העלמין, מנהג ישראל קדושים, מניחים אבן על המצבה, על הציון. והסיבה לכך, כמובן ישנם סיבות נוספות, אבל אחת הסיבות, כי אבן, הזכרנו כמה פעמים, זה ראשי תיבות. אב, בן, נכד, אמא, בת, נכדה, בכל הווריאציות. אומרים סבתא, סבא, אבא, אמא. איפה שעצרתם אנחנו בונים עוד קומה. חיבור הדורות. אין מחר, אין היום בלי שמחובר לאתמול. מצד שני גם בעת שמחה. כל בת ישראל בדרך לחופה, בשעה שהחתן מחסר את פניה בעינומה, מברכים אותה אחותינו את ההיא לאלפי רבבה. וזה מוזר ביותר, כי הרי את הברכה הזאת בירך הרמאי הגנב השקרן הגדול, לבן, את אחותו רבקה שהולכת להינשא ליצחק. אין ברכה אחרת לברך את בנות ישראל, את דורותיהם, רק בברכת לבן? התשובה היא, ללבן כל חייו הייתה דקה אחת נקייה ותאורה. כשאחותו הולכת להתחתן עם יצחק, אומר ללבן, אחותינו, את הולכת לבית של גדולים, ענקים, אברהם, שרה, ודאי יצחק גם הוא גדול, אבל גם בבית שגדלת היו דברים טובים וגדולים. הכנסת אורחים, דאגה לשני, דברים נוספים, כל דבר טוב שראית בבית שגדלת, קחי איתך. כי אין מחר בלי אתמול. אין את היום שלא מחובר לאתמול. אחותינו, אל תשכחי איפה גדלת. את היא לאלפי רבבה. רבבה, אומרים הראשונים, ראשי תיבות, רבקה, בת בתואל הארמי. דהיינו, הברכה היא לחבר את האתמול עם המחר. שיש חיבור של דורות, יש את העוצמה של הדורות שקדמו לנו, שבא לידי ביטוי גם בחיי היומיום שלנו. ולכן זה מסביר מדוע בחג, אם זה בשמחת תורה, ביום הכיפורים, בחגים נוספים, מנהג חלק מקהילות ישראל להתפלל תפילה תזכור, להזכיר את הנפטרים. מדוע עושים את זה ביום טוב? יום טוב זה יום של שמחה. כי התשובה היא, כדי להראות כמה אנחנו מבינים שאי אפשר להצליח היום ומחר אם זה לא מחובר לאתמול. היכולות שלנו לעלות ולהצליח בעיסוקנו, בחלק גדול מהחיבור שלנו לדורות הקודמים. כבר הזכרנו בעבר, כשדוד המלך מספיד את חברו הטוב יונתן, בנו של שאול המלך, ששניהם נהרגו בקרב מול פלישתים, אומר עליו דוד, צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. משפט מאוד טעון, אהבה שלי אליך, שלך אליי, גדולה יותר מאהבה של בעל אשתו, אישה לבעלה. אומר הרמה מפנו, מרבותינו הקדמונים, הערה נפלאה. אומר דוד, יונתן, אתה עולה לישיבה של מעלה. ברצוני לשאול שאלה אחת, ולתת לך תשובה. תגיד לי אם אני צודק. אבא שלך היה מלך. יכלת להיות מלך אחרי אבא שלך. למה העברת לי את המלוכה? יכלנו להישאר בדיוק אותם חברים טובים. אתה יודע למה יונתן? יונתן, מי הסבא הגדול שלך? בנימין. מי אמא של בנימין? רחל, מי הסבא הגדול שלי? אומר דוד, יהודה, מי אמא של יהודה? לאה, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. אהבה בין רחל ולאה, שרחל הכניסה הביתה את לאה, זה הביא אותך להבין ב-DNA, שבורא עולם רוצה שאני אהיה מלך אחרי אבא שלך. לי לא מגיע כלום. סבתא שלך כבר סגרה את זה עם סבתא שלי. אז הנה לנו כמה נפלא, שבמקומות שונים, בהיבטים שונים, בזמנים שונים, רואים עד כמה חיבור הדורות הוא עוצמתי, משמעותי. אחרי דברי ההקדמה האלו, אנחנו נמצאים

0: בפתחה של תורה, פרשת בראשית, נראה איך באמת אנחנו יכולים ליצור חיבור בין בני משפחה, חיבור עם מעגלים שונים מסביב, של חברות, של קרובים, של רחוקים, בכל ההיבטים. איך יוצרים את החיבור הזה? הרי כל הורה מצפה מבני ביתו שיהיו ביחד. אין דבר יותר גדול מהביחד של המשפחה, שזה מקרין על ביחד במעגלים שונים. איך יוצרים חיבור כזה? ההסבר הוא, ונלך כאן לאט לאט, אם נשים לב, בחגי תשרי, עמדנו במעברים שונים, פעם אחר פעם. ראשית, ערב ראש השנה אנחנו במעבר, בין השנה שחלפה לשנה שנפתחה לפנינו. ערב יום כיפור, אנחנו במעבר, בין ימי התשובה לחיתום הדין, יום הכיפורים. ערב סוכות, אנחנו במעבר בין הימים שלאחר מחילת עוונות לשמחת סוכות. ערב שמחת תורה, אנחנו במעבר בין חג סוכות לחג שמיני עצרת. מוצאי שמחת תורה, אנחנו במעבר בין שמחת תורה וכל חגי תשרי ליום יום שאליו אנחנו חוזרים בראשיתה של שנה במהלך חודשי השנה. אז פעם אחר פעם אנחנו נמצאים ומוצאים את עצמנו עומדים במעבר, בפתח, ממצב אחד למצב שני. והמעניין הוא שכבר בפרשת בראשית, לאחר שבורא העולם לא שאל למנחתו של קין, פונה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ויאמר השם אל קין, למה חרה לך? למה נפלו פניך? למה אתה כל כך מצטער? הלא אם תטיב, שאת. ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ. לפתח חטאת רובץ. כבר בורא עולם. אומר לאדם הראשון, תעשה את הראוי, הברכה תגיע בלי הפסקה. אם לא, החטאת, הטעויות, האבונות, ימתינו לך על הפתח. ומעניין, זה קורה עוד הפעם. ערב יציאתנו מבית עבדים, בורא עולם, מבקש מאיתנו, שנהיה עסוקים בפתח. זורקים את הדם של אלוהים מצרים על המשקו ועל המזוזות. סיכון אדיר. זה מה שנתבקשנו. וכתוצאה מכך, הוראה נוספת, ואתם אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. עד בוקר. אף אחד לא יוצא. וזה ממשיך הלאה. במדבר. כוח לא מבין. למה בית מלא ספרים? הפתח צריך מזוזה. כוח לא מבין. למה הטלית שכולה תכלת? פתח הטלית. קצוות הטלית. צריכים ציצית. הגמרא במסכת ברכות. בדף ג' מלמדת אותנו. באגדת הראשונה. כשאליהו נכנס לחורבה מחורבות ירושלים להתפלל, אליהו הנביא ממתין לו על פתח החורבה, עד שיסיים תפילתו, ומלמד אותו מספר הלכות. מקור נוסף, הגמרא, במסכת שבת, דף למד ג', מלמדת אותנו על רשב"י ורבי אלעזר, ששהו במערה 12 שנים, ובזוהר ב... כי תבוא נאמר שאליהו היה בא ללמוד איתם כל הזמן, כל התקופה. וכשהגיע העת לבשר את הבשורה הטובה, שמת הקיסר ובטלה גזרתו, אליהו מחפש מתנדב שייכנס ויבשר את הבשורה הטובה. הוא עצמו ממתין להם על פתח המערה. ועוד ועוד מקורות. עד כמה הפתח תופס מקום, חוצה תורה שבכתב ונראה בהמשך, כולל תורה שבעל פה. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע הפתח תופס מקום כל כך גדול, אין בדברי התורה והנביאים, אין בדבריהם של חכמינו הקדמונים. שאלה נוספת, נאמר בגמרא בסנהדרין בדף קוף, על הפסוק בנביא חבקוק, שמש ירח, עמד זבולה, לאור חיציך יהלכו. מסביר לנו רבה, שמש וירח עלו לרקיע שנקרא בשם זבול, ואמרו בורא עולם, אתה חייב לעצור את קורח שעומד מול משה, ואם לא, אנחנו מפסיקים להאיר את העולם. לא תהיה יותר שמש ביום ולא ירח בלילה. אמר להם בורא עולם, בכבודי לא מחיתם, שעושים ממכם אלוהים, משתחווים לכם מיליוני בני אדם, לא אמרתם מילה על זה. מה מפריע לכם? שכוח פוגע במשה? וכי כבודו של בשר ודם גדול יותר מכבודי, אומר בורא עולם, בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם, לשון הגמרא. אמרו לו, סליחה, טעינו, אנחנו מפסיקים להאיר את העולם מרגע זה ואילך. אז איך בכל זאת? יש לנו שמש ביום וירח בלילה? כי בורא העולם שולח בהם כל יום חיצים, שימשיכו את שליחותם להאיר ביום ובלילה. שאלתנו השנייה היא, יפה וחשוב ששמש וירח מתנצלים, שלא מחו בפגיעה בבורא עולם. אבל איך בכל זאת, עלה בדעתם לשתוק? יפה שהם מתנצלים, אבל מה הם חשבו? מיליונים משתחווים להם? לא אומרים מילה? לא מבקשים מבורא עולם שיעצור את זה? רק שקורח עומד מול משה? מה פשר הדבר? שאלתנו השנייה היא, מה הייתה מחשבתם של שמש וירח? שמחו על פגיעה במשה על ידי כוח, ולא מחו בפגיעה בבורא עולם, שעושים מהם אלוהים, ולא מודים ומשתחווים לבורא עולם. אלה הם השאלות. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע הפתח תופס מקום כל כך גדול? אין בתורה שבכתב, אין בתורה שבעל פה. ושאלה נוספת, בכל זאת, מה חשבו שמש וירח שמחו על הפגיעה במשה? רבינו, שכוח פוגע בו, ולא בפגיעה בבורא עולם, שעושים מהם שמש וירח אלוהים. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. שבורא עולם עומד לברוא את האדם, נאמר במדרש רבה בבראשית, אמר רבי סימון בשעה שברא הקדוש ברוך הוא, בא לברוא את השעה שבה הקדוש ברוך הוא לברוא את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים חבורות חבורות. חלק אומרים מי ברא, חלק אומרים מה לי ברא. חסד וצדקה אומרים מי ברא. האדם מלא חסדים, האדם מלא צדקות. אמת ושלום אמרו אלי ברא. האדם מלא שקרים, האדם מלא קטטה. אז נאמר במדרש, אמר להם הקדוש ברוך הוא, עד שאתם מדיינים אלו עם אלו, חסד וצדקה היא ברא, שלום ואמת, אלי ברא, בראתי את האדם. זאת אומרת, בורא עולם אתה שואל את מלאכי השרת, אם ראוי לברוא אדם או לא, יש פה דיון רציני. אז תוך כדי זה, אתה אומר בראתי את האדם? צריכים לחשוב, לשקול, ואז להחליט. איזה מין אמירה זאת? עד שאתם מתדיינים, כבר בראתי. אז מה בורא עולם שואל? מה כביכול הוא מתייעץ? ומעניין, המדרש הזה מופיע בקטע נוסף, במדרש שמה באופן אחר. אמר הקדוש ברוך הוא לאמת. יבוא יום ואדם יגלה את האמת. ואז כל השקר יפרח כרוח נושבת, כאשם קלה. אומרת האמת ככה, היא ברע. היא ברע. אז האמת שינתה את דעתה. ואמרה היא ברע, על שם העתיד. אבל השלום בורא העולם לא נתן תשובה. למה? השלום צודק, האדם מלא קטטה. מה הסיבה לברוא אותו? למה בורא העולם לא נתן תשובה? טענה חזקה מאוד של השלום. התשובה היא, כי מציאות השלום, איפה היא נמצאת? עושה שלום במרומיו. טבעו של עולם הוא מלא קטטה. אז מה התכלית בבריאת האדם עם טבעו של עולם מלא קטטה? שלמרות שזה טבעו של עולם, יש יכולת לחיות כאן בהרמוניה. יש יכולת לחיות ביחד. בעין טובה. איך? שמבינים את המשמעות של הפתח. כי המיוחד בפתח זה לא רק משהו טכני. אדם העומד בפתח רואה במקביל מה קורה בבית, מה קורה בחוץ. מה קורה בפנים, מה קורה החוצה. אלא הפתח מהווה מושג שעניינו לחבר את הפרטים שנמצאים תמיד פנימה בבית ובכל מקום סגור עם התמונה הגדולה שמביטים החוצה מחוץ לפתח. רואים את כל הטבע מסביב, את כל מה שקורה מסביב. במילים אחרות, הפתח משמעותו לדעת לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה, לחיות בצורה מאוזנת. כי מי שחי רק את התמונה בגדול, הוא תלוש, הוא באוויר. מי שחי רק את הפרטים, הוא נעול. הוא רואה רק קטע קטן ממה שעליו לראות. שיש את האיזונים בין הפנים והחוץ, הפרטים והתמונה הגדולה, יש את היכולת לראות הכל אחרת לגמרי. ואת זה אנחנו לומדים מהאבות. נתחיל עם אברהם. והראה אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל. מה חשוב להדגיש שהוא יושב פתח האוהל? ואם נגיד אוקיי, שם הוא ישב, בהמשך כתוב, ויער והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויער הצליקתם מפתח האוהל. שוב, מופיע הפתח. היה ראוי לכתוב, היה רץ לקראתם, והשתחו ארצה. מה זה והיה רץ לקראתם מפתח האוהל? הוא שם יושב אדם, משם הוא רץ. אז חזל אומרים, על אברהם אבינו, פתח טוב פתחת לעוברים ושבים, פתח טוב פתחת לגירים, אילולא אתה לא בראתי שמיים וארץ, אילולא אתה לא בראתי גלגל חמה, אילולא אתה לא בראתי את הירח. זאת אומרת, אברהם אבינו נהיה עמודו של עולם, שנאמר אלה תולדות את השמיים והארץ באי ברם, כי כל חייו יצאו וחזרו לפתח. כל חייו היה לשלב את הפרטים עם התמונה הגדולה. יצחק אבינו אותו דבר בדיוק. יצחק אומר האריזה למותיות קץ חי, שהוא שוכב על המזבח, והעיניים למעלה, הכל נפתח לו. הוא רואה את הכל בשמי מרום. אבל הוא גם מחובר לקרקע. חוזר לחפור בעירות, להתמקח, לשלב את הפרטים עם התמונה הגדולה, בעזרה, בשנה ההיא והאמצה מהשרים. לא, העבדים זרו, הוא זורע. יעקב אבינו, בדיוק אותו דבר, בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, איפה הוא? לבד, בלי כלום. מה הוא חולם? חלום הסולם. מוצב ארצה, אבל רגלו מגיע השמיים. מוצב ארצה, פירוש הדבר, זה הסולם של יעקב, זה הסולם של כולנו בני יעקב. צריכים להיות מוצבים ארצה. הפרטים, אבל גם ראשו מגיע השמיימה. לחבר עם התמונה בגדול. אז האבות מלמדים אותנו. איך הם נפכו להיות אבות אומתנו. איך הם שרדו את כל האתגרים. איך ידעו לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. כאן אומר לנו גם דוד. דוד המלך. רוצים שיר המעלות לדוד. שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. רוצים ללכת לבית השם. רוצים לראות ירושלים הבנויה. קיר שחוברה לה יחדיו. ירושלים של מטה לירושלים של מעלה. יש עוד פסוק בהמשך שדילגנו. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. שמבינים את השער. שמבינים שאפשר לשער. הרבה מעבר. למה שמרגישים ונראה. אז מחברים וזוכים לתמונה השלמה. כאן עומד בדיוק אליהו. אומר לרבי יוסי, התפללת בחורבה מחורבות ירושלים, על כלל ישראל, על גאולתם של ישראל. אבל דע לך, אם אתה רוצה שהתפילה תהיה מושלמת, אל תתפלל לבד. תבוא לבית כנסת. תתפלל עם כולם ביחד. אולי קצת מהר, אולי קצת ידברו, אולי אתה מצפה משהו אחר, אבל הביחד יביא אותך ועל ידך אחרים להפוך חורבה לבית. אל תתפלל לבד. עם כל המעלה של התפילה שהייתה לרבי יוסי, שהרי רבי אליהו חיכה לו בסוף התפילה, לנו עדיין לא מחכה. למרות זאת, הביחד עם כולם זה המפתח. זה בדיוק. גם דלת המינים שלנו, שמסמלים סוגים שונים בעם ישראל, אגודים ביחד, מחוברים ביחד. חסר אחד מהם, חסרה שלמות המצווה. זה לא חצי מצווה, זה כלום. ויותר מזה, נאמר, פסוק בפרשת בהר, כי עמוך אחיך הוא מחר מאחוזתו, ובא גאולו הקרוב אליו וגל את ממכר אחיו. למי מדובר פה? אומר אור החיים הקדוש. מדובר פה על משכן העדות, שהיא אחוזתו של בורא עולם יתברך, שבו ישרה שכינתו, ובעוונותינו נמכר הבית ביד האומות. מקדש, שנאמר מזמור לעשה, באו גויים נחלתך. והודיע הכתוב, כי גאולתו תהיה. על ידי מי? על ידינו. כי עמוך אחיך הוא מחר מאחוזתו, הוא בא גואלו הקרוב אליו, וגל את ממכר אחים. אדון ברוך הוא, קורא לכולנו צדיקים. אך, הוא בא גואלו הקרוב וגל את ממכר אחים. שנאמר למען אחי ורעי, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם, מה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה שראיתם סמוכים לשולחן אביכם, ומסיים אור החיים הקדוש, ועל זה עתידים ניתן את הדין, כל אדוני הארץ גדולי ישראל, מהם יבקש השם אלבון הבית העלוב, בורא עולם, את זה מבקש מאיתנו, שנדע להתבונן, איש ברעהו, לא רק לראות בגדול, לא רק לראות את הפרטים, לחבר את הכל ביחד, ואז רואים טוב. זה בדיוק אליהו, שממתין לרשבי, ורבי אלעזר ביציאה, מהמערה, עוצמות אדירות של תורה, של קדושה, לרשבי, רבי שמעון בר יוחאי, ורבי אלעזר בנו, אדירות, איך הם השתמשו עם זה בחוץ? ידעו לתת את זה במינון נכון או לא? אליהו מבקש שהם יבינו, אם הוא מחכה על הפתח, זה ללמד אותם, לדעת איך לתת את זה במינון נכון, לחבר את הגדול ואת הקטן, את המבין יותר ואת המבין פחות. אבל זה לא עבד, הם חזרו למערה, כי כל מקום שנתנו עיניהם נשרף. מה קורה? קמים בבוקר, הולכים לעבוד, יוצאים לחיי שעה, מניחים חיי עולם, חזרו מיד בחזרה. בת קול הרזירה אותם למער. ואז האבא רשב"י הבין, והבן עדיין קלקל. איפה שקלקל הבן, תיקן האבא. עד שיום שישי אחד, אחר הצהריים, בין השמושות, רץ ההוא סבא שזה אליהו, והחזיק ביד שני זרים של הדסים, שני זרים של הדסים. שאל אותו רשב"י, מה זה? לכבוד שבת, אבל למה שניים? אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. מיד אמר לבנו רבי אלעזר, אתה מבין מה אומר פה אליהו? אתה מבין מה התפקיד שלנו פה בעולם? לדעת לחבר את הכל ביחד. מה זה אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור? נאמר, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד. ועשית כל מלאכתך, נאמר במדרש לקח טוב, ששת ימים תעבוד, זו מצוות שבת. מה, לעבוד זה מצוות שבת? שבת זה שבת, ולעבוד זה לעבוד. שמור. שמור בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. לדורותם ברית עולם, מה זה לעשות את השבת? גם מי שלא עשה חייו. ברגע ששבת הגיע לעשות את מצוותיה. שבת יצא, חוזר לימי החול. אלא, המציאות של שבת נוצרת על ידי ששת ימי מעשה. על ידי ששת ימים תעבוד. כי חזל אומרים בו עולם ברא את עולמו בשישה ימים כל יום 28 שעות. כן, 28 שעות. אמרו הימים, אנחנו רוצים יום שיניג אותנו. אמר בורא עולם, תיצרו את המנהיג. כל יום נתן 4 שעות. 6 כפול 4 זה 24. זה היום השביעי. שלם נאמר חמדת ימים. זה החמדה של הימים. לכל יום יש חלק בשבת. יום ראשון בשבת, רביעי בשבת, חמישי בשבת. זה לא שעוד מעט שבת מגיע. לכל יום יש חלק בשבת. אין שבת בלי ימי המעשה. אין מעלה לימי המעשה בלי השבת שבא לאחר מכן. כי המעשה זה התעסקות בפרטים. השבת זה יכולת לראות את התמונה בגדול. לראות כאילו כל מלאכתך עשויה. בשבוע אנחנו גרים בקומה הראשונה של הבית. עסוקים במלאכה, בפרטים. בשבת עולים לקומה השנייה באותו בית. ורואים גם את התמונה בגדול. זה ששת ימים תעבוד זו מצוות שבת. ולכן אדם שלא פועל את פעולתו, לא עושה הכנות לשבת לפחות, כל אחד לפי עיסוקו ועבודתו, הוא שומר שבת, אבל הוא לא עושה אותה. אדם חולה, או אדם שנח כל הזמן ולא עושה מאומה, הוא שומר את השבת, אבל הוא לא עושה. לעשות כל אותם התנאים שהגמרא מציינת, עשו מלאכות שאסורות מדאורייתא בשבת. עשו ושבתו במלאכה, נכנסו לשבת. השילוב הזה ביחד. זוהי השבת. זה אומר אליהו לרשב"י. ולכן הוא בא עם שני זרים של הדסים, כי הרי ההדס מסמל את העיניים. לראות אין את הפרטים ואין את התמונה הגדולה. אין העולם מתקיים, אלא על הדס. על רכה והדס במוצאי שבת. לשון חזל. למה העולם מתקיים דווקא על הדס? כי הדס מסמל את הראייה. לדעת לראות, אין את הפרטים, את התמונה הגדולה. לדעת למצוא את האיזונים ביניהם. את השילוב ביניהם. זה המפתח. ולכן, ממשיכה הגמרא בתענית דף כף, מספר אותנו על רבי אלעזר ורבי שמעון, שחזר מבית רבו, ולמד תורה הרבה. והיה רחוב על שפת הנהר. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו שלום עליך רבי ולא החזיר לו. אמר לו ריקה, שון הגמרא, כמה מכוער אותו האיש, שמא כל בני איך מכוערים כמותך. אמר לו, אתה נראה לי מגעיל. נגיד לי כל השכונה כך. אמר לו, איני יודע, אתה שואל למה אני נראה כך? לך ואמור לאומן שעשה אני, כמה מכוער כלי זה שעשית? מה זה תלוי בי? דבר עם בעל הבית שיצר אותי. כיוון שידע בעצמו שחטא, ירד מן החמור, השתתח לפניו, אמר לו מחולי, אמר לו איני מוכל לך, עד שתדבר עם יוצרי, למה יצר אותי מכוער? אין על מה לדבר בכלל. שניהם הולכים לאותה עיר, המכוער קדימה, רבי אלעזר ורבי שמעון מאחוריו, כפי שהגמרא מציינת. ובקדמת העיר כולם חיכו, בשמחה ובהתרגשות לרבי אלעזר ורבי שמעון, והמכוער שואל, מה קרה לכם? למי מחכים? מה זאת אומרת למי? אתה לא יודע? לא? מה לא? מאחוריך, 3 מטר מאחוריך, רבי אלעזר ורבי שמעון, מה? מחכים לו? אל ירבו כמותו בישראל, לשון הגמרא. סליחה, מה קרה לך? איך אתה מדבר? רבי אלעזר ברבי שמעון, כן, אמרתי לו רבי שלום עליכם. מה רציתי? שיגיד לי שלום. עם היד, עם הראש. אומר לי, אני מכוער. הוא שואל אותי עם כל השכונה כמוני. ככה, אל ירבו כמותו בישראל. בדקו, התברר שזה אמת. אמרו לו, הבנו שרבי אלעזר ורבי שמעון ביקש מחילה כמה פעמים מחולו. עכשיו כן, לפני כולם, יגיד אני חוזר לדבר זה. ונכנס לבית המדרש ואמר לו, למה יהיה אדם רך כקנה? אל יהיה קשה כארז, רך כקנה. מפחיד, יעלה על הדעת שרבי אלעזר ורבי שמעון יגיד, ליהודי מכוער, אתה ריק, אתה כלום. ההסבר הוא אמר לו, מה שאמר לו, הוא אומר לו, אני רואה את הפנימיות שלך. אין שם כלום. אמר לו אותו יהודי מכוער רבי, שאתה קם בבוקר, מה עובר לך בראש? יש לי שיעור לתת, דבר הלכה, למדנות, מחשבה, זה החיים שלך. זכית, אני נולדתי בזבל, זבל זבל. אם אני מרים את הראש 10 דקות בשבוע, אמר אותו יהודי מכוער, אין שמח כמותי. רבי, אל תדון אותי. בוא, כנס לנעליים שלי, תבין מי אני. ואז תגיד מה שאתה רוצה. במילים אחרות, אמר לו, למדת התורה הרבה. המשנה באבות, אל תחזיק טובה לעצמך. כל מה שכל אחד למד ומתמחה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. היצירה הייתה עבור זה, שבעשייה של כל אחד בתחומו שלו, יתרבה ויגדל כבוד שמיים. אומרים בעלי התוספות שם בתעני דווקא, מי היה אותו יהודי מכוער? אליהו. אליהו שימתי לרשבי ורבי לזר על פתח המערה, הזמין לרבי יוסי על פתח החורבה, ועכשיו גומר ומלמד את בנו של רבי שמעון. למה צריך 2 זרים של הדסים? אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. כמה חשוב ההדס, המסמל את הראייה הנכונה. לכן, בורא עולם, אומר לקין, אם תטיב שאת, אומר הנציב, ואם לא תטיב לפתח, חטאת רובץ. אם לא תבין את הסוד של הפתח, הנציב שם את הפסיק. אתה כמה מילה אחרי זה, לא תבין את הסוד של הפתח, אתה מזמין לך את כל החטאים למרין בישין. זה הפתח. זה נתבקשנו בחגי תשרי, לפתוח, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. ולכן, כמה זה נפלא, שעל הפסוק, בשיר השירים, על פתחנו כל מגדים, על הפתח נמצאים כל הברכות והדברים הטובים. אמר רבי יוסי, זה אליהו. זה אליהו, שמלמד אותנו את הסוד של הפתח. זה אליהו, שיעקב אבינו לוקח עוד אחת משמו, כמשכון, וכשיחזור ויגאל את בניו, הוא ייתן לו את זה בחזרה. איזה אות לקח יעקב? האות וו. וו החיבור. להראות לנו עד כמה אנחנו יכולים באמירה טובה לחבר מישהו שצמא. אנחנו חיים בדור של צמאון אדיר, רק לא יודעים מה לקחת. ואמירה אחת יכולה לחבר את האדם למים החיים. זה וו החיבור. חמש פעמים כתוב יעקב עם וו, חמש פעמים כתוב אליה בלי וו. זה האות של אליהו, שיעקב לקח מאליהו. זה הוו. זה יעקב, שהוא מוצב ארצה. ראשו מגיע השמיימה. ראשו מגיע השמיימה, אבל הוא מוצב ארצה. החיבור הזה ביחד. וזה מה שאומר לנו שלמה המלך, במשלי פרק ח', ואתה בנים שימו לי, ואשרי דרכה ישמורו. מה שימו? אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי, לשמור על הפתח, תמיד לשיר פתח לשני, לשיר פתח לעצמנו, ואז מוצאים מצא חיים, יפק רצון מהשם. עברנו את תקופת החגים, שראינו, עברנו מפתח לפתח, משנה לראש השנה, מיום ליום כיפור, מערב סוכות לסוכות, מסוכות לשני תורה, שמחה לשמיני עצרת. ומשם אנחנו עכשיו בפתח של השנה החדשה. האם שמש וירח, ועולים לרקיע שנקרא זבול, מה יש שם? אומרת הגמרא בחגיגה, דף י' ד', ריש לקיש אומר, שבעה רקיעים הם, וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון ערבות, שמות של רקיעים, חלקם מוכרים לנו מהתפילה, זבול, שבו ירושלים של מעלה, בית מקדש ומזבח בנוי, ומחייל, השר הגדול, מיכאל השר הגדול, עומד ומקריב עליו, קורבן, איזה קורבן, נשמותיהם של ישראל, שנאמר בנו בניתי בית זבול לך מחול לשבטך עולמים. אמרו מלאכי השרת ריבונו של עולם, מה אתה צריך ירושלים של מעלה? זה מיותר אם אין לך ירושלים של מטה. קורח עומד פה ושוטל זרעים של מחלוקת, של פירוד, שיהרסו את הכל. הכל. לכן, למה לחכות עד שזה יקרה? כבר עכשיו נפסיק להעיר את העולם. אומר להם הקדוש ברוך הוא, ומה איתי? לא מפריע לכם שעושים ממכם אלוהים? ולא פונים אליי? אתה צודק בורא עולם, אבל למה לא אמרנו מילה? כי אנחנו יודעים שיבוא יום אחד, יכירו וידעו כל יושבי תבל. כי לך תיחה כל ברך, לך תישבע כל השם. אנחנו יודעים במדעות, לכן לא אמרנו כלום. אבל שקורח עושה, זורע את הגרעינים של הפירוד, שיפרק את הכל. שהיא מוסס את הכל. אז לא יהיה ירושלים של מטה. ומעניין, בתהילים, שמדברים תמיד על קורח, מיד מדברים גם על ירושלים. אין לך הפך גמור מקורח, כמו ירושלים. נאמר, בתהילים, ממחת, שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומולל מאוד, בעיר אלוהינו, אר קודשו, יפה נוף, מסוס כל הארץ, אר ציון, ירקתי צפון קריאת מלכיו. ומזמור פזיין, לבני כוח מזמור שיר יסדותו בערי קודש, מיד אוהב השם שערי ציון מקום משכנות יעקב. למנצח על הגיתית, לבני כוח מזמור, מה ידידות משכנותיך השם צבאות? נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. לבנות את ירושלים, זה לבנות בנו את האחדות. את החיבור ביחד. נמצאים על פתחה של שנה. כולנו בחגי תשרי התחברנו ביחד. יום סליחה ומחילה, ראש השנה ויום הכיפורים, הסוכות שחיברו את כולנו ביחד, שמחת התורה שצירפה את כולם ביחד, הושנה חבוקה בחושנה, הסוכה עצמה שתי דפנות, שלישי טפח, שנאמר, וימינו תחבקני, כביכול בורא עולם מחבק אותנו דרך הסוכה, דרך התורה, המיוחד בחיבוק, שלא רואים פנים בפנים אחד את השני, אלא רואים מעבר. מה פירוש רואים מעבר? רואים את האפשרויות, הפוטנציאל שיש לכל אחד. שתינוק בוכה, אם הדבר ראשון מחבקת אותו. החיבוק בעצם נותן כוח. שמאמינים אחד בשני, שיש הרבה מעבר למה שרואים. יכולות ליצור, לבנות, לחבר, לצרף. זה בורא עולם רוצה מאיתנו. אנחנו חיים בדור כזה. סיפר לי יהודי, שאחראי על כל מה שקורה בכותל המערבי, באמצע ריקודים ושמחת תורה, שמראש חודש אלול עד ערב יום הכיפורים, למעלה משני מיליון יהודים ביקרו בכותל. דבר שלא היה כמותו מאז בית המקדש. שני מיליון. אף פעם לא היה להם דבר כזה. כל לילה היה סליחות המוניות, לא היה סליחות פרטיות. זה המספר. בורא עולם מראה לנו עד כמה אנחנו מחוברים. עוד קצת. אוהב ימים לראות טוב. לראות את הטוב השני. איך אני אומר את המשנה, הבאת דן את חברך לכף זכות. למה דווקא לכף? למה לכף? הבאת דן את חברך לזכות. אלא, קניתם נעליים, מדדתם את הנעל שמוצאת חן בעיניכם. לפעמים קשה להכניס אותה לרגל. אז לוקחים את הכף, ודוחפים את הרגל פנימה, או, זה יושב טוב. ואנחנו יודעים אחרי כמה ימים, שבוע, שבועיים, הרגל תתרגל לנעל, הנעל לרגל, והנעל תתיישב בצורה נכונה ונעימה לרגל. כף! הבאת את חברך לקו זכות. מה זה לקו זכות? גם לפעמים אולי לא רואים. להתאמץ. למצוא איזה משהו טוב בשני. כשמוצאים משהו טוב בשני, מיד גם מתגלה עוד משהו טוב בנו. תורה באה ומלמדת אותנו. הכוח שלנו כעם. הכוח שלנו כמשפחה. שאנחנו מסתכלים באופן כזה שלא משאירים את הפרטים לבד או את התמונה הגדולה לבד. 90%, אולי 98%, אולי 100%. מכל המחלוקות שקיימות, זה שלא יודעים לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. כשרואים דבר אחד, ההחלטה היא שגויה, כי לא ראינו את כל התמונה. ראינו את כל התמונה, ההחלטה היא שגויה, כי לא ראינו גם את הפרטים. כשמחברים את הדברים האלה ביחד, פתאום מגלים כמה המשותף גדול, מי המפריד? פתאום מגלים מי נותן הכל, על ידי מי הכל. אין אדם נוגע בחברו כמלוא הנימה. יוצרים חיבור פנימי שמחזק את כל בני הבית, מחזק את כל הציבור, ואז האדם עצמו שנתן את המקום לשני, מקבל עוד יותר מקום עבור עצמו. לכן, נאמר בספר המידות, בקש שלום ורודפהו, בקש אותו אם הוא אוהבך, ורודפהו אם הוא שונאך. בקשהו במקומך, רודפהו במקומות אחרים. בקשהו בגופך, רודפהו בממונך. בקשהו לעצמך, תרדוף אותו, רודפהו לאחרים. בקשהו הם, רודפהו למחר. אל תתייאש לומר, לא אוכל להשלים, אלא רדוף אחר השלום, עד שתגיענו. אין קושי גדול מחיבור אחרי מחלוקת, אבל אין שמחה גדולה יותר מההרגשה, הנה, אנחנו מחוברים ביחד. זה, לבקש בורא עולם ללמדנו. כניסה לתורה, בסיומם של הימים הנפלאים, שבהם נוצרו חיבורים, ימים שהם ימים טובים, ימים שהולכים ביחד, מתוועדים ביחד, ואומרים ללכת הלאה ביחד. במיוחד, בראשיתה של שנתנו, שכל הציבור נקהל ביחד, במצוות הקהל, מה העניינה של המצווה? לתת לנו את ההרגשה שאנחנו ביחד, איזה עוצמות יש לכל אחד מאיתנו בנפרד. איך אמרנו פעם, הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד. גם יחד. מה זה גם? הנה מה טוב ומנעים שבט אחים יחד. גם, אומרים הראשונים, יחד יש חילוקי דעות. גם שיש חילוקי דעות אין חילוקי לבבות. שבט אחים גם יחד. ולכן גם כל בת ישראל בדרך לחופה אומרים לה, כמו שאמרנו, את הולכת להקים את הבית שלך, בשמחה, ואת הדברים הטובים שרת אצל אמא ואבא, סבתא וסבא, קחי איתך. אין מחר בלי אתמול. פעם יחידה, ולוואי וכך יהיה מכאן ואילך, שמלווים הורים ילדים, זה לחופה, לא לברית, לא בר מצווה, לא בת מצווה, לא פדיון הבן. ליווי זה חיבור. פירוש הדבר, תקימו את הבית כל אחד בדרכו, אבל שיהיה מחובר לה אתמול. זה הכוח הגדול שלנו. ומשם רואה אבן ישראל. נראה את הדברים האמת בצורה הזאת, שאנחנו נמצאים על פתחה של שנה, נבין גם דבר נוסף, כמה נפלא, שאדם מאבד את מקומו בגן עדן, בורא עולם עושה לו קוטנות אור. וחז"ל אומרים, הם היו מבעל חיים שנקרא תחש, שיש לו הרבה מאוד צבעים, מגוון הצבעים הוא בלתי רגיל. ולמה דווקא את זה נתן הקדוש ברוך הוא לאדם ולחווה? בורא עולם אומר, אתם מתחילים עם עולם חדש, עולם של בגדים. כל בגד מסמל את מצבו של האדם באותו רגע. בגדי יום חול, בגדי שבת, בגדי חג, בגדי שחייה, בגדי ספורט, בגדי צבא, בגדי כל מיני סוגים של בגדים שמסמלים את מצבו של האדם באותו רגע. אל תיתנו לצבעים לשנות אתכם. אל תיתנו לבגדים לשנות אתכם. הפנימיות תאציל על הבגדים. שאדם יודע לראות הנקודה בנקודת הפנים, לא הבגד משפיע עליו, אלא הוא משפיע על הבגד. זה הדרך שחוזרים בחזרה, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם או לאשתו. ולכן, כשאנחנו נמצאים באמת בראשיתה של שנה, ששנה חדשה, כל העולם מסביב מתהפך. הקדוש ברוך הוא מראה לנו איך הוא משנה איתי, מחליף את הזמנים. אימפריות גדולות ועוצמתיות פתאום מתגלות כחסרי כל. ועוד שינויים אחרים לנגד עינינו. ומצד שני, כמה אנחנו מתעצמים ארץ ישראל, עם כל הקשיים, עם כל המורכבויות. וכך איתנו את הקריאה האלוקית, כי עמוך אחיך הוא מחר מאחוזתו, הוא בא גואלו הקרוב וגל את ממכר אחים. אנחנו יכולים לעזור כביכול לקודש בריך הוא, לקרב את האחדות בינינו. איך? אם אנחנו באמת נבין עד כמה הכל תלוי רק בנו. נראה את הדברים את באופן הזה ובצורה הזאת. נבין גם מדוע ההוראה האחרונה ערב יציאת מצרים הייתה, ואתם אל תצאו איש מפתח ביתו. בורא עולם רצה ערב היציאה לחירות, שנמסור את הנפש, לקח את הסיכונים על הפתח. להתאמץ עם המילה אחת, אמירה אחת. אמירה אחת יכולה לשנות חיים של אדם, לטובה ולברכה. שנבין כמה חשוב לנו הפתח, לפתוח פתח אצל השני, לפתוח גם פתח אצל עצמנו. נזכה כולנו לעמוד על פתחו של היכל, ולומר, שאו שערים אשכם, וינסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד השם צבקות, ומלך הכבוד צלע. באמת, תהיה שנה מלאה בברכה, בבריאות, בשמחה, במילוי, כל משאלות ליבנו לטובה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. בקשת הגשם מתעכבת עד ליל זין בחשוון, שזה במוצאי שבת בעזרת השם פרשת נוח. באמירת ותן טל ומטר, שזו בקשה, אני מביע את האמונה התמימה והפשוטה שהפרנסה שלנו היא בידי הקדוש ברוך הוא. יש לנו שלוש מפתחות שלא מסר אותם הקדוש ברוך הוא ביחד בצירוף לשליח אחד. השלוש מפתחות נמצאים בידי הקדוש ברוך הוא. הסימן שלהם ראשי תיבות מפתח. מטר ופרנסה זה אחד. תחיית המתים וחיה יולדת. אלו שלוש מפתחות שלא מסר הקדוש ברוך הוא בידי שליח, הם נתונים בידו של הקדוש ברוך הוא כל יכול. המפתח של המטר והפרנסה נתון בידו של הבורא יתברך. אנחנו כל השנה מבקשים מהקדוש ברוך הוא בברכת השנים שתהיה לנו פרנסה טובה. איכן מקום הבקשה של הגשם? כי הגשם זה הסימן לפרנסה, מטר ופרנסה זה אחד, בתוך ברכת השנים. לכן משלבים את בקשת ותן טל ומטר בברכת השנים. את השבח, השבחים אני אומר בשלוש ברכות ראשונות. שלוש ברכות ראשונות מלאים בתשבחות לבורא עולם. אבל את הבקשה אני לא רשאי לבקש בשלוש ברכות ראשונות. היכן המקום לבקש בקשות? בברכות האמצעיות. כל ברכה לפי המתאים לה. בברכה של הפרנסה, שם אני משלב את בקשת הגשם, מבקש ותן טל ומטר לברכה. במנהג הספרדים לשנות את כל נוסח הברכה. בקיץ אומרים ברכנו, בחורף אומרים ברך עלינו. מנהג התימנים והאשכנזים לא כך. התימנים הבלדים מתפללים לפי התכלל, להם כל השנה אומרים ברכנו, קיץ וחורף. האשכנזים, כולל אלה שקוראים לעצמם נוסח הארי, שזה לא נכון, זה לא נוסח הארי, קיץ וחורף אומרים ברך עלינו. ההבדל רק שבקיץ אומרים ותן ברכה בין התימנים ובין האשכנזים, ואילו בחורף אומרים ותן טל ומטר לברכה. התוספת בקשת טל ומטר לברכה זה המאפיין את ימי החורף. מכאן אני מסיק מסקנה שהתפילה של הספרדים יש בה שוני עקרוני. כל נוסח הברכה משתנה. גם האשכנזים לא כפרו בנוסח התפילה הבקשה של הספרדים. חלילה חלילה, לא עלינו ליבוא ולא יהיה. אם הייתה עצירת גשמים, מה עושים האשכנזים? מרגע שהרבנים גדולי הדור מכריזים, מודיעים לקהל, יש מה להוסיף בתוך נוסח שמע קולנו. ואז הם מעתיקים חלקים גדולים מהנוסח של הספרדים שאומרים בכל ימות החורף, לוקחים את אותם הקטעים שאנחנו הספרדים אומרים בברך עלינו, יסלק פורענויות, יביא לנו ברכה, את כל זה הם מכניסים לתוך שמע קולנו. הספרדים לא מחכים שיהיה עצירת גשמים, הם מבקשים את כל הבקשות מיד בברכת ברך עלינו. לכן ברכת ברך עלינו הופכת להיות ארוכה מאוד, כמעט כפול מברכת ברכנו. זה אם כן ההבדל בין הנוסח של הקיץ לנוסח של החורף. אם נתבונן, רבנו הארי הקדוש היה אשכנזי. לוריה, אבא שלו היה אשכנזי. נכון, אמא שלו הייתה ממצרים, ספרדיה, אבל אבא שלו היה אשכנזי. רבנו הארי גדל במצרים. שני רבנים לימדו אותו תורה, גם פשט וגם קבלה. הרדבז, רבי דוד בן זמרה, ורבי בצלאל רגנשבורג. שני גדולי עולם, ספרדי ואשכנזי. היה נוסח התפילה הקבוע בכל ימות השבוע, היה של הספרדים. רק בחגים, בימים נוראים, היה הולך רבנו הארי להתפלל עם האשכנזים. גם הכוונות שבספר הכוונות, בשער הכוונות, הם על פי הנוסח של הספרדים. מי מצטט את המנהג הזה של רבנו הארי, ומצטט בו גם תוספת? רבנו אחידה, שגם הוא זכה, אמא שלו הייתה אשכנזיה, הייתה פולניה, אמא שלו האשכנזיה, ואבא שלו האשכנזי של רבנו הארי, לא יעלו על הדעת בוודאי שיש כאן איזה זלזול במנהגיהם של האשכנזים. חלילה חלילה, אסור להוציא לעז. אם כך, כשאני מצטט את דברי רבנו אחידה, אין לי כוונה חלילה להוריד, להמעיט מערכם של נוסחאות האשכנזים, חס ושלום. אני בא לחזק את המנהגים של הספרדים, שספרדי אינו רשאי לשנות נוסח אבותיו, אל תיטוש תורת אמך. גם האשכנזי אינו רשאי לשנות נוסח אבותיו, אל תיטוש תורת אמך. אלו ואלו עולים לפני בורא עולם שהתקבלו התפילות לרצון. אבל חשוב שנדע שלספרדים יש מעלה, כפי שמצטט רבנו אחידה בשם רבנו הארי. כותב רבנו אחידה בספר עבודת הקודש שבשמיים יש 12 חלונות, שערים, 12 שבטיה, כל אחד מהם יש לו חלון. כשהשער של אותו השבט פתוח, התפילות עולות לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. חלילה אם השער סגור, התפילה מתעכבת, לא נכנסת, היא לא יכולה להיכנס. לעומת זה, תפילת הספרדים, ברגע שרואה איזה סדק, לא משנה איזה חלון, שייך לשבט, לא שייך לשבט, החלום פתוח קצת, אפילו אם זה חריץ קטן, התפילה בוקעת ונכנסת פנימה. לכן רבנו הארי כל כך שיבח את נוסח הספרדים. נפקה מינה שספרדי, גם אם הוא נמצא במסגרות של אשכנזים, לא משנה מאיזו סיבה, את הנוסח של התפילה שלו בלחש חייב להתפלל אל תיטוש תורת אמך כמנהג אבותיו, ולא לשנות כהוא זה. אשכנזי אותו הדבר, מתפלל עם ספרדים, נוסח התפילה שלו בלחש יהיה כמנהג הספרדים האשכנזים, סליחה, כמו אבותיו. הוא רוצה להיות שליח ציבור, האשכנזי שנהיה שליח ציבור אצל ספרדים, מתפלל בחזרה בכל הקדישים כמנהג הספרדים, הספרדי שמתפלל אצל האשכנזים בחזרה ובקדישים נוהג כמנהג האשכנזים. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מרדכי נויגרשל. כל חי תמיד איתי, כל
1: חי. פעם הקודמת שהייתי פה דיברנו על אמונת חכמים ביסודיות, וזה הכל. אני רק אומר מילה אחת, כל מי שמנס, כל הנושא של תעמולת בחירות חרדית זה חילול השם, אין בזה שום צורך. להסביר מה הנציגים עשו ולכן להצביע להם, מה הטעם? למה לגזול לנו את המצווה? כשאדם מקיים מצווה

הוא אומר לי, זה רעיון על האבות הקדושים, איך הם בנו את האמונה שלהם, שהאמונה שלהם לא הייתה ככה וכן הייתה ככה, לא אחזור על הדברים. ואני הייתי די מזועזע, ואמרתי לו, מניין אתה לוקח את הדברים? הוא אומר לי, כך יצא לי בחשבון. אמרתי לו, לא כך לומדים, אי אפשר להגיד דברים כאלה בלי מקורות. הוא אומר, למדתי את זה ממך. אתה הרי עושה חשבונות כאלה בשיעורים שלך על תנך. אמרתי, אם כך לומדים ממני, צריך לסגור את, את כל השיעורים, לבאר את כל השיעורים המוקלטים ולרדת למחתרת. ואז נזכרתי באור החיים. יש אור החיים מאיר עיניים ומחשיך עיניים. הוא מאיר עיניים אם לומדים אותו במדויק, הוא מחשיך עיניים אם לומדים אותו בערך. האור החיים אומר כך, פסוק הראשון של התורה, דע, כי רשות לנו נתונה לפרש משמעות הכתובים בנתיבות העיון ויישוב הדעת, הגם שקדמונו ראשונים וישבו באופן אחר. כי 70 פנים לתורה. הפקר פטרצ'קה. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. הכל בסדר. עוד פעם. דע כי רשות לנו נתונה לפרש משמעות הכתובים. הגם שקדמו לו ראשונים וישבו באופן אחר. אבל יש בו כמה חישוקים. צריך ללמוד את זה במדויק. קודם כל הוא אומר, רשות לנו נתונה לפרש משמעות הכתובים, ואין אנו מוזרים שלא לנטות מדברי הראשונים, אבל הרשות נתונה לפרש את משמעות הכתובים בנתיבות העיון. מאיפה נקבל את נתיבות העיון? לא כל צרוע וכל זעם וכל טמא לנפש שעולים בדעתו רעיונות עיוועים יוכל להתהדר בתואר או להכתיר את רעיונותיו שהם נאמרו בנתיבות העיון. מניין נלמד את נתיבות העיון? לפני כמה שבועות, אני מקווה שלא שמעתם והייתם עסוקים בדברים חשובים יותר, עלה אליי לשידור יהודי וציטט רשי שאומר על פרשת מלחמת עמלק וידי משה כבדים, שמשה רבינו נענש על כך שהוא לא יצא למלחמה במקום יהושע. אמרת לו, אין רשי כזה. אומר לי, יש. אמרת לו, אין רשי כזה. אומר לי, יש. אמרת לו, אין, וגרש, זרקתי אותו מהשידור. אני יכול לזרוק את מי שאני רוצה, אנשים לא יודעים את זה. צלצל עוד אחד אחריו שבא לתבוע את כבודו, וגם אותו זרקתי מהשידור. באתי הביתה, פתחתי חומש וראיתי שיש רשי כזה. אבל השפתי חכמים אומר שאין כוונת רשי שמשה רבינו נענש בגלל שהוא לא יצא למלחמה, אלא בגלל שהוא לא הלך לאסוף את האנשים, שהוא אמר ליהושע, קח לנו אנשים, לא בגלל שהוא אמר ליהושע וצא להילחם במלאק, כי משה לא אמור לצאת להילחם במלאק. באתי שבוע אחרי כן לתוכנית, ואמרתי, שבוע שעבר אמר מישהו שיש רשי כזה, ואני אמרתי שאין. אז אני אגיד לכם את האמת, לא ידעתי שאין רשי כזה. לא זכרתי שאין רשי כזה, אבל ידעתי שלא יכול להיות רשי כזה. את זה ידעתי שלא יכול להיות רשי כזה. כי רשי לא טוען שרב דוב לנדאו צריך להתגייס לצנחנים. הוא לא אומר דבר כזה. קל וחומר לא משה רבינו. אלא מה, צריך ללמוד רשי עם ספתי חכמים. דבר שני, אמרתי, למה אין לאנשים את הרגישות והאחריות כשמדברים במיקרופון של רדיו לאוויר? מה רצית שיצא? מדובר, לפי קולו, מדובר היה באברך משלנו ששאל את השאלה. הוא פשוט רצה.

0: להבין. אבל מה רצית שיצא? שברחוב יגידו שהרב לוגרשל אמר שהרב דוב לנדו גם הוא צריך להתגייס לצבא? יש לך שאלה, אתה לא מבין? אתה לא יכול להתקשר אליי באופן פרטי? מה אתה מיד זורק את זה לחלל האוויר? רק שנינו שומעים, הרי אף אחד לא שומע. רב חיים אומר, מה זה שהגמרא אומרת, למה לקרא סברה הוא? התורה רצתה שזה יהיה פסוק, ושזה יהיה מדאורייתא, פסוק של הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, למה צריך את הפסוק? הרי, והיא כהנה, הרי זו סברה שלי. אומר רב חיים, אומרים בשם רב חיים, לא ראיתי זה ברב חיים, אומרים בשם רב חיים, סברה ישרה היא גם כן פסוק. אז למה צריך שני פסוקים? איזו סברה יכולה להיות מתוארת בתואר, מתהדרת בתואר סברה ישרה, שהיא גם כן כמו פסוק? מאיפה יש לנו את הסברות הישרות מן המין הזה? אדם שלמד הרבה תורה, וספג לתוכו את דרך החשיבה של תורה, הוא ממילא חושב תורה. ואם הסברה הזאת עולה מתוך סך הכל של תורה, למה צריך לכתוב את זה באופן פרטני בפסוק? זאת השאלה, למה לקרא סברה הוא? לא למה לקרא סברה של פרופסור ימפפוצ'ו מאוניברסיטת קצ'מטקה, שאפילו לא יודע לקרוא עברית. לא! זה סברה של רב חיים. ולמעלה בקודש. כי הם יודעים את נתיבות העיון. אז זה החישוק הראשון שמוציא את כל הטעם מהאור החיים לטעמם של אלה שחשבו שמכאן הם יוכלו לעשות מה שהם רוצים בפסוקים. יש רשות לנו נתונה. רב קול הזה לא כל כך טוב, אפשר פחות הד ואולי טיפה פחות ווליום. רשות לנו נתונה לפרש משמעות הכתובים בנתיבות העיון ויישוב הדעת. אז נתיבות העיון כבר הורדנו עשרות אחוזים מהוגי הדעות הדמיוניים, שעליהם הגמרא במסכת עירובין דף ג' עמוד ב' אומרת, ורש"י אומר שמה, והרי שטויות הרבה. את השטויות הרבה כבר הורדנו במילים נתיבות העיון. מה זה יישוב הדעת? מוריי ורבותיי, אני מציע, ואני חושב שזה עשוי להיות נכון, שיישוב הדעת, האלף בית של יישוב הדעת זה היעדר פניות. שהדעת שלא מיושבת, מה עושה שלא יהיה יישוב הדעת? מה מטה את הדעת? הנגיעות. הרב שחר תמיד אומר, אין לי נגיעות. הבנים שלו לא ירשו את הישיבה, הבנים שלו לא ירשו את מעמדו בהנהגה הציבורית, לא היה לו יומרות כאלה, אין לו נגיעות. מי יוכל להגיד זה קיטי ליבי? איך אמר פעם מישהו? מישהו צלצל אליו ואמר, אני כותב כעת מחקר כדי להוכיח שמותר לשחק שחמט בשבת. הוא קודם כל ירה את החץ, עכשיו הוא הלך לעשות את העיגול. אם אתה כותב מחקר כדי להוכיח שחזקה עליך שתמצא הרבה דרכים להוכיח ש. אם היית כותב מחקר כדי לבדוק האם, אז אולי לא היו לך נגיעות וכולי היי ואולי. אבל אם אתה כותב מחקר להוכיח ש, זה לא, אין לך יישוב הדעת, כי אתה כבר מלכתחילה נוטה. צמצמנו עוד יותר את ההיתר של האור החיים להגיד מה שרוצים. ולמה מותר לנו? כי 70 פנים לתורה. פה זה בכלל סוף הדרך. יש לי פה. כי 70 פנים לתורה. לפני שנים ארוכות, ה-BBC רצה לעשות סרט על חייו של שמעון פרס. אתם צעירים, אתם לא זוכרים אותו. היה פעם אדם כזה, אף אחד לא זוכר אותם ברגע שהם נגיעים, ברגע שהם נגיעים, מי זוכר אותם, כן? אנשים חושבים שבן גוריון זה שדה תעופה, ושמעון פרס זה סוג של ציפור, אנשים לא זוכרים אותם, הם לא משאירים אחרי רושם. אבל פעם הוא היה נחשב כאישיות מרכזית בפוליטיקה הישראלית. רצו להראות גם איך הוא מדבר עם כל מיני סוגי אנשים באוכלוסייה, גם חרדים, גם רבנים. אז ארגנו קבוצה של רבנים דוברי אנגלית, זה ה-BBC. היה שם מי שהיום הרבי מבוסטון, אז הוא היה הבן של הרבי מבוסטון, הרב שלמה אשכנזי ראש כהלל בוסטון, ידידי המנוח, הרב עורך דין, טוען רבני, צבי ויינמן, ואני. והתאספנו בעזרת נשים של בית כנסת בוסטון בירושלים, עם המצלמות, ושם עשינו את השיחה. כדרכם, כדרכו, הוא התחיל לדבר שטויות על דוד המלך. אמרת לו, מר פרס, אני לא מבין אותך. אתה עוסק 40 שנה בביטחון. אני לא מבין, לא עסקתי מעולם בביטחון, ומילא אני לא מבין בזה כלום. איזה צורה הייתה לי אם הייתי מתווכח איתך על ביטחון? אמרת לו, איך כבודו בא להתווכח איתי על תורה? אני 40 שנה לומד תורה. הוא אומר לי, זה לא דומה. כי 70 פנים לתורה. אמרתי לו, ככה, רמר שפיר היה פעם בשבע ברוכס, ולא היה פונים חדושס. הסברתי לו שאצל הספרדים מחמירים, ולא אומרים שבע ברכות, רק בבית החתן והכלה. סוחרים את הבית, אבל זה ההקפדה של מרן הבית יוסף. אשכנזים מקילים, וכל אימת שיש אדם חדש שבשבילו מתחדש את השמחה, אז אומרים שבע ברכות גם לא בבית החתן והכלה. לא היה פנים חדשות. היו שם שני יהודים רפורמים, אמר להם רב מאיר שפירא, אם אתם תחזרו בתשובה תהיו נורמליים, אז פנים חדושת באו לכאן, יהיו פה פנים חדושת, תוכל להגיד שבע ברכס. אמרו לו החצופים, ומה יקרה אם הרב יהפוך ויהיה כמונו, גם אז יהיה פנים חדושות? הוא אמר להם, ביידיש זה הולך יותר טוב, חדושת ורדזיין עובר כפונים עוטס נישט. הוא אומר, חדשות זה יהיה, אבל לא יהיה לזה פנים, צריך שיהיה לזה פנים. אמר לו, כתוב 70 פנים לתורה. האם בגלל זה גם העקב יהיה פנים? וגם השוק יהיה פנים? וגם הברך יהיה פנים? וגם הירך יהיה פנים? אפשר לעלות הלאה. כשהאור החיים מביא פה 70 פנים לתורה, זה לא מה שמצטטים אנשים מסוגו של ההוא ברחובה של עיר, כאילו כל גישה היא לגיטימית. לא! אני אסביר מה זה 70 פנים לתורה. בימים עברו, עוד לפני שהצילו את הצבא, הייתי מרצה הרבה בצבא. לא כאיש מילואים. לא הייתי ביחידת מרצים בכלל. לא קיבלו אותי. הייתי מגיע בהתנדבות. הרבה מאוד בסיסי, כל הבסיסי חיל האוויר הייתי. היו נותנים לי כל פעם הזכרות. כשמצא חן בעיני ההרצאות, נתנו לי תמונה של מטוס, מדליות. עד שפעם אחת אמרתי להם, תשמעו, את התמונה של המטוס כבר יש לי, עכשיו תתנו לי את המטוס. אמרו לי, מכינים. ומה בינתיים? אמרתי להם, תראו, אני סקרן. אני רוצה לדעת כל מה שאני יכול. תראו לי משהו, כל פעם תראו לי משהו, תסבירו לי. ובאמת זה היה מעניין, הכניסו אותי לקוקפיט של F-16, הכניסו אותי לסימולטור של F-15, הכניסו אותי למחסן רובוטי, מאוד מעניין. פעם אחת הכניסו אותי למחשב, חדר מחשב שכולו, חדר בגודל של חצי הבס מדרש הזה, שבודק את המקם של ה-F-16. והיה שם איזה יהודי מרוקאי, עם זקן. אמרו לי, זה איש המחשבים הכי מבריק במדינה. הוא היחיד שיודע להפעיל את המערכת. הוא נסע לארצות הברית, הוא למד שם את המערכת, והוא הביא אותה לפה, הוא יודע להפעיל אותה. איש כבן 60, כן? לא חייל, עובד אזרחי שם. הוא הסביר לי ככה. אתה לוקח את המכה, מפרק אותו מכנפי המטוס, מרכיב אותו במקום יהודי, והמחשב יוצר תרחישים. כל מיני תרחישים, ומחשב אחר בודק שני דברים, את התגובה, את מהירות התגובה של המקם, והמקם גם אמור להציע תגובות, את איכות התגובות שהמקם מציע. אמר לי אותו יהודי, האמריקאים גילו לנו 10% מהיכולת של המחשב, כלומר, מתוך כלל התרחישים שהמחשב הזה יכול ליצור, 10% גילו לנו, וגם זה הרבה יותר מדי בשבילנו, כי אנחנו בכפר קטן במזרח התיכון, לא צריך יותר. למה ביקשתי שיראו לי דברים? בגלל החפץ חיים. חפץ חיים אומר שכל גילויי המדע והטכנולוגיה זה משלים לאמונה. אני עושה מזה משלים. התורה ירדה ממקור אינסופי. היא בת אינסוף ממדים. ואנחנו אנשים מוגבלים שיש לנו ממדים מוגבלים. 70 פנים מהפנים האינסוף, ממספר אינסופי של פנים של התורה, מתאימים לעולם הזה שהוא בן 7. 7 ימי השבוע, 7 שנות מחזור של שמיטות, 7 ספירות, 7 ימי בראשית. 7 כפול 10, 10 זה ביטוי של שלמות, פנים מתאימים. אז כל צרוע וכל זהב וכל תמל לנפש יעלה בדעתו איזה רעיון אם להדביק על פסוק זה יהפוך להיות לפנים? לא פנים ולא אחור. אז זאת, אז הגבלה הראשונה הוא מקביל אותנו שזה נתיבות עיון. והגבלה השנייה זה יישוב הדעת. והגבלה השלישית זה 70 פנים לתורה. הגבלה הרביעית, ואין אנו מוזרים שלא לנטות מדברי הראשונים, אלא בפירושים שישתנה הדין לפיהם. ולזה תמצא שהאמורים אין בהם כוח רחוק על התנאים במשפטי השם, אבל ביישוב הכתובים ובמשמעות מצינו להם בכמה מקומות שיפרשו באופן אחר. צריך לדאוג שזה לא יסתור דין. נו, בשביל זה צריך לדעת את כל השולחן אורך בעל פה. אבל זה לא מספיק. כי לפעמים אתה יודע את כל השולחן אורך בעל פה, אבל אתה לא שם לב שאיזו הבנה של פסוק אפשר להוציא ממנה דינים מסולפים. וזה דבר שאפשר להביא עליו הרבה מאוד דוגמאות. אתן 2-3 דוגמאות. דוגמה שלא כל כך קשורה, אבל היא משמשת כמשל. יום אחד הייתי באיזה חוג בית, נתתי שם שיעור, באמצע שיעור מצלצל אחד הרבנים הצעירים מאיזה חוג בית אחר, והוא רוצה אותי לטלפון. אני ניגש לטלפון באמצע שיעור, הוא אומר לי שהוא נמצא בחוג בית, הוא דיבר על זה שאסור להבעיר אש בשבת, קם אחד ואמר שמותר להבעיר אש בשבת. מפות הידע, הוא אומר, הרב לא ירושלמה. אז הוא לא התעצל, הוא ידע שאני נמצא במקום השני, צלצל אליי ושאל אותי, מה אמרתי? אמרתי לו, אני זוכר את השיעור הזה, אני אמרתי. אמרתי שאסור, שמותר להעביר אש בשבת, סליחה, מדובר על יום טוב, הוא אמר. הוא אמר שמותר להבעיר אש ביום טוב. מה אמרתי? אמרתי שמותר להעביר אש ביום טוב. מה אני אשם שאני נולדתי אשכנזי ויש לי את הפגם הגנטי המולד הזה ואנחנו לא יודעים לבטא עין כמו שצריך, כן? אז במילא להבעיר ולהבעיר אתה, כשהעין לא מודגשת, אז לא תמיד שמים לב האם שמים אותה לפני הבית או אחרי הבית, ואתה נמצא, אתה מחריב את כל העולם, ובאמת הגמרא אומרת את זה על סופרי סתם. בגמור כמדומני אירובין. הגמרא אומרת רבי שמואל אמר רב מאיר שהיה סופר סתם, בני יזהר שמלאכתך מלאכת שמיים, שאם אתה מחסיר אותה אחת ומייתר אותה אחת נמצא איתה מחריב את כל העולם כולו. אבל זה לא רק בסתם, זה גם במשמעויות של דברים. למשל, יש מחלוקת בגמרא בשבת, האם התורה ניתנה בה' בסיוון או בו' בסיוון. ומזה יוצאת נפקא מינה לגבי מספר ימי הטהרה שאישה צריכה להיטהר במקרים מסוימים. נפקא מינה של בנושאי טהרת המשפחה, שזה איסור קורס, שזה כל הקדושה היהודית בנויה על זה. או למשל מחלוקת אם סוכה זה ענני כבוד, זכר ענני, אם היו ענני כבוד או היו סוכות ממש. כל מה שאנחנו צריכים סוכה מדבר שאינו מקבל טומאה, זה אם זה היה ענני כבוד, כי ענני כבוד לא מקבלים טומאה וגידולו מן הארץ, כי ענני כבוד זה מים שיוצאים מן הארץ. אבל אם זה סוכות ממש, אז לכאורה הם שיחו מה שלא יהיה. אתה יכול להגיד פירוש באגדה שמתארת דברים ואנשים יסיקו איזה מסקנות הלכתיות ש מרחיקות לכת בעקמימותן, אם לא תעמוד על ההגדרות של האור החיים הקדוש. מוריי ורבותיי, הרב דסלר כותב שהוא לא יודע למה מפרשי המקרא על דרך הפשט נטו לפעמים מדרשות חז"ל, והרי דרשות חז"ל הם פשט הפסוקים. ואומר הרב דסלר, ואומר אני שלא עשו כן אלא מפני הנבוכים. מה פירוש המילה דרשה? המילה דרשה, אומר מהר"ל בבאר הגולה, שהמילה דרשה יש לה שתי משמעויות. דרשה זה לתבוע, כמו את שעיר החטאת, דרוש דרש משה והנה שואף. ודרש זה לחפש, כמו שנאמר, ודרשת וחקרת היטב והנה אמת נכון הדבר. דרשות חז"ל, אומר מהר"ל, הם דקדוק הפסוקים, הם הכל על פי דקדוק. אלא שיש דקדוק בולט ונראה לעין, עבר, הווה, עתיד וכדומה, נושא נשוא מושא בפסוקים, ויש דקדוק שאתה צריך לחקור ולחפש אחריו, אבל הפסוק זועק דרשני וחיה. כלומר, זה נטבע מתוך הפסוקים. המלבים, אני לא חושב שהציבור התורני מכיר את המלבים מספיק. אני קצת נדהמתי כשראיתי אצל רבי הלל. רבי הלל מביא רמח"ל ועוד מפורסם, שבהרבה מקומות בכתביו אומר שצריך ללמוד תורה כללים ולא פרטים. כי אם לומדים כללים יש בידיך מפתחות, והפרטים מאוד מייגעים. אמר רבי הלל, רבי הלל זקס, אמר רבי הלל, יש שני דרכים ללמוד כללים. או לאסוף הרבה מאוד פרטים וליצור את הכללים, או ליצור את הכללים וממילא כל הפרטים ינבעו מהם. אמר רבי הלל, היו בדורות האחרונים שלושה אנשים שיכלו ללמוד בצורה הראשונה, להקיף את כל הפרטים וליצור כללים. וכאן הוא אומר שלוש שמות שאני לא בטוח שכל אחד מאיתנו היה בוחר דווקא אותם. אחד כן, הגאון. זה מובן. השניים האחרים זה רב מאיר שמחה והמלבים. עכשיו, מה קרה למלבים? אני אגיד לכם מה קרה למלבים. המלבים עסק והתפרסם, עד כמה שהוא התפרסם בחוגים של עולם הישיבות פחות, בהבנתו העמוקה בדרשות חז"ל, ואני מיד יעמוד על זה. אבל המלבים התחיל לכתוב פירוש ענק על השולחן אורך. הוא הגיע עד סימן ממחת. קוראים לזה ארצה יש החיים. מה קרה? בגיל 24 הוא הפסיק. בגיל 24 הגיע המלבים לפרשבורג. עכשיו, אני רוצה שחסום ספר. אני גדלתי בחוק חסום ספר. הוא הגיע לפרשבורג, ואחסום ספר נתן לו, כיבד אותו בגיל 24. אותי אחסום ספר כבר לא יוכל לכבד בגיל 24 בכבוד כזה. כן? לא רק בגלל שחסום ספר כבר לא נמצא, אלא בגלל שגם גיל 24 כבר מזמן לא נמצא בשבילי. כן? הוא כיבד אותו להגיד את השיעור בהלכה בשבת אחרי צהריים. אני לא יודע אם כולכם מבינים את זה. בהונגריה, של החתם סופר, ההיררכיה הייתה מאוד מאוד נוקשת. בחוק חתם סופר, היהודים, רוב היהודים לא היו מתפללים עם טלית על הראש, שחריס, אלא עם כובע. רק תלמידי חכמים, זה היה הרב, השויכת, וכמה יהודים תלמידי חכמים בקהילה. ואתה ראית איך כל... היית נכנס לחוק חתם סופר בנתניה, איפה שאני גדלתי, והיית רואה איך שכל אחד מכיר את מקומו. לא היה עולה בדעתו של מישהו שהוא לא בקטגוריה להתפלל עם תלית על הראש. זה לא היה שייך בכלל, העולם היה חוזר לתור ובואו. הוא לא חזר אז הוכחה שאף אחד לא ניסה, הוכחה מדעית. אחסם ספר, שהמלך אמיתי, כיבד, אני לא חושב שהיה לזה תקדים. בחרו בגיל 24 להגיד את השיעור בהלוך אחרי צהריים. המלבים אמר שם שלוש שעות שיעור בפרשבורג של הימים ההם. היו שם עריות. אחרי השיעור הוא היה עייף, כאן זה היה בקיץ של שבת ארוכה, אחרי השיעור הוא היה עייף, הוא התיישב על הכיסא הראשון שהוא מצא. זה היה מקרה הכיסא של חסם ספר. חסם ספר נכנס וראה אותו יושב שם, והוא נחרד וקם, אמר לו חסם ספר, בלייב וידוביסט. בלייב וידוביסט. תישאר איפה שאתה. סמסור מתכוון להגיד, אתה יכול להישאר לשבת. אבל כשגרגה יוצאת מפני השליט. מרגע זה הוא לא יכול היה לו יותר לחדש בהלוכה. וכל שבת אחרי צהריים, כשהגיע השעה הזו, הוא היה ממרר בבכי. את הכישרון הוא לא איבד. אבל חדש בהלוך הוא כבר לא יכול היה יותר. המלבים חיבר ספר שנקרא איילת השחר. הספר הזה מודפס בפתח פירושו לספר ויקרא. איילת השחר זה תרי"ג כללי לשון הקודש, להראות איך שכל דרשות חז"ל, תרי"ג כללים, להראות איך שכל דרשות חז"ל זה על פי דקדוק לשון הקודש. מה שזה דקדוק, זה כתוב. זה כתוב. ברור שזה, גם הלכות למשה מסיני זה כוונת הכותב, אבל זה ברור, זה כתוב. אני ניסיתי פעם לכתוב באור על איילת השחר. לא מצאתי קובץ והעתקתי את כל איילת השחר למחשב. זה טוב, בצורה כזאת אני יודע אותו. והתחלתי לפתוח את זה והגעתי עד קוף נון וב, ופתאום תפסתי שיש שני עמים בעולם שלא יודעים כלום על הדקדוק של השפה שלהם. האמריקאים לא יודעים אנגלית והישראלים לא יודעים עברית. תן להברך לנקד קטע, חוץ מכמה בעלי קריאה מיוחדים שיודעים דקדוק. הוא ידע? אבל דקדוק פשוט לא יודעים. אני אכתוב ספר על תרי"ג כללי לשון הקודש, דקדוק מסובך ועמוק, מי יסתכל על הספר הזה? והתייאשתי והשתרתי את זה באמצע. אבל זה באמת נפלא, אתן לכם רק כיוון. כתוב, הוא בן אין לו, פרשת ייבום. כי ישבו שני אחים יחדיו, הוא מת אחד מהם, הוא בן אין לו. אומרת הגמרא, אין לו עין עליו. אומרים חז"ל, אומרת הגמרא, מה זה עין עליו? אם היה כתוב רק אין, לא היה צריך לכתוב עם יוד. כמו שכתוב, מעין יבמי. כיוון שכתוב אין עם יוד, אז היוד הזאת באה להגיד שזה עין עליו. זה נשמע כמו טורקית. איפה כתוב בתורה אין בלי יוד? ומה הקשר בין מעין יבני, יבמי לאין? המלבים יש לו זה פירוש נפלא. אני לא אגיד אותו עכשיו מכמה סיבות. קודם כל זה מאוד ארוך, מאוד מורכב, מאוד עמוק, וחוץ מזה שאני לא זוכר. אני רק זוכר כמה עבדתי על להבין אותו, ובאמת עבדתי על זה הרבה. אני חושב ששני לילות לא ישנתי בגלל שלא יכולתי לישן בגלל שלא הבנתי אותו. וזה קשה. אבל אחרי שאתה מבין את זה, אתה לא יכול לחשוב אפילו שחז"ל התכוונו למשהו אחר. אבל זה עבודה. בנתיבות העיון. המלבים ידע את נתיבות העיון. המלבים ידע את נתיבות העיון. לפני שאני אמשיך הלאה, אני רוצה ללמוד ביחד כמה פסוקים בפשט. מוריי ורבותיי, אני מסתכל על הקהל מסביב ואני רואה שאני אחד מוותיקי אומרי שניים מקרא ואחד תרגום פה בקהל הזה. אני כבר מהבר מצווה שלי עד היום כבר עברו פחות מאלף שנה, אבל הרבה יותר מאשר על רוב, של רוב הקהל פה. ובכל זאת, פשוטו של מקרא, השנה נתקלתי בפסוקים ודיברתי על זה בהרבה מקומות, אבל זה כל כך חשוב שאני חוזר ומדבר על זה עוד פעם ועוד פעם. וכל פעם מתווספת לי הבנה נוספת. פסוקים פשוטים לגמרי שהם מהפכה גמורה במחשבה. דברים, פרק חפתת, החל מפסוק א', סוף פרשת כי תבוא. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה, לכל עבדיו ולכל ארצו. המסות הגדולות אשר הוא עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. ראיתם את הניסים במצרים, ראיתם את קריאת ים סוף ולא קיבלתם אמונה מזה. למה? כי לא נתן השם לכם. הקדוש הוא לא רצה שתאמינו על סמך ניסים ומופתים. אז הספורנו אמנם מפרש פה שלא נתן הכוונה שלכם זה לא הספיק. אבל בהומנה דור החיים אני לוקח את הרשות לומר שבפשוטו שמקרא לא משמע ככה, רק זה נשמע קצת קשה. הקדוש ברוך הוא לא נתן להם להאמין בגלל קריאת ים סוף ויציאת מצרים. הוא לא רוצה שנאמין על סמך ניסים, הוא לא רוצה שהאמונה תהיה בנויה על פטנטים, על ישועות ונחמות. עוד מעט נראה על מה כן. רש"י מוסיף עוד דבר יותר מזעזע. רש"י אומר, ולא נתן השם לכם לב לדעת, להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנידבק בו בגלל הקורס הטוב. קורס הטוב זה חשוב, אבל זה לא יכול להיות הבסיס. ואתם יודעים למה? אני אגיד לכם משל מחריד. בתקופת החורבן הגדול, היו נשים פולניות. נשים פולניות ורוסיות שהסתירו יהודים בביתם. ואחרי מלחמה, הן דרשו מהם להתחתן איתם. רבים מהם ברחו. כמו הסיפור של יעקב. יעקב פוטאץ' בשיר של אברהם פריד, של ים תברליך ואברהם פריד. אבל היו כאלה שהרגישו שהם צריכים הכרת הטוב. הכרת הטוב זה חרב פיפיות לפעמים. הכרת הטוב לא רק שזה לא מספיק, לפעמים זה גם בדיוק הפוך. כזה שהוא לא רצה, לא בגלל הניסים וההתפעלות שלכם, ולא בגלל הכרת הטוב. למעשה כתוב פה הרמב״ם. עכשיו יש מקור נפלא לדברי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ח', כן? בנתיבות העיון, ביישוב הדעת. אחרי שאתה רואה את זה בפסוקים, אתה רואה שהרמב״ם אומר את זה. אמרתי הלכות יסודי התורה פרק ח', משה, אני מצטט מילה במילה. משה רבינו לא האמינו בבני ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, שאפשר שיעשו בלטו וחישוב. אז הרמב״ם לא אומר שזה בגלל שלא נתן השם לכם, אבל התורה מגלה לנו איך לא נתן, כי אפשר שיעשו בלטו וחישוב. אז מה כן ליסוד האמונה? עד היום הזה, מה קרה ביום הזה? תראו רש"י. רש"י, פשוטו של רש"י. שמעתי, אומר רש"י, שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב, היתנה אל הכהנים בני לוי, באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו, משה רבינו, אף אנו עמדנו בסיני, וקיבלנו את התורה, וניתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה? ויאמרו לנו יום אחר, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. ושמח משה על הדבר, ועל זאת אמר להם, היום הזה נהיית לעם. היום הזה הבנתי שאתם דביקים וחפצים במקום. כשרס"ג אומר, אין ישראל אומה אלא בתורותיה, זה לא בהתערות הדלעילה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, זה בהתערות הדלתתה שאנחנו, הם, עם ישראל, הוכיחו שהם חפצים ודבקים בתורה ובמקום ובקדוש ברוך הוא. ולכן ביום הזה שהם הראו שהם לא מרוצים מזה שיש סכנה שקבוצה מסוימת תשתלט על התורה, משה רבינו שמח, וזה היום שאתם מסתמכים על מעמד הר סיני, כמו שאמרו לפני מעמד הר סיני, ברצוננו לראות את מלכנו, ברצוננו לשמוע ממלכנו, היום הזה נהייתם לעם. אז מי שייך לעם ישראל, מי כלול בעם? אלה שכלולים באותו רגש של דביקים וחפצים בתורה, ואל תגידו את זה בחוץ, שאני אמרתי כי אני אכחיש. פיקוח נפש, כן? ירגו אותי. אבל זה לא אני אומר. זה רש"י אומר. וזה מה שהרמב״ם אומר. אני ממשיך לצטט את הרמב״ם, הוא חוזר לפרק ח' בהלכות יסודי התורה. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, את האש, את הקולות ואת כל השם אומר, משה ומשה ואנחנו שומעים. לכאורה יש כאן מחלוקת בין הרמב״ם לכוזרי. בין הרמב״ם והפסוקים לכוזרי. שהרמב״ם אומר שיסוד האמונה זה מעמד הר סיני ולא ניסי יציאת מצרים. והכוזרי במאמר הראשון אומר שיסוד האמונה זה כל המערכת ביחד. והנה לכאורה קשה מאוד על הכוזרי, כי הפסוקים אומרים במפורש בפשוטו של מקרא כמו הרמב״ם. אם מזדמן לכם פעם ספר עתיק יומין, זאת אומרת ספר הכוזרי עם פירוש מדרכי הלב היהודי, זה ספר עתיק יומין שנכתב לפני הרבה שנים, ותסתכלו בקטע הזה בכוזרי, יש הערה של המחבר של פירוש מדרכי הלב היהודי, הוא כותב שם ככה: אין מחלוקת בין הרמב״ם לכוזרי, אלא שהרמב״ם מתאר את התהוות האמונה אז, וזה לשונו, משה רבינו לא האמינו בבני ישראל, כשהתהוותה האמונה עד מעמד הר סיני, לא היה בסיס איתן דיו לאמונה. הכוזרי מדבר על האמונה אחרי מעמד הר סיני. אחרי מעמד הר סיני כבר ניסי יציאת מלחמה מצטרפים לקל וחורים. למה? כי אם מעמד הר סיני זה הוכחה, ובמעמד הר סיני נאמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך בארץ מצרים, ממילא כבר אי אפשר לומר שהם נעשו באילת ובכישוב. ולכן אחרי מעמד הר סיני, הכל מצטרף. ולכאורה זה כתוב בפשוטו של מקרא בדברים פרק ד'. שם נאמר ככה, שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למילי יום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו. השמעם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. או הניסה אלוהים לבוא ולקחת לו גוי מקרב וגוי במסעות ובאותות ומפתים. הסדר לכאורה הפוך. קודם היה צריך לכתוב, או הניסה אלוקים לבוא ולקחת לו גוי מקרב גוי. זה היה קודם. ואחר כך השמעם כל אלוקים מדבר מתוך האש. אבל לפי מה שאנחנו אומרים זה נפלא. קודם כל הבסיס הוא מעמד הר סיני. אחרי מעמד הר סיני גם ניסי יציאת מצרים הופכים להיות לחלק מההוכחה שלא ניתן לערער אותה. מוריי ורבותיי, כשאנחנו לומדים קטע בתורה או בנביאים, אנחנו יכולים לקחת את דברי חז"ל ולהבין את זה נכון. לפעמים דברי חז"ל יראו לנו כדברי קבלה שמתקבלים, ואם קבול, הנה קבל. אבל אם אנחנו נלמד את התורה לפי כמה כללים, יהיו לנו כמה מפתחות, נוכל לראות את דברי חז"ל בפשט הכתובים. כשאני מסרתי את השיעורים בתנ״ך לפני קרוב ל-40 שנה, הלכתי לפי הכללים האלה. כל פעם הגעתי לדברי חז"ל. וכל שבוע לפני שיעור של שבוע הבא, הייתי מול חור שחור. לא ידעתי לאן אני אגיע. ותמיד זה הגיע. אני אגיד לכם כמה כללים. ואני אתן לכם דוגמה. כשאתה לוקח סוגיה בתנ״ך, אתה צריך לדעת שיש מילים שהם מילים, ויש מילים שהם מושגים. והמושגים תמיד משמשים במשמעות שבה הם מופיעים בפעם הראשונה, בכל מקום באותה משמעות. כשאתה לומד קטע, סוגיה בתנ״ך, כדאי קודם לזהות את המושגים מתוך המילים. ישנם שני סוגי מושגים. יש מושגים שהם שייכים למשפחות מושגים, ויש מושגים מקומיים של הפרשה. קל לזהות את זה. אני אצביע על שלוש משפחות של מושגים. שמות. כל שם בתנ״ך מכיל את משמעות אישיותו של בעל השם בלי יוצא מן הכלל. אדם, מן האדמה. למה מדם אדמה? אפשר להגיד כל מיני פירושים, אבל הוא קשור לאדמה, או אדמה לעליון. חיה, שזאת הייתה אשתו של אדם, כי היא הייתה עם כל חי. חווה היא נקראה אחרי החטא, אחרי שהחיביה, כן? חיבה את דעתו בעניין. נוח, אדם, אברהם, אבי ארם, אברהם, אב המון גויים, שרה הייתה סוררת בביתו של אברהם, גדולה ברוח הקודש מאברהם, יצחק, בגלל הצחוק. מה הקשר בין יצחק לצחוק? אסור לאדם שמלא פיו שחוק לעולם הזה, בעולם הזה. שלמה, אז ימלא שחוק פינו. יצחק לא שייך לעולם הזה. כי יצחק מדעתו מידת הדין. ובתחילה עלתה במחשבה לברוא את העולם מידת הדין. העולם לא יכול להתקיים, אז למה בתחילה עלה במחשבה? כי סוף מעשה מחשבה תחילה. ואין חדש תחת השמש. מכיוון שבסוף ידון העולם במידת הדין, ואין חדש תחת השמש. אם לא היה בהתחלה במידת הדין, אז לא היה אפשר שזה יהיה בסוף. ויצחק שייך לעתיד לבוא. ולכן הוא נקרא יצחק. יעקב וישראל מלשון עקב ולשון שררה, מהקטנות ועד הגדלות. וכך ראובן כוח הראייה ושמעון כוח השמיעה. ולוי זה הדביקות בקדוש ברוך הוא. ולוי, מה זה לוי? אתה אילה ואשתי אליי. אז אומרים, אתה ילווה אישי אליי, תודה. אז אומרים, שבגלל שעד עכשיו יש לה שני ילדים ויש לה שתי ידיים. ועכשיו, נולד ילד שלישי, אז בעלה יבוא לעזור לה. לא מספק. קודם כל, אני לא מכיר אישה שעם שתי ידיים יכולה לטפל בתינוק אחד. גם עם ארבע ידיים, לא שתיים שלה, שתיים של השוויגר, והיא צריכה גם את השתיים של בעלה שמאחר לכולל בגלל זה. ב' תסלחנה לי אנשים, אני הונגרי. אצל ההונגרים הגברים לא עשו בבית כלום. אם אבא שלי היה נכנס למטבח לעשות כוס קפה, אמא שלי הייתה מיד מזמינה תור לרופא. הייתה מבינה שקרה לו משהו. אז לכן אני מתנצל בראש, אבל אני באמת לא מעלה בדעת, לא רואה בעיני רוחי את יעקב מחליף חיתולים. ולא בגלל שזה אסור, אלא בגלל שהבית היה מלא משרתים. חוץ מזה, על שם החיתולים קוראים לשבט הקדוש ביותר שם? התשובה היא פשוטה. ידעו האימהות הקדושות שיוולדו 12 שבטים, והיא כבר ילדה 3 בנים, ובתלת זימנה לכולי על מאה וחזוקה. כלומר, אתה ילווה אישי אליי, כלומר, יהיה איתי, כי ילדתי לא 3 בנים. וזה ליווי בכל מקום. זה לוויית אורח. למה מלווים אורח? משום שבראש השנה הרב דסלר מלמד אותנו, יש ביום הראשון דינה קשיה, ביום השני דינה רפיה. דינה קשיה זה כשדנים כבני אמרנה, ככבשים כל אחד בפני עצמו. דינה רפיה זה כשדנים את כולם ביחד. גם אלה שלא מצליחים לעבור בדין הראשון, כשדנים אותם בתוך כלל ישראל, ככה אנחנו אומרים, רפואה שלמה לפלוני אלמוני, בתוך שאר חולי עמך ישראל. כחלק מכלל זה יותר קל. אדם הולך כעת ברחוב, אנחנו לא יקנו אותו. ולכן כשהוא נרצח, באים זקניי ואומרים, לא שלחנו אותו ללא לוויה. ואם היית הולך אחריו 400, אז הוא לא היה נרצח? אולי לא. משום שההליכה איתו זה מראה שאומנם פיזית הוא הולך לבד, אבל החברה לא הקיעה אותו. גם הנפטר הולך כעת לעמוד לדין. אנחנו לא רוצים שיעמוד לדין הקשיה, אלא בתוך הכלל, אנחנו מלווים אותו. עם כולם, זה לוי. וזה מה שכתוב, כי לוויית חלם לראשיך, התורה במשלי פרק ג'. זה צריך להיות דבוק בראש, וזה מה שכתוב שלעתיד לבוא, תהיה סעודת לוויתן. אני מצטער אם אני מאכזב את חובבי ההרינג והדגים. מה זה לוויתן? לוויית נון סופית, האות נון מבטאת את שער החמישים. נון כפופה, שער החמישים מתומה, ולכן אין נון באלפבית אשרי יושבי ביתך. בגלל שמילה נופל מתחילה בנון שכוח. אין אות שאין בה דברים טובים ודברים רעים. באלף יש ארור, בבית יש בטלן, בדלת יש דיביל, וכל אות יש. בנון יש נפלא, נהדר. מה כל כך נורא בנויגר שלו? ולאבא שלי קראו נתן. גם לבן שלי וגם למאה נכדים שלי. אצלנו אמרו נתן, כולם קמים. לא בגלל שהאות נון מתחילה במילה נפל, לכן אין אלפא בטא. בגלל שהאות נון מבטאת נפילה, לכן היא מתחילה את המילה נפל. כי זה שער חמישים מתומה. כולנו יודעים שמן צפח, זה אותן אותיות שיש להם משמעות כפולה, בעולם הזה ובעולם הבא. האותיות התחיליות בעולם הזה, האותיות הסופיות, הפשוטות בעולם הבא. ולכן נון סופית זה שער חמישים בקדושה. זה לוויתן, דביקות בשער חמישים של קדושה. זה שבט לוי. יהודה, זה יהוד כבבקה. למה אנחנו נקראים יהודים?
1: כל השבטים, הרבה שבטים נקראו על שם ראובן, שמעון,
0: זבולון, על שם... זבולון זה ככה. כל השבטים, ודאי, לא רק השבטים, כל השמות. גם ארפחשד ופלג וכל זה, אני לא יודע איך. גם טבח ומאחר, הכל. האות
1: מול השבטים.
0: מה זאת אומרת? הם נתנו להם את השמות.
1: כן, אבל על שם... על מה שהיה
0: לנו
1: לא...
0: זה לא משנה לי עכשיו, אני משנה לכם מה אנחנו לומדים מזה לדורות ולדורי דורות. ודאי שזה גם נכון, יש רבדים שונים. זבולון, יששכר זה יששכר, נחיל אהבה יש. מה זה זבולון? אז כתוב ברש"י, פרשת וזאת ברכה, שיששכר וזבולון היו לומדים ביחד. כי זבולון שלא לומד, זה זבולון בלי וו נון. זבול זה בית מקדש. בית זבול, זבולון זה שבונה בית מקדש בליבו, כי הוא צריך בית מקדש בילד אין, כי הוא הולך לכל מיני מקומות שזה יבנו איתו ביחד. העושה סוכתו בראש הספינה. וכן הלאה. כל השמות. לא כולם אנחנו יודעים. גם שמות של חיות. אינני יודע איך האריה מבטא את כוח הגבורה, ואיך הנמר את כוח העזות, ואיך הנשר את כוח הקלות, ואיך הצבי את כוח הזריזות, איך החמור מבטא את החמוריות, אני כן יודע. קודם כל, אפשר ללכת לכנסת ולראות. זה עורבה גדולה. אבל כתוב ידע שור קונהו, והחמור אבוס בא עליו. השור הוא בא לכם יותר אינטליגנטי מהחמור. כשבעל הבית מביא לו את האוכל לאבוס, הוא מכיר טובה לבעל הבית. החמור אומר תודה רבה לאבוס. הוא פרופסור לאבולוציה. הוא לא מסתכל על השורש ברובד העמוק יותר. ולכן הוא קשור לחומר. זה חמור אבוס בא עליו. וכן הלאה. כל שמות בעלי החיים. ברגע שאתה נתקל בפרשה, ואתה נתקל בשם, השם מופיע תמיד במשמעות, ויש לך מפתח להבין את הסוגיה. כששמות מופיעים פעמיים, אפילו שמות בחזל. אליעזר עבד אברהם, שדולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. משנה באבות בפרק ב', חמישה תלמידים היו רבי יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר בן הרקנוס, רבי יהושע בן חנה, רבי יוסף, רבי שמעון בן נתן, רבי אלעזר בן ערך. הוא היום מנה שפחם, רבי אליעזר בן הרקנוס בורסות, שנו מהבית טיפה, רבי אלעזר בן ערך, כמעיין ומתגבר. מה ההבדל בין אליעזר לאלעזר? שהוא בור והוא בער. מה ההבדל בין בור לבער? שבבור יש וב, בבער יש א'. מה ההבדל בין וב לא', שא' זה מקור, אלופו של עולם, וב זה חיבור. בער זה מקור, מעיין נובע. ולכן רבי אלעזר בן ערך היה מעיין נובע. לכן קוראים לו אלעזר. הכל עזר לו כשהוא נולד, התביע בתוכו מעיין, ומאז הוא נובע מעצמו. ואילו אליעזר הוא בור סוד, הוא לא מאבד טיפה, הבור מצופה בסיד, אבל הוא צריך להיות מחובר למקור מים. אם הוא לא מחובר למקור מים, לא יהיה לו מים. איבא שם מעיין ויקצץ אילן. אגב, אתם יודעים, שאלו את רבי אהרון קוטלר, למה הוא בנה את הישיבה בלייקווד? זאת אומרת, בגלל הצבא של חסום ספר. הצבא של חסום ספר, הוא מסיים את הצבא שהוא מאחל שלא איבא שם מעיין ולא יקצץ אילן. הוא אומר, זה לייקווד. לייק זה מעיין, אגם, ווד זה אילן, כן? זאת אומרת, אמרו שהוא עשה את זה בלייקווד בגלל הצבא של חסום ספר. שוב אנחנו עם חסום ספר בגלל הירוצל, כן? רבי אליעזר, זה בלשון הווה, וזה בדיוק אליעזר עבד אברהם שדולה ומשקה מתורת רבו מעל האחרים, וזה מה שבחזקרוב אמר. מה פתאום אתה מונה את שפחו של אליעזר כשאתה מתלונן ואין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי, ובן ביתי הוא דומס כי אליעזר זה הזמן להגיד את שפחו? הוא אמר, עוד נשגעת כאן איינגנה, לא היה לו משלו כלום. ברגע שאני אמות, הכל ייגמר, ריבה שם, היה נקצץ אילן, אני צריך מישהו שיש לו מעיין פנימי. וזה יצחק, שהוא מידתו מידה אחרת ממידתו של אברהם, מידה משלו. אולי לכן דווקא אלעזר בן ערך קרא לו שהוא הלך לדור מסכית, מקום של פירות טעימים, פירות טובים ומעיינות מתוקים. הוא שכח תלמודו, הוא חזר וקרא אחרי שהיה לי בם במקום החודש הזה אליכם. הרי מידתו של רבי אלעזר בן ערך זה לב טוב, אז יצא לו לקרוא אחרי שהיה לי בם. למה לא לב שומע? צריך שיהיה לך לב שומע, ואתה צריך לדעת שגם אם אתה כמעיין המתגבר, אתה צריך להיות קשור למקור מים. גם אם אתה אלעזר. יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו, יהושע בן נון, גם כן, יש פה סיפור של קשר כזה או אחר, על צד ההפוך לאבא שלו, שהוא יצא לו להיות תליין במצרים, שהוא הרג את אבא שלו, וכן הלאה, שחזל אומרים. וכן הלאה, אפשר לעבור על הרבה, פנחס בן אלעזר ואהרון הכהן ופנחס בנו של אלי, זה לא במקרה. זה תמיד בא ללמד אותנו, לתת לך מפתח למשמעות של האישיות. אותו דבר שלמות של מקומות. שכם, זה מלשון חלוקה. אני נתתי שכם אחד, נתתי לו שכם אחד לך, שכם אחד על אחריך, אומר רש"י שכם זה חלק. חברון, זה מלשון חיבור. בחברון, מחוברים השמיים והארץ. מערת המכפלה. חברון, בא עם ישראל להתחבר, להמליך את דוד המלך על כל העם, אחרי ששבע שנים היה מלך רק על יהודה בחברון. לעומת זאת שכם, מקום הפירוד. בית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי ארץ, שפיכות דמים, בית שני בגלל שנאת חנם. עבודה זרה הראשונה בעם ישראל הייתה בשכם. הוא אומר להם, התאהרו מאבק עבודה זרה שבידיכם. שפיכות דמים הראשונה, הם הרגו את שכם, יעקב לא מצא חן בעיניו. גילוי עריות מעשה דינה, ושנאת חינם, מכירת יוסף, הכל בשכם. וזה חוזר על עצמו. סוכות. ולמקנה הוא בנה סוכות ויקרא שם המקום סוכות. מה כל כך חשוב הסוכות שהוא עשה למקנה? שהמקום יקרא על שם הסוכות, הרי יש גם ילדים. אתה לוקח סרגל ומודד את ארץ ישראל, את נחלת ארץ ישראל המזרחית, מדרום לצפון, סוכות בדיוק באמצע. ממזרח למערב, סוכות בדיוק לאמצע. ואת ארץ ישראל המזרחית קיבלו בגלל מקנה רב, היה לבני גד ובני רובן, ועצו מאוד. ממילא מתאים לקרוא למקום סוכות על שם המקנה. וכן הלאה. לא מדבר על ירושלים כמובן. ניקח פרשה של כמה פסוקים. ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו ויער, והנה איש עומד עליו וחרבו שלופה בידו. ויאמר לו, הלנו אתה עם לצרינו? ויאמר לו, כי שר צבאות אני, שר צבא השם אני. ויאמר, של נעלך מעל רגליך. כי המקום אשר אתה עומד עליו, קודש הוא, או קדוש הוא אם כתוב. הפרשה מדברת על חליצת נעל, כן? ועל יהושע, ועל חליצת נעל, ועל מלאך שמתגלה אליו. מפתח כמובן קודם כל זה חליצת נעל. אספנו את כל המקומות שחולצים נעליים. חוץ מברכת כהנים, וגם ברכת כהנים. ברכת כהנים חולצים נעליים, בגלל שהכהנים היו יחפים בבית המקדש, אז חליצת נעל בבית המקדש. זה המקור. חליצת נעל של משה רבינו. כמו בהתגלות הראשונה של יהושע, בהתגלות הראשונה למשה, שם כתוב של נעליך מעל רגליך. כאן כתוב של נעלך מעל רגליך. אז אם היא נעלה הייתה לו? נעל אחת לשתי הרגליים? מבחינה טכנית, איך זה הולך? או של נעלך מעל רגליך, או של נעליך מעל רגליך. מה זה של נעלך מעל רגליך? ואבלים חולצים נעליים. וכמובן המפתח זה בסוגיית ייבום וחליצה. מה משמעות חליצה בסוגיית ייבום וחליצה? פשטו, זה אחד מהמקומות שאין המקרא הזה אומר לדורשני, ורובד הפנימיות מבצבץ ויוצא מתוך הפשט. אין אפשרות להבין את זה בפשט. אבל על פי הזוהר, אדם שנפטר בלי בנים, צריך לחזור לכאן למועד ב'. זה סיבוב שני. המקום הטוב ביותר שהוא עשוי לחזור בו, זה על ידי אחיו אצל אשתו. זה החסד, והתורה, עד כדי כך זה חשוב, שהתורה, המקום היחיד שהתורה התירה, איסור של יהרג ואל יעבור בשביל זה. איסור העריות, איסור השטח. כלומר, עכשיו ככה, בספר הזוהר, הגוף נקרא נעל, והנפש נקראת עקב. כי כמו שבגוף האדם, החלק הנמוך ביותר של הגוף נכנס בתוך הנעל וזה העקב, כך החלק הנמוך ביותר של כוחות הנפש, חיה, יחידה, חיה, נשמה, רוח, הנפש נמצאת בתוך הגוף, כמו שבחיים ואולוג'ין אומר נפש הרעים, שער א'. ולכן, החלק שנמצא בתוך הגוף זה נפש, זה כמו העקב, והגוף כמו נעל. כשאדם נפטר בלי להשאיר ילדים, צריך לספק לו נעל, והאדם הזה צריך לספק לו גוף, והאדם הזה שאיננו מוכן לקיים את החסד הזה ולספק לנשמת אחיו גוף, חולצים כסמל את נעלו וקוראים לו בית חלוץ הנעל. זה כל כך פשוט עכשיו. ולכן אבלים חולצים נעליים כדי לסמל את זה שהנפטר הקרוב אליהם נחלץ מגופו. ולכן כהנים חולצים נעליים בבית המקדש, כי צריך להיות שם איזה בחינה של התפשטות הגשמיות. ולכן משה רבינו לפני ההתגלות הראשונה שלו אומר לו, של נעליך מעל רגליך. ויהושע לפני ההתגלות שלו אומר לו, של נעלך מעל רגליך. כי כל הנביאים ניבו ברוח, ויהושע הוא איש אשר רוח, יפקוד השם אלוקי הרוחות, והוא איש אשר רוח בו, ואילו משה רבינו התנבא בנשמה, ולכן משה רבינו צריך לחלוץ שתי נעליים, גם את הגוף וגם את הנפש, גם את הגוף והנפש וגם את הרוח, כדי להגיע לנשמה, ואילו שאר הנביאים חלצו את הגוף והנפש רק נעל אחת, כדי להגיע לרוח שמשם הם התנבאו. והכל כל כך פשוט נראה, כשאתה מפענח את המושגים. יש עוד הרבה מה לומר. התכוונתי גם כן לתת את ההקדמה על חטאי ראשונים, אבל נעשה פעם אחרת. אני התחייבתי לדבר, להתחיל ב9:30 ולגמור ב10:30, אז יש לכם עוד 2 דקות, אתם זכיתם בשתי דקות מן ההפקר, תנצלו אותם. שיהיה לכולם חורף בריא, לא אומר גזון תווינטר, כי לא מדברים פוליטיקה, אבל שיהיה לכולם חורף בריא, ותודה רבה על ההקשבה.
2: האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי נויגרשל. חי תמיד איתי כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראיי, הדף היומי יום רביעי חפבב בתשרי תשפ"ז, מסכת בכורות, דף י"ט. שתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. כל חי, זוהי אכסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. עיצה מהרמב"ן שלא יחליף בין מוריד הגשם והטל. כתב בספר צרור החיים, ושמעתי ממורי הרשב"א, כי הרמב"ן ז"ל היה אומר בקול בשלושים ימים הראשונים את מוריד הגשם כדי שידע אם הזכיר או לא. והנה אין מדובר כאן על מנהג הספרדים שמכריזים בקול גדול כדי להזכיר לציבור, אלא נתן כאן עיצה שיזכור לעצמו כל 30 ימים הראשונים, מוריד הגשם או מוריד הטל וכדומה או המלך הקדוש, על ידי שאומר מעט בקול לעצמו. והביאור בעיצה הזו שאם מרגיל עצמו לומר תיבות השינוי בקול, לא יסתפק אחר כך. יש שכתב לבאר שהרמב"ן היה אומר מעט בקול לעצמו, כי בכך תיושב הערת החזון איש בדינים והנהגות, שהעיר לאחד שאין לומר באמצע 18 בברכת השנים ותן טל ומטר בקול רם כדי להזכיר לציבור שאין זה דרך ארץ בתפילה. עד כאן לשונו. אז הרמב"ן היה אומר מעט בקול לעצמו, אז זה לא בקול רם. על כל פנים מנהג הספרדים להזכיר בקול. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך, אדוהינו, אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא למותר אסור ולא לאסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביטה נפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה השלימה. אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חי במסכת בכורות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה הדין אם נמצא הרוג מכוון בין בית הירות? והתשובה, לתנקם הלא עורפים את העגלה כלל, ורבי אליעזר מביא מספק בית עגלות, ולחכמים יביאו עגלה אחת בשותפות ויתנו שתי הירות יעשו תנאי. מי שהרוג קרוב אל הירה שלו הם אלו שבעצם עורפים את העגלה, והשניים מקנים להם את העגלה הזו. וכן להפך.

השנייה, שאלה רביעית. מדוע לרבי יוסי פטור ממתנות והתשובה פטור משום שבזה אין חליפה ביד כהן ואין שייך לומר שעשו את שאינו זוכה כזוכה? שאלה חמישית. מדוע כשמת אחד הספיקות לרבי טרפון יחלוק ובר אפשר לבדוק אם זה שמת הוא הבריא שדינו להינתן לכהן או הכחוש? והתשובה משום שחזר בו רבי טרפון ובאמת אינו סובר שינתן הבריא לכהן. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות שלמדנו בסייעת הדשמי הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף חי. במסרת בחורות וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע, חווה בתשרי תשפ"ז, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף י"ט במסרת בחורות, הדף שחותם את הפרק השני במסכת בחורות, הדף שגם פותח את הפרק השלישי במסכת בחורות, השתבח שמו הגדול האדול עול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חי עמוד ב', שתי שורות לפני השורות הרחבות בנקודותיים, ומן המילים מת אחד מהן, רבי טרפון אומר יחלוקו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה לילד בדף י"ז, רחל שלא ביקרה שלא ילדה עדיין וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהן כאחת, כלומר שנולדו ביחד, רבי יוסי הגלילי אומר שניהם ינתנו לכהן כי שניהם בחורים. חכמים אומרים אי אפשר לצמצם שיצאו שני ראשים כאחד, ובוודאי רק אחד מהם יצא תחילה, אלא שלא יודעים מי זה הבכור, לכן הוא לא חייב לתת את שניהם לכהן אלא אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר הכהן בורר לו את היפה, רבי עקיבא אומר משמנים ביניהם, כלומר מה שאחד שמן מחברו דנים עליו ביניהם הבעלים והכהן, ונוטלים הבעלים את השמן, שכן אומרים הבעלים לכהן, תביא ראיה שהשמן הוא שנולד ראשון והוא הבכור, ותיטול אותו. שהמוציא מחברו עליו הראיה, והשני, הזכר השני שנשאר ביד הבעלים, יראה עד שיסתאב עד שיפול בו מום, ואחר כך יאחל שהרי הוא ספק בכור ואסור לאוכלו כשהוא תמים. וחייב במתנות, כשישחטו הבעלים לאחר שנפל בו מום, חייבים לתת ממנו לכהן את הזרוע לחיים וכיבה, ורבי יוסי פותר מן המתנות. מת אחד מהם קודם שניתן לכהן, רבי טרפון אומר יחלוקו. הכהן והבעלים חולקים בזכר החי. רבי עקיבא אומר המוציא מחברו עליו הראיה, הכהן שבא להוציאו מיד הבעלים צריך להביא ראיה שהחי הוא הבכור, ומכיוון שאינו יכול להוכיח מי הוא הבכור, שהרי שניהם נולדו ביחד הבעלים זוכים בו. מקשה הגמרא על דינו של רבי טרפון. עמי, מדוע אומר רבי טרפון יחלוקו? והרי רבי טרפון עצמו אמר ברישה, כששניהם חיים שהכהן בורר לו את היפה משום שסובר שזה שהוא בריא יוצא ראשון והוא הבכור. ואם כן כאן, שאחד מהם מת, נחזי נראה, איש שמן מית, אם השמן מת שהוא הבכור דכהנו, הרי הוא של הכהן והפסיד הכהנת שלו, והי דהי כזה שנשאר חי ולא מת דבעל הבית, הרי הוא של בעל הבית, והיא כחוש מת, ואם הכחוש הוא זה שמת, דבעל הבית מת, הרי זה של בעל הבית מת, והדהי כזה כהנו, וזה שנשאר חי, שהוא הבריא הוא של הכהן. תרץ את הגמרא, אמר רבי עמי, חזר בו רבי טרפון. רבי טרפון חזר בו ממה שסבר ברישה וסובר גם ברישה כששניהם חיים, ששניהם הבעלים והכהן חולקים בשתי הבהמות, וכל אחד מהם מקבל חצי מהשמן וחצי מהכחוש. עוד אומרת הגמרא שנינו במשנה, מת אחד מהם, רבי טרפון אומר יחלוקו, רבי עקיבא אומר המוציא מחברו עליו הראיה. מבארת הגמרא את העם מחלוקתם, אמר רב חייא, משל דרבי טרפון, למה הדבר דומה? אם נרצה לדמות את דינו וסברתו של רבי טרפון לדין אחר כדי להבין את עמו, ובאיזה אופן הוא מדבר, נדמהו לשניים שהפקידו שתי בהמות אצל רועה, ומתה אחת מהן, ואין ידוע איזו מתה, אם של זה או של זה. שמניח רואה את הבהמה הנשארת שיחלקוה ביניהם ומסתלק, שהרי אף אחד מהם אינו מוחזק בה ולא שייך קנדין המוציא מחברו עליו הראיה. וכן במשנתנו שאמר רבי טרפון יחלוקו, מדובר שספק בחור החי נמסר לרועה ואינו ברשות אחד מהם, ובאים בעל הבית וכהן לתבוע מהרועה, וכיוון שאין אחד מהם מוחזק בו, לפיכך אין לומר באופן זה המוציא מחברו עליו הראיה, אלא יחלוקו. ומשל דרבי עקיבא, למה הדבר דומה? לאחד שהפקיד בהמה אחת אצל בעל הבית, והניחה בעל הבית בתוך עדרו, ומתה בהמה אחת בעדרו, ואין ידוע של מי מתה, אם של בעל הבית או של המפקיד, שהדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה. וכיוון שבעל הבית מוחזק בה בהמה החיה, על המפקיד להביא ראיה ששל בעל הבית מתה ויטולת שלו. וכן במשנתנו שרבי עקיבא סובר שהוא רק כוחו של הכהן, מדובר שהבהמה עומדת ברשות בעל הבית, ובא הכהן להוציא ממנו ועליו להביא ראיה. מקשה הגמרא על דברי רב חייא, אלא במה היא פליגי? אם כן, במה חולקים? הרי כל אחד מהם מדבר באופן אחר, ומסתבר דינו של כל אחד באופן שהוא מדבר, כמו שפירש רב חייא. ועוד מחזק את הגמרא את התמיה, וכי ניתן לומר שרבי עקיבא פליק חולק בשניים שהפקידו אצל רועה, שאמרנו שפשוט הוא שמניח רועה ומסתלק? כלומר, האם אפשר לומר שרבי עקיבא יאמר באופן זה המוציא מחברו עליו הראיה? בוודאי שלא. שהרי אין כאן מוחזק.
וכן האם ניתן לומר

0: אשר הביטר פון פליק חולק באחד שיפקיד אצל בעל הבית וסובר שיחלוקו, הרי בוודאי שאינו מסתבר. תרץ את הגמרא, אמר רבה. ואיתמה ויש אומרים שאמר זאת רב פאפה, בוודאי שהכל מודים גם רבי עקיבא וגם רבי טרפון בשניים שהפקידו אצל רואה, שמניח רואה ביניהם ומסתלק. אם היה מדובר במשנה באופן שספק בחור החי נמסר לרואה, כולם היו אומרים יחלוקו. וכן הכל מודים באחד שהפקיד אצל בעל הבית, שם מוצאים מחברו עליו הראיה, ואם היה מדובר במשנה באופן שספק הבחור נשאר ברשות בעל הבית, היו כולם סוברים שם מוצאים מחברו עליו הראיה. לא נחלקו, אלא כשאותו ספק בחור עומד בחצר בעל הבית, ורועה כהן, והרועה את בהמותיו של בעל הבית הוא כהן, שרבי טרפון סבר בעל הבית, הקנו יקמה כנילי, בחצרו, הרי הוא מקנה לכהן מקום בחצרו, כדי שיקנה את הבכורות מיד שיוולדו על ידי קניין חצר. וגם ניחה לינוח לו לבעל הבית, דליטב את מצווה בממוני, שתיעשה מצווה בממונו, והבכורות שיוולדו יגדלו בחצרו, ולכן הוא משיל את חצרו לכהן לצורך זה, ונעשה הכהן על ידי כך שותפו של בעל הבית בחצר. ואבלי ונידון זה, וכשניים שהפקידו אצל רואה שאין אחד מהם מוחזק יותר מחבירו שמניח רואה ביניהם ומסתלק. וכן כאן עומד הבחור בחצר שהיא עכשיו ברשות שניהם, ולפיכך אומר רבי טרפון יחלוקו. רבי עקיבא סבר כיוון דעית לפסידה, מאחר שבאופן שנולדו שני בחורים יכול בעל הבית לבוא לידי הפסד, שאם ימות האחד יש חשש שהכהן יטען שהפשוט מת ולא הבחור, ואם יהיה הכהן שותף בחצר, יפסיד מכך בעל הבית שיצטרך לחלוק עמו בזכר שנשאר. לפיכך לא מקנה לי מדעם. אין בעל הבית מקנה לו מאומה. ואבלי, והרי זה כאחד שהפקיד אצל בעל הבית, שבעל הבית הוא המוחזק בבהמה, שמוציא מחברו עליו הראיה. אז לשיטת רבי טרפון, מסביר רש"י שיש כאן שתי הקנאות מצד בעל הבית לכהן. א', שמקנה לו את הבכור, ולצורך כך אף מקנה לו את חצרו. ב', שנותן לו זכות שימוש בחצר לצורך גידול הבכור. ומה שהכריח את רש"י לפרש כך, כי אם לא היה כהן קונה את הבכור, לא היה יכול לדון כלל עם הישראל, שיכול הישראל לומר לו, אין עסקי עמך, כי הבכור שייך לשבט, ולאו דווקא לך, ואם היה מקנה לו את החצר רק לצורך קניית הבכור, ומיד אחר כך הייתה חוזרת החצר לרשות הישראל בלבד, נמצא שבשעה שמת האחד, אין כאן חצר השותפין ואין הכהן מוחזק. לכן מפרש רש"י שמקנה לו גם את הבכור וגם את החצר לצורך גידולו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף חי עמוד ב'. משנתנו מוסיפה לדון באופנים נוספים של ספק בכור. אומרת המשנה, שתי רחיליו שלא ביקרו, שעדיין לא ילדו וילדו שני זכרים, שניהם לכהן, מפני שכל אחד הוא בכור ודאי לאמו. ותוספות ליל בדפתת עמוד א', דיבור המתחיל שתי, מסבירים את חידוש המשנה שהיה מקום לומר שאחת מהם תנפה ונימוק אבלד במאה, ושני הזכרים נולדו מהשנייה ונמצא שאין כאן אלא בכור אחד. לכן הוא צריך להשמיענו שאין חוששים לכך. כי בשעה שראויות ללידה אין שכיח תינוף. תירוץ נוסף מתרצים התוספות, שנוח לתנה לפרש את כל האופנים, אף שלא בכולם יש חידוש. אומרת המשנה, ואם ילדו זכר ונקבה, זכר לכהן שבחורו. ואם ילדו שני זכרים ונקבה, ואין יודעים, הם שני הזכרים בחורים, משום שכל אחת מהם ילדה זכר, והנקבה נולדה שנייה, או שמה אין כאן אלא בחור אחד, כי הזכר השני נולד לאחר לידת הנקבה, או לאחר לידת הזכר. הדין הוא, אחד לא אחד מהזכרים נשאר אצלו מפני שספק הוא שמה נולד אחר הזכר ואחר הנקבה ואינו בכור, ואחד נותן לכהן כי אחד מהם הוא בוודאי בכור. מברר את המשנה איזה מהם נותן לכהן. רבי טרפון אומר הכהן בורר לו את היפה, שמן הסתם היפה והבריא הוא שנולד יחידי או יצא ראשון. רבי עקיבא אומר משמנים ביניהן. מה שאחד שמן מחבירו דנים ביניהם הבעלים והכהן, ונוטלים הבעלים את השמן והכהן את הכחוש, שכן הבעלים אומרים לכהן, עבר ראייה שהשמן הוא הבכור, ותתלהו, שהמוציא מחבירו עליו הראייה. והשני שנשאר ביד הבעלים, יראה עד שיסתאב עד שיפול בו מום, משום שהוא ספק בכור ואסור באכילה קודם שיפול בו מום, וחייב במתנות, כששוחטים אותו הבעלים חייבים לתת ממנו לכהן, את הזרוע לחיים והקיבה כמו השוחט בהמת חולין. וטעמו נתבהר לאל בדף חי עמוד א', משום שהכהן בא עליו משני צדדים, שאומר לו, אם בכור הוא כולו שלי, ומינו בכור הרי הוא חייב במתנות. רבי יוסי פותר מן המתנות, וטעמו מבואר בסוף המשנה, שואיל וגם אם הבכור הוא זה שביד הישראל, הרי קיבל הכהן את חילופיו, ותקנו חכמים שיחשב כאילו זכה הכהן תחילה בבכור, וחזר ונתנו לישראל אחר שנפל בומום, שבאופן זה, הישראל פטור מן המתנות. ממשיכה המשנה לדון בעניין שני זכרים כשמת אחד מהם. אומרת המשנה, מת אחד מהם קודם שניתן לכהן, רבי טרפון אומר יחלוקו בזכר החי, שרבי טרפון חזר בו ממה שאמר בתחילה, שהבריא והיפה הוא הבכור, וסובר שגם מחיים הוא ספק למי שייך השמן. ומספק אומרים שלכהן ולישראל יש חלק בשניהם, כיוון שנחשב שהבהמות עומדות בחצר של שניהם. ולפיכך כשמת אחד מהם חולקים שניהם בזה שנשאר חי. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה. אף טעמו נתבהר לאל שסובר שנחשב שהם עומדים בחצרו של בעל הבית, ומאחר שהוא ספק למי שייך הברי, אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, וכן כשמת אחד מהם זוכה בעל הבית בחי. מוסיפה המשנה לברר אופן נוסף של ספק בכור. אם שתי הרחלות ילדו שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, אין כאן לכהן כלום. משום שבשני אופנים אילו הספק הוא אם יש בהם בכור כלל, שאפשר שהנקבה נולדה תחילה ואחר כך הזכר, והמוציא מחברו עליו הראיה. מביאה המשנה אופן נוסף של ספק בכור שחולקים בו התנאים. אחת ביקרה ואחת לא ביקרה. שתי רחלות שאחת מהם כבר ילדה והשנייה עדיין לא ילדה, וילדו שני זכרים. והרי אחד מהם בכור והשני אינו בכור, אלא שאין יודעים איזה מהם נולד לרחל שלא ביקרה, שהוא הבכור. הדין הוא, אחד לא, אחד מהם נשאר אצל הבעלים לעצמם, ואחד נותנים לכהן. מחלוק את הנאים איזה מהם הוא לעצמו ואיזה לכהן. רבי טרפון אומר, הכהן בורר את היפה מהם, שסובר שזו שלא ביקרה, ולדה משובח יותר. רבי עקיבא אומר, משמנים ביניהם כמו שנתבהר לאל שהכהן נוטל את הכחוש והבעלים משאירים לעצמם את השמן, והשני זה שנשאר ביד הבעלים יראה עד שיסתאב עד שיפול במום ויאחל במומו לבעלים. וחייב במתנות הבעלים חייבים לתת ממנו לכהן את הזרוע לחיים וקיבה. רבי יוסי פותר מן המתנות שרבי יוסי אומר, כל שחליפה ביד כהן, כל ספק בכור שנשאר ביד הבעלים ותמורתו קיבל הכהן. ספק בכור אחר פטור מן המתנות, משום שרבי יוסי סובר שהחשיבו חכמים את הכהן כאילו זכה בבכור. ולאחר שנפל בו מום חזר ונתנו לבעלים שדינו הוא שהוא פטור מהמתנות. ורבי מאיר מחייב את הספק בכור שביד הבעלים במתנות וחולק על סברת רבי יוסי שהחשיבו את הכהן כאילו זכה בבכור אל עדר אבא. רבי מאיר סובר שהכהן בא עליו משני צדדים כמו שנתבהר לאל. לאל בדף חי עמוד א' מבואר שגם תנא קמא שאמר שחייב במתנות הוא רבי מאיר. ומשמיע רבי כאן את דינו של רבי מאיר לאחר דברי רבי יוסי, כי אם מהרישא היינו יכולים לטעות ולומר שטעמו של רבי מאיר שמחייב במתנות הוא כדי שלא תשתכח תורת מתנות, ולפיכך אפילו בהמה שהיא ספק מעשר בהמה גם כן חייבת במתנות. אבל עכשיו שדברי רבי מאיר סדורים אחר דברי רבי יוסי, יש ללמוד מכך שלא חולקים אלא בבחור, וטעמו של רבי יוסי שפטר רק משום שחליפה ביד כהן. ולא הזכיר רבי יוסי בדבריו שחולק על החשש שתשתכח תורת מתנות כהונה. משמע שגם רבי מאיר, לא זה היה טעמו שחייב, אלא טעמו היה מפני שהכהן בא עליו משני צדדים. ועל כך ישיבו רבי יוסי שאין כאן שני צדדים, אבל במקום שאין שייך שהכהן יבוא עליו משני צדדים, כמו בספק מעשר בהמה, גם רבי מאיר מודה שפטור. אומרת המשנה, מת אחד מהם משני הזכרים, רבי טרפון אומר, יחלוקו בזכר החי, שחזר בו רבי טרפון ממה שאמר לאל שהיפה הוא הבכור, וסובר שיד הבעלים והכהן שווים בו. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה, הכהן צריך להביא ראיה שהחי הוא הבכור, וכיוון שאין לו ראיה, הוא נשאר ביד הבעלים כי הם מוחזקים. זכר ונקבה עם שתי הרחילות, שאחת מהן ביכרה ואחת לא ביכרה, ילדו זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום. שמא נולד הזכר לזו שביכרה, והנקבה נולדה לזו שלא ביכרה. זו המשנה שלנו בדף חי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מדוע חזרה ונשנתה מחלוקתם של רבי טרפון ורבי עקיבא במשנתנו, אחר שכבר נשנתה במשנה הקודמת בדף י' ז', ברחל שלא ביכרה וילדה שני זכרים. אומרת הגמרא, צריכה המשנה להשמיענו שרבי עקיבא חולק על רבי טרפון גם ברחל שלא ביכרה וילדה שני זכרים, וגם בשתי רחילים שילדו שני זכרים ונקבה, וגם באחת שביכרה ואחת שלא ביכרה. מדוע? דיה שמוינן קמייתא, אם היה משמיענו את מחלוקתם רק ברחל שלא ביכרה וילדה שני זכרים, הייתי אומר בהאי רק בזו, כאמר רבי עקיבא. אומר רבי עקיבא שהכהן נוטל את הכחוש משום דתרי מחדה, שניהם נולדו מרחל אחת, ויש להסתפק עם זה שנולד ראשון הוא הבריא, או זה שנולד שני הוא הבריא, והמוציא מחברו עליו הראיה. אבל שתי רחליו שלא ביקרו וילדו שני זכרים ונקבה, דתרי מחדה וחד מחדה, ששניים נולדו מרחל אחת ואחד נולד מרחל אחרת, אימא יש לומר מודילי, מודה לו רבי עקיבא לרבי טרפון, דאח, דליד אחד, זו שילדה את היחיד, שהוא ודאי בכור שביח תפי, הוא משובח יותר כי לא נדחק על ידי חבירו. והכחוש הוא זה שנולד עם הנקבה, ויש ליתן את המשובח לכהן. ויהיה השמועין ענב, אם היה משמועין, ובשני זכרים בנקבה, הייתי אומר בהקה, אמר רבי עקיבא, שהכהן נוטל את הכחוש משום דתרווי, הוא לא ביקרו. שתיהן שוות הם בדבר הזה, שאף על פי שדרכה של בהמה שלא בכלל ללדת שמן, אבל כאן בהכרח שנולד הכחוש במבקרת, ויש להסתפק אם הוא מזו שילדה גם נקבה, או מזו שילדה זכר לחוד. אבל אחת שבחרה, ואחת שלא בחרה בילדו שני זכרים, אימא, שמה יש לומר, מודי לי, מודה לו רבי עקיבא לרבי טרפון. דאח דלא בקרה, שביח תפי. כאן ודאי יש לומר שהמשובח נולד לזו שלא בחרה, שכך הוא דרכה של בהמה שלא בחרה, ללדת שמן. צריכה לכך וצרח להשמיענו שגם כאן חולק רבי עקיבא וסובר שאין הכהן זוכה בה, אלא דינו שהמוציא מחברו עליו הראיה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראיה, הגענו למשנה המצויה בדף י' עמוד א'. נאמר בתורה בספר שמות פרק י' ג' פסוק ב', קדש לי כל בכור פטר כל רחם, באדם ובבהמה לי הוא, ומשמעו שהבלד שפותח את הרחם תחילה, קדוש בבחורה. פסוק נוסף נאמר בעניין בחור בהמה בספר דברים, פרק ט"ו פסוק י"ט, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, זכר תקדיש לה' אלוקיך. במשנה שלפנינו מחלוקת הנאים במשמעותם של שני הפסוקים הללו, עם כוונתם לומר שאפשר שיהיה בכור אף שלא פתר את הרחם או לא. אומרת המשנה יוצא דופן, בחור בהמה שלא נולד דרך הרחם, אלא הוציאו דרך דופן בטן אמו שנחתכה, וכן הוולד הבא אחריו שנולד דרך הרחם, רבי טרפון אומר שניהם יראו עד שיסתעבו, עד שיפול בהם מום, ויאכלו במומם לבעלים, משום ששניהם ספק בחורים הם. שרבי טרפון מסתפק עם בחור ללידה שאינו בחור לרחם כגון יוצא דופן, או פטר רחם שאינו בחור ללידה כגון הבא אחר יוצא דופן, קדושים ובחורה או לא. רבי עקיבא אומר שניהם בין היוצא דרך דופן ובין הבא אחריו שנולד דרך רחם, אינן בחור, אינם קדושים בקדושת בחורה. הראשון מפני שאינו פטר רחם שרי יצא דרך הדופן, והשני מפני שקדמו ולד אחר ללידה. דהיינו שרבי עקיבא סובר שאין קדוש בבחורה, אלא זה שהוא פטר רחם ואף בחור ללידה. זו היה המשנה שלנו בדף י' עמוד א', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא. במאי קמי פליגי במה נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא, משיבה הגמרא רבי טרפון שאמר, שניהם יראו עד שיסתעבו מספק עלי, הוא מסתפק בחור לדבר אחד, כגון היוצא דרך דופן שהוא בחור לבלדות, אבל אינו בחור לרחם, וכן הנולד אחריו, שהוא בחור לרחם ולא לבלדות, היא אבי בחור, היא לא אבי בחור. האם קדוש הוא בקדושת בחורה או לא? ולפיכך אמר, שניהם יראו עד שיסתעבו. והחוק נתן מבאר את ספקו של רבי טרפון כך, מכיוון שראינו שהתורה תיארה בחור בשני דברים, במילה בחור ובמילה פטר רחם, יש להסתפק, כי מה שנאמר בחור, הכוונה בכך להוסיף גם יוצא דופן, שאף שאינו פטר רחם, הרי הוא קדוש, משום שהוא בחור וראשון לבלדות, או שאפשר שבחור בא למעט ולומר, שלא די בכך שהוא פטר רחם, אלא צריך שיהיה בחור לכל דבר, ואם נולד אחר יוצא דופן, אינו נחשב בחור. ורבי עקיבא פשיט עליין, רבי עקיבא פשוט שמישהו בחור רק לדבר אחד, או ללידה או לרחם, לא אבי בחור. הוא לא קדוש בקדושת בחורה. הברייתא שלפנינו דנה בשלוש מידות מתוך ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, השנויות בברייתא של רבי ישמעאל. המידה הראשונה היא כלל ופרט, והוא מה שמצינו בכמה מקומות בתורה שאמרה כלל, ולאחריו פרט, ומשמעותו שבא לפרט ולמעט מהכלל, שאינו כולל הכל, אלא מה שבפרט. שתי המידות האחרות הן כלל הצריך לפרט, כלומר יש מקומות שהכלל אינו מפורש דיו, והוא צריך את הפרט כדי שיפרשו, ומידה נוספת היא פרט הצריך לכלל. היינו שהפרט צריך לכלל כדי לפרשו. הברייתא שלפנינו מפרטת דוגמאות לכך. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתורת כהנים, ברייתא דרבי ישמעאל. מכלל הצריך לפרט, כלל הצריך שיהיה פרט עמו כדי לבערו, ומפרט הצריך לכלל, פרט הצריך שיהיה כלל עמו כדי לפרשו כיצד הוא ביורו. מבארת הברייתא תחילה את מידות כלל ופרט, שהפרט ממעט מן הכלל. נאמר בספר שמות פרק י' ג' פסוק ב', קדש לי כל בכור, יכול הייתי לומר, כל בכור אפילו נקבה, במשמע תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, האמור במקום אחר, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר, תקדיש להשם אלוקיך. שרק זכר קדוש בקדושת בכורה ולא נקבה, וזוהי מידת כלל ופרט שתיבת כל בכור הם כלל, שמשמען אפילו נקבות, והזכר הוא פרט שממעט מהכלל ומעמידו על הפרט. מכאן ואילך מבארת הברייתא את מידת כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל. אומרת הברייתא, אי זכר, אם היה נאמר רק הפסוק כל הבכור הזכר תקדיש, יכול הייתי לומר שאפילו יצאה נקבה לפניו דרך רחם נחשב בכור, שהייתי מפרש בכור זכר, היינו בכור לסחרים, שלא כדמו זכר. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב פטר רחם, שאינו נחשב בכור אלא כשהוא ראשון לרחם. וזהו הכוונה, כלל הצריך לפרט, כי בכור הוא כלל ואין יודעים את משמעותו, האם נחשב בכור אף שהוא בכור לסחרים בלבד או לא, והפרט מפרשו שצריך שיהיה בכור לרחם. וזה לא נדרש במידת כלל ופרט, כי שם בא הפרט למעט מן הכלל ולא לפרש את הכלל. כמו ברישה של הברייתא שאמר, בכור יכול אפילו נקבה, תלמוד לומר זכר, שהזכר לא בא לפרש מהו בכור, כי גם כשהיינו סבורים שנקבה בכלל בכור, לא נשתנית משמעות בכור, שכן הנקבה היא בכור לכל דבר. אלא שהמילה זכר זהו פרט שמיית אותה מהכלל. עכשיו מבארת הברייתא מידת פרט הצריך לכלל, שהפרט צריך לכלל שיפרש אותו. היא, אם היה נאמר רק פטר רחם, יכול הייתי לומר, אפילו יצא אחר יוצא דופן, יהיה קדוש בקדושת בכורה מאחר שהוא ראשון ללידה, שהיא דרך הרחם, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בכור, שיהיה בכור לכל דבר אף לבלדות. וזהו פרט הצריך לכלל, שבלא הכלל לא היינו יודעים את משמעות הפרט. עכשיו מקשה הגמרא סתירה בברייתא, אמר להיקשה רב שרבי על הבאי רישה, ברישה של הברייתא, כלומר הדין האמצעי שממעט את הבא אחר נקבה מבכורה, לא קנה סיב לתלמודה, בכור לא תופס התלמוד את דרשתו מתיבת בכור למעטו מן הבכורה. אלמר היא מוכח שסובר, בכור לדבר אחד, אבי בכור. הרי הוא בכור, מאחר שהוא בכור לסחרים, שוב אין יכולים למעטו מתיבת בכור. ואילו סייפה קנה סיב לתלמודה, בכור, תופס התלמוד את תיבת בכור למעט את הנולד אחר יוצא דופן, אף שהוא בכור לרחם. אלמר היא מוכח שסובר בכור לדבר אחד, לא אבי בכור. אמר לישיב הבאי לרב שרביה, לעולם בכור לדבר אחד לא אבי בכור, כמו שמוכח מן הסיפה. ורישה אחי כאמר, כך יש לגרוס ברישה. היא זכר, יכול אפילו יוצא דופן, ואין למעטו מבכור, שכן הוא בכור לכל דבר שרי לא קדמו ולד אחר. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב פטר רחם שצריך להיות גם בכור לרחם. תירוץ נוסף על הסתירה בברייתא, רבינה אמר לעולם בכור לדבר אחד, אבי בכור נחשב לבכור, כמו שמשמע ברישה, וסיפה שמיעטה את היוצא אחר יוצא דופן, מהמילה בכור אינו כמשמעותה, אלא אחי כאמר, כך כוונת התנא, איסל כדאי תך אם היה עולה בדעתך לומר, שיצא אחר יוצא דופן קדוש בבכורה, אם כן תיבת בכור שמשמע שיהיה בכור במקצת, דכתב רחמנה למה לי לשם מה הוצריכה התורה לכותבה, אילה מעוטי, איך דייצתה נקבה לפניו, אם למעט אופן שיצתה נקבה לפניו דרך רחם, מפטר רחם נפקה, הרי אפשר ללמוד זאת, מפטר רחם. כי ידעי שיהיה כתוב, פטר רחם זכר תקדיש. אלא שמה מינה בא להשמיע לנו תיבת בכור היתירה למעוטי, למעט איך דיוצא אחר יוצא דופן. אופן של יוצא אחר יוצא דופן נמצא, שאינו ממעט את היוצא אחר יוצא דופן ממשמעות תיבת בכור, אלא מהאיתור. רש"י אומר שאין מחלוקת בדין בין אביי לרבינה, כל המחלוקת איך דורשים את הפסוק. מקשה הגמרא על תירוצו של רבינה. אמר לרב החמיד יפתה לרבינה, איסל כדאי תכין, כמו שעלה על דעתך, בכור, אף אם הוא רק לדבר אחד אבי בכור, תנח מובן הדבר שיש למעט מן הבכורה, איך באופן די יצא זכר דרך דופן, ואחריו יצא זכר דרך רחם, דלא קדוש, אינו קדוש בקדושת בכורה, משום די מעות, שנתמעט מאיתור תיבת בכור, דבכור לרחמים איקה, בכור לרחם יש, בכור לסחרים לקה, שהוא בכור רק לרחם ולא לסחרים, אלא איך אבל באופן די יצא נקבה דרך דופן ואחריה יצא זכר דרך רחם נקדש, היה לו להתקדש בקדושת בכורה, דה איקה בכור לסחרים ובכור לרחם. שהרי הוא בכור גם לסחרים וגם לרחם, ואינך יכול למעטו מהמילה בכור, שהרי לדבריך אין למעט מבכור רק בתורת ריבוי ולא ממשמעותו. ולכן יש למעט רק דבר אחד, ומסתבר למעט את הנולד, אחר יוצא דופן זכר, שהוא בכור רק לרחם ולא למעט את הנולד, אחר נקבה יוצא דופן שהוא בכור גם לסחרים וגם לרחם. ואילו מסתימת לשון הברייתא, ששנינו ולא היוצא אחר יוצא דופן משמע, שממעט כל יוצא אחר יוצא דופן, בין אם הוא יוצא דופן זכר, ובין אם הנה קיבה. אלא מחברת מחובר וברור כדי הבאי. כמו שהסביר הבאי שבכור משמעו, בכור לכל דבר, לפיכך יש למעט את כל האופנים. אדרן הלכה לוקח ובר פרתו, אדרן הלכה לוקח ובר פרתו, אדרן הלכה לוקח ובר פרתו, שבפרק השני במסכת בכורות, פרק שמסתיים. בדף יוטט עמוד ב' ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת בכורות, פרק שתחילתו בדף יוטט עמוד ב', בשורה ה-12 מתחילת העמוד, פרק שממשיך לעסוק בדיני בכור בהמה טהורה. המשנה הפותחת הפרק השלישי מבררת את דין הקונה בהמה וילדה לו ולד ואינו יודע אם הוא בכור או שמא כבר ילדה לפניו. אומרת המשנה, לוקח בהמה, קונה בהמה מן העובד כוכבים שאינו נאמן לומר האם ילדה אצלו. והגמרא לקמן בדף חפ"א עמוד ב' מבארת שמשנתנו עוסקת רק בקונה מהעקום, אבל בקונה מישראל ולא אמור לישראל כלום, מחלוקת המוראים, וכותבים שם התוספות בדיבור המתחיל, השתבוכי, שאפילו אומר העקום כמשיח לפי תומו שהבהמה כבר ילדה אינו נאמן, משום שאנו תולים שרוצהו להשביח את מקחו, שבבהמה זו כבר אין חשש תסתכן בלידת בכורה. אז אם כן, הקונה בהמה מן העובד כוכבים שאינו נאמן לומר האם ילדה אצלו, והלוקח אינו יודע אם ביקרה, האם כבר ילדה את בנה הבכור בעודה אצל הגוי, והבלת שנולד עכשיו אינו בכור, אם לא ביקרה, או שעדיין לא ילדה את בנה הבכור, והבלת שנולד עכשיו הוא בכור. רבי שמעאל אומר, אם בהמה זו היא עז, ועדיין היא בת שנתה, בתוך שנתה הראשונה, ודאי הבלד הוא בכור, וינתן לכהן, שכן עז אינה יולדת פעמיים בשנתה הראשונה. וכותבים התוספות, בדיבור המתחיל פרה וחמור, בשם רש"י, שרק גדיות קטנות שילדו, אינן חוזרות ויולדות בתוך שנתן, אבל גדולות יולדות פעמיים בתוך שנתן. אז אם כן, רבי ישמעאל אומר, אם בהמה זו היא עז, ועדיין היא בת שנתה, ובתוך שנתה הראשונה, ודאי הבלד הוא בכור, וינתן לכהן, שכן עז אינה יולדת פעמיים בשנתה הראשונה, ובהכרח שזהו ולדה הראשון. מכאן ואילך, אם ילדה אחרי גיל שנה, הבלד נחשב ספק בכור, משום שייתכן שכבר ילדה אצל הנוכרי בתוך שנתה הראשונה, ועד עכשיו עבר מספיק זמן ללדת ולד שני, וכיוון שספק הוא אינו חייב לתת את הבלד לכהן, אלא יראה עד שיפול בו מום, ויאחל במומו לבעליו, ואם בהמה זו שקנה מהנוכרי רחל, אם היא ילדה אצלו בת שתיים בתוך שתי שנותיה הראשונות, הבלד ודאי בכור וינתן לכהן, שכן אינה יולדת פעמיים בתוך שתי שנותיה הראשונות. מכאן ואילך, אם ילדה לאחר שתי שנותיה הראשונות, הבלד נחשב ספק בכור ויראה עד שיפול בו מום ויאחל במומו לבעליו. ואם קנה מהנוכרי פרה, וכן חמור, וכן אתון, אם כשקנאה מהנוכרי היו בנות שלוש בתוך שנתן השלישית, הבלד שיוולד ראשון הוא ודאי בכור וינתן לכהן, שהרי עד היותן בנות שלוש שנים אינן יולדות כלל. ולמרות שכיום רואים שפרות יולדות לפני גיל שלוש, היינו משום שנשתנה הטבע, אבל בזמן המשנה לא ילדו לפני גיל שלוש. כך תוספות במסכת עבודה זרה, דף כ"ד עמוד ב', דיבור המתחיל פרה. ומוכח שלא ילדו קודם לכן אצל הנוכרי, אבל מכאן ואילך, אם קנאם לאחר שמלאו להם שלוש שנים ביום אחד, והתעברו אצלו, הוולד הנולד אצלו נחשב ספק בכור. שמא כבר ילדה ביד הגוי ביום שמלאו לה שלוש שנים, ולפיכך ולד הפרה יראה עד שיפול בו מום, ויאחל במומו לבעליו, ובחמור יפריש כנגדו תלה, ויניחנו לעצמו מספק, שהרי כהן הבא להוציא ממנו עליו להביא ראיה שהוא בכור וחייב בפדיון. אמר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, אילו היה הדין שבלידת ולד בלבד הבהמה נפטרת, כלומר שרק לידת ולד ממש פותרת את הנולדים אחריה מבכורה, אכן הייתה הלכה כדבריך. אבל האמת היא שלא רק ולד ממש פותר מבכורה, אלא אמרו רחמים, סימן הוולד, הסימן המוכיח שהתחיל להיווצר ולד, ופותר מבכורה בבהמה דקה כגון עז או כבשה, הסימן הוא תינוף. היינו, דם היוצא מן הרחם, ודם זה הוא ולד שנימוח ויוצא, ובבהמה גסה, כגון פרה או אתון, סימן הוולד הוא יציאת שליה, כאין כיס שהוולד מונח בו. והסימן הזה מועיל גם בבהמה דקה, וכוונת חכמים להחמיר על בהמה גסה שתינוף לא יועיל בה, אומר המלאכת שלמה. ובאישה סימן הוולד הוא יציאת שפיר, אור שיש בו צורת ולד, ושיליה, כלומר או יציאת שיליה. ורבי עובדיה מברטנורה הביא בשם רבותיו ששפיר חתיכה של בשר שיש בה צורת ולד. והרמב״ם ביאר בפירוש המשניות שהוא קרום שיש בו דם קרוש והוא נמצא למעלה מן השיליה. ורבינו גרשום פירש, דהיינו דם שבתוך השיליה. ובמסכת נידה בדף כ"ה אמרו שמדובר באופן שיש בתוכו דם אחור, אבל דם צלול אינו ולד. והטעם שצל בהמה שפיר אינו נחשב סימן וצל אישה נחשב סימן, זה משום שהוא ספק ולד. ולגבי אישה נפקא מינה לפדיון הבן, שהוא נידון בעניין ממון וספק ממון לכולה, ואילו לגבי בהמה נפקא מינה לבחור שיש בו איסור גיזה בעבודה, וכיוון שספק איסור לחומרה, לא פטרוע אלא אם יצא שליה. וכותבים שם התוספות במסכת נידה, שאף על פי שגם בבהמה יש נפקא מינה לממון שמוציאים את הבכור מבעלה, ואין הולכים בספקו לכולה, כי אם לא יינתן לכהן יבואו להתירו בגיזה ועבודה. באיזה המתנפת יכולה לשוב וללדת בתוך שנה, ולכן אף שהיא יולדת בתוך הזמן המפורט לאל, מכל מקום הבלת ספק בכור, משום שיש לחוש שנפטרה מבכורה על ידי תינוף, ושוב התעברה, והוא הדין בשער רחל ופרה באתון, אף שילדו בזמן המפורט לאל, יש לחוש שקדם תינוף או שיליה ללידה. אומרת המשנה, זה הכלל, כל שידוע שכבר ביקרה אמו אצל המוכר לפני לידת ולד זה, הן על ידי לידת ולד גמור והן על ידי תינוף, אין כאן לכהן כלום, וכל שידוע שלא ביקרה קודם שנקנתה מהנוכרי, ולא יצא ממנה אפילו סימן ולד, הרי זה הוולד הראשון הנולד ביד הכהן ודאי בכור, וינתן לכהן. ואם ספק שלא נודע אם ביקרה או לא, הולד הנולד אצל הכהן הוא ספק בחור, ואין צריך לתנו לכהן, אלא יאכל במומו לבעלים, ימתין הבעלים עד שיפול בו מום, ויוכלנו. שכן בחור בעל מום נשחט ונאכל כחולין, אבל אסור בגיזה ועבודה. ואף שממונו של כהן הוא, אינו ניתן לכהן, כיוון שהוא ספק בחור, והמוציא מחברו עליו הראיה. הכהן הוא זה שצריך להביא ראיה, שאכן הוא בחור. והיות והוא לא יכול להביא ראיה, אז הבחור יאכל במומו לבעלים. זו המשנה שלנו, הפותחת הפרק השלישי. במסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח בהמה, וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, עז בת שנתה ודאי לכהן, מכאן ואילך ספק. דהיינו, שהיולדת לאחר גיל שנה, יש לנו ספק האם זו הלידה הראשונה שלה או הלידה השנייה. מקשה על כך הגמרא, מכאן ואילך, כאשר ילדה אחר שעברה שנתה הראשונה, אמה היא ספק. מדוע הבלד ספק בכור, והרי הלך אחר רוב בהמות, ורוב בהמות מתאברות ויולדות בתוך שנתן הראשונה, נינו. בתוך שנתם הראשונה הם. וזו שילדה לאחר שנתה, יש לדון בה מכוח רוב, שוודאי מילד הוליד, שבוודאי כבר ילדה בשנתה הראשונה קודם שכנעה, ויש לנו לומר שהבלד שנולד אצל הקונה, הוא בלדה השני, ובוודאי אינו בחור. ומכך שרבי שמעל פסק שהבלד ספק מוכח, שחשש שם הבהמה זו היא מן המיעוט ולא ילדה בתוך שנתה. אם כך מברר את הגמרא, לאמא, האם נאמר מכאן שמוכח שרבי ישמעאל כרבי מאיר סבירה לה, דחי שלמיותה, שדעתו של רבי ישמעאל כרבי מאיר החולק על רבנן כמובן להלן, וסובר שאין הרוב מכריע את הדין אלא חוששים גם למיעוט. ולכן אמר שהבלד הראשון הנולד אצלו דינו כספק בכור. משיבה הגמרא, אפילו תאמר רבנן, אפילו אם תאמר שרבי ישמעאל סבר כרבנן שהולכים אחרי הרוב ולא חוששים למיעוט, אפשר להבין מדוע כאן חשש למיעוט, שכן? כי אז ליבת הרובה, כל מה שאמרו רבנן שהולכים אחרי הרוב, זה דווקא ברובה דעית הקמן. ברוב הנמצא לפנינו, דהיינו, שהרוב נקבע לפי פרטים הנמצאים עכשיו בעולם, כגון הרוב שמצאנו בדין של 9 חנויות. באופן המבואר בברייתא במסרת כתובות בדף תתוו, לגבי עיר שיש בה 10 חנויות, 9 מהם מוכרים בשר שחוטה, ורק באחת מהם מוכרים בשר נבילה. שאם נמצאת חתיכת בשר בעיר הזו, היא קשרה לאכילה משום שהולכים אחרי הרוב, ותולים שחתיכה זו באה מחנות קשרה. והיינו דווקא אם מצא את החתיכה מחוץ לחנות, אבל באופן שקנה באחת מהחנויות ואינו זוכר מאיזה מהם קנה, הבשר אסור, משום שכל הנלקח ממקום קביעותו, דינו כמחצה על מחצה, ואין הרוב שבשאר מקומות מועיל להכריע את דינו. כאמור שם במסכת כתובות. וכן הרוב שמצינו לגבי סנדרין, באופן שיש בסנדרין 12 דיינים מזכים ו-11 מחייבים, הולכים אחר הרוב והנידון יוצא זכאי. ומאיר החתם סופר שרשי דקדק ולא נקט שהרוב מחייבים ומיעוט מזכים, כי באופן זה לא די ברוב של דיין אחד, אלא צריך עטייה של שני דיינים, כמבואר במסכת סנדרין בדף בית עמוד א'. אז אם כן, מצינו רוב לגבי סנדרין שמכריעים את הדין על פי רוב הדיינים, כמו שנאמר בספר שמות פרק חב ג' פסוק ב', אחרי רבים להטות, ובאופנים כגון אלו אמרו חכמים שהולכים אחר הרוב, משום שמניין הרוב והמיעוט ניכר לפנינו. אבל רובה דלית הקמן, רוב שאינו נמצא לפנינו, דהיינו שהרוב נקבע מחמת דרך העולם ולא תלוי בפרטים הנמצאים לפנינו, כגון במשנתנו, שאין הדין נקבע לפי רוב מניין הבהמות הנמצאות לפנינו עכשיו בעולם, אלא לפי טבע הבהמות שהיו מאז ומעולם. ברוב כזה שאין במציאות רוב לפנינו, לא אז לרבנן בת הרובה, לא פסקו חכמים כפי הרוב, אלא חששו למיעוט שאינן יולדות בשנתן הראשונה, ולכן ולד הנולד ראשון אצל הקונה, אף שכבר מלאה שנה לאימו, נחשב עדיין כספק בחור שמה לא ילדה קודם לכן. ולפי הבנה זו נמצא שרבי מאיר ורבנן לא נחלקו ברובה דלית הקמן, אלא מחלוקתם היא רק ברובה דעית הקמן שנמצא לפנינו. דוחה הגמרא את האפשרות הזו שהרי מצינו שחכמים מכריעים כפי הרוב ברובה דלית הקמן, גם ברוב שלא נמצא לפנינו. מקשה הגמרא והקטן וקטנה, והרי לגבי דין איבום בקטן ובקטנה דרובה דלית הקמן, שהנידון שם נחשב רוב שאיננו לפנינו, כפי שמבואר להלן, ומכל מקום כעז לי רבנן בת הרובה, הכריעו בו חכמים כפי הרוב. דתניה, כך שנינו בברייתא, במסכת יבמות בדף סמך א', ובמסכת נידה בדף למד ב', יבם קטן שנפלה לפניו יבמה גדולה לייבום, וכן יבמה קטנה שנפלה לפני יבם גדול לייבום. כשמת אדם בלא בנים מצווה על אחיו ליבם, דהיינו לשאת את אשת אחיו המת, ואם אינו חופץ ליבמה עליו לחלוץ, דהיינו שהיבמה מסירה נעלו לפני בית הדין כסדר המבואר בתורה בספר דברים פרק חפי, ובכך היא מותרת להינשא לאדם אחר. אז יבם קטן שנפלה לפניו יבמה גדולה לייבום, וכן יבמה קטנה שנפלה לפני יבם גדול לייבום, לא חולצים ולא מייבמים, דברי רבי מאיר. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, יפה אמרת שאין חולצין, שהרי איש כתוב בפרשה עוסקת בעניין חליצה, שנאמר בפסוק, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו וחלצה נעלו מעל רגלו, ואיש היינו גדול, ומקישין הנישה לאיש, ולמדים בהקש, כי בפסוק שמוזכר האיש היבה מוזכרת היבמה, כנאמר ועלתה יבימתו השערה, אז למדים בהקש שגם האישה צריכה להיות גדולה כדי שתוכל לחלוץ, הרי שדין היבמה שווה ליבם. אבל במה שאמרת שאין מייבמים, אנחנו חולקים עליך, משום שלא מובן מה הטעם לומר שאין קטן או קטנה מייבמים, והרי המיעוט שנאמר בפסוק, ואם לא יחפוץ האיש, משמעו למעט קטן רק ממצוות חליצה ולא ממצוות ייבום. ממשיכה הברייתא, אמר להם רבי מאיר לחכמים, הטעם שקטן אינו מייבם זה משום שיש לחשוש שמא כשיגדל, ימצא שהוא סריס, אדם שאינו יכול ללדת, ומצוות ייבום היא רק בראוי להוליד. שנאמר בייבום להקים לאחיו שם בישראל, ולהוציא משאינו ראוי להוליד בן שיקרא על שם אחיו המת. וכן קטנה אינה מתייבמת מחשש שמא כשתגדל תימצא איילונית אישה שאינה ראויה ללדת, ומצוות ייבום היא רק באישה ראויה ללדת. שנאמר בייבום אשר תילד למעט איילונית שאינה ראויה להוליד, כאמור במסכת יבמות בדף כ"ד. ונמצאו פוגעים בערווה, עוברים באיסור עריות של אשת אח, שאינה עומדת לייבום, שכן לא הותר איסור אשת אח, אלא במקום שמתקיימת מצוות ייבום. וכדי לבאר את ההוכחה מן הברית הזו שלא חוששים למיעוט, מקדימה הגמרא לבאר מה טעמם של חכמים שחולקים על רבי מאיר והתירו ייבום בקטן וקטנה. אומרת הגמרא ורבנן סברו שאין חוששים שמה אינם רואים להוליד, שהרי זיל בתר רוב קטנים, יש להכריע את הדין כפי רוב הקטנים, ורוב קטנים כשהם גדלים מתברר, דלאף סריסים נינו, שהם יכולים כן להוליד, וכן זיל בתר רוב קטנות, ורוב קטנות כשהם גדלות מתברר דלאף איילוניות נינו. הם לא עלויניות, ויכולות כן ללדת, ולפיכך גם בקטנותם הם ראויות לייבום. ומברית הזו מקשה הגמרא על מה שהעמידה לילד דברי רבי ישמעאל כסברת חכמים שהולכים אחרי הרוב ולא חוששים למיעוט, שהרי רוב קטנים שאינם סריסים הוא רוב טבעי, כי לא ידוע אם רוב הקטנים הנמצאים עכשיו בעולם לא יהיו סריסים בגדלותם. ובכל זאת דעת חכמים שמחרים כפי רוב כזה להתיר ייבום קטנה או קטן. הרי שהולכים אחר הרוב אפילו ברובה דלית הקמן, ברוב שלא נמצא בפנינו, ואם כן קשה, למה אמר רבי ישמעאל שהוולד הנולד אחר שהגיע הזמן שיכולה ללדת פעם שנייה נחשב כספק בחור? אלא אמר רבא, מחברת הדבר ברור שרבי ישמעאל אומר שהוולד הנולד אצל הקונה לאחר שנה נחשב ספק בחור, כי רבי מאיר סביר על ידך איש למיעוט, הדעתו כדעת רבי מאיר חושש למיעוט, וכיוון שיש מיעוט בהמות שאינן יולדות בתוך שנתן הראשונה, חושש רבי ישמעאל שבהמה זו מן המיעוט ועדיין לא ילדה, ובלד זה הוא הבחור. ביור נוסף, רבינה אמר אפילו תאימה גם אם נאמר שרבי ישמעאל סובר כרבנן שהולכים אחר הרוב ולא חוששים למיעוט, יש לומר כי אז לי רבנן בת הרובה. מתי חכמים הלכו אחרי הרוב? היה זה דווקא ברובה דלא תלי במעשה, באופן שהרוב אינו תלוי במעשה, כגון בקטן וקטנה לעניין ייבום שנעשים ראויים להוליד מעליהם בלא שום פעולה. אבל רובה דתלי במעשה, באופן שהרוב תלוי במעשה, כגון עיבור הבהמה שהוא תלוי בארבעתה, שיעלה עליה זכר ויש לחשוש שמה לא עלה עליה זכר, לא הלכו חכמים אחרי הרוב. והטעם לחילוק הזה הוא, מכיוון שרוב שנוצר רק מצירוף מקרים רבים שנעשתה בהם פעולת ארבעה, אינו מוכיח שכך טבע העולם. ולפיכך, אף על פי שרוב הבהמות רגילות ללדת בתוך זמן מסוים, כיוון שלידתם תלויה במעשה הארבעה, אין הרוב מכריע שמעשה זה אכן נעשה, ונמצא שלגבי בהמה שנקנתה בת שנתה, אין הוכחה שכבר ילדה אצל המוכר, ולכן הוולד הראשון הנולד אצל הקונה נידון כספק בחור. כך אומר החזון איש. מביאה הגמרא ברייתא שהמחלוקת המוזכרת במשנתנו שנויה בה בהרחבה, ולאחר מכן מבארת הגמרא במה נחלקו. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, הקונה עז מנוכרי ואינו יודע אם כבר ילדה אצלו, אז אם ילדה בעודה בת שנתה בתוך שנתה הראשונה, בהכרח שלא ילדה קודם לכן אצל הנוכרי, והוולד ודאי בחור וינתן לכהן. ואם ילדה מכאן ולהלן אחר מלות לשנה, הוולד נחשב ספק בחור. ואם בהמה זו שקנה מהנוכרי רחל, כבשה, הרי אם ילדה אצלו כשהיא בת שתיים, קודם שמלו לשנתיים, מוכח שלא ילדה קודם לכן אצל הנוכרי, ונמצא שזה ולדה הראשון, והוא ודאי בחור וינתן לכהן. ילדה מכאן ולהלן אחר מלות לשנתיים, הוולד הנולד לה נחשב ספק בחור. ואם קנה מהנוכרי פרה, אם כשקנאה הייתה בת שלוש, לא מלאו לה שלוש שנים, בהכרח שלא ילדה קודם לכן אצל הנוכרי, והוולד הראשון ודאי בחור וינתן לכהן. אבל מכאן ולהלן, אם כן, האחר שמלאו לשלוש שנים, הולד הנולד לה נחשב ספק בכור. ודין חמורה כדין פרה, שאם נקנתה קודם שמלאו לשלוש שנים, ודאי עדיין לא ילדה, ואם נקנתה אחר כך, ולדה הראשון ספק בכור. רבי יוסי ברב יהודה אומר, אין דין חמורה כדין פרה, אלא חמורה בת ארבע שנים, דהיינו, אם לקחה בתוך שנתה הרביעית, הולד הראשון ודאי פטר חמור, כי אינה יולדת קודם ארבע שנים. ואם נקנתה אחר כך, ולדה ספק. עד כאן דברי רבי ישמעאל. ואין הכוונה שרבי ישמעאל הביא את דברי רבי יוסי ברב יהודה, שרי קדם לו כמה דורות, כי רבי ישמעאל היה רבו של רבי אלי, שהיה סבו של רבי יוסי ברב יהודה. יוצא איפה שלגבי עז ורחל, הוכחת הבכורה היא ממה שילדה בתוך שנה או בתוך שנתיים. שכן אינן יולדות פעמיים בתוך זמן זה, אבל בפרה וחמור עצם זה שכן נאה בתוך שלוש שנים הוכיח שלא ילדה. שכן פרה ואתון אינן יולדות כלל קודם שלוש שנים. כך תוספות ליל בדף י"ט עמוד ב' דיבור המתחיל פרה. ממשיכה הברייתא, כשנאמרו דברים אלו של רבי ישמעאל לפני רבי יהושע, אמר להם לאותן שאמרו את השמועה הזו, צאו אמרו לו לרבי ישמעאל טעית, שכן אילו בלידת ולד בלבד הבהמה נפטרת מבכורה, כלומר, אם היה הדין שרק לידת ולד ממש פותרת את הנולדים אחריה מבכורה, אכן היה כדבריך. אבל אמרו חכמים שסימן הוולד, הסימן המוכיח שהתחיל להיווצר ולד, ועל ידו נפטרת הבהמה מבכורה בבהמה דקה כגון עז או כבשה, הוא תינוף. דהיינו דם היוצא מן הרחם ודם זה, וולד שנימוח ויוצא. ובבהמה גסה, כגון פרה או אתון, סימן לוולד היא יציאת שליה, כן, כיס שהוולד מונח בו. ובאישה סימן הוולד הוא יציאת שפיר, אור, שיש בו צורת ולד ושיליה, כלומר או יציאת שיליה. וכל בהמה שיצא ממנה אחד מסימני הוולד, הוולד הנולד אחריה אינו בכור, ולפי זה הקונה בהמה מהנוכרי וילדה אצלו, אף שלא ייתכן שילדה קודם לכן, מכל מקום הוולד הנולד ממנה הוא רק ספק בכור, משום שיש חשש שבעודה אצל הנוכרי יצא ממנה אחד מהסימנים הללו, והוולד שנולד עכשיו אינו הבכור. והוסיף רבי יהושע ואמר לתלמידיו שיאמרו לרבי ישמעאל שסברה זו שמעתי מרבותיי, ואולם אני, אין אני אומר כן, אינני חולק עליך בלשון זו, אלא אני חולק עליך בלשון אחרת, שאני אומר, אז שתנפה כשהיא בת שישה חודשים מלאים, דהיינו בתחילת החודש השביעי, יכולה להיות יולדת בתוך שנתה, וכן רחל שתנפה בת שנתה, יכולה להיות יולדת בתוך שתיים. ובהמשך תבאר הגמרא מה ההבדל בין הלשון שאמר בשם רבותיו, לבין הלשון שרבי יהושע אמר בעצמו. אמר רבי עקיבא, אני לא באתי לכלל מידה זו, אני לא סובר כרבי יהושע, אלא לדעתי הכלל הוא, שכל שידוע שביקרה, אין כאן לכהן כלום, דהיינו הוולד שאחריו ודאי אינו בכור, וכל שידוע שלא ביקרה, הרי זו ולדה הראשון שילדה אצל הקונה ניתן לכהן, ואם ספק אם ביקרה, יאחל במומו לבעלים. ולכמן, בדף חף עמוד ב', תבאר הגמרא במה חולק רבי עקיבא על דברי רבי יהושע. עכשיו מברר את הגמרא במאי קמיפליג, במנך לקור רבי ישמעאל שאמר, שעז שילדה בתוך שנתה, ולדה ודאי לכהן, ורבי יהושע שאמר לו שטעותי בידו משום שסימן הוולד בבהמה דקה, תינוף. מברר את הגמרא לאמא בתינוף, פותר כמיפלגי, האם נאמר שהמחלוקת היא, אם תינוף נחשב כלידת ולד ומועיל לפתור את הוולד הנולד אחריו מבכורה, שרבי ישמעאל סבר תינוף אינו פותר, כלומר, אפילו אם ידוע שתינפה אינה נפטרת מבכורה, ורבי יהושע סבר תינוף פותר. משיבה הגמרא לא בזה חולקים. ובוודאי חזינה דתינף, אם ראינו שבהמה זאת תינפה דקולה על מלא פליגי, כולם לא חולקים, דתינוף פותר, שוודאי זה סימן לבכור שהיה כבר. ואחה בחוששים לתינוף כמיפליגי, המחלוקת כאן, האם לחשוש שהבהמה תינפה אצל המוכר? רבי ישמעאל סבר אין חוששים לתינוף, שהרי רוב בהמות אינן מתנפות, אלא כאשר מתעברות יולדות, ולא רבי יהושע סבר חוששים לתינוף, ולכן ולדה הראשון הוא רק ספק בכור. מקשה הגמרא לביור הזה, וכי רבי ישמעאל לא חייש למיעוט? לא חושש למיעוט, ואמר ברי אמר לאי, לרבה. מחברת דבר ברור שרבי ישמעאל כרבי מאיר סבירה לידך איש למיעוט. דעתו של רבי ישמעאל כרבי מאיר שחושש למיעוט. ואם כן, גם בנידון הזה יש לחשוש למיעוט מתנפות, ולא יהיה הוולד, אלא ספק בכור. הגמרא אמרה כן לעניין דברי רבי ישמעאל שהוולד הנולד אצל הקונה לאחר שנה הוא ספק בכור, ומברר את הגמרא מדוע הוא ספק. והרי יש לדון אותו כוודאי פשוט, שהרי רוב בהמות יולדות בתוך שנתן. ומסיק רבה שהוא ספק משום שחוששים למיעוט שאינן יולדות בתוך שנתן. ובפשטות יש לומר שאין הכוונה להקשות מדברי רבה על רבי ישמעאל, אלא הקושייה היא על רבה איך לפי דבריו תתבהר מחלוקת רבי יהושע ורבי ישמעאל. מתרץ את הגמרא כי חייש. מה שמצינו לאל שרבי ישמעאל חושש למיעוט זה דווקא כשהמיעוט מכריע לחומרה לומר שהוולד ספק בכור ולא ודאי פשוט. אבל לכולה כאשר החשש למיעוט יגרום להקל ולומר שהוולד הנולד בתוך שנה אינו בכור ודאי אלא רק ספק, לא חייש. לזה לא חשש, רבי ישמעאל, על הדן על פי הרוב, לומר שהבלד ודאי בחור. כלומר, רבי מאיר בוודאי חושש למיעוט בין לכולה בין לחומרה, אלא שרבי ישמעאל הסכים עם דבריו של רבי מאיר לחשוש לחומרה, ולא הסכים עם דבריו לחשוש לכולה. כך תוספות בדיבור המתחיל, ביבה את אימה. ותוספות בדיבור המתחיל לכולה, ביארו כדרכם, כפי שביארו בתוספות דיבור המתחיל, ורבי יהושע סבר, שבבחור בהמה תאורה, אין לפוטרו מנתינה לכהן, אף שהמוציא מחברו עליו הראיה, כיוון שהולכים אחרי הרוב לחומרה לגבי הקרב אותו למזבח, וממילה חייב גם לתנו לכהן. מביאה הגמרא ביור נוסף במחלוקת רבי יהושע ורבי ישמעאל ביבאי תאימה, אם תרצה תוכל לבאר זאת כך, שרבי ישמעאל בן לכולה בן לחומרה חי שלמיות. וכפשטו דברי רב הלל שרבי ישמעאל סובר כרבי מאיר שחוששים למיות. ואחה במתנפת וחוזרת ויולדת בתוך שנתה כמפלגי. וכאן החליקו האם בהמה יכולה להספיק גם לתנף וגם ללדת בתוך שנתה הראשונה. ורבי ישמעאל סבר, מתנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה, והמי דאוליד ודאי לא תניף. וממה שבהמה זו ילדה מוכח, שקודם לכן לא תנפה ונמצא שהוולד שילדה בתוך שנתה הוא בחור ודאי. ואילו רבי יהושע סבר, מתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה, ואף שילדה בתוך שנתה הראשונה, עדיין יש לחוש שם התנפה אצל המוכר, קודם שנקנתה, ולכן הוולד הזה הוא ספק. מבארת הגמרא את המשך הברייתא. רבי יהושע הוסיף ואמר, ואני איני אומר כן, אלא עז שתנפה בת שישה חודשים יולדת תוך שנתה, רחל שתנפה בת שנתה יולדת בתוך שתיים. שואלת הגמרא, מה איקה בין גמרי לסברי? מה החילוק בין מה שרבי יהושע אמר בשם רבותיו לבין מה שאמר מסברת עצמו? והרי בין לפי מה שאמר בשם רבותיו ובין לפי מה שאמר בשם עצמו חוששים לתינוף, והוולד הראשון אינו נחשב בחור, אלא ספק. משיבה הגמרא, החילוק הוא באופן שראינו שתנפה בסוף שישה, מיד לאחר שישה חודשים, כלומר בתחילת החודש השביעי. ואיקה בעיני הוא דזעירי, והמחלוקת ביניהם היא מה הם סוברים את דברי זעירי. דאמר זעירי, לכמן בדף חף א', אין תינוף פחות מ-30 יום, בהמה שתנפה אינה מקבלת זכר עד שחולפים 30 יום מהתינוף. אז לגמרי, מה שרבי יהושע שמע מפי רבותיו, הם סוברים כסברת זעירי, ולכן אילו תנפה תינוף גמור אחר מלות לשישה חודשים, לא יכלה ללדת בתוך שנתה, כי מלבד ה-30 יום נמשך זמן ההיריון בעז 5 חודשים שלימים. והמקור לכך שהחודשים הנצרכים לעיבור הם שלימים, כותב רש"י, שבהמה נלמדת מאישה, ובאישה הזקוקה לתשעה חודשי הריון, דרשו במסכת נידה בדף למתחת, מהפסוק שימי עיבורה כימי מניין הריון בגמטריה, דהיינו 271 ימים, ותשעה חודשים של 30 יום הם 270 ימים, וביום ה-271 יולדת, ויש ללמוד בהמה מאישה, שבהמה הזקוקה לחמישה חודשי הריון, היינו חודשים שלימים ויולדת רק למחרת. ואם בכל זאת ילדה בתוך שנתה, הדבר מוכיח שהתינוף לא היה תינוף גמור ואין לחשוש לו. ולפי זה, לשיטת רבותיו של רבי יהושע, יש לחשוש לתינוף רק עד סוף החודש השישי, אבל אם תתנף לאחר מכן, אין לחשוש לאותו תינוף. ולסברי, לית לדי זעירי. ואילו מה שרבי יהושע אמר מסברת עצמו, הוא לא סובר את סברת זעירי ש-30 יום אחר התינוף אינה מקבלת זכר. ולפיכך יש לחוש אף לתינוף של החודש השביעי, שהרי אין הלידה של סוף השנה מוכיחה שהתינוף של החודש השביעי לא היה תינוף גמור, ולכן הוולד ספק בחור. מביאה הגמרא ביור נוסף, מה ההבדל בין דעת רבותיו של רבי יהושע לדעתו של רבי יהושע. ואם בא איתה אימה, אם תרצה תוכל לומר דקולי אלמה לדעת כולם, בין לפי רבותיו ובין לפי רבי יהושע עצמו, אית לאו דזעירי. הם סוברים כדעת זעירי שבהמה שתנפה אינה מקבלת זכר 30 יום אחר התינוף. ואחה, וכאן, ביולדת למקוטעין כמפליגי. המחלוקת היא האם לפעמים בהמה יולדת קודם שנשלם החודש החמישי להריונה. וכותבים התוספות לכמן בדף חפה לפעמוד א', דיבור המתחיל תנה, בשם הירושלמי, שהמחלוקת הזו שייכת רק בבהמה תאורה, אבל חיה תאורה ובהמה תמאה בוודאי אינן יולדות למקוטעים. לגמרי, לפי מה ששמע רבי יהושע מרבותיו, לא אמרינן יולדת למקוטעים, אלא יולדת רק אחר מלות 5 חודשים שלימים, וכיוון שאינה מקבלת זכר 30 יום אחר התינוף, נמצא שהמתנפת בתחילת חודש השביעי אינה יכולה ללדת שוב בתוך שנתה, ואם נולד לוולד אצל הקונה כשהיא עדיין בתוך שנתה, מוכח שהתינוף לא היה תינוף גמור, והוולד שנולד עכשיו הוא ודאי בחור. ואילו לסברי, לפי סברת רבי יהושע עצמו, אמרינן יולדת למקוטעים. ייתכן שבהמה תילד בתחילת החודש החמישי של הריונה. ולכן, אף שילדה בתוך שנתה, יש לחשוש שהתינוף היה בתחילת החודש השביעי, הוא תינוף גמור. ולכן הוולד שנולד בסוף שנתה, הוא ספק בחור. ולמרות שלאל לוי רשי, שהריון בגמטריה 271 ואין אישה יולדת, אלא לאחר שמלו כל חודשי הריון, רבי יהושע הולך לשיטתו וסובר שאין למידים בהמה מאישה ובהמה יולדת גם בתוך זמנה. ביור נוסף היא בית אימה, אם תרצה תוכל לומר שבן לפי רבותיו של רבי יהושע ובן לפי רבי יהושע עצמו לא אמרינן יולדת למקוטעים, אלא יולדת רק אחר חמישה חודשי הריון שלמים. ואחר במקצת היום ככולו כמפלגי, המחלוקת היא, במקצת היום האחרון של הריונה הוא ככולו, וממילא יכולה ללדת בו ביום שהוא היום האחרון של השנה, או שמה אין מקצת היום ככולו ויכולה ללדת רק למחרת שהוא היום הראשון של השנה השנייה. וכן אומר רשי, אם נאמר מקצת היום ככולו על היום האחרון של התינוף, יכולה להתאבר ביום ה-30 לתינופת וללדת בתוך שנה זו. לסברי, לשיטת רבותיו של רבי יהושע, אמרינן מקצת היום ככולו, ולכן, אף אם ידוע שתינפה בתחילת החודש השביעי, יכולה ללדת בסוף השנה, ויש להסתפק עם הבלט שנולד בסוף השנה הוא בכור. ואילו לגמרי, לשיטתו של רבי יהושע עצמו, לא אמרינן מקצת היום ככולו, ולכן אף שידוע שתינפה בתחילת החודש השביעי, מכל מקום, הלידה שיולדת בתוך שנתה מוכיחה שהתינוף לא היה תינוף גמור, והבלט שנולד עכשיו הוא ודאי בכור. שנינו בברייתא לאל, בדף חף עמוד א', אמר רבי עקיבא, אני לא באתי לידי מידה זו, אלא כל שידוע שביקרה, אין כאן לכהן כלום, וכל שלא ביקרה, הרי זו לכהן. ספק, יאחל במומו לבעלים. ואירת הגמרא, במה רבי עקיבא חולק על רבי יהושע. שואלת הגמרא, מה איקה, מה החילוק שיש בין רבי עקיבא לרבי יהושע? משיבה הגמרא, אמרה בחנינא מסורה, חלב פוטר איכא בעיניו, יש מחלוקת ביניהם בבהמה שנתנה חלב קודם שילדה עם פטורה מבכורה. ונידון זה שייך בין ביולדת בשנתה הראשונה ובין ביולדת בשנתה השנייה, דהיינו באופן שקנה אותה מגוי, וילדה בתוך שנתה הראשונה אף שבוודאי לא ילדה קודם לכן, מכל מקום החלב מוכיח שתנפה, וכן באופן שקנה אותה מישראל בשנתה השנייה, ואומר המוכר שלא ראה שילדה, מכל מקום החלב מוכיח שתנפה. רבי עקיבא שאמר כל שידוע שביקרה סבר שגם חלב פותר, בהמה נותנת חלב מוכח הדבר שכבר ילדה ופטורה מבחורה, שכן הלך אחר רוב בהמות, ורוב בהמות אין חולבות אלא אם כן יולדות. ומה שאמר רבי עקיבא, אני לא באתי לידי מידה זו, פירושו איני סובר שרק על ידי תינוף מתברר עם ביקרה, אלא גם אם לא ידוע שתינפה, יש עוד אפשרות לברר עם ביקרה, והיינו באופן שחולבת. ורבי יהושע סבר שחלב אינו פותר. דהי כמיעוטה דחולבות, אף על פי שאין יולדות, שהרי יש מיעוט בהמות שנותנות חלב גם קודם שילדו. ויש לחשוש שבהמה זו היא מן המיעוט ועדיין לא ביקרה, ולכן הולד הראשון הנולד אצל המוכר נחשב ספק בכור. שואלת הגמרא, ומי חייש רבי יהושע למיעוט? האם אכן חושש רבי יהושע למיעוט? והתנן הראשונים במשנה במסכת יבמות בדף קוף יוטט, לגבי אישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ומת בעלה בלי בנים, וכשהלכו לא היו לו אחים, אבל הייתה לו חמות. אם בעלה הייתה במקום שיצאה משם, ואין אפשרות לברר האם החמות ילדה אחים נוספים לבעלה. ואז ממילא יש כן יבם. במקרה כזה אינה חוששת, אינה צריכה לחשוש שמה ילדה חמותה בן, וכיוון שהוא אחי בעלה תתחייב ביבום. לא חוששים לזה. והטעם לכך, לפי שלידת זכר נחשבת מיעוט, שכן מתוך המעוברות חלקן יולדות נקבה וחלקן מפילות. אבל יצא מלאה, אם כשהלכה מאים חמותה הייתה חמותה מעוברת, חוששת, יש לה לחשוש שמה ילדה חמותה בן, והרי חייבת ביבום ואסורה להינשא. והטעם שהיא חוששת, משום שהעיבור של חמותה מרע את החזקה שאין אחים לבעלה, ומעטה יש לחשוש למיעוט שיולדות זכר, כשיטת רבי מאיר שחושש למיעוט, ככה תוספות שם במסכת יבמות. רבי יהושע אומר, אף באופן שהייתה חמותה מעוברת, אינה חוששת, אינה צריכה לחשוש שמה ילדה חמותה בן, ואמרינן, ואמרנו בבית המדרש, מה הייתה מדי רבי יהושע? מה טעמו של רבי יהושע שאמר שאינה צריכה לחשוש שמה ילדה חמות בן? כסבר, רוב מעוברות יולדות, ומיעוט מהם מפילות, ומתוך כל היולדות יש מחצה זכרים ומחצה נקבות, סמוך מיעוטה דמפילות למחצה דנקבות, צרף את מיעוט המעוברות המפילות עם החצי שיולדות נקבות, והבלה הוא זכרים מיעוטה, ונמצא שרק מיעוט מהמעוברות יולדות זכרים, ולמיעוטה לא חיישינן ולא חוששים למיעוט, נמצא מבואר במשנה הזו שרבי יהושע לא חושש למיעוט, ואם כן קשה כיצד אפשר לבאר במחלוקתו עם רבי עקיבא בברייתא, שרבי יהושע לשיטתו, חלב אינו פותר, והרי רוב בהמות אינה נותנות חלב, אלא אחר שילדו, ואין לחשוש למיעוט בהמות שחולבות קודם שילדו. תרץ את הגמרא אל ההיפוך, אכן צריך להפוך את הביור במחלוקת רבי יהושע ורבי עקיבא, ולפרש שרבי יהושע סבר, שכשם שתינוף פותר, כך גם חלב פותר. ורבי עקיבא אמר שחלב אינו פותר משום שחוששים למיעוט. וביור דבריו כך הוא, שאם ידוע שביקרה אפילו על ידי תינוף, אין כאן לכהן כלום, ובזה אינו חולק על רבי יהושע, ואם ידוע שלא ביקרה, הרי זה לכהן, ואם יש ספק. אף אם נותנת חלב, ולדה נחשב ספק בכור. מביאה הגמרא ברייתא המסייעת להפיכת הביור במחלוקת רבי יהושע ורבי עקיבא, והתניא אכן כך שנינו בברייתא. חלב פותר דברי רבי יהושע, רבי עקיבא אומר חלב אינו פותר. מוריי ורבותיי, חי וראי נחות מבסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף י"ט. במסכת בכורות עם הצגת שש שאלות לשינון וסיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, היוצא דופן והבא אחריו, מי מהם נחשב בכור? שאלה שנייה, אם בחור לסחרים אבי בחור, מדוע רבי טרפון שיסתפק עם בחור לדבר אחד אבי בחור, ולא מיית מפטר רחם, לא יסתפק גם בזכר הבא אחר נקבה? תשובה בתוספות. שאלה שלישית, הקונה רחל או פרה מאקום לרבי ישמעאל, מתי הולד הנולד הוא ודאי בחור? שאלה רביעית לרבי עקיבא, האם יש זמן שבו הוא ודאי בחור ולא ספק ומדוע? שאלה חמישית, מדוע למשנתנו כשלקח עז אחר שנתה? ספק הוא ולא אומרים שרוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן? השאלה האחרונה על דף יוטט, מה דין קטן וקטנה על עניין יבום ומדוע? עם השאלות הללו לשינון לסיכום וחזרה לחותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי חבב בתשרי תשפ"ז, סיימנו ללמוד כאמור בסייעתא דשמיא הגדולה את דפינו היומי דף יוטט במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המעלה וכולנו לדמיתא, מחר יום חמישי זך בתשרי חב זין בתשרי תשפ"ז, ונלמד את הדף ה-20 דף חף במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חורף מלא בריאות גופה ונאור המעליה וחולמי לדמיתיו, מלא ניסים ונפלאות, מלא בשרות טובות, מלא רפואות ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, הוראת תורה ססון ושמחה וכל מלא דמיתיו, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בחורות דף יוטט. ההלכה הראשונה היא מוסקת במצווה על האב. מצוות מילה מוטלת על האב, שהאב מצווה למול את בנו, אולם האם אינה מצווה למול את בנה, שנאמר, ועמל אברהם את יצחק בנו בן 8 ימים, כאשר ציווה אותו אלוקים, ציווה אותו את האב, ולא אותה את האם. אף שאינו יכול למול את בנו, או שאינו יודע למול, ימנה אדם אחר שימול את בנו. כשהאב אינו מל את בנו, מוטלת חובה על בית דין, למול אותו, שנאמר אימול לכם כל זכר, וכתבו הפוסקים שדבר פשוט הוא, שבמקום שאין בית דין, החיוב מוטל על כל ישראל שבאותו מקום, והיינו במקום שאביו אינו מל אותו, או שאין לו אב, שהציווי אימול לכם כל זכר, לכל ישראל נאמר, אלא כשיש בית דין באותו מקום, החיוב מוטל יותר על בית הדין. הלכה השנייה מוסקת במצווה על עצמו. מי שאביו לא מל אותו וגם בית דין לא מלו אותו בקטנותו, כשגדל

0: דל הוא מגיע לגיל מצוות, חייב הוא למול את עצמו, ואם לא מעל, חייב קראת. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם ורץ למשנה. יום רביעי חבב בתשרי תפשין פי זין, ולומדים אנו במסגרת שיעורנו דף היומי במשניות את הדף השביעי והחותם את מסכת שביעית אשר בסדר זרעים, שהוא גם הדף הפותח את מסכתנו הבאה לנו לטובה, מסכת תרומות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מענן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה מפרק י', הפרק החותם את מסכת שביעית משנה ו', ועד לסיום מסכת שביעית בפרק י' משנה ת', ולאחר מכן נלך מחיל אל חיל, נתחיל ללמוד את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת תרומות, המסכת השישית אשר בסדר זרעים, ונלמד מפרק א' משנה א' ונחתום בפרק א' משנה ת'. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. ותלמודנו לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת שביעית, פרק י', הפרק החותם את המסכת, משנה ו'. מביאה המשנה עוד מדיני פרוסבול, אומרת המשנה, אין כותבים פרוסבול אלא על סמך הקרקע שברשות הלווה, לפי שאז נחשב החוף כגבוי כבר על ידי בית הדין, מאחר שהקרקע משועבדת לפיראון החוב. אם אין לו ללווה קרקע, מזכה הוא המלווה ללווה בתוך שדה וקרקע כלשהו. אם הייתה לו ללווה שדה ממושכנת לחוב אחר בעיר, כותבים עליה פרוסבול שעדיין נחשבת היא שדה שלו. רבי חוצפית אומר, כותבים פרוסבול לאיש על סמך קרקע שבנכסי אשתו, וכן כותבים פרוסבול ליתומים על סמך קרקע שבנכסי אפוטרופין. מסכת שביעית, פרק י', משנה ז'. משנתנו מביאה מחלוקת בעניין כוורת דבורים, האם נחשבת כקרקע לעניין פרוסבול ולשאר דיני התורה. אומרת המשנה, כוורת דבורים המונחת על הקרקע, רבי אליעזר אומר, הרי נחשבת כקרקע לכל דבר ונקנית בקניינים המועילים בקרקע, וכותבים עליה פרוסבול כמו שכותבים על קרקע, ואינה מקבלת תומה כשהיא מונחת במקומה הקבוע כדין קרקע. והרודה המוציא ממנה דבש בשבת בשוגג חייב חטאת כמי שתולש צמח מן הקרקע. וחכמים אומרים, הכוורת אינה נחשבת כקרקע אלא ככלי, ואין מועילים בה הקניינים המועילים בקרקע, ואין כותבים עליה פרוסבול, ומקבלת תומה אפילו כשהיא מונחת במקומה הקבוע כדין כלי, והרודה ממנה דבש בשבת פטור, כי אינו נחשב כתולש מן הקרקע. מסכת שביעית, פרק י', משנה ח', מלמדת המשנה כיצד על המלווה לנהוג אם הלווה בא להחזיר לו חוף שנשמט בשביעית. אומרת המשנה, לווה המחזיר למלווה לאחר שביעית חוף שנשמט בשביעית, יאמר לו המלווה ללווה, משמט אני את החוב. אם אמר לו הלווה, אף על פי כן רוצה אני לתת לך את המעות, יקבל ממנו, מותר למלווה לקבל ממנו, שנאמר, וזה דבר השמיטה. כלומר, דיו למלווה בדיבור אחד בלבד שהוציא מפיו שהוא משמט את החוב. מביאה המשנה הוראה דומה בעניין אחר. כיוצא בו, דין דומה מצאנו ברוצח בשגגה שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר שם לכבדו, יאמר להם, החייב הרוצח לומר להם, רוצח אני ואינני ראוי לכבוד. אם אמרו לו אנשי העיר, אף על פי כן רצוננו לכבדך, יקבל מהם את הכבוד ואינו צריך לסרף, שנאמר, וזה דבר הרוצח. מסכת שביעית, פרק י', משנה ח'. במשנה הקודמת למדנו שלאחר שאמר המלווה ללווה משמט אני, מותר לו לקבל את המעות מן הלווה. משנתנו מלמדת את ההנהגה הראויה ללווה בעניין הזה, ואגב כך היא מביאה מקרים נוספים שבהם ראוי לנהוג באופן דומה. אומרת המשנה, לווה המחזיר חוב שנשמט בשביעית, רוח חכמים נוחה ממנו. הלווה מן הגר שנתגיירו בניו יחד איתו ומת הגר, לא יחזיר לבניו, אין הלווה חייב להחזיר את החוב לבני הגר, לפי שהם אינם יורשים אותו. ואם בכל זאת יחזיר להם את החוב, רוח חכמים נוחה ממנו. דוגמה שלישית, כל המטלטלים נקנים במשיכה רק לאחר שימשוך הקונה את החפץ, ואף על פי כן כל המקיים דברו למכור או לקנות חפץ מסוים, אפילו כשלא נעשה עדיין קניין משיכה, רוח חכמים נוחה ממנו. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק העשירי במסכת שביעית, וסליק על המסכת שביעית, על עשרת פרקיה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, ועל שבעת דפיה, על פי החלוקה של מהדורת אלפרין, לדפי המשנה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, ומיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד המסכת הבאה עלינו לטובה, המסכת השישית אשר בסדר זרעים, מסכת תרומות. מסכת תרומות, פרק א', משנה א'. הפרקים הראשונים במסכת תרומות עוסקים בדיני הפרשת התרומה. המשנה הראשונה פותחת באילו שאינם ראויים להפריש תרומה. תבואה ופירות הגדלים בארץ ישראל צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות. ראשית יש להפריש תרומה גדולה לכהן, על התרומה חלה קדושה, ומחמת כך היא אסורה באכילה לזרים ואינה מותרת אלא לכהנים ובני ואיתם בטהרה. מן התורה אין שיעור לתרומה גדולה, וחכמים נתנו שיעור. עין יפה 1/40, עין בינונית 1/50, עין רעה 1/60. לאחר הפרשת תרומה גדולה יש להפריש עשירית מהפירות שנותרו וניתנים ללוי כמעשר ראשון. למעשר ראשון אין כל קדושה, וגם זרים שאינם לויים רשאים לאכול ממנו. מתוך מעשר זה צריך הלוי להפריש עשירית כתרומת מעשר ולתיתה לכהן. תרומת המעשר נעשית קדושה בדומה לתרומה גדולה, ומותרת באכילה בטהרה לכהנים ולבני ביתם בלבד. מלווה זאת על הבעלים להפריש בשנה הראשונה, השנייה והרביעית והחמישית לשנות השמיטה עוד עשירית מן הפירות שנותרו כמעשר שני. את פירות מעשר שני עליו לעלות לירושלים ולאוכלם שם, או לפדותם בכסף ולעלות הכסף לירושלים ולקנות בו אוכל ולאוכלו שם. בשנים שלישית ושישית לשנות השמיטה על הבעלים להפריש מעשר עני במקום מעשר שני ולחלקו לעניים, ואין בו קדושה כלל. פירות שלא הופרישו מהם תרומות ומעשרות כדין נקראים טבל ואסורים באכילה, ולאחר שהופרישו מהם תרומות ומעשרות כדין הם נקראים חולין. אומרת המשנה, חמישה סוגי בני אדם לא יתרומו, ואם תרמו באווירה אין תרומתם אפילו בדיעבד תרומה, ואילו הם אחרי שילם שאינו שומע וגם אינו מדבר, והשוטה שאין בו דעת והקטן, וכן אדם התורמת שאינו שלו בלי רשות הבעלים, וכן נוכרי שתרם את הפירות של ישראל אפילו אם תרם ברשות הישראל שמינה ולשליח, אין תרומתו תרומה. מסכת תרומות, פרק א', משנה ב'. המשנה הקודמת עסקה בדין חרש שהוא גם אילם, המשנה שלפנינו עוסקת בדין חרש שאינו אילם. אומרת המשנה, חרש המדבר ואינו שומע לכתחילה לא יתרום, מפני שאינו יכול להשמיע לאוזניו את הברכה של ההפרשה, ואם תרם בדיעבד תרומתו תרומה, שכן חרש כזה יש בו דעת ודינו כפיקח לכל דבר. ואילו חרש סתם שדיברו בו חכמים בכל מקום ואמרו שאין מעשיו מועילים אפילו בדיעבד, הוא חרש מלידה שאין לו לא שומע ולא מדבר, שחרש כזה נידון כמי שאין לו דעת. מסרת תרומות, פרק א', משנה ג'. במשנה א' למדנו שתרומת קטן אינה תרומה. המשנה שלפנינו מביאה דעות נוספות לגבי דין תרומת קטן. אומרת המשנה, קטן שלא הביא, שעדיין לא צמחו לו שתי שערות של סימני גדלות, רבי יהודה אומר אם תרם תרומתו תרומה בדיעבד, ואפילו שעדיין איננו גדול. רבי יוסי חולק ואומר אם הקטן יפריש תרומה עד שלא בא לגיל עונת הנדרים, הגיל שממנו ואילך נדריו חלים, שהוא מגיל 12 לקטן ומגיל 11 לקטנה, אין תרומתו תרומה. ומי שבא לעונת הנדרים ואם תרם בשנה שקדמה לגדלותו, תרומתו תרומה, אף שעדיין איננו גדול, שהתרומה דינה כנדר, כיוון שיחל על ידי דיבורו של האדם. מסרת תרומות, פרק א', משנה ד'. המשנה דנה בעניין הפרשת תרומה מזיתים של שמן ומהענבים של יין. כאשר יש זיתים ושמן או ענבים ויין שצריך להפריש מהם תרומה, אין תורמים מהזיתים תרומה עליהם וגם על השמן, וכן לא תורמים מהענבים תרומה עליהם וגם על היין, אלא צריך להפריש תרומה מהזיתים על הזיתים ומהשמן על השמן, וכן מהענבים על הענבים ומהיין על היין. ואם תרמו הבעלים שלא כדין מהזיתים גם על השמן, או שתרמו מהענבים גם על היין, בית שמאי אומרים תרומת עצמן בהם, כלומר רק השיעור שיפריש על הזיתים והענבים נעשה תרומה, אבל מה שיפריש על השמן והיין אינו נעשה תרומה, ולפיכך מועילה תרומה זו לתקן רק את הזיתים והענבים, אבל השמן והיין נשארים בטבלם. ובית הלל אומרים אין תרומתם תרומה כלל, וגם מה שיפריש עבור הזיתים והענבים אינו נעשה תרומה, אלא הכל נשאר טבל כפי שהיה מתחילה. מסרת תרומות, פרק א', משנה ה'. המשנה מביאה דברים נוספים שאין מפרישים מהם תרומה, ואם תרם אין תרומתו תרומה. אומרת המשנה, אין תורמים תרומה גדולה מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה על שאר התבואה לפי שהם מתנות עניים, ואין בעל השדה יכול לצאת ידי חובת תרומה מתבואה שהוא חייב לתת לעניים. ומן ההפקר אין להפריש תרומה גדולה מפירות הפקר על פירות אחרים, לפי שפירות הפקר פטורים מתרומה ואין מפרישים מהפטור על החיוב. ולא ממעשר ראשון אין להפריש תרומה גדולה ממעשר ראשון שניתן ללוי כשנתלה תרומתו, כשבר הפרישו ממנו תרומת מעשר לכהן, ולא ממעשר שני והקדש אף לאחר שנפדו, לפי שאינם חייבים בתרומה אף לאחר שנפדו, ולא מן החייב יבול שחייב בתרומה על הפטור, על יבול שפטור מתרומה, כגון שנקצר קודם שהגיע הזמן בו הוא מתחייב בהפרשת תרומה, ולא מן הפטור, יבול שפטור מן התרומה, על החייב, על יבול שחייב בתרומה, ולא מן התלוש מן הקרקע למחובר לקרקע, ולא מן המחובר על התלוש, ולא מן היבול החדש על היבול הישן, ולא מן הישן על החדש, כלומר שאין מעשרים מיבול שנה אחת על יבול חברתיו, כששניהם חייבים בתרומות ומעשרות, ולא מפירות הארץ, ארץ ישראל, שחייבים בתרומה מן התורה, על פירות חוץ על הארץ שאינם חייבים מן התורה, אפילו כאשר הם חייבים מדרבנן, ולא מפירות חוץ לארץ על פירות הארץ, אם תרמו באחד מהאופנים הללו שלא כדין, אין תרומתן תרומה אפילו בדיעבד. מסרת תרומות, פרק א', משנה ו'. לאחר שהמשניות לאלה הביאו מקרים שבהם הפרשת תרומה אינה חל אפילו בדיעבד, עוברת המשנה כעת למקרים של הפרשת תרומה שאומנם אסורה לכתחילה, אבל בדיעבד התרומה חלה. אומרת המשנה, חמישה לא יתרומו, ואולם בדיעבד אם תרמו תרומתם תרומה, ואילו הם האילם שאינו מדבר אבל הוא שומע ומבין, והשיקור והערום והסומה ובעל קרי, אדם שיצא ממנו שכבת זרע, כל אילו לכתחילה לא יתרומו, ואולם אם תרמו תרומתם תרומה. מסכת תרומות, פרק א', משנה ז'. מן התורה אין שיעור לתרומה גדולה, אבל חכמים קבעו לשיעור כמובן להלן בפרק ד', משנה ג', והמשנה שלפנינו מלמדת כיצד מפרישים את שיעור התרומה הדרוש. אומרת המשנה, אין תורמים תרומה גדולה לא במידה של נפח ולא במשקל ולא במניין, אלא תורמים בעומד, אבל תורמו את הטבל המדוד ואת הטבל השקול ואת הטבל המנוי, כלומר האיסור הוא רק למדוד את התרומה עצמה, אבל מותר למדוד את הטבל קודם שמפרישים את התרומה. אין תורמים בסל ובקופה שהם של מידה, שכאשר הם ממלאים יש בהם מידה ידועה, ואפילו אם אינו מתכוון למדוד, אבל תורמו בהם אם ימלא רק חציים ושלישן. ואולם לא יתרום בכלי המיועד למדידת שאה אפילו אם ימלא רק את חציה, משום שחציה מידה, כלומר שדרך לעשות בשאה סימן בחציה לשם מידה של חצי שאה, והרי זה כתורם בכלי שיש בו מידה. מסכת תרומות, פרק א', משנה ח'. לעיל במשנה ד', דנה המשנה בעניין הפרשה מזיתים על שמן ומענבים על יין. במשנה שלפנינו דנים בעניין הפוך, הפרשה משמן על זיתים ומיין על ענבים. אומרת המשנה, אם תורמים שמן על זיתים מעניק תשין במכתשת להוציא את שמנן, ולא יין על ענבים הנדרכים לפי שאין תורמים מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו, ואם תרם באופנים הללו מדין תורה תרומתו תרומה, ואולם מדי רבנה יחזור ויתרום לאחר שיסיים לקטוש את הזיתים ולדרוך את הענבים. מציינת המשנה הבדלים בין התרומה הראשונה לתרומה השנייה. אומרת המשנה, התרומה הראשונה מדמעת בפני עצמה, אם נפלה התרומה הראשונה לתוך חולין ולא היו בחולין 100 חלקים כנגדה, נעשית התערובת מדומעת וחייבים עליה חומש. זר האוכלה בשוגג משלם לכהן קרן וחומש כדין מי שאכל תרומה גמורה, לפי שהתרומה הראשונה תרומה גמורה היא מן התורה, אבל דינים אילו לא נוהגים בתרומה השנייה, לפי שמן התורה אינה תרומה. התרומה השנייה שאינה אלה מדי רבנן אינה מדמעת כדין תרומה, אלא היא בטלה ברוב ככל שאר איסורים, וכן זר האוכלה אינו חייב עליה חומש. מסכת תרומות פרק א' משנה ט', במשנה הקודמת למדנו שאסור לתרום שמן על זיתים ויין על ענבים. המשנה שלפנינו מביאה מקרה בו הדבר מותר. אומרת המשנה, ותורמים לכתחיל השמן על זיתים הנכבשים שעומדים לכובשם ביין או בחומץ ולאוכלם, ויין על ענבים העומדים לעשותם צימוקים ולאוכלם כמות שאין, שכיוון שהם עומדים לאכילה, הרי שאף הם נחשבים דבר שנגמרה מלאכתו. דנה המשנה באדם שתרם שמן ויין על זיתים וענבים העומדים לאכילה, אבל אחר כך נמלח לדורחן. אומרת המשנה, הרי שתרם שמן על זיתים העומדים לאכילה וזיתים, או שתרם זיתים על זיתים העומדים לאכילה ויין, או שתרם יין על ענבים העומדים לאכילה וענבים, או שתרם ענבים על ענבים העומדים לאכילה ונמלח אחר כך לדורחן, לדרוך את הזיתים או את הענבים שתרם עליהם אינו צריך לתרום שינית, לפי שבשעה שתרם כדין תרם, שבאותה שעה היו עומדים לאכילה ונחשבו כדבר שנגמרה מלאכתו. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את מסכת שביעית, את הדף השביעי במסכת שביעית, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת תרומות, המסכת השישית שבסדר זרעים, הסדר הראשון משישה סדרי משנה. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור המעלה וכל מיני דמיתה, מחר יום חמישי, זך בתשרי, חפזיין בתשרי תפשין פי זין, ונלמד את דף ב' במסכת תרומות, המסכת השישית שבסדר זרעים, הסדר הפותח את שישה סדרי משנה. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חורף מלא בריאות גוף ומנור המעלה וכל מיני דמיתיו, ניסים ונפלאות, בשורות טובות וכל מיני דמיתיו, חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק שלישי מהלכות ייבום וחליצה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על הנאמנות לעניין ייבום. נאמנות הבאה לומר שיש לו בנים או אחים, נאמנות עד אחד לעניין ייבום, נאמנות האישה לעניין ייבום, ומקרים של ספק האם יש לבעל המת בנים או אחים. פותח הרמב״ם בהלכה א', האומר על אדם מסוים זה בני, או שאמר יש לי בנים, שלדבריו אשתו פטורה מהחליצה ומהייבום אם ימות. הרי זה נאמן להעיד שפלוני הוא בנו, שיש לו בנים, ופותר את אשתו מן החליצה או מן הייבום, שאם מת אשתו מותרת להינשא למי שתרצה ללא חליצה או ייבום. והגמרא מבארת על כך שהוא נאמן, משום שאין לחשוד בו שמה הוא משקר כדי לפטור אותה מן הייבום לאחר מיטתו, שרבידו לגרשה עתה ולפוטרה מהייבום מן הדין. הלכה ב', מי שלא הוחזק שיש לו אחים ואמר על אדם מסוים זה אחי, או שאמר יש לי אחים ומת בלו בנים, אינו נאמן לאסור את אשתו להינשא לכל אדם ולהניחה להיות זקוקה ליבם, שרי ייתכן שבאמת אין לו אחים ואשתו פטורה מן היבום, ובעל זה מתכוון לאוסרה לאחר מותו להינשא לכל אדם. דהיינו שאף שכל עד אחד נאמן להעיד על היבמה שהיא זקוקה ליבם, הבעל אינו נאמן על כך משום שהוא נוגע בדבר, שייתכן שאינו רוצה שתינשא אשתו לאחר מותו, משום שכבוד הוא לאדם שלא תינשא אשתו לאחר מותו. הלכה ג', היה איש מוחזק שיש לו אחים ואשתו חייבת בייבום, ואמר בשעת מיטתו אין לי אחים, שלדבריו אשתו פטורה מן הייבום, אינו נאמן לפוטרה מן הייבום ולהתירה להינשא לכל אדם. דאף שלמדנו בהלכה א', שאדם נאמן להגיד שיש לו בנים כדי לפטור את אשתו מן הייבום משום המיגו שיש לו, שיכול אתה לגרשה, הרי כאשר הוא בא לפוטרה משום שהוא אומר אין לי אחים כנגד המוחזקות שיש לו אחים, הרי נאמנותו במיגו עומדת כנגד החזקה, ולפיכך אינו נאמן. וכן אם אמר על מי שהוחזק שהוא אחי ואין זה אחי, שעל פי דבריו לאחר מותו אשתו מותרת לזר, אינו נאמן. ואם לא היה מוחזק באחים ויצא עליה כל שיש עמידים שיעידו שיש לבעל האחים, והעידים נמצאים במדינה אחרת, אפילו אם אמר הוא בשעת מיטתו שאין האדם רגיל לשקר בשעה שכזו, אין לי אח. דהיינו שבנוסף לכך שלא היה מוחזק באחים, הרי גם הבעל אומר בשעת מיטתו שאין לו אחים. מכל מקום, מכיוון שיצא קול שיש עדים במדינה אחרת שיודעים שיש לבעלה אחים, הרי זו חוששת שמי יבואו העדים ויעידו על כך, ולפיכך תמתין עד שיבואו העדים שאמרו עליהם שהם יכולים להעיד שיש לו אחים, וישאלו העדים על ידי בית הדין הם ידעו עליהם שיש לו אחים. ומכיוון שהדבר יכול להתברר, צריכה לחשוש לכתחילה ולהמתין עד שבית דין ישאלו את העדים. הלכה דלת, מי שזנה עם אישה שבאה על אישה שלא בדרך נישואין, בין אם היא פנויה ובין אם היא אשת איש, ונתברה האישה ואמר אותו אדם זה העובר ממני הוא, ואפילו אם היא מודה לו שעובר זהו ממנו, אף על פי שהוא נחשב בנו לעניין ירושה, שאב נאמן להגיד על אדם שהוא בנו, ועל פי עדותו של אב הוא ירשנו, הרי זה ספק בנו לעניין לפתור את אשתו מייבום, כי יש לחשוש, כי כשם שזינתה אמו, כך זינתה עם איש אחר. דהיינו שבוודאי באשת איש, הרי רוב בעילות אחר הבעל, אלא אף בפנויה, מכיוון שהיא לא שמרה על עצמה והיא זינתה איתו, הרי בהחלט ייתכן שהיא זינתה גם עם אחרים. ומיני נוודע לבועל הדבר שזה העובר הוא בנו ודאי, והרי אין לו חזקה לסמוך עליה. דיינו שאף שהבועל אומר זה העובר ממני הוא, הרי הוא לא יכול לדעת בוודאות שאכן אותו בן הוא ממנו, ומכיוון שהיא זינתה עמו, הרי כבר אין לה חזקת כשרות, ובוודאי ייתכן שהיא זינתה עם אחר. אלא לעולם ספק הוא האם הוא בר זה הוא בנו, ולהחמיר דנין בו. דיינו שמחמירים משני הצדדים. ולפיכך אם מת הבועל ללא שיהיו לו בנים נוספים, הרי אשתו חולצת כדי להיות מותרת להינשא לכל אדם, שמה עובר זה הוא מאיש אחר ומת בעלה בלא בנים, אך מצד שני לא מתייבמת, שמה עובר זה בנו הוא פטורה מן היבום ואסורה על אחיו משום אשת אח. לחיי נאמן עד אחד להעיד ליבמה שמת בעלה, שאישה שאין לבעלה בנים ויש לו אחים, נאמן עד אחד להעיד לה שמת בעלה והיא זקוקה ליבום ומתייבמת על פיו של העד. או שמת יבמה, במקרה של יבמה שאנחנו יודעים כבר שבעלה מת והוא הותיר אח אחד שמוטל עליה להתייבם לו ואסור לה להינשא לזר, הרי עד אחד נאמן גם להעיד שמת יבמה והיא מותרת להינשא למי שהיא רוצה. או במקרה שהיבם אותך, אילה הידלה שניתן לבעלה בן, דהיינו שנולד לבעלה בן מאישה אחרת שלו כדי לפתור אותה מן היבום ולהתירה להינסה לזר. והגמרה מסתפקת בכל מקרים אילו, והרמב״ם פוסק שבכל אילו עד אחד נאמן, וזהו מאותו טעם שעד אחד נאמן להיד לאישה שמת בעלה והיא מותרת להינסה, וזהו משום שבדבר העשוי להיגלות לא משקרים אנשים. והרייבד והראש חלקו בנוגע לעדות שניתן לבעלה בן, שאין זה דבר שבהכרח עשוי להתגלות. אך הרמב״ן כתב שגם עניין זה שניתן לבעלה בן הוא דבר העשוי להיגלות, ולפיכך עד אחד נאמן עליו. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם, והרמ"א כתב שיש חולקים בזה. ואפילו עבד כנעני או אישה שאינם קשרים לשאר עדויות, הרי הם נאמנים לעדות אישה מטעם זה שזהו דבר העשוי להיגלות. או גוי, שאף שאינו נאמן כאשר הוא מתכוון לעדות, מכל מקום אם הגוי משיח לפי תומו בלא כוונה להעיד אלא כסיפור דברים, שאז אין חשש שמשקר, הרי זה מעיד במיטת היבם ופותרים את האישה מן היבום על פיו, כמו שמעיד לאשת איש שמת בעלה כדי להתירה להינשא לכל אדם, כמו שביארנו בהלכות גירושין. ונאמנות העד בפסולין אלו לעדות לאישה שמת היבם היא מאותו טעם שמקבלים את עדותם לעניין אשת איש שמת בעלה. הלכה ו' וחמש אנשים שהן מעידות זו לזו שמת בעלה, והם אישה וחמותה אישה ואחות בעלה אישה וצרתה אישה ויבימתה דיינו אשת אחי בעלה ואישה ובת בעלה מאישה אחרת, שכל נשים אלו אינן מעידות זו לזו שמת בעלה משום שהן שונות זו את זו, ויש לחשוש שמה היא רוצה להעיד עליה שמת בעלה כדי שתנסה לזר ותאסר על בעלה. הרי כך אין מעידין לה ליבמה שמת יבמה, שגם כאן יש לחשוש שהיא משקרת כיוון שמתוך שנאתה היא רוצה שתנסה לאחר באיסור ותאסר על היבם. ודין עדות זו שמת היבם כדין אותה עדות שמת הבעל, גם לעניין עדים שמכחישים זה את זה במיטת היבם. דהיינו שאם ישנם עדים שאומרים שמת היבם וישנם עדים שאומרים שלא מת היבם, דינם כדין עדים המכחישים זה את זה במיטת הבעל, וכפי שביאר הרמב״ם את פרטי הדברים בפרק י"ב מהלכות גירושין. ולכל דבר וכן לשאר הדברים דין עדות על מיטת היבם דומה לדין עדות על מיטת הבעל, וכמו לעניין עד מפי עד, דהיינו עד שמעיד ששמע מפי עד אחר שפלוני מת, וכשם שנאמן בצורה כזו להעיד לאישה שמת בעלה, כך הוא נאמן להעיד שמת יבמה. הלכה זין, שתי יבמות, שתי נשים של שני אחים, שבאו ממדינת הים, ממדינה רחוקה, ואין בית הדין יודעים אם בעליהם עדיין בחיים. זו אומרת מת בעלי, וזו אומרת מת בעלי. ויוצא שכל אחת מהן מעידה על עצמה שמת בעלה והיא חייבת ביבום, ומעידה על חברתה שמת היבם שלה שהיא פטורה מן היבום. הרי זו אסורה להינשא לזר מפני בעלה של זו, וזו אסורה מפני בעלה של זו. דיינו שמקבלים עדות כל אחת מהן על עצמה שמת בעלה והיא חייבת ביבום, אכן מקבלים את עדותה כדי לפתור את יבימתה מן היבום ולהתירה להינשא לכל אדם, משום שאין יבימתה אשת אחי בעלה נאמנת להעיד לה שמת יבמה והיא פטורה מן היבום, כמו שביארנו בהלכה הקודמת שאשת אחי בעלה היא מחמשת אנשים החשודות להעיד שקר על חברתן כדי לקלקלה. דיינו שכל אחת מהן נאמנת להעיד כלפי עצמה שבעלה מת, אך היא אסורה להינשא לזר מפני יבמה, שאף שיבימתה מעידה עליו שמת, הרי אין עדותה מועילה לה כדי להתירה לזר, משום שהיא חשודה לכלכלה. ממשיך הרמב״ם בהלכה חטא, באותו מקרה של שתי יבמות שבאו ממדינת הים, זו אומרת מת בעלי וזו אומרת מת בעלי, הרי אם היה לאחת מהן עד אחד שעיד שמת בעלה, זו שיש לה עד שמת בעלה עומדת באיסורה שלא להינשא לזר, משום שאינה אסורה מפני בעלה. הרי הסיבה שהיא אסורה להינשא לזר איננה מחשש שבעלה עדיין קיים, שהרי נאמנת לומר מת בעלי ולהינשא לאחרים, אלא מפני יבמה, מפני שאנו חוששים שיבמה עדיין חי ויזכו זקוקה להתייבם לו, ואין אנו מאמינים ליבימתה שאומרת שמת, ולפיכך העובדה שיש לה עד שמת בעלה איננה מתירה אותה להינשא, כי עדיין קיים החשש שיבמה חי, וזו שאין לה עד שמת בעלה מותרת להינשא לזר, שהעד שהעיד לאישה האחת שמת בעלה הרי יוצא שהוא מעיד לאישה השנייה שמת יבמה ואינה זקוקה ליבום, והיא הרי נאמנת לומר מת בעלי שאינה אסורה באיסור אשת איש, ומכיוון שיש לנו עדות שגם יבמה מת, הרי היא מותרת להינשא לזר. הלכת עד, במקרה זה של שתי יבמות שבאו ממדינת הים וכל אחת מהן אומרת שמת בעלה, הרי אם היה לזו בנים מבעלה ולזו אין בנים מבעלה, זו שיש לה בנים מותרת להינשא לזר, כי נאמנת להעיד שמת בעלה ואינה זקוקה ליבום כי יש לו בנים. וזו שאין לה בנים אסורה להינשא לזר, משום החשש שמא אחיו של בעלה שהוא בעלה של השנייה חי עדיין והיא זקוקה ליבום. ובמקרה שלשתיהן אין בנים, והיה להן יבם אחר כאן, שהיה לבעליהן אח שלישי בקרבת מקום, שהן יכולות להתייבם לו, הרי זה היבם מייבם לשתיהן, שהרי כל אחת מהן נאמנת לאית שמת בעלה, ולפיכך הן יכולות להתייבם לו. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוד, שבמקרה המדובר בהלכה הקודמת, באם הם התייבמו לאח השלישי ומת זה היבם שיבם אותן ללא בנים, הרי הן אסורות להינשא לזר כמו שהיו בתחילה קודם שנתייבמו לאח השלישי, כי בנוגע לכל אחת מהן חוששים שם האחיו של בעלה נמצא במדינת הים עדיין חי וזקוקה לאיבום. ואם נתייבמו ליבם האחר ונתגרשו ממנו, הרי אלו מותרות לזר, משום שלאחר שנתייבמו ונתגרשו, הם נפטרו לגמרי מחובת האיבום. הלכה י"ד, אף על פי שהאישה נאמנת לומר מת בעלי ותנסה לזר, אם יניח בעלה בנים אחריו או שאין לבעלה אחים, או תתייבם אם יש לו אח ולא יניח אחריו בנים, מכל מקום, לאחר שאנו יודעים שבעלה מת, אין היבמה נאמנת לומר מת יבמי כדי שתיפטר מן האיבום ותנסה לזר, או איל והוא איסור לב, שאיסור היבמה להינסה לזר הוא באיסור לב שלא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, ואין בו עונש כרת, שמה יהיה האיסור קל בעיניה ותעיד בשקר שמת יבמה כדי להינשא לזר. בשונה מכך שהיא נאמנת לומר שבעלה מת, די איסור השתי שהוא איסור חמור שיש בו מיטה, ואם תינשא לאחר הרי בניה ממנו ממזרים. וכן אין היבם נאמן לומר מת אחי ולא יניח בנים אחריו, כדי שייבם את אשתו של אחיו, שמעיניו נתן בה ומעיד בשקר שמת כדי לישא אותה. ואין האישה נאמנת לומר מתה אחותי כדי שתיכנס לביתה, שיוכל בעל אחותה לסענה ולא תהיה אסורה עליו באיסור אחות אשתו. וכן אין האיש נאמן לומר מתה אשתי כדי שיישא את אחותה, עד שיעידו שני עדים שמתה אחותה שיש את האיש, ואחר כך תיכנס לביתה, שרק לאחר שיבואו עדים שמתה אשתו, יוכל בעלה לישא את אחותה. ואף שגם במקרה זה קיימים הטעמים שקיבלו עדות עד אחד ופסולין, ואף את עדות האיש עצמה על כך שבעלה מת להתירה להינשא, שזהו משום שזהו דבר שעשוי להיגלות, וגם שאינה מקלקלת על עצמה, וגם כאן העניין של מיטת אחותה זהו דבר העשוי להיגלות, שבאם היא חיה הרי היא עשויה לבוא ויראו שהיא חיה, וכן האישה מקלקלת על עצמה כאשר היא נישאת לו בחיי אחותה, שזהו איסור ערווה והבנים ממזרים. מכל מקום במקרה זה הן מאמינים לה וגם לא לבעל, לפי שלא האמינו עד אחד על מיטת הבעל או היבם, אלא משום מטרת עגונה, כמו שביארנו בהלכות גירושין, שחכמים האמינו לעד אחד בעדות אישה משום תקנת העגונות. דהיינו שמה שסמכו על הטעמים המבוארים הוא בצירוף לכך שיש כאן תקנה לאישה שבאים בעלה חי או יבמה חי והם אינם נמצאים כאן, היא לא יכולה להינשא כלל, ולפיכך הקלו בכך. אבל כאן האיש אינו אגון, שהרי הוא יכול לשאת נשים אחרות מלבד אשתו, וגם אחות האישה איננה אגונה, כי היא יכולה להינשא לאחר, היא לא חייבת להינשא דווקא לו, ולפיכך אינם נאמנים אלא צריך שני עדים על כך. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, לפיכך, הואיל ואין האישה נאמנת לומר שמת בעלה כדי לפוטרה מן האיבום, האישה שהלכה היא ובעלה ויבמה, אחי בעלה, למדינת הים, ולא היו לבעלה בנים, והרי בחזקת שזקוקה לאיבום עם ימות בעלה, ובא האישה ממדינת הים, ואמרה מת בעלי, ואחר כך מת יבמי, שתחילה מת בעלי והתחייבתי באיבום, אך לאחר מכן מת יבמי ונפטרתי מן האיבום, או שאמרה מת יבמי ואחר כך מת בעלי ולא נזקקתי מעולם לאיבום, כי בשעה שמת בעלי כבר לא היה אחיו בחיים, הרי אף על פי שנאמנת לומר שמת בעלה, הרי זו אינה נאמנת לפתור את עצמה מן האיבום. אבל אם הלכה היא ובעלה בלבד למדינת הים ולא היו לבעלה אחים, ובאה ממדינת הים ואמרה ניתן לי יבם במדינת הים ומת, דהיינו שנולד לבעלי אח במדינת הים ואחר כך מת, בין שאמרה מת היבם ואחר כך מת בעלי ולא נתחייבתי מעולם באיבום כלל, ובין שאמרה מת בעלי ונזקקתי לאיבום ואחר כך מת היבם שניתן לי, דהיינו אח שנולד לבעלי ונפטרתי מן האיבום, הרי זו נאמנת, משום שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, שהרי היינו מוחזקים בבעלה שאין לו אחים, והיא זאת שאסרה את עצמה בכך שהעידה שנולד לבעלה אח במדינת הים, דבר המחייבה באיבום, ומשום כך כאשר היא מעידה שאותו אח מת, הרי אותו פשע אסרה גם עתירה, ולפיכך היא פטורה מן האיבום. הלכה י' ג' האישה שהלכה היא ובעלה ובנה למדינת הים ויש לבעלה אחים ובא ממדינת הים ואמרה מת בעלי במדינת הים ואחר כך מת בני ויוצא שבשעה שמת בעלה הוא הניח בן אחריו ואינה זקוקה לאיבום אף אם אחר כך מת הבן נאמנת שהרי בשעה שהלכה הייתה בחזקת היתר לזר לאחר שימות בעלה כיוון שיש לו בן ורק מפי אנו יודעים שמת הבן ואם כן אפשר להאמין לה שאותו בן מת רק לאחר מיתת האב והיא כבר נפטרה מהאיבום. ואם אמרה מת בני במדינת הים ואחר כך מת בעלי בלא בנים ויוצא שהיא זקוקה לאיבום אינה נאמנת להתייבם הועיל והיא באה להוציא מן החזקה שהייתה מוחזקת בשעה שיצא מאימנו שהיא אסורה ליבה משום שאז היה להם בן וחוששים לדבריה שלמרות שאינה נאמנת להתייבם חוששים לדבריה להחמיר כי האישה נאמנת לאסור את עצמה בהודעתה להינשא לזרים משום דשוויה הנפשה חתיכה דאיסורה שהאדם נאמן לאסור את עצמה ולפיכך חולצת כדי להתיר את עצמה לזרים מחשש שמה שהיא אומרת נכון ובנה מת לפני בעלה אבל לא מתייבמת משום החשש שמה הבן מת לאחר בעלה שאז היא פטורה מן האיבום והיא אסורה לאחי בעלה משום אשת אח הלכה י' ד' הלכה היא ובעלה בלבד בלא בנים למדינת הים ויש לבעלה אח ובא ממדינת הים ואמרה ניתן לי דיינו נולד לי בן במדינת הים ומת הבן ואחר כך מת בעלי ללא בנים ויוצא שהיא צריכה איבום נאמנת ומתייבמת שהרי הייתה בחזקת היתר להיבמה אם ימות בעלה בעת שהלכה שרי הלכה מאימנו ללא בנים ואם כן הפה שאמר שניתן לבן ואסר אותה על היבם הוא הפה שאמר שמת הבן ואחר כך מת הבא ללא בנים והתיר אותה על היבם ואם באה ממדינת הים ואמרה ניתן לי בן במדינת הים הוא מת בעלי ואחר כך מת הבן שניתן לי ויוצא שהיא פטורה מהאיבום ומהחליצה אינה נאמנת לפטור עצמה מן האיבום ומן החליצה ולהינשא לזר מכיוון שהיא באה בדבריה להוציא מהחזקה שהייתה לה בשעה שיצא מאימנו שאין לה בנים ושאם ימות בעלה היא חייבת באיבום או חליצה ואסורה להינשא לזר הרי אין לה נאמנות כנגד חזקה זו ולמרות זאת חוששים לדבריה אולי באמת נולד לבן והוא מת רק לאחר מיתת בעלה שאז היא פטורה מן האיבום והיא אסורה להיבה משום אשת אח ולפיכך חולצת ולא מתייבמת ממשיך הרמב״ם בהלכת את ו' במה דברים אמורים שאם אמרה ניתן לי בן ומת בעלי ואחר כך מת בני ניתרת בחליצה ושהייתה אישה פסולה לכהונה מתחילתה שהייתה אישה פסולה לכהונה עוד לפני עדותה בבית הדין כגון שהייתה אישה גרושה שעוד לפני שניסה לבעל זה הייתה נשואה לאדם אחר ונתגרשה ממנו או חללה שנולדה מאיסורי כהונה ששתי נשים אלו אסורות לכהן מן התורה או שלא הייתה פסולה לכהונה אלא שאמרה האישה במערה היינו כשמתו בעלי ובני ולא היו עמנו אנשים נוספים שראו את הדבר שבשני המקרים הללו אין חשש בחליצתה אבל אם אין הדבר כן אלא שהייתה האישה כשרה לכהונה קודם לכן ואמרה שמתו בעלה ובנה במקום שמצויים בו אנשים אינה חולצת מפני שאנו חוששים שמה תחלוץ האישה ואחר כך יבואו העדים ויעידו שהדבר היה כמו שאמרה ואכן הבעל מת חילה ואחר כך מת הבן ולא הייתה אישה חייבת בחליצה ונמצאת חליצה זו אינה כלום שלא נאסרה לכהן בחליצה זו כי נאסתה בטעות ותנסה לכהן ויראה הרואה אותה שחלצה להיבמה ואחר כך ניסית לכהן וידמה שהחלוצה מותרת לכהונה והוא הרואה אינו יודע בעידים שבאו ועידו כדבריה ועל ידי זה נתברר שלא הייתה צריכה חליצה וחליצה שחלצה אינה כלום אלא יסבור שלמרות שהייתה צריכה חליצה וחלצו אותה כדין בכל אופן איתי אולי להינשא לכהן ויתה לחשוב שחלוצה מותרת לכהונה לפיכך במקרה זה לא תחלוץ ולא תתייבם אלא תישאר בחזקת זקוקה ליבם כמו בשעה שיצא מאיתנו שהיא הייתה ללא בנים עד שיבואו עדים ויעידו שמת הבעל ואחר כך מת הבן ותיפטר מן החליצה או שיעידו שמת הבן ואחר כך מת הבעל ואז היא תתייבם ומה שאיננו אומרים שתחלוץ ליבמה ותהיה אסורה לכהן וכך נרוויח שתהיה מותרת להתחתן עם ישראל מבאר הריטב"ו שישנו חשש שאישה לא תעמוד באיסור זה מכיוון שהיא יודעת שחליצה אינה כלום ממשיך הרמב״ם בהלכת את זין, וכן אישה שהלך בעלה וצרתה, אשתו השנייה של בעלה, למדינת הים, ולא היו לבעלה בנים בשעה שיצא למדינת הים, ובאו עדים ואמרו לה מת בעלך, הרי זו לא תחלוץ מטעם שיבר הרמב״ם בהמשך ההלכה, וגם לא תתייבם לעולם, והטעם שלא תתייבם מחשש שמצרתה שבמדינת הים התעברה וילדה ולד של קיימה, והן פטורות מן היבום ואסורות על היבם כדין השטח שיש לו בנים. ולפיכך תישאר באיסורה עד שיוודע אם ילדה צרתה והיא פטורה מן היבום ומן החליצה ותנסה למי שתרצה, או לא ילדה צרתה ותתייבם או תחלוץ. אך כאן נשאלת השאלה, ולמה לא תחלוץ האישה אחר 9 חודשים ממיטת הבעל? דיינו שאומנם בתוך 9 חודשים ממיטת הבעל היא איננה יכולה לחלוץ, שם הצרתה מעוברת ואי אפשר לחלוץ כאשר אחת מהיבמות מעוברת. אך לאחר 9 חודשים מדוע לא תחלוץ? הרי גם אם צרתה התעברה, הרי היא כבר ילדה ובוודאי אינה מעוברת. ותהיה מותרת לזר על כל פנים, דיינו ממה נפשך? שאם נתעברה צרתה וילדה ולד של קיימה, הרי נפטרה זו, שהרי ניח בעלה בנים אחריו, וחליצתה אינה כלום, ואם לא ילדה צרתה ולד של קיימה, הרי כבר נחלצה והותרה להינשא. הרי התשובה לכך היא שבדומה לדין שבהלכה הקודמת, גם כאן גזרה שמה יוודע על ידי עדים לאחר החליצה שילדה צרתה ולד של קיימה הפותר אותה מהחליצה והאיבום, ונמצאת חליצה זו שאינה חליצה כלל ואינה אוסרת אותה להינשא לכהן, ותינשא האישה לכהן אחר שנחלצה, ויאמר הרואה את החליצה ואת הנישואין לכהן שאחריה, שאותו רואה לא ידע בעדים שבאו שנולד לבעלה ולד של קיימה, והתברר שהחליצה אינה כלום לפיכך ניסית לכהן, אלא אותו רואה יחשוב בטעות שחליצתה היא חליצה גמורה, והעובדה שהיא ניסית אחר כך לכהן היא משום שחלוצה מותרת לכהן, ויעיד לאחרים שראה אותה חלוצה ניסית לכהונה על פי בית דין. לפיכך, מכיוון שסיבת הגזרה היא שמה תינשא לכהן לאחר החליצה ויבואו להתיר חלוצה לכהן, אם הייתה אישה אסורה לכהונה מתחילתה, כגון שהייתה חללה או גרושה מנישואים קודמים ואין לחוש שלאחר החליצה תינשא לכהן, הרי זו חולצת לאחר 9 חודשים ממיטת הבעל, ואחר כך תינשא לזר. אך זהו רק בנוגע לאישה שנשארה כאן ולא הלכה עם בעלה למדינת הים, שאיננה יכולה לדעת האם צרתה ילדה. אבל זו הצרה שהייתה עם בעלה כשמת במדינת הים, תמתין 90 יום כי שאר היבמות הממתינות 90 יום לאחר מיטת הבעל מחשש שהן מעוברות ואינן ראויות ליבום ולחליצה, ותחלוץ או תתייבם. משחלפו 90 יום והתברר שאינה מעוברת, תחלוץ או תתייבם כי שאר היבמות, ולא תחוש לצרתה שבמדינה האחרת, היא איננה צריכה לחשוש לצרתה שנשארה במקומה שמה נתעברה מן הבעל לפני שיצא למדינת הים, ולאחר שהבעל יצא למדינת הים ילדה זו ולד של קיימה, שמחשש זה היה אסור לה לחלוץ ולהתייבם כמו צרתה שנשארה במקומה, הועיל ולא היה בעלה אימה במדינה ולא היה יכול לבוא עליה כדי שתתעבר ממנו. ומכיוון שבשעה שיצאו ללכת למדינת הים הייתה אישה בחזקת שאינה מעוברת, איננו חוששים שמה בכל אופן הייתה מעוברת ולא הוכר וברא. הלכה י"ז, האישה שמת בעלה בלא בנים ולא היו לו אחים, והייתה לחמות במדינת הים, שאימו של בעלה הייתה במדינת הים, איננה חוששת שמילדה חמותה בן, וכבר ניתן ליבם במדינה אחרת והיא זקוקה ליבום ואסור לה להינשא לזר, משום שלא גזרו בדבר זה, אלא נעמיד אותה על חזקתה שהוחזקה להיות מותרת להינשא לאחר מיטת בעלה, והרי מותרת להינשא, והוא הדין לאישה שמת בעלה, והיה לו בן ממנה או מאישה אחרת במדינה אחרת, הרי זו מותרת להינשא לזר, ואין חוששים שמה מת הבן קודם שמת האב והתחייבה האישה באיבום או בחליצה, אלא עמד אותה על חזקתה שהוחזקה להיות מותרת להינשא לזרים לאחר מיטת בעלה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ח, ואם יצאת חמותה מעוברת למדינת הים ואחר כך מת בעלה ללא בנים, הרי זו האישה חוששת שמה ילדה חמותה ולד בן קיימה, ולא תינשא האישה לזר עד שתדע מהיה סוף עיבור חמותה שמה נולד ליבם קודם מיטת הבעל ונתחייבה באיבום והיא אסורה להינשא לזר. הלכה י"ט, האישה שהלך בעלה ובנה למדינת הים, ובאו עדים ואמרו לה מת בעלך ואחר כך מת בנך, ויוצא שבשעה שמת בעלה הוא השאיר אחריו בן ולא התחייבה האישה באיבום, וניסית לזר על פי עדותם, ואחר כך הוזמו העדים, ונודע על ידי עדים אחרים שחילוף היו הדברים, שמת הבן ואחר כך מת האב, ואם כן היא הייתה חייבת באיבום, ובנישואיה היא עברה לאיסור של יבמה לזר, הרי הדין הוא שתצא האישה מבעלה השני, והוולד שילדה מנישואיה לא כשר להינשא לכל אדם ואין לו דין ממזר, משום שנולד מאיסור יבמה לזר שהוא איסור לב ואין בו קרת ואין ממזר, אלא נולד מחיובי קרת. ואם אמרו להעידים מת בנך בחיי אביו ואחר כך מת בעלך, שעל פי זה האישה זקוקה לאיבום, ועל פי דבריהם נתייבמה לאחיו של בעלה, ואחר כך נודע שחילוף היו הדברים, שמת האב ואחר כך מת הבן, והאיבום היה בטעות, הרי הדין הוא שתצא האישה מן היבם שהיא אסורה עליו באיסור השטח, והוולד שילדה מהיבם בן שנולד לפני השמועה, לפני שנודע שמת האב אחר כך מת הבן, או שנולד לאחר השמועה, הרי הוא ממזר משום שנולד מאיסור השטח שיש בו קרת. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת: אדם שהוא מסופק עם ברכת מעין שלוש, ברכת על המחיה ועל כלכלה, האם ספק הוא צריך לחזור וברך ברכת מעין שלוש? שהרי בשיעורים הקודמים אמרנו שאם אדם מסופק עם ברכת המזון והוא סבא, הוא כן מברך מספק. השאלה אם הוא הדין לגבי ברכת מעין שלוש גם, וגם בעזרת השם נדון על איזה דברים צריך לברך ברכת הבורא על מעין שלוש. דווקא הדברים מזונות או ענבים, שזה העץ של העניין של הפירות משבעת המינים. לא כל דבר מברכים מעין שלוש, כן? דברים מסוימים. אז גם בעזרת השם בזה נדון. אז טוב, האם מי שאכל, בואו נתן דוגמה, בורקס, שיעור כזית 27 גרם, כולנו יודעים שאותו איש או אותה אישה חייבים לברך ברכת מעין שלוש, שזה אומר על המחיה ועל כלכלה. עכשיו, אותו אדם אכל את הבורקס, או אכל דוגמה זיתים שיעור כזית 27 גרם, או ענבים שיעור כזית, או תאנים וכדומה, או תמרים, ואז צריך לברך ברכת מעין שלוש על העץ ועל פרי העץ, אבל הוא לא זוכר אם בירך, הוא לא זוכר האם מספק כן יברך או לא יברך. אז בואו, חייב לומר שיש בזה מחלוקת גדולה בראשונים, שזה הרמב״ם, רבי משה בן מימון, וכנגד זה יש בזה דעת הרמב״ם, הרשב"א סליחה, וכן רב שלטות גאון, וכן בהלכות גדולות רבנו יוינה. יש בזה מחלוקת גדולה האם מעין שלוש זה דאורייתא או דרבנן. הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת, וכן שאילתא דרב חי גאון, וכן בהלכות גדולות, סוברים שברכת מעין שלוש, זה אומר על המחייה, אחרי שאדם אוכל בורקס מזונות או על העץ ועל פרי העץ, היא מהתורה. וכנגד זה, הרמב״ם חולק וסובר שמה מהתורה? דווקא ברכת המזון. אבל שאר הברכות מדרבנן. מה זה משנה אם זה דאורייתא או מדרבנן? בדיוק זה ההלכה שלנו עכשיו. נפקא מינה לעניין אדם מסופק עם בערך ברכת מעין שלוש. אז אם אדם מסופק עם ברכת מעין שלוש, האם יחזור מספק או לא? אז לפי הרמב״ם שסובר שברכת מעין שלוש זה דרבנן, אז אותו אדם לא יברך ברכת מעין שלוש מספק. אבל לפי הרשב״ם וכן בהלכות גדולות, השאילתא דרב חי גאון ועוד שנשמעים שזה מהתורה, אז הוא כן יברך מספק. מה פסק מהשולחן ערוך וכן הרמב״ם? שאם אדם מסופק אם הוא בירך ברכת מעין שלוש, הלכה כמו הרמב״ם שהוא לא חוזר מספק, כיוון שמש מדעתם שהם סומים שזה דרבנן. וסתם דרך אגב, כל הלכה שהרמה רבי משה איסרליש גאון הגאונים לא חולק על מרן שולחן ערוך, סימן שהוא מסכים איתו בזה, שאז גם ככה נוהגים אחינו אשכנזים, שנכון שמרן בית יוסף הוא כתב את השולחן ערוך וכל עם ישראל, גם אשכנזים גם הספרדים, הולכים לפי מרן שולחן ערוך, אבל אחינו אשכנזים הלכות שמוסיף על זה הרמה ואנחנו נהגנו במקומנו כל מיני הלכות כאלה, אז הם נוהגים בזה כמו יד רמה, כמו הרמה גאון רבי משה איסרליש. אבל אם יש הלכה שהרמה לא חולק על מרן שולחן ערוך, אז זה בזה תשובת מרן אחידה, שהוא אומר שמשמע מדבריו שהוא סובר כמו השולחן ערוך, ולכן גם אשכנזים וגם הספרדים ככה נוהגים, וכך להלכה כמו שאמרנו, בין למנהגי הספרדים ובין למנהגי אשכנזים. מרן שולחן ערוך פסק שאם אדם מסופק אם הוא בירך ברכת מעין שלוש, מספק לא אחזור וברך, כמו שאנחנו מוקדים כדברי הרמב״ם שזה דרבנן. ואני חייב לומר שכך גם כך משמע מדברי הריף. הריף, מי זה היה? זה היה רבי אלפסי. תדעו שהריף היה מלפני הרמב״ם, כן? הוא היה מראשוני הראשונים. הרמב״ם היה מהראשונים, והריף היה מראשוני הראשונים, רק קודם לרמב״ם. וגם הוא משהו מדבריו שברכת מעין שלוש זה דרבנן, שאז אם אדם מסופק עם ברכת מעין שלוש חייב מספק הוא לא חוזר ומברך. אני אומר את ההלכה הזאת במיוחד לגבי קידוש שעושים בבית הכנסת, למשל שבת חתן, שבת אבי הבן, שבת בר מצווה, או כל מיני שמחות כאלה ואחרים שירבו שמחות בישראל. ואז מוריי ורבותיי, שימו לב למה שאני עכשיו בא לומר לכם. אנשים עושים קוגילים, מביאים בורקסים והכל, ויוצר מזה אולי לפעמים שני בעיות. אחד הבעיות שהאישה גם הכינה כל מיני מאכלים, חמין לכבוד שבת קודש, סעודה, או צ'ולן וכדומה, אבל הבעל, הילדים, פשוט מילו את ביתנם בקידוש בבית הכנסת, ואכלו מלא בורקסים וביצים וחמוצים וזיתים ודגים, ואז ממילא הם באים לאוכל של האישה שהכינה להם, נעימה יקרה, אוי, אם עשים לי קצת, קצת, אני מלא מלא. מסכנה, היא עבדה קשה. כל כך התארכה וכל כך יגעה, אז לכן צריך לשים לב. שגם אם יש קידוש, אז כן, נשתתף בשמחה של השני, זה מצווה גדולה. אז זה מעט הכמות ורב האיכות, שיהיה מקום גדול לאוכל שהאישה באמת תארכה. אבל, היה אומר רב בן ציון אבא שאול, שישימו לב לברכה האחרונה. שאז אחרי הקידוש שאחד יגיד מורי ורבותיי אני מבאר פה ברכה אחרונה לכל מי שרוצה לצאת ידי חובה ואז מה? הוא מוציא את כולם ידי חובה וגם אם שרוצים להמשיך לאכול זה נתן להם תזכורת שיברכו ברכת מהן שלוש או ברכה נבורי נפשות ואני רוצה להגיד לכם זה לא רק בקידוש של שבת זה גם בהזכרות שיש כאלה בהזכרות השעה עם ישראל כל פעם הזכרה של סבא סבתא אח ש-120 שנה כן באים ועושים כל מיני הזכרות, מביאים בורקסים, קוגלים, כל מיני דברים טעימים, צריך לשים לב שלאחרי הברכות שעושים, שיהיה הדבר הזה שנקרא הברכה האחרונה, שאחד האנשים הזכיר לכולם, יש, אל תחשבו, אמרנו, הרשב"א, רב סעדיה גאון, עוד הרבה אנשים הראשונים שמים שזה מהתורה, לכן לשים לב לדבר הזה שהברכה האחרונה, כל פעם שאדם אוכל בורקסים, או אפילו נפשות, שותה מים רביעית, או לדוגמה אוכל תפוח עץ, שהוא כזה 27 גרם וכדומה, לא לשכור לברך ברכת בורא נפשות, שככה נהיה שלמים במצוות שהשם יזכה אותו, שבזכות דבר התורה אלה, שמירים כמה של תורה מעלה מעלה, משמור על כל חיילי ישראל, בחורי הישיבות, עברכי הכולל, אמן, כן ירצם כל טוב, המשך, חזנה הרבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן ניתן לחייג לכוכבית 5293

0: חדשות כל חי, השעה 7.
1: שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן יוסי חיים מימון. היום יום רביעי כ"ו בתשרי השבעה באוקטובר 2026. בישראל וברחבי העולם יציינו היום את התאריך הלועזי 7 באוקטובר, טבח החמאס הנאצי ותחילת המלחמה. טקסים ישודרו בכפר עזה, בדרום, בקיבוצי העוטף ובדקה דומייה מול הכנסת. גם בעולם מציינים בכאב את היום של טקסס, הורה להוריד מחר היום לחצי התורן את דגלי ארצות הברית וטקסס בכל מבנה הממשל במדינה לציון 3 שנים למתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, ואמר לפני 3 שנים חמאס ביצע מתקפת טרור אכזרית נגד מדינת ישראל ורצח יותר מ-1,200 גברים, נשים וילדים. ערוצים ערביים מדווחים כי כוחות צה"ל פוצצו כלי ממולכד במזרח שכונת תופח שבעיר עזה, ובעקבות הפיצוץ נראו עמודי עשן באזור זה. עוד דווח כי מטוסי קרב ישראלים חגים מגובה נמוך מעל רצועת עזה, ככל הנראה לסריקות אחר מחבלי חמאס נוספים. רשויות בארצות הברית עוקבות מקרוב אחרי חשד למקרה של דבר רעתי בסיביר לאחר מותה של עובדת במכון רוסי לחקר המחלה והכנסתם של עשרות, ולפי חלק מהדיווחים קרוב ל-200 בני אדם למעקב רפואי. עם זאת, נכון להיום אין אישור רשמי כי מדובר בהתפרצות של דבר, והרשויות ברוסיה טוענות כי בדיקות שנערכו לא יתרו את חיידק המחלה. גורם ישראלי המקורב לחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי הבהיר כי הערכה ישראלית לפיה הטייס האומני פעל כי זאב בודד נותרת בעינה, וכי אין כל אינדיקציות למעורבות איראנית באירוע. הדברים נאמרו בעקבות דבריו של נשיא ארצות הברית כי איראן היא האחראית על האירוע. באיחוד האמירויות ביטלו באופן חד צדדי את כל אישורי הנחיתה והאמראה של טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. ההחלטה מובילה לשיבושים דרמטיים ולהשעיית חלק מהטיסות. ההחלטה הותירה מאות ישראלים המבקשים לשוב המפרץ ללא מענה מיידי. בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה אמש, שאלה ראש השב"כ דוד זיני אזהרה חריגה למצב הביטחוני בדרום והתריע על התפתחות מדאיגות בנגב. לדבריו, בפזורה הבדואית קיימים מקומות בעלי תשתיות צבאיות כלשונו, ונעשים שם ניסיונות ממשיים של גורמים שונים להקים גדודים כמו צבאיים החמושים ומאורגנים מטב. גורם צבאי בכיר דיבר על כישלון המשטרה הצבאית מול ההפגנות החרדיות בעקבות האירוע הסוער שהתרחש במודיעין. אנחנו מתמודדים עם מערכי הפגנות אדירים, אין לחיילים צעירים במשטרה הצבאית שם סיכוי מול האירוע. לפי הדיווח בכאן 11, הוא אומר, אנו חייבים סיוע משטרתי משמעותי הרבה יותר, עם כוחות גדולים הרבה יותר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: זמני ההלכה להיום: דף יומי בבלי בחורות י"ט, דף יומי ירושלמי שבועות מ"א, עמוד יומי במשנה ברורה, חלק ו' ק"ט, רמב"ם פרק יומי ייבום וחליצה, ג' ללומדים 3 פרקים, גניבה, הלכות גניבה א'. עד כאן חדשות כל חי.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך כתבי החתם סופר, רבי משה סופר, שאתמול מלאו 187 שנים לפטירתו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. הקדוש

0: אל אלוקי הרוחות, שליט בעליונים ובתחתונים, תן בי כוח לעבודתך וליראתך ולתורתך, ויהיה כלי מוכן לקבל נפש, רוח ונשמה אשר נתת בי. שלמה כהן שר את לחנו של אבי פישוף. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, כ"ו תשרי תשפ"ז, 7 באוקטובר 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ולמרות שאנחנו מציינים, מתייחסים לתאריך העברי באופן טבעי, אבל 7 באוקטובר, עצם האזכור של הצירוף הזה, כן, של התאריך הלועזי הזה, גם אי אפשר להתעלם ממנו, ואנחנו בהמשך נציין את גם את התאריך הלועזי ונשמיע קולות של חיזוק שנשמעו מהמקום הקשה ביותר, מיהר הרצל, מבית הקברות, את הדברים שאמר הרב ניסן לישה על קבר בנו, דביר לישה, השם יקום דמו, 3 שנים אחרי נפילתו על קידוש השם ביום הזה. אבל יש עוד ציון שחשוב לעשות אותו היום, ונראה לי שזה די באופן בלעדי לתוכנית הזאת. היום, ממש בעוד כמה שעות, שבוע ימים לאסון שלא קרה, בנס גלוי, ואני לא חושב שיש מי שחולק על זה, אולי איזה ממש כמה נשים משולי השוליים, אבל כל מי שמתבונן רואה את הנס ורואה את האסון שנמנע. ויש כאן קצת בעיה, כי אם חלילה חלילה התוכנית הנוראה של הטייס המחבל הייתה יוצאת לפועל, אנחנו עדיין לא יודעים את מלוא תוכניותיו, אנחנו יודעים מה הוא תכנן לעשות למטוס כ-180 ומשהו הנושאים, אבל לאן בדיוק, איפה הוא תכנן להתרסק ומה ההשלכות של זה וכמה מה היה הנזק האגבי מהדבר הזה, זה אנחנו לא יודעים. אבל במקרה לא עלינו של אסון, אז יש 7, כן, עכשיו זה היה 7 ימים לאסון, ויש 30, ויש 11 חודש, ויש שנה, ויש יום זיכרון, זוכרים את זה. וכשלא קורה משהו בחסד השם בניסים, אז איך זוכרים את זה? איך נשארים תחת הרושם של הנס הגדול? איך לא ממשיכים הלאה? אז על הדברים האלה בדיוק כותב הרב אשר כהן, הוא מלמד באולפינת צביעה ברחובות, והוא כותב כך: מועדים לשמחה, זהו מטבע לשון שבדומה למטבע רגיל עלול במרוצת השנים להישחק ולהחליד, לאבד מצבעו ומזוהרו. דימוי יפה, כן? מטבע לשון ומטבע מטבע. אבל לפתע ברגע אחד מאיר וזוהר, שב להאיר באור יקרות, מבהיק וכמעט מסנבר. זה מה שהרגשנו לפני שבוע, מועדים לשמחה. מזמור קוף זין בתהילים נחתם בפסוק: מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. מהו מזמור קוף זין בתהילים? במזמור הזה מתוארים הארבעה שחייבים להודות, שסימנם הוא חיים: חבוש, אדם שהיה במאסר בשבי, אנחנו מכירים כמה כאלה, זה חטא. יוד, חיים אמרנו, כן? ים, מי שחצה את הים, את האוקיינוס, בימיהם זה הייתה גם סכנה הרבה יותר גדולה מהיום. יוד שנייה, ייסורים ומחלה, כן? והמם, חיים, מדבר, מי שהלך במדבר, וכפי שנרמזים בלשון התפילה, וכל החיים יודוך הסלע. ודוד המלך, בפרק במזמור קוף זין בתהילים, מבקש, דורש מהם ומאיתנו, המלומדים בניסים, להיות בעלי הנס המכירים בניסם. ואיך עושים את זה? בשני אופנים. גם לשמור וגם להתבונן. כן, כך אומר הפסוק: מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם. לשמור זה אומר לזכור ולא לשכוח, שהניסים לא ייפלו לתאום הנשייה והשכחה, שהרי כיוון שהצרות האחרונות משכיחות את הראשונות, גם הניסים האחרונים עלולים להשכיח את הניסים הראשונים, ועל כן התביעה היא לשמור ולזכור גם אותם. ובנוסף, כותב הרב אשר כהן מצביעה, להתבונן, והתבוננו חסדי השם, לשים לב לפרטים הקטנים שבנס הגדול, לשרשר את הניסים, לתשומת הלב האלוקית לכל נתון ונתון, שבהיעדר אחד מהם, חלילה וחס, הנס עלול היה שלא להתרחש, והמציאות הייתה עצובה ועגומה, קודרת וחשוכה. ראיתי שמישהו עשה ממש רשימה של 23 ניסים שוב, כמו שהוא אומר, שכל נס תלוי בחברו. אם זה לא היה, זה לא היה, כן? אז אם הילדה הזאת לא הייתה צריכה לשירותים, ואמא שלה לא הייתה רואה, שומעת את הרעש החשוד, ואם היא לא הייתה קוראת למישהו, ואם הטייס לא היה משאיר את הדלת, הקברנית את הדלת שלה בכוחותיו האחרונים, פותח את הדלת, ואם לא היו משתלטים, כל נס, שרשרת של ניסים מופלאים. אז צריך להתבונן בחסדי השם. והוא ממשיך וכותב, אי ההתבוננות ואי ההכרה בגודל הנס ובמחשבה האלוקית העמוקה שהושקעה בו, מבחינת מאוד עמקו מחשבותיך, עלולות לגרום להמעטה ולהפחתה גם בהכרת הטובה שנטבעת מאיתנו. והנה פה עוד דימוי נהדר, בדומה למי שנערכה עבורו מסיבת הפתעה לרגל יום הולדתו, ורק למפרע ובדיעבד מבין כמה תכנונים נעשו עבורו, כמה תוכניות נרקמו למענו, וכך גם מה גודלה של האהבה לה הוא זוכה מעת אוהביו החפצים בעיקרו. הוא מבין, אז לכן הם הלכו, פתאום הכל נופל לו, ואז הוא מבין כמה הושקע בו. ובכן, היום לפני שבוע, י"ט בתשרי תשפ"ז, היה אחד הימים המוארים בהיסטוריה של העם היהודי. זכינו להארת פנים נפלאה, לחיוך ולחיבוק אלוקיים שאין כדוגמתם, לשרשרת ניסים יפהפייה שתיאתר מעכשיו את סוכת חיינו, בדומה לשרשראות הססגוניות המריבות שמאתרות את סוכותינו. נזכה ונראה, נשמור ונתבונן, כיצד מתקיימות בנו מילות התפילה, ופרוס עלינו סוכת שלומך בחן, בחסד וברחמים. שבוע, כמעט שבוע, עוד כמה שעות, לנס הנפלא, ולא נשכח כל כך מהר. מי חכם וישמור אלה, אומר לנו דוד המלך, והתבוננו חסדי השם. אני כבר אומר שהמייל שלי לקבלת גם לקבלת הקטע הזה, בטח לאנשי חינוך שרוצים לתת את זה בבית הספר, אז את הדברים הבאמת נפלאים של הרב אשר כהן, אז המייל הוא ידידיה@gmail.com. בלי נהדר, אני אשלח לכם בדואר חוזר. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, 7:18, אחריה התוועדות בוקר עם יחי יוספי.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת כל חי, יערך מופע הצדעה למנטי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
2: שיא החשמל והמיזוק.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
4: קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2 רק ב70 שקלים.
3: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
2: נתיב החסד.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשוון, 12 באוקטובר, בין 4-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז לא' בחשוון, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי, ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד, ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון, ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
7: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: יום רביעי 7:22, בוקר טוב, ערב ערב, שבת בראשית, שלום, מיכי יוספי.
1: בוקר טוב ומבורך, יודע ידידיה שזה הזמן להתיידד מחדש עם רשי. רשי זה אחת המתנות הכי נפלאות שעם ישראל קיבל. פעמים אנחנו קוראים אותו כפשוטו, ולפעמים אנחנו מעמיקים ומוצאים בו עוד טעמים נפלאים. רוצה להזכיר לך שרשי, ככה מספרים עליו, לקח על עצמו שלוש משימות גדולות ביחס לעזור לעם ישראל: לפרש את כל המקרא והתלמוד, לחזק בכלל את הקהילות היהודיות בזמנו ובזמננו, רואים עד כמה זה עובד, וגם פולמוס עם הנוצרות, או אפשר להגיד את זה היום תרבות המערב, שמנסה בכל דרך לנגח את פעם ישראל. פעם קוראים לזה נצרות קתולית, פעם קוראים לזה פרוגרסיביות, ויש לזה עוד שמות. סליחה שהסתפקתי רק בשתיים. ורש"י באמת נותן כלים נפלאים. אני רוצה לקרוא לך מתוך מאמר שכתב, היה אינקוויזיטור במאה ה-13, קראו לו ברנר ג'י, שהאפיפיור מינה אותו להיות האינקוויזיטור בעיר טולוז שבדרום צרפת. אתה מתאר לעצמך בטח מה היה התפקיד שלו, כן? אני חושב שרק המילה אינקוויזיטור מעבירה ויברציות בגוף. אז הוא כתב ספר שנקרא מדריך לאינקוויזיטור. ואחד הפרקים העיקריים שם הוקדש ליהודים. נאמר שם שהוא האשים את רשי שהוא הפריע יותר מכל חכם יהודי אחר לשליחי הכנסייה לשכנע יהודים שהמירו את דתם שלא לשוב ליהדותם. אגב, תראה איזה פלא זה, למרות שהיו יהודים שחוו משבר כזה והמירו את דתם, עדיין רשי הצליח לתת להם תקווה ומוטיבציה ורצון לא להתייאש ממה שהם עשו ולשוב ליהדותם. זאת אומרת, מסתבר שכתביו של רשי שכנעו יהודים לשוב לחק היהדות. וחלק משליחותו, חלק ממה שהוא עשה את זה, זה בדרך הפירושים שלו. ולפעמים יש פעמים שקוראים את הפירוש רשי, וזה הזמנה גם מי שעוד לא לקח את זה על עצמו, מי שרוצה להתחדש מזה, לקרוא כל יום את הקטע היומי של הפרשה עם רשי. בימים שזה קצת דקדוקי או לא לגמרי מובן, אז להבין כפי שמבינים, ובימים שהוא מביא יותר את המדרשים, או שזה יותר קל לנו, שם עוד אפשר עוד יותר להעמיק בזה. ויש סיפור על מקס נורדו. נורדו היה אחד ממנהיגי התנועה הציונית, שגם היה מתבולל, היה ממש רחוק מיהדות ברמה הכי שאפשר לתאר. ואת אחד הנאומים שהוא נשא, הוא ממש הזכיר את הפירוש של רשי על יעקב שקובר את רחל, וציטט שם את העניין הזה, ואני בבואי מפדן ארום, זאת אומרת, הוא אומר ליוסף, ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להתעבר בארץ כנען, ולא כן עשיתי לאמך שהרי מתה סמוך לבית לחם, אתה בטח זוכר שאנחנו מתכוונים ליורצת של רחל, כן? ולא, למרות שיש עוד כמה ימים, ולא הולכתי אפילו בית לחם, בכל אופן יש שם רשי מאוד מרגש, ונורדו הזכיר את זה בנאום שלו. אז שאל אותו אחד החברים שלו, מה לך ולחומש רשי, כי הוא היה ידוע בריחוק הגדול שלו, אז הוא סיפר, הוא שאל אותו החבר, מאיפה באת לידי הגדה הזו? אז הוא אמר לו שהוא היה רופא בפריז, שם אגב הוא גם נפטר, ובאחד הפעמים הגיע אליי אישה ענייה מרחוב היהודים עם ילד בן 8 או 9 להתרפא. הוא אומר, הייתי בילד שפיקח היה, אבל הרגשתי שהצרפתית שלו לקויה. שאלתי אותו באיזה בית ספר הוא לומד, וענה לי בשפה רפה כמתבייש שהוא לומד בחיידר. ואז נורדו לא מתבייש להגיד על עצמו, וכמעט בלעג שאלתי את הילד מה שהיה לומד בחיידר. והילד ענה לו בתמימות, והתחיל לספר ביידיש את מה שרשי אומר על רחל, על מה שמקודם קצת הקראתי לך, ש...
0: כן.
1: על כן, והוא למד את זה יום לפני שהוא חלה. אז הוא אומר, נורדו, באותה שעה נזדעזעתי וחיבקתי את, ונשקתי את הילד על מצחו, ובליבי אמרתי, עם כזה ששומר זיכרונות כאלה מאלפי שנים, הוא משריש אותם בלב ילדיו, מובטח לו עתיד טוב. מה שאני רוצה אבל לומר, שמה שהילד למד בחדר כפירוש רש"י, הוא מספר לו בתמימות בקליניקה, למרות שהוא בעצמו, אותו רופא אומר שזה היה כמעט בלאג, חדר אפילו אל תוך נאומו, לריבונו של עולם יש הרבה דרכים להביא לנו את פירוש רש"י, לעתים דרך נאומו של יהודי מתבלל, ולעתים דרך לימודו היומי של כל אחד מאיתנו, ובעיקר לא להתפעל מימים שאנחנו מחסירים, ולא להתפעל מכך שהיו מחזורים ש... שכמעט הצלחנו להשלים אותם, ובמקום להתייחס לאכזבות, להתייחס להתחלות החדשות. אני מקווה שהסיפור גם על המדריך לאינקוויזיטור, וגם אותו סיפור מפריז, וגם תוסיף עוד משהו שיהיה גם שלישי, יתקבלו על איתך.
0: אז קודם כל מאוד התקבלו על ליבי, ואני בטוח שגם הלב המאזינים, וזאת ההזדמנות שלי, אני תמיד אסיר תודה לך, על איזה מין אמירה כזאת כמעט אגבית שאמרת, כמו שאתה אומר עכשיו, גם מי שקשה לו ולא מצליח כל יום לעקוב אחרי הקרוע היומי, אז עדיין, אני לא זוכר מה אמרת פה עכשיו, לפני כמה שניות, אבל אני זוכר שאז, לפני כמה שנים אמרת, העיקר להיות, אמרת את זה סביב לימוד הדף היומי, לא סביב הרש"י.
1: כן, אבל יש פה עוד נקודה, סליחה על הדימוי של החולין, אם פספסת לקרוא את העיתון אתמול, או לראות חדשות אתמול, אז זה סיבה לא לקרוא אותם היום? על אחת כמה וכמה וכולי וכולי.
0: יפה, אז זה נפלא ביותר. אז אמרת שזה העיקר להיות בקשר עם, בקשר עם הדף היומי. אז יום אחד, כמובן השאיפה היא להבין הכל וללמוד, אבל גם אם קשה, וגם העיקר שאתה בדופק הזה. אז בטח שהדברים רלוונטיים ללימוד שהוא הרבה הרבה יותר קל והרבה יותר קצר, על מה אנחנו מדברים, על כמה דקות בכל יום. זו באמת הזדמנות להצטרף עכשיו, אפשר להצטרף בכל יום, אבל אני גם מאוד מזדהה עם מה שאמרת, שיש לפעמים רש"י דקדוקיים, פחות אנחנו מבינים, אז בסדר, אז להמשיך הלאה, אבל להיות כל יום עם הסיפור הזה, זה הדבר, זה הרעיון, ואני עובר בעצם לחיים לחיים, נכון? נגיד לחיים לחיים.
1: לחיים לחיים, לחורף בריא, לחיים לשבת בראשית, לחיים לשבת מברכים, ולחיים לברכות נוספות שכל אחד יעלה בליבו באותו רגע, מי ששומע אותנו, איכן ששומע, לחיים לחיים.
0: יפה, והנה מתוך פרשת השבוע, מתוך ראשון בפרשה, בריאת העולם והתכלית של כל בריאת העולם, השבת, אלי פרידמן שר את הפסוקים מתוך הפרשה. תודה רבה.
1: יש לך.

0: אלי פרידמן הלחין ושר את מילות פרשת השבוע וגם את הקידוש. אנחנו עכשיו 7:35 יוצאים להפסקת פרסומות אחריה על התגברות הקמפיין הציני, הספין הפוליטי נגד החרדים ככל שמתקרבים לבחירות, וגם דיבורי האמונה של הרב ניסן לישה על קבר בנו דביר לישה, שם יקום דמו, בהר הרצל.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת כל חי, יערך מופע הצדעה למנטי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל חדש בדרכים.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:37, עכשיו לגלי בערב מיארה, שעושה בעצם שני דברים בימים האחרונים. גם אוסרת את המקבילה, את הבנייה, בשטחי E1. אתמול בצלאל סמוטריץ' הגיש עתירה לבגץ, בטוח שהשופטים יעזרו לו, נגד ההנחיה של היועצת המשפטית לממשלה לעכב את פתיחת ההצעות וההכרזה על הזוכים בשטחי מכרז E1. מדובר במכרז לשיווק של למעלה מ-1,000 יחידות דיור בשבעה מתחמים במבשרת אדומים, שהאישור המדיני של הבנייה שם ניתן כבר בשנת 25, עוד לפני הוא רוצה עוד לאשר ולקדם את זה, והיועמ"שית עוצרת את זה. במקביל, עוד דבר שהיא עושה רגע לפני הבחירות, היא תוקפת או מורה על הצבא, אני לא מכיר את המונח המשפטי בדיוק כרגע, אין מולי את המסמך, אבל מייצה בצבא לערוך יותר מעצרים של לומדי תורה המכונים עריקים. וזה דבר מדהים, כי יש פה, עוד מעט תשמעו שזה לא רק תחושה שלי, זה לא איזה קונספירציה, אבל ככל שנתקרב לבחירות, ינסו להגביר את הלהבות בסיפור הזה של גיוס חרדים, לא מתוך כוונה לגייס חרדים. מי שעוצר חרדים, בוודאי לא רוצה לגייס אותם, כי ההפך, זה רק מרחיק. אגב או לא אגב, אני מקריא לכם ידיעה מתוך יתד נאמן, כן, מתוך העיתון הרשמי של דגל התורה. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יושב ראש יהדות התורה, ערך ביקור לקראת, זה היה השבוע, לציון 3 שנים לטבח שמחת תורה, ביקר גם בזקה וגם בהצלה, ואמר כך: ביום הזה כל עם ישראל כאוב, מתאבל וזוכר. האנשים שפגשתי היום בזקה ובייחוד הצלה עזבו את משפחותיהם בחג, רצו אל האש בלי צו גיוס ובלי כפייה. אנשי ייחוד הצלה כדי להציל חיים, אנשי זקה כדי לשמור על כבודם וקדושתם של הנרצחים. מדינת ישראל כולה צריכה להצדיע להם. והוא אמר ככה עוד, יעקב אשר, אני גאה לעמוד בראש מפלגה חרדית שמייצגת רבים מהמתנדבים הללו. זו זכות להיות חרדי. הגיע הזמן להוריד את הסטיגמות ולהפסיק את מסע ההסתה נגד הציבור החרדי. מי שרואה אדם עם חליפה שחורה וממהר לקרוא לו משתמט, שיבוא לכאן ויראה את האנשים שהקריבו את עצמם, נפצעו בגוף ובנפש ונתנו מעצמם בלי לחשוב פעמיים. עכשיו, שימו לב לפסקה, בעיניי היא דרמטית, שזה מופיע ככה, גם שאומר את זה יושב ראש יהדות התורה, וגם שזה בכותרת בולטת ביתד נאמן. הוא אומר כך, התחננתי בוועדת החוץ והביטחון לאפשר למתנדבים הללו להשתלב כחלק ממערך החירום הלאומי. יש כאן צי עצום של אמבולנסים, אופנועים וציוד רפואי שמציל חיים. אי אפשר מצד אחד להתעלם מהתרומה האדירה שלהם, ומצד שני להמשיך לומר שהם אינם משרתים. הוא אמר כך, יש לנו את ערך התורה שהגן על עם ישראל לאורך הדורות, ויש לנו את רוח התורה שיוצאת החוצה בחסד. חסד הוא ציווי של התורה. תניחו לאנשי התורה ללמוד תורה, ותאפשרו לאנשי החסד להשתלב בצורה הנכונה במערך הלאומי. תפסיקו להשתמש בהם לצרכים פוליטיים ותתחילו לשבח אותם. הסיפור הוא מאוד פשוט. הפתרון, וסליחה, אני אומר את זה פה, אני יכול להגיד שנים, כמעט 3 שנים, הפתרון לסוגיה הזאת הנפיצה זה שירות לאומי אזרחי. כל עוד צהל, כן, כל עוד הצבא מחליט שהערך החשוב לו יותר זה לקדם נשים בקרב, בלחימה, ונותן איזה משהו, איזה גטו כזה חרדי של חשמונאים, שכנראה לצערנו בסופו להיות כמו נצח יהודה, וכמו שחר כחול, ובינה בירוק, ותומר, כל מיזם בסופו של דבר לשילוב חרדים בצבא קרס. למה? לא כי החרדים לא רצו, כי הצבא לא רצה. הפתרון נמצא במיזמים האלה שהם חרדים, הצלה, זקה, גם להשתלב בכיבוי אש, בחירום, במקומות כאלה. שם אין את כל הסיפור, יש בעצימות הרבה פחות גבוהה. לא מנסים לחנך שם את החרדים לערכי הצבא, לא מנסים לשנות אותם. ושם זה הפתרון, שירות לאומי אזרחי. והנה אומר את זה בעצם יעקב אשר, הרב יעקב אשר ביתד נאמן. אבל אף אחד, ההפך, את התקנים האלה מאז השבעה באוקטובר, אלה שכבר היו קיימים, אז מורידים, לא נותנים למי שרוצה ללכת לשם, רק מפנים לצבא, כי הכוונה היא לא לגייס חרדים אלא להסית נגד חרדים. ואתמול בחדשות 12, 12 דקות, לא פחות מ-12 דקות, ספרתי, מדדתי, עסקו במה שקרה מתחת הבית של בחור הישיבה, בישיבת אור החיים, של הרב אלבז חוזר בתשובה, שלא פחות מ-7 בלשים, זה אמרו על הדרך, 7 בלשים הגיעו לעצור את העבריין, כן, את לומד התורה, והייתה שם הפגנה, הייתה הפגנה, לא ידעתי שחדשות 12 מזדעזעים מהפגנות, הרי במשך תקופה ארוכה הם קראו, הם נתנו את המקומות ואת השעות, איפה צריך להתייצב כדי לחסום כבישים ברפורמה. ועכשיו איזה זעזוע, 12 דקות מהסיפור הזה שחרדים עומדים מתחת בית במודיעין ומפגינים. ואחר כך, על הדרך, כשמדברים על הבחירות, אומר עמית סגל, בואו תקשיבו את הדברים הבאים שמסבירים למפרע את 12 הדקות הראשונות שפתחו את המהדורה.
6: עמית סגל, פרשננו הפוליטי, 3 שבועות לבחירות, שלטי חוצות יש, קמפיין לא ממש, איך מסבירים את זה בבחירות כל כך קריטיות?
7: לא דומה ל-2015, לא דומה, אומרים, לבחירות 81, ל-96 בוודאי לא דומה. מה קורה כאן בבחירות שאמרו שהן הכי דרמטיות בתולדות המדינה? לוח השנה מכתיב כאן הרבה עניינים. אחד, החגים המאוד ממושכים, זה אי אפשר להתניע קמפיין, אתה יודע, אפילו מבחינת שילוט, יש פרק זמן מסוים, אתה לא תפסבז אותו ליום כיפור. ואז הגיע סיפור 7 באוקטובר, שהוא לדעתי מקרה מאוד מרתק לראות אותו מבחינת הקמפיין. האירוע הטרגי והנורא הזה, הכי נורא בתולדות המדינה, הליכוד מדמים את הקמפיין יומיים. זה בוודאי, בוודאי, נגיד זה בלשון המעטה, לא דבר שאמור לגרום לאנשים להצביע ליכוד. הם הדמימו את הקמפיין כי הם לא רוצים שמישהו ייתן איזה פליטת פה ב-48 שעות האלה. ובאופוזיציה, וזה יותר מעניין, את רואה שהחליטו לרדת הילוך, בניגוד להחלטה קודמת של חלק מראשי המפלגות, את רואה פחות רעיונות, פחות דגש על העניין הזה. הם הגיעו למסקנה שהנושא מספר אחת, למעשה נושא שכמעט אין בלתו עבורם, הוא סיפור החרדים, אולי גם איזה קטע על התחושה בציבור שהממשלה לא מנהלת את המשרדים האזרחיים שלה. ולכן הם מתמקדים בעניינים האלה. במובן הזה, החידוש המעצרים המנהלים, וזה לא משנה, אפרופו הדיון קודם, אם זה 1,000 מעצרים ביום או אחד, כל עוד יש יום, כל יום יש אירוע כזה, כמו שראינו במודיעין, מבחינת האופוזיציה זה רווח נקי, ואת הדבר הזה אנחנו נראה בפול גז בשבוע הבא.
0: הבנתם? לשם אנחנו הולכים. לשם לא 7 באוקטובר, ולא ביטחון, ולא כלכלה, חרדים, חרדים, חרדים. וזה הסביר לי למפרע. למה 12 דקות הקדישו להפגנה הזאת במודיעין, וזה עוד כלום. זו רק ההתחלה, יש לנו עוד כמה ימים טובים להסניע, לסכסך. ובעצם היום זה הערך שיש לשמאל למכור. מה, שלום, ביטחון? שנאת חרדים. במקום אחר היו קוראים לזה אנטישמיות. טוב, אנחנו עוברים לקולות אחרים לגמרי, לדיבורים אחרים לגמרי. להר הרצל בירושלים, ו3 שנים לשמחת תורה, וגם 3 שנים לנפילתו בקרב גבורה של דביר לישה, השם יקום דמו. דביר לישה זה סיפור שאפשר, אמרתי להורים שלו שם, לרב ניסן שמיד נשמע, ולנבה, שבעצם ועדת החקירה פשוט יכולים לשמוע רק את העדות שלהם ולסגור את הסיפור. למה? כי הם גורשו מגוש קטיף, הוא כילד גורש, אחר כך עמד שם בעוטף, והזהיר את משפחתו. הוא כתב להם וואטסאפים באיזה מין ציניות, הוא כתב, אם אתם מחפשים בילוי למשפחה, לכל המועד סוכות, כן? אותו חול המועד שלפני השבעה באוקטובר, לפני שמחת תורה, מי שמחפש אטרקציה, מוזמן לגדר, חמאס בתצוגה מהממת של יכולת צבאית נדירה, מומלץ למשפחות וילדים מגיל 11. זאת אומרת, גם גורש ונעקר מגוש קטיף, גם רואה את התוצאה, גם מזהיר מפניה, גם משלם בחייו, וגם המשפחה שלו, ואנשים שכמותו, והמגזר שלו, באותה תקשורת שמסיתה נגד החרדים, באותה מידה אומרת על הציונות הדתית שהם אוכלי מוות ולא מעניין אותם וכו' וכו'. אבל בואו תשמעו את הדברים. האיכות היא לא משהו, צילמתי את זה בסלולרי שלי, אבל שווה להשקיע לא באיכות של ההקלטה אלא באיכות של התוכן של דברי הרב ניסן לישה על קבר בנו.
8: אני אבא בן 53 ואב שקול בן 3. אצלי אושן הרבה ושמחת תורה, שמחת הלב ומגינתה משמשים בערבוביה. הושענא רבה, שמחת הלב ערב גדוש בלימוד תורה משובב לב לעילוי נשמה, ומגינת לב למחרת בזמן ההושענא. כל החזן הושענא למען דביר המוצנא הושענא, ואני מחרה אחריו הושענא למען דביר המוצנא, אך לנו שני דבירים מוצנאים. והקהל ממשיך להקיף הבימה. הושענא למען איתן המזרק בלהב אש. והחזן מראים בקולו הושענא למען בן הנעקד על עצים ואש הושענא. ואני מהרהר אם הוא כולל את דביר בנינו עם יצחק אבינו. וכשהוא מפיית הושענא למען גיבור הנאבק עם שר אש הושענא, בוודאי הוא חושב על יעקב אבינו שנאבק עם שר אש על שם משרתיו אש לוהט. ואני שקוע בשר הפאי, אולי אש של קלש. ולמחרת שמחתה של תורה, מגינת לב עמידה בנץ, ולאחריה מביק בשעון. ופחות או יותר עכשיו, סביב 7 בבוקר, בשמחת לב, על שזיכנו הבורא לחתן תורה בנץ. אך מיד מטלטלים אותך לומר קדיש אחר ספר שני, כי הרי זה יום פקידת השנה. משם מתדרזים למניין המרכזי לעלות מפטיר ולקרוא ההפטרה, כי הרי זה יום פקידת השנה. ושוב אותה ההפטרה המטלטלת בפרק א' ביהושע בעלת משמעות כפולה. ואני קורא ויאחרי מות משה עבד השם, ובמחשבותיי מחליף בין משה לדביר. ובמהירות חוזר למציאות וממשיך לפסוק הבא, משה עבדי מת ועת אקום עבור את הירדן הזה. והרגשות מתערברות עם תחושותיו של יהושע, אין זמן לאיבוד, בחלוף 30 יום המסע חייב להימשך. ומשם לקדיש דאגדת ושוב לקדיש יש למה, ואתה מנסה לעמוד בצד כל אומרי הקדיש על ההורים כדרך העולם, אך הם מתעקשים לסובב אותך מכל עבר, כולל האורחים כאילו מישהו לחש על אוזנם, ולעמידך חזן הקדישים עליהם שרי אתה אב שקול בן 3. אך אבא, אמנם אני אבא בן 53, אבל אני כבר אב שקול בן 3. לימדתנו אבא טוב ש3 הוא בחיר האבות, הוא תפארת, אגב גם הבן המדובר היה שלישי מבטן, הוא שלמות מאוזנת. התורה המשולשת ניתנה בחודש השלישי, שאגב הוא גם חודש לידתו של דביר. היא חזקה המתקבעת בחוזקה. אז רציתי שתדע שאנו זוכרים היטב את העשרה ועוד שלושה, ויש לנו בחזקה. אנו מאמינים באמונה שלמה במציאות השם, שעבורי יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה גם את שמחת תורה שאז הפכה לתוגר, ועושה ויעשה לכל המעשים. אנו מאמינים באמונה שלמה בשכר ועונש, שעבורי יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו, גם לנעיקדים על שם קודשו, ומעניש לעוברי מצוותיו. ואנו מאמינים באמונה שלמה שתהיה תחת המתים, בית שיעלה רצון את הבורא יתברך שמו, ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים. ועוד בקשה קטנה לי אליך אבא, יש שלוש שהם שלך, ואספר לך סיפור על מה אבך רב מנחם מנדל בשמחת תורה. הרבי דיבר בשמחת תורה על שבירת הלוחות, והוא מאוד מאוד בכה. הוא לא בכה על הלוחות שנשברו, הוא בכה על משהו אחר. הוא אמר, איך יכול להיות שרש"י סיים את התורה עם המילים יישר כוחך ששיברת? איך זה יכול להיות? הרי צריך לסיים בדבר טוב. אלא כנראה שזה גופה היה הדבר הטוב. מה היה הדבר הטוב? הוא אמר, ככה כתוב בזוהר, והוא בכה. כתוב בזוהר שיש שלושה קשרים שנקשרים זה לזה. תלת קשרין מתקשרן דב בדב. ישראל, אורייתא וקודשא בריחו. שאל הרבי, כאשר שלושה עומדים זה בצד זה, ורוצים לחבר ביניהם, אז זה שני קשרים, זה לא שלוש. אלא, צריך לומר שזה הולך בעיגול. ובאמצע יש קיר שאנחנו לא רואים מאחוריו. אנחנו רואים רק את שני הקשרים הקדמיים. מאחורי הקיר יש את הקשר של ישראל ישר. ישראל ישר אל לקדוש ברוך הוא. ובקשתי אליך אבא אהוב מאב שפול בן שלוש, גל עיניי והביטה בקשר מספר שלוש.
0: גל עיניי והביטה, רב ניסן לישה, על קבר בנו דביר לישה, השם יקום דמו, בהר הרצל. אבא בן 53, אדם בן 53 ואב שכול בן 3. איזה דיבורים. והמייל שלי לקבלת קטעים מהתוכנית, גם את הקטע הזה, הוא ידידיה מאיר bgmail.com. התוכנית עולה עם סופה באתר אמס, וגם שם תוכלו לשמוע את זה. מוטי קופפר היה טכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
9: כל חי תמיד איתי. ואליהו עם הרב יוסף אליהו, ראש בית

0: ההכנות לשבת שאדם מכין לא יחכה ליום שישי אחרי צהריים. הגמרא במסכת תענית מספרת על רב הונא שהיה שולח שליח לשוק לקנות כל הירקות שלא נמכרו, והיה זורק אותם לנהר. הגמרא אומרת, למה שיזרוק לנהר? שיחלק לעניים. הוא אומר, הוא לא רוצה שהעניים ישמחו על הירקות האלה ויתחילו לבשל אחרי יום שישי אחרי צהריים, ויבוא לידי חילול שבת. לכן אדם, כמו שדיברנו, צריך להשתדל לקנות פירות וירקות ביום שישי בבוקר או ביום חמישי, ולא יחכה ליום שישי אחרי צהריים, שזה יותר בזול. א', שמה לא ימצא את הפירות והירקות שהוא רוצה לכבוד שבת, וב', הוא יכול לבוא לידי חילול שבת. כשאדם קונה דבר לכבוד שבת, כותב הרי הקדוש, יגיד שבפה שלו, אני קונה לכבוד שבת. המילים שלו, א', זה הכנה במעשה, ב', משרים קדושה על הפירות ועל הירקות, על הקוקה קולה שהוא קונה, על הבשר שהוא קונה, על הלחם שהוא קונה, כי הוא אמר לכבוד שבת. ואם אדם מתבייש ללכת בסופרמרקט או בשוק ולהגיד אני קונה לכבוד שבת, לפחות במחשבה יגיד את זה, יחשוב את זה. אני קונה את זה לכבוד שבת. אבל אדם לא יתבייש, והגבל ליבו בדרכי השם. אומר השאר הכוונות, וזה מביא בשם הרי הקדוש, וכל מה שיקנה יאמר לכבוד שבת, והרי זה עניין המעשה. כך מביא גם המגן אברהם והברכי יוסף. נשתדל להגיד בכל דבר שאנחנו עושים לכבוד שבת קודש, כדי שיחול קדושה על האוכל, שיחול קדושה על השתייה, על כל מה שהוא עושה. ואדם ילמד מעצמו מוסר. אם על דבר גשמי חל קדושה שאומר לכבוד שבת, ודאי על עצמנו, אם אנחנו נעשה את הכין את עצמנו לכבוד שבת, תחול קדושה גדולה שנזכה לדבר הזה.
1: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי.

0: תמיד איתי. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנטי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנטי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
5: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן, 12 באוקטובר, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז לא' בחשבן, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גליטות ושלגונים.
0: קול חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: שלום ובוקר טוב, שלום דוד.
1: בוקר טוב בצלאל.
0: בוקר אור. אנחנו שלושה שבועות פחות יום לבחירות, והיום, למניינם, כמו שנוהגים לומר, התאריך הלועזי הוא השביעי באוקטובר. שלוש שנים אחרי, ויש לא מעט שמציינים את היורצייט של השביעי באוקטובר, בשביעי באוקטובר, בוי ביום של הלועזי. וכחלק מזה כמובן כל הקמפיינים בתקשורת ובשמאל ומה לא, אבל זהו, זה היום האחרון של הקמפיין הזה אני חושב.
1: טוב, קודם כל אתה יודע, זה לא בסדר, זה ראוי שציינו את השבעה באוקטובר ביום השנה השלישי.
0: לא צמוד לתאריך העברי?
1: לא, לא, בסדר, לא נכנס
0: אותך לזה.
1: זה פחות מעסיק אותי, עברי, לא, אז היא, באמת.
0: יש כוח אסור, זה נסקפל.
1: זה ראוי, זה טוב מאוד, צריך להביא את הסיפורים, צריך להביא את הקולות, צריך להביא את העדויות, את של מה שהיה שם, לא לשכוח את זה, להזכיר לעולם כולו מה החמאס עשה לנו בשבעה באוקטובר. צריך לדבר על זה, צריך ללמוד, צריך להבין איזה לקחים ומה למדנו מאז, ואיך צריך לעשות ומה צריך לעשות, וכמובן לזכור את היום הזה כמו שצריך. אבל כשאני רואה הבוקר, אתה יודע, בצלאל, אני לא יודע אם ראית את זה, אני פותח את העיתון בשביל לדעת, אתה יודע, את מה שתשיב, מה שנקרא, ואני רואה את אירועי, שים לב, אירועי יום השנה השלישי לשבעה באוקטובר. ב-6:29, דקת דומיה ברחבי הארץ. בסדר, מצוין. ב-7, טקסי זיכרון, שים לב, ב-7, טקסי זיכרון מחוץ לבתי השרים שחיינו בשביעי לעשירי. כאילו מה, לא הבנתי. השרים שחיינו בממשלה בשביעי לעשירי, מה, הם בעד? הם בעד הטבח הזה?
0: הם אשמים, הם היו צריכים ללכת הביתה לפני שלוש שנים.
1: אז זה פוליטי. תגיד לי, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל עומדים מחוץ לבתים של שרים? לא, אז זה פוליטי. בוא נמשיך. 7:10 בבוקר, שיירת, שים לב, הודעה רשמית של העיתונות, של התקשורת, כן, שנותן את הלוזים.
0: למה לא זכיתי לראות את זה?
1: צלם לך, אני אשלח לך. 7:10 בבוקר, שיירת נתיב המפקיר תצא מקיסריה לתל אביב. אתה יכול להסביר לי איך זה קשור ליום הזיכרון לשבעה באוקטובר?
0: שלוקחים
1: את היום, שיירת נתיב המפקיר מקיסריה לתל אביב. רגע, אני אמשיך איתך. 8:30, מחאת אנשים מהפקרה לאחריות. ב-10, שיירות מרחבי הארץ יצאו לטקס ביער בן שמן. בסדר. החל מ-11, הזכרות ואירוע זיכרון גם בסדר. 12, עצרת זיכרון בדקה. מצוין. 18:00, הפגנות מחאה ברחבי הארץ. על מה? שיירת המפקיר, הפגנות מחאה, טקס זיכרון מחוץ לבתי השרים. איפה הלכתם? זה? ככה אתם רוצים לציין את השבעה באוקטובר? ככה? אני אומר את זה עכשיו לתקשורת ולשמאלנים. ככה אתם רוצים לציין את השבעה באוקטובר? ככה? בדבר הזה? דבר שייחד את כל עם ישראל, דבר שגרם לעם ישראל להתעורר, דבר שגרם לעם ישראל להבין שאין כוחנו אלא באחדותנו, שכולנו צריכים להיות ימין ושמאל, כולנו צריכים להיות ביחד. אתם לוקחים את היום המיוחד הזה, היום הזה שבאמת מעלה בכל ישראלי צמרמורת וחלחלה על מה שקרה כאן לפני שלוש שנים, והופכים את זה למה? לשיירת נתיב המפקיר שתצא מקיסריה לתל אביב? אין לכם בושה?
0: הוא אשר
1: לוקחים
0: אמרתי,
1: לוקחים את הסיפור הזה ומשתמשים בזה ברמה הפוליטית? זהו.
0: טוב. הוא אשר אמרתי שהיום השביעי באוקטובר, מחר זה השמיני, וכל הקמפיין הזה, והוא קמפיין, הוא קמפיין פוליטי, הוא לא אירועים לזכר מה שקרה באותו יום, הכל פוליטי לאלה שמקיימים היום את כל הטקסים האלה, וזהו, זה היום האחרון של הקמפיין הזה, ואז הם יצטרכו להתחיל לעסוק במה שקורה פה באמת, שזה הבחירות ודברים קצת יותר מהותיים. אבל זו הסיבה שנתניהו ביקש להרחיק כמה שיותר את הבחירות מהשביעי באוקטובר. בסוף קיבלנו את זה אמנם ב-27 באוקטובר את הבחירות, אבל היה ברור שהלכו על קמפיין משמעותי בתקופה הזו, אבל כאמור, היום זה היום האחרון. אבל אני רוצה לתת לך עוד מספרים. אפשר?
1: בטח.
0: טוב, אז לרגל השביעי באוקטובר, צהל מפרסם הבוקר נתונים של המלחמה. הייתה פה מלחמה שלוש שנים מאז השביעי באוקטובר, זה לא רק מה שקרה אז, גם קרתה פה מלחמה. והמשוואה השתנתה, ומדינת ישראל קצת לימדה את אויביה שלא שווה להתחיל איתה, ומישהו פה בעל הבית השתגע בשלוש שנים האלה, כן, אותו במרכאות מה שהם קוראים לו המפקיר. אז צהל תקף בשלוש שנים האלה 100,000 מטרות בכל הגזרות השונות, 65,000 מהם בעזה, עוד כמעט 30 בלבנון וסוריה, 4,500 באיראן, ועוד כמה עשרות בתימן. אז זה מה שקרה פה בשלוש שנים האחרונות, זה קצת יותר מעניין מה קרה פה עד השביעי באוקטובר הנוכחי. וצריך גם לזכור את זה שהדברים השתנו.
1: זה לא צריך לזכור, גם לזכור את זה, צריך לזכור רק את זה. ואתה יודע, כשאני רואה, אתה מדבר תקשורת, תקשורת, אני רואה היום, אתה יודע, אני רואה הבוקר, אני פותח, הכל פה דכדוך, דיכאון, חרדה, הפסדנו, הלכנו על הפנים, הכל, תקשיב, זה לא נורמלי. כאילו מבחינתם ישראל לא הקטע את חמאס קשות, מבחינתם ישראל לא כבשה ושולטת בחלק גדול מאוד מרצועת עזה, ישראל לא השביטה את נסראללה, כן, כשהם רצו אז להפסיק את כל

0: של התקשורת בישראל ושל השמאל. מה זה של התקשורת והשמאל? זה תקשורת זה מפלגה. זה מפלגה או בעצם ציבור שיש לו תקשורת. זה הכל.
1: לחלוטין. טוב, בוא נדבר קצת על בחירות. לא שיש הרבה מה לחדש, כי אתה יודע, מלעיתים אותנו בימים האלה, בכל האירועים האלה, ובכל הדברים האלה, ופחות תקשורת.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, מי שעוקב אחריי,
1: רגע לפני, משפט אחד עוד לפני, אני כן רוצה משהו להזכיר על כל ההתקסים האלה, וכל האירועים האלה. נזכרתי שראיתי אתמול אחד החטופים ששוחררו ועושה הרבה רעש ברשתות, בעיקר בשנה האחרונה, זה רום ברסלבסקי, בחור חמוד שגם מאוד מתחזק, אגב שומר שבת, עבר שינוי גדול כמו לא מעט מהחטופים שחזרו הביתה, והוא מתלונן למה לא הזמינו אותו לדבר בטקס המרכזי של השמאל בשביל באוקטובר, יש להם איזשהו טקס בתל אביב גדול, למה לא נותנים לו לדבר שם, מחרימים אותו. הם מנסים להסביר לו שזה מסיבות טכניות ואין זמן ואי אפשר לתת שם לכל החטופים שחזרו לדבר, כי אז צריך חודש, והוא צודק, מצד כנראה שהוא רוצה לבוא להגיד להם את האמת בפרצוף. הוא לא מהצד שלהם, הוא לא שמאל, הוא לא חושב כמו שהם חושבים, אבל אני כן רוצה להגיד לו, אל תלך למקומות האלה, זה לא האזורים שלך. לך תעשה תקסים הרבה יותר משמעותיים, ובימים כאלה
0: יכול להיות טקס, אבל שזה גם כן חשוב,
1: נשמת נרצחים, עדיף כן, לעשות את זה בצורה יהודית,
0: אבל זה כן חשוב לשים בפנים של הדמוקרטים, כן, השמאל הרי רוממות הדמוקרטיה בגרונו, הרי למה הוא ניזק נגד הרפורמה המשפטית? בגלל שזה היה פגיעה בדמוקרטיה. הם דמוקרטים, הם דמוקרטים מאוד גדולים,
1: דמוקרטים,
0: אז יכול להיות דמוקרטיה הם. יכול להיות שזה כן חשוב להציב בפנים שלהם, נציב את המראה מול הפנים שלהם,
1: כאילו הם יבינו.
0: כנראה.
1: טוב, בחירות מה רצית?
0: ברמה הפוליטית. מי שעוקב אחריי כבר בחודש האחרון, אני באופן עקבי אומר כל הזמן, שגוש הימין יקום ויפול על אופר וינטר. ומאז, עוד לפני סגירת הרשימות, אמרתי את זה, ואני לא חוזר בי. ולמה אני אומר את זה? שים לב, בסקרים של השבוע האחרון, כמעט בכל כלי התקשורת, הוא כבר לא עובר את אחוז החסימה.
1: חוץ מסקר אחד.
0: סקר.
1: סקר אחד, כן, אתמול. אתמול ראיתי סקר.
0: לא יודע. הוא לא עובר את אחוז החסימה. והסיפור הוא, יש עוד הרי מפלגות מימין לימין שלא עוברות את אחוז החסימה. נועם של אבי מאוז, אחי של הרב אברג'ל, הציבור החרדי, צבע שחור וכל מיני. זה סתם, זה שברירים של מפלגות, זה קיים בכל בחירות, שורפים כמה אלפי קולות, ולא יודע אם זה בסדר, אבל שורפים כמה אלפי קולות, וזה נקרא הסיפור. הסיפור של וינטר הוא שונה. ולמה הוא שונה? בגלל שאופר וינטר, בהנחה, ושוב, רוב הסיכויים הוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא ייקח לגוש הימין באזור ה-100-120 אלף קולות, שה-100-120 אלף קולות הללו שוות ערך לארבעה מנדטים. והארבעה מנדטים הללו הם ארבעה מנדטים קריטיים ביותר לגוש הימין. אני יודע משיחות שלי עם בכירים במפלגות הגדולות של גוש הקואליציה, של גוש הימין. יש שם, הם מופיעים שם על 58-57 מנדטים. זה מה שיש שם, זה האירוע. לא 52, צאו מהסרט הזה, אין 52 לגוש הימין, וגם לא 54. יש לגוש הימין בין 57 ל-58 מנדטים היום. זה מה שהוא אמור לקבל. הסיפור של וינטר בעצם משאיר את גוש הימין במספר הזה, ובעצם אם הוא ירוץ עד הסוף, הנה אני אומר את זה כאן, אם הוא ירוץ עד הסוף, ובסופו של דבר לא יעבור את אחוז החסימה, ובסופו של דבר יקבל לא 10-20 אלף קולות, אלא 100-120 אלף קולות, זה אומר שבגלל הריצה הזאת, גוש הימין יפסיד את הבחירות הללו. חשוב להגיד את הדברים הללו, כי אני אומר עוד הפעם, הזרקור צריך להיות מופנה לגזרה הזאת של אופר וינטר, ומה יעשה ראש הממשלה נתניהו, האם יצליח יגרום לו לפרוש מהמרוץ. נכון לעכשיו, ראיתי אתמול דיווח של דפנה ליאל, נדמה לי, בערוץ 12, שהיא אמרה שמה שהוא אמר שהוא יפגוש את יפגוש את הבוחר ביום הבחירות, כלומר הפתק שלהם יהיה בקלפי והוא רץ עד הסוף. בהנחה והוא רץ עד הסוף והוא לא עובר את אחוז החסימה כפי שהסקרים מראים, ה-100-120 אלף קול זה מה שיכריע את הבחירות הללו מבחינתו של גוש הימין.
1: נכון. אני אגב לא בטוח שווינטר התמודד עד הסוף, כשהוא

0: הוא יראה את הסקרים שליליים כלפיו יותר ויותר. אתה חושב שהוא ילך עד הסוף בכל
1: הוא
0: מצב?
1: הוא אומר, כרגע, נכון לעכשיו, אומר. אתה יודע, הוא אומר שהוא רץ עד הסוף. אם הוא ירוץ או לא, אני לא יודע, אבל אם בהנחה, מה אמרתי? בהנחה והוא רץ עד הסוף, הוא כן ישרוף, והוא לא עובר אחוז חסימה, הוא כן ישרוף 100-120 אלף קולות, זה בדיוק הקולות החסרים לביבי נתניהו, לגוש הימין, כדי לנצח את הבחירות הללו.
0: פילבר אגב טוען שלמרות הכל, למרות הכל, נתניהו עובר ומנצח את הבחירות האלה. כאילו, כלומר, טוב, הוא די סקר יחיד בעניין הזה, ואי אפשר לסמוך רק על סקר יחיד, אבל הוא עקבי, עקבי בנתונים האלה.
1: צריך להזכיר שבשנת 2022, בבחירות
0: הוא היה הכי
1: הקודמות,
0: קרוב, הכי
1: הוא
0: קרוב.
1: לא רק היה הכי קרוב, הוא היחיד, היחיד שניצח בניגוד לכל התחזיות ולכל הסוקרים, צריך
0: קרוב,
1: להגיד את זה.
0: הכי קרוב.
1: כן, הוא היחיד כן, לא, אבל הוא הביא ניצחון לגוש הימין, כל שאר הסקרים לא
0: הביאו
1: ניצחון. בסקר אני מתכוון, הוא היחיד שניבא את התוצאות, אבל עכשיו הוא היחיד גם בנוף שאומר שגוש הימין מנצח בכל מצב גם בלי אופר וינטר. אני טוען, ממה שידוע לי, אופר וינטר עם הארבעה מנדטים הללו שהוא ישרוף, עם ה-120 אלף קולות שהוא יקבל בסופו של דבר, ולא יעבור אחוז חסימה, כי אי אפשר לעבור אחוז חסימה ב-120 אלף קולות, זה בעצם מה שיפיל את גוש הימין מהניצחון שלו.
0: אני מקווה שלא, מקווה שגם אם הוא לא יעבור את אחוז חסימה, זה לא יהיה על חשבון כותרות. כותרות
2: מהדורת הבוקר, הכותרות
0: בחדר החדשות, יוסי חיים מימון. בוקר טוב יוסי.
3: בוקר טוב יוסי, בוקר טוב לכם בצלל ודוד. יוסי חיים איתכם, נכון, בישראל ובעולם יציינו היום את התאריך הלועזי, 7 באוקטובר, טבח החמאס הנאצי ותחילת המלחמה. טקסים משודרו בקיבוצי העוטף ובדקת דומיה מול הכנסת. גם בעולם מציינים בכאב את היום. שגריר ישראל לאום דני דנון אומר בנאומו, 3 שנים לאחר אנחנו עומדים בלב האום כדי לומר דבר פשוט, את השבעה באוקטובר לא ניתן לעולם למחוק, לשכתב או להשכיח. הכאב נשאר איתנו, אבל הוא לא שבר אותנו. ערוצים ערביים מדווחים כי כוחות צהל פוצצו כלי ממולכד במזרח שכונת תופח שבעיר עזה, בעקבות הפיצוץ נראים עמודי אשן באזור. עוד דווח כי מטוסי קרב ישראלים חגים בגובה נמוך מעד רצועת עזה, ככל הנראה לסריקות אחר מחבלים נוספים באזור. הרשויות בארצות הברית עוקבות מקרוב אחר חשד למקרה של דבר ריאתי בסיביר, לאחר מותה של עובדת במכון רוסי לחקר המחלה והכנסתם של קרוב ל-200 בני אדם למעקב רפואי. עם זאת אין אישור רשמי כי מדובר בהתפרצות של דבר, והרשויות ברוסיה טוענות כי בדיקות שנערכו לא יתרו את חיידק המחלה. באיחוד האמירויות ביטלו באופן חד צדדי את כל אישורי הנחיתה והמראה של טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. ההחלטה מובילה לשיבושים דרמטיים ולהשעיית חלק מהטיסות. ההחלטה הותירה מאות ישראלים המבקשים לשוב מהמפרץ ללא מענה, וגורם צבאי בכיר דיבר על כישלון המשטרה הצבאית מול ההפגנות החרדיות בעקבות האירוע הסוער שהתרחש במודיעין. אנו מתמודדים עם מערכי הפגנות אדירים, אין לחיילים צעירים במשטרה צבאית שום סיכוי מול האירוע, לפי הדיווח בכאן 11, הוא אומר, אנו חייבים סיוע משטרתי משמעותי הרבה יותר בהפגנות כאלה, עם כוחות גדולים הרבה יותר. התחזית היום תהיה עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל. עד כאן הכותרות.
0: תודה יוסי, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך יאיר אברהמי, מרים דורי בהפקה, לביצוע טכני מוטי קופפר. אנחנו מתחילים. טוב, מיד נהיה עם המוראיין הראשון שלנו לבוקר הזה. יהיה לנו גם אחד המועמדים החדשים של דגל התורה עוד מעט. טוב, צריך לדבר על זה.
1: בו דגל התורה, כן. עדיין לא ראיתי שהתחילו בקמפיין. ראיתי היום כתבה ביתד נאמן, הבוקר, איפה הכתבה הזאת, מונחת לפניי, שבקרוב, איפה זה? הנה, כן. בדגל התורה נערכים בתחושת חירום למערכה על עצם הזכות להיות חרדים, אבל עדיין כן, הקמפיין לא התחיל.
0: נכון, תמיד מתחילים, רואים את זה במיוחד בשבועיים האחרונים, את הפוש החזק, ומקווה שהם יספיקו להתארגן, היה חג באמצע, אבל סמוך עליהם שהתארגנו.
1: אתה אומר, חבר'ה שם מיומנים.
0: כן, נכון. טוב, מי שגם מיומן זה השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בוקר עצוב, קשה, אבל זוכרים, לא שוכחים, לא סולחים. וצריך להפיק את כל המסקנות.
0: ואתה מדבר על השביעי באוקטובר.
4: נכון, נכון.
0: מה היום הזה בשבילך? כי אתה רואה את הקמפיינים שיש היום בשמאל, קמפיין שהוא כולו פוליטי, ממש, פוליטי מתחילה והצוף ביום הזה.
1: אני יכול לענות במקום השר בן גביר, אני אצטט לך מה זה היום הזה בשבילו. הוא עמד לפני כשעה, נכון? השר בן גביר, על קו התפר, סמוך לטול כרם, ליד כביש 6, לא רחוק מנתניה, ושם המסר שלך הוא, אסור לחזור על אותה טעות פעמיים, אסור לחכות שהשביעי לאוקטובר הבא יגיע גם לכאן.
4: מדויק, מדויק, מדויק. זה לא יום רק לזכור את העבר, אלא גם להבין את העתיד. תראו, הטבח, אסון נוראי. היה לי צער שלא שמעו לי שנה שלמה בממשלה לפני זה, דיברתי על בוא נפציץ את עזה, ובוא נעשה סיכולים ממוקדים, וזלזלו וצחקקו. והיום אנחנו, לצערי, יכולים לחזור על הטעות הזאת פעם שנייה. הרי קילומטרים ספורים, מכפר סבא, מרעננה, מהרצליה, מאזור המרכז, יש לנו את מה שמכונה רשות פלסטינאית, מחבלים במדים שמתאמנים כדי לרצוח, כדי לפגוע, כדי להרוג, כדי לטבוח, והתחושה שלי שאנחנו הכל מאותו דבר במקום
0: אבל,
4: לעצור.
0: לא, אבל אני חייב לתקן אותך, שר איתמר בן גביר, אתה חבר קבינט ואתה מכיר את הנתונים ואת מה שקורה בשטח, ואתה יודע שעד היום, בשלוש השנים האלה, נעצרו ונחקרו למעלה מ-45 אלף מחבלים מיהודה ושומרון, שזה מספר בלתי נתפס לשלוש שנים לעומת שנים כבשגרה. כלומר, היה פה שינוי ויש פה שינוי, וזה לא מה שהיה.
4: לא, בוודאי. יש שינוי, וזה לא רק ב-45 אלף נחקרים. זה גם ברוך השם, אנחנו היום בעזה, ב-60% מהשטח. אנחנו היום בלבנון, באזורי חיץ מאוד מאוד טובים. אנחנו אפילו בכתר החרמון. יש הישגים, לא, לא. אם מישהו חשב כאן שהכוונה שלי הייתה להגיד ששום דבר לא השתנה, לא, זה לא הסיפור. אבל כן, בנושא הזה של הרשות, אני חושב שההתנהלות צריכה להיות אחרת לחלוטין. צריך להכריע אותה, להכניע אותה, לפרק אותה, לפרז אותה. תשמע, אני לא מקבל את זה שקילומטרים מאיתנו מתאמנים 8,000 מחבלים שכל יום נתון הם יכולים לעשות היפוך קנים. אני לא מקבל את זה שיש רשות שכביכול מצד אחד מדברים כאילו איזשהו פרטנר עתידי, ומהצד השני הם מסיתים לטרור, קוראים לטרור, קוראים לחסל יהודים. עד שבאתי לבתי הכלא, הם אפילו נתנו מזכורות למחבלים. לא, תריך כאן לא לחזור על הטעות הזאת, צריך לזכור את משל שביל העשירי, ולצד כל הדברים הטובים, ואני אומר, יש הרבה דברים טובים, יש המון דברים טובים,
1: אתה מדבר הרבה על הדברים הטובים, אתה יודע, אני הבוקר פותח את העיתונים, אני לא רואה זכר לזה שלקחו את איראן 30-40 שנה אחורה, שחיסלו את נסראללה, שחיסלו את יחיא סינואר, שפגעו קשות מאוד בחמאס, אין זכר לזה בתקשורת בישראל, כאילו מבחינתם, האזכור לשביעי באוקטובר, זה המפקיר הלאומי, בנימין נתניהו.
0: רק את השלילי.
1: רק השלילי קיים כאן. דכדוך ודיכאון וזהו. ושם אנחנו נמצאים.
4: אתם צודקים. זה התקשורת הישראלית. זה התקשורת הישראלית. אתה לא יודע כמה פעמים אני מסתכל. האמת היא שבעבר יותר התרגשתי. היום זה חולף לי מול הפנים. בואי נהיה איזה שקרנים, חבורת שקרנים. חבורת מסלפים, לא מסוגלים להביא לציבור את האמת, מביאים חצאי נתונים, רבעי נתונים, משפשים אותם, אבל בוא, אתה יודע מה? עם ישראל יותר חכם, אני הולך בציבור, בואו, בכל מקום, לא רק במגרש הבית, מה שנקרא, לא רק בירושלים ובנתיבות וסדרות ואשדוד ואופקים, אלא גם בכפר סבא ורעננה, והרצליה, ואתה יודע מה? גם ברמת אביב, ואתה שומע המוני המוני יהודים, שזה פשוט מדהים. א', הם צמאים לזהות יהודית, ב', הם מאוד ימניים, אף אחד מהם כבר לא תמים ממה שהיה בשביל העשירי. אני אופטימי, אני חושב שיש לנו...
1: למה זה לא בא לידי ביטוי, השר בן גביר? כאילו בסקרי, אתה יודע מה, לא מתייחס לכל הסקרים בכל כלי התקשורת, אבל עדיין זה לא בא לידי ביטוי על זה שהעם הלך ימינה מאז השבעה באוקטובר.
4: אני חושב שבסופו של דבר זה יקרה, וביום הבחירות זה כולם יגלו את זה. אבל כן, צריך להיזהר מאנשים שמתחפשים לימין, או שמנסים לטשטש את העמדות שלהם, אחד כמו גדי אייזנקוט, כמו גדי אייזנקוט או נפתלי בנט. אנחנו יודעים בדיוק שהם יקימו ממשלה עם מנסור עבאס, אנחנו יודעים מה הכיוון שלהם. ואני אומר דבר נוסף, ואני כאן אומר את הדברים דווקא לאנשי הימין, דווקא לראש הממשלה היקר, שאני מאוד אוהב אותו, בנימין נתניהו. אני חושב שהאשליות האלה, לעשות איזה ממשלה עם גדי אייזנקוט, וליצור איזשהו מסמוס כזה,
0: אתה באמת חושב שזה מה שהוא יעשה? בוא, עם יד על הלב.
4: תראה, ב-2009 נתניהו בחר להעדיף את ברק על האיחוד הלאומי. ב-2013 נתניהו הוציא את החרדים ובחר להכניס את יאיר לפיד.
0: איתמר, אתה הולך הרבה הרבה אחורה, קרו כאן כמה דברים. קרו כאן כמה דברים, הלכו על הראש של נתניהו ב-10 שנים האחרונות, 11 שנים האחרונות.
1: הם החרימו אותו, הם אומרים שהם לא רוצים לשבת איתו.
4: ב-2019 הוא הכניס את גנץ. בוא, אני רואה את הדברים, אני שומע אותו מדבר על ממשלת הסכמות רחבה לצרף עוד שותפים. מי זה השותפים האלה שרוצה עוד לצרף אותם? הרי אנחנו, ש"ס, אגודה, ציונות דתית עם בממשלה. מי השותפים הנוספים שנתניהו רוצה לצרף? אני מאוד מקווה שהוא לא יעשה את הטעות הזאת, ולא יצרף את אייזנקוט, בוודאי לא על חשבון שותפים מהגוש. אני חושב שהממשלה חייבת להיות ימין ימין.
0: אבל אתה יודע שבאמירה שלך הזו, השר איתמר בן גביר, אתה בעצם אומר, לא נראה לי שלגוש הימין יש 61 מנדטים.
4: ממש לא.
0: כי אם יש 61, למה שיצטרך לפנות לאייזנקוט? מה, יש לו את הגוש הטבעי שהיה?
4: אז אתה תשאול את נתניהו, לא אותי, הוא הרי אמר את זה. הם אמרו, הם אנשי הליכוד, אגב, היה לי גולדשמיט מהליכוד, בכיר בליכוד. אמר את זה רק לפני כמה ימים. מה רע שאייזנקוט יהיה שר ביטחון? כן, רע מאוד שאייזנקוט יהיה שר ביטחון. רע מאוד שאייזנקוט יהיה שר ביטחון. אני ישבתי איתו בקבינט. אני זוכר שהוא לא רצה בכלל להיכנס לעזה. אני זוכר את התפיסה שלו, שכל הזמן הייתה, בואו ננסה, אחרי שביעי לעשירי, בואו לא ניכנס לכאן, ולא נעשה כאן, ולא נפעל כאן. אני זוכר את זה. ואני אומר לכם, שאסור לימין לחזור על הטעות הזאת, ולא צריך להכניס את גדי אייזנקוט.
1: ומה הפתרון לדעתך אם לא רוצים שנתניהו ילך עם גדי אייזנקוט? כלומר, אם לפי טענתך...
4: אני מאמין שאנחנו נהיה יותר מ-61, ואין שום סיבה וצורך לראות בזאת זרים. אני עוד פעם, תראו, צריך להבין משהו. גדי אייזנקוט הוא אדם, כן, שלא ישתמע ממני שאני חושב שהוא איזשהו שונא ישראל. אבל דעותיו לא כדעותינו, הוא לא בגוש שלנו, הוא לא בתפיסות שלנו. ואני אומר לכם שחלק ממה שהזכרנו כאן, מהתוצאות האלה, הטובות שקרו, לא בכך שנכנסנו לקבינט המצומצם, שהתפיסה שלנו שונה, שנתניהו כל הזמן שמע, כל הזמן, בוא נתקוף, בוא נתקוף, בוא נתקוף, בוא נתקוף, והדברים האלה עובדים. אסור לנו לחזור לטעויות עבר, ואסור לנתניהו להכניס את אייזנקוט, ובוודאי
0: אוקיי.
4: לא...
0: עכשיו, בוא נצא מנקודת הנחה ש-61 יש, ובא נתניהו ומקים קואליציה, מנסה להקים קואליציה עם הגוש הטבעי, כמו עד עכשיו, והוא שואל אותך, איתמר, מה הדרישות הסף שלך? מה הקווים האדומים שלך?
4: תראה, אני אמרתי את הדברים בצורה מאוד מאוד מפורשת. הממשלה הזאת חייבת להיות ממשלת ימין, עם זהות יהודית. הממשלה הזאת חייבת להיות ממשלה שתתעסק גם בעידוד הגירה. הדחת היועמ"שית חייבת להיות. לא מספיק שידברו רק, יגידו רפורמה משפטית, רפורמה משפטית, ויזמינו אותה למחרת בבוקר לישירות ממשלה.
1: לא, אבל ידיחו אותה, בג"ץ ישיר אותה.
4: לא, לא, לא, לא, בוא, נגיד את האמת.
0: כן, בג"ץ אבל נתן את הדרך איך כן להדיח אותה, ולא עשו את זה.
4: כן, בוא נגיד בדיוק, בוא נגיד את האמת. לא רצו מספיק להדיח אותה, אתה יודע מה, אם מדיחים מישהו, לא, כשאני מדיח עובד שלי, אני לא מזמין אותו יום למחורת בבוקר לישיבות.
0: ואגב, הגיע לגיל פרישה בשבועות האחרונים, ולא מפרישים אותה.
4: כן, בוא נודע על האמת, אם הממשלה הייתה רוצה, היא לא הייתה שם, לא אכנס עכשיו להאשמות, לא רצו מספיק, אני חושב שבפעם הבאה, וזו אחת הדרישות שלי, תיק המשפטים חייב להיות אצל טלי גוטליב, היא תדיח את היועצת המשפטית, היא תשלח אותה הביתה, תבינו שחלק גדול מהכיתוב...
1: השר בן גביר, כמה תיקים אתה רוצה? אתה רוצה תיק הביטחון, תיק
0: המשפטים... הוא לא הזכיר עכשיו את תיק הביטחון כתנאי סף.
1: לא, רגע, אבל זה חלק מהקמפיין. תיק הביטחון, תיק המשפטים, תיק הביטחון לאומי, תשאיר משהו לליכוד ולאחרים.
4: אני אגיד לכם את האמת.
0: תשאיר משהו לאייזנקוט.
4: אני אגיד לכם את האמת, לא, לאייזנקוט אני לא משאיר, אבל אני אגיד לכם את האמת, אני חושב שזה תלוי בעם ישראל, כמה שיותר יבחרו ויצביעו, אנחנו נוכל לדרוש יותר דרישות בעזרת השם יתברך.
1: טוב, בוא נדבר רגע על הפיל שבחדר. אתה לוקח הרבה קולות לשס, נכון?
4: לא יודע מה זה הרבה קולות, אני כן יודע שיש הרבה כאלה שמוכזבים שלא יצביעו שס וליהדות התורה, וכאן אני נכנס. אני אומר את זה בצורה הכי חד משמעית, מי שמצביע לפי רבותיו, ורבותיו קוראים לו תצביע שס, תצביע ליהדות התורה, שיצביעו להם. אני ממש ממש חושב ש... איך אומרים? חברים, אחים, חלק מהגוש, ככה זה צריך להיות. אבל, בוא נודע על האמת, יש כאלה שלא יצביעו, יש כאלה שמאוכזבים, ובין אלה שרוצים ללכת הביתה, בכלל לא להצביע ביום הבחירות, אוי ואבוי, ובין להצביע לכל מיני מפלגות שלא עוברות אחוז החסימה, אנחנו מכירים את המפלגות האלה, אז אני חושב שחייבים להצביע לעוצמה יהודית. אני תמיד
0: הייתי... לא היה לי זמן, הייתי מחפש את הרעיונות שלך ערב הבחירות הקודמות עם אותן אמירות, ובפועל לא ראינו את זה בקלפיות במגזר החרדי בצורה מובהקת.
1: יש משהו שונה, לא, יש משהו שונה הפעם.
0: בחרדי לא, אולי בפריפריה. בפריפריה אני יכול לקבל את זה.
1: אני חולק עליך, יש משהו אחר ושונה הפעם. השר בן גביר, אני כן רוצה לשאול אותך, אבל כלומר, כשיש מצביעים של ש"ס ויהדות התורה שמוכזבים ורוצים להצביע לך, איך אתה תייצג אותם בעצם?
4: מה זאת אומרת, אני הצגתי אותם כל 4 שנים. אני אי פעם גזלתי קופון על הציבור החרדי. אי פעם יש איזושהי הצבעה אחת, לא, אתה יודע, שורה של הצבעות. הצבעה אחת שאני הכזבתי מישהו מהציבור, תמיד הייתי במקומות הנכונים, תמיד הצבעתי נכון, תמיד הצבעתי... אגב, זה תפיסה, זה לא איזה משהו שאני עושה בשביל בחירות. שיש נגיסים חרדים, אני אוהב אותם אהבת נפש, אני חושב שצריך לקרב ולחבק ולתת לציבור חרדי, הם אחים שלי לכל דבר ועניין. בואו נודע על האמת, יש דברים שהתפיסה שלי אחרת, אבל גם שם אני לא רואה כל כך הבדלים. כשאני פותח מגב חרדי ואני אומר שמי שלא לומד, מי שלא לומד שעבור וישרת במגב חרדי, ואני נותן שם את כל התנאים, אוכל קשר למאדרים, לימודים, אתה יודע, יש משפחות שבאות אליי, אומרות לי, תשמע, בן גביר, חשבנו שהילד יסוג אחורה, זה בדיוק הפוך, הוא יותר חזק
0: טוב,
4: מאשר מה שהוא היה
0: לפני. אוקיי, אל תעשה לנו קמפיין על זה עכשיו.
4: אני רק אומר דבר אחד, אני תמיד הייתי עם הציבור חרדי, אני באמת אוהב אותו, אהבת נפש, לא גזרתי עליו מעולם קופון, ואתם יודעים את זה מצוין, שבזמן שהוא פוליטיקאים, שרצו על הציבור, על חשבון הציבור, להיות פופולריים, ולנסות לעשות כל מיני טריקים ושטיקים, אני הייתי שם. הייתי שם.
0: שאלה אחרונה.
1: רגע, לפני השאלה האחרונה, למה אף מפלגה לא חתמה איתך על הסכם עודפים? הכי טבעי היה שהליכוד היה צריך לחתום איתך, לא?
4: אני חייב להגיד לכם שגם זה עוד נקודה שקצת אדומה בעיניי. הרי בליכוד אמרו לי לפני כמה חודשים, אל תדאג, אתה וסמוטריץ' תחתמו, ואנחנו נסתדר. ופתאום זה קורה משהו אחר. אני מאוד מקווה שזה לא חלק מהתוכנית של אנשים שקרובים שם לראש הממשלה, שפשוט באמת אולי רוצים להכניס את אייזנקוט במקומי.
0: טוב, כמו שאתה לא רוצה לחתום עם וינטר, גם אף אחד אחר בגוש הימין לא רוצה. נכון?
4: אני חושב שווינטר היום כולם מבינים את הסכנה, זה לא רק העניין של לא לעבור את אחוז החסימה. אני שמעתי את הדברים של יוסף חדד, האמת היא, התאכזבתי, חשבתי דברים אחרים. כשאתה שומע פעם אחר פעם את התמיכה במדינה פלסטינאית, או את הרצון, אמר אתמול, לשקם את עזה, לא אתמול, אבל פרסום מאתמול, לשקם את עזה, זה מאוד מאוד מטריד.
0: הוא יעבור, אתה חושב?
4: לא, במצב היום.
0: הוא יפרוש?
4: אני מאוד מקווה שכן.
0: מקווה?
4: אני מאוד מקווה שכן.
1: כלומר שהוא יגלה אחריות לגוש ויפרוש, כי בכל מצב אתה אומר, אני אמרתי בכל אופן בתחילת התוכנית שהוא לא הולך לקחת 10-20 אלף קול מגוש הימין, הוא הולך לקחת באזור 100 אלף קולות, וזה משהו שצריך לשים לב אליו.
4: אני חושב שהיום זה קצת פחות, לפחות הנתונים שאני רואה המצביעים די עוזבים אותו, אבל אני מסכים איתך, אני מסכים, גם אני עזרתי מזה, אני חושב גם אצלכם ברעיון לפני מספר חודשים, אתה לא יודע באיזה גוש הוא בכלל נמצא, והיום אחרי כל האמירות שאומרים שם כל מיני בכירים במפלגה שלו שנחשפו, באמת זו בעיה קשה.
0: אתה הנה, ליברמן מחכה שהוא יבוא אליו.
4: כן.
0: כלומר שיבוא איתם לגוש, כן.
4: הוא אומר את זה בלי להתבלבל.
1: ליברמן אמר בעצם את הכל בנושא הזה של וינטר.
0: בדיוק. השר איתמר בן גביר, היה לי עוד כמה שאלות, אבל לשחרר אותך. תודה רבה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שיהיה רק בצורות טובות לעם ישראל.
0: אמן, זה תמיד, בהחלט. תראה, יכולתי לשאול עוד הרבה שאלות על המשטרה, הוא עשה שינוי גדול, וגם בכל מה שקשור ביחס לציבור החרדי בהקשרים של אלימות שוטרים, אבל היו כמה אירועים קשים בשנים האחרונות, שלא נתנו לטפל בזה אפילו, אפרופו היועמ"שית. טוב, הפסקה ראשונה.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. מי יהיה הקול החדש בדרכים? איזו עיר תכתוב את הכתר.
5: הכל מחדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
5: הכל מחדש בדרכים.
2: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
6: כאשר אני אשתמש שינה מצוינת, גם ללא כדור השינה.
2: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
0: עכשיו אנחנו נעשה היכרות עם נציג חדש ברשימה של דגל התורה. לא יודע אם אתה מכיר אותו.
1: באיזה מקום רק, תגיד לי.
0: נדמה לי חמישי, הרב משה רוזנטל, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב ושלום וברכה.
0: מקום שלישי בדגל, חמישי ביהדות התורה.
1: חמישי ביהדות תורה, זה אומר חבר כנסת לעתיד באופן ודאי. הרב משה רוזנטל, לפני שנדבר קצת על פוליטיקה, אולי תספר לנו קצת עליך. מי אתה, איפה גדלת, איפה למדת, איך הגעת בכלל לעשייה ציבורית?
8: שלום וברכה. אכן גדלתי למעשה אבא שלי הרב הראשי של אזור, מעל 50 שנה גדלתי, לא בבני ברק ולא בירושלים. גדלתי בבית שהתעסק כל הזמן בקירוב ובעלי תשובה. זה באמת כובע אחד שלי שאני עשרות שנים בתחום הזה, שיעורי תורה ונוער וזוגות וכולי. בכובע השני שאני מתעסק בתחום החינוך, מעל 20 שנה הייתי בין מקימי ישיבת נווה ארץ ובעלי ישובה, לאחר מכן ניהלתי את המוסדות בזיכרון יעקב של הרב יונגרמן, זיכרונו לברכה, פנימיה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה וכולי. אחר מכן נחצתי לחינוך עצמאי, ניהלתי בית ספר בחשמונאים, את חיידר מרכז בבני ברק, ומשם עברתי ליד נרבק המונציפלי. בשלוש וחצי שנים האחרונות אני מנהל מנהל החינוך בירד בני ברק, מעל 20 שנה בתחום החינוך.
1: תחום עשייה עשיר מאוד בנושא הזה של החינוך, וכאן אני רוצה לשאול אותך, מה גרם לך בעצם להסכים לעבור דווקא עכשיו לפוליטיקה הארצית?
8: שאלה מצוינת. אמרת, תמיד לא הסכמתי, ונקראתי למען ראש הישיבה, הרב דוב לנדו שליטה, והתנגדתי שם בכל תוקף.
0: ואני מוסיף פה סוגריים, אתה מנאמני ביתו של מרן הרב לנדו, לא סתם הוא קרא לך.
8: בסדר גמור, מודה בהשוואה.
1: זה מעניין, מרן הרב לנדו קורא לך ואומר לך אני רוצה שתלך לכנסת ואתה מתנגד
8: נחרצות, אפילו שיחה של מעל 25 דקות אישית, והוא אומר לי אין עצה ואין תבונה ואין ברירה וחייבים להגיע למקום הזה, ולמרות שאני מנסה להתנגד בכל תוקף. אני אוסיף ואומר ששמעתי את הדברים ואמרתי את מה שאמרתי, הגעתי הביתה ואשתי למרות הדברים, בכל אופן, היה מאוד קשה הצד הזה, כי אנחנו לא באים מבית כזה ומרקע כזה, אני בא מתחום החינוך, מתחום העשייה. אז חזרתי אליו ואמרתי לו שאשתי מתנגדת, אז הוא אמר, תביא את אשתך. ישבנו עוד 25 דקות, הוא ישב עם אשתי והבן שלו, שיחה מאוד מאוד מיוחדת, אבל אחר 25 דקות ששמענו אותו פעם שנייה, כבר לא נתנו ברירה, ואנחנו מצייצים, ככה גדלנו, ככה חונכנו, כשאנחנו מצייצים מקבלים את מה ש... מורים לנו גדולי הדור.
1: על התשובה הזאת נאמר, בזכות נשים צדקניות ניגלו ישראל, אתה יודע, בסוף מי שהכריע את המערכה הזו אשתך.
0: אני מוכרח להוסיף כאן שמויש שיתף אותי, הרב רוזנטל שיתף אותי באותם ימים דרמטיים שהרב לנדו, שמרן הרב לנדו, מה שעכשיו הוא תיאר. אני מכיר את הרב רוזנטל כמה, שנה וחצי, שנינו בוגרי המחזור הראשון של אימפקט של הרב מתי גינסברגר, שעושה עבודה נהדרת עם בקורסים האלה למנהלים בכירים, והיינו שם ביחד, ושיתפת אותי בלבטים האלה ובלחץ שמרן הרב לנדו עשה עליך, אבל הבנת שזהו, כשראש הישיבה אומר, מתייצבים.
8: ממש כך, ממש כך.
1: טוב, תגיד, ציינת את כל באמת העשייה הברוכה שלך בנושא הזה של חינוך, כי אני באמת לא הבנתי למה אחרי כל כך הרבה עשייה איך הסכמת להיכנס לפוליטיקה, אבל הסברת את זה עכשיו. ואתה מגיע לכנסת אחרי באמת שנים של עשייה בתחום שהכי קרוב ללב שלך ממה שנשמע חינוך. אתה מתכוון בכנסת, כשתכהן כחבר כנסת, לעסוק בנושא הזה גם שם?
8: בעזרת השם, כן. נושא שקרוב לליבי, ויש לי נושא שיש המון המון מה לטפל בו ומה לקדם.
1: מה למשל?
8: קודם כל יש נושא האפליה של הציבור החרדי מול המגזר הכללי. שאני חי את זה ונושם את זה ורואה את זה, והלב שלי נחמר בקרבי לראות את האפליה, מה פתאום ילד חרדי אמור לקבל סכום זעום לעומת ילד במגזר הכללי.
0: וראית את זה גם בתפקיד שלך בעיריית בני ברק? גם בעיר חרדית,
8: גם בעיריית בני ברק וגם בכל תפקידי הקודמים, כמנהל מוסדות חינוך, רואים את זה, זה אפליה בוטה, אפליה ממש כואבת, וזה אחד דבר...
1: כלומר, ילד חרדי מקבל הרבה פחות מילד חילוני?
8: הרבה פחות, והמוסדות שלנו עם הצפיפות ברוך השם של הילדים שלנו לא בפרופורציה בכלל למוסדות שבמגזר הכללי.
0: אז יגידו לך במשרד החינוך וכל מיני גורמים, מה אתם רוצים? תעברו לממח, יש לכם ממלכתי, אפשר לעשות ממלכתי, יהיה לכם יותר תקציב.
8: הציבה של הממלכתי באמת מה שהם רוצים ומה שחלק מהציבור שלנו היקר שלנו רוצה גם כן ממח, זה לא בגלל מקומות, אלא זה בעיקר בגלל שכביכול בממח יש לימדה ברמה יותר גבוהה, וזה עיקר הדרישה שאני שומע בעשרות שנים שאני בתחום הזה.
0: וזה נכון?
8: א', זה לא נכון, כי הרמת הלימדה אצלנו היא רמת לימדה מאוד מאוד גבוהה, ובאמת נכון שיש צורך, מה זאת אומרת יש צורך? לא צורך בממח, אלא יש ביקוש של היום יש במגזר שלנו, ברוך השם אנשים טובים, אמינים לפרנסתם שמבקשים את הממח, וישבנו למדוכה עם גדולי הדור, ויצאה החלטה, ואני יכול לומר, יש לי ניסיון אישי בזה שפתחנו בשנה ולפני שנה וחצי בית ספר תחת רשת החינוך עצמאי עם עצמאות חינוכית.
0: איפה?
8: עם רמת למידה, בבני ברק, יש גם בית שמש כזה בית ספר, בית ספר שנקרא
1: פנים מהירות. כן, כן, רגע, ותמשיך, כן, עם רמת למידה של?
8: עם רמת למידה גבוהה מאוד, ואני יכול בסוגריים, מעל בתי הספר של הממח, עם האפשרות לתת להורים האלה את התקנון שלהם, את קוד הליווש שהם אוהבים, איך שהם נראים.
1: כלומר, משהו חדש, לא ממח,
8: משהו
1: אבל
8: חדש,
1: כמו ממח.
0: חינוך עצמאי.
8: חינוך תחת החינוך העצמאי שלנו, בלי הכנסת תכנים חיצוניים כאלה ואחרים. רמת לימודים גבוהה מאוד, יש ביקוש והציבור מצביע ברגליים. יש לנו השנה, נפתח שנה שעברה בית ספר, שתי כיתות א', מעל 70 תלמידות, ואנשים עומדים בתור.
1: מלמדים שם אנגלית לצורך העניין?
8: ברור. לימוד האנגלית מדהים בכל החינוך עצמי, זה לא קשור לבית ספר הזה, בכל החינוך עצמי יש...
1: לא, זה חשוב שאתה אומר את הדברים האלה, אתה יודע, כי אני לא מעט שומע כשתוקפים את החינוך החרדי, אז אומרים, לא מדברים אתכם אנגלית, לא זה, לא זה, הנה, אתה מדבר כאן, הדברים מדברים בעד עצמם.
0: אגב, בבנות בחינוך העצמאי, כל הבנות לומדות לימודי ליבה של 100%, כן.
8: באמת?
1: כן. טוב, תגיד, איך אתה רואה את חילופי הדורות המשמעותיים שקרו בדגל התורה אחרי שנים של, שבהן הרב משה גפני והרב אורי מקלב היו מהפנים המזוהות ביותר של דגל התורה? מה לדעתך הדור החדש צריך לעשות אחרת?
0: והדור החדש זה אתה ודודי זלץ ועוד כמה.
8: קודם כל, יש לנו הכרת הטוב עצומה לרב משה גפני והרב מקלב על עשרות שנים של עשייה מבורכת, מקצועית, נכון מה, בפן האישי שבתפקידים שלי נעזרתי בהם לא פעם ולא פעמיים ותמיד עם חיוך, עם מענים מיידיים, נתנו פתרונות, והעשייה שלהם מבורכת לחלוטין. זה לא סוד שאת החילופי הגברה, גדולי הדור, ניהלו בעצמה, ולא אני ולא אף אחד אחר היה מורה בדבר הזה, כמו שסיפרתי מקודם. זה לא שאנחנו באים לעשות אחרת, והם עשו כביכול לא טוב, הם עשו מצוין במקצועיות וברמה טובה מאוד, חייבים להדגיש שהיום האתגרים והצרכים של הדור של היום, זה לא מה שהיה פעם. אם פעם אדם חרדי יכל להתנהל במדינה בכבוד, והיה את הקשיים שלנו, תקציבים, חינוך וכל מיני כאלה דברים. היום הזהות שלנו תלויה על כף המאזניים. היום להיות אדם חרדי, מעולם לא נעצר בחור או אדם או אברך בגלל שלמד תורה, זה לא היה אף פעם. היום האתגרים קשים מאוד. לכן אני חוזר חזק קצת לפוליטיקה, אם הציבור לא יצא בהמונה להצביע. ולא נהיה אבן משקל בממשלה ובכל קונסילציה שלא תקום, אנחנו, הזהות שלנו
1: הזהות החרדית תיטשטש.
8: הזהות החרדית תיטשטש, והזהות החרדית חייבת.
0: ובדיוק בנקודה הזו, הרב רוזנטל, שנים שיהדות התורה הייתה חלק, אני חושב כמעט קבוע מהגוש, מה שנקרא גוש נתניהו, הגוש האמוני, או כל השמות שמכנים את זה, ואז מגיעים עכשיו לבחירות, ואחרי כל מה שקרה לנו כאן בקדנציה האחרונה, מעצרי עריקים, ולא הצליחו לקדם את חוק הגיוס לחלוטין, אלא אתה יודע, איזה סעיף קטן, וגם זה נפסל בבגץ, אז מה, אז נתניהו פסה? נלך לאופציות אחרות, הכל פתוח אחרי הבחירות, או שעדיין בכל זאת גוש הימין, גוש נתניהו, כי קרובים למסורת וכולי, איפה אנחנו? מה אתה שומע?
8: מרב ראש הישיבה אמר לא פעם ולא פעמיים שאין יותר מחויבות לגוש. הגוש מחויב לנו והוא לא עמד בהסכמים. הגוש היה מחויב לנו להסדיר את מעמד בחורי הישיבה ולא עמד בהסכמים. אז הגוש הוא לא בסדר, לא אנחנו כלפיו, ואין יותר מחויבות לגוש. מה יהיה מול מי יהיה? איזה קונסילציה שלא תהיה, אנחנו כפופים לדעתם של גדולי הדור, לאחר הבחירות נראה מה יהיה, ניכנס לגדולי הדור, ורק הם יחליטו באיזה ממשלה נשב.
1: מה שאתה אומר בעצם, מה שאתה אומר בעצם, הרב רוזנטל, המועמד החדש של דגל התורה, יש לומר, זה שבעצם מי שייתן את יבנה וחכמיה, איתו תלכו.
8: מה שגדולי הדור יגידו, זה מה שנעשה, ואם גדולי הדור יגידו, שיבנה וחכמיה בראש, כמו שכתוב בגמרא, עם אספסיאנס ורבי יוחנן בן זכאי, כן, זה מה ש...
1: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, הנושא הכי בוער, אני יודע את זה לפי תגובות המאזינים שלנו ולפי השיחות שלי עם הציבור, סוגיית מעמד בני הישיבות והמעצרים שאנחנו רואים גם בעצם הימים הללו, רגע לפני הבחירות. זה הנושא המרכזי ביותר של סדר היום. איך באמת אפשר לפתור...
0: אתמול ושלשום, עוד מעצרים, כן.
1: איך באמת אפשר לפתור את העניין?
8: זה לא סוד שאת הסוגיה הזאת זה סוגיית הליבה המרכזית שלנו שאיתה אנחנו ניגשים גם כלמערכת הבחירות. זה ודאי שבשנים האחרונות ראינו שהכנסת חוקקה חוקים בעד ההסדר ובא בגץ ופסל את ההסדר. ועלה וירק כמו מוניטור, כמו איזה פינג פונג כזה שעולה ויורד.
0: שנים כבר.
8: שנים כבר. ובאמת, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו נצא בעוננו להצביע ונהיה משקל משמעותי מאוד שישפיע מאוד על הקמת הממשלה הבאה, זה יהיה הדבר הראשון שינסו להגיע להסדר חוקי שיעבור את בגץ בעד הסדרת בחורי הישיבה ולימוד התורה.
1: לא תוקם, ככל שזה תלוי בכם, לא תוקם שום קואליציה, שום ממשלה, עד אשר יוסדר מעמד בני הישיבות.
0: או שתתחייב לזה. אמר כאן השר פרוש, חבר הכנסת פרוש, נדמה לי אתמול או שלשום, אתה יודע, דיבר איתנו, הוא אמר, בוא, אתה לא יכול לחוקק חוקים עוד לפני הקמת הממשלה כשאתה בממשלת מעבר, לא ניקח תפקידים עד שהנושא הזה יוסדר.
8: אז אני לא מצהיר הצהרות, אני קטונתי מלהצהיר הצהרות, ודאי שזה יהיה הישיבה בסוגיה הראשונה, איפה שניכנס לממשלה, אם ניכנס ואיך, הסדרת מעמדם החוקית של בחורי הישיבות בלימוד התורה.
1: טוב, אז אני רוצה... אין ספק, הנושא הזה הוא החשוב ביותר, אבל אני רוצה כן לפנות באמצעות הרעיון איתך לצעירים החרדים, או לבחורים שכן רוצים לצאת לעמל יומם, להתפרנס, הם לא אברכים בכולל. ישאלו אותך את השאלה הבאה, הרב רוזנטל, במה אתה מייצג אותם? אם מה שמעסיק אותך כנציג הציבור זה מעמד בני הישיבות, תקציבי הישיבות וכל זה, איך זה בא לידי ביטוי, הייצוג שלך כלפי אותם צעירים שרוצים לצאת לעבוד?
8: כל אדם חרדי שיוצא לעמל יומו ויוצא להתפרנס, יש לו או אח או בן דוד או בן שלומד, והוא לא רוצה לראות אותו שהוא נעצר כעריק. לכולם יש. כל מה ציבור העובדים, ציבור מכובד מאוד, ציבור איכותי ביותר, שיש להם בנים בחורי ישיבות, והם לא רוצים שהבנים האלה יהיו כשמשו כעריקים. אז הנושא העריקות ובני הישיבות נוגע לכולם, גם לאדם שיוצא להתפנס לעמל יומו. זה דבר ראשון. דבר שני, גם לאדם העובד יש צרכים. גם לאדם העובד יש לו זהות חרדית, הוא צריך את הצרכים, אם זה בנושא חינוך, אם זה בנושא בינוי, אם זה בנושא תעסוקה, אפילו בכנסת ובמגזר הכללי שפונים אלינו פעם ופעמיים שאני יכול מחפש תעסוקה, מחפש עבודה. הציבור הזה לא ציבור חריג ושונה שהוא רק בני ישיבות.
1: רגע, תפעל למשל להפסקת האפליה בתוך החינוך החרדי כלפי תלמידים ותלמידות שההורים שלהם עובדים?
8: כמו שאמרתי מקודם, ודאי שחלק ממה שאנחנו נפעל שנדאג שלכל ילד ולכל ילדה יהיה בית ספר שראוי ותואם להשקפת עולמו, כמו שעשינו בבני ברק, כמו שנעשה, יש בבית שמש, כמו שנשתדל לעשות בכל הארץ.
0: טוב, שאלה אחרונה.
8: אין לקחת כן. מישהו של ילד שלא מתאים, והקו שלא מתאים לתלמוד תורה, שיכנס לשם בכוח. גם לילד זה לא טוב, ולהורים זה לא טוב, שיחפשו אותם כל הזמן. הם צריכים, כמו כולם, כמו שכל ילד צריך תלמוד תורה, תואם השקפת הוריו וסדר יומו והליכותיו, ככה גם הם צריכים, הם יקבלו את זה, מה השאלה בכלל, הם חלק מתוך חינוך.
0: וכל מה שאתה מדבר ועושה בתחום החינוך, בהקשר לאו דווקא לתוך המיינסטרים החרדי, מה שהזכרת בית הספר בבני ברק וכולי, כשאתה בא למרן ראש הישיבה, לרב דוב לנדו, הזכרתי את המנמני ביתו, ואתה שואל אותו, הרב, צריך לעזור להם, מה הוא אומר לך?
8: ברור לחלוטין. אין שאלה כזאת בכלל. הוא אומר, חלק מתוכנו, הם אנשים שלנו, הם גדלו בישיבות, יש להם בנים בישיבות. יצא להתפרנס עמל יומו, זכותו המלא, אין שום בעיה. ודאי לחלוטין, אין שאלה בכלל.
0: טוב, שאלה אחרונה, הזכרנו את נושא הגיוס ואת את כל הרדיפות נגד הציבור החרדי בתחום החינוך ותקציבים, לא הזכרנו האמת את זכויות המורים, המורות, שזה גם אירוע בפני עצמו, שיהיה הרבה מה לעבוד על זה. אנחנו בתוך תקופה של הסתה מאוד מאוד חריפה נגד כולנו, והתקשורת בראשם, והחרדים סחטנים ולוקחים כסף ורוצים תקציבים לישיבות ולחינוך ולהכל, אבל הם אומרים לנו, אתם לא מוכנים לשאת בנטל, לא, החובות צריכות להיות שוות. כשאתה שומע את זה מאנשים חילונים, ואתה איש הסברה, אמרת קודם, עסקת הרבה בקירוב, מה אתה עונה לאנשים על שאלה כזו?
8: קודם כל אני מפריד בין האנשים. יש אדם שבא לשמוע, אני יושב איתו, מסביר לו את הרציונל, את הקו, ושאני יושב עם אנשים באחד על אחד או בקבוצה, הם שומעים ומקבלים את הדברים. אבל לצערי הרב היום יש הסתה רוחבית מקצה לקצה, חוצה מפלגות נגד הציבור החרדי שהם לא מעוניינים לשמוע. זה בכלל לא עומד להם בראש. איך אומרים, כולם עכשיו...
1: כי מבחינתם הציבור החרדי רק לוקח ולא נותן כלום.
8: זה לא רלוונטי. הטענות לא רלוונטיות. ואני יכול לומר, אנחנו לא צריכים להסביר את עצמנו. להסביר זה מילה כזאת שאת מתנצל. אתה טועה בדרך ואתה צריך להתנצל על מה שאתה עושה. הציבור החרדי לא צריך להתנצל בדרך שלו. משה קיבל תורה בסיני מסרה לישוע. אנחנו הולכים בדרך האמת המסורה לנו מדורי דורות, הם צריכים להתנצל. ולכן אין מה להסביר למי שלא מעוניין לקבל את ההסברה ואת הדבר.
1: ולמי שכן מעוניין, מה אתה עונה על הטענה הזאת?
8: אני מסביר לו את חשיבות לימוד התורה, איך העולם מתנהל, שמאז ומעולם זה היה ככה, היה יששכר וזבולון, והיה אלה שהחזיקו את אלה, זה דרך העולם, אנחנו לא המצאנו את השיטה. אלפי שנים קבל בצורה כזאת. ומי שמעוניין לשמוע, ואני אומר לך מניסיון שלי, אנשים שומעים ומקבלים את הדברים, אחד יותר, אחד פחות, אבל מי שמעוניין לשמוע, זה היסוד. מי שלא מעוניין לשמוע, חבל על הדיבורים, חבל על הניסיונות להסביר, זה לא ילך, זה לא יעבוד. אתה יודע, אמר פעם, ויונתן אייבשיץ, שיתספר לך בסיפור קצר, עכשיו זה נסיים, ויונתן אייבשיץ, היה ילד, היה לו קומר שהיה מתווכח, אתה עושה סיפורים הידועים. פעם אחת הקומר אומר לו, תקשיב, בתורה שלכם כתוב, שאחרי רבים להטול, הולכים אחרי הרוב. ורוב העולם זה נוצרים, מוסלמים, זה לא יהודים. אז למה היהודים לא הולכים אחרי הרוב? אמר לו אותו ילד, יונתן הקטן, החכם. אמר לו, כשיש ספק, הולכים אחרי הרוב. כשאין ספק, אין שאלות. לנו אין ספק בדרך שלנו. בצדקת דרכנו, המסורה לנו מדורי דורות, אין לנו שום ספק. הם צריכים להסביר למה הם סטו מן הדרך. לכן אני אומר, מי שמעוניין לשמוע, הוא ישמע. מי שלא, חבל על הדיבורים, חבל על
1: ההתזרים. חבל על המאמץ בכלל. הרב משה רוזנטל,
0: אנחנו חייבים להחמיא לך. זה מה שדוד רצה בטח לומר לך.
1: רעיון מאוד רהוט, דיברת דברים מאוד ברורים.
0: רעיון ראשון שלו, ודאי מאז שהוא מתמודד לכנסת, אבל בכלל לדעתי, ופחות ככה אני מבין, ואתה חד, ברור, לא מתבלבל, ועושה את זה טוב, ויש לך עתיד טוב גם כמסבירן.
1: שמחתי בעיקר שדיברנו גם לחרדים העובדים, וגם לחרדים שרוצים, לא ממך, אבל לימודים שונים, מה שנקרא, ובעניין הזה דיברת בצורה מאוד מאוד ברורה. נאחל לך המון בהצלחה, הרב משה רוזנטל, מועמד חדש כמו.
8: תודה רבה, יהיה רצון שלא תצא תחת ידינו, ושנזכה לקדש שם שמיים.
0: אמן ואמן, תודה רבה, בהצלחה
8: תודה,
0: רבה.
8: תודה רבה.
0: פרסומות.
2: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תכתוב את הכתר?
5: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
5: הכל חדש בדרכים.
9: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק. בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
5: שיא, שיא החשמל והמיזוק. זה בר כל טוב.
9: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
10: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים, ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
0: לפני סיום, אנחנו מדברים הרבה, דוד, על המפלגות הקטנות, אלה שמזנבות בגוש הימין ובגוש החרדי, ולוקחים קולות, אמנם, להערכתי, די בשוליים, אבל כיוון שכל קול קובע, כל מפלגה כזו שלא מתקרבת לאחוז החסימה, יכולה לסכן את הגוש כולו, את הגוש החרדי, שזה ש"ס ויהדות התורה. אולי לגיטימי לומר שאחרים ינסו גם להתמודד. מה אתה אומר, לגיטימי או לא לגיטימי?
1: לא יודע, זה דמוקרטיה, זה לגיטימי. לגיטימי כן, אבל ציבורית לא...
0: כשמדובר במפלגות חרדיות, יש גדולי ישראל. יש מפלגה נוספת שבקושי דיברנו עליה בתוך הגוש הזה, מפלגת צבע שחור. לי זה מזכיר את הצבע שחור של מערכת ההתראות כשבאים לעצור בני ישיבות, כמו שקרה אתמול וקרה שלשום בלילה. יעקב חיים מילר, המועמד של מפלגת צבע שחור, שלום.
12: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
12: קודם כל אני רוצה לברך מזל טוב. בהתחלה קצת לא אהבתי לשמוע את הפתיח שאמרת גוש הימין, אבל אחר כך מיד חזרת בך ואמרת גוש החרדי, אז קודם כל אני רוצה לברך מזל טוב, כי אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות זה שיהיה גוש ימין, גוש שמאל, גוש חרדי וגוש ערבים, אז אני קודם כל התקדמנו.
0: היה ויש ויהיה גוש חרדים תמיד.
1: טוב, עכשיו תגיד למה אתם רצים? אתם לא תעברו הרי, נכון?
12: למה מי אומר לך שלא נעבור?
1: אתה אדם מאוד רציונל, אתה יודע כמה קולות תקבלו, למה אתם רצים בעצם? מה האירוע?
12: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל הסיבה של צבע שחור שהיא קמה זה כדי שיהיה באמת מפלגה...
0: כמפלגה, לא כמערכת התראות.
12: כמפלגה שתתמקד רק בתורתו אומנותו, ולא יוכלו לשכנע אותו ששווה להתפשר ולעשות פשרות כאלה או אחרים.
1: מה הייתם עושים אחרת מגימל ושס?
12: אנחנו, אותנו אי אפשר לבוא ולהגיד, תשמע, אם אתם רוצים לקבל מעונות וקצבאות, בואו תביאו לנו מכסות של 50%, 70% או 80% של 8,000 בחור.
1: אז איך איתכם מדברים? רגע, בצד, תן לי להבין. אז איך איתכם מדברים? מה הייתם עושים שונה מגימל ושס?
12: אנחנו היינו עושים מה שהיה מיקום המדינה עד עכשיו, אנחנו היינו מביאים את זה למצב שאולי תחליטו או לתת 70 מיליארד שקל למנסור עבאס לערבים ותקימו ממשלה.
1: זה בסדר אבל שאתה אומר את זה, גם אנחנו אומרים את זה בתכלס, בפרקטיקה.
12: לא אומרים את זה, אנחנו לא אומרים את זה.
0: אומרת אגודת ישראל, יעקב חיים מילר, אגודת ישראל, רגע, אגודת ישראל הובילה את דגל התורה להסכם ביניהם, שאחרי הבחירות הנושא של בני הישיבות הולך אך ורק על הסדר של תורתו אומנותו, לא סנקציות. רגע, תן לי להשלים את זה. לא סנקציות ולא שום יעדים ולא שום דבר. זה החוק היחיד שמבחינתם אפשר לדבר עליו.
12: אתה מזכיר לי סיפור יפה מאוד, שקבוצת מטיילים יצאו לטייל עם מדריך, וכל הדרך הם אמרו לו, אנחנו כבר הולכים 6 שעות ביער, ואנחנו לא הולכים להגיע לנער, אתה טועה, והמדריך מבטיח להם, לא, אתם לא טועים, בסוף הם הגיעו לחירייה. אז הם התקשרו למשרד, ואמרו, המדריך איתה אותנו. המשרד אמר, אתם צודקים, תקבלו מדריך על חשבוננו ליום טיול נוסף. כשהם הלכו לטיול הנוסף, הגיע את אותו מדריך. והמדריך הזה אומר, לא, הפעם אני אביא אתכם לנחל. אתה רואה, אנשים נכנסים לטייל איתו. 4 שנים ישבו, לא עשו שום דבר. הלכו לקרוא.
13: מה זה לא עשו שום דבר? על מה אתה מדבר?
12: עכשיו שפתאום עכשיו הם יהיו ילדים טובים, למה?
13: הראשונים לפרוש מהקואליציה היו חברי הכנסת של אגודת ישראל בגלל זה. נו.
12: אני מחזיק סקר פנימי, לא של 900 איש ולא של 1,000 איש. אני מחזיק סקר פנימי של מתוך 118,000 איש, 51,000 פלוס ענו על כל השאלות. וזה שאלות שאי אפשר לעטות.
13: ומה אומר הסקר?
12: הסקר הזה אומר שבקושי 51% מתכננים להצביע ש"ס וג'. זה סקר שאני מחזיק אותו.
1: אתה יודע שזה שטויות. הרב מילר, אתה יודע שזה
12: שטויות. אני אומר לך, אני אומר לך, אני אומר לך מה אני מחזיק. אתה יכול להתכחש, אתה יכול לא להתכחש.
1: אבל אתה יודע שזה לא נכון. אתה יודע שזה לא נכון. אתה נשמע לי אדם מאוד רציונלי.
0: אתה יכול לשלוח לי את הסקר?
12: אני יכול לשלוח לך את הסקר, אתה לא חי את השטח, זה הבעיה. אני אשלח לך את הסקר, תשלח לי את האמצעים.
0: לפי מה שאתה אומר, אתם הולכים להיות הפתעת הבחירות עם 8 מנדטים.
12: לא, אני לא הולך להיות הפתעת הבחירות עם 8 מנדטים, וקודם כל אני רוצה להגיד לך שמפלגת צבע שחור אין לה עניין של אחוז החסימה. כי מפלגת צבע שחור גם היא לא תעבור את אחוז החסימה.
0: אם אין עניין של אחוז החסימה, אז העניין שלכם הוא בעצם להרוס.
12: אם היא לא תעבור את אחוז החסימה, גם אם היא תביא 80-90 אלף קול, היא תקבע את כללי המשחק
1: בנושא של הגיוס. אתה מתכוון 80-90 קולות, לא 80-90 אלף קול. הרב מילר, בצינות אני שואל אותך.
12: אנחנו שמחים שהכל מוקלט. אני רק מבקש לך, שאם אני אהיה יותר קרוב ל-80-90 אלף קול, ומה שאתה מדבר, אני אשמח שתעלה אותי שוב פעם. אנחנו רוצים להגיע למצב שש"ס וגימל יהיה להם באמת צבע שחור חזק, וכל החלטה שהם יחליטו לעשות בעניין הגיוס,
1: בקיצור זה לעשות שחור לנציגות החרדית, זה האירוע שלכם,
12: איך מחזירים את המאגר של הקולות שהלכו, זה מה שאנחנו רוצים.
0: הרב יעקב חיים מילר, תודה שדיברת.
1: תודה. באמת לא מבין למה הם רצים, ואני אומר לך את זה, ואני לא מבין בכלל למה העלית אותו לשידור. לא מצליח להבין את זה.
0: אני מסכים איתך.
1: לא מצליח להבין את זה, ברצינות. זה סתם, זה לפגוע בנציגות החרדית.
0: לא, זה הקמפיין הכי טוב למפלגות החרדיות.
1: זה לפגוע בייצוג של הציבור החרדי.
0: תודה לי, יאיר אברהם, עם מרים דרורי ומוטי קופפר, להתראות.
14: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: 15 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תכתוב את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות, בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים, רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
2: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
4: שלום רב לכם ובוקר טוב. באולפן יוסי חיים מימוני מהחדשות. בישראל ובעולם יציינו היום את התאריך הלועזי 7 באוקטובר, טבח החמאס הנאצי בתחילת המלחמה. טקסים משודרו בקיבוצי העוטף ובדקה דומיה מול הכנסת. גם בעולם מציינים בכאב את היום. מושל טקסס הורה להוריד היום לחצי התורן את דגלי ארצות הברית וטקסס בכל מבנה הממשל במדינה לציון 3 שנים למתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, ואמר לפני 3 שנים חמאס ביצע מתקפת טרור אכזרית נגד מדינת ישראל ורצח יותר מ-1,200 גברים, נשים וילדים. שגר ישראל לאום דני דנון אומר בנאומו 3 שנים לאחר, אם כן אנו עומדים בלב האום כדי לומר דבר פשוט, את השבעה באוקטובר לא ניתן לעולם למחוק, לשכתב או להשכיח. הכאב נשאר איתנו אך הוא לא שובר אותנו. ערוצים ערביים מדווחים כי כוחות צהל פוצצו כלי ממולכד במזרח שכונת תופח שבעיר עזה. בעקבות הפיצוץ נראו עמודי ישן באזור. עוד דווח כי מטוסי קרב ישראליים חגים בגובה נמוך מעל רצועת עזה, ככל הנראה לסריקות אחר מחבלי חמאס נוספים. הרשויות בארצות הברית עוקבות מקרוב אחר חשד למקרה של דבר רעתי בסיביר לאחר מותה של עובדת במכון רוסי לחקר המחלה והכנסתם של קרוב ל-200 בני אדם למעקב רפואי. עם זאת, אין אישור רשמי כי מדובר בהתפרצות של דבר, והרשויות ברוסיה טוענות כי בדיקות שנערכו לא יתרו את חיידק המחלה. גורם ישראלי המקורב לחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי הבהיר כי הערכה ישראלית לפיה הטייס האומני פעל כי זאב בודד נותרת בעינה. אין כל אינדיקציות למעורבות איראנית באירוע. הדברים נאמרו בעקבות דבריו של נשיא ארצות הברית כי איראן היא האחראית על האירוע. באיחוד האמירויות ביטלו באופן חד צדדי את כל אישורי הנחיתה וההמראה של טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. ההחלטה מובילה לשיבושים דרמטיים ולהשעיית חלק מהטיסות. ההחלטה הותירה מאות ישראלים המבקשים לשוב מהמפרץ ללא מענה מיידי. בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה אמש, העלה ראש השב"כ דוד זיני אזהרה חריגה למצב הביטחוני בדרום והתריע על התפתחויות מדאיגות בנגב. לדבריו, בפזורה הבדואית קיימים מקומות בעלי תשתיות צבאיות כלשונו, ונעשים שם ניסיונות ממשיים של גורמים שונים להקים גדודים כמו צבאיים החמושים ומאורגנים היטב. גורם צבאי בכיר דיבר על כישלון המשטרה הצבאית מול ההפגנות החרדיות בעקבות האירוע הסוער שהתרחש במודיעין השבוע. אנו מתמודדים עם מערכי ההפגנות אדירים, אין לחיילים צעירים במשטרה הצבאית שום סיכוי מול אירוע כזה. לפי הדיווח בכאן 11, אנו חייבים סיוע משטרתי, הוא אומר, משמעותי הרבה יותר, עם כוחות גדולים הרבה יותר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
2: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: עד כאן חדשות כל חי.

0: הדין בקרוב. השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
1: כולם, מה שלומכם הבוקר הזה, יום רביעי בשבוע, בעזרת השם שלנו, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן, כי נרצון עליהם, אנחנו נדבר על האור והחושך המשמשים בעיר בוביה, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. לפעמים אתה מרגיש שאני באמת, תפקידי, שאיפתי להיות מלאך השם צבקות, ולפעמים עוברות לך מחשבות, אולי אני בכלל מלאך חבלה, אולי עדיף שנסגור את הבאסטה, מה שנקרא, אולי אין לי תקנה. אור וחושך שמשתמשים ומשמשים בעיר בוביה. ננסה לראות את הסדר בדברים, ננסה לראות מה טוב, מה פחות טוב, לראות איך לא להתרגש מהדברים, איך אפשר להבין שגם אם יש תוהו ובוהו, אבל יש רוח אלוקים מרחפת על פני המים, למצוא איזה נקודה של אור בתוך החושך הזה, לנסות להבין מה שהם רוצים איתנו, האם כדאי להתלונן או לא, ומה יקרה אם אנחנו פשוט ניקח חופש של שבוע מתלונות. אין תלונות, לא משנה מה, לא רק בדיבור אלא גם במחשבה. נסה לראות כל הדברים האלה היום איתי באולפן לוחם מה שמות תקופרי הטכנאי ניפן גם אחרי המיקרופון. היי יקיריי, בואו נתחיל. אז אתמול פתחנו ואמרנו באמת זה מאמר של שיחות מוסר של שמולביץ הצל במאמרו האור והחושך שבאדם, והוא מביא פה את הנקודה הראשונה. הוא פותח כאשר שלמה המלך אומר נר השם נשמת אדם, וכולם מכירים את הפסוק הזה, פסוק ידוע במשלי, נר השם נשמת אדם. והוא אומר, נסביר שלמעשה הנר בא להעיר, נכון? בא הנר בא להעיר כדי שיהיה אור. אז בוא נבין שבהתאם לעוצמת הנר, עוצמת החושך. כי אם יש לך

כדי להאיר שם את האור. פירוש דבר שיש שם חושך לא מובן בכלל. לכן הוא אומר שיש באמת אור וחושך שמשתמשים בערבוביה בתוך האדם. ואני אצטט ואומר, והנה, אם כי עדיין אין לנו בעולם הזה את האור של זיו השכינה, מכל מקום, באדם עצמו, גם עכשיו יש את נר השם. אז מצד אחד, בואו נתנחם בכך שיש לי חלק אלוקה ממעל, יש בתוכי נר השם. נשמתו היא חלק אלוקה ממעל, והאור שבו גדול לאין שיעור. זאת אומרת, יש בנו פן של אור טוב, חיובי, לידה. אבל אומר, מאידך גיסה, מכיוון שצריך אור גדול כל כך, נר השם, הרי זו ראיה שהחושך אצל האדם גדול הוא עד למאוד, וכדי לגרש את החושך הגדול הזה צריך נר השם. זאת אומרת, יש בתוכנו שתי בחינות. אתה יכול לקרוא זה יצר הטוב, יצר הרע, אתה יכול לקרוא זה נר השם אל מול החושך, לא משנה איך להגדיר את זה, אבל להבין שמאז חטא אדם הראשון, יש את הטוב והרע שמעורבבים ביחד בתוכנו. פירוש דבר, לא להתרגש. אם יש לך רגעים, זמנים, מחשבות, לפעמים אפילו התנהגויות. למרות שאני לא הייתי רוצה, כמובן, אנחנו לא באים להתיר התנהגויות, גם לא מחשבות, אבל ברגע שקורים דברים, ויש מחשבות שהן שליליות מאוד, מלא משפיעות על הרגשות שלנו, והרבה פעמים גם מובילות אותנו למעשים כאלה ואחרים, ויוצא ממך משהו שאתה אומר, אמא לי ואבא לי, תקשיב, אני לא מאמין. נכון? מכל מיני דברים יוצאים לכלוכים, יוצאים דברים פחות טובים, ואנחנו חייבים לקחת בחשבון שזה חלק מאיתנו. לא להיבהל מזה, לא לחשוב שאני משהו לא בסדר איתי, או משהו שמקולקל אצלי, או שאין לי תקנה. לא, יש לך תקנה, ואתה יכול להגיע לזיכוך ולהתעלות, ועל זה נאמר אצל משה רבנו, הוא איש האלוקים חציו מלמטה האיש, חציו מלמעלה האלוקים. זאת אומרת, בחינה מסוימת שאתה יכול באמת להתעלות ברמה שלא משנה מה עושים, וזה כך הסתיימה התורה, וזאת הברכה שברך משה, וכידוע שזאת הברכה, וחזל מסבירים אחרי חורחיים ועוד, אחרי כל מה שהוא עבר, אחרי כל מה שעם ישראל עשה למשה רבנו, הוא יכול היה ברגעים האחרונים לתת לחלק הפחות טוב לצאת החוצה, לסגור איתם חשבון, במילים אחרות, חצופים בני חצופים, אני הובלתי אתכם 40 שנה, אני מסרתי נפש משלכם, אני הייתי צריך לעזוב את ציפורה כדי להתייחד עם בורא עולם על מנת לתת לכם את הנבואות ואת ההדרכה ואת התורה, וזאת היא הטובה שאתם נותנים לי, זה הכרת הטוב שאני מקבל מכם. עם קשה עורף, אתם אחד אחד פה חצופים, סליחה שאני אומר לכם, בגללכם אני לא נכנס לארץ ישראל, הרי יען אשר לא האמנתם בי להקדישני, בגלל בגלל שעם ישראל הלחיץ את משה רבנו, לפי דרגתם, כן, ודרגתו, כמובן, בכל שכן, שהוא היכה בסלע, ובגלל זה הוא לא נכנס לארץ ישראל, הוא יכל ברגעים האחרונים, אבל לא. וזאת הברכה, אומר אור החיים הקדוש, לכן זה בוו, תראה איזו ברכה, איזו התגברות על האגו. איך הוא עשה את המעשה שכל מכן מאיתנו צריך ללמוד ולעשות, לשים את הדברים בצד, כי יש כאלה שטוענים של זוגיות, מערכת יחסים, אף פעם לא מתה מוות טבעי. אין דבר כזה. היא נרצחת. היא נרצחת על ידי אגו, על ידי התנהגות לא טובה, על ידי, בוא נגדיר את זה, כל אחד עם הדברים שלו, חוסר כבוד, אנוכיות, חוסר נאמנות וכן הלאה. אין מוות טבעי. דברים לא מתים סתם, זה ההתנהגויות שלנו, כי מעשיך ירחיקוך ומעשיך יקרבוך. אנחנו רוצים לזכור זה בידיים שלנו, אבל לא נשכח, כי לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ובורא עולם מלמד אותנו גם, אתה לא יכול להירדם בשמירה. למה? כי יש בתוכך, כמו ששמענו בחדשות, אתה רואה בנגב, בדואים, בדואים נשמע כזה, אתה יודע, פעם זה היה מכניסי אורחים כאלה, אוהל בדואי, מאוד פסטורלי, פתאום אתה שומע, ברור שאי אפשר להכליל, יש גם כאלה שמשרתים בצבא אפילו, יש אנשים שבאמת הם אמינים ונאמנים, אבל אתה רואה פתאום גדודים, מה זה גדודים? אני רק לשמוע את זה עכשיו, זה לא תגיד לי באיזשהו, בעזה, ברמלה, בשכם, אני מבין, מבין, מבין, מבין, זה באיוש, מה שנקרא, אבל בפזורה בדואית, פירוש דבר שאתה נוסע לערד, שאתה נוסע עכשיו למלא אדומים, שאתה נוסע לים המלח, סתכל סביבך, סתכל סביבך, על מה אנחנו מדברים פה? זאת אומרת, יש בתוכנו דברים גם מאתגרים מאוד מאוד, ככה זה בארץ ישראל, ככה זה גם בישראל שלנו, כל אחד מאיתנו יש בתוכנו לפעמים

0: גדודים של אתגרים לא פשוטים, ולכן אנחנו צריכים לדעת להיות מודעים לזה, לא להיבהל מזה, אבל לדעת לתפקד, לדעת לטפל בזה בעוד מועד, כדי שזה באמת לא יצמח, כי אם לא תטפל, בדיוק כמו הגדודים הנ"ל, אז הם יתרבו וחמאס וכל מיני גורמים יכנסו, גורמים קיצוניים יכנסו לתוך המערכות הללו, ואתה לא יכול לדעת, החבר'ה משועממים, החבר'ה מצב כלכלי לא יודע מה, ויחפשו כל מיני דברים. אם ישראלים טובים, באמת אני אומר טובים, נפלו אצל האיראנים, נפלו אצל האיראנים שפיתו אותם ב-4,000 שקל וחמל, כל מיני דברים, לא תגיד לי במיליארדים. ישראלים נפלו, נו, אז בדואי, בדואי לא ייפול, תראה לך. בוא, לא יודע. בקיצור, צריך הרבה חסדי שמיים עבורנו, מה שבטוח גם בתוכנו יש איזה בדואי קטן כזה שגם הוא יכול להתפתות וכדומה, ויש לנו מצד שני חלק לא קמימה נר השם, אבל זה משתמש בערבוביה, ולכן אתה יכול לראות אנשים גם טובים גם גדולים עושים מעשים שאתה אומר לא יאמן, לא נתפס בכלל. יש מדרש מאוד ידוע בתנחומה בסוף פרשת שמיני, מעשה בחסיד אחד שהיה לו אב שיקור, אבא שיקור שם ירחם, אבל אתה רואה הבן יצא חסיד. פעם אחת היה יורד מטר, יצא החסיד לשוק וראה שיקור אחד שהוא שוכב בשוק, ועמת המים יורדת עליו, והבחורים והנערים מכים אותו באבנים ובצורות ומשליחים חומר בפניו ובתוך פיו. מה זאת אומרת? אני חוזר לסצנה, יש לנו פה חסיד שאבא שלו שיקור, זאת אומרת אלכוהוליסט, מתמודד עם הטיפה המרה, גם כן אף אחד לא עושה את זה מרוע לב, אף פעם גם תדעו לכם שההתמכרות היא לא הבעיה, ההתמכרות לצערנו היא פתרון, היא פתרון ממש לא טוב, אבל היא פתרון לבעיה הרבה יותר עמוקה מאלכוהול, ומזה שהוא שותה, יש פה איזה בור פנימי, שאנחנו לא מצליחים להתמודד איתו, איזשהו חושך כזה, תמיד בנפש, שאנחנו לא מצליחים לרסן אותו, להתרגל אליו, להתמודד איתו, אז אנחנו מנסים למלא אותו, מנסים למלא אותו בדברים שהם ממש לא טובים, וכידוע שהתמכרות אולי בהתחלה היא החבר הכי טוב, אבל אחרי זה זה הופך להיות הכללה הגדולה ביותר בחיינו, מכיוון שאם אנחנו לא נדע לרסן את החושך, החושך ממש יכול להשתלט על הכל, אבל תבינו עד כמה הכל. הסיפור הזה מאוד ידוע, המדרש מביא שאותו חסיד, שעם אבא שיקור יום אחד הוא רואה יורד גשם, תבין את הסצנה, יורד גשם, ובתוך השוק רואה שיקור אחר, שוכב על הרצפה, עמת המים יורדת עליו, זאת אומרת, הוא לא מצליח אפילו להרים את עצמו, והביוב שנשפח עליו, נשפח, ובחורים מקים אותו באבנים, גם השם ירח מי זה הילדים האלה, אבל מקים אותו באבנים וצרורות, משליחים חומר בפניו, כאילו זורקים עליו בוץ בתוך הפה שגועל נפש. ראה זאת החסיד ואמר בליבו, אלך לאבא ואבינו לכאן, אני חייב להראות לאבא איך הוא נראה, כי לפעמים אתם מגזימים, הרי בזמן שאתה שיקור, אתה לא בדיוק שם לב איך אתה נראה, נכון? אתה לא בדיוק מפוקסס, אחרי זה כמו בפורים, אשתך אומרת, תקשיב, עשית בושות, סליחה שאני אומרת את זה, בושות, גועל נפש, הקאות, יופי. אז אתה לא שם לב, אתה לא יודע את זה בכלל, לכן אתה אומר, זה שטויות, אני קצת שוטה, אולי אתה שוטה, סליחה שאני אומרת, אתה מבין מה אני מתכוון? אבל הרעיון הוא שאנחנו רוצים להראות לפעמים לאדם מול עיניו, לראות כיצד הוא נראה, ואז אולי זה ישנה את מעשה, ולכן החסיד הזה לוקח את אבא שלו לשם. הראה לו את השיקור ואת החרפה שעושים לבחורים והנערים, אולי ימנע פיו מלשתות בבית היין ולהשתכר. טוב, וכך עשה. הביאו לשם, אבא, אכפת לך לבוא איתי, אשמח מאוד, צריך לראות לך משהו, ומראה לו, בבקשה, טלאם, תראה. מה היינו מצפים? שאבא יגיד, יו, אימאלה, מה, ככה אני נראה? וואי, תודה שהראית לי, אני מפסיק בזה הרגע. מה אתם אומרים? האם אכן זה היה ככה? מה עשה אביו? מדרש מאוד ידוע, כולם מכירים את זה. הלך אצל השיקור, נו, ונתן לו מוסר. אמר לו, תתפלל עליי. שאל אותו, באיזה בית מרזח שתה את אותו יין שהיה משתכר בו? אמר, תקשיב, נשפחת פה על הפנים. תקשיב לאיזה דרגה הוא הגיע, אתה מבין? עמת המים שופטפת אותו, הילדים צוחקים עליו, גשם, והוא לא מזיז לו כלום. אתה חייב להגיד לי מאיפה הסחורה, מה שנקרא. מה, איך, מה שתית, אבא לי? אמר לו בנו החסיד, אבא, בשביל זה קראתיך, ריבונו של עולם, אלא שתראה את החרפה שעושים לזה. כי כן עושים לך גם אתה, אבא, כואב לי להגיד לך את זה, בעת שאתה שותה, אולי תמנע פיך מלשתות בבית היין. אמר לו, אבא לא מתבלבל, אמר לו, בני, בחיי, אין לי תענוג וגן עדן, אלא זה. עד כאן דברי המדרש, אומר רבי חיים שמואלביץ זצ"ל. שמעת? אין לי תענוג וגן עדן אלא זה. נו, האם זה תענוג וגן עדן? מחילה, חס ושל... אני מקווה מאוד שזה לא גן עדן ולא תענוג. הכוונה היא, לא ככה נראה גן עדן. אלא תבין שלפעמים אדם סובל כל כך מבפנים, שעצם חוסר סבל עבורו זה גן עדן. אבל תראה, מן הפח אל הפחת, שם ירחם, אוי לי מיצרי והם יופי. אומר רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, זה דוגמה נוספת לחושך הגדול השורר אצל האדם. הדיוטה התחתונה של שאול תחתית היא בעיניו גן עדן. ולא עוד אלא שאין לו גן עדן אלא זה. אתה מבין איפה נפלנו? איך נפלו גיבורים? ופה אתה רואה גם קין והבל, הוא מביא את קין, קין מביא מפרי האדמה, והבל מביא מבחורות צונו, והרמב"ן מביא, הבינו האנשים האלה סוד גדול מהקורבנות והמנחות. זאת אומרת, מדובר פה על אנשים ענקיים שאנחנו לא יכולים להבין בכלל. קין עומד מעצמו, זאת אומרת, הוא מגיע לדרגה של נבואה, תחשוב. הוא מבין שצריך קורבנות לבורא יתברך, ומה אני לא הייתי חושב, מה צריך שום דבר. ולא היה לו מורה ומלמד, אומר הרמב"ן, על כך, אלא מתוך הכרה עצמית הגיע לכך. ואם כן הגיע למדרגה גבוהה כזאת, הרי הבל, הרי לא מעצמו הגיע לכך, אלא למד מקין. וכתוב אחרי זה, והבל הביא, זאת אומרת, מי שיותר גדול זה קין. קין יותר היה גדול מהבל, ברוחניות. ובכל זאת, ברגע שבורא עולם לא שועה אלה מנחתו, אלה מנחת הבל, משהו פה מתהפך, מהקצה לקצה, אתה רואה קין מביא, קודם כל מהגרוע שבפרי אדמה. למה מביא מגרוע שבפרי אדמה? אז אני אתמול לימדתי עליו זכות, אני עדיין אוחז בזה, כביכול, אם חזל לא היו אומרים, אני הייתי ממש מבין ככה. לפני שחזל... לימדו אותנו שיש פה טענה על קין, אני לא הייתי רואה בזה טענה, אני אומר בדיוק איפה, אני מביא את הגרוע שבפרי אדמה, כי אני מברר ניצוצות מה שנקרא, אני מעלה לקדוש ברוך הוא כביכול, הקדוש הוא זה השיא של הקדושה, אני מביא מהתחתית, אתה מבין? הרי הוא לא צריך את הפירות היפים לבורא עולם, נכון? אבל להפך, הוא צריך אותי כביכול לברר ניצוצות, לשלוט את הפנינים מתוך האדמה. טוב, אבל זה מה שחזל אומרים, קין הביא מהגרוע שבפרי אדמה, ולמה? הרי קין לא צריך את הפירות האלה, נכון? הרי כל העולם שלו, הם חיים בגן עדן, כאילו אין להם גן עדן, בחוץ, אבל תכלס יש לו הכל. מה הוא צריך? למה הוא מביא פירות ריקובים? כך אומר את זה. אלא הכוונה היא ששוב פעם לפי דאגתו מדובר פה על איזשהו מקום נמוך בנפש, תבין? אלא כך הוא מהלך הדברים אומר, האור והחושך שבנפש האדם משתמשים ביור בובייה, ואין אחד מהם מסלק את חברו, אלא שניהם משתמשים יחד בנפשו, ולכן נפשו מלאה סתירות, זה הרעיון. אתה רואה שלמרות שקין הוא בדרגה גבוהה, הוא פתאום מביא מהדברים הכי הכי נמוכים. מה? איפה זה? כאילו קמצנות כזאת, כי פתאום אחרי זה בסוף הוא יגיד אפילו אין דין ואין דיין. מה נסגר איתך? מה אתה עושה צחוק כביכול? זה הרעיון. בוא לא נתבלבל, בוא לא נתרגש, אבל תעשו לי טובה, זה שיחה שהיא לא רק בשבילנו. מה הכוונה? כמו שאנחנו מבינים שבתוכנו יש אור וחושך שמשתמשים בערבוביה, ויש לנו מצד אחד נשמה אלוקית, נר השם, אור ענק, אור גדול, וכן הלאה, מצד אחד. מצד שני, יש לנו שאול תחתית גהנה גהנום בתוכנו. אז כמו שאנחנו מבינים את עצמנו, שלפעמים, אתה יודע, אני עובר משהו, יוצא מדברים מפחידים. בוא נזכור את זה גם כלפי השני. זאת אומרת, אם מישהו מתנהג בצורה מסוימת, הבן שלך, הבת, האישה, הבעל, ההורים, השכנים, לא אכפת לי מה, תזכור שכמו שאתה מצפה שיבינו אותך ויבואו לקראתך, נכון? סך הכל זה החושך שבתוכך שיצא, נו? אז גם אצל השני החושך לפעמים יוצא. לכן בואו לא נקפיד על אנשים וננסה להבין עד כמה שרק אפשר שאנחנו רוצים לחיות באהבה ואחווה, שלום ורעות. ואני אומר לכולנו, ואני אומר את זה לעצמי, אם באמת היינו רוצים, היינו מצליחים. כי הכל נובע מהרצון. כך מביאים חז"ל על הפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כך אל אלוקים הרי מכתיב למשה רבנו. כך מביא המדרש, רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן, אמר בשעה שהיה משה כותב את התורה, היה כותב מעשה כל יום ויום. מתחיל להכתיב לו, מעשה בראשית. כמה שהגיע לפסוק הזה, שנאמר, ויום אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אמר ריבון העולם, מה אתה נותן פתחון פה למינים? את מה, אתה מכיר את המילה הזאת? אמר לכתוב, זאת אומרת, משה רבנו עוצר שנייה את ההכתבה, ואומר לבורא עולם, מכילה, מכילה, נראה לי יש פה טעות. מה זה, אני שמעתי נכון? מה זה בצלמנו, מה זה נעשה? ראשון רבים, מה זה בצלמנו, כדמותנו, מה הולך פה? הרי אנשים יטעו, מה זה נעשה? זה ראשון רבים. איזה צריך להיות? מה זה בצלמנו, כדמותנו, בורא עולם, אין לך לא צלם, לא דמות, מה? נראה לי יש פה בעיה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, כתוב, והרוצה לטעות, יטעה. בסדר? את המדרש הזה כמה מביא בספר חזון יוסף. זה רבי שיקגו שהיה, אז הוא מביא שם, מה זה הרוצה לטעות, יטעה. הוא אומר, אף אחד לא רוצה לטעות. המדרש הזה הוא לכאורה תמוע. מדוע שהרי טעות בא מיד היעדר ידיעה. מי עושה טעויות? זה לא, אני לא רוצה לטעות. טעות זה, אופס, וואי. איזה טעות, שם ירחם. אתה מבין? אז למה הקדוש ברוך אומר למשה רבנו כתוב והרוצה לטעות יטעה? הרי אומר זה משפט שסותר את דברי עצמו. מה שאך לרצות לטעות? לרצות לטעות זה תרתי דסתרי. אם אתה רוצה אתה מזיד, אם אתה טועה אתה שוגג, אתה לא רוצה. אתה מבין? הבנתם את העניין? אם הוא רוצה לטעות הרי אין כאן טעות, ואם טעות אז יש כאן, אז הרי אין כאן רצון לטעות. אלא הכוונה היא ככה, אנחנו צריכים להבין, והוא מביא פה לגבי כל מיני שיטות בעולם, כל מיני דתות או כל מיני כתות או כל מיני מפלגות או כל מיני לא משנה מה, שאנשים נראה לך שמדברים, אתה יודע, אידיאולוגיה טהורה, באמת הם מאמינים בדבר הזה, הם באמת חושבים להיטיב או להרע או לא משנה איך, הכל נובע באמת לא מהשכל, לא מהאידיאולוגיה, זה הרוצה. הכל זה הרוצה. לכן אם באמת היינו רוצים שיהיה בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות, אין שום סיבה בעולם שלא נשיג את זה. למה? כי אם הייתי באמת רוצה הייתי רואה את הדברים הטובים. אבל אם אני רוצה לטעות, אתה מבין? אז אני אחפש תירוצים. הנה, אתה רואה, למה? הנה כתוב פה, נעשה אדם, בבקשה, הנה, אתה רואה, אמרתי לך, אין דין, אין דרך, אין הלאה, יש פה חברה בחס, שלום, לא יודע מה. הכל תלוי ברצון. אתם משכנעים את עצמכם. הנה, אתה רואה, הוא עשה כך, והיא עשתה כך, ואיזה חוצפה, ואיזה תתרמה, וזה הכל עניין של רצון. מה אני רוצה לראות? לא תטרוח אל לבבכם ואחרי עיניכם. זה מתחיל עם הלב, לא עם העיניים. העיניים ילכו רק למקום שאתה באמת, או לא באמת, אתה לא מודע אולי, רוצה לראות. ואם אני רוצה לראות את הטוב בעצמי, באחרים, בשכנים, בילדים, באישה, בבעל, 100% אני אראה, 100% אם אני רוצה. אם אני רוצה לראות את הרע, אם אני רוצה למצוא תירוצים למה אנחנו לא מתאימים, למה זה לא בשבילנו, למה אני לא, אסור לי לסלוח לו וכן הלאה, אני אמצא את כל התירוצים שבעולם. אבל תזכרו, בכלל לא קשור למציאות, קשור לרוצה. הרוצה לטעות יבוא ויתאה. לכן העבודה שלנו היא להתחזק בשלושה דברים עיקריים. דבר ראשון, החפץ חיים מלמד אותנו שאנחנו חייבים להבין ולא להתייאש, לא משנה מה קורה. והארץ את הטוב עבור וחושך על פני תהום. תבין, מצב כזה של אפלה סמיכה. זה משהו סמיך שהעם הולכים בחושך, תבין, זה משהו לא יאמן. הארץ את התוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מצב שאתה מרגיש, זהו, קלו כל הקיצים, אני לא יכולה יותר, אני לא יכול יותר, זה לא ישתנה, אני במצב יותר נמוך מנמוך הרב. אומר החפץ חיים, ממש ממש לא, לעולם. אומר החפץ חיים, אין לאבד תקווה. דברי כמו איזה כזה ברסף עכשיו, לעולם החפץ חיים, אין לאבד תקווה. למה? אלא יש לדעת שאפילו בשעה ששורר שורר טוב עבור וחושך פני תאום, גם אז תזכיר לעצמך, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. ואז לא סתם שרוח אלוקים מרחפת, ויאמר אלוקים, מה? יהי אור. האור יגיע. תמיד אומר החפץ חיים, יש לקוות לאור של הבטח, לבטח בו יבוא. וזה השיעור עבורנו, מצד אחד לא לאבד תקווה, מצד שני לדעת שתמיד יש לקוות לאור, לבטח בו יבוא. מציינים היום בעולם ובארץ לנו 7 באוקטובר, מה שנקרא. תחשבו לפני 3 שנים ברגעים האלה, בעברי, כן, אבל בלועזית דאז, תחשבו מה הייתה הרגשה של עם ישראל, מה הייתה הרגשה של המשפחות חטופים, של החטופים עצמם, של כל מה ששרר במדינה, וחושך על פני תהום. הרגשה של אוזלת יד, או הרגשה של חוסר אונים. בלגן, בלגן, בלגן. מי שהיה, מי שזוכר, זה הייתה אנדרלמוסיה שאין לה אח ורע. אתה רואה, איך אמר לי אחד הפרמדיקים, תבין, אני רץ ומחוואי טנק, שהוא אומר לי, אני מגבה אותך, תרוץ, לחלץ פצועים, כאילו, איפה אנחנו? בזה פלנגות? אתה מבין, בדואים, כאילו, על מה אתה מדבר פה? אנחנו פה הצבא אחד הטובים בעולם. מה קורה פה? מה, אני צריך שטנקר ייסע אחריי בכביש? כאילו, מה? איפה? לאן הגענו? שאנשים בממדים שעות, שעות, שעות, ולא מגיעים אליהם. מה לא מגיעים אליהם? איפה? מארצות הברית שלחו מטוס חילוץ, מרוסיה, מאיפה הם? זה חצי שעה נסיעה, רבותיי, על מה אתה מדבר בכלל, כאילו, איך לא הגיעו, מה לא הגיעו, כל מיני דברים, המסוק פה, איפה חיל האוויר, איפה זה, דיבורים, דיבורים, חושך על פני תהום, אבל הוא לקח הרבה זמן עד שברוך השם, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, פתאום הוא שומע ניסים על גבי ניסים, איך אלה ניצלו ואיך הוא ניצל ואיך כך ואיך אחרת, ובסופו של דבר גם אפילו ארוך השם לא יאמן ששום חטוף לא נשאר בעזה. תחשבו שגלעד שליט היה 5.5 שנים, פחות כמה זמן הוא היה, חטוף אחד לא הצלחנו להוציא אותו, חטוף אחד, מה, שום דבר לא יכולנו לזוז. פה אתה רואה 250 חטופים, לצערנו הרב לא כולם חזרו בחיים, אבל הרעיון הוא של אין היום אף אחד בעזה. חסד השם שלא נתפס, כל מיני טראמפים שנכנסו לתמונה כי לב מלאכים ורוזנים ביד השם, כל מיני דברים, איפה זה יכול היה להיות? ופתאום איראן וחיזבאללה ונסראללה זכותו תגן עליו להתראות, כל מיני סיפורים, כל הדפים האלה ששנים ניסו להוריד אותם, סינוארים, ראשי נחש, ראשי תמנונים, מוצ'טבה ואבא שלו, כל מיני חבר'ה, אתה רואה, ברוך השם, אנחנו נמצאים בעולם אחר, זה היה הרגשה של חושך על פני תהום, אבל זה השיעור עבורנו. סך הכל 3 שנים, אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. כל מיני כאלה שיגידו, כישלון פה, כישלון פה, אני לא מבין פוליטיקה, אבל איזה שטויות, סליחה שאני אומר, זה אנחנו בחסד השם, אנחנו במצב כל כך טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, לכן תמיד אומר חפץ חיים, יש לקוות לאור שבו יבוא, לבטח בו יבוא. אבל מה עושים בינתיים? איך מקרבים את האור? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוק.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן, 12 באוקטובר, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים, שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
6: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום לומדים על האור והחושך המשמשים בעיר בובייה בתוך נפשנו אנו, כאשר נר השם נשמת אדם, אז מצד אחד שלנו נר השם, מצד שני אם תבין שצריך נר השם, אז החושך הוא בהתאם. ולא להתרגש לפעמים שיוצא לנו זה, יוצא לנו זה, אנחנו רוצים להגביר כמובן את האור על החושך, ובאנו חושך לגרש, אבל איך עושים את זה בצורה נכונה? בואו נלמד לפרשה נקודה עיקרית אחת. הנקודה הזאת היא הנקודה, כמו שאמרנו, איפה הרצון שלך נמצא? מה אתה מחפש לראות? כי מה שתחפש זה מה שתראה, תרצה או לא תרצה. ולכן יש כמה דברים שיכולים לקרב את האור, לקרב את הדברים הטובים. א', בואו נבין שתלונות לא יקדמו אותנו. לכן, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. אז אנחנו יודעים את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון פתאום נהיה, אופס, לממשלת הלילה. אומר רש"י, איך זה התחיל? התחלנו מאורות הגדולים הרי. שווים נבראו, ונתמעתה הלבנה על שכתרגה ואמרה, אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. וכמובן, זה דברים מאוד מאוד עמוקים. כי אתה רואה שאפילו הקדוש מביא על עצמו כביכול קורבן חטאת בראש חודש בגלל זה. אבל יש פה כלל, מי שמתלונן ברמה הכי הכי פשוטה, בגלל שהתלוננה, אוקיי, אז בבקשה תתקטני. בוא נלמד פה שלהתלונן לא מוסיף לנו בריאות, לא מוסיף לנו שמחה, לא מקדם אותנו בחיים. בוא נתמקד בפתרונות ולא בבעיות. בוא נתמקד באופציות, באפשרויות, בסיכוי ולא רק בסיכון. לכן הנקודה הראשונה, תבדקו את עצמכם, האם אתם מתלוננים. תנסו לעשות צום, לא רק בדיבור, לא רק תענה דיבור, צום. תלונות, אני לוקח לעצמי בלי נדר, תחשוב לעצמך יום שלם בלי תלונות, לא משנה על מה, רק אני מציע לכם, לכו אחורה גם, לא רק בדיבור, אלא גם במחשבה. כי בדרך כלל זה לא משנה אם אתה מדבר או לא, אם אתה מלא כרימון תלונות, זה הרגשה מאוד מקעילה, מאוד לא נעימה, ובסופו של דבר גם כנראה ייפלט לך איזושהי תלונה מחוצה. אבל במידה אני מחליט שאני מנקה את ראשי מתלונות, אני לא רוצה להתלונן, לא רוצה לראות את הרע, יש, אז יש רע, ברור, אבל אין עניין להסתכל עליו. בוא, אם נצא עכשיו לרחוב שנינו, נוכל למצוא הרבה רע, מה העניין אבל? מה העניין? זה לא תפקיד שלי, זה לא נהדר, אני רוצה עוד במקרה הזה דבורה ולא זבוב. מה הכוונה? שניהם מעופפים, שניהם לא בדיוק חביבים, אבל על מי אתה מעדיף להיות? זבוב אף למקומות מסוימים, והמבין יבין. דבורה לעומתו, גם היא יפה למקומות אחרים לגמרי. אתה יכול להיות דבורה או פרפר, אם אתה מעדיף, זה אולי יותר נחמד. אבל אתה רואה שהם עפים לראות פרחים וצוף ודברים נחמדים, ואפילו עושים מזה דבש. והזבוב, זבוב, לא סתם חזל, אמרו שיצרה נדמה לזבוב. אז בוא נבחר להיות הדבורה, לחפש את הפרחים, לחפש את הצוף, לחפש את הדברים הטובים, ולעשות מזה דברים טובים. לא רק לחפש צוף וליהנות לעצמך. הדבורה, כל מה שהיא עושה, זה כמו זה לאחרים. מה היא צריכה את הדבש? זה לא שהיא יושבת שם, מרביצה דרינקים של דבש, אחרי זה, וואלה, ארבע כברת, כולם מסוחרות, מה שנקרא, מהדבש, כי כל היום שם, תאמין לי, יוצרות דבש ושוטות, כמו ביקב כזה, שכולם שם, לא, היא עושה את זה בשבילנו, בורא עולם ינתן לה את האפשרות לעשות את זה בשבילנו, ומבחינתנו אנחנו רואים שאם אנחנו נהיה יותר דבורה, לא רק שנחפש דבש, גם אנשים ייהנו מאיתנו יותר לגבי הדבש. אז א', נקודה ראשונה, הווה לא נתלוננה. ואם אנחנו מדברים על לא לראות את הדברים השליליים, אתה רואה שגם התורה מלמדת אותנו. ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, וישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. מדובר פה על הניתוח הראשון בהיסטוריה. וכדי שהאדם הראשון יעבור את הניתוח בהצלחה, לכאורה, צריך להרדים אותו. בורא עולם, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם. עכשיו אלוקים כמובן שהוא כל יכול, הוא יכול להשאיר את האדם ערני לחלוטין, ולהוציא את הצלע, כל טוב, מה זה לא עושים? זה זריקה קטנה, לא שירדם, למה שישן? זריקה קטנה מקומית, עם הרופא שיניים כדי לעשות את זה, כל שכן להבדיל, בורא עולם, נכון? עכשיו, אם היו שואלים אותך, למה הרדים אותו? למה פתח הרדים אותו? הרדמה מלאה. זאת אומרת, זה ממש צריך פה לישון. למה? אני הייתי אומר, בגלל שלא יחב לו. שלא יחב לו, ברור. זה הסיבה. לכן ההרדמה הקטנה גם הייתה עוזרת מבחינתי, אבל המחשבה שלי זה כדי שלא יחב לו. זו הסיבה. הרי חזר לנו שממש לא. אומר רשי, למה? למה באמת ואישן? למה ואישן? למה אלוקים ירדים אותו? שלא יראה חתיכת הבשר שממנו נברת ותתבזה עליו. שימו לב טוב. הסיבה העיקרית ולמעשה היחידה כנראה, שבורא עולם מרדים את האדם, לא קשור לכאבים, לא קשור לאי נעימות או אי נוחות, או שזה... הוא יהיה לו איזה טראומה מהדבר... לא, לא, לא. יש פה את חווה. וחווה צריכה להיות אשתו, והם צריכים להיות זוג, וכדי שהם יהיו זוג, האדם הראשון מקבל פה שיעור, ואנחנו צריכים ללמוד את השיעור הזה. אל תסתכל על הגנות של השני, כי אם אתה תראה את חתיכת הבשר שמנו נברת, תתבזה עליו. שמה תתבזה עליו? האדם הראשון הוא כליל השלמות, הוא לא, אפילו לא משוואות, אבל גם אפילו לא משה רבנו, שהייתי אומר, תקשיב, איש אלוקים, מה זה מעניין אותו עכשיו? אז הוא ראה איך עשו את ציפורה, נגיד, בסדר, נו, מה קרה? אז זהו, כבר אני לא, תתבזה עליו, נגמר, פה כבר להתראו, איזה אופציות יש לו? בוא תסביר לי, ברעיון. ומה, זה הרמה שלנו, כאילו עכשיו, אז עשו לה ניתוח וראיתי אותה, אז כבר לא, לא, לא, לא, לא, לא, היא קמה בלי איפור, או שלא יודע, לא יודע, היא עשתה איזה ניתוח, לא, לא, לא, לא רוצה להסתכל עליה עכשיו, נו מה, אתה רציני? אבל מלמדים אותנו, תבינו, רגישויות. הרי זה ברור שלא קשור לאדם הראשון, זה בשבילנו. ולכן גם שנגיע לאברהם אבינו ויגיעו המלאכים וישאלו אותו, איה שרה אשתך, אז רשי גם יגיד שם כדי לחבבה בעיניו. עוד פעם, מה יחבב אותה? הם חיים יפה מאוד ביחד, הם כבר למעלה מ-100 שנה עוד רגע ביחד. הכל טוב, נו, מה אתם עכשיו לחבבה? למה? כי... היא באוהל, איזה יופי היא באוהל, ואברהם אבינו יכול להיות רגוע, והיא לא בקניון מסתובבת שם בזרה. נו, זה הרמה של אברהם אבינו, אתה רוצה להגיד לי שזה מה שמחזק אותו? תשובה היא, כן, זה לא בשביל אברהם אבינו, זה בשבילנו. אל תזלזלו בדברים קטנים, כן, אז אם אני מסתכל על הדברים הלא טובים, זה יכול להיות דברים פיזיים לא טובים, זה יכול להיות התנהגויות לא טובות, תפסיקו לחנך אחד את השני, הנה תראה, יש כאלה שאתה שומע בבית, כאילו בית התלונות. למה זה ככה? למה זה פה? למה, למה? למה יאמרו הגויים? די, די. כאילו אתה באיזה או מוזיאון, או בממלכת הלחץ. ממלכת הלחץ העולמית. כל הזמן אתה שמע רק ביקורת. אתה כבר, אתה מוכן כבר. מי שאכל ולא שטף את הכלים? מי לא ראית פח? מי, לא יודע מה, תראה את הבגדים שלך, תראה את הדברים. נו, מה, תשב, תלמד. נו, למה אתה ככה? מה אתה מתבטל? כל הזמן, חבר'ה. אז אני לא אומר, תפקידנו לחנך, אז מי שצריך לחנך אותו, אז נחנך אולי, וגם לא בטוח, כי מבחן התוצאה, לפעמים אתה מחנך, וזה רק גורם לי יותר גרוע, בסדר? אתה רואה, לעצמם הילדים יורדים מהדרך, כי לפעמים אתה, תודה רבה לחינוך, אז זה לא רק שהילדים, גם לפעמים הבעלים יורדים מהדרך ברעיון, לפעמים אנשים יורדות מהדרך, לא אכפת לי מה, די עם כל הזמן ביקורת. אז למדנו בלי, בלי תלונות, למדנו לחפש את, את הטוב, לא את הרע, ובגדול בואו נפסיק לתרץ תירוצים, כי אפילו לפי דרגתם, עוד פעם, אנשים, אנחנו לא יכולים להסביר את זה, אבל אתה רואה שאדם הראשון, למה זה, ויומר אדם האישה שנתת עימדי, זה לא אני, זה לא אני, זה היא. מגיע לאישה, ביום הראשון אלוקים לאישה, מה, נו מה, מה? הנחש, הנחש, אישי אני ואוכל. די עם התירוצים, זה שיעור עבורנו, יקיריי. אל תתרץ, תבין שבורא עולם, בסופו של דבר ילך עם, עם האמת. הוא ילך עם הנרדף. כך מסיים החפץ חיים שאיתו פתחנו, אמר החפץ חיים, למה, ביש, למה השם שועה לקורבן, למנחת הבל? כי זה רצון הבורא יתברך, האלוקים יבקש את הנרדף. מסיים החפץ חיים ואומר, לעולם, לעולם, הקדוש ברוך הוא תובע דמן של הנרדפים מן הרודפים. שמעתם איזה פחד זה? לעולם, לעולם, כן יובדו כל עובדיך השם, אתה רואה, זה מהשביעי באוקטובר, אבל עזוב את האויבים האלה, שזה ברור שהקדוש ברוך הוא צריך לרודף אותם וירדוף אותם עד, עד, עד הזיבולה בטרייטה. אבל גם לגבינו, יקיריי, גם לגבינו, תנסו לבדוק באיזה צד אתם, הנרדפים או הרודפים. באמת אני אומר לכם, תבדקו. ברור שאתם מרגישים הנרדפים, אין שאלה, ברור שאתם הנרדפים. האמת, האם באמת ברור? אני חוזר חזרה להתחלה, רוצה לטעות יבוא ויתאה. אולי אני רוצה להרגיש נרדף, אז אני משכנע את עצמי שהשני הוא פשע אנושות, זה הוא עושה, זה הוא עושה פשעים נגד האנושות ממש, או היא עושה, לא משנה מה. האם זה נכון? תשבו עם עצמכם ורגע של אמת, תזכרו שמדובר פה, מי שבודק אותם זה בורא עולם, והוא יודע בדיוק, בוחן ליבות וכליות, הוא יודע בדיוק מה עשינו, מה לא עשינו, ולכן מסמך וצחיים, לעולם, לעולם, הקדוש ברוך תובע דמן של נרדפים מן הרודפים, שהרי הבל נרדף מפני קין, ולכן בחר הקדוש ברוך הוא בהבל, הוא שואל מנחתו, ואנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, ויש לנו פה מפתח, תהיו תמיד מן הנעלבים ולא מן העולבים, מן המבטרים ולא אלה שמתעקשים. בואו נזכה לאהבה ואחווה ושלום ורות, ובעיקר בואו נרצה את זה באמת, ובדרך שאדם רוצה ללך כידוע מוליכים אותנו. יהי רצון שנזכה להתחזק בדברים האלה. עד כאן היום יקיריי, תודה רבה למאותי קופרה טכנאי, תודה רבה לכם, תראה שאתם בעזרת השם יום חמישי בלילה בחישוב מסלול מחדש כסיכום שבועי, ואם לא אז יום ראשון שבוע הבא. כל טוב ולהתראות.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תכתוב את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים.
5: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
6: נתיב החסד.
7: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
8: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן, 12 באוקטובר, בין 4-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.

תמיד איתי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. מה קורה לאדם שבימים האלה ביקש ברך עלינו ותן טל ומטר? מה דינו? האם חייב לחזור או לא? בקיץ מי שביקש טל ומטר חייב לחזור. בקיץ מי שטעה בתפילתו ואמר ותן טל ומטר חוזר לתחילת ברכת השנים. האשכנזים ברך עלינו, הספרדים ברכנו, כי הוא אמר בקשה שלא בזמנה. גשמים בקיץ זה סימן כללה, זה לא לתועלת, גורם ריקבון לתבואה, לכן חייב לחזור ולתקן. חוזר על כל הברכה מחדש, ברכנו לספרדים, ברך עלינו ותן ברכה לאשכנזים. אבל בימים האלה עוד לא התחלנו לומר ברך עלינו, הזמן יהיה במוצאי שבת הבא, ליל זין בחשבן. עוד לא התחלנו לומר ברך עלינו, אני טעיתי ואמרתי ברך עלינו. עם הארץ, לא למד את ההלכה. הוא ישבה כמו שבמוצאי יום טוב הראשון של פסח. הולך הכל ביחד, מוריד את על יחד עם ותן ברכה, ברכנו. כך חשב גם בחורף. אמרנו משיב הרוח ומוריד הגשם ביום שמחת תורה, במוצאי שמחת תורה התחיל לומר ברך עלינו. והנה עכשיו נודע לו שאת אמירת ברך עלינו צריך לומר רק בליל זין בחשבן, לא לפני כן. האם דינו לחזור או לא? הלכה היא שלא יחזור. מה ההבדל? מה נשתנה? זמן הגשם הגיע כבר בראש השנה. זמן הגשם הוא כעת. אנחנו מעכבים את בקשת הגשם. במהלך כל ימי חג הסוכות ירדו גשמים בגשם בחג, סימן לא טוב. חלילה חלילה, כמשל שנתנו רבותינו, אדם שנתן כוס לרבו, נתן לו קיתון לרבו, ורבו כועס עליו, לקח את הקיתון ושפך אותו לפניו. הטיפש, המשרת הלא חכם, ממלא את הקיתון שוב, מגיש לפניו, הוא כאילו להרגיז אותו. זה לא טוב. מה עושה המשרת הפיקח? מבין שהוא נזוף, מוריד את הראש ועוזב את המקום. גם אנחנו באים לשרת לפני בורא עולם בחג הסוכות, מוריד לנו גשם ואנחנו לא יכולים להישאר בסוכה עם הגשם. יוצאים מהסוכה בהכנעה, מורידים את הראש כנזופים, יוצאים מהסוכה, ממשיכים לאכול בבית. זה הרגשה לא טובה. כדי שלא נחיה בהרגשה לא טובה, לא מתחילים אפילו בשבח. משיב הרוח ומוריד הגשם, עד שמחת תורה. עבר חג הסוכות, עכשיו מגיע זמן הגשם. זאת אומרת, מעכבים את השבח ואת הבקשה שיעבור חג הסוכות. אבל עדיין משום הולכי רגלים עוברי דרכים, אנחנו מעכבים גם את בקשת הגשם, כלשון המשנה. מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. ושאלה בברכת השנים. להזכיר זה שבח, לשאול זה בקשה. אי אפשר לבקש בקשות בשלוש ברכות ראשונות. לשאול, המקום של הבקשה זה בברכות האמצעיות. כל ברכה מאפיינת את הדבר המתאים לה. ברכת השנים זו ברכת הפרנסה, שם אני משלב ותן טל ומטר לברכה. הווה אומר שמי שכעת טעה וביקש גשם, עדיין זה זמן הגשם. לא רק שזה לא נורא, זה גם אפילו סימן ברכה. רק אולי זה מכביד קצת על עולי הרגלים, אבל לא שזה מזיק. ולכן מי שטעה, אמר ברך עלינו, וסיים כבר את הברכה, כיוון שסיים, ימשיך תקע בשופר ולא יחזור. אם הוא עדיין נתון באמצע הברכה, יחזור לתחילת הברכה, וידלג על ותן טל ומטר, כדי שלא יאמר את הוותן טל, שעדיין לא הגיע ליל זין בחשבן. כל המדובר הוא ליושבי ארץ ישראל, ארץ הקודש. למטר השמיים תשתה מים. אנחנו זקוקים לגשם. בזה מרגישים ומחדירים בנו שכל חיינו תלויים בקדוש ברוך הוא. מראים את האהבה שלנו לבורא דרך הבקשה ותן טל ומטר. אני מסתכל על יושבי חוץ לארץ. מים בססון, שפע גדול, נערות, זורמים להם כל השנה. למה? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שייתן לנו גשם. למה להם נותן כל כך הרבה ולנו מעט? משל נתנו רבותינו למלך שהיו לו שתי נשים, אחת אהובה יותר ואחת אהובה פחות. לזו שהייתה אהובה פחות באה אליו בתחילת החודש, כמה צריכה? אומרת לו 5,000 שקל. נותן לה את התקציב החודשי, קחי ולכי. זו שאהובה יותר, כמה צריכה היום? אומרת לו 300. נותן לה 500. למחרת הכסף נגמר, חוזרת מבקשת, כמה צריכה? 300. נותן לה 600. כך מדי יום היא באה ומבקשת. היא באה בתרעומת, למה לחברתי אתה נותן תקציב חודשי? למה אני צריכה לבוא אליך כל יום? אמר לה המלך, את חברתך אני לא כל כך שמח לראות, אותך אני שמח לראות, לכן אני מחכה שתבואי אליי כל יום ותבקשי, וככה אני אזכה לראות את פנייך. כביכול בורא עולם משתוקק לשמוע אותנו, מחכה לתפילות שלנו. באומות העולם נותן להם שפע, תשתקו, אני לא רוצה לשמוע אתכם, קחו את התקציב שלכם ולכו. אבל אנחנו עם ישראל אהובים מאוד לפני בורא עולם, למטר השמיים תשתה מים, זה מראה את היראת שמיים שלנו ואת הביטחון בבורא עולם, על ידי זה שמבקשים את הגשם מהדירים בנו את האמונה, זה ותן טל ומטר. ולכן בארץ ישראל מבקשים מילל זין בחשבן, לאנשי חוץ לארץ, ולא משנה באיזה מקום, אם זה יהיה כבר בלבנון, העיר צידון היא קרובה לארץ ישראל, נוהגים מילל זין בחשבן, העיר ביירות היא רחוקה מארץ ישראל, מבקשים בליל בגדד, בברכת גשמים, ראשי תיבות, ברכת גשמים, ד' דצמבר, ברביעי בדצמבר בלילה. זאת אומרת, אני לומד שהאשכנזים והספרדים, איש אחד, לב אחד, בחוץ לארץ, מתחילים לבקש את הגשם ביום הרביעי בדצמבר בלילה, לא לפני כן. והסימן נתנו ראשי תיבות בגדד, ברכת גשמים, ד' דצמבר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
4: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשוון, 12 באוקטובר, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשוון, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן יוסי חיים מימון. בישראל ובעולם מציינים היום את התאריך הלועזי 7 באוקטובר לטבח החמאס הנאצי ותחילת המלחמה. טקסים משודרו בקיבוצי העוטף ובדקת דומיה מול הכנסת. גם בעולם מציינים בכאב את היום. שגריר ישראל באום דני דנון אומר היום בנאומו, שלוש שנים אחרי אנו עומדים בלב האום כדי לומר דבר פשוט, את 7 באוקטובר לא ניתן לעולם למחוק, לשכתב או להשכיח. הכאב נשאר עמנו, אבל הוא לא שובר אותנו. שר החוץ הצרפתי נמצא בישראל היום ברואי יום הזיכרון לשבעה באוקטובר. אני נמצא היום בישראל כדי לחלוק כבוד לקורבנות השבעה באוקטובר, כתב. באותו יום ביצע חמאס את הטבח האנטישמי החמור ביותר מאז השואה, שבו קיפחו את חייהם גם 51 אזרחים צרפתיים. לעולם לא נשכח אותם. בצרפת נחנך השבוע שביל בפארק על שם שירי, אריאל וכפיר ביבס בפארק מונסו בפריז. ערוצים ערביים מדווחים כי כוחות צהל פוצצו כלי ממולכד במזרח שכונת תופח שבעיר עזה, ובעקבות הפיצוץ נראו עמודי ישן באזור. עוד דווח כי מטוסי קרב ישראליים חגים מגובה נמוך מעל רצועת עזה, ככל הנראה לסריקות אחר מחבלי חמאס נוספים. הרשויות בארצות הברית עוקבות מקרוב אחר החשד למקרה של דבר ריאתי בסיביר לאחר מותה של עובדת במכון רוסי לחקר המחלה והכנסתם של קרוב ל-200 בני אדם למעקב רפואי. עם זאת, אין אישור רשמי כי מדובר בהתפרצות דבר, והרשויות ברוסיה טוענות כי בדיקות שנערכו לא יתרו את חיידק המחלה. גורם ישראלי המקורב לחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי הבהיר כי הערכה הישראלית לפיה הטייס האומני פעל כי זאב בודד נותרת בעינה, וכי אין כל אינדיקציות למעורבות איראנית באירוע. הדברים נאמרו בעקבות דבריו של נשיא ארצות הברית כי איראן היא אחראית על האירוע. באיחוד האמירויות ביטלו באופן חד צדדי את כל אישורי הנחיתה וההמראה של טיסות החילוץ הישראליות. ההחלטה מובילה לשיבושים דרמטיים ולהשעיית חלק מהטיסות. ההחלטה הותירה מאות ישראלים המבקשים לשוב מהמפרץ ללא מענה מיידי. בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה אמש, שאלה ראש השב"כ דוד זיני אזהרה חריגה למצב הביטחוני בדרום והתריעה על התפתחויות מדאיגות בנגב. לדבריו, בפזורה הבדואית קיימים מקומות בעלי תשתיות צבאיות כלשונו, ונעשים שם ניסיונות ממשיים על גורמים שונים להקים גדודים כמו צבאיים החמושים ומאורגנים היטב. במשטרה תוקפים את ראש השב"כ דוד זיני בעקבות הדברים שאמר אמש בישיבת הקבינט על התארגנויות אלו, ואומרים לא ברור מאיפה ראש השב"כ הביא את המידע הזה. גורם צבאי בכיר דיבר על כישלון המשטרה הצבאית מול ההפגנות החרדיות בעקבות האירוע הסוער שהתרחש במודיעין. אנו מתמודדים עם מערכי הפגנות אדירים. אין לחיילים צעירים במשטרה הצבאית שום סיכוי מול האירוע. לפי הדיווח בחנחת ישראל, הוא אומר, אנו חייבים סיוע משטרתי משמעותי הרבה יותר, עם כוחות גדולים הרבה יותר. תכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: משפחתי עם רחל פסטאג.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי. יום רביעי היום כ"ו בתשרי תשפ"ז, קצת אחרי 10, והיום השביעי לאוקטובר, תאריך שבכל שנה יעצור אותנו מחדש. במוצאי שבת קודש, מוצאי חג, שמחת תורה, כן? זכיתי להיות בהקפות שניות בעיר שלי רעננה, אבל קיבלתי סרטונים מכל רחבי הארץ. ולרגע, הרגשות היו מאוד מעורבים. מה היה כאן לפני 3 שנים, ואיך באבחת חרב בוטלו כל ההקפות בכל רחבי הארץ. והנה, חזרנו לרקוד. חזרנו לרקוד עם התורה. חזרנו לשמוח. אז נכון, אי אפשר לרקוד כאילו לא קרה דבר, אבל אי אפשר לתת לזיכרון לקחת מאיתנו את השמחה. שביעי באוקטובר, בוקר אחד שבו מדינה שלמה התעוררה למציאות מטורפת שאף אחד מאיתנו לא דמיין. 1,200 בני אדם נרצחו, 250 נחטפו, משפחות שלמות איבדו את היקר להן מכל, בתים התרוקנו, נשרפו, חיים שלמים שעלו בסערה השמיימה, חיים שלמים שהתחלקו לשניים, מה שהיה עד אותו בוקר, או מה שהיה או כבר לא יהיה אחריו. לכל אחד מאיתנו יש את אותה תמונה שנצרבה בזיכרונו. אני לעולם

גש, נפתחה השבוע תערוכה חדשה לרגל באמת 3 שנים, אז בין כל החפצים שהביאו יש פריט אחד שכולם עומדים מולו ובוכים, ואלו אופני האיזון הקטנים של אריאל ביבס. אופניים כתומים קטנים עם קצת בוץ על הגלגלים, האופניים שהוא הכי אהב בעולם. לידם הקומטה של התצפיתנית רוני אשל, הסטטוסקופ של עמית מן הפרמדיקית. ובאמת הטור הכי מרגש שנכתב על זה, השבוע אחד הטורים המרגשים, היה של אמא שהייתה שם וככה היא כתבה. עמדתי מול האופניים של אריאל ופתאום הבנתי, זה לא סמל. זה ילד בן 4 שרצה להיות בטמן, כן, סוג של גיבור, שחלם להציל אנשים שנתקעו בבור. ילד עם שיער ג'ינג'י וטלטלים וחיוך בישן. שירי עטפה אותם בשמיכה, בדם, וניסתה להגן עליהם עד הרגע האחרון. היא הייתה כל עולמם, והם היו כל עולמה. אנחנו מדברים על המשפחה עם השיער הכתום, אבל הם היו משפחה, עם קורקינט בסלון, צעצועים על הרצפה, וריח של אוכל בבית. סליחה אריאל, סליחה כפיר, סליחה שירי, שלא היינו שם בשבילכם כשהייתם צריכים עזרה. אריאל, אתה היית גיבור קטן, ותמיד תישאר גיבור. עכשיו הבלונים הכתומים שהפרחנו בלוויה שלכם הם הפרפרים. האקדמיה החליטה לקרוא לפרפר כתמית ירושלים, מעכשיו כתמית אריאל, על שמך. זה באמת אחד התורים ככה הנוגעים והמרגשים, בלי שום פוליטיקה, רק באמת געגוע לילד אחד קטן, ג'ינג'י, שלא הספיק לראות את העולם. ואם דיברנו על זיכרון, אז תמיד תמיד נזכור, כמו שכתב עמיחי עטלי, הוא כתב כך, יזכור עם ישראל את רומי סוויסה, ילדה בת 8 שראתה את שני הוריה נרצחים מול עיניה. היא גוננה עליה, אחותה בת 3, וכשהגיע איש ביטחון אל הרכב המשפחתי המחורר, היא פנתה אליו בקריאה שמהדהדת אצל כולנו. אתם של ישראל, אני כאן עם תינוקת, ילדה בת 6, חלק אומרים 7, כן? נשארה עם אחותה התינוקת ברכב מחורר בכביש היציאה משדרות. אבא שלה ואימא שלה נרצחו לידה, והיא רק רצתה לדעת אם מי שבא להציל אותה הוא שלנו. תמיד תמיד נזכור את 14 השעות שבהם התרוצצו התאומים גיא ורועי ברדיצ'בסקי בני 10 חודשים סביב גופות הוריהם עד שהם חולצו. תמיד נזכור את שיחת הטלפון של מיכאל ועמליה עידן, בני 9 ו-6. אנחנו ילדים, הם דיברו עם מוקדנית, אנחנו ילדים, שני ההורים שלנו מתו עכשיו, שיחה שנמשכה שעות. כן, זה כל אחד, איך אומרים, והזיכרון שלו, כל אחד והזיכרונות שלו, כי יש כל כך הרבה סיפורים ויש באמת כל כך הרבה, כל כך הרבה מה לזכור. אבל אני מנסה לחשוב איתכם ביחד, מה אנחנו עושים ביום שאחרי הזיכרון? אנחנו הרי לא רוצים שהכאב הזה ייקח מאיתנו גם את מה שעוד נשאר לנו. אז אולי התשובה שלנו לשביעי באוקטובר היא באמת לא רק לדעת לבכות, אלא גם לדעת לקום, והעם שלנו יודע לקום. הוא יודע לקום אחרי אבל ואחרי אסונות ואחרי שואה ואחרי מלחמות. העם שלנו יודע לקום בבוקר ולחיות. אז מה עושים היום? אז היום מחבקים את הילדים קצת יותר חזק, מתקשרים לאמא, משלימים עם אח, מפסיקים לריב על שטויות, מקימים עוד בית, ואני אומרת מציעים עוד שידוך, מתחתנים, מביאים ילדים, לומדים, עובדים, מתפללים, שמחים. לא, כי אנחנו לא שוכחים, בדיוק להפך, כי אנחנו זוכרים. אנחנו לא מתקדמים מהם, אנחנו מתקדמים איתם, עם הזיכרון שלהם, עם הסיפורים שלהם, עם החלומות שהם לא הספיקו להגשים. כי לזכור אדם זה לא רק להדליק נר ביום השנה שלו. לפעמים הדרך הגדולה ביותר לזכור אותו היא להדליק מחדש את האור שלו בחיים שלנו.

0: אז כן, היום היו ויהיו דמעות, ויהיה כאב, ויהיה געגוע. אבל אחרי הדמעות, אנחנו צריכים להרים את הראש, כי עם ישראל מעולם לא קיבל הבטחה שלא יכאב לו. אז נכון, אפשר לשבור לנו את הלב, אבל אי אפשר לקחת מאיתנו את הרצון לחיות. אז אל תפחדו לחיות אחרי כאב. אל תרגישו אשמים שאתם מחייכים. אל תרגישו שאתם בוגדים בזיכרון כשאתם ממשיכים קדימה. תזכרו, תבכו, תחבקו, ואז תחיו. תחיו חזק יותר, תאהבו חזק יותר, תהיו טובים יותר אחד לשני. כי אם השביעי באוקטובר לימד אותנו כמה החיים יכולים להשתנות ברגע אחד, אז אולי 3 שנים אחרי הגיע הזמן שהוא גם יזכיר לנו כמה אסור לנו לבזבז אפילו רגע אחד מהחיים שניתנו לנו. וכמובן שאי אפשר שלא להזכיר ביום הזה את החטופים שלנו, השבועים שלנו שחזרו אלינו בדרך נס, חטופים ששהו במנהרות החמאס ללא תנאים בסיסיים של היגיינה, של אוכל, חלקם פצועים ללא כל טיפול הולם או תרופות. ודווקא שם, בתוך החושך, בתוך התופת, הם גילו את האור, הם גילו את מי שאמר והיה העולם. כמה חופות מרגשות, כמה בתים הוקמו, כמה קריאות שמע ישראל, כמה זוגות תפילין הונחו, כמה תקווה, כמה תקומה.
1: דמעות זורגות עכשיו, נהר לבן בלב,

0: וזה היה גדידה בוש, הכל ברצון, עזור לי להיות כמו שרצית כשהלחנת אותי. איזה יופי של שיר. אני רוצה בוקר הזה לומר שלום בוקר טוב לדיצה אור, אמא של אבינתן אור, שבאמת מי שקצת נחשף ומכיר מבין שזה ילד שבאמת כולו אור. שלום דיצה.
1: שלום וברכה לך, שלום וברכה לכל המאזינים. מאזינות,
0: מאזינים, כן, אנחנו פתוחים לכולם. מכורך הנסיבות, אני מניחה שאלו יותר מאזינות. תגידי, מה שלומך?
1: ברוך השם, אנחנו חיים בעולם של הנס, והשמחה שלנו היא הכי הכי עצומה על השיבה המופלאה של אבינתן בניסי ניסים, בריא וחזק ושמח ומנצח, בדיוק כמו שביקשנו. ויחד עם זה, אנחנו מאוד מאוד חלק מהכאב ומהשברים הרבים והעמוקים שיש עדיין בעם שלנו, במדינה שלנו. יש עוד הרבה חסר של אנשים שאינם עוד ושל פצועים. אז גם וגם, גם עולם של נס עצום וגם המון המון כאב ותפילה לניסים נוספים.
0: כן, מנעד כזה של רגשות שאני חושבת שאנחנו, העם שלנו כל כך מורגל בזה. כן, שמחה ועצב, וגם בחופה, איך אומרים, שוברים את הכוס כדי להזכיר את החורבן.
1: בדיוק.
0: כן, הורגלנו לזה. אז באמת, הימים האלה סביב השביעי באוקטובר הם קשים יותר, מורכבים יותר.
1: תראי, יש צד שבו השביעי לאוקטובר הוא התחיל אז והוא עדיין לא נגמר. הוא לא נגמר לנו במובן האישי, אפילו שאנחנו בפרק של הנס, כמו שאמרתי לפני רגע. בוודאי שהוא לא נגמר במובן הלאומי והמדינתי. אנחנו עדיין כל כך בתוך האירוע שעוד לא מסתכלים עליו אחורה. ואני חווה את זה כמו רעידת אדמה עצומה בכל המציאות שלנו, גם החיים הפרטיים שלנו ושל המון המון, אולי של כל האנשים שחיים פה, וגם במובן הרחב הציבורי הלאומי. ויש שתי נקודות שבו אנחנו בתוך רעידת אדמה, אבל שונה ממה שאנחנו יודעים רעידת אדמה בטבע, שבדרך כלל רעידת אדמה בטבע זה משהו נורא קצר, זה כמה שניות, ואם זה רעידה נורא נורא נורא חזקה, זה מגיע עד דקה. ומה שאדם עושה במהלך רעידת אדמה זה לנסות להסתתר כמה שיותר, יתפוס מחסה, לשמור על עצמו, ואחר כך, כשזה חולף, מסתכל, ובאמת פני הנוף השתנו. קו האופק שונה, כל מה שרואים בעיניים הוא אחר. ואנחנו נמצאים בתוך רעידת אדמה כזאת, אלא שרעידת אדמה שלנו היא כבר 3 שנים.
0: מתמשכת, כן.
1: מאוד ארוכה, ואפשר גם להתחיל את נקודת ההתחלה קודם כמה שנים, אבל לא ניכנס לזה. ונוסף לזה, וזה עיקר העניין, שאנחנו נקראים על ידי ההשגחה הפרטית, על ידי בורא העולם ומנהלו, לא רק לנסות לתפוס מחסה ולשרוד ואיכשהו לעבור את הימים והשנים הקשים האלו, אלא אנחנו נקראים תוך כדי רעידת אדמה להבין מה קורה ולפעול ולקדם את המציאות ולהשפיע, ואז בסוף האירוע המטלטל הזה אנחנו נצא בחזרה החוצה ונראה פני נוף שונים, אבל קו האופק החדש תלוי במידה רבה בנו, במה אנחנו נעשה תוך כדי רעידת האדמה. אז זה באמת אתגר עצום לכל אחד ואחת. כן. ולוואי ונזכה לסייעתא דשמיא בו.
0: אמן, אמן. כל יום, כל רגע. אני רוצה לשאול איך נראה היומיום שלך מהרגע שאבינתן חזר. הרי 3 שנים האלה היו, את יודעת, הכל היה רק סביב, ואולי עוד שמועה, ואולי זה יקרה מחר, וכן תהיה עסקה ולא תהיה עסקה, ועוד פעם יוצאים ועוד פעם חוזרים, ועוד ראיון ועוד ראיון. גם היום תת ראיונות בלי סוף, אבל משהו שם בכל זאת נרגע. איזושהי שגרה כן חזרה אליכם לחיים?
1: שגרה זה לא המילה המדויקת, לא חזרה שגרה.
0: האמת, האמת, אצל אף אחד, אין פה שגרה. פה אין שגרה. כן.
1: כן, אבל כשאבינתן היה חטוף, בשנים האלה אני אמרתי שגרה, הייתה סוג של שגרה, אומדם מגוונת, אבל היו דברים שעשינו לאורך כל הזמן הזה, ואני קראתי לה שגרה עם עין בסוף. אז זה מבחינתנו באופן אישי, במשפחה זה חלף, אנחנו כבר לא בשגרה. אנחנו בחיים אחרים, אבל לא שגרתיים, ואני אגיד לך את האמת, אני גם לא שואפת לשגרה. יש איזה מקום בנפש שמאוד נוח לו, השגרה והחזרתיות והדברים המוכרים, אבל לא לשם אנחנו שואפים. אנחנו שואפים לגאולה. אנחנו רוצים שהלידה הזאת של המשיח ושל הגאולה השלמה תתקדם, לא תיעצר פתאום באיזה שגרה ונמנום. אז נכון, זה נורא נורא מאתגר, וזה דורש מאיתנו המון כוחות, אבל אני לא מבקשת שגרה. הנפש שלי כן, הנפש הפשוטה ודאי, אני רוצה שהבית יהיה מסודר, אני רוצה שכל הכלים יהיו שטופים, שאני אוכל לקום להתפלל בנחת עם זמן, בטח שאני רוצה שגרה. אבל באמת באמת, ברצון העמוק והגבוה, אני רוצה שזה יתקדם, שנגיע כבר אל התכלית המופלאה שהשם מזמן לנו.
0: אל המנוחה והנחלה האמיתית.
1: נכון,
0: באיזשהו נכון, אופן, כן.
1: נכון.
0: כן, עכשיו, אתם באמת אנשים ומשפחה, אתם כל כך אמוניים, ושמענו ממכם באמת כל כך הרבה דברי חיזוק ואמונה, ובכל זאת אני שואלת, מה נתן לכם את הכוח לשרוד את תקופת ההמתנה, שזה יום ועוד יום, ואף אחד לא אומר לך באמת מתי זה ייגמר?
1: נכון, זה אחד
0: המרכיבים
1: המאוד מאוד קשים. אני חושבת יותר על אבינתן אפילו בהקשר הזה, שהוא נמצא 10 מטרים מתחת לאדמה, בתוך כלוב צינוק בטון קטן שיק, הוא לא יכול לעמוד 2 זקוף, והוא לא יודע עד מתי. מבחינתו, גם אין לו חדשות, הוא לא יודע מה קורה בעולם, מנותק לגמרי, איך אפשר להישאר שפוי. אז השאלה שאת שואלת עליי, אני שואלת על אבינתן. ומה שהחזיק אותי זה כמה דברים, אבל קודם כל הידיעה הוודאית שזה מונהג בידי השם. לא היה לי שום ספק בעניין, זה מתנה שהשם נתן לי.
0: וואו.
1: אני מודה לו כל רגע הזה שנכון, יש אחראים ויש אשמים ומחדלים וצריך לתת את הדין ויש ביבי ויש חמאס, הכל נכון, וצריך לטפל את הכל ברמת הטבע, ויחד עם זה, במקביל, זה סיפור אלוקי. וכולנו חלקים מהסיפור האלוקי, שהוא בגדול, בענק, וגם לפרטי פרטים, סיפור טוב. עם כוונה טובה, עם סוף טוב. אז לדעת את זה, גם אם לא הרגשתי את זה, ידעתי את זה, זה היה מאוד מחזק. זה דבר אחד. דבר שני, שבתוך הסיפור, אנחנו, כמו שאמרתי קודם על רעידת אדמה, אנחנו לא סטטיסטים, אנחנו לא יושבים וצופים בסרט קולנוע. בתוך כל מצב, בתוך כל סיטואציה, יש לנו תפקיד, יש לנו שליחות. ובמקום להיות במקום הפסיבי שממתין שהדברים יקרו, וננסה רק לשרוד, התאמצתי להיות במקום האקטיבי, הבוחר, הפעיל, מקום של שליחות. וזה מחבר אותנו, זה כל אחד שהולך בדרך הזו, זה מחבר אותו לכוחות שלו, לחוזקות, ליכולות, במקום לחוסר אונים ולקורבנות. אז זה משהו שהוא נכון בכל מצב, ובאמת נתן לי כוח. והדבר האחרון שחשוב לי מאוד מאוד לומר אותו, והוא אחרון כי אמרתי אותו אחרון, אבל אין בדברים האלה סדר, חשיבות, לא יודע, זה השותפות והליווי של כל כך הרבה אנשים בכל מקום שהלכתי ובכל רגע מהזמן. אף פעם לא הרגשתי לבד, אף פעם לא הרגשתי שזה ציפור שלי פרטי, שאני צריכה למצוא לו פתרון ואני סובלת לבד, ממש ממש לא, בדיוק הפוך. וזה כל כך נתן אור וכוח ותקווה, כשזה סיפור של כולם, אז עוד יותר ברור שהוא חייב לבוא לסוף טוב.
0: כן, זה באמת הימדים, השותפות הזאת של כל עם ישראל, כולם ידענו שמות וכל אחד לקח על עצמו ותפילות וכל כך הרבה חסד והכל שיהיה באמת לזכות הערבות הזאת של עם ישראל, באמת זה משהו שהוא שלנו, של העם שלנו, זה אין לו אך ורע בשום מקום בעולם, ואת יודעת מה מדהים?
1: אז אני רוצה לומר על זה רגע, שזה גם היה מאוד מאוד מאוד מאוד מחזק, ולהיזכר בזה היום זה מאוד מרגש, ויותר מזה, זה הוכיח את עצמו. זאת אומרת, זה שכל החטופים חזרו, זה היה בניגוד גמור לתחזיות הטבעיות. הרמטכ"ל שהיה אז אמר בימים הראשונים, אף אחד לא יחזור, לא נצליח להחזיר אף אחד, בטח לא בחיים. וכולם חזרו, עד האחרון שבהם, עד רני גביליה שמקום דמו. והוכיח שהתפילות עובדות, הן לא דמיונות, הן לא רגשות, הן לא סתם להעביר את הזמן, להרגיש יותר נוח עם עצמי, זה לא. זה עובד, זה החזיר אותם, ולא לא סתם, זה גם שמר עליהם בתנאים לא אנושיים, בתנאים שאי אפשר לפרוד. אבל כיוון שהם היו מוקפים בכל כך הרבה תפילות וחסדים ותהילים ולימוד תורה והכל, הם החזיקו מעמד בריאים וחזרו בריאים.
0: כן, חלק מהחטופים אפילו מספרים על תחושה כזאת, הם הרגישו ששומרים עליהם, הם הרגישו שהתפילות עוטפות אותם, שזה באמת מדהים, ואת יודעת, את מספרת כאן, בדיוק דיברתי עם הרבנית ימימה המזרחי, אז דיברנו גם עלייך, והיא אומרת שדיברתם על זה שאבינתן, ותכף נדבר על זה, חפר שם, ואת חפרת פה, זה כן, ההקבלה הזאת, אבל באמת נחשפתי, אחת החברות שלחה קישור לכתבה שהייתה עם אבינתן, שזה פשוט, והיא כתבה, תפנו שעה מהחיים שלכם, ותצפו בשעה הזאת, זה, תקשיבי, זה עוצר נשימה, את לא מאמינה שזה משהו אמיתי, את אומרת, אני רואה עכשיו איזה סרט, אף אחד, אף בימאי בעולם, לא היה יכול להמציא סרט כזה, וזה פשוט, אתם ידעתם, זאת אומרת, כשאבינתן חזר, הוא סיפר, או שפתאום עכשיו הדברים, אני מניחה שלוקח זמן, והדברים לאט לאט יוצאים החוצה, אבל את עומדת משתה ואת אומרת, וואו, זה הילד שלי? או שאת אומרת, כן, כן, זה הילד שלי.
1: קודם כל הוא סיפר, כן, היה לנו שבוע שממש על פי חוק הוא היה חייב להיות, כמו כל החטופים, בבית חולים, ואנחנו היינו איתו בבלינסון, ובשתי פעמים, שני סשנים של שעתיים כל אחד, הוא סיפר את כל הסיפור מקצה לקצה. והסרטנו את זה, ויש לנו את העדות הראשונית הזאת, ממש מהימים הראשונים שהוא חזר. אז את הרצף של האירועים הכרנו, הוא סיפר הכל. כמובן שכל פעם שהוא מספר, אז אנחנו שומעים עוד פרטים, ועוד את העולם הפנימי, ומה הוא הרגיש, ומה הוא עבר. וכשאני ראיתי את הפרק הזה, שדיברת עליו עכשיו בעובדה,
0: כן.
1: הוא שודר לפני יומיים.
0: הוא פשוט אף ברשימת תפוצה, אני לא חושבת שיש מישהו שלא ראה את זה, ביקשו היום ממני גם מישהי שכרגע נמצאת ביפן, אומרת אני לא מצליחה להיכנס, תשלחי לי קישור, אני חייבת לראות את זה. כן, הפך להיות ויראלי כזה, כן,
1: מאוד חזק, באמת יש שם דברים מאוד מאוד משמעותיים ועוצמתיים לכולנו. באופן פרטי כאימא שלו, מה שזה הוסיף לי לעומת הדברים שכבר שמעתי וידעתי, זה האילוסטרציות שעשו, ההדמיות. וכל דבר שאת רואה אותו פתאום, את החושך ואת הידיים שחופרות בתוך הסלע ואת הצינוק הקטן והמזוויע הזה, דברים באמת בלתי נסבלים. בלתי נסבל לראות את זה.
0: כן. התיאור שלו שהוא פתאום מגיע שם על איזה שורש של עץ, והוא פשוט מסניף אותו ומריח אותו, כי זה אומר, הנה, הנה, עוד, יש פה חיים, עוד רגע. תיאורים, את פשוט עומדת נפעמת, היו רגעים שפשוט עצרתי את הנשימה.
1: נכון, כן.
0: ביום הזה, ככה, אני, בגלל שאת באמת באה ממקום כל כך אמוני, וכל כך הולכת עם הקדוש ברוך הוא לאורך כל הדרך, לא יודעת, איזשהו מסר לציבור שלנו, ככה מילים לסיום, למרות שאין סיום, את יודעת, זה הולך וממשיך, אבל ככה כמה מילים לקהל המאזינים שלנו, המאזינות.
1: אז כמו שאת אומרת, זה באמת לא סיום, אבל זה נקודת ציון. נקודת ציון כזאת בתוך האירוע העצום הזה, רעידת אדמה הגדולה. אני ברשותך אגיד שתי נקודות. אחת, מי שקרא את הספר של אבינתן שיצא לפני חודש בערך, וגם אנחנו כבר הוצאנו את ההדפסה השלישית, אותם מדפיסים המון, ותוך שבועות בודדים, שבוע, שבועיים זה עוזל מכל החנויות, אז זה כבר הדפסה שלישית תוך חודש, שבאמת זה ספר מופלא.
0: כן.
1: זה סיפור מופלא, אין מה לעשות.
0: כן, כן, כן.
1: זה בספר, בסרט, בסוף זה משהו שהוא באמת של כולנו. אז הוא פותח את העמוד הראשון במשהו שאני אמרתי מהרגע הראשון שראיתי את הסרטון חטיפה שלו, שהוא הלך לשבי מבחירתו. היה לו את ההזדמנויות לברוח, וחברים גם שהיו שם איפשהו היה, סיפרו והעידו על זה, וגם נועה אמרה את זה, אבל הוא בחר ללכת איתה, לא להזכיר אותה בידי המפלצות לבד. אז הוא חזר אל איפה שהם היו, ומסר את עצמו. למרבה ההזוואה, הם על המקום הפרידו בין שניהם, ומהיום הראשון ועד היום האחרון, הוא היה לבד, לבד, לבד, באף חטוף ישראלי אחר, ומתחת לאדמה כל הימים האלה. אבל לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שבאותו רגע, באותם שברירי שנייה, שהייתה לו את ההחלטה, מה אני עושה? האם אני מציל את עצמי? או האם אני נכנס למקום הכי שחור והכי שפל בעולם, מתוך דאגה לזולת, הוא בחר באפשרות השנייה. הוא בחר להקשיב לקול האלוקי, הכי נקי והכי טהור שבתוכו, בלי לחשב שום חשבון של מה אני מרוויח, או מה אני מפסיד, או מה המחיר של זה, או מה יקרה לי. לא משנה. אני שומע בתוכי את הניצוץ האלוקי שלי אומר את הטוב, ואני הולך עליו בטוטליות, במסירות נפש. אז אני מברכת את עצמי, ואני גם מברכת את כל מי שרוצה להצטרף לברכה הזאת. שהלוואי ונאמין ונדע שיש בתוכנו את המקום הטהור, טהור נקי הזה, נדע שהוא שם, נקשיב לו, נחפש אותו, וכשנשמע את הקול הזה בתוכנו, שיודע מה נכון ויודע מה האמת, נלך על זה בלי שום חשבון. לא אם זה ימצא חן בעיני מישהו, מה אני ארוויח, מה יגידו עליי, כלום. להיות אמיתיים ונאמנים לאלוקות שבתוכנו.
0: אני רוצה לקרוא באמת, אני עוד לא קראתי את הספר, בעזרת השם זה הספר הבא שאני הולכת לקרוא, כן, קראתי את הספרים האחרים על החטופים האחרים, אבל זה באמת הספר הבא, אבל אני רוצה לקרוא פה איזשהו תקציר שבאמת אולי ככה מסכם, והוא אומר ככה, זה ציטוט מתוך הספר: הם לקחו ממני הכל, את השמש, את האוכל, את הבגדים, אפילו את השם שלי, אבל בתוך הבור, מתחת לאדמה, הבנתי שיש דבר אחד שהם לעולם לא יוכלו לקחת ממני. את החופש, את החופש לבחור מי אני בתוך החושך הזה. איזה מילים.
1: מדהים.
0: וואו. פשוט מדהים. בא לי להמשיך לקרוא על זה. כן, כן, וואו. פשוט מדהים.
1: עוררה לנו מה זה יהודי.
0: כן, כן.
1: בכל יהודי יש את האלוקות החזקה הזו, שהיא מעל ומעבר לכל התנאים החיצוניים.
0: את יכולת הבחירה ואת הערבות ההדדית. לא אני, ואני, ואיך אומר, אני אציל את עצמי וזהו, אלא לא, אני הולך עם מי שסביבי, שזה באמת מדהים. וואו, מה לאחל לך, דיצה? קודם כל שבאמת יהיה הרבה הרבה נחת, ושיהיו רק בשורות טובות, ובעזרת השם, יאללה, לרקוד בחתונה שלו.
1: אמן.
0: בעזרת השם, שגם זה יגיע. כן, בעזרת השם.
1: תודה רבה.
0: דיצה אור, אמא של אבינתן אור. אמן, אמן, אמן. שיהיו לנו סיבות טובות לשמוח. אמן, אמן, שימשיכו הניסים. דיצה אור, אמא של אבינתן אור, תודה על הדברים המופלאים האלה. תודה.
1: ואהבה, שלום, שלום.
0: פרסומה.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: חי תמיד איתי כל חי.
2: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תכתוב את הכתר?
3: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל חדש בדרכים.
0: שלום, בוקר טוב לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
4: שלום וברכה.
0: היום אנחנו נדבר על משחת העל, שכשמה כן היא, באמת משחת על, משחה שיש בה פעילות מרוכזת והשפעה מהירה במיוחד לטיפול בכאבים. ספר לנו עליה.
4: אכן כן, באמת קראנו למשחת העל, ואת עלית על כולנה, תנו לטבע לנצח. אני אומר, באמת אין מצווה לסבול. אנשים באמת שסובלים מבעיות של שחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, דלקות גידים, ורידים, נימים, מפרקים, תפיסת שרירים, כאבי ברכיים, יש לנו פה כאן ועכשיו את הפתרון בחברת שמן הפלאים. זה משחה מיוחדת, נוסחה ייחודית ועוצמתית, שחודרת לעומק המפרק והשריר, וממש פותרת את הבעיה לחלוטין. היא בעצם חודרת פנימה, גורמת לזרימת דם חדשה ותקינה במקום, וכך נותנת הקלה מהירה בכאב וריפוי מושלם תוך 90 יום. אני אומר, yeah. באמת, נשים שהיו מועמדים, אנשים ונשים כאחד שהיו מועמדים לניתוחים של החלפת מפרק ברך וירך, שמועמדים לשחיקת סחוס, לניתוחים, דחו את הניתוחים וחלק גדול גם ביטל אותם. Wow. אנחנו ברוך השם משווקים את המשחה הזאת למעלה מ-40 שנה, עם ניסיון עשיר, כל כולה ברישיון משרד הבריאות, עומדת בכל התקנים ובכל האישורים, או בקשות מעודרת של בד"ץ צדה חרדית, משחה מיוחדת מבוססת על רכיבים טבעיים, 100% פעילים שמספקים הקלה מהירה וזרימת דם תקינה במקום. באמת מי שסובל משחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, כאן ועכשיו פתרון מושלם בחברת שמן הפלאים. אמרח את המשחת דקה בבוקר, דקה בערב עם עיסוי קל במקום, כל ערכה מגיעה עם חובת הסברה, הוראות שימוש, קטלוג, עד בית הלקוח. יש לנו כמובן מענה של מרפאות מקצועיות ומרפאים גם 24 שעות ביממה, פרט לשבת קודש, כמו שאת יודעת שאנחנו חברה חרדית, אז באמת הכי חשוב שאנחנו מתלווים ללקוח שלנו לאורך כל הטיפול עד לפתרון מושלם, ובעזרת השם לא נעזוב את התוכנית המיוחדת של הרחל.
0: כמובן.
4: בלי מבצע ענק, ענק, ענק, מבצע חסר תקדים בעזרת השם, אבל אני חשוב לי להדגיש שהמבצע יהיה מוגבל ל-50 מאזינים ומאזינות. זה נקרא ערכה טיפולית, 2+1 במתנה, רוכשים שתי משחות במחיר של 399 שקלים בלבד, ומקבלים את הקופסה השלישית במתנה. במקום 600 שקלים, משלמים אך ורק 399 שקלים בלבד, ובנוסף, נפנק את המאזינים ומאזינות בקרם ידיים של חברת שמן הפלאים במתנה, ובנוסף, משלוח עד בית הלקוח במתנה. כל זה תזדרזו וחייגו 50 מאזינים לקו המבצעים של המוקד הארצי של חברת שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. אני אחזור ברשותך, תזדרזו 50 מאזינים לקו המבצעים במוקד הארצי של שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. 2+1 במתנה, קרם ידיים במתנה, ומשלוח את בית הלקוח במתנה. באמת אין יותר טוב מרכז טיפולית ופתרון מושלם כאן בחברת שמן הפלאים.
0: כן, אין מישהו שלא מכיר את פתאום כאב ברכיים, פתאום הגב, מפרק, אז בהחלט, ומה שככה תופס אותי פה, התוויות נגד, אין. אין התוויות נגד.
4: מתאים לכולם.
0: שזה באמת מדהים. אז הנה, 077-556-7074. תודה רבה לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
4: אני מודה לך מאוד, רחל. בשורות טובות. שלום,
0: אמן,
4: שלום.
0: אמן.
2: זה בר כל טוב. כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים. ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טוב, יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם. זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
5: בוקר אור, רחל האהובה.
0: תודה רבנית. את יודעת, אני בדרך כלל כשאני פותחת התוכניות שלי, אני תמיד פותחת עם תאריך עברי, אני לא מזכירה אפילו את התאריך הלועזי. אבל היום, השביעי באוקטובר, זה מין תאריך שאני לא חושבת שיהיה פעם שנגיד אותו ולא תעבור בנו צמרמורת.
5: אמת, נכון, את צודקת כל כך. ורשי ישאל בפירושו הראשון לתורה, מה הטעם פתח בבראשית? למה לא התחלנו את התורה מהמצווה הראשונה? למה מתחילים בכל הסיפורים האלה שנראים כל כך עתיקים וכל כך רחוקים? הוא עונה, משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הפשט הוא רוצה להגיד לכולם ולעם ישראל איך קיבלנו את הזכות על הארץ הזאת. אבל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שאתמול היה היורצייט שלו, אומר, כוח מעשיו הגיד לעמו. השם רוצה להגיד לעם שלו איזה כוח יש להם לעשות דברים מופלאים לפני שהם קיבלו איזושהי מצווה. איך הם יכולים להציל עולם שנשבר ושחרב? היה לקדוש ברוך הוא גן עדן, הוא ברא את הזוג הראשון בעולם, נולדו שני הילדים הראשונים בעולם, וירא השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ונשבר, נשבר הכל, וכתוב על הקדוש ברוך הוא, ויתעצב אל ליבו, נשברה לו קונספציה. ופתאום, בתוך כל החמאס, ותמלא הארץ חמאס, מתרגם האונקלוס חטופין. כשכל העולם מלא באלימות ובזוועה כמו בשבעה באוקטובר, יכול אדם אחד פתאום להתנוסס, לצאת מאזור הנוחות שלו כמו נוח, ולהציל את העולם. השבוע, כשדיברנו על בני, על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שמלמד זכות על עם ישראל, אמרתי לו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אין לך עבודה קשה בשלוש שנים האחרונות האלה. וסיפרתי לתלמידות שלי על ברדיצ'ב המודרנית, על משפחת ברדיצ'בסקי, והיו מספרים תמיד על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שבערב יום הכיפורים הוא אמר פעם שכל אחד יביא רובל כדי לפדות את נפשו. והגיעה אישה עם התינוק שלה ואמרה, יש לי רק רובל אחד, תפדה אותי ואת התינוק שלי ברובל היחיד הזה. והוא אמר, אני לא יכול, אני צריך רובל לכל אחד. עמדה האישה וצעקה, אז תפדה את התינוק שלי, אני לא צריכה לחיות אם הוא לא יחיה. והרים רבי לוי יצחק מברדיצ'ב את עיניו לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, האימא הזו מוותרת על כל הרצונות שלה בשביל הילד שלה, גם אתה ותר לנו על רצונותיך מאיתנו כדי שאנחנו נחיה. אז בשבעה באוקטובר, ממש לפני שלוש שנים, משפחת ברדיצ'בסקי עומדת מול דילמה האיומה והנוראה הזו. שני ילדים בני 8 חודשים, תאומים, ילדי משפחת ברדיצ'בסקי, רועי וגלי, וההורים איתי והדר, בכמה שניות מחליטים שהם יוצאים מהממד כדי שירו בהם וישאירו את התינוקות בחיים. ודקה לפני שנכנסים המחבלים, האימא הדר מכינה 2 בקבוקים, מניחה אותם ליד 2 התינוקות, והמחבלים יורים ב... הורי משפחת ברדיצ'בסקי, ושני התינוקות 13 שעות נשארים בוכים לבד, עד שמגיע הכוח של סגן אלוף תומר גרינברג, השם ייקום דמו, מחלצים אותם, ובתמונות רואים איך נותנים להם את הבקבוקים שאימא שלהם הכינה לפני 13 שעות.
0: זה באמת אחת התמונות שכל כך נחרטו. את מדברת ואני רואה את התמונה הזאת מול העיניים.
5: נכון, נכון. ומסירות הנפש המופלאה של העם הזה, אז אין נחמה באמת, אבל מול הרוע האנושי הבלתי נתפס שהיה ביום הזה לפני 3 שנים, הטוב האנושי של אנשים שיוצאים מאזור הנוחות כדי להציל את העולם, מה כתוב על זה בסוף פרשת בראשית? זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו. איזה כוח יש לעם הזה, כוח מעשיו הגיד לעמו. השם אומר לעם שלו, איזה כוח אדיר יש לכם.
0: וואו, וואו. איי, איך אומרים, יהיו הדברים לעילוי נשמתם, והשם יקום דמם. של באמת כל 1,200 הנרצחים, ואחר כך כל החיילים שלנו שככה נפלו במלחמה. והרבה ניסים, הרבה ניסים בדרך, רק החטופים שחזרו, את יודעת, בדיוק שלחו לי את הסרטון, וואי, של אבינתן אור,
5: שהוא מתראיין.
0: זה, איך כתבה איזה חברה, תפנו שעה מהחיים שלכם, רק כדי לשמוע את הסרטון הזה, כי זה, זה, איך בן אדם לא מבטר.
5: את יודעת, את יודעת מה, רחל, סליחה שאני מפסיקה אותך, אני פשוט חייבת, אמרתי אתמול לאימא שלו, דיצוש, דיצאור, ממי, כן. את לא הפסקת לחפור מלמעלה לקדוש ברוך הוא, לא הפסיק לחפור מלמטה.
0: לא יאומן.
5: זה פשוט זה.
0: זה פשוט זה, לא יאומן. בן אדם לא מוכן לוותר על התקווה הכי קלושה, שאין תקווה בעצם, והוא לא מוותר, הוא לא מוותר, הוא לא מתייאש, זה פשוט... איזה עם,
5: אנחנו של ישראל, רחל, אין שמחה גדולה יותר.
0: איזה סיפור זה, גם אתם של ישראל, זה גם מין הקלטה שעוד תהדהד לנו באוזן שנים רבות.
5: ממש,
0: מדהים.
5: רק טוב.
0: שיהיו בשורות טובות, בעזרת השם, בעזרת השם הרבנית. תודה רבה, תודה רבה לרבנית ימין המזרחי.
5: וחיבוק גדול לכל המשפחות.
0: אמן, אמן, אמן. חיבוק והרבה נחמה, בעזרת השם. כן, אז ככה בדקות שנותרו לנו, אני רוצה שוב ככה לקרוא חלק מהתקציר על הספר המופלא הזה של אבינתן אור, מבעד לאדמה. הם לקחו ממני הכל, את השמש, את האוכל, את הבגדים, אפילו את השם שלי. אבל בתוך הבור, מתחת לאדמה, הבנתי שיש דבר אחד שהם לעולם לא יוכלו לקחת ממני. את החופש לבחור מי אני בתוך החושך הזה. איך אפשר להיות כבול באזיקים ולהישאר חופשי בנפש? איך אפשר בעודך קלו בבטן האדמה לחיות מדי יום בהכרה, בצלילות, בבחירה? סיפורו של אבינתן אור ששרד בשבי החמאס 2 ו-8 ימים. הסיפור הזה הוא עדות מעוררת השראה על כוחה של הרוח האנושית לנצח גם בתנאים הקשים ביותר. ספרו של אבינתן מבעד לאדמה הוא גם סיפור על תושייה ואומץ באופן בלתי נתפס במשך למעלה מ-700 ימים ולילות. תקשיבו, 700 ימים ולילות. הפך אבינתן את תחנות חייו לכלים ולמיומנויות שסייעו לו לשרוד. החל בילדותו ביישוב שילה, דרך עבודתו בחופשות הקיץ כפועל בניין ולימודיו לתואר בהנדסת חשמל ועד לשירותו כלוחם בסיירת רימון. כל אלה הפכו את החושך הסמיך של המנהרות למבחן מתמיד של חוסן שעליו ניסה להתגבר בעזרת כוח רצון ורוח איתנה. וכך, מתחת לאפן של מצלמות המעקב, בקבדנות ובזהירות, תכנן והוציא לפועל מבצע בריחה נועז. חפר במו ידיו מנהרת מילות ואף הצליח במשך כמה דקות יקרות מפז לנשום שוב אוויר נקי ולהביט בשמיים. סיפור עוצר נשימה על אדם מלא נחישות שבחר לצמוח בתוך השברים ומתוכם. אבינתן אור מזכיר לכולנו שהבחירה בחיים, במאבק על החירות ובתקווה לטוב נמצאת תמיד בידיים שלנו. אני לא יכול לעשות הכל, אבל אני לא מוכן לא לעשות דבר. פשוט, באמת, פשוט מדהים, סיפור מדהים, נס גדול, ואימא ומשפחה מופלאה.

0: כן, לשיר הרקע, השיר המופלא והמרגש הזה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. נורית אפלבוים מרחה את התוכנית. מרים דרורי מפיקה אותנו בפועל. אני רחל פסטג. בשעה הבאה תהיה איתנו הדס לוינשטרן רייכרט. כן, מי יותר מתאימה ממנה ליום הזה. נדבר גם על דיכאון, פוסט טראומה ותופעות לוואי של כדורים. נדבר גם עם חנה עירם, מייסדת ומנכלית ארגון אחיות, ועוד, ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד נשוב.
1: ים של כל חי תמיד איתי, כל חי,
2: כל חי תמיד איתי. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תכתוב את הכתר?
3: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, ביני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
3: הכל החדש
2: בדרכים. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
3: שיא, החשמל והמיזוק.
5: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
7: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
8: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
2: חדשות כל חי, השעה 11.
9: שלום רב לכם ובוקר טוב. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בישראל ובעולם מציינים היום את התאריך הלועזי 7 באוקטובר, טבח החמאס הנאצי ותחילת המלחמה. טקסים משודרו ברחבי הארץ ובעולם. בפתיחת דיון ועדת החוקה היום בכנסת, חברי הכנסת עמדו הבוקר דקה דומיה והקריאו פרקי תהילים לזכר הקורבנות. הוועדה מקיימת ישיבת פיקוח על יישום חוק העמדה לדין של מחבלי החמאס בשל אירועי הטבח. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר לקראת הדיון, זו חובתנו לקורבנות, למדינת ישראל ולביטחונה ולזיכרון ההיסטורי של הפשע הנורא, לוודא שאין כל עיכוב בקידום המשפט והענישה של מחבלי הנוח'בה. בצל זיכרון האירועים, אשכול רשויות נגב המערבי הודיע על הקמת פורום מנהלי הביטחון והחירום ברשויות. הפורום נועד לחזק את שיתוף הפעולה בין הרשויות בתחום הביטחוני, היכרות בין בעלי התפקידים, שיתוף מידע על ציוד וכוחות זמינים, ואיגום משאבים והיערכות משותפת לאירועים ביטחוניים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי וסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה קיימו הבוקר ביקור מיוחד בזירות הלחימה בדרום שבהן נפלו שוטרים ולוחמים בקרבות השבעה באוקטובר לציון 3 שנים למתקפה. הביקור נפתח בשעה 6:29, השעה שבה התחלה המתקפה דאז. המפכ"ל וסגל הפיקוד קיימו טקס במקום שבו עמדה תחנת המשטרה הישנה בסדרות. ערוצים ערביים מדווחים כי כוחות צהל פוצצו כלי ממולכד במזרח שכונת תופח שבעיר עזר. בעקבות הפיצוץ נראו עמודי אשן באזור. עוד דובח כי מטוסי קרב ישראליים חגים בגובה נמוך מעל רצועת עזה, ככל הנראה לסריקות אחר מחבלי חמאס נוספים. באיחוד האמירויות ביטלו באופן חד צדדי את כל אישורי הנחיתה והאמראה של טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. ההחלטה מובילה לשיבושים דרמטיים ולהשעיית חלק מהטיסות. ההחלטה הותירה מאות ישראלים המבקשים לשוב מהמפרץ ללא מענה מיידי. בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה אמש, שאלה ראש השבק דוד זיני אזהרה חריגה למצב הביטחוני בדרום והתריע על התפתחויות מדאיגות בנגב. לדברה, בפזורה הבדואית קיימים מקומות בעלי תשתיות צבאיות כלשונו ונעשים שם ניסיונות ממשיים של גורמים שונים להקים גדודים כמו צבאיים החמושים ומאורגנים היטב. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמש. התחזית מיד.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: בחזות
12: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
9: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: בחסות
12: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
9: עד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

0: ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה הזאת של התוכנית עניין משפחתי, תוכנית באמת ככה שביעי באוקטובר, שבעה באוקטובר, יום לא פשוט, זיכרונות לא פשוטים, אבל עם ישראל חי ואנחנו, זאת הייחודיות של העם שלנו, שאנחנו קמים וממשיכים. ומה יותר מתאים מלפתוח את השעה הזאת עם הדס לוינשטרן רייכרט? מה שלומך הדס ביום הזה?
1: שלום, שלום.
0: בוקר טוב.
1: וואי רחל, אל תשאלי אותי מה שלומי. תשאלי אותי כל שאלה אחרת.
0: וואו. טוב, ענית לי. כן, באמת ענית לי. אני מניחה שזה פשוט מנעד של רגשות, ומאוד קשה לקמת את זה לאיזו תשובה אחת של ברוך השם בסדר, כן? ברוך השם על הכל, אבל...
1: ברוך השם בטוח, שר אני לא יודע, שר המילים אני לא יודעת להגיד.
0: כן.
1: אבל אני כן רציתי גם כמובן לייחד את הפינה הזאת לשמחת תורה והמלחמה וכל מה שקרה משם. ובאמת אנחנו השבוע מתחילים בראשית, כמה זה סמלי שאנחנו מתחילים לקרוא את התורה מחדש, כשאנחנו מתחילים לקרוא את התורה או בכלל כשמתחילים ספר חדש, שנה חדשה, משהו חדש, יש לנו ציפייה תמיד להתחיל בהתחלה, זאת אומרת שנתחיל מאיזה שולחן נקי זה נקרא, נכון? זאת אומרת שאנחנו נתחיל נתחיל חלק. ודווקא בסיפור הבריאה, שזה הבראשית של כל ההוויה, כתוב לנו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אנחנו מתחילים בכאוס, אנחנו מתחילים שם קוד ב-6:29 בבוקר, כאוס מטורף, לאן זה הולך, נראה שהכל תוהו ובוהו, נראה שהכל קורס. ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהשבוע היה יום פטירתו, סנגורם של ישראל, הוא קורא את הפסוק הזה בצורה אחרת. זאת אומרת, אני אמרתי, בראשית דברי אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ויאמר אלוקים, ויהי אור, ויהי אור. ככה אני קראתי את זה עד עכשיו. רבי לוי יצחק אומר, לא. והארץ הייתה תוהו ובוהו, ויאמר, בסוגריים, האדם, ויאמר, אלוקים, יהי אור? יש לך תוכנית? כי זה נראה על הפנים. מה שאני רואה מסביבי נראה לי טוב ובואו, נראה לי כאוס. יהיה אור? בבקשה ריבונו של עולם שיהיה אור, כי אם אין אור אז זחלנו אותה כולנו, כן? זאת אומרת, אני חייב להאמין בטוב, אני חייב להאמין באור, אני חייב להאמין שבסוף

0: זה קרה. את יודעת, כאילו, איך זה יכול להיות? יהיה אור, אנחנו נצליח בכל זאת להאמין בטוב, להאמין שהשם הוא טוב, להאמין שהחיים הם טובים. ולי התשובה הזאת, האמת, היא מאוד ברורה. היא רק הולכת ומתחזקת. ממש בסימן קריאה, יהיה אור, כבר אור, ויהיה אור. ואני רוצה להגיד עוד דבר,
1: כן.
0: שבשבוע שעבר נפטרה אישה יקרה מאוד, קראו לה מיכל, או כמו שאני קראתי לה בחודשים האחרונים, מיכל ינטה בת יעל, וכל הזמן הייתי מקניטה אותה, שכל אני מתפללת לרפואתה, ואני לא מצליחה לא לצחוק על ילדונת בת 30 שקוראים לה ינטה, כאילו זה כל הזמן הייתי מקניטה אותה, והייתה בחורה מקסימה, אימא לשני ילדים, שחלתה בסרטן והחלימה, ולפני כמה חודשים המחלה חזרה, והיא שלחה לי הודעה, היא ביקשה לדבר איתי, לא הכרתי אותה לפני, ואני תמיד אומרת לעצמי, תקשיבו, אין לי מה לתת, כאילו, אין לי מה לחזק, אני לא טובה בלחזק, אני יכולה לבכות יחד איתך. והיא אמרה לי, מצוין, אז בואי נעשה את זה. ודיברנו בטלפון, וככה היא מספרת לי על המציאות, שהיא עכשיו מאושפזת בשערי צדק, בבידוד, וכמה זה מאתגר. ואז אמרתי לה, אבל תגידי, מיכל, באמת, כאילו, מה את רוצה שאני אגיד לך? כאילו, באמת, מה אתה יכול לעמוד מול אדם שעוברת טלטלת חייו, מה אתה יכול להגיד לו? מה את רוצה שאני אגיד לך? והיא אמרה לי משפט שנחרט בליבי. אמרה לי, אני רוצה שתגידי לי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי.
1: וואו.
0: אני רוצה שתגידי לי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי.
1: וואו.
0: ואני רוצה להגיד לה, מיכל, היפהפייה שמשקיפה לנו עכשיו מלמעלה, אני רוצה להגיד לכל שבורי הלב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא אכפת לו עלינו, הוא מרחם עלינו. אם יש לי עוד דקה,
1: כן, כן.
0: אז אני רוצה להקריא שיר גם שיהיה לעילוי נשמתה, בעיקר שיהיה לעילוי נשמתנו, שאנחנו הנשארים פה, שנדע לכוון את המבט שלנו קדימה. אז השיר הזה הוא של שני קשקד, והוא נקרא אמונה. אם הפרחים עדיין פורחים, אם השמש עדיין כל בוקר זורחת, אם העונות עדיין מתחלפות בתורן, אם הרוח עדיין נושבת, אם השמיים עדיין מעליי, אם הים עדיין נע, אם הערים עדיין עומדים על טילם, אם הנחלים עדיין זורמים לים, אם הירח עדיין מתמלא ומתרוקן, אם העצים עדיין נותנים פירותיהם, אם כל הטבע עדיין מאמין, אז גם אני.
1: אוי, צמרמורת, שיר חזק, חזק, וואו, שיהיה באמת לעילוי נשמתה של מיכל ינטה בת יעל.
0: מיכל ינטה בת יעל.
1: ושיהיה אור, שנזכה כולנו לראות את האור.
0: ממש, של כל, כמובן, חללי המערכה הזאת, של שמחת תורה, וכל מי שנוסף לנו מאז, כל הלב השבור הפצוע הזה, את יודעת, הכאבים הם רבים, רבים, רבים, בכל המעגלים.
1: כן.
0: שנעמוד כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אבל לא בסימן שאלה, בסימן קריאה. יהי אור.
1: בעזרת השם, בעזרת השם. וואו, הדס לוינשטרן רייכרט, אני אפילו מחפשת את המילים לסיים איתך, כי
0: רק תגידי לי שהשם אוהב אותי.
1: אוי, איזה סיום נהדר ונפלא. הדס לוינשטרן רייכרט, השם אוהב אותך, ותודה רבה עלייך.
0: להתראות. תודה.
1: וואו, איזה אישה מופלאה, הדס לוינשטרן רייכרט. כן, אז כן, בימים האלה אנחנו מדברים גם על כל הפוסט-טראומטים, על הדיכאון, על כל תופעות הלוואי שאנשים לוקחים אולי לפעמים יותר מדי כדורים. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לשרה בבייוביץ', שהיא פסיכולוגית. שלום, שרה.
2: שלום.
1: אז באמת, מאז תחילת המלחמה, אנחנו יודעים שיש עלייה באנשים שלוקחים את תרופות נוגדות את דיכאון, כמובן גם לטיפול בפוסט-טראומה, ואני מניחה שעם חלקם את ודאי נפגשת בקליניקה. אז קודם כל אני רוצה אולי מילה על פוסט טראומה, ודווקא שמעתי משהו אתמול,

0: באיזשהו שיעור טניה שלמדתי, שרוב הפוסט טראומטיים לא רק חוזרים לעצמם, אלא אפילו הם מגיעים למקום טוב יותר. זאת אומרת, הם עושים שינוי בחיים שלהם, אם זה בעבודה, בקריירה, באורח החיים, והם אפילו מצליחים דווקא בזכות הפוסט טראומה להגיע למקום טוב יותר. לא אמרתי כולם, אבל חלק גדול. מאוד מעניין אותי ההבחנה הזאת.
1: כן, זה באמת נכון, גם מבחינה מחקרית, הרבה פעמים יש את איזה רעיון מוטעה שרוב אנשים שעוברים טראומה, בעצם יהיה פוסט-טראומה, אבל זה באמת ההפך שרוב אנשים שחווים טראומה כן מוצאים את הכוחות ואת היכולת וגם את העזרה מהמשפחה, מהסביבה, כדי באמת להחלים מהטראומה באופן טבעי. ויש גם את התופעה הזאת שגם ידועה, שזה נקרא post-traumatic growth, שזה בעצם גדילה וצמיחה פוסט-טראומטית, שאפשר לראות את זה הרבה, במיוחד במלחמה הזאת, כמה אנשים שאיבדו את יקיריהם והקימו כל מיני ארגונים מדהימים בעקבות זה, וזה בעצם דרך שמנצח את האנשים שהם איבדו, והם מוצאים משמעות דרך זה. אז באמת אנחנו רואים את זה.
0: כן, אדם מחפש משמעות. כשיש לבן אדם, תמיד אומרים, כשיש לבן אדם למה, אז הוא ימצא איך. זאת אומרת, הקטע של המשמעות, שזה כל כך חשוב, שיש לבן אדם סיבה לקום בבוקר ולהמשיך. אז באמת זה מביא אותנו לשאלה, יש קהילות שהן מאוד נגד טיפול תרופתי, אבל יש רופאים שאומרים, לפעמים דווקא הטיפול התרופתי הזה פשוט מקים את הבן אדם על הרגליים, לתקופה מסוימת, מקים אותו על הרגליים ומחזיר אותו לחיים.
1: נכון, יש באמת סטיגמה אבל גדולה שצריך להתייחס לזה, שזה בעצם אמונה שגויה שמי שלוקח תרופות הוא חלש או שבור, וזה באמת לא נכון, כי אם יש לבן אדם מחלה פיזית, סכרת, הוא ילך ישר לרופא, ייקח את התרופות, לא יחשוב שום דבר על עצמו, על זה שלוקח תרופות, אבל כשזה מגיע למחלות נפשיות, פתאום יש כללים חדשים.
0: סטיגמות, כן? כמו שאמרת, סטיגמות. כן.
1: כן, סטיגמות ורעיונות שזה לא בסדר. אבל זה כן חשוב שאנשים ידעו שאם יש צורך, הבן אדם לא מצליח לתפקד, או שהמצב כל כך חמור שהוא לא יוכל בכלל להתחיל תהליך טיפולי, אז זה מאוד חשוב לפנות לקבל עזרה, לפנות לפסיכיאטר ולהתייעץ.
0: עכשיו, באמת הרבה אנשים שלוקחים כדורים, זה מאוד משפיע על הדימוי העצמי שלהם, כאילו, זהו, אני לא בסדר, אני חולה נפש, אני ככה, אני כבר לוקח כדורים, ומשהו בערך העצמי, בביטחון העצמי, מאוד מאוד יורד. עכשיו, נתת דוגמה מאוד יפה, כי כשבן אדם לוקח תרופות לסוכרת, שום דבר בדימוי, בערך העצמי שלו לא נפגע. איך באמת משנים את הסטיגמה הזאת?
1: כן, קודם כל, יש, זו שאלה יותר רחבה, איך משנים סטיגמה שקיימת
0: בכלל,
1: עשרות שנים, כן. וגם בסביבה שלנו מאוד, זה מאוד נמצא, הסטיגמה הזאת. אני חושבת שצריך לשים לב שמעבר לסטיגמה, שזה דבר שבטוח קיים ומשפיע על איך אנשים רואים את עצמם עם תרופות, המחלות בעצמם כמו דיכאון ופוסט טראומה משפיעות על הדימוי העצמי. כאילו מלכתחילה אנשים כבר מתחילים להסתכל על עצמם באופן שלילי, ואז כשמוסיפים תרופה יש להם עכשיו עוד סיבה לחשוב משהו שלילי.
0: יש כאילו כבר חותמת, יש עכשיו כבר חותמת, הוא כבר לוקח תרופות, אז בכלל, כן. ובאמת הרבה פעמים התרופות האלה מחזירים את הבן אדם לחיים, זה לא אומר שעד סוף החיים שלו הוא צריך לקחת תרופות, וגם אם כן, גם אם כן צריך לקחת פעם ביום איזשהו כדור, אבל האיכות חיים היא כל כך חשובה, ואם זה מחזיר את הבן אדם לחיים, לעבודה, למשפחה, אז באמת למה לא? שוב, כמובן עם רופא, כמובן עם פסיכיאטר, כמובן שאף אחד לא יחליט עכשיו להתחיל לקחת תרופות על דעת עצמו, אבל כן, כן. אבל זה באמת חשוב. וזה באמת מביא אותנו לשאלה, כי יש כל כך הרבה סוגים של טיפולים שונים. האם באמת אפשר רק בטיפול, בשיחות או בכל מיני דברים אלטרנטיביים, להתגבר ולוותר על התרופות?
1: יש בהחלט הרבה מקרים שאפשר, רק עם טיפול בשיחות. חשוב לי להגיד שצריך ללכת לאנשים עם רישיון, אם זה פסיכולוגים או סוציאליים.
0: לא איזה מישהו שלמד איזה קורס של 3 חודשים, ויש לו איזה הוקוס פוקוס, כן.
1: כן, כי אנשים שגם נותנים הוקוס פוקוס, זה קודם כל זה מאוד לא נכון.
0: זה עלול להיות מסוכן. זה עלול להיות מסוכן.
1: זה גם יכול להיות, כן, יש מקרים באמת שמגיעים אחר כך אליי לקליניקה, ומאוד נפגעו מהטיפולים האלו. אז זה חשוב לי להגיד, שצריך ללכת למישהו עם רישיון, ולבדוק את זה, ולא להתבייש לשאול בטלפון, מה ההכשרה שלך, איזה סוג מטפל, כן? דברים כאלו שהם יבינו שזה באמת מישהו שמטפל, ולא כמו שאמרת איזה מישהו שעשה חודשיים איזה קוף.
0: כן. את יודעת,
1: זה חשוב.
0: ביום הזה שומעים אותנו עכשיו הרבה אנשים. זה יום שהוא לא קל לאף אחד. באמת, חווינו כאן טראומה גדולה. את יודעת, 7 באוקטובר זה משהו שיחרט וירשם בדפי ההיסטוריה. לאף אחד, גם אם מישהו לא חווה בדיוק מקרוב, אבל כולנו חווינו. כולנו, כי אנחנו בסוף עם אחד. ויש אנשים שבאמת ביום הזה מרגישים יותר דכדוך וזה בסדר. אבל אני רוצה, אם יש אפשרות כזאת, כמו שאמרנו, אנחנו לא רוצים קורס קצר וטיפ, אבל כן לתת איזשהו כלי, איזשהו טיפ, שוב, לא לאנשים פוסט-טראומטיים, לא לאנשים שסובלים כן. מדיכאון קשה, אבל כן אנשים שפתאום הדכדוך, מילא היום מאוד מובן, כולם חווים את זה, אבל אם זה פתאום נמשך עוד יום, עוד יום, מה כן, איזה כלי היית נותנת, איזה טיפ, אני לא אוהבת לקרוא לזה טיפ כי זה לא מקצועי, אבל כן איזשהו כלי שאפשר לתת בדקות מעל גלי האתר, כדי קצת להקל את התחושה.
1: כן, קודם כל מאוד, דבר ראשון, לנרמל, מאוד מאוד חשוב, כי אם מישהו מרגיש ככה ואז חושב מיד מה הבעיה שלי, זה כבר קרה לפני כמה שנים, מה נסגר, זה כל השיפוט העצמי, זה מה שמחריף את המצב. אז הדבר הראשון זה פשוט לתת מקום לרגש, ולהכיר בזה, וגם לנרמל את זה, להגיד וואי, זה באמת עברנו כעם, טראומה קולקטיבית, משהו לא רגיל ולא נורמלי, וזה הכי נורמלי בעולם שאני ארגיש ככה, גם בימים האלו ובימים הבאים.
0: זאת אומרת, לנרמל, קודם כל לנרמל את התחושה.
1: מאוד, מאוד חשוב. כשלב ראשון, זה גם עוזר לשיים את הרגש, לחשוב לעצמי, אוקיי, מה אני מרגישה עכשיו? עצב, פחד, מה אני מרגישה? כאילו לשיים את הרגש, ושוב, גם לנרמל ולתת לו מקום. והיא אומרת, משהו נוסף, לחשוב על איך אני יכול לעזור לעצמי במצב הזה. האם זה יעזור לי לפגוש חברה, משפחה, לדבר עם מישהו, לראות איזה סרט על זה שייתן לי קצת תחושה של משמעות, כן? לחשוב מה הצעדים שיכולים לעזור לי להקל את הרגש ולהתמודד עם זה.
0: אולי פשוט לצאת ולעשות איזושהי הליכה או איזה שיעור פילאטיס, כי לפעמים דווקא הליכה טובה, את יודעת, משחררת, ממריצת אדם. אז כל אחד יודעת, כל אחד ואחת, כל אחד יודע מה באמת עושה לו טוב ומשחרר אותו. איזושהי הסחת דעת.
1: גם, נכון, זה גם אפשרות. תמיד פעילות גופנית זה דבר מומלט. אז זה בטוח משהו שאדם יכול לעזור.
0: איך אומרים, בעזרת השם, שיהיו לנו הסחות דעת טובות, שלא נצטרך להתאמץ עבורם, שזה יבוא לנו ככה בקלות, בעזרת השם, שיהיו שמחות. שרה בביוביץ', פסיכולוגית, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. תודה, שרה.
1: אוקיי, בשמחה.
0: תודה רבה. בשורות טובות שיהיו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
2: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תכתוב את הכתר?
3: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן 12 באוקטובר בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גליטות ושלגונים. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, אנחנו תכף ממשיכים. תהיה איתנו חנה עירם, שהיא מייסדת ומנכלית ארגון אחיות, כן, מיזם באמת מבורך, ותכף אנחנו נדבר עליו. אחר כך תהיה איתנו גם חנה טובה פרלמן, שהיא מטפלת בפסיכודרמה. כן, שוב, על התקופה הקשה שכל העם שלנו חווה. והנה, חנה עירם, מייסדת ומנכלית ארגון אחיות, איתנו. שלום חנה, בוקר טוב.
7: שלום רחל, בוקר טוב, בוקר טוב לכולן.
0: כן, אז את לא, לא סתם אנחנו מדברות ככה ביום הזה, אך זה סמלי ככה. אז אני רוצה קודם כל, למי שעדיין לא מכירה, מה זה ארגון החיות? ספרי לנו על המיזם המבורך הזה שאת בעצם ייסדת.
7: אז באמת אין יום יותר מתאים לדבר על המיזם שלנו מאשר השביעי באוקטובר. כשפרצה המלחמה ושמחת תורה, אנחנו ממש יום אחר כך, כולנו, כל עם ישראל, רגיש מה אני יכולה לעשות, מה אפשר לעשות. והחלטנו לקחת את הכוח, אני חושבת, אחד הכוחות הכי חזקים שלנו, של הנשים החרדיות, זה כוח ההתנדבות, שאנחנו כולנו מתנדבות כל הזמן, אבל בתוך הקהילה. ואמרנו, בוא נוציא את האש הזאת החוצה. צריכים אותנו בחוץ. החיות שלנו קורסות והן זקוקות לנו. ויצאנו בקריאה, אמרנו, מי שיכולה, אישה חרדית, שרוצה להתנדב אצל אחותה שצריכה לה עכשיו בשל המלחמה, זה היה ממש, אני אגיד לך, ב-9 לאוקטובר, יומיים אחרי פרוץ המלחמה. יצאנו בקריאה הזו, וחשבנו, 200-300 נשים יגידו, כן, מה אפשר לעשות? תוך 24 שעות היינו 1,400 נשים חרדיות שאמרו, הנני, תגידו לי, אנחנו פה.
0: איזה מרגש.
7: ואת יודעת, בעוד יוזמות רבות הלכו, את יודעת, בהתחלה היה התנדבויות התנגדויות מטורפות בכל המדינה. אבל רוב היוזמות הלכו והתקטנו. מה שמדהים אצלנו זה שזה פשוט המשיך לגדול ולגדול. היום אנחנו קרוב ל-5,000, 4,900 להיות מדויקת, מתנדבות חרדיות מכל הארץ, שמושיטות יד לנשות המגויסים והפצועים. אחות לאחות. ממש.
0: מטורף, מרגש ונוגע וכל כך נכון וכל כך נכון. כן. אבל כשאת אומרת נותנות יד, מסייעות, במה זה מתבטא בפועל? זאת אומרת, אישה ששומעת, זהו, אישה ששומעת אותנו עכשיו אומרת, וואו, הייתי גם רוצה, אבל מה זה דורש ממני?
7: יפה, אז אני רוצה גם להסביר, זה גם מסביר את העוצמה שלנו, כי בסוף זאת לא התנדבות מאוד קלה. זה לא פעם אחת ללכת ולשלוח ארוחה. אנחנו אומרות, בואי, אנחנו מצמידות לך אישה שחודשים או אפילו שנים כבר מתמודדת עם מצוקה בלתי נסבלת, או שהבעל פצוע, או שהבעל במילואים כבר בסבב שמיני או תשיעי. ואנחנו מבקשות ממך פעם בשבוע להגיע אליה עם משהו. זאת אומרת, את בוחרת או ארוחה חמה, או פעם בשבוע לעזור בבית עם הילדים, או פעם בשבוע לעזור בארגון וסידור הבית. וזה מדהים, כל אישה בוחרת מה היא רוצה לתת. יש נשים שבמשך שנה שלמה, כל שבוע שלחו ארוחה חמה. יש נשים שעוזבות בית עם הרי כביסה, והולכות פעם בשבוע לקפל כביסה אצל מישהי אחרת. וזה לא מחייב שזה לאורך זמן מאוד ארוך, כי בדרך כלל הבעל חוזר ממילואים, עכשיו במיוחד, הסבבים בקצרים, אחרי חודש, חודש וחצי, חודשיים, שלושה חודשים, לפעמים ארבעה, אבל ופשוט נוצר שם אהבת ישראל, נוצר קידוש השם עצום, זה הרבה מעבר לחסד. זה חסד וקירוב לבבות כל הזמן. זה מדהים.
0: חסד וקירוב לבבות. בדיוק כמו שאת אמרת, את יודעת, במיוחד כשאנחנו הרבה פעמים נמצאים באותו ויכוח, את יודעת, כן גיוס, לא גיוס. זה גיוס. זה גיוס, כן, לגמרי, לגמרי, פשוט מדהים.
7: אנחנו פה מאוד נמנעות מהמילה הזאת, כי את לא רוצה להיות מחוברות לשום דבר. אנחנו אומרות, זה נכון, אנחנו אומרות, אנחנו פה. אנחנו פה, שלא תחשבו שאנחנו מנותקים ממכם, שלא תחשבו שאנחנו לא רואים את עצמנו כחלק מעם ישראל, שלא תחשבו שאנחנו רואות אתכם סובלות ואנחנו לא אכפת לנו. אנחנו פה, הלב שלנו איתכן, מה שאנחנו יכולות אנחנו עושות.
0: ואני חייבת לשאול אותך על תגובות. תגובות מרגשות שהגיעו אלייך גם מהמתנדבות, וגם עם אותן אלה שפתאום נכנסת מישהי הביתה ותת אור בבית פתאום. תת אפילו יום אחד, פתאום הכביסה מקופלת, פתאום הכלים שטופים, ומישהו אפילו עזר לקלח את התינוק הקטן, והנשימה חוזרת.
7: זה לא יאומן. אני אגיד שהתגובות הן, אי אפשר לתאר אותן בכלל. קודם כל, אי אפשר להבין מה זה שאת יודעת שפעם בשבוע יש איזה עוגן שמישהי מגיעה, וזה לא איזה בחורה צעירה, זאת אישה, והיא נהיית לאוזן קשבת. אני יכולה רגע לספר לה, את בדיוק עכשיו, ממש לפני כמה ימים, מישהי כתבה לנו ואמרה, ציוותתם לי מתנדבת, ודאגתי לבייביסיטר שתוציא את הילדים כדי שאני אהיה איתה לבד בבית כשהיא מקפלת כביסה, וזו פעם ראשונה שבכיתי מזה חודשים.
0: וואו.
7: וכאילו, זה משהו, הרבה מהם זה נוכחות של אחות. אנחנו פשוט זה מה שאנחנו מרגישים, וממש להראות, אני אחותך. והרבה מדברות על זה שלפני זה אני פשוט לא יכולתי להסתכל על נשים חרדיות בעיניים, ועכשיו אני מבינה שהדברים יותר מורכבים, אני פתאום רואה את הטוב בכם. הרבה מדברות גם על הסיפור הזה, הבין מגזרי, ש זה מרכך במקום שהכיתוב כזה חד וכואב ודוקר.
0: כי מבינים שזה לא מחוסר אכפתיות. הנה, תראי כמה אכפת לי שאני עוזבת את הבית שלי ובאה לעזור לך, אלא כמו שאמרת, הסיפור פה יותר מורכב.
7: בדיוק, בדיוק. ומצד שני, המתנדבות מספרות איך ההתנדבות פשוט מרוממת את כל הבית. עכשיו התנדבת עכשיו סיפרה שהיא הולכת לאימא של פצועה, היא נוסעת, הם גרים ברובע, היא אומרת, בזכות זה אני הולכת לכותל כל שבוע. וכל המשפחה שלי מתפללת על הפצועה, ואנחנו פשוט, כל המשפחה התרוממה בזכות ההתנדבות. וזה, אנחנו יודעים שגם, את מכירה, התחום שלי הוא גם פיתוח חוסן. התנדבות זה אחד הדברים שהכי מחזקים חוסן.
0: כן. אם שוחחתי קודם עם איזה פסיכולוגית, ובאמת דיברנו על פוסט-טראומה וטראומה, ואמרת, תקשיבי, תני לי איזשהו כלי, משהו קטן, היום, למי שמקשיב לנו, ומי שבאמת מרגיש שקשה לו בימים האלה, ויש כאלה באמת בטראומה ובפוסט-טראומה ובדיכאון. אז הנה, את נתת עכשיו את הכלי.
7: נכון.
0: הכלי.
7: הכלי.
0: כן, כן. פשוט נתינה.
7: זה מתחיל לך מעמדה של חוסר עונים, לעמדה של עונים, לעמדה שאני יכול לעשות פה משהו. אני לא חסר שליטה.
0: משמעות. דיברנו באמת על משמעות. אז הנה, זה נותן משמעות.
7: נכון.
0: כן. אז אני רוצה, איך אומרים, תכלס, תכלס. מי ששומעת אותנו עכשיו ואומרת, וואו, גם אני רוצה.
7: אז קודם כל, מאוד קל למצוא אותנו לכתוב חיות מברזל, ואנחנו, יש לנו אתר מהמם, ותמיד כתוב שם אם את רוצה להתנדב, אם את רוצה, אם את צריכה סיוע, אנחנו שם. מי שצריכה סיוע, דבר ראשון, וגם מי שרוצה להתנדב, שתיכן, הכל נמצא באתר. מספר הטלפון שלנו אפשר?
0: כן, כן, בהחלט, רצוי.
7: 052.
0: עוד פעם, עוד פעם. רגע, נקטעת לי לרגע. 05?
7: 052-735.
0: אז אני, תגידי לי אם רשמתי נכון, 052-735-7276.
7: כן, אני חושבת, אני בדודקת.
0: לא, עדיף לבדוק שוב, כן, בדיוק, שנהיה מדויקים.
7: תהיה
0: מספיק שמספר אחד.
7: זה 7672, הנה, בדיוק.
0: רגע, אז הפוך. רגע, 7672, אז אני חוזרת 052-735-7672, החיות מברזל, גם אתם יכולות להיכנס ככה לאתר, ויש שם דרך מאוד קלה ופשוטה, אם אתן זקוקות לעזרה, אם אתן רוצות להיות אחת מהאחיות שמסייעות, החיות מברזל, באמת מיזם כל כך מבורך, שעושה כל כך הרבה קידוש השם, עזרה וחסד. וואו, חנה עירה, מייסדת ומנכלית הארגון, אני רוצה להודות לך, שלית לשידור וששיתפת אותנו.
7: תודה לך, רחל, תודה, תמשיכי להפיץ אור גדול, באמת.
0: אנחנו משתדלים תמיד. תודה, תודה, תודה חנה יקרה. באמת, מרגש מאוד מאוד. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, תכף שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תכתוב את הכתר?
3: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
8: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק. בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
3: שיא, החשמל והמיזוג.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשוון, 12 באוקטובר, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשוון, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גליטות ושלגונים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, והבוקר הזה אנחנו מחפשים עוד כלים, כוח, לעבור באמת תקופות מאתגרות, וזה מביא אותי לומר שלום בוקר טוב לחנה טובה פרלמן, שהיא מטפלת בפסיכודרמה. שלום חנה טובה, מה שלומך?
11: שלום, ברוך השם,
0: השלומך. ברוך השם, בסדר, שתדעי שאני מתגעגעת אלייך. כאילו, וואו, התקופות וואו. האלה שלמדנו, והתרגילים האלה בפסיכודרמה, וואו, וואו, פשוט מדהים. אז כן, אנחנו, העם שלנו, את יודעת, אנחנו כבר, אני רוצה להגיד, אי אפשר להתרגל, זה דברים שאי אפשר להתרגל אליהם, אבל העם שלנו חווה וחווה דברים לא פשוטים, הרבה, הרבה שברים, והיום הזה הוא לא פשוט, לאף אחד הוא לא פשוט. ולכולם, לכולם, באופן אישי כזה או אחר, יש תקופות פחות טובות בחיים, אנשים עוברים דברים אישיים, דברים יותר כלליים, וכשנמצאים שם, בתוך המקום הזה, בתוך השבר הזה, כולנו מחפשים כלים כדי לנסות לעבור את התקופה הזאת, כדי לנסות לצאת מהמקום הזה.
11: כן, נכון. אני חושבת שזה, הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו כעם ישראל בעיקר טלטלות מאוד גדולות, שבסופו של דבר אנחנו בזכות הטלטלות האלה או עם הטלטלות האלה אנחנו צומחים להיות עם מופלא שאין כמו בעולם. והחוכמה היא לדעת שאנחנו בזמן קשה יש לנו את הכוחות לקום. כשאנחנו שומעים נגיד ניצולי שואה, מה עזר להם? אז
0: שנייה, את קצת מקוטעת לי, חנה טובה, אולי טיפה לזוז עם הטלפון, ענייני קליט. אני חושבת שיותר טוב, אני חושבת שיותר טוב. נמשיך.
11: שכמעט אנשים, אם זה לא, אז אני אעבור טלפון.
0: אוקיי.
11: כשאת שואלת אנשים, סיפורים, ואת שואלת אותם, מה עזר להם בתקופות הקשות, וגם יגידו, אני מראה זה שכשאני יוצא, אני פוגש את המשפחה שלי, או הדיון הזה כשאני יוצא לך לבית שלי. וכל אחד יחזיק בראש איזשהו דמיון שעזר לו לתת מהחוויה שבה הוא נמצא בפיזי, באמת. זאת אומרת, באמת, החטופים היו במנהרות חשוכות. אבל כשאת שומעת איך הם, כל אחד מהם מצא את הדרך...
0: מטורף. מטורף.
11: היו מנורד, תקשיבי, אני בחדר חשוך נתקת לי משמצי. הרי היה מכת חושך. אנשים מתו מרוב החושך. זאת אומרת, יש משהו להיות במנהרה שהוא... שהוא נורא והיום.
0: במיוחד כשזה לאורך זמן, זה לא יום-יומיים.
11: זה מאוד, אנחנו בדעות היא גדולה, מאוד, אין לך מושג מה עשו איתך בעוד דקה. ועדיין כל אחד מהם, כשאת שומעת אותם, מצא דרך לשמור על השפיות, שהוא מצא דרך לאחז במשהו. עכשיו, מבין, יש לאחז, יש שני דברים לאחז בהם, במחשבה בעיקר, אבל גם ברגש. זאת אומרת, לשלב בין המחשבה לרגש, לעסוק במחשבות שהן טובות, חיוביות, דמיון של איך אני יוצא מזה, ומה מציל אותי, או ארוחות, אני זוכרת שפעם איזה מסועת שאמרה שאחד מהדברים שעזר לה, זה שהיא תמיינה את הצ'ון שימא שלה הייתה מכינה בשבת.
0: וואו.
11: ושכשהיא תצא, היא תכין את זה לחברות שלה שהייתה במרחב שהייתה בתוך הקרון. אז כל אחד יש לו את הדמיון שלו, ואנחנו בוחרים מה לדמיין. זו בחירה לגמרי שלנו. מה לדמיין ואיפה להיות. וכל אחד מאיתנו זה משבר. זה חלק מהחיים. זה חלק גם מהיופי של החיים. אין להם משהו בעולם שמתקדם, ואין לו את החלק שהוא למטה. זאת אומרת, אופניים פדל פעם אחת למטה, פעם אחת למעלה. בוכנה של רכב, פעם אחת למעלה, פעם אחת למטה. כנפיים, פעם אחת. אבל למטה הוא חלק מהתהליך. זה לא משהו נפרד. אתה לא יכול להתקדם אם לא תהיה פעם למטה. החוכמה היא שכשאתה למטה, לדעת גם שיש אותה למעלה, ולאחז בדברים שאתה בוחר שיקדמו אותך.
0: כמו למשל?
11: כמו למשל דמיון של משהו חיובי. כמו למשל, אני זוכרת למשל, כשהייתי נוסע, אני גרה בהר ברכה בשומרון, לא היה עוקף חווארה, היינו צריכים לנסוע דרך חווארה, שזה מקום עוין. והיום כבר לא, מי שרוצה בזמן, יש דרך עוקפת, יפה ובטוחה. אבל אני זוכרת אותי יושבת שם ברכב בתקופה של ממש, ממש קרוב לשמחת תורה. והיה שם אירועים מאוד לא נעימים, נרצחו שם אחים שיגל
0: ויגל
11: שכנים שלי. וזה היה תקופה מאוד נקוצה. אני זוכרת אותי פשוט יושבת במדינות, הקדוש ברוך הוא עוטף את הרכב שלי ממש באיזה מגן כזה. וכולי, וממש הרגשתי את הדבר הזה שההגנה כולה עוטפת אותי, וממש דמיינת את הקדוש ברוך הוא סביבי, שהוא עילה מאוד מאוד שקופה ויפה, וקורנת, ובמקביל שמתי משמחים ושרתי בקול. זאת אומרת, המקביל הזה חייב להיות, כי יש משהו במחשבה שהוא פעמים משתלט עלינו. אז אני, החובה שלנו לעשות במקביל דברים שבאמת נותנים לי תקווה. כמו לעזור לשכינה. לראות מי אחר צריך ממני עזרה. לקום ולעשות משהו למען השכינה. כמו לחייך, פשוט לעמוד מול המראה ולהגיד בכל, זה בסדר, אז בסדר, הקדוש ברוך הוא איתך, הוא אוהב אותך, הוא בוחר בך גם עכשיו להיות הבת שלו. גם עכשיו הוא מספיק, פשוט לראות מין את רואה, ממש לעשות פעולות בכל פיזיות, טכניות שבהן, את לא משתבללת לתוך עצמך ולתוך המצב שבו את נמצאת, אלא את מסתכלת החוצה, לראות אם מישהו אחר צריך משהו, או מה את יכולה לי לעשות למען עצמך, לצאת מזה. יש משהו בהשתבלות שהוא מאוד ממכר גם, צריך להיזהר מזה. יש משהו בקורבניות או במסכנות או בלהתכנס לתוך הסטון. אני זוכרת, אחיין שלי זכרונו לברכה, נפטר בן שני מפלט. והייתי איתו ברגעים האחרונים.
0: כן, הנכד של שניאור, הנכד של רחל בולטרון, שבאמת דיברנו עליו כאן הרבה, כן.
11: נכון. אז חלק מהדברים שעשיתי זה פשוט רקדתי סמי במיטה שלו באמצע הלילה.
0: וואו.
11: והיו צריכים לך לישון, אז אמרתי טוב, אני צריכה להביא קצת איזושהי אנרגיה טובה פה, כי החרדה הייתה גדולה, וגם ידענו שזה כנראה, זהו, צריך נס גדול. אז פשוט אמרתי, ונחקתי תשבי במתוסף, ורמד שפרופסורים שהיו חושבו שאני השתגעתי, או שאני חושבת שהוא יקום מזה. אז מי מוכרות אספו אותנו והבהירו לנו שהמצב מאוד מאוד חמוד, ואומרת, אני יודעת, זה היה לי ברור שזה בגלל שהם אמרו שאני...
0: חשבו שאת לא בעצם קולטת את המציאות, שאת מנותקת מהמציאות, ולא הבינו שזה בדיוק הפוך.
11: נכון, זה לא פשוט הבחירה, יש זמן לכל דבר, יש זמן לאחור, יש זמן לשבעה, יש זמן לכאב, יש זמן לכל דבר. אנחנו צריכים לשים לב, למשל, לשמחה, אתה רוצה לשמוח, מה לעשות? נכון, עברנו משהו קשה, אבל מה לעשות? זה אחד. אחר כך נתקבל, אחר כך נמצא את הזמן, דרות על הזמן האירוע עצמו, אנחנו יישוב שלי רובו גויח בבהלה, והבנו שמשהו בגדול קרוב, כולם היו עם טלפונים צמודים, וכולם גויסו, בית כנסת פתאום התרוקן, ואמרתי לבן שלי, בואי, החסד השם יתברך היה לי מלא מלא לבבות שוקולד בבית, אני, סיפור ארוך איך זה הגיע לבית שלי, אבל מלא, היה לי ב-5 קילו. אמרתי, בואי, אנחנו בביתה והבאנו את כל השוקולדים וזרקנו על המתפללים תוך כדי שני וכזה. הדלפת את האנשים, הפילת מיני אנשים שוקולדים. הרגשתי צורך
0: לעשות משהו.
11: עכשיו זה לא הזמן להיבהל. אין לנו את הפריבילגיה לזה. זה חלק, אני יודעת מה קורה. נושם דרך לעזור מעבר לתפילות ושמחה. ושמחה פורצת גדר ועכשיו צריך לעשות מעשה. זאת אומרת, היכולת לחשוב רגע מה עושים טוב ומחשבה שצריך שיהיה טוב. הקדוש ברוך הוא רוצה אותי עכשיו שמחה. יש לי את הכוחות, הוא נתן לי את הכוחות, עכשיו מה אני צריכה לעשות? כל אחד יש לו את הפתרונות שלו. לי היה את הפתרון ללכת להביא שוקולד, מי שאחרת הביאה ספר תורה, הציבה אותו בעזרת נשים באמצע, ונשים רגדו מסביב, סתם, הציבה אותו שולחן מאוד יפה, שאתה עוצפו אותו בפרוכת וכזה, ורגדו כדי שיהיה איזשהו אווירה של שמחה גם בעזרת נשים, כי הייתה בעלה, גברים מיד פצו. והייתה אחת שלבוא מסביב, כל אחת השאלה אותה אם היא בסדר, אם בעלה הוקפץ או לא, כל אחד עשה מה שהוא יכול כדי להרים. כי לרדת מאוד קל. הגלה מדרדרת מאוד מאוד קל לדרדר הגלה. הכי קשה זה להרים. והקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו, ותראו את החטופים, ותראו את אמאות, את אמאות השקולות, ותראו איזה דור צמח לנו מהדבר הזה, ואיזה אנשים קמו מהדבר הזה. ואיך הם קמו, יש לכולנו את הכוח לקום. אנחנו צריכים לבחור בזה. פשוט לבחור. וגם לבחור בזמן של השבת. מותר להתאבל. זה אפילו מצווה.
0: זה אפילו מצווה, נכון. יש לנו הלכות איך מתאבלים.
11: בדיוק. בדיוק. אז אין רע בלשבת ולהתאבל. ההפך, זה טוב. רק צריך לקום. אנחנו עם שקם. אנחנו עם שיודע לקום. אנחנו קמנו מדינה מאפס. אנחנו, למרות כל האסונות שחווינו מהנושאים בספרד ועד באמת, אנחנו, יש לנו באמת פעם מיוחד שבתוך כל האסון הזה היה מלא עזרה. כל האנשים שיצאו לעזור, להתמודד ולעשות, זה מאותו מקום של אי אפשר לשקול. אנחנו צריכים לקום, בוא נראה איך אנחנו קמים.
0: כן.
11: בוא נראה.
0: פשוט לקום ולעשות, אפילו לעשות את הצעד הראשון, השני יבוא אחריו. לפעמים זה באמת הקושי הגדול הוא לעשות את הצעד הראשון. לעשות את הצעד הזה, וזהו, וזה כבר ימשיך.
11: נכון, אני מדברים על פסיכודרמה, זה בא מהמקום הזה שאני יכול לדמיין את הטוב.
0: לדמיין אותו.
11: כרגע זה אסון, כרגע קורה משהו קטסטרופלי, אבל אני יכול לעצור את זה ולהגיד, רגע, איפה אני? מה הבמה שלי כרגע? מה המקום שלי כרגע בבמה? מה התפקיד שאני רוצה לקחת בהצגה הזאת?
0: וואו. מה התפקיד שאני רוצה לקחת בהצגה הזאת? וואו, משפט חזק. מדהים, מדהים. חנה טובה פרלמן, מטפלת ומנחה בפסיכודרמה, תודה רבה על הדברים האלה, ושיהיו רק בשורות טובות, בעזרת השם.
11: בשורות טובות, רק שמחות.
0: אמן, רק שמחות. אמן, אמן, אמן.

0: כן, איזה שיר נוסטלגי ומרגש. כן, אב הרחמים, להקת ילדים, כל סלוניקה. כן, מי שזוכר, באמת שיר מתוק מדבש. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי, שעתיים באמת מרגשות, שביעי באוקטובר, שבאמת רק נשמע בשורות טובות ויבולה מוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים. תודה רבה לנורית אפלבוים שערכה את התוכנית, מרים דרורי הפיקה אותנו בפועל, מוטי קופפר על הביצוע הטכני ועל העריכה המוזיקלית, אני רחל פסטאג, באמת שיהיו רק בשורות טובות.
1: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
3: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת בחורות, דף כף עמוד ב', תוספות דיבור המתחיל, חלב פותר. שאלה חמורה הטרידה גדולי העולם. בעלי התוספות בסוגיה ובסוגיות נוספות דנים בדינו של ספק בחור בהמה טהורה. היינו בהמה טהורה עם ליטה ואין ידוע עם בכרה תרם לכם, ויש לדעת כיצד לנהוג בספק בחור שלפנינו, אשר אם היה ידוע בוודאות כור פטר רחם, היה על בעליו הישראלי למוסרו לידי הכהן, שהרי קדוש הוא בקדושת הבכורה. בעלי התוספות מציינים כי שני צדדים בדבר, והצד להתירו מבוסס על מספר נימוקים, ביניהם כי הוולד חולין הוא, עמד וולד בחזקת שאינו קדוש בבחורות, שהוא חולין במאי אמו. כלומר, מאחר שאנו נתונים בספק, יש לייצב את מעמדו של החפץ הנתון בספק, כפי את האחרונה שבו מעמדו היה ברור. והנה הבחור מתקדש רק בצאתו לאוויר העולם. מעתה אנו קובעים כי מעמדו הוא של בהמת חולין, ואין בו קדושה כפי שהיה בעודו עובר. גמרא ערוכה במסכת יבמות סותרת לכאורה כלל זה. יהודי אשר אינו יודע אם אביו כהן או ישראל, הרי הוא ספק כהן ספק ישראל. הגמרא קובעת כי עליו לנהוג לחומרה, וכגון בתרומה אינו רשאי לאכול כישראל, ויזהר מתומת מתים ככהן. לכאורה, הרי עובר כהן אינו קדוש בקדושת הכהונה, ורק אם לידתו חלה עליו קדושת הכהונה. משכך, מצבו לכאורה זהה למצבו של העגל אשר יש ספק אם הוא בחור. שניהם אינם קדושים כל עוד לא יצאו לאוויר העולם. מעתה, כפי שבעלי התוספות קובעים כי ספק בחור בהמה אינו קדוש, משום שכל עוד קיים ספק איננו משנים את מעמדו האחרון הידוע לנו, הלא הוא מעמדו בעת היותו עובר. כמו כן, יש לקבוע כי ספק כהן זה יוותר במעמדו עבדי האחרון הידוע לנו, הלא הוא דינו כעובר שאינו קדוש בקדושת כהונה. מדוע אם כן הגדרתו נתונה בספק? הגאון רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצל, רבה של שומייץ, מבהיר את הדברים באופן נאה. קיים הבדל בולט בין שני העוברים. שניהם אמנם אינם קדושים עד לדתם, אך מסיבות שונות לחלוטין. בחור בהמה מתקדש בשל היותו פטר רחם, היינו הראשון היוצא מרחם הבהמה. זו הסיבה שעד יציאתו לאוויר העולם אינו קדוש, שרי עדיין לא יצא מן הרחם ולא התקדש. לעומת זאת, עובר כהן נושא בחובו את כל המאפיינים הדרושים לקדושת הכהונה. הוא אינו חסר מרכיבים כלשהם, אלא שבמעמדו הנוכחי הוא נועה אחר דינו של אמו. משהפנמנו הבדל זה, נפנה להתבונן בחזקה אשר באמצעותה בעלי התוספות קבעו כי ספק בחור, הרי הוא חולין ודאי. ההיגיון העומד בבסיס חזקה זו הוא כי כל עוד אין אנו יודעים אם מעמדו של החפץ ישתנה מכפי שהיה קודם לכן, אזי אותה הגדרה ודאית דבקה בו, והיא ממשיכה לייצב את מעמדו גם בהתעורר הספק. אכן, כאשר נתבונן בעובר בהמה טהורה, הגדרה זו עולמת נאמנה. ביותו עובר לא היה קדוש בקדושת הבכור, משום שלא היה פטר רחם. והגדרה נותרת עם עדו גם לאחר המלטתו לאמור הוא אינו פטר רחם, שראיתכן שהבמה כבר המליטה, והוא אינו הראשון היוצא מרחמה. נותרה איפה אותה הגדרה ואותו סיבה של פטור לאורך כל הדרך. ברם הכהן, העובר, אינו קדוש בקדושת הכהונה משום היותו עובר. כלום נוכל להחתימו בתווית זו גם לאחר לידתו? האם קיימת סברה בטענה כי כפי שהיה נטול קדושת הכהונה בעת שהיה עובר? נמשיך מצב זה עד 120. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון בעד כמה יש לדייק בעשיית ריבוע התפילין. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: תמיד איתי. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה. זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים.
4: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
5: נתיב החסד.
6: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
7: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
8: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חדשות כל חי, השעה 12.
9: שלום רב לכם באולפן, יוסי חיים מימון. בישראל ובעולם מציינים היום את התאריך הלועזי 7 באוקטובר לטבח החמאס הנאצי ותחילת המלחמה. טקסים ישודרו ומשודרים ברחבי הארץ ובעולם. בפתיחת דיון ועדת החוקה היום, חברי הכנסת עמדו הבוקר דקה דומיה והקריאו פרקי תהילים לזכר הקורבנות. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר לקראת הדיון, זו חובתנו לקורבנות, למדינת ישראל ולביטחונה ולזיכרון ההיסטורי של הפשע הנורא, לוודא שאין כל עיכוב בקידום המשפט והענישה של מחבלי הנוח'בה. בצהל החלו במבצע נרחב להריסת עשרות אנדרטאות טרור שהוקמו לזכר מחבלים ביהודה ושומרון. כוחות צהל החלו היום במבצע רחב להריסת עשרות אנדרטאות למחבלים הללו בשורה רחבה של כפרים וערי טרור ביהודה ושומרון. השר בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת צבי סוכות ברכו על כך. מדינת ישראל גודעת בכך את תשתיות ההסתה לטרור. בצל זיכרון האירועים, אשכול רשויות הנגב המערבי הודיע על הקמת פורום מנהלי הביטחון והחירום ברשויות. הפורום נועד לחזק שיתוף פעולה בין הרשויות בתחום הביטחוני, היכרות בין בעלי תפקידים, שיתוף מידע על ציוד וכוחות זמנים, והערכות משותפת לאירועים ביטחוניים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי וסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה קיימו הבוקר ביקור מיוחד בזירות הלחימה בדרום שבהן נפלו שוטרים ולוחמים לציון 3 שנים למתקפה. הביקור נפתח בשעה 6:29, השעה שבה החלה המתקפה. המפכ"ל וסגל הפיקוד קיימו טקס במקום שבו עמדה תחנת המשטרה הישנה בסדרות. בישיבת הקבינט המדיני הביטחוני שהתקיימה אמש, העלה ראש השב"כ דוד זייני אזהרה חריגה למצב הביטחוני בדרום והתריע על התפתחויות מדאיגות בנגב. לדבריו, בפזורה הבדואית קיימים מקומות בעלי תשתיות צבאיות כלשונו ונעשים שם ניסיונות ממשיים של גורמים שונים להקים גדודים כמו צבאיים החמושים ומאורגנים היטב. במשטרה תוקפים את ראש השבק דוד זיני בעקבות הדברים שאמר בישיבת הקבינט על התארגנויות בעלות מאפיינים צבאיים בפזורה הבדואית בנגב. גורם במשטרה אמר לא ברור מאיפה ראש השבק הביא את המידע הזה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
10: בחסות
11: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
9: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
10: בחסות
11: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
9: עד כאן חדשות כל חי.

בערב חג הסוכות, השנה ערב שבת, ערב חג הסוכות, נלקח מאיתנו הגאון המקובל הצדיק, רבי דוד בצרי, זצ"ל, קשה לומר את המילה זצ"ל, על האדם הגדול הזה, רגילים לשליטה לומר עליו, ראש שיבת השלום, וכמדומה שלא נספד כהלכה בגלל קדושת החג והמועד והזריזות, אבל מן הראוי לומר כמה דברים בגדולתו, להספיד את האדם הגדול הזה, מה שבידינו, שמעט ממה שראינו בהנהגות שלו, ולקחת מזה מוסר גדול לעצמנו. כי תמיד כשאדם גדול נפטר מן העולם, הוא משאיר חלל, שהחלל הזה קל מאוד לכל אחד שרוצה לקחת משהו, יש לו סייעתא דשמיא מרובה, כי עם ישראל צריך הרבה זכויות. אז בדברים שכל הזמן, במצב הרגיל, צריך לעבוד קשה כדי לקנות מעלה, כשנפטר אדם גדול והשאיר החלל, אז גם הזכויות של עם ישראל שזקוקים לדבר, יש יותר סייעתא דשמיא, שכל אחד שרוצה לקחת משהו מהנהגה של אותו צדיק, יכול לקחת בקלות לעצמו, כדי שהחלל הזה יתמלא בעם ישראל, כי כל ישראל ערבים, הכל מקשה אחת. באיכה הנביא ירמיה מקונן, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. מה העניין הזה של הזקנים והבחורים? המגיד מדובנה הסביר את הדבר כדרכו על פי משל. אדם אחד היו לו שתי שדות שזרע אותם, ויש לו שם תבואה ושיבולים. קצר שדה אחת, שיבולים משובחים, איכותיים, שמנים, טובים, אפשר להתעשר מזה, ויש לו עוד שדה שעדיין לא קצר אותה. אחרי שקצר, דש זרע, ארגן שקים של חיטים, הכניס את כל השקים למחסן. והוא יודע שהוא הולך להתעשר. קם בבוקר, הכל נגנב. צער גדול היה לו שכל ההון הגדול הזה, אחרי שטרח כל כך הרבה, הכל נעלם. אבל במה הוא התנחם? יש לי עוד שדה. גם בשדה שם יש לי שפע של שיבולים, אז לפחות מזה אני אתעשר. הלך לשם לקצור את התבואה, חשכו עיניו. הוא רואה כל השיבולים שדופות. השדה השנייה הצמיחה שיבולים בלי חיטים, הכל שדוף, רק נראה למראית העין, אבל הכל ריק. צערו עכשיו הפך להיות כפל כפליים, שעד שחשב להתנחם בשדה הזו, מתברר שאין כלום. הוא אומר, זה מה שאומר שם ירמיהו הנביא. זקני משער שבתו, אבל לפחות נתנחם שיש את הדור הבא, יש את הצעירים. אבל בחורים מנגינתם, אומר, אתה רואה בצעירים, כבר אין תחליף למה שהיה בדור הקודם, לכן ממשיך ואומר, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. האדם הגדול הזה, רבי דוד זצ"ל, כמדומה שאין מעלה של צדקות, קדושה, פרישות, חסידות, כל מעלה שרק אפשר לומר על אנשים שהם לא בדרגה הרגילה, אלא משכמם ומעלה, הכל אפשר לומר עליו. אצלו צומות זה היה כדבר שבשגרה. להתפלל בכוונות, כמה נשארו בדור הזה שמתפללים עם כוונות. מקובלים שלומדים קבלה יש הרבה, אבל יש מקובלים ויש מקובלים מכוונים, שהתפילה שלהם היא בכוונות.

יושב פה, זה לא נשאר פה, זה פועל מערכות עליונות. והרב זצ"ל היה משרידי דור דעה, שהיו בקיאים בזה. ויחד עם זאת, כאן גם צריך לראות עוד גדולה, לא רק הגדולה התורנית שלו, אלא גם הגדולה ברגישות. הזמנו אותו כמה פעמים לחתונות אצלנו, שיברך אחת מהשבע ברכות. והוא היה בא ומברך. והברכה שלו בחופה, אנשים יכולים להתעייף. אבל הוא מחזיק את הכוס, ומברך כל מילה, מעריך בה הרבה, והעוזר שלידו מדפדף בדפים, שהוא יספיק להעביר במהירות את כל הכוונות, ברכות של החופה של שבע ברכות. בחתונות הראשונות, שמרן הרב עובדיה יוסף היה בעולם, היה איתנו, כשהייתי מזמין את הרב דוד וצרי שיבוא לברך ברכה בחופה, הוא היה שואל אותי, מרן הרב עובדיה יוסף יהיה שם? אז בחופה הראשונה, זה ממש היה לפני תקופה קצרה לפני שהוא חלה, וכבר כמעט לא היה יוצא מהבית, אז אמרתי לו שהייתי אצלו, ואומר שהוא יבוא לסדר קידושים. אז הוא אמר, אם ככה, אני אומר את הברכה בלי לכוון. אני אומר אותה במהירות, בלי כוונות. כאילו, הוא קרא הכוונה של המילים, אבל בלי הכוונה של המקובלים. שאלת מה זה משנה אם מרן הרב עובדיה יוסף יסדר קידושין או לא, הרב יכוון. הוא אומר, חבל על כל דקה של מרן הרב עובדיה יוסף. אסור לבזבז לו את הזמן. אם הוא בא לחופה לסדר קידושין, אז אני אומר את הברכה בלי כוונות המקובלים. אני רק... רואים אדם שמצד אחד יודע מה הגדולה של כוונות, כל חייו זה תורת הסוד, עולם הקבלה, כמה היה חשוב לו שיהיו עוד שילמדו. אבל ברגע שזה בא על חשבון זמנו של מרן הרב עובדיה יוסף, שם על כף המאזניים זה כנגד זה, אומר הוא צריך לחזור ללימוד שלו, לחבר ספרים, לחבר חיבורים, שם את עצמו בצד ואת כל החשבון של הכוונות, וצריכים ללמוד הנהגה מאנשים גדולים כאלה, שלא בגלל שאני, זו הגישה שלי, כבר לא אכפת לי מאחרים, אלא מה רצון השם, מה נכון על פי דעת תורה, מה הקדוש ברוך הוא היה מצפה איתנו, מאיתנו בעניין הזה. וגם עוד לפני 35 שנה בערך, הוא היה מממן מיניבוס שיצא פעם בשבוע מביתר, וביקש מחתנו שעד היום גר שם, שיארגן אברכים ובודק כל אברך ואברך, והיה רוצה שיבואו ללמוד אצלו קבלה. למה? כדי להנחיל לדור הבא. לא רק שלא היה אומר, תשלמו שאני אלמד אתכם. הוא היה על חשבונו, שולח, שיבוא מיניבוס, ובשיעור הראשון, אז כשהגענו, הוא אמר, שכל מי שהגיע לכאן, בדקנו, אבל אני עושה תנאי מראש, שאם במהלך השיעורים יראה לי מישהו לא מתאים, אז שלא ייפגע שאני אומר לו שיפסיק לבוא. זה על דעת, זה אתם מתחילים. ככה, הוא רצה לוודא שבאמת, היה פעם באחד השיעורים נכנס מישהו, שחשב שהוא מבין בתורת הסוד, והוא היה מאוד בודק למי להעביר את תורת הקבלה, נקראת קבלה, כי קיבלו אותה איש מפי איש, ולא בפרסיה, כדי לבדוק למי מעבירים. כמו שהגמרא בחגיגה אומרת שם, נכנס אחד שלדעתו, מישהו סתם מירושלים בא, נכנס לשיעור, שהוא רוצה להשתתף בשיעור הזה. הרב לא בייש אותו. לא אמר לו, אל תהיה כאן. אבל מאותו רגע שאותו אחד נכנס, כל השיעור הפך להיות בראשי תיבות, קודים. בתורת הסוד יש הרבה ראשי תיבות של שמות של הספירות, של עולמות, רגילים לדבר בראשי תיבות. אבל כשהאדם הזה נכנס, הוא טיפס למקומות שגם מי שלומד לא הבין מה הוא מדבר. הוא יושב 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, התייאש והלך. ואז הרב חזר לשיעור הרגיל, והוא חשב, כנראה זה ברמה יותר מדי גבוהה בשבילו, שלא מתאים שיש. למה התפעלו מהחוכמה ומהתבונה, איך לא לפגוע בבן אדם, אבל לגרום לו שילך לבד. הרב זצ"ל סיפר פעם באחד השיעורים, דבר נפלא שצעירים צריכים ללמוד, לקחת לעצמם את ניצול הזמן. הוא אומר שכשהוא היה אברך, כמובן צריך הסכמה של האישה לדבר כזה, צריך גם אישה צדיקה. רעייתו הרבנית הייתה ביתו של חכם סלמן מוצפי, אחותו של רבן ציון מוצפי. והיא גדלה בבית של תורה, סבא שלו רבי יהודה פתיה, מהבן איש חי גם, הדוד שם היה בן איש חי, שממש שושלת קודש. והוא סיפר ששנים רבות
הוא דיבר איתו.

0: איתנו עם האברכים, רוצה להגיד לנו, אל תבזבזו את הזמן, הוא לא, אף פעם הוא לא היה מתפאר, וגם כשמשבחים אותו, הוא לא הבין על מה משבחים. היו רואים עליו שאומרים על דברי שבח, הוא לא הבין מה רוצים ממנו בכלל. לא כבוד ולא אני, ולא, כל השיקולים האלה אצלו היו כעין וכאפס. אבל הוא סיפר פעם, כדי שילמדו מההנהגה הזאת, הוא אומר כשהוא היה אברך, שנים רבות, סדר היום שלו היה, שבזמן השקיעה מתפללים ערבית, אחרי מנחה ערבית, הוא הולך לישון עד חצות לילה. אצל המקובלים, השעות האלה זה שעות של הדינים, מצאת הכוכבים ועד חצות לילה, אחר כך מתחיל ההתעוררות של החסדים, וחצות לילה היה קם, לומד עד הבוקר, מתפלל בנץ, נכנס לנוח מעט, אוכל משהו, נכנס לנוח, ושוב לומד כל היום, עד מנחה וערבית, עד השקיעה. ככה, זה להכפיל את החיים, זה בעצם ללמוד כפול. ובלילה הראש צלול, לא פלא שזכה להגיע להיקפים כאלה עצומים, גם בפשט, גם בקבלה. אדם שמנצל את הזמן בצורה כזאת, שהשינה שלו זה מהשקיעה עד חצות לילה. קם בחצות, לומד עד הבוקר, עד נץ, תפילה, קצת מנוחה, וחוזר עוד הפעם ללמוד עד הערב. ככה קידש את עצמו, רומם את עצמו. כל התעניות של השובבים, היה רץ ממקום למקום כדי לזכות את הרבים ועושה את התיקון, לעורר אנשים לתשובה, לחשבון נפש, עם הפדיון נפש שהיו עושים. לכן התחלתי לומר שזה מה שאמר שם ירמיהו, זקנים משער שבת ובחורים מנגינתם, על זה היה דווה ליבנו. כי אם היית רואה עוד המשך, עוד מהדור הצעיר, מי שממשיך את ההנהגה, זאת אומרת יש במה להתנחם. אבל כמו שאמר המגיד מדובנה, השק הזה, שכל השקים של התבועה המשובחת, כמו נגנב, כבר לא איתנו. והחדש, אתה רואה, כבר זה לא מה שהיה. אבל לפחות צריך לשמר את ההנהגה הזאת, ללמוד לעצמנו. כל אחד יחטוף מה שיכול לחטוף. הוא גם בין היחידים שלא פחדו לעסוק בדיבוקים. היה כמה מקרים כאלה. היה סיפור אחד שהתפרסם הרבה עם האישה מדימונה, שהדיבוק של בעלה נכנס בה, אחר כך היו כאלה שרצו לומר שזה לא נכון, וזה המצאות, אבל זה נכון, זה אמיתי. אני עצמי הייתי שם בפעם השנייה שהוא נכנס, הרי בהתחלה הוא יצא, אחרי זמן שוב חזר. ובפעם השנייה שחזר, ביקשו שנגיע לשם, כשהרב עשה את כל התיקונים כדי להוציא אותו משם, ומי שהיה שם רואה בחור שזה דיבוק, זה רוח שנכנס בה. היה כמה, ניסיתי לעקוב שם, לראות אם היא משמיעה את הקול של בעלה סתם, או שבאמת יש בה רוח. אבל הראש שלה היה למטה כל הזמן, ויש שם הרבה המולה סביב הישיבה, שמעו שעכשיו יש פה את הזה, באו המון אנשים, לא נתנו להם להיכנס, אבל היו שנכנסו, יצאו, ומישהו שאל, רוצה לבדוק את הרוח, אם היא אמיתית או לא. אז שאל אותו, כמה אנשים יש פה עכשיו בחדר? הראש שלה היה למטה. כמה אנשים? אמר מספר, ספרתי במהירות, זה היה מספר המדויק שהיה שם, והיא לא ראתה. רואים שהוא ידע לבד, מה זה רוח אמיתית שהיה שם. היה עוד מקרה גם שהביאו מישהו מחוץ לארץ, שגם נכנס בו רוח, וגם ביקשו שנגיע לשם, נשב במניין שישבו שם, והאדם הזה היה בחור דק, רזה, וכשרצו לעשות את להגיע לשלב ושלחייב אותו לצאת, הוא התחיל להתפרע שם, ותפסו אותו גברים גברתניים, והועיף את כולם כמו אוויר, כמו רוח. ברור שזה לא הוא, זה כוח פנימי. קשרו לו את הידיים ברצועות, הוא עשה ככה, וניתק. זה אדם שהוא כחוש. הוא לא ייתכן שיקרא רצועות בצורה כזו. אתה רק רואה שזה מישהו שהיה בפנים, והשתלט ועשה. והרב לא פחד מזה. יש אנשים מפחדים להתעסק עם דיבוקים. אבל הוא לא פחד, ודרש ממנו שיצא, ושיש שם כל מה שהמקובלים עושים. כמו סבו, הרב יהודה פתאיה, בספר רוחות מספרות, כמה עדויות יש שהרב יהודה פתאיה מספר, ששמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף, שהכיר את הרב פתאיה, הוא אמר שהרב יהודה פתאיה היה גדול המקובלים במאה השנים האחרונות, שכל כמאה שלו היה עובד בוודאות. והוא סיפר גם, מהזמן הייתי מספר מה שהוא סיפר, שמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף עצמו, סיפור שהיה פה בשכונה, כאן למטה, זה גבאי של בית כנסת. אני אומר בקצרה, אשתו יצאה מדעתה והייתה ממש מתפרעת ומשתוללת, והיה בצער גדול, אז הרב עובדיה היה מוסר שיעורים שם בבית כנסת, אמר לגבאי שילך לרב פתאיה שייתן לו קמר. אז הוא, והרב טיין עשה לו קמיע, ואמר, תדע שברגע שתשימו את זה עליה, היא תתפרע עוד יותר, כי זה יתחיל להשפיע עליה, אבל תקשרו אותה לכיסא. ואחרי זה היא תרגע. וכך היה. וחזרה לשפיות רגילה, תפקדה כאחד האדם. אחרי שנים, היא איבדה את הקמיע הזה, כל הזמן היה עליה. ברגע שיצא הקמיע הזה, שוב חזרה למה שהיה, והרב טייה כבר לא היה בעולם, כבר נפטר. באותה אחת, בסוף, השם ישמור, שרפה את עצמה, זה היה סיפור מאוד קשה, שאז הרב טייה היה, כך הגדיר אותו מרן הרב עובדיה יוסף, היה גדול המקובלים של 100 השנים האחרונות. והנכד שלו, רב דוד בצרי, שהמשיך בדרכו של הוא לא התעסק עם קמיעים, מה שידוע על כל פנים. אבל נושא הזה של הרוחות, דברים שלא לא חשש. הוא הכיר את גדולתו, ידע שאף אחד לא יכול להזיק לו, לא יכול לפגוע בו. דבר נוסף שחשוב לציין מהנהגות שלו, הוא אמר לי פעם, כל פעם שאתה יוצא לחוץ לארץ, לדבר שם, לקרב יהודים, תמיד תדגיש שני דברים. דבר אחד, תאמר להם שבבית ידברו עם הילדים רק עברית. אנגלית ילמדו בחוץ, שם הישראלים שמגיעים, השפה העברית, האנגלית שלהם לא מוצלחת, אז הם רוצים לפחות הילדים יהיו, אז הם מרגילים אותם. הוא אמר, בבית רק עברית, אנגלית ילמדו בחוץ. דבר נוסף הוא אמר, תאמר להם שבחוץ לארץ יקראו לילדים רק שמות עבריים, לא יקראו להם שמות לועזיים. הוא אמר, אלה שני דברים שיכולים לשמור את הילד מפני התבוללות. אם ילד יש לו גם שם לועזי, כי רוצים שבעסקים הוא עם שם לועזי, אז הוא מרגיש שהוא אחד מהם. אבל אם יש לו שם עברי בלבד, בלי שם לועזי, ובבית מדברים איתו רק עברית, אז יש לו גאווה יהודית. גם כשלומד תורה, הוא מבין את הלימוד תורה ברמה אחרת כשהוא יודע עברית. פעם הפצירו בו הרבה שיבוא גם לחוץ לארץ. הוא כמעט אמר שכן, בסוף אמר, אני אף פעם לא יצאתי מהארץ, לא רוצה להפסיד את הקדושה של, אפילו ששם יכל לעשות דברים גדולים. אבל בסוף לא הסכים לבוא לחוץ לארץ, כדי ירצו לעשות שם כנס ענק איתו, אבל לא יצא מארץ ישראל מימיו כדי לשמור על הקדושה. עוד הנהגה שהייתה לו תמיד, ובזה כבר נסיים, הגיע הזמן, הוא תמיד, כל מקום, בשיעורים שהיה רץ ממקום למקום לדבר, כשהיה עוד כוחו במותניו, היה או תמיד או כמעט תמיד, אני לא זוכר פעם שהיה כנס כזה, שהוא לא הדגיש את העניין הזה, שכל משפחה צריכה שיהיה להם 12 ילדים. היה חוזר ומדגיש את זה בכל מקום, והיה אומר את מה שאמר מרן הרב עובדיה יוסף. היה אומר 12 ילדים לפחות. והיה מדגיש את מה שמרן הרב עובדיה יוסף היה אומר, מה שהרב בן ציון אבא שאול, הוא שמע את זה מהרב בן ציון אבא שאול, שהוא אמר, יש היום כאלה, מביאים 2 ילדים לעולם, וזהו. אבל הוא אומר, תראה הבדל בין משפחה עם 2 ילדים, לבין משפחה עם 10 ילדים. משפחה עם 2 ילדים, בדרך כלל כל ילד, מה שראה, כמו איך שהוא גדל, גם יגדל הוא דור כזה. אז אם 2 ילדים, בדור הראשון, בדור השני, כל אחד מביא 2, אז יש 4. בדור השני, 4 כפול 2, 8. אחר כך בדור הרביעי, 16. בדור החמישי, 32. יפה, מ2 נהיו 32. אבל היום הרב בן ציון, אם יש משפחה עם 10 ילדים, בדור הראשון 10, כל אחד 10 ילדים, בדור השני 100. בדור השלישי, 100 כפול 10, 1,000. בדור הרביעי, 1,000 כפול 10, 10,000. בדור החמישי, 100,000. הוא אומר, תראה את ההבדל. אלה הגיעו ל-32, אלה הגיעו ל-100,000. זה היה כל הזמן חוזר ומדגיש את האחריות הזאת, והיה מספר גם כמה זה טוב שילדים גדלים, אנשים פחדים, אולי לא יהיה פרנסה, הוא אומר, כל אחד מביא את הברכה שלו, ושמחה בין הילדים שגדלים ביחד. ואין ספור מקרים של נשים שהרופאים אמרו להם להפיל מכל מיני שיקולים, של מומים ובעיות, הוא היה אומר, אין כלום. ואומרים לו, אבל באוטרסאונד, תראה מה רואים. היה אומר, אין כלום. אל תשמעו לרופאים. והיה אומר, ואחר כך תשמרו את הצילום הזה, כשיוולד ילד בריא, תבואו אליי עם הצילום. והיה נולד ילד בריא, ובאים אליו עם הצילום. אפשר לאין ספור סיפורים, אפשר במה. אמר לאחות של כבודו, ככה. אמר שום דבר, הנה, יש פה עדות שהרופאים אמרו... ילד בריא והכל בסדר. היה מקרה אחד, שזה הוא סיפר בשיעור. הוא אמר שהרופאים עשו שתי בדיקות אולטרסאונד, ואמרו להורים שחייבים הפלה, כי יש לו 4 ידיים לילד הזה. ונבהלו, ופעם שנייה בדקו 4 ידיים. שאלו אותם, אתם רוצים ילד מפלצת? ככה אמרו להם, אז אתם רוצים מפלצת, 4 ידיים? ואמר להם, זה שטויות. בסוף נולדו תאומים. כנראה התנוחה, כל פעם באולטרסאונד, זה היה אחד הסתיר את השני, ראו 4 ידיים. ובסוף, אמר, אין כלום. לא, כך, לא היה חושש באיזה ישועות וברכות. היה מקרים שנשים שמקשות ללדת, והיו מתקשרים אליו לברכה, הוא היה אומר שיתנו את הטלפון ליולדת. היו נותנים את הטלפון, והוא היה חוזר, צא, צא, צא, צא, עד שהיה יוצא. העובר מרוב שהיה נבהל, כשהרב אומר לו שיצא, היה יוצא במהירות. זה עדויות, דברים שהיו. זה ממש זקנים משאר שבת, או אנשים גדולים כאלה. אבל הוא אשר אמרנו, לכל הפחות לקחת לעצמנו, להיות כזה אדם עם כל הגדולה שלו, והמעלות הגדולות, זה קשה להיות מושלם כזה. ולכל הפחות לקחת תאירת שמיים, את הצדקות, את הזהירות בכבוד הזולת, ושהשם יזכנו שנזכה לגאולה שלמה ותחיית המתים במהרה.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
3: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
1: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
3: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת כל חי, יערך מופע הצדעה למנטי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
4: זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
6: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
7: אוס אסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן, 12 באוקטובר, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים, שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גליטות ושלגונים.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: כל חי תמיד איתי.
9: שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: לכל המאזינים היקרים דרך רדיו קול חי, השם ישמרכם וחייכם. ספר הגאון רבי יוסף משאש, והוא ראה את זה בעוד ספר שהרפיק אלמן אחד. אז הוא כותב שם רבי יוסף משאש סיפור. אומר מלך יוון, אחר כך אומר בספר אחד שהוא ראה, לא כתוב את השם. לא של המלך ולא של העיר. בספר של רב קלמן אחד, ראה שכתוב שם גם את השם וגם את העיר. ביוון, יוון הייתה מחולקת לכל מיני מחוזות, כל מחוז יש לו מלך, מלך משלו. ואחד מה, אז אחד מהמלכים יש לו בן, הגיע כבר לגיל 20, והוא רצה, הוא ראש הארצר, הוא יהיה המלך, הוא ימלוך, אבל לקבל את המלוכה בלי שידע איך להנהיג, איך מתנהגים מלכים. הוא רוצה להתחקות, הוא רצה להתחקות, להיות מלך עצום, מלך, לא סתם, שכולם יגידו שהוא המלך הכי טוב. אז הוא הלך להתחקות כל מיני מקומות, קראו אותו פריז, והמקום הזה קראו לזה טרויה, טרויה, איזה יש טרויה, ביוון. הלך המלך הזה פריז, להתחקות, הגיע לאיזה מדינה אחת, שיש מלך, מה זה? מלך בכיפה, יש לו זה, קיבל אותו, אמר למלך, אני בא, אם אפשר ללמוד, כדי שגם אני אדע איך להנהיג את המדינה שלי, קיבל אותו המלך, הוא בסבר פנים יפות, וזה, למלך הזה, שהוא בא, שבא להתארח אצל המלך הזה, למלך הזה הייתה לו אישה יפת תואר מאוד, והיה לו נכסים, זהב ויהלומים וכסף, הוא לא ראה את זה בבית אביו, אין להם את זה, והוא חמד, לא תחמוד, לא תחמוד בית רעיך, לא תחמוד אשת רעיך, כן, חמד, חמד את הזהב, את היהלומים, הראה לו את זה, שהוא יודע בדיוק איך לחסוך, איך להביא, איך להצליח להיות גדול במסחר, כל מיני מסחר שהוא עושה עם כל המדינות בעולם. והוא קיבל אותו, ואלה היה לוקח אותו לזה, מדי פעם המלך היה דחוף, היוצא, הוא היה נשאר, ואשתו של המלך הייתה מכבדת אותו, והוא מראה לה אהבה, מראה לה ידידות, עד שאמר לה, תראי, מה תשבי פה, כמה את, מה, אני יכול לתת לך את המלכבות, לא יודעת מה שאני אכבד אותך, ומה, כל הכסף הזה, וכל הזה, אנחנו נעשה איזה אמבוש אחד, יום אחד נכין את הכסף, ונברח מפה עם הכסף, תחתניתי, ואני אמליך אותך, וזה, וכך עשה, ברשעתו, עשה כך, בחמידתו, מה? אליהם, רק אני ראת אלוקים, והרגוני, על דבר אשתי, זהו, גמנו, ראה, נשבע לי בו, וראה את הכסף גם כן, חמד, שיהיה לו עוצרות כאלה, וזה, לקח, את הכל, יום אחד המלך היה בזה מקום, הוא לקח וברח. ברח, יצא מהמדינה, והגיע למחוז מפתחים, התחתן איתה, ואחר כך המליכו אותו, והפך להיות המלך של אותה מדינה, וזה טוב. כשהגיע והפך להיות מלך, המלך הגיע, אשתו, וכל המחמדי עולם, כל האוצרות של דברים יהלומים, עיקרים מאוד, הכל נגנב, הכל הלך. הוא הבין שהוא פשוט, הוא עשה את המקרה הזה, והבין את הדברים. טוב, אמר, אני לא שותק. אין, אני יוצא עליו, אני יוצא עליו, ואני מוצא את בלעו, ואני שורף אותו, ואת אשתו, ואת זה, בשום פנים ואופן, ומחזיר את כל הזה. וואי, מלך עצום. אבל יצא, הייתה המדינה הזאת מבוצרת מאוד. מפורצרת בצורה שאין דוגמתה, הביצור שלה, של המדינה הזאת, והוא הלך וחמש שנים היה במלחמה איתו, ולא הצליח. אמר, רק היהודים יודעים, אני תיעץ עם איזה יהודי, ביקש שיביאו לו איזה חכם יהודי, להתייעץ איתו. אמר לו החכם היהודי, יש לי עצה מצוינת בשבילך, אתה לא עצה, משהו. אמר לו, הם כולם יודעים שאתם נמצאים פזורים שם. אתה תיקח, תעשי איזה סוס מפלדה, ענק. סוס, קדמו, תביא איזה אומנים גדולים, יעשו סוס מפלדה. ובתוך הסוס הזה, יש מחלוקת בין שני הספרים, שאומרים 30 גיבורי חיל עם חרבות מזוינים, הכל, ויהיה להם אוכל שם. יכול להיות שיצטרכו כמה ימים להיות שם. ותשימו את הסוס הזה, איפה שאתם שם חונים במקום הזה, נגד המדינה הזאת. ותסתלקו משם. תחפשו לכם מקומות מסתור, שתוכלו להתחפות, ותשאירו רק את הסוס הזה, עם 30 גיבורים, גיבורי חיל, שזה שלופי חרבות, ותשאירו אותם, אף אחד לא יודע, וסוס יפה, מהודר, משהו, גדול, ענק, וזה, וכולו הכל, הם לא יודעים איך, לא ידעו איך לפתוח מהר, זה ודאי בלי ספק, ויוצאו לקחת את זה, והנה, אתם תראו כאילו ברעתם, הלכתם, נסתם, אתם לא רוצים, לא יכולים להצליח, באמת עשו ככה, כאילו שהם לא, אבל איפה התחבו בכל מיני נקיקי סלעים, בכל מיני מחמורות שהם עשו, התחבו עם נשק, עם הכל, ואלי, השלושים האלה ייכנסו בפנים, הם כבר יסדרו לכם את הכל, יפתחו לכם את השערים, תוכלו להיכנס ולהרוג בהם, לקטול בהם. כן, אתה צודק. עשה באמת, כמו שהוא, באמת, מעשה, עשה מעשה, עשה את הסוס הזה, הכניס את השלושים גיבורים שם פנים, סגרת עליהם אוכל שם, ישבו שם בשקט, כלום, אין כלום. והנה הם רואים שם, אלה כל הזמן מעשה, והעמידו מישהו לראות מה המצב, איך לא קרה. והנה, הם קמו אלה בבוקר, רואים סוס שם גדול, ענק, יפי, מודר מה זה? וכולם, איפה כל החיילים? אין חיילים, אין חיילים, אין כלום. וואי, ברחו. הלכו, כנראה, נמאס להם, נכנעו, הלכו. טוב, בסדר. הלכו, באו שם, רקדו עם הסוס, הביאו איזה כל מיני מכונות של מכוניות, וכל מיני, אני יודע, עגלות, נשאו את הסוס הזה, פלדה, נשאו את זה, לקחו את זה, זה השמחה שלנו, ניצחנו, הנה, השאירו לנו את הסוס הזה למתנה, וזה, וכולם באו שם, השתקרו, ושתו, ורקדו, ושמחו, איזה שמחה הייתה להם. זה, כל גדוליהם שם באו. בקיצור, בלילה, כשכולם כבר שיקורים, כבר אחת, שתיים בלילה, פתאום אלה כבר הבינו שהכל בסדר, כבר הם כולם ישנים, כולם בגרים שיקורים, פתחו את הסוס, יצאו מהסוס, הם האמינו שכבר אין אף אחד כבר שפתחו את הזה, הלכו, פתחו, השומרים גם שם הרגו אותם, שומרים שם היו שיקורים גם, שומרים של השער של, של, של המדינה הזאת, היו שם שיקורים, הרגו אותם, פתחו את השער, נכנסו, וטבחו בהם, הרגו אותם, ונכנסו לארמון, הוציאו אותה, את הבוגדת, שזה הוציאו אותה, שרפו אותה לעיני כולם, לעיני כולם, ולקחו את כל הרכוש, את כל הזהב, את כל משהו זה, וגם תוספת יוקר, גם כן כנגד החמש שנים האלה, גם כן ריבית וריבית דריבית, וחזרו, וזה, מה זה? בן אדם, תדע לך, אתה מסתכל על לא שלך, גם מה שיש לך יקחו לך, ולא יישאר לך כלום, וגם אתה, גם הוא לא יישאר. גם הוא לא יישאר. וזה מעשים נמצאים בעולם הדברים האלה. כל אותם בני אדם שתנו עיניהם בממונם של אחרים, בנשותיהם של אחרים, איבדו גם את מה שיש להם. וזה בעצם, מה יחסום את האדם? מה יחסום את האדם? יראת שמיים. אם האדם יש לו יראת שמיים, יש לו חסימה. אין לו יראת שמיים, אין לו חסימה. זה דבר שצריכים, זה. אוי, ולכן, קודם כל, ללמוד, לקרוא כל הזמן. שילמד האדם לקרוא ולקרוא ולקרוא, ואז הוא יכול לזכות באמת. זה. ולזכור דבר אחד, מה שאומר לנו פה הרב, סילת ישרים, למען יראה, אלא למען ילמד ליראה. כי היראה הזאת, אין אדם יכול להשיג אותה בטבע. זה לא בטבע. אלא אם כן ילמד. אלא לפי שאין היראה הזאת מושגת בטבע. למה? למה לא מושגת בטבע? מפני שאתה לא רואה, חס ושלום, אתה לא רואה כלום. ודאי, את השם אלוקיך, אבל מי רואה אותו? כי לא יראה אני האדם. אז כמל שלא רואה, אז אין את היראה החיצונית. אבל היראה הפנימית נשארה. אם תלמד ליראה, תלמד, אז תכניס את זה בפנימיות. כי עד רבה, רחוקה היא ממנו. למה? מפני גשמיות החושים. החושים הם קרובים יותר לדברים שהם רואים. הם מתרגשים מדברים, הם מתאבים, מתרגשים מדברים שהם רואים. ואינה נקנית אלא על ידי לימוד. ואין לימוד ליראה אלא ברוב ההתמדה בתורה ודרכיה בלי הפסק. יום תעזבני, יומיים עזבקה. בן אדם אומר, תשמע, אני לא יכול היום לבוא לשיעור. למה אתה לא יכול לבוא לשיעור? תשמע, יש לי זה ויש לי זה. שטויות. אם בן אדם מתאמץ, הוא יזכה. אם בן אדם מתאמץ, רבותיי, הוא יזכה. אין דבר כזה שיגיד, אני לא יכול. כי המציאות היא כזאת. כשבן אדם מתאמץ על הדבר, הוא זוכה. כשבן אדם, רבותיי, יש לו אמונה אחת. נגיד לכם מה האמונה. יראת שמיים. צריך לחזק אותה באמונה, שבן אדם לא נשאר לנצח פה. הוא צריך להכין את עצמו, להכין לעצמו שם. לא פה. כאן זה רק עולם המעבר, ותשתדל מה שאתה יכול חפיף. תעשה, אבל העיקר, תבנה לך בעולם ההוא. תבנה לך בניינים בעולם הבא. תבנה לך מצוות, מעשים תזרוע לך, תטע לך, תדיקה תמר יפרח, צדקות, תמרים, ענבים וענבים מרשו ארץ, ענבה, יראת שמיים, תטע לך, תטע מצוות, זרעו לכם, זרעו, זרעו לעולם הבא, מה לזרוע? צדקות, זרעו לכם לצדקה, וקיצרו לפי חסד, חסד של הצדקה. ואם בן אדם מתחיל להאמין בדבר, הוא מלך. רבותיי, הוא מלך. אם הוא אמין בדבר, הוא מלך. אבל צריך שלמות. לימוד, תפילה, תפילה מעומק הלב, ואמונה אמיתית, ולא לחשוב. העולם הזה יסתדר לבד, אל תדאג. העיקר, מה אני יכול שם? ימיו של אדם כצל עובר. אבל הפיקח, מה עושה? הוא מכין לו, מכין לו, איפה? אחרי שנות ארוכים, בקשה, בא. אומר לו, כן, ברוך השם, הנה, אני יודע, הכנתי לעצמי, תודה רבה לך, אומר לי, מלך המוות, כל טוב, אללה, הולך, וואי, איזה דברים, איזה צדיקה תמר יפרח, איזה בנייני פאר של עולם הבא, איזה מצוות שהוא עשה, צדקות, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, לעד. זה רבותיי הסיכום של יראת שמיים. מי שיש בו יראת שמיים, הוא רואה איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. ושוב יום אחד, קודם, שוב. שם יעזרנו על דבר כבוד שמו, זה בכל שעה. ואז זה מה שאומר לנו המסילת ישרים, עד שיקבע בדעתו אמיתת הדבר, דהיינו אמיתת ימצא שכינתו יתברך בכל מקום. ויותנו עומדים לפנם ממש בכל עת, בבית, בחדר, במיטה, בזה, הכל. אתה רואה את השם יתברך. ואז יראה אותו באמת, והוא מה שהיה דוד המלך מתפלל, הורני השם דרכך, אהלך באמיתך, יחד לבבי ליראה שמך. שם יזכה אותנו.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל החדש בדרכים.
3: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלאט טיקט. כוכבית 6565.

0: החשמל והמיזוג. בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
1: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן 12 באוקטובר בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גליטות ושלגונים.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי,
5: כל חי תמיד איתי.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי,
1: כל חי תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שלום וברכה. בשבוע של פרשת בראשית חשוב לזכור את דברי חובת הלבבות שהחשבון הנפש בפרק השלישי, החשבון החמישי. כותב רבינו בחיי, שיחשוב עם נפשו בהתאחרום מהבין ספר תורת האלוקים ומנוחת נפשו מבלי עמוד על ענייניו, ואיננו עושה כן בספר שיגיעו ממלך. אם הוא מסופק בהבנתו, מפני הידמות הכתיבה או המילות או לעומק ענייניו ודקותיו והתערבותם וצחות דבריו, אבל היה נותן כל ליבו ושכלו בו לעמוד על ענייניו, והיה מצטער צער גדול עד שיבין כוונתו בו. וכשהוא עושה זה לעמוד על ספר אדם חלש ובן תמותה כמוהו, כמה הוא חייב לעשות מכפלי זה עד שיבין ספר אלוקיו אשר הוא חייו והצלתו, כמו שנאמר, כי הוא חייך ואורך ימיך. ואיך יקל, איך התארת לעצמך אחי להתעלם ממנו ולהסתפק לך ממנו משהו קרוב מעניינו ונגלה מפשוטו ותקל בזולתו. כלומר, תמה חובת הלבבות ואומר, הרי בשביל ספר של חבר שלך או של מלך היית מנסה לקרוא ומנסה להבין ומנסה לראות ולהראות לו גם שאכפת לך מהספר שלו. ספר של מלך מלכי המלכים שמידע התורה שהוא חייך ואורך ימיך. וזה ספר שעליו אומרים חז"ל בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר השם קנני ראשית דרכו קדם מפעלו מאז. זאת אומרת, העולם נברא, כל העולם המופלא הזה נברא בשביל התורה, זאת תכלית הבריאה. ואם כך, צריכים אנחנו לזכור היטב את המציאות הזאת ולחיות את הבריאה. האדם הוא נזר הבריאה, אבל בשביל מה ניתנה בו נשמה? אומר החזון איש באמונה וביטחון, השקוע בתורה ועמל ויגע בה, מרגיש בנפשו כי לכך נוצר, כי לשם כך ניתנה נשמה באפיו, בשביל עמל התורה נברא העולם ואין מאושר כמותו, כי לכך נוצר, לשם כך נברא העולם, לשם כך נברא האדם. אז בשבוע כזה של בראשית, כשאנחנו למדים שוב על בריאת העולם, כשקוראים ולמדים על העולם המופלא ועל היצירה הפרועה הגדולה כל כך, בשבילה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, בשביל התורה. אז בוודאי שהמאמץ הזה המיוחד של עם ישראל, שהוא עם התורה, שהוא עם השם, צריך לעשות מאמץ. ולא להשיח דעת, אלא להפך, להתקרב עוד ועוד אל תורת השם, כדי לזכות להיות מקיימי העולם כולו.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: סיטי. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: זה בר כל טוב.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
6: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים. ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
8: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
7: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
9: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן, 12 באוקטובר, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חדשות כל חי, השעה אחת.
13: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בישראל ובעולם מציינים היום את התאריך הלועזי 7 באוקטובר על טבח החמאס הנאצי ותחילת המלחמה. טקסים ישודרו ומשודרים ברחבי הארץ ובעולם. בפתיחת דיון מיוחד היום בכנסת שעסק במחבלי החמאס, חברי הכנסת עמדו הבוקר דקה דומיה והקריאו פרקי תהילים לזכר קורבנות הטבח. בצהל החלו במבצע נרחב להריסת עשרות אנדרטאות טרור שהוקמו לזכר מחבלים ביהודה ושומרון. כוחות צהל החלו היום במבצע רחב להריסת עשרות אנדרטאות אלו בשורה רחבה של כפרים וערי טרור ביהודה ושומרון. השר בצלאל סמוטריץ וחבר הכנסת צבי סוכות ברכו על כך. מדינת ישראל גודעת בכך את תשתיות ההסתה לטרור. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי וסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה קיימו הבוקר ביקור מיוחד בזירות הלחימה בדרום שבהן נפלו שוטרים ולוחמים לציון 3 שנים למתקפה. הביקור נפתח בשעה 6:29, אותה השעה בדיוק שבה החלה המתקפה דאז. המפכ"ל וסגל הפיקוד קיימו טקס במקום שבו עמדה תחנת המשטרה הישנה בסדרות. שר החוץ הצרפתי נמצא בישראל היום באירועי יום הזיכרון לשבעה באוקטובר. אני נמצא היום בישראל כדי לחלוק כבוד לקורבנות השבעה באוקטובר, כך כתב. באותו יום ביצע חמאס את הטבח האנטישמי החמור ביותר מאז השואה, שבו קיפחו את חייהם גם 51 אזרחים צרפתיים. לעולם לא נשכח אותם. בצרפת נחנך השבוע שביל על שם שירי אריאל וכפיר ביבס בפארק מונסו בפריז. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו אומר היום כי איראן פספסה כמה הזדמנויות להגיע להסכם עם וושינגטון בנוגע לתוכנית האיראן שלה. לדבריו, למרות המאמצים שנעשו בערוצים שונים, טהרן בחרה שלא לנצל את ההזדמנות והחמיצה את הסיכוי להגיע להבנות שיוכלו לשרת את שני הצדדים. כמו כן הוסיף המזכיר כי איראן איבדה באופן מוחלט את השליטה על מיצר הורמוז. גורם ישראלי המקורב לחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי הבהיר כי הערכה ישראלית לפיה הטייס האומני פעל כי זאב בודד נותרת בעינה וכי אין כל אינדיקציה אחרת למעורבות איראנית כזו או אחרת באירוע. הדברים נאמרו בעקבות דבריו של נשיא ארצות הברית כי איראן היא אחראית על האירוע. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
14: התחזית בחזות?
15: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
13: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
14: התחזית בחזות?
15: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
13: עד כאן חדשות כל חי.

0: מגיעים בקרוב. מגזין הצהריים, מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. מגזין הצהריים
1: היום, 7 באוקטובר, על פי התאריך הלועזי, מלאו 3 שנים לטבח הנורא. ברחבי הארץ ובעולם מציינים את היום הזה בטקסי זיכרון, בעצרות ובאירועים לזכר הנרצחים והנופלים. אבל בזמן שכאן מתייחדים עם זכר הקורבנות, בחלקים מאירופה חוגגים עם המרצחים. בלונדון למשל תתקיים דווקא היום הפגנה פרו-פלסטינית בעד ארגון הטרור חמאס ונגד ישראל. המשטרה הבריטית ביקשה מהמארגנים, כנראה בנימוס בריטי, לבחור מועד אחר, אך נענתה בשלילה, ועצרת התמיכה בטרור כן תתקיים. מיד ננסה להבין מה מלמד את הבחירה בתאריך הזה על בריטניה, והאם ישראל עושה מספיק כדי לנסות למנוע את התופעה הזו, אם בכלל ישראל יכולה לעשות משהו. ואולי דווקא נגלה שהשינוי יגיע מהאזרחים המקוריים של היבשת, שבעקבות גל המאגרים שמציפים את אירופה, הולכים ומקצינים ימינה. יהיו גם חדשות טובות. הפעם החדשות הטובות מגיעות אלינו מאזור יהודה ושומרון. סוף סוף צהל מודיע שהוא פתח הלילה במבצע להריסת עשרות הדרתאות המפארות את המחבלים. נשמע גם על מפגש שהתרחש לפני 19 שנה בין פתולוג לבין מתנדב זקה, והמפגש הזה סייע ממש לפני אתמול, נכון? זה קרה אתמול, מנע נתיחת גופה של ישראלי שנפטר הרחק מכאן. נברר גם למה לקראת הבחירות מותר לפוליטיקאים לעשות את מה שלכל השאר אסור, ומי יכול להגן עלינו פני שיחות והודעות הספאם המטרידות והמציקות של הבחירות. לסיום, אופר גדנקן ימשוך איתנו בחוט וגלה לנו מהו אותו חוט שני שעובר שוב ושוב בדברים שאנחנו אומרים. נורית אפלבום עורכת את המשדר הזה, המפיק הוא שלמה פולק, על אותות פסח בגד, טכנאי השידור ומוטי קופפר. מגזין הצהריים של יום רביעי, מתחילים. 3 שנים בדיוק לאחר טבח 7 באוקטובר, מאות מפגינים, אם אפשר לקרוא לטרוריסטים האלה כך, הם צפויים לצעוד היום במרכז לונדון, ההפגנה רשמית, פרו-פלסטינית, אבל בעיקר בעד חמאס ונגד ישראל. משטרת לונדון אמנם ביקשה מהמארגנים לבחור מועד אחר. היא לא ביקשה מהם לא לקיים את ההפגנה, היא אמרה תקיימו רק במועד אחר, נענתה בשלילה ונכנעה. הודיעה שאין לה עילה חוקית באמת לאסור על קיום ההפגנה הזאת. האם מדובר באמת בחופש ביטוי או ביד מכוונת שמכוונת את הדברים בצורה אנטישמית, צריך לומר, נגד ישראל, אבל נגד היהודים בכלל. בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם חבר הכנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת וחבר ועדת החוץ והביטחון. שלום לך.
2: שלום.
1: עד כמה זה מטריד אותך? עד כמה זה צריך להטריד אותנו?
2: אני חושב שזה צריך להטריד את אירופה. אנחנו רוצים להיות פה, להיות מוכנים תמיד. אצלם הם עשו את זה באסון נוראי בשביל לאוקטובר, ולכן אנחנו מקים בהם. באירופה זה, הם עושים זה לאט לאט, הם יכולו אותם מבפנים. אני חושב שאירופה בבעיה מאוד קשה, הם נכבשו על ידי המוסלמים, והם הולכים לכיוון הזה. בגלל זה אתה רואה את ההתנהגות באירופה, אנחנו רואים, אתה רואה ראש עירייה גדולה בארצות הברית מוסלמי, העולם הנאור או שקורא לעצמו המערבי והחופשי בקרוב מאוד יהפוך להיות לא חופשי ולא כלום, כן?
1: בעצם מה שאתה אומר זה שהם שבועים בקונספציה שאנחנו היינו שבועים בה לפני השבעה באוקטובר.
2: כן, תשמע, מוסלמים, אני מדבר לא על אלה שפה חלק מהמדינה ומשרתים גם בצהל, ונאמנים למדינה, אלא אתה רואה פה מעבר, גם מעבר לגבולות וגם בתוכנו יש פה גיס 50. אנחנו רוצים לדעת, אתם מטפלים בדבר הזה, ולטפל זה לא למיד חיילים שישמרו לחכות לרגע שמישהו יראה עליהם, אלא ליזום, לגרש, כן, ולחסל. זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
1: אוקיי, אז זה, אבל אם אנחנו באמת לוקחים את זה למקום שלנו, אבל בוא בכל זאת נשאר רגע באירופה. כשישראל רואה את התופעות האלה שלא הולכות ונחלשות, אלא הולכות ומתגברות, מתחזקות, נדמה שהיא לא עושה מספיק.
2: כן.
1: למה?

0: החלטות, ואולי תדייק אותנו מי אמור לקבל את החלטות האלה, אם זה רק ראש הממשלה או גם בדרגים שמתחתיו, נדמה שלא באמת עושים מספיק. מצד אחד אנחנו שומעים על כל מיני סנקציות שבריטניה מטילה עלינו, הישראלים. מנגד, בסדר, אז סוגרים להם איזושהי קונסוליה, שגרירות, משהו. לא מרגישים שבאמת עושים צעדים אמיתיים שישראל יכולה להשתמש בהם. הזכרת את נושא המודיעין אולי, שאפשר להשתמש בו יותר. למה שם אנחנו לא רואים שינוי?
1: תראה, אנחנו לא שולטים בבריטניה, כן? ראש הממשלה, הוא מתווה את המדיניות, והוא הגיב בחריפות על העניין הזה. אני מאמין שיהיו מחירים.
0: כן, אבל איזה משמעות יש לאמירה, אם אין מאחוריה באמת משהו שיחזק אותה? פעולה אקטיבית, מעשית?
1: תראה, צריכים לעשות פעולות אקטיביות. אני מעריך שאחרי הבחירות, דברים צריכים להישמע אחרת גם, כן?
0: מה למשל, אתה חושב שהיה אפשר לעשות שעוד לא עושים?
1: מה אפשר לעשות? יש הרבה דברים שאפשר לעשות, אני לא אעלה את זה פה, כן, לא כדי לתפוס כותרות. אבל מה שצריך לעשות זה כן להיכנס בזה חזק מאוד, ואירופה צריכה להבין את הדבר הזה, גם הסברה. צריך להיכנס בהסברה מאוד חזקה, להסביר לבריטניה שהיא נכבשת, אם היא לא שמה לב. זה שהם עדיין לא הרגישו את הסכין המוסלמית על גרונם, זה לא אומר שבאת
0: מן טוב. אז מי צריך להסביר להם את זה? האם יש שיח?
1: אני אומר, ההסברה שלנו בעולם,
0: זהו, אז יש...
1: אם אנחנו משקיעים בזה, כן, דרך... משרד ממשלתי, ועושים את זה, וצריך לעשות את זה יותר, ביתר סט, ולהשקיע יותר תקציבים בדברים האלה.
0: אבל השאלה היא, האם ההסברה היא אל מול האזרחים, האירופאים שעוד מעט נשמע, גם באמת הולכים, חלקים מהם הולכים יותר ימינה, כנראה בגלל שגם הם מועסים אולי בהפגנות האלה, ובעיקר במארגני ההפגנות האלה, או שההסברה היא לא צריכה להיות דווקא מול האזרחים, אלא דווקא מול מקבלי ההחלטות, ואז זה צריך להיות בשיחות ישירות של אחד על אחד, נציגים ישראלים מול נציגים אירופאים.
1: תראה, כשאם המנהיגים שלהם ישנים, הרחוב שלהם הוא כמו שאמרת, הם שיקומו והתרעמו על מה שקורה אצלהם ברחובות, כן, והפשיעה גוברת, והפגיעה בריבונות שם מאוד קשה, כן? ואני חושב שהציבור שם צריך לקום, וגם אם צריך, להפיל את הממשלה, ואי אפשר לצאת לאסלאם לגדול, לא באירופה, לא בארצות הברית, ובטח ובטח לא בישראל.
0: השאלה היא, אני בכל זאת רוצה להקשות אליך בנקודה הזו, השאלה היא האם אצלנו יש באמת מי שנותן את דעתו על כך, ומארגן צוות שיודע ליצור קשר עם כן הגורמים הנכונים באירופה, עם מקבלי החלטות, וכן מנסה להסביר להם, לשנות להם את התפיסה, לנפץ להם את הקונספציה, או שלא, נותנים לדברים לזרום, ורק כשקורה חלילה אסון, אז מתעוררים וכולם נזכרים.
1: לא, כל העת עובדים על כך, גם שר החוץ, גם ראש הממשלה, ועובדים את זה בצורה מאוד פרטנית, שר החוץ בטיפול ישיר על העניין הזה, וכך צריך להיות, וזה נעשה, לא הכל מפורסם. וצריך להבין שאנחנו במאבק מאוד קשה בנושא של ההסברה, גם בארצות הברית, גם בעיקר במערב, כן? זאת הבעיה הכי קשה שלנו, אנחנו יכולים לנצח בשדה הקרב, עדיין יש לנו עבודה מאוד קשה בשדה המדיני.
0: בקצב הזה...
1: אנחנו יכולים לנצח, אין לנו ברירה, תראה, אתה רואה את אירופה היום, כן, זה כמו תהליכים, כשהיה אז גרמניה, אתה רואה את הסיפור הזה, שכן, זה התחיל מכך, שכן, היהודים אשמים שהם נרצחו בשביל אוקטובר, היהודים אשמים שכן, מסכנים חמאסניקים שנהרגו, אתה מבין? אנחנו מלחמת קיום, אסור לנו למצמץ, אסור לנו להגיב, לחשוב. אינם לבדת ישכון, ובגויים לא התחשב, זה הזמן, זה העת.
0: אז זהו, זה השאלה, כי זה שאין לנו ברירה, כמו שאמר נתניהו מעל בימת האום, זה ברור. השאלה אם באמת בגויים לא התחשב, ואנחנו צריכים להתעלם ממה שקורה שם, או בכל זאת להפעיל קצת יותר כוח, מה שאנחנו יכולים לעשות.
1: להפעיל כוח בכל נקודה שאנחנו יכולים, גם בבריטניה להיות עם יד על הדופק, יש קהילות יהודיות בחול. שצריך לדאוג להם, ולכן גם מבחינה מודיעינית וביטחונית, אנחנו צריכים להיות בעניינים.
0: אתה ממליץ ליהודים באירופה להגיע ארצה בדחיפות?
1: לא יודע אם בדחיפות, צריכים לעלות לארץ.
0: כן, זה שצריכים לעלות לארץ זה תמיד נכון. השאלה היא, האם בתקופה הזאת צריך יותר מהר לעלות?
1: בלשון המתה שיבינו, שהם בבעיה שם מאוד קשה. הביטחון שלהם לא מובטח, ראינו פיגועים בצרפת, ראינו גם בבריטניה אירועים. זה דבר שילך ויתגבר עם גדילת האנטישמיות, זה מה שיקרה, ואנחנו לא צריכים להתבייש, אתה מבין? כשאני אמרתי אז לחסל את החמאס, כן, לשרוף את הבתים של המחבלים, אז כולם קפצו. לא, אל תקפצו, תבינו שאנחנו הצודקים והם המחבלים צריכים למות, נקודה.
0: נסיים עם השאלה, האם הקלטו את זה באירופה לפני שיקרה להם מה שקרה לנו, או רק אחרי. חבר כנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת וחבר ועדת החוץ והביטחון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אז כהמשך לעניין הזה, אולי...

0: הישועה תגיע דווקא מהאזרחים המקוריים של יבשת אירופה, כאלה שגם עשו בסוג ההצהרות האלה, וגם אולי מרגישים שהם נדחקים על ידי כמות אדירה, כמעט בלתי נתפסת, של מאגרים שממש שוטפים את היבשת הזו, ולכן הם מקצינים ימינה. מפלגות הימין עולות וזוכות להצלחה יותר גדולה בשנים האחרונות. מי שבדק את העניין הזה לעומק הוא גלעד צביק, יועץ אסטרטגי, לשעבר יועץ תקשורת לראש הממשלה. שלום לך.
1: שלום רב, שלום טובים.
0: אז אירופה פונה ימינה?
1: זה כרגע בסימן שאלה. אני חושב שיש קרב בעצם על הנשמה של אירופה, במידה רבה. שהנושא שלנו הוא איזשהו סימפטום בעצם לתופעה. אם תשימו לב, ברוב הפעמים, אם תיקחו הפגנות גנריות, נגיד בעד ישראל באירופה, לרוב אתם תראו שיחד עם דגלי ישראל, אתם תראו גם את דגלי הלאום של המדינה המקומית. בין אם זה בריטניה, צרפת, איטליה, ספרד. כלומר, לרוב מדובר בהפגנות של אנשים שהם פטריוטים בתוך המדינות שלהם, לרוב יהודים, אבל לא תמיד רק יהודים, שהם רואים בישראל איזשהו מקור, מקור חיובי מאוד ללאומיות בריאה. שאגב, הרבה דיברו על זה שבוע שעבר, בעקבות האירוע בטיסה של פליי דובאי. כלומר, באמת שישראלים הם לא מחכים ולא שואלים שאלות, ולא אומרים, רגע, אולי נחכה להוא שהוא יבוא ומה יגיד לנו, אלא פועלים, כי הם מבינים, כל מיני ריבונות מופנמת. כלומר, הם מבינים שאם יש אירוע, צריך לתפעל אותו, והם מבינים פה את השייכות הלאומית הגדולה יותר. קצת שני, כל פעם שאנחנו רואים הפגנות שיש בהן כאוס ואלימות ואנרכיזם ושנאה ושל ניפוץ פסלים, כן? לא פסלים דווקא של יהודים, גם בבריטניה מנפצים פסלים של צ'רצ'יל.
0: שורפים מכוניות בצרפת על בסיס חודשי, לא?
1: יפה, ואיזה דגל הם מניפים? מניפים הם דגל אש"ף. כי יש פה איזשהו סימבוליות, יש פה איזשהו סימבוליות שהיא מעבר, אצלנו באמת זה עניין קיומי, כן? אבל אצלם, הרי האנשים שאומרים פרי פלסטיין, אני לא חלילה מוריד מהחומרה של הדברים. אני אומר, גם אם הם לא, גם אם תשאל אותם, אם הייתם רוצים להשמיד את כל היהודים בישראל, אז יכול להיות שחלקם לפחות יגידו לא. אבל למה הם אומרים את זה בכל זאת? א', כמובן של בורות ורצון לראות טוב. אבל הדבר השני, זה גם איזשהו מחאה, כן, זה איזושהי תפיסה פרוגרסיבית אנטי-לאומית, כן?
0: אבל מה, אתה אומר אנטי-לאומית, אבל אני, קשה לי לקבל את זה שיש מפגין שצועק פרי פלסטיין, והוא לא לפחות בתוך תוכו אנטי-יהודי, שלא לומר אנטי-ישראלי.
1: לא, כן. לא, ברור, תראה, מה שאני בא לומר, אני חלילה לא עושה רציונליזציה או משהו כזה, מה שאני בא להגיד, זה בהמשך לשיחה הקודמת שלכם, שבעצם מדברים על הסברה, אני בתפקיד האחרון שלי הייתי דובר של משרד התפוצות, ובין היתר אחת הגישות שאני הלכתי לפיהם, שזה לא גישה שהיא מקובלת בהכרח נגיד על משרד החוץ, אני בכלל לא אוהב את המונח הזה הסברה, כי ברגע שאתה אומר הסברה בעצם אתה צריך להסביר את עצמך, כלומר עשית איזה משהו
0: ואתה צריך להתנצל כאילו.
1: יפה. הדרך הנכונה לדעתי, אני כרגע לא מצאתי מילה יותר טובה חוץ מתעמולה. תעמולה זה נשמע מילה שלילית. אבל מה ההבדל ביניהם? שבתעמולה אתה היוזם, אתה התקפי, אתה מציף את הדברים. הצד השני עובר למגננה. ברגע שאתה כל הזמן מסביר וכל הזמן מצדיק, אז אתה מגיע גם למצב שדובר צהל מתגאה בזה שלא הרגו חמאסני כי היו, הוא ברגע האחרון גילה אזרחים לידו. כלומר, הם כל הזמן חושבים, ואז הם רצים לספר את זה, כי הם חושבים שזה משהו שכדאי שידעו, ואז אנשים יגידו, בעולם, וואו, בעצם הצבא הזה הוא צבא נורא מוסרי.
0: אז מתי הצבא שלנו יבין שזה לא מעניין אף אחד בעולם?
1: זה, תראה, צריך לעשות את זה. אני תמיד אומר לאנשים מחול, אני עושה להם את מבחן השבעה באוקטובר. אמרתי להם, מה אתם עשיתם? מה אתם עשיתם ברגע ששמעתם על מה שקורה בישראל בשבעה באוקטובר? אנחנו ידענו מה עשינו, נכון? או שירדנו לממד, או שהתקשרנו בבעלה, או שאנחנו עצמנו בדקנו את המחסנים. כלומר, אצלנו זה ברור שזה עניין קיומי. ואצלם אז אמרו, כן, הלכתי אחרי זה לג'וגינג, והלכתי לחווים. כלומר, אצלם זה לא, המחיר שהם משלמים על העמדה כביכול מוסרית שלהם, אוקיי, נגד ישראל, הוא כלום, הם לא משלמים מחיר. בסוף הם ישלמו מחיר, כן? כי ברגע, אנחנו רואים את זה בצפת, ברגע שאתה מערך את הגורמים האלה, ואתה מכניס לעצמך את הנחש לתוך הבית, כן? ובסוף, בסוף זה גם אוכל אותך, אבל זה לא ברמה המיידית. לכן אני תמיד אומר שהדרך באמת שבה הדברים האלה יותר ירגו, זה אם אני משלים את המעגל לתחילת השיחה, רוב הגורמים האנטי-ישראלים ברגע שהם עולים לשלטון, הם לא טובים לעמים שלהם. כי חלק מזה שהם אנטי-ישראלים בצורה כל כך קיצונית, הם לרוב גם מאמינים בכלכלה ריכוזית מגה-סוציאליסטית, הם לרוב מאמינים בזה שדגל, אנחנו חושבים שבבריטניה,
0: אולי באמת, אולי,
1: אתה יכול להניף את דגל פלסטין ולא את דגל בריטניה.
0: אולי זה אחד המנועים החזקים שהובילו כל כך הרבה מהגרים לאירופה, לא ההטבות, התקציבים שמתנים להם.
1: אבל למה יש את ההטבות וזה? בגלל הרגשות השם, כי אתם עניים בגללנו, בגלל הקולוניאליזם, כלומר, אנחנו הרעים, אנחנו היינו רעים, כן. גרם לכם להיות רעים, ועכשיו נפצה אתכם.
0: לפי אוקיי? מה שכתבת במאמר הזה שעשית, ב-23 לבד, 4,400,000 מאגרים הגיעו לאירופה, נכון? שאפשר לומר ש...
1: לא הגיעו, הגישו בקשות.
0: אבל בפועל נכנסו כמה מיליונים בשנים האחרונות לאירופה.
1: ברור.
0: השאלה היא, האירופאים באמת לא מבינים מה קורה להם, או שהם פשוט סתם חדלי אישים?
1: הם מתחילים להבין, ואנחנו רואים למה הם מתחילים להבין, כי בסוף אנשים מגיבים בעיקר לקטסטרופות. כלומר, זה שהם מכניסים, ואנחנו יכולים להזהיר אותם, ואנחנו יכולים להזהיר אותם, אתם עושים פה טעות, אתם מכניסים פה אנשים שהם לא באים להיתמע, הרי מאגרים זה בסדר, אין בעיה עם הגירה חוקית ומוסדת, אבל מאגרים לא חוקיים שלא באים להיתמע במדינות שלהם, אלא להחליף אותם, אוקיי? זה משהו אחר. ועל בשרם, לצערנו, כי מי שנפגע זה אנשים, אנחנו רואים את זה בספרד, בסעוטה, כלומר, אנחנו רואים אנשים וילדים מסכנים לא יכולים לצאת מהבית, ונשים קשות יום שהן מתלוננות שהן לא יכולות לצאת מהבית. ובסוף, מה אני בא לומר? שבסוף הממשלות האלה, הנה, אנחנו רואים עכשיו שבספרד כנראה הממשלה נופלת, אנחנו רואים בצרפת שהימין כרגע מוביל.
0: אני חייב גם לציין שאתמול שמענו דווקא בבשורה טובה מאיטליה, שתוך חודש גירשה שני צעירים מוסלמים שהתנכלו ליהודי.
1: נכון, אבל גם איטליה היא באופן כללי הרבה יותר, היא איזושהי נקודה הרבה יותר נוחה, כן, מלעומת...
0: למרות האמירות הלא נוחות של ראשת הממשלה שם, נגד ישראל.
1: כן, אבל זה בוא נגיד, זה הרבה פחות גרוע ממדינות אחרות. אז מה שאני בא לומר, זה שבסוף, אם בצרפת למשל יהיה מהפך, ותעלה מרי לפן או ברדלה, אני לא סגור בוודאות מי ערוץ שם, אבל אם הימין יעלה שם, אז באופן טבעי הם הרבה יותר פרו-ישראלים. וגם אם הם לא...
0: אבל רגע, אני רוצה דווקא שנייה לעצור פה.
1: רגע, אני אסיים את זה. גם אם מה שאנחנו רוצים, כמובן שאם מישהו פרו-ישראלי זה טוב, אבל גם מישהו שפשוט עוזב אותנו לנפשנו ולא כל כך מתעסק בנו, זה גם טוב לנו, אוקיי? כלומר, ואז, וזה בעצם הניצחון הכי גדול. כי ברגע שמי שישלטו במדינות השונות וגורמים שהם או פרו-ישראלים, או שכל הנושא שלנו לא כל כך מעניין אותם ומדבר אליהם, זה הניצחון, נקרא לזה, ההסברתי הכי גדול. אבל עם כל הכבוד, הניצחון הזה יושג רק אם אנחנו באמת ננצח בקרב.
0: כן.
1: כי בסוף, אנחנו עכשיו בסייקל, אנחנו חושבים שההיסטוריה התחילה כשנולדנו, אבל זה לא עובד ככה. העובדה שהיום מה שקורה זה שבעצם אחרי 80 שנה, אחרי השואה, העולם המערבי חוזר לסורו. ומה זה חוזר לסורו? הוא שונא יהודים. אין בזה שום דבר חדש.
0: נכון,
1: אנחנו,
0: אבל...
1: אנחנו התרגלנו...
0: ויותר מזה אני רוצה בנקודה הזאת, יותר מזה, כי בעצם התקווה במרכאות היא שהאירופאים באמת ילכו יותר ימינה, יחזקו את מפלגות הימין הקיצוני, אבל מדובר בסופו של דבר באותן מפלגות שלפני 80 שנה היו קיצונים נגד היהודים. אז עכשיו כרגע הם נגד המוסלמים, כי זה מה שמציק להם. שאלה אם זה לא יתפך עלינו.
1: זה הרבה מהם, תראה, אם אתה רואה ושומע את הנאומים ואת ההצהרות, גם של, הנה, האחרונה הם במפלגת חירות של באוסטריה. כלומר, הם מתמודדים היטב, אני לא אומר שאין בכלל, ואין בכלל בתוך זה גם ימין קיצוני או נאו-נאצי, כן? ברור שזה, אבל אם אני מסתכל מבחינת משקל סגולי, אוקיי? תבוא לעצרת של מפלגת ימין באירופה, עוד פעם, ימין, לא איזה ימין כן. קיצוני, ותבוא עם דגל ישראל, סביר לך שתתקבל בברכה. תבוא לעצרת של מפלגת שמאל עם דגל ישראל, אתה תחטוף לינץ', אוקיי? אני אף פעם לא אומר להתאהב ולחשוב שזהו והם החברים, לא, זה תמיד כבדהו וחשדהו, אבל אין ספק בכלל מי האויבים שלנו ומי האנשים שלפחות מעריכים אותנו, כן? ומכבדים אותנו. ובסופו של דבר, ההבדל הוא, אוקיי, ההבדל הוא שלפני 80 שנה, כולנו יודעים מה קרה ליהודים כשהאנטישמיות הפכה מאיזשהו רעיון ממש לתוכנית ביצוע. והיום, ברוך השם, יש לנו מדינה ויש לנו צבא, ואנחנו יכולים להגן על עצמנו, גם
0: יכולים לוודא שבמקרה הזה,
1: ובסופו של דבר, כן. העולם זה חשוב, אני לא חלילה מזלזל בדיפלומטיה, ויכול להיות אם חלילה מפלגה דמוקרטית תעלה בארצות הברית, יש פה אתגרים גדולים, אבל אני חושב שכולם בסוף בסוף, גם אם נצטרך, כמו שראש הממשלה אמר לבלינקן בזמנו, אם נצטרך נלחם גם עם הידיים, כן. אוקיי? ואם נצטרך אז גם נאכל חצץ, אבל אנחנו לא מתכוונים לחזור לגיי ההריגה, ואנחנו ביום
0: השבעה באוקטובר. אנחנו צריכים לוודא שבמקרה הזה ההיסטוריה לא תחזור על עצמה.
1: נכון, ואנחנו ביום השבעה באוקטובר, כן. ואין ספק שהשעות המזעזעות האלה בשבעה באוקטובר היו איזשהו קדימון למה שמתכננים לנו, אם אנחנו לא נהיה כל הזמן הכי חזקים שיש. אז אני לא אומר להתעלם מהעולם וזה, ועובדה שאנחנו גם מעבירים סיוע הומניטרי, כי יש איזשהם דרישות שלצערנו אנחנו צריכים להיענות אליהם, אבל אין ספק שבעניינים קיומיים, אוקיי, אז אנחנו נעשה מה שטוב לנו, ובסוף בסוף הדברים התיישרו, אוקיי, בסוף הדברים התיישרו, ואנחנו רואים בדרום אמריקה גל ימני אדיר פרו-ישראלי. אני חושב שגם באירופה, בעוד 3-4-5 שנים,
0: על בסיס מערכות הבחירות, אנחנו, כן, כל מערכת בחירות יש סיכוי שנראה באמת הטבה ביחס של השלטונות של מקבלי החלטות כלפי מדינת ישראל, למרות שצריך לומר שגם שם, למשל בהונגריה, זה כן הלך לכיוון השני. אולי לא קיצוני, לא קיצוני שמאלה, אבל...
1: כל תהליך הוא לא ליניארי, זה לא רק הולך לכיוון אחד. אבל אם אני מסתכל על מגמה, כי אין להם ברירה.
0: אז המגמה היא חיובית.
1: בריטניה, אם היא לא מתעוררת על עצמה תוך 15 שנים, זה עצוב לומר.
0: ואתה מעריך שזה יקרה, היא תתעורר לסיום, הערכה שלך לסיומית, תתעורר?
1: אני חושב שאני מאוד מאוד מקווה שכן. אני מאוד מקווה שכן.
0: בוא נגיד ככה, צריך לקוות בשבילם יותר מאשר בשבילנו.
1: בהחלט.
0: גלעד צביק, יועץ אסטרטגי, לשעבר יועץ תקשורת לראש הממשלה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
3: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור שידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלאטיקט. כוכבית 6565.
3: הכל חדש בדרכים.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן 12 באוקטובר בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גליטות ושלגונים. עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
0: לפני כחודשיים הגיע חבר הכנסת צבי סוכות לכפר מדמש בשומרון וניפץ אנדרטה שהוקמה לזכר מחבלים. בצהל אז מיירו לגנות את המעשה וטענו שהכניסה אומנם תואמה לכפר לצורך סיור, אך לא לצורך הריסת אנדרטה. והנה חודשיים אחרי החל צהל במבצע להריסת עשרות אנדרטאות המפארות מחבלים ברחבי יהודה ושומרון. אז שלום לחבר הכנסת צבי סוכות.
6: שלום, צהריים טובים.
0: מה זה בזכותך?
6: אני לא הייתי רוצה, לא אכנס פה לענייני קרדיט, כי בסוף אתה יודע, יש פה עניינים רגישים. אני בשורה התחתונה, במשך שנים ארוכות, הדבר הזה לא היה בשיח של צה"ל, הוא לא היה בתוך העבודה של חלק מסיכול טרור, ואנחנו במשך שנים אומרים, אתה לא מנלחם המחבל רק אחרי שכבר יש לו נשק ויוצא להילחם, אתה קודם כל צריך לייבש את הביצה. ולייבש את הביצה, הדבר הראשון זה להרוס את כל המונומנטים האלה וכל המקומות של הטרור, להרוס את הדברים האלה, וככה ממשים ביצר. כל ילד שגדל היום בשכם, במדה, בבורין, ברמלה, בכל מקום, הוא הולך ברחוב, ומה שהוא רואה זה בכל פינה, זה אנדרטה שמפיירת מחבלים, איך הוא לא היה מחבל.
0: תגיד, איך זה,
6: לא
0: איך זה, אני יותר מטריד אותי, איך עד עכשיו זה לא קרה? איך נתנו, על פי הפרסום, מדובר בעשרות אנדרטאות, אולי שיותר מעשרות אנדרטאות, אבל, אתה יודע, זה כבר, זה עשרות שנים, הרי הם גדלים על זה, הם מתחנכים על זה, כמו שאתה אומר, הם רואים, הם מעריצים את זה. איך עד עכשיו אף אחד לא הבין שצריך לעשות מעשה ולנפץ את האנדרטאות האלה? ונעלם לנו מהקו, כנראה. כן, לא מצליחים לשמוע את חבר הכנסת סוכות, אז מיד נחדש איתו את הקשר. אולי לא יש תשובה לשאלה הדי מקוממת הזאת. איך עד עכשיו זה לא קרה? במשך עשרות שנים מגדלים פה דורות של מחבלים. עכשיו אתה איתנו, שומע?
6: אני כן, כן.
0: כן, אז אני אומר, איך עד עכשיו, אף אחד לא התעורר במשך עשרות שנים.
6: לא בדיוק הסיבה, שאני הלכתי לכפר מדמים, כדי שאני פניתי שוב ושוב ושוב ושוב לצבא. אני חייב לומר רגע משהו, אני כיור ועדת החינוך, עושה כמון במה שקורה בחינוך ומגזר. אגב, גם ברשות הפלסטינית. ואתה מבין מאיפה מגיע כל הטרור, אתה באמת מבין. כשאתה רואה שיש בתי ספר שבהם ילדים בתרגילי חשבון איך רוצחים יהודים, ובתרגילי גיאומטריה איך זורקים אבנים, וכל השיעורים שלהם וכל הקירות בבתי הספר הם על זה שכמה היהודים כבשו וצריך לשחרר את כל האדמות. והרחוב, אתה הולך ברחוב, הרחובות קוראים על שהם מחבלים, האנדרטות היחידות שיש ברחוב זה אנדרטות לזכר רוצחים. מה אתה מצפה שיגדל מהילדים?
0: אז ברור, ברור.
6: מה יעשה הבן ולא יהיה מחבל?
0: יפה. אז ברור שאין דרך אחרת מאשר לגדול ולהיות מחבל, אבל בתור יושב ראש ועדת החינוך הזכרת את הנקודה הזו, אנדרטאות, לנפץ אנדרטאות לבד זה לא יספיק, כי בסוף כל חומרי הלימוד שלהם מלאים בהסתה. האם יש משהו שאפשר לעשות גם נגד חומרי הלימוד?
6: תראה, האווירה ברחוב היא משמעותית מאוד. קודם כל בטח אפשר, אבל האווירה ברחוב היא משמעותית מאוד.
0: רגע, מה אפשר? מה אפשר? מה אפשר לעשות?
6: אז קודם כל, מה שקורה בתוך, מתחת אחריות משרד החינוך של מדינת ישראל, אנחנו עובדים. סגרתי בית ספר של החמאס, שהחמאס הגיעו, שחמאס הפעיל אותו בירושלים, ממש בשבוע האחרון סגרנו אותו. יש עוד לא מעט בתי ספר כאלה שבתהליכים.
0: כמה זמן לקח לך לסגור אותו מרגע שגילית את העובדה שהוא בית ספר חמאס? נו, חודש, אתה מבין את הבעיה?
6: לא, אני אגיד לך משהו. אני בסוף רוצה לחיות במדינה שבה לא מגיע חבר כנסת ואומר, הנה, סוגרים בית ספר ומחר אותו נסגר. היום זה אני, מחר זה מישהו אחר. אני כן רוצה שיהיה תהליך סדור, זה בסדר שיש תהליך סדור. שיש להם נותנים להם אפשרות, יש אימוע, אמונים, גבים, ועם ראיות. זה בסוף זה לא נורא.
0: טוב, אוקיי, אבל בסוף בית ספר, בסוף בית ספר תחת משרד החינוך הישראלי זה טיפה בים ביחס לבעיה האמיתית.
6: בדיוק, שהבעיה האמיתית הרשות הפלסטינית. שם זה כבר אירוע שהוא הרבה יותר רחב. אנחנו סוגרים להם את התקציבים, שר סמוטריץ' הוא השר הראשון אי פעם שלוקח את כל המיליארדים שעוברים דרך מדינת ישראל הרשות הפלסטינית, פשוט מקפיא אותם כבר למעלה משנה. היא אומרת מאוד ברורה. כל עוד הרשות הפלסטינית המשיכה לממן מחבלים, חנך נגד מדינת ישראל, לפעול נגד מדינת ישראל בכל העולם. אנחנו נייבש אתכם כלכלית.
0: כן, אבל יכול להיות, יכול להיות, אתם באמת נותנים את הדגש.
6: הם מחכים לבחירות בכל הכוח במדינת ישראל, כי הם מצפים שאז הכסף הזה יחזור עליהם, והם אומרים, אבל שנעשה שינויים לפני הבחירות, יעלה אייזנקוט ויאיר גולן ויחזירו לנו את כל הכסף.
0: אוקיי.
6: אבל ברגע שאנחנו בעזרת השם ננצח, ובעזרת השם אנחנו ננצח את הבחירות האלה, אז אתה תראה שינויים גדולים מאוד, אני משוכנע גם שאנחנו נראה שינויים מאוד גדולים, גם ברשות הפלסטינית, כי הם הבינו שזה להיות או לחדול.
0: אוקיי, אז אחרי...
6: ואם זה להיות, הם יצטרכו לוותר על הטרור.
0: אז אחרי התעמולה, בסדר שעשית פה על הבחירות, כמה זה חשוב. בכל זאת בוא נתעכב רגע על הנקודה הזו, כי מדברים באמת הרבה על, על התשלום למחבלים, לרוצחים, שמקבלים יותר כסף ככל שהם הרגו ורצחו יותר יהודים. ובכל זאת יכול להיות אבל שהבעיה היותר גדולה באמת, היא מתחילה באמת בספרי הלימוד. זאת אומרת, יכול להיות שצריך להשקיע את האנרגיות, לא רק אל תשלמו כסף לרוצחים, אלא להשקיע יותר אנרגיות בספרי הלימוד, כי בסוף...
6: אנחנו קיימתי על זה גם דיונים.
0: אבל פה אין כספים שאתה יכול לעצור. אתה יכול לעצור איזה כספים? מה? איך? מה? איזה כספים?
6: לא, צריך שנייה להבין, מה זה הכספים שעשה סמוטריץ' עוצר מהם עכשיו? הרשות הפלסטינית, יש שני דברים שהם עליהם, אין להם באמת כלכלה רצינית. אין להם גם ממילים. אין להם יבוא, אין להם בכלל יבוא וייצור שלא עובר דרך מדינת ישראל. אז מה שההסדר מהסכמי אוסלו, שבעצם כל הכלכלה שלהם עוברת דרכנו, ואנחנו עושים את העבודה בשבילם, גובים את המיסים בשבילם ומעבירים להם את הכסף. שזה, אנחנו מדברים על מיליארדים, כן? זה, אני חושב שזה מתחילת שנה כבר הצטבר ליותר מ-13 מיליארד.
0: זה המון, זה באמת המון כסף.
6: זה התקציב.
0: אבל מה יקרה, מה יקרה אם הם יקרסו?
6: אז הם בסוף הדבר בדינה שלהם, הם יצטרכו לבחור. או שהם מפסיקים עם הטרור. ואז הם ימשיכו, כמובן שגם זה אנחנו לא רוצים, אנחנו לקחים על זה לבטל בכלל את כנראה שלו, אבל לכל הפחות, את הכסף שבו לקיים את ההסכמים, אנחנו לא מקיים פה, עוד הם לא מקיים אותם.
0: תגיד לי, אתה באמת מאמין שזה יעשה איזשהו שינוי? עם יד על הלב. אני לא אומר שאנחנו לא חייבים לעשות את זה, אנחנו חייבים לעשות את זה, זה ודאי. השאלה אם זה באמת יכול להזיז משהו.
6: כי בסוף, אני אסביר לך למה. בסוף היום צריך להבין שני את המצב של השוטרים הפלסטינים. השוטרים שם לא מקבלים מפקורות. הם מקבלים משהו כמו 2,000 שקל בחודש שוטר. ומפקורת רב. המורים שם מקבלים מפקורות נמוכות מאוד. כל המגזר הציבורי שם מקבל מפקורות נמוכות. עכשיו, מה שזה יותר, זה שהאזרחים מקבלים שירות ממש גרוע, כי אם אתה שוטר שמקבל 2,000 שקל בחודש, אתה לא מגיע לעבודה כל יום. אתה גם לא עושה את העבודה שכם חשק. אתה בסוף גם לא נאמן לבוסים שלך. כל הדבר הזה יוצר משהו שהוא מאוד רעוע, לכן גם כל האלה שמזהירים מהקריטה של הרשות, על זה הם מדברים. עכשיו, האחרונים שיש להם אינטרס בקריטה של הרשות הפלסטינית, זה הם בעצמם. ועכשיו, ככל ואנחנו עומדים אותם עם הגב לקיר, אני אומר, חבר'ה, אנחנו עוצרים לכם את כל הכסף. כל עוד אתם ממשיכים לנהל מלחמה נגד מדינת ישראל, אז הם יצטרכו לבחור. כרגע הם מחכים לבחירות.
0: כן, אבל נדמה שהם יותר שונאים אותנו מאשר אוהבים את עצמם. ולכן קשה לי לראות איך משהו משתנה שם. ובוא נחזור רגע לאנדרטאות שעכשיו מתחילים להרוס. כמה זמן זה יחזיק עד שיקימו שם אנדרטאות חדשות?
6: השאלה כמה תעלי נחוש.
0: וכמה עולה נחוש, לפי מה שאתה מבין?
6: אני מבין שיש שם שינוי ראש, ואני מברך על זה.
0: כלומר, ברגע שינסו שוב להקים את אותם אנדרטאות, צהל ייכנס שוב, ושוב ישבור אותם, ינפץ אותם.
6: וגם צריך להבין, גם בצהל יש מוכרבויות פה עם כל המשפטנים, זה אירוע זוי. כל אנדרטה כזאת צריך להוכיח של מי הקרקע, ואז להגיש לו מכתב, ולכתוב לו צו הריסה,
7: ואחר כך לתת לו את ההזדמנות ולברר בדיוק שהמחבל שכתוב עליהם או בדיוק הוא עשה, הכל צריך להיות מוסמך, וגם דברים שלצערי לוקחים זמן. אבל אני כן יכול להגיד לך שבסוף, ברגע שזה הפך להיות בתוך הצייח של צה"ל, בתוך חלק מתוכנית העבודה למלחמה בטרור, אז זה אירוע משנה מציאות, לזה חיכינו, זה מה שרצינו שיקרה. אני מבין שלפעמים דברים לא קורים בקצב שאני הייתי רוצה, אבל זה צריך לקרות, חייב להיות חלק מתוכנית העבודה, וזה קורה, ברוך השם.
0: טוב, אז אני לא יודע אם זה יעשה שינוי אצלם, אבל לפחות קורה השינוי אצלנו, וזה לא פחות חשוב, אז נברך על כך.
7: גם אני ענתי את זה עבד.
0: כן, טוב, הלוואי. חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך, תודה רבה.
7: תודה רבה.
2: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן. נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב
8: החסד. הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
9: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
0: אין מי שלא מקבל בימים אלה שיחות מוקלטות, הודעות, אולי הן פחות מטרידות מהשיחות, אבל גם לעתים מציקות, הודעות ספאם קוראים לזה, בעיקר של פוליטיקאים. כמובן ככל שאנחנו מתקרבים למועד הבחירות, ליום הבחירות, כמות הספאמים שאנחנו מקבלים הולכת וגדלה, והשאלה היא למה זה קורה ואיך זה מותר. אנחנו יודעים שיש חוק נגד הספאם, אז למה הפוליטיקאים יכולים להרשות לעצמם לעשות את מה שלאחרים אסור? בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם עורך דין אמיר זולטי, מתמחה בטכנולוגיה ובהגנת הפרטיות ובהבטחת מידע. שלום לך.
10: שלום וברכה.
0: אז למה להם מותר ולנו אסור?
10: מי קובע את החוקים? חברי הכנסת.
0: הבנתי, אז זאת אומרת, השאלה היא, הם מראש, כשחוקקו את החוק הזה, זה חוק לא מאוד זקן, נכון? כמה, 10-15 שנה, כמה זמן החוק הזה קיים?
10: קצת יותר. ובאיזשהו שלב הם החריגו במפורש.
0: זהו, אז הם החריגו בהמשך, כשהם הבינו שהם צריכים להשתמש בכלי הזה, כי נדמה לי שהחוק במקורו עוד התייחס להודעות שאנו מקבלים בתיבת הדואר בבית שלנו, בבניין, נכון?
10: היו כמה דברים. היה בעיקר למעשה החוק הרלוונטי הוא חוק שמתייחס לתקשורת טלפונית או אינטרנטית וכן הלאה, וזה הנושא העיקרי. לשים זבל בתיבות פיזיות זה מותר, זה לא דבר שאסור, וגם המחוקק לא יתעסק עם זה. אבל מבחינת השימוש או בטלפונים, בתקשורת אלקטרונית, החוק אוסר שימוש מסחרי בהודעות ספאם. פעם הוא אוסר שימוש תעמולה, אלא שבא המחוקק ואמר במפורש ברחל בתך הקטנה, תעמולה למעט תעמולה פוליטית, תעמולת בחירות מה שנקרא.
0: זאת אומרת מראש הם לקחו בחשבון שהם יצטרו וירצו להשתמש בכלי הזה, שהם יודעים שהוא מציק לאזרחים, ובכל זאת הם מאפשרים לעצמם.
10: כן, אפשר, אם אתה רוצה להצדיק את זה ברמה האידיאולוגית, לבוא ולהגיד, הנושא של הבחירות, הזכות לבחור, הזכות להיבחר, הוא יסודות הדמוקרטיה, ולכן צריך לתת למפלגות להגיע לבוחרים. אבל עם התקדמות הטכנולוגיה, ההגעה הזאת נהייתה מאוד דחופה ומאוד מטרידה למרבה הצער.
0: אז אין קריטריונים שמגבילים אותם? נניח הודעה ליום, טלפון ליום?
10: לא. אין שום מגבלות כאלה, אבל באיזשהו מקום יכול להיות, וזה קצת בעייתי, אבל יכול להיות שיהיה מי שירים את הכפפה הזאת. אם זה יגיע ברמה של דחיפות מאוד גבוהה, בשעות הלילה, במסרים לא נקיים או מטרידים, יש דרכים לנסות למתוח את ההגבלה הזאת, לתקוף את ההגבלה, אבל לבוא ולהגיד שזו פגיעה בפרטיות, לא בעולמות של חוק הספאם, אלא בהגנת הפרטיות. או יש דבר כזה שנקרא התרדה באמצעות מכשיר טלפון. אם מישהו מתקשר אליך כדי לאיים, כדי להטריד אותך וכן הלאה, תוכל אולי לבנות קייס בהקשר הזה. לא נעשה למיטב ידיעתי עדיין בתחום הבחירות או תעמולת הבחירות. אבל אם לדוגמה התקשרו אליך בשתיים, שתיים וחצי, שלוש, שלוש וחצי בלילה בהודעות כאלה, יכול להיות שיהיה לך קייס.
0: אגב, זה יכול לקרות, כי בדרך כלל מדובר במערכות ממוחשבות, ולעיתים יש תקלות בתזמונים של שליחת ההודעות והשיחות, ולכן זה לא מופרך, זה יכול לקרות. מי כיום מוסמך בכל זאת להגביל? מה, יו"ר ועדת הבחירות?
10: יו"ר ועדת הבחירות לא מתעסק בדברים האלה של הטרדות גרידע. יש לו תחום ספציפי שבו הוא עוסק, וזה הודעות אנונימיות. חוק תעמולת הבחירות אוסר על מודעות פוליטיות בלי אבא, בלי גורם שעומד מאחוריהם ומזוהה, ובזה הוא מטפל. אם אתה מקבל הודעה שלא ברור לך שלא מדבר זה וזה ממפלגת זה וזה, אלא באים ואומרים לך, אתה אסור לך לבחור במפלגה אחרת, או אם זה ייבחר זאת תהיה סכנה וכן הלאה, ולא מזדהים, זה נושא לוועדת הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות, במקרה כזה...
0: ואז יש לו כלים להתאר. אבל? יש לו כלים לאתר את אותם שולחי הודעות אנונימיים?
10: היו מקרים שבהם זה נעשה כאשר הוא יכול לשרשר את זה. הרי ברוב המקרים יש איזשהו ספק שירותים שמייצר את ההודעות המשוכפלות האלה. הוא פונה אליו, ספק השירותים מגלה לו מי הלקוח...
0: זאת אומרת, מחויב לגלות לו. מחויב לגלות לו.
10: מחויב זה נושא בעייתי, מכיוון שזה לא נפסק עדיין בבית המשפט העליון. בפרקטיקה לא רבים, נקרא לזה ככה, עם יושב ראש ועדת הבחירות. בהתחלה היו גורמים שניסו להגיד לא, אין סמכות, כי עובדה שבמקרים אחרים לא נתבקשנו לגלות, ויושב ראש ועדת הבחירות בא ואמר, סתם טוקבק או משהו כזה זה דבר אחד, ומערכת בחירות או חבלה במערכת הבחירות באמצעות מסרים אנונימיים זו רמת חומרה אחרת, ולכן אני מבקש מאוד יפה ומאוד בתוקף לקבל את המידע הזה, וברוב המקרים החברות okay. מתרצות.
0: אבל למעשה עד יום הבחירות אנחנו נמשיך ונקבל בקצב כנראה גובר והולך הודעות ושיחות ספאם, אין לנו מה לעשות נגד זה.
10: בגדול כן, אני לא לצערי חוץ מסבלנות, אין לי מה להציע.
0: ובכל זאת, וזה לא קשור רק לפוליטיקאים, היום אלה ששולחים את הודעות הספאם, בעיקר את השיחות המטרידות, משתמשים במגוון אינסופי של מספרים, כך שאי אפשר לחסום אותם. זה משהו שהמחוקק מתייחס אליו?
10: לא, מכיוון ש... למעשה אין איסור לצורך הנושא, גם אם הוא היה מתקשר מאותו מספר ומקל עליך לחסום אותו, זה לא משנה.
0: לא, אני לא מדבר על הפוליטיקאים עכשיו, אני מדבר סתם על חברות או ארגונים.
10: כן. זו פרקטיקה מצערת, אבל לא פסולה או אסורה בהקשר הזה.
0: טוב. בקיצור סבלנות, אורך רוח.
10: כן. הימים חולפים, אז לא נשאר לנו יותר מדי.
0: בסוף הכל עובר, מה שנקרא. כן. עורך דין אמיר זולטי, תודה רבה לך. ושנבחר טוב.
10: אמן.
0: תודה רבה. צרות של אחרים, צרות של אחרים, צרות של אחרים. פסח בגד, אתה לוקח אותנו לנמיביה, נכון?
11: כן, חדשות היום בנמיביה, והאירוע המרכזי שמוביל הבוקר את הכותרות הרשמיות במדינה, הוא ההכנות להשבעת הנשיאה הנבחרת החדשה, נטומו ננדי נדיווט.
0: לא אכפת לי,
11: לא משנה, שתשמש כנסיעה החמישית של נמיביה בהצלחה. שערה פוליטית קולנית מתפתחת הבוקר בעקבות התפרצות חסרת תקדים של מחלת הפה והטלפיים בנמיביה, מחלה שהובילה לעצירת כל ייצוא הבשר של המדינה. מנהיג האופוזיציה תוקף את הממשלה ודורש לחשוף בדחיפות את חוזה החירום לבניית גדר וטרינרית באורך 185 קילומטרים שנועדה לחסום את מעבר הבקר הנגוע. ועוד דרמה חשבונאית יוצאת דופן מעסיקה הבוקר את עובדי סוכנות הידיעות הבינלאומית הלאומית של נמיביה. הנהלת הסוכנות הוציאה דרישה רשמית וקשוחה לקיצוץ מיידי בשכרם של עשרות עובדים, ולאחר שהתברר כי בעקבות טעות מחשב מביכה של מחלקת השכר הופקדו לחשבונות שלהם סכומי כסף עודפים. בזמן שהאיגוד המקצועי מנסה להילחם בגזרה, המנכ״ל הזכיר לעובדים בחצי חיוך שהם קיבלו כבר 3 חודשי חסד לבזבז את הכסף. עכשיו הגיע הזמן להחזיר את המזומנים לקופה. ולסיום,
0: קח אותנו לזווית הישראלית לסיום, היא קצת פחות משעשעת אבל כן חשובה מאוד.
11: כן, אז ישראלי שיצא לטייל בנמיביה עם רעייתו לקה בדום לב ונפטר. הרשויות המקומיות דיו כי בכוונתן לנתח את גופתו, ובזקה יחד עם משרד החוץ ושליח חב"ד המקומי החלו לפעול כדי למנוע את הנתיחה ולהביא את המנוח לקבורה בישראל. במהלך שיחת וידאו זיהה לפתע הפתולוג המקומי את יוסי לנדו, קצין מבצעים של זקה במרחב לחיש. השניים נפגשו לפני 19 שנה לאחר התרסקות מטוס בנמיביה שבה נהרגו 5 ישראלים. הפתולוג זכר את מאמצי זקה לשמירה על כבוד המת, הוא נענה לבקשה והחליט לוותר על הנתיחה, שזה בהחלט
0: סיפור,
11: מרשים.
0: בסיפור מיוחד, ויוסי לנדאו עכשיו איתנו על הקו, שלום.
12: שלום וצהריים טובים.
0: כיום קמבט זקה במרחב לחיש, בעבר כאמור ממייסדי הארגון, לפני 19 שנה, קח אותנו למה שקרה שם.
12: 19 שנה היה מטוס פרטי, מטוס קטן שזה נפל בתוך בית, הם קוראים לאישה, אני זוכר את זה כמו היום, מגי, על הבת שניצלה מהתאונה הזה. אני לא זוכר אם זה היה תאונה או שזה היה משהו אחר, אבל אם זה היה אנחנו אולי, יצאנו.
0: כן, היה דיבור אז אולי שזה היה משהו מכוון, שהיא חבלה.
12: בכוונה, כן. נכון. כן. היה דיבור אז, אבל אנחנו כל כך, אנחנו, בשבילנו זה לא כל כך מעניין.
0: נכון. אתה שומע על זה כשהיית בארץ וטסת במיוחד לשם, או שהיית באזור כבר?
12: לא, לא, לא, הייתי בארץ.
0: היית בארץ וטסת במיוחד לנמיביה.
12: יצאנו צוות, כן. לא רק אני, יצאנו צוות, בגלל שזה המשימה שלנו, שאנחנו, שיהודית, כל יהודי בכל העולם, איפה שהוא תקוע, אנחנו נהיה שם. וזה אותו סיבה שטסנו לאוסטרליה וטסנו ולכל מקום איפה שיש יהודי שנמצא שהוא צריך להגיע לקבר ישראל, אז אנחנו נהיה שם.
0: כן, בוא נדבר עכשיו על מה שקרה, אתמול זה היה?
12: כן, בכל המועד סוכות.
0: איך בכלל מגיע אליכם הסיפור בכל המועד סוכות? מהמשפחה של האדם שנפטר?
12: כן, בדרך כלל זה מגיע מהמשפחה או מישהו שהיה איתו. הם אבודים, הם לא יודעים למי להתקשר, לפעמים אנחנו מקבלים את זה ממשרד החוץ.
0: משרד החוץ יודע לערב אתכם, יודעים לערב אתכם, ואז פונים אליך, למה דווקא אליך? כאילו מי ידע לבחור בך לנהל את השיחה הזו?
12: זה לא עליי, זה לא הגיע עליי, זה הגיע למוקד שלנו, ל-1220.
0: כן, אני מבין, אבל למה המוקד יפנה דווקא אותך לטפל במקרה הזה?
12: בגלל שאני מתנדב גם ביחידה בינלאומית ואני מדבר כמה שפות.
0: ואז אתה מנהל שיחה עם הפתולוג המקומי שרוצה לנתח את גופתו של אותו יהודי ישראלי?
12: לא, לפני זה אני מנהל שיחה, עם השליח חב"ד,
0: כן,
12: עם הרב יוסף רחימי, ואני מנהל איתו שיח ואנחנו מנסים לבדוק כל דרך איך אפשר לעזור למשפחה. אלמנה נמצאת שם, היא עבודה. אני התקמתי אותו, אני דיברתי איתו וביקשתי ממנו שהוא זה היה איזה כמה שעות נסיעה ממנו, גם איזה שעתיים נסיעה ממנו, איפה שהוא נפטר ואיפה שהוא היה.
0: אני רוצה לקחת, תקח אותנו רגע לשיחה עם הפתולוג המקומי.
12: הוא יוצא קשר עם החוקר משטרה, זה לא פתולוג, הוא חוקר משטרה, שהוא אחראי על כל החקירה הזה, על כל על המקרה הזה.
0: ובאיזה שלב בשיחה אתם קולטים שבעצם אתם מכירים מהמקרה של לפני 19 שנה?
12: אני מדבר איתו בווידאו, ואני מנסה, הוא הציג אותי, השליח חב"ד הציג אותי כרופא, להסביר לו איך אפשר כן לעשות ניתוח לפי ההלכה, כמה שפחות כן. לבזות את המת. בצורה כזה, ואז אני מדבר איתו, והוא אומר לי, פתאום באמצע השיחה, אחרי 3 דקות שאנחנו מדברים, אז הוא אומר לי, אתה מוכר לי באיזשהו מקום. אז אני אומר לו, היית פעם בישראל? אולי נפגשנו בישראל? הוא אומר לו, בחיים לא הייתי בישראל. אוקיי, אני לא יודע מאיפה. אז הוא שואל אותי, אם אני הייתי פעם בנמיביה? אמרתי לו, כן, בערך לפני 20 שנה שמטוס נפל. הוא אומר לי, כן, משם אני זוכר אותך, ואתה היית איתי במכון רפואה משפטית, וואו. ואתה היית בזירה, ואיך אתם עזרתם לנו ודאגתם, ראינו שאתם דואגים לכבוד המת.
0: ובזכות זה הוא השתכנע עכשיו בשיחה ושחרר את גופת הישראלי ללא נתיחה.
12: אז הוא אומר לי, אני מוכן לחתום עכשיו על ויתור נתיחה, וואו. אבל צריכים עוד דבר אחד, צריכים מכתב מהרופא המקומי מישראל, שהיה לו, שהוא היה חולה או משהו כן. כזה, הבעיה בזה...
0: טוב, ברוך השם שזכית להיות שליח טוב לעניין הזה, זה ממש דוגמה מופלאה של שלח לחמך על פני המים, התנהלת יפה וטוב, ואז לפני 19 שנה, ובזכות זה, הנה, זכה הישראלי הזה להגיע לקבורה ללא נתיחה, תודה רבה לך, תבורכו על מעשי החסד הרבים שלכם.
13: מאיפה אתה יודע את זה?
0: אז אנחנו מדברים על משהו שעובר כחוט השני, נכון? נכון. בין הדברים, בין...
14: זה ביטוי שאנחנו משתמשים בו כדי לתאר...
0: האמת, כמעט לא משתמשים בו.
14: באמת לא משתמשים
0: כדי... מתי השתמשת על הבו, בינינו?
14: הבוקר.
0: הבוקר, כשכתבת שאתה הולך לדבר על עובר כחוט השני, מתי באמת השתמשת בביטוי הזה?
14: תגיד לי, זה הפינה שלך או הפינה שלי?
0: בבקשה, דבר.
14: תודה. אנחנו משתמשים בו כדי לתאר רעיון מרכזי שחוזר על עצמו לאורך סדרה של אירועים. צירוף המילים חוט השני, אמנם עתיק, מופיע בתנך כמה וכמה פעמים, אבל הוא גם משמש כסימון פיזי או כמשל ליופי, ואין לו שום קשר לרעיון מנחה. אז מאיפה זה מגיע? בכלל מפקודה צבאית של הצי הבריטי במאה ה-17. ב-1664, הצי המלכותי הבריטי סבל ממכת גניבות של חבלים מהספינות. הפועלים היו חותכים את החבלים ומוכרים אותם בשוק השחור.
0: כמו שהיום עושים מתכת.
14: נכון.
0: גם יש גנבי מתכות הרי. נכון. אז פעם זה היה גנבי חבלים.
14: נכון.
0: מעניין.
14: כדי לעצור את זה הוחלט, בזמן שזירת החבלים במפעל, יהיה חוט אדום, קטן, רציף לאורך כל הליבה של החבל, כך שאי אפשר לשלוף אותו החוצה בלי לפרק את כל החבל, ואז אפשר לזהות בקלות חבלים ששייכים לצי המלכותי, כלומר גנובים. בשנת 1809, סופר גרמני בשם יואן וולפגנג פון גאטה, כתב על היומן של גיבורת הסיפור שלו, שיש בו קו של חסד ומסירות, שמחבר את כל דפי היומן, והוא כתב, כמו שבחבלי הצי המלכותי שזור חוט אדום, שאי אפשר להוציאו מבלי לפרום את השאר, כך נמשך חוט של מסירות לאורך היומן כולו. וכך המשפט של גאטה הפך מיד לביטוי רשמי באירופה לקו מנחה. אבל... זה עדיין לא חוט שני.
0: נכון,
14: זה חוט אדום. 1895, הבלשן והעורך העברי יודחת רווינסקי פעל להחיות את השפה, הוא קרא את הספרות האירופית, חיפש מטבע לשון כדי לתאר קו יסודי שעובר בין המאמרים של אחד העם, במקום לתרגם לחוט אדום, הוא תרגם את הביטוי, שאל את זה, את חוט השני מהלידה של זרח ופרץ, מהשיר השירים, וכך נולד הביטוי עובר כחוט השני. אז אם מישהו שאל אותך
0: מאיפה... רגע, שנייה, עוד לא הבנתי. אז עובר כחוט השני, בעצם אנחנו משתמשים בזה כיום...
14: במקום עובר כחוט אדום, שזה ביטוי אירופי שקיים.
0: אבל זה בא לתאר מה, שזה עובר בצורה חלקה, זה מתחבר האחד לשני.
14: משהו שבדיוק, רעיון שחוזר על עצמו לאורך כל הספר, הסיפור...
0: הדברים מתחברים, מסתדרים.
14: נכון.
0: עוברים כחוט השני. בסדר, לא יודע אם אני אתחיל להשתמש בביטוי הזה, למרות שעכשיו אני יודע מאיפה אני יודע את זה, ממך אופר, אז תודה רבה לך, אבל לפחות תדעו מאיפה הביטוי הזה מגיע. תודה רבה גם לנורית אפלבוים שעורכת את המשדר הזה, תודה לשלמה פולק שהפיק אותנו, ותודה גם למוטי קופפר שהיה טכנאי השידור. אנחנו בעזרת השם משתמע כאן בשבוע הבא, בשעה אחת, שיהיו לנו עד אז הרבה מאוד חדשות טובות לדבר עליהם. שלום.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: כל חי תמיד איתי. מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
17: שיא, החשמל והמיזוג.
18: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
19: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
20: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים האימון עם החדשות. בישראל ובעולם מציינים היום את 7 באוקטובר, טבח החמאס הנאצית. קסים ישודרו ומשודרים ברחבי הארץ ובעולם. בפתיחת דיון מיוחד היום בכנסת שעסק במחבלי החמאס, חברי הכנסת עמדו הבוקר דקה דומיה ויקראו פרקי תהילים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי וסגל הפיקוד הבכיר הקימו הבוקר ביקור בזירות הלחימה בדרום, בהן נפלו שוטרים ולוחמים. שר החוץ הצרפתי שנמצא בישראל היום אמר: אני נמצא היום בישראל כדי לחלוק כבוד באותו יום בו ביצע חמאס את הטבח האנטישמי שבו קיפחו את חייהם גם 51 אזרחים צרפתיים, לעולם לא נשכח אותם. יועץ בכיר למפקד משמרות המהפכה של איראן אמר כי נתיבים בלתי חוקיים במצרי הורמוז ייסגרו בקרוב. לפי הדיווח שפורסם בסוכנות הידיעות האיראנית, הדברים משקפים את כוונתה של טהרן להגביר את הפיקוח על התנועה הימית באזור. עוד עולה מהדיווח כי היועץ התייחס להתנהלות כלי שיט שאינם פועלים לדבריו בהתאם לכללים שקבעו הרשויות האיראניות. לקראת הבחירות לכנסת ה-26, מי שאין בידיו מסמך זיהוי תקף וזקוק לתעודת זהות חדשה יוכל החל מהיום להגיע לשכות מנהל האוכלוסין ברחבי הארץ ולהנפיק תעודה ללא צורך בזימון תור מראש. ההחלטה התקבלה בשיתוף פעולה של רשות האוכלוסין וההגירה בוועדת הבחירות המרכזית. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו אמר היום כי איראן פספסה כמה הזדמנויות להגיע להסכם עם וושינגטון בנוגע לתוכנית הגרעין שלה. לדבריו, למרות המאמצים שנעשו בערוצים שונים, טהרן בחרה שלא לנצל את ההזדמנות והחמיצה את הסיכוי להגיע להבנות שיוכלו לשרת את שני הצדדים. כמו כן הוסיף רוביו כי איראן איבדה מוחלטת את השליטה על מצרי הורמוז. באיחוד האמירויות ביטלו באופן חד צדדי את כל אישורי הנחיתה שאושרו כבר וההמראה של טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. ההחלטה מובילה לשיבושים דרמטיים ולהשעיית חלק מהטיסות. ההחלטה הותירה מאות ישראלים המבקשים לשוב מהמפרץ ללא מענה מיידי. במשטרה תוקפים את ראש השב"כ דוד זיני בעקבות הדברים שאמר בישיבת הקבינט על התארגנות בעלות מאפיינים צבאיים בפזורה הבזווית בנגב. גורמים במשטרה אמרו לא ברור מאיכן ראש השב"כ הביא את המידע הזה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
21: התחזית בחזות?
22: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
21: התחזית בחזות?
22: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: עד כאן חדשות כל חי,

0: פרטים בקרוב. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
1: שלום לכם מאזינים יקרים וצהריים טובים, ברוכים הבאים לזמן אוויר בקול חי. אנחנו בשידור חי כאן מתכוננים לקראת הגמר הגדול של הקול החדש בדרכים, אם ירצה השם, מוצ"ש הקרוב, ונאחל לכולם האזנה טובה, בריאות איתנה, הרבה שמחות כמובן. היום השבעה באוקטובר למניינם, וכמובן שביום הזה אנחנו נזכרים, זוכרים ולא שוכרים לעולם את הגזרה הגדולה שהייתה כאן לפני שלוש שנים. בעזרת השם שהשם יוציא אותנו מכל הצרות, מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה. שימי ברוורמן ופסח בגד וקובי סגל ומוטי קופר, וחוזרים יד עם הגרלת ענק על סדר השירים וסדר העיריות וסדר המועצות שיהיו איתנו כאן בגמר. זה יקרה עוד מעט, הגרלה מעניינת, כל המשפחות כבר בלחץ מי ישיר לפני מי, זה יקרה עוד מעט כאמור, ונחלק כרטיסים וניכנס פה לאווירה לקראת גמר הכל החדש בעזרת השם, מוצ"ש הקרוב, מוצ"ש בראשית. פותחים עם שיר, למרות שהוא לא קשור להיום, אבל שיר טוב, ברוך שלום וידל.

0: כן, טוב, כאמור, עוד מעט אנחנו נהיה כאן עם גם הגרלה ענקית לקראת מוצש, בעזרת השם, הכל החדש בדרכים. היום השבעה באוקטובר, וראש סניף איחוד הצלה בסדרות, חבר ממש יקר, נהוראי דרשן איתי, מה קורה רבי נהוראי?
1: מה נשמע מנחם, מה שלומך?
0: תודה שאתה עולה אצלי לשידור היום, מה שלומך, איך אתה מרגיש היום?
1: ברוך השם, מצוין, ברוך.
0: ואנחנו כמובן מציינים תאריכים עבריים, אני ואתה, ושמחת תורה זה היה יום השנה שלנו, אבל גם 7 באוקטובר זה יום שאי אפשר לעולם לשכוח מה שאתה עברת, וסיפור ענק תקשיב, יצאת בנס ניסי ניסים, ותחזיר אותנו אחורה, למרות שדיברת את זה איתנו ככה פעם או פעמיים בשידור בעבר, אם לא אכפת לך להזכיר למאזינים ולפרסם שוב את הנס הגדול שקרה, מה קרה לך באותו יום?
1: אז קודם כל, לפני שאני אספר על הנס, אני רק אגיד שלנו לא צריך לא את התאריך שיחזור אחריו ולא שום דבר אחר. אנחנו חווים את שמחת תורה כל שנה, כל יום. לא נשכח, אנחנו זוכרים את כל מה שקרה ואת כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו יום-יום. וזהו, אנחנו לא צריכים שיזכירו לנו, בוא נגיד ככה.
0: זה ברור. מה קרה באותו בוקר? ספר לנו. אתה יכול לשלוח לנו את ההקלטה, אני יודע שאתה שומר על זה בעדיקות, אבל אני רוצה להשמיע למאזינים. הקלטנו, שאנחנו לך הודעה כאן מהמערכת, השמענו את זה פעם אחת כאן במשדר, לפני כמה שנים ממש, וזאת הקלטה שמראה בעוצמתה את הנס הגדול שאתה זכית לעבור באותו יום, והעובדה שאתה מדבר איתי עכשיו. אז אם תוכל לשלוח אלינו...
1: תחפש את זה, כי זה לא נמצא עכשיו, אני פשוט במילואים, נמצא בצפון, ואני לא עם, גם בלי קליטה כל כך, וגם...
0: אני יודע, אז אנחנו ביד מיד תנסה לשלוח אלינו, אבל באותו יום, מה היה באותו יום? תספר לי, מה קרה בבוקר? שמחת תורה, אתה בכלל יוצא החוצה, ו...
1: שמחת תורה, אנחנו, אני בבוקר, כמובן, 6:30 בבוקר, ככה התחילו הזעקות, וחשבתי, אתה יודע, עוד איזה פעם, כמה טילים. אז התארגנתי ככה חפיף ויצאתי לאירוע של יצא כמה אירועים בקשר של איחוד הצלה על כמה נפגעים ויצאתי לאירועים ותוך כדי שאני יוצא לאירועים התחיל לצאת אירועים גם כן בקיבוצים מסביב אז התחלתי לצאת לכיוון צומת שער הנגב ואז המוקד של איחוד הצלה הזניק אותי לאירועים בתוך שדרות ובדיעבד זה הצומת שער הנגב הידוע שאם הייתי עובר שם כנראה שלא הייתי מדבר איתך עכשיו, אז אחר כך חזרתי לתוך סדרות, ויצאתי לשם לכמה אירועים, ואני מגיע לאירועים, ואני רואה אנשים אירועים, אני לא מבין מה, איך מטיל על נייר חורים כאלה, לא כל כך עדיין הבנתי שיש פרבלים בעיר. וזהו, טיפלנו בכמה אנשים, ואז תוך כדי שאני ככה מסיים את הציוד האחרון שנשאר לי בתיק, אני רואה ניידת משטרה, שנוסעת על הכביש. אמרתי, טוב, אני אסע אחריה. אני רואה שהם נוסעים בכביש בנתיב הנגדי, ואני בנתיב הרגיל. ואנחנו נוסעים ככה ביחד, ואז מגיע טנדר של מחבלים, שם הם נותנים יריות גם עליי וגם על הניידת, ממש בניסי ניסים, כל החלונות התנפצו לי ברכב, קליעים בתוך הרכב, הרכב נעצר לי אחרי 100 מטר. וזהו, והיה לנו עוד כמה ניסים בהמשך היום. ואת כל הדברים שכולם יודעים, מה שעם ישראל עבר,
0: תגיד, זה עובר, זה חוזר לך עד היום?
1: כל יום.
0: כאילו, אתה ממש ישן עם זה, מתעורר עם זה, וחמאס... אני אומר למאזינים, אתה יודע מה, תשמע, אני מושך עכשיו כמה שניות, אני מבקש ממש, אם אתה יכול לשלוח אלינו את ההקלטה הזאת, אנחנו מתחייבים, לא, אתה יודע, לשדר את זה פעם אחת, ולהחזיר לך את זה חזרה. כן, נהוראי, בוא, לא נעשה פה זה, אבל חבר'ה, תקשיבו, זה נהוראי דרשן, ראש איחוד הצלה בסדרות, שמיד ישמיע לנו בשידור חי, ואתם תבינו למה האיש הזה גיבור, באמת. הוא מנהל סניף איחוד הצלה בעיר סדרות, הוא קם בבוקר, ואשתו של אחד המתנדבים מתקשרת אליו, והוא מנסה להרגיע אותה, ותוך כדי שהוא מרגיע אותה, הוא חוטף יריות, הוא רואה ג'יפ שחמאסניקים מולו, הטויוטות האלה. מיד נוכל... לקבל את ההקלטה?
1: אני מוצא את ההקלטה.
0: כן, אתה תמצא. רק תזכיר, מי זה הייתה? אשתו של ראש הסניף שלכם או מה?
1: לא. אשתו של מתנדב שבעלה יצא להתפלל בנץ. ועכשיו יש טילים ועניינים וזה, והיא לא יודעת איפה.

0: ומה קורה איתו.
1: ואתה מנסה להרגיע, אתה אומר לה, מה ראית מול העיניים? מה זה, הטויוטות האלה שכולנו ראינו את הצילומים שלהם?
0: כן.
1: זה פחד. והם עומדים מולך עם נשקים ומנסים ומכוונים עליך?
0: זה היה טנדר עם 8 מחבלים, זאת אומרת, כל היושבים ברכב, 2 קדימה, 2 אחורה, ועל הפיקאפ מאחורה יש כמה שיושבים בתוך הארגז עם נשק הזה מעל הגג. הם פשוט מרססים, כל מי שעובר ברחובות.
1: אז הנה, תקשיבו להקלטה אותנטית, חבר'ה. 7 באוקטובר, שמחת תורה, נאורי דרשן, ראש איגוב, ראש סניף איחוד הצלה, ותבינו מה קורה באמצע ההקלטה איתו בשידור. זו הייתה הקלטה ברכב שלו, הקלטה אוטומטית, בוא שימו לב.
2: נאורי. בוקר טוב. אני
1: רוצה
2: להגיד לך איפה אמרו שיש את החדירה הזאת? אני עוד ישראל הוא בבית.
0: אין שום חדירה, שם בלבולי שכר, זה יותר משגר.
2: אני שומעת פה יריות.
0: זה מטנקים, כל בסדר. כל בסדר.
2: אני לא יודעת מה לעשות, אני לבד עם הילדים בבית. בטוח שאין חדירה.
0: וואי, יש מחבלים. וואי.
2: באמת?
1: רגע, והיריות, לא שמענו פה את היריות.
0: לא שמעת, תחדד את האוזניים, מנחם, מה קורה?
1: לא, שמעו יריה, ואני חייב להשמיע, אני רוצה שהמאזינים יבינו, זה הבחור הזה שמדבר איתנו כאן, אתה רואה מול העיניים מחבל, אתה מנסה להגיע אותו, אתה באמת לא חשבת שקורה משהו.
0: נכון, האמת היא שאם הייתי יודע, אני חושב שרוב רובם של המתנדבים, או הרבה מאוד מאוד מאוד מהאזרחים שיצאו ובאו ועזרו, ובאמת עצו הכל למען עם ישראל, אני חושב שאם היינו יודעים, אולי היינו יוצאים, אבל היינו מתארגנים הרבה יותר טוב. זאת אומרת, הייתי בלי שכפת, בלי כסדה, בלי נשק, בלי כלום. לא ידעתי שיש מחבלים בעיר, וככה זה הפתיע אותי ממש. האמת היא, אז התסריט הזה היה לי איפשהו בראש. ידעתי שפעם אחרי, כאילו אי פעם, יש סיכוי שיקדסו מחבלים, אבל ידעתי שיהיה בכמות הזאת ובהתארגנות כזאת.
1: וזה בעצם כמה, זה שניים שעומדים מולך? כמה מחבלים היו מול העיניים שלך?
0: זה טנדר אחד מתוך 4 טנדרים שנכנסו לעיר, שעל כל הטנדר סך הכל 8 מחבלים.
1: והם מכוונים עליך? ראו אותך?
0: כן, בטח.
1: אבל איך אתה יצאת מזה? איך הצלחת לצאת
0: מה... מנחם, זה הנס. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחיה. ניצלתי 3 פעמים, אמרתי לך. גם מצומת שער הנגב שלא עברתי שם, שכל מי שעבר שם לא נשאר בחיים, וגם מול תחנת המשטרה, וגם פה שירו עליי, ואחר כך בעוד צומת עם עוד אופנוע של מחבלים שעברתי שם ברגל וממש בנס, ולעד רמי לוי עם ה-RPG שירו על
1: הצבא. אתה בעצם מלובן בניסים, אחי. אני חייב להשמיע שוב את ההקלטה, תבינו ותנסו להבינו, הוא מרגיע את האישה מאיחוד הצלה שבעלה יצא להתפלל, שמחת תורה בבוקר, הקלטה אוטומטית מהרכב איחוד הצלה שלו, ופתאום יריות על זה, אז הקלטה, אי אפשר לביים הקלטה, תקשיבו לזה.
2: בטוח שאין חדירה.
0: וואי, יש מחבלים. וואי.
2: באמת?
1: כן. בואו ניתן את זה מההתחלה.
2: נאורי. בוקר טוב, אני לא יודעת. איפה אמרו שיש את החדירה הזאת? אני עוד ישראל הוא בבית.
0: אין שום חדירה, שם בלבולי שכר, זה יותר משגר.
2: אני שומעת פה יריות.
0: זה מטנקים, כל בסדר. כל בסדר.
2: אני לא יודעת מה לעשות, אני לבד עם הילדים בבית. בטוח שאין חדירה.
0: וואי, יש מחבלים. וואי.
2: באמת?
1: יו, אתה לא מבין איזה צממורת יש לי עכשיו, 3 שנים אחרי, אחי. באמת. יו.
0: מנחם, ממש שחשוב באמת באמת לזכור את האנשים שבאמת נתנו את כל כולם, ועד היום לא חזרו לעצמם. והיום הם מנסים להשתקם כדי, אתה יודע, את החוסן, את החוסן הפנימי, את החוסן הנפשי הזה, לנפש של כל אחד ואחד. צריך לזכור שגם יש המון אנשים שחושבים בשביל אוקטובר, מפיצים סרטונים ותמונות ודברים. צריך לזכור שיש פה אנשים שבאמת נתנו את כל כולם והיום הם פצועים, וצריך לזכור גם אותם. אז לשבת איתם ולדבר איתם ולעודד אותם.
1: איך אתה נפשית יצאת מכזה סיפור?
0: זה היה תהליך, תהליך מאוד מאוד ארוך. לא היה פשוט בכלל.
1: מה? פסיכולוגים וחוסן והכל?
0: גם, כן, בטח. פסיכיאטרים, פסיכולוגים, דברים, זה מתנדבים שצריך לקחת עליהם אחריות. בסוף, אתה יודע, אנחנו גם אבא לילדים, יש לי אישה, יש לי ילדים שאני צריך לדאוג להם גם כן, שכל אחד צריך את הטיפול שלו ואת היחס שלו ואת הדברים האלה. אבל ברוך השם, אנחנו רואים את, באמת, ההשגחה הפרטית של כל אחד ואחד מהקדוש ברוך הוא שמשגיח, שומר על כל עם ישראל. באמת ניסים גדולים.
1: איזה סיפור זה. נאורי דרשן, רבותיי, ראש איחוד הצלה בסדרות, שמדבר איתי היום בדיוק 3 שנים לאחר נס אדיר שקרה לו.
0: אני רוצה רק להגיד לך שהמון המון התקשרו אליי, והמון המון ניסו לדלות נאי לבוא לעשות הרצאות וכאלה, ואני, היחידי שלא סירבתי לו זה אתה, מה שקורה.
1: זה הדד, אתה יודע, אמרתי מראש, אנחנו חברים בלב בנפש, אחי, עזוב אותך.
0: אוהבים אותך ממש.
1: תודה, אוהב אותך גם, באמת. נאורי, שתהיה חזק, תודה רבה רבה לך, תודה על השיחה הזאת. באמת מעריך. אז זה נורא דרשן. האדמה צמאה עכשיו לגשם.

0: טוב, שעה הזאת כמובן אנחנו נתמקד בשבעה באוקטובר, שעה הבאה גם הגרלת ענק בשידור חי, ועוד מעט נפתח קווים, מי שרוצה כרטיסים לגמר וגר אך ורק במועצות או בעיריות המשתתפות כמובן, ניתן כאן כמה פינוקים עוד מעט לגמר שלנו, 03-593-93-93 זה המספר, 03-593-93-93, מוצא שגמר הגדול, חוזרים מיד אחרי הפרסומות.
1: זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.

0: ועוד מעט נדבר עם עוד מתנדב שיחול הצלה, שאגב יתמודד במסגרת הקול הבא שלנו. זמן אוויר יום רביעי. לקראת הגמר הגדול של הקול החדש, בעזרת השם, במוצש הקרוב, מוצש בראשית. אנחנו רוצים קצת לפנק פה מאזינים עם כרטיסים לגמר הזה. אז שלום, צהריים טובים. יצחק?
1: מה קורה, מנחם, יא אלוף?
0: ברוך השם, איפה אתה בארץ?
1: אני בגדול מקריית ספר, התחתנתי, אבל אני כאילו, אני מבאר שבע, בתעודת זהות אני באר שבע, ואני באר שבע היא בלב.
0: אז אתה מייצג את באר שבע פה בסיפור.
1: כן, בדיוק.
0: יופי, יש לכם מתמודד מצוין שם?
1: לגמרי, לגמרי.
0: ואתה רוצה להגיע לעודד אותו?
1: ממש, ממש ככה.
0: עם מי אתה רוצה לבוא?
1: אני רציתי לבוא להתמודד, אבל לא הסתיים מילתה.
0: למה? בגלל קריית ספר, תשמע.
1: לא, אבל אני בתעודת זהות באר שבעי, ואני באר שבעי.
0: אז למה לא הסתיימת? למה לא התמודדת?
1: כי איפה, אתה יודע, להגיע על מי קריית ספר לבאר שבע זה סיפור, ומאוד רציתי.
0: אתה שר יפה?
1: ובאמת, משתדל, אתה יודע, משתדל.
0: מקסים. טוב, אז עם מי אתה רוצה לבוא לעודד?
1: בגדול את של באר שבע, יוסף חיים משהו.
0: עם מי אתה רוצה לבוא?
1: בגדול עם גיסי. אני אומר לך, בחור ישיבה, עשה שטייגן, כאילו כל הבן הזמנים, חרש את הגמרה. אני לא יודע, אני רוצה ככה, לפני שחוזרים לזמן וזה, לבוא ככה, להוציא אותו, שיראה, שיהנה, שגור
0: כוחות. קיבלת זוג, תהנה על שמך בענייני האומה, מחכה לך שם. שלום, אני איתך, שלום.
2: קורא בנחם.
0: יופי, ברוך השם, נו, מאיפה אתה בארץ?
2: אני רחובתי במקור.
0: או, יש דויץ' ילד שהולך שווק אתכם שם.
2: דויץ', זה הדיבור.
0: דויץ', כן, זה הדיבור. הוא אחד השמות החמים פה, אני חייב לומר לך פה ברדיו, והסיפור הוא מעניין. אם אתה רוצה להגיע לעודד את דויץ'?
2: אם אני רוצה להגיע לעודד?
0: אתה רוצה לבוא לבד, אומר?
2: אני מיקרון עם אח שלי, אח שלי.
0: יאללה, קיבלת שניים, תודה רבה, תשאר על הקו, בענייני אומה זה יחכה לך שם הזוג. כרטיסים בטיקצ'ה, כוכבית 6565, מחירים אפסיים לגמרי. העיקר שתוכלו לבוא לייצג את הערים שלכם, ובואו ניקח מאזין אחרון בשלב הזה. טוב, אל חנן.
3: צהריים טובים.
0: שלום אל חנן, מאיפה אתה?
3: אני מירושלים.
0: יואו, ירושלים, יש לנו מתמודדים טובים בגמר.
3: כן.
0: גם האבא והבן, וגם המתמודד השני, ותשמע, יהיה מעניין, עם מי אתה רוצה לבוא לעודד?
3: אני רוצה לבוא עם חבר ועם בן דוד.
0: קיבלת, שלושה כרטיסים על השם שלך בענייני אומה ירושלים, גמר. תודה, יאיר.
4: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים מעולים, מאיפה אתה בארץ?
4: מודיעין אלית.
0: מודיעין אלית. משם אין לנו מתמודד. אבל אני לא יכול לקפח אותך.
4: רחובות.
0: מה רחובות?
4: דוריאל, הוא בן דוד שלי.
0: הוא בן דוד שלך?
4: כן.
0: מה אתה אומר עליו?
4: תותח על.
0: נו, מעולה, אז אני אשמח שתבוא בתור בן דוד שמתמודד רחובות.
4: כן, רוצה לבוא לעודד אותו.
0: קיבלת, עם מי אתה רוצה לבוא?
4: עם כמה חברים.
0: כמה?
4: לא משנה לי, כאילו, אבל כמה שיותר שיהיה הרבה עודד אותו.
0: אין בעיה, קיבלת ארבעה כרטיסים בשביל רחובות.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה גם לך.

0: והתנאי, וברוורמן צודק, התנאי, ההתחייבות שלכם זה אם קיבלתם כרטיס להגיע. כי אם לא, היינו מחלקים את זה לאחרים בהתנפלות, כולם רוצים כרטיסים לגמר הזה. אחרת זה ממש גזל. אז מי שקיבל חייב להגיע לשם וגם ללמוד כמו שהבטחתם את זמן חורף. אנחנו מחלקים כרטיסים אך ורק לתושבי המועצות והעיריות המשתתפות בתחרות הזאת. ובוא ניקח עוד מאזין. או, יוסף חיים סיבון איתי, מה נשמע?
1: שלום לך מנחם, מה נשמע? תאים טובים.
0: ברוך השם, איך מרגיש קודם כל?
1: ברוך השם, מעולה, שבח לאל.
0: אתה היית בעונת הקול הבא שלנו, באיזה עונה היית שם?
1: הייתי בעונת הקול החדש.
0: נכון, הקול החדש. ואתה שר יפה מאוד. אתה גם מתנדב באיחוד הצלה.
1: נכון.
0: ותכף תספר לי על השבעה באוקטובר, יש לנו קטע שלו שר?

0: יוסף חיים סיבוני, שהוא מתמודד הכל החדש, מתנדב ביחוד הצלה, ושרת כל כך יפה, ובשבעה באוקטובר אתה כמתנדב ייחוד הצלה ירדת לדרום.
1: נכון, כן.
0: ספר לנו על זה.
1: אז בשמחת תורה פה התארחתי בנתיבות, עדיין לא הייתי גר פה, התארחתי אצל אחותי.
0: איפה היית גר?
1: הייתי גר בדימונה. ובאותו בוקר, שעה רבע לשבע בערך, התחילו אצלנו האזעקות בנתיבות עצמה, והבנו שאולי הפיצוצים לא רגילים, דברים לא רגילים, שלא רגילים לפה. אז אותו רגע גם הייתי מאזין, הייתי כונן שבת אותו שבת, אז הבנתי לקשר והתחילו להגיע הודעות על אירועים של פצועים בכניסה לנתיבות, פצועים קשה, פצועי ירי. אז הבנו שמתחיל להתרחש משהו, אז המוקד אצלנו אמר לנו לצאת רק ממוגנים. אז כמובן שיצאתי עם ציוד ממוגן והתחלנו לצאת לטפל בפצועים, ו פתחנו מין סוג של חפק שטח בצומת המזלג ליד נתיבות. שם הגיעו הרבה פצועים מהמסיבה, מהיישובים, על כל מיני רכבים פרטיים, חיילים. וממש טיפלנו בהם בשטח שם, דברים, עצירות דימומים ודברים כאלה, ומשם ישר לבית חולים. כמובן שתוך כדי היה אצלנו בעיר בתוך נתיבות נפילות ופצועים, שאתה יודע, יצאנו מהצומת, חזרנו לעיר, טיפל בפצועים, חזרנו שוב פעם לצומת. זה היה מין מערבולת כזאת של אירוע עודף אירוע.
0: ואם אתה יכול לומר, סך הכל, בכמה אנשים בסך הכל עזרת והצלת בזמן הזה?
1: בוא נגיד, במסתכם ביום הזה קרוב ל-100 איש, כאילו במסתכם 100 ומשהו איש, כולל חיילים שנפגשנו בהם בצמתים גם בתוך העיר. זה אנשים שעשו ממש, היינו מסיים להם בטיפול הראשוני.
0: מה הרגשת כשעזרת לאנשים ככה בתור מתנדב של איחוד הצלה? תשמע, בשמחת תורה, כשאתה נוסע ועוזר ומציל חיים.
1: קודם כל זה היה מערבולת לא נורמלית, אותו יום, כאילו ממש לא הבנו מה קורה, אבל אתה יודע, עובדים באוטומט. אנחנו, הקדוש ברוך הוא יצר בנו מין שוק של דבר כזה, ממש לעבוד באוטומט, לא לחשוב יותר מדי, פשוט לטפל בעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לעשות כמה שיותר להציל חיים, לעשות דימומים, שלא יהיה עוד יותר נזק. אז אנחנו עובדים באוטומט, פשוט במצבים כאלה שאנחנו לא רואים יותר מדי אופק בזה, עובדים על אוטומט.
0: אשריך, תקשיב, מדהים באמת. טוב, גם במוזיקה אתה ממשיך לעשות משהו?
1: בוודאי, אנחנו מופיע, מכבד השואבה, כל האירועים, חתונות, במצוות, ברוך השם. גם הוצאתי שיר חדש לא מזמן.
0: איפה השיר? נמצא פה אצלנו?
1: אני לא יודע אם הוא אצלכם, אני שלחתי אותו. אני לא יודע אם העלו אותו עדיין למערכת אצלכם.
0: הנה, בוא תשלח אותו עכשיו. אני בינתיים מדבר עם המאזינים. אתה תשלח את זה רגע לשלמה פולק ולשימי ברוורמן פה.
1: שלחתי אותו לשימי,
0: אמין. שימי, כן, תשלח לשימי. קודם כל, יוסף חיים סיבוני, תודה גדולה. איך קוראים לשיר?
1: סודות.
0: יוסף חיים סודות. מיד נשמיע אותו, רק נגיד תודה רבה לך, מתנדב איחוד הצלה, שבשמחת תורה ירד מנתיבות להציל חיים, וגם מתמודד אצלנו בקול החדש, מה שמזכיר לי את הגמר שקורה במוצא שקרוב. אגב, אתה לא היית בדרכים, אתה היית בקול החדש הרגיל. נכון, אז הנה שיר שלך, ברגע שנשמע אותו נאחל לך הצלחה רבה. יוסף חיים, תודה רבה שעלית לשידור.
1: תודה לכם
0: ולכם. אשריך, בשורות טובות, כל הכבוד.
2: במוצא שקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
3: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
0: הנה השיר שלו. עוד מעט אני הולך לחשוף כאן מי הולך לבוא לשיר שם בקטע אמנותי בגמר.

0: במוסש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן, 12 באוקטובר, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
0: במוסש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.

רביעי, אווירה של כן, של 7 באוקטובר, תקשיבו, זה דיברנו עם נאורי דרשן, המון פה פניות לקבל את ההקלטה של העיריות כלפיו, ואנחנו נשלח באישורו. במעבר חד מוצש, כמובן זה גמר הכל החדש בדרכים, ואנחנו רוצים בשעה הבאה לחלק עוד כרטיסים אך ורק לתושבי אותם ערים ומועצות שמשתתפות בתחרות, וגם נעשה בשעה הבאה גמר הגרלה. הגרלה מי ישיר לפני מי. זה יהיה פה עם מרולי ועם ורקר. הגרלה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, יש בחור, יהודה בחר, השם יקום דמו, שגם נרצח בשמחת תורה. סיפור לי שהוא היה מאזין של התוכנית שלנו בעברו כשהוא היה בחור ישיבה, והאחים שלו, אבישי, שלומי וידידיה, דיברו איתי בשידור כאן ברגע שהוציאו את השיר. הוא הוציא סרטון, אלוקי נשמה, אם אתם זוכרים את זה, כשהיה בדרך שם לנובה. אז האחים שלו עשו ביצוע מרגש לזכרו של האח יהודה.

0: ומה שבטוח, שטוב לך שמה. אחרת, לא היית מוסיף לחייך אלינו, ביום ובלילה.
1: אהוב שלנו, דש מלמטה, ובזכותך אומרים כל בוקר, אלוהי נשמה בכוונה. ולא נשכח אותך, כי לנו היית במתנה.

0: המוסש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: זה בר כל טוב.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
4: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים. ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
3: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
1: שיא החשמל והמיזוק.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
7: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
8: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
9: של התעשייה, צהריים טובים ורביעי שלום לכם. גדול הסמר מודחי בן דוד והזמר שמוליק סוכות בדואט לייב לשירם אמס, ביצוע שהוקלט וצולם במהלך המופע בבריכת הסולטן, העיבוד של יואלי דיקמן.

0: הישיבות תושבי אופקים התכנסו אמש לצילומי שיר או שיר משותף. ישראל סוסנה עם ההנחיות במהלך הצילומים.
1: קצת יותר מהר, יותר מהר, בוא נגיע לסוף. עכשיו בוא נראה את המהירות. אברהם יצחוק ביחד. אתם חוזרים עוד הפעם, אנחנו מחלים כל שני ושני שפוי, תתחזק.

0: וכהל אל האומנים בפתח תקווה, הזמר יניב בן משיח מחדש חידושים מהלימוד היומי.
1: קודם תפילת שחרית צריך האדם לקבל עליו אהבת השם, וזה מקיים ובו תקווה, כמו שאמרו חכמים בסוטה י' ד', ואתם הדבקים בהשם. וכי אפשר לו לאדם להידבק בשכינה, אלא ידבק במצוותיו, ולכן יקדיש את מחשבתו הראשונה לקדוש ברוך הוא, ואחר כך יהיו כל מעשיו לטוב העם.
0: הטיולים המלאים ניתן למצוא באתר אמס מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי אס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר. בשורות טובות, ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
2: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

בקרוב. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

פותחים את השעה השנייה, אם אתם רוצים אנחנו נחלק עוד כמה כרטיסים לגמר שלנו, הכל חדש בדרכים מוצ"ש הקרוב בעזרת השם. שימי ברוורמן, שלמה פולק איתנו כאן באולפן, תודה לפסח בגד על החדשות. שעה שנייה, מספר הטלפון באולפן 03-593-93, זה המספר שלנו כאן באולפן, 03-593-93. עוד מעט נעשה כאן את הגרלת סדר הביצועים של הגמר.

0: ואלעזר יפרח איתנו, זמר, שלום, צהריים טובים.
1: מה נשמע מנחם, צהריים טובים.
0: יפה, איך אתה מרגיש?
1: וואלה, מעולה, ברוך השם.
0: אתה זמר, שקודם כל בוא נשמיע קטע קטן שלך ואז נדבר על זה.
1: יאללה, מעולה.
2: מלכתחילה לא ביקשתי לבוא לכאן להיברא, אבל זכיתי ונדרשתי להיות פה כשהכל קורה, לתת כאן יד, לקחת חלק מהמרכז של היקום.

0: ולנצח.
1: בוא נעבור לשמוע גם עוד קטע של אבינתן אור.
2: ביום ה-79 אני מדבר עם אלוהים ואני אומר לו, תקשיב, אני יודע ששבע שנים לא דיברתי איתך בכלל, ואני יודע שזה עכשיו צבוע לבוא ולדבר איתך, כי כשאני פתאום צריך ממך משהו אז פתאום אני בא אליך, ואני יכולה אפילו יותר מזה, סיכוי טוב שכשאני אצא מפה אני שוב פעם אשכח אותך. אז אני לא אבוא ויספר לך סיפורים, אני מדבר איתך דוגרי. בתורה ועשרת הדיברות כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. זה חלק שהשתדלתי גם לפני השבי. מאוד השתדלתי להיות שם בשביל ההורים שלי, מאוד השתדלתי לכבד אותם.
3: גם אחרי שהורדתי את הכיפה.
2: גם אחרי שהורדתי את הכיפה. ועכשיו תורך לקיים את החלק למען יאריכון ימיך. וההמשך של המשפט זה על פני האדמה.
3: לא מתחת לאדמה.
2: לא מתחת לאדמה. אני עשיתי את החלק שלי, עכשיו תוכל לעשות את החלק שלך.
1: אז זה סיפור ענק שהוא מספר. ואתה מוציא שיר, דבר איתנו על השיר הזה.
4: זה מרגש ממש, כי לא ידעתי שהולכת לצאת את התוכנית הזאת בעובדה, וכאילו זה יצא ממש בטיימינג מטורף, כאילו יום וחצי אחרי שהוצאתי את השיר. אני הוצאתי את השיר בעצם שנה לשובו של אבינתן. את השיר כתבתי בערב תפילה לשובו. זאת אומרת, היה לי איזה שיר כלשהו שדיבר על ההתמודדות הכללית ועל הפער בינה לבין ההתמודדות האישית והמלחמה. יש לי גם מילואים הרבה במלחמה וכל מיני טריגרים שכזה גרמו לי לכתוב את השיר. היה לי פזמון אחר לגמרי. הפזמון הזה היה מז'ורי ומאוד שונה באופי מהשיר עצמו. ושלחתי את השיר למאור שושן והוא אמר לי, אתה חייב להחליף פזמון, הפזמון לא טוב. וככה הלכתי עם זה, זה חודש, חודש וחצי. חשבתי על כל מיני כיוונים, ובערב תפילה הזה לשובו פתאום נפל לי גם המנגינה וגם המילים, וזה ממש מתחבר לי. יותר מזה אני אגיד שהיה לי התלבטות איך לקרוא לשיר. התלבטתי לקרוא לשיר אבי נתן או לא מוותר. ואז שלחתי לאבי נתן את השיר, והוא אמר שזה בסדר לקרוא אבי נתן, אז בחרתי באבי נתן, אבל פתאום שראיתי עכשיו את הכתבה בעובדה, זה גם מאוד, מאוד התחבר לי לרעיון שלא מוותר, וגם זה, כל הסוף של השיר הוא הולך לשם, ובסוף כאילו, אבי נתן, זה נראה לי הסיפור של החטוף שהיה הכי, לא, אי אפשר להשוות בנף אחד, אבל כאילו,
1: כן, סיפור.
4: לבד והתמודד בצורה באמת באמת מטורפת, קראתי גם את הספר, ממליץ לכולם. וזהו, זכות שלי להוציא את זה ככה.
1: אתה הכרת אותו? הכרתם או...
4: לא הכרנו אישית. בערב תפילה הזה הגעתי דרך חבר שהוא... חבר של חבר של כאילו... הבעל של אחותו, מין כזה חבר של המשפחה. והגעתי לערב, ואיכשהו יצא שכזה סוג של... לא הובלתי אותו, אבל כזה ניגנתי שם הרבה, וכזה הערב מאוד חזק. זהו, בסוף הערב כזה זה יצא לי. זה יצא לי הפזמון. שמרתי אותו הרבה, התחלתי לעבוד עליו ממש אבי נתן חזר. והיה לי כל מיני דברים השנה שכזה עקבו את זה, והחלטתי להוציא את זה רק שנה אחרי זה, וזה ממש מדהים שזה יצא כאילו עכשיו ביחד עם כל הבאז סביב אבינתן והכתבה וכל העניין הזה, שזה מטורף.
1: וואו. בוא נשמע את השיר הזה, ותודה שהוצאת אותו, ומרגש מאוד באמת, תשמע, זה תזמון מדהים עם הסיפור הזה עם אבינתן,
4: תודה רבה.
1: בשיחה הזאת שהוא מספר, ובוא נשמע את זה, תודה רבה לך, ידידי הטוב ויפרח.
4: תודה רבה מנחם, יום טוב.
1: בריאות.
5: מלכתחילה לא ביקשתי

0: יפה, טוב, אנחנו בשידור חי זמן אוויר, תכף נעשה כאן את ההגרלה לקראת הגמר, סדר המועצות והעיריות, ובואו קצת נדבר עם מאזינים. ישי, צהריים טובים.
1: אהלן מנחם.
0: נו, מאיפה אתה בארץ? איתך. ברוך השם, מאיפה אתה?
1: ירושלים.
0: ירושלים? אתה רוצה לבוא לעודד את הירושלמים?
1: בטח.
0: יפה. תשמע, זה חשוב, כמה, אתה יודע, יש המון ירושלמים שיהיו שם, ויש שם שני נציגים ירושלמים.
1: וואלה.
0: כן.
1: אתה יודע את מי חייבתי מהפרק?
0: נו.
1: את אב ובן.
0: אז הם יהיו שם? לך תעודד אותם. אתה רוצה לבוא לבד או מה?
1: עם שתי חברים.
0: קיבלת שלושה כרטיסים.
1: תודה.
0: יחכה לך בלילה בבנייני האומה על שמך. צבי.
2: כן, מה קורה מנחם?
0: יופי, ברוך השם, נו, מאיפה אתה?
2: אני בירושלים.
0: גם אתה ירושלמי, אז בעצם יהיה מעניין, וירושלמים, ירושלמים. כן. חזק מאוד.
2: בטח.
0: נו, כל דבר כל אליי. כמה חבר'ה אתם רוצים להיות שם?
2: אני ועוד שלוש.
0: אתה ועוד שלושה, ארבעה אנשים. קיבלת ארבעה אנשים, תודה רבה לך.
2: תודה רבה מנחם.
0: חננאל.
3: שלום, מנחם, מה נשמע?
0: ברוך השם, מצוין, נו. ואתה מבחינתך, מה אתה אומר?
3: אני מירושלים.
0: גם ירושלמי. באיזה שכונה בירושלים?
3: ברמת שלמה.
0: רמת שלמה, לדעתי, המתחרים גרים ברמת שלמה, נראה לי. נראה לי, לא בטוח. נבדוק את זה. בכל מקרה, אתה רוצה לבוא, עם מי אתה מגיע?
3: אני ועוד שתי אחים שמתמידים בבין הזמנים.
0: או, זה חשוב מאוד, בתנאי שתלמדו טוב גם בחורף. קיבלת שלושה כרטיסים לגמר, תודה רבה. מחלקים רק כרטיסים למאזינים שגרים בערים המתמודדות. יחזקאל.
4: שלום וברכה.
0: וברכה, צהריים טובים.
4: אוהבים את התוכניות שלך.
0: תודה.
4: ומיוחדים בפרט הכל הבא.
0: תודה רבה. אז הנה, יש לך את הגמר, אתה רוצה להגיע, אני רואה. באיפה אתה גר בארץ?
4: אנחנו גרים בקריית ספר.
0: אין לנו מתחרה משם, מה עושים?
4: וואו.
0: כן, אבל עד שעלית לשידור כבר, ניתן לך כרטיס זוגי, תבוא ליהנות, תודה רבה לך.
4: תודה

0: יצחק.
1: כן.
0: אני איתך, מאיפה?
1: ירושלים.
0: וואי, ירושלים תהיה מלאה שם, בנייני יום המוצ"ש הקרוב. אתה רוצה לבוא, עם מי אתה רוצה להגיע?
1: אני ועוד שתיים.
0: קיבלת שלושה מאזינים ירושלמים שלנו שיבואו, ותודה רבה לך גם.
1: תודה רבה.
0: אחרי הפרסומות, רבותיי, הגרלת ענק כאן בשידור חי, על סדר הביצועים, סדר האומנים, מיד ייכנס כאן שימי ורקר המפיק, והוא בעצם יחבר, הוא יוציא שפתקים, כל פתק יש שם מתמודד, והמועצה שהוא מייצג, העיר שהוא מייצג, וזה יהיה הסדר. זה יהיה סדר האירוע במוצ"ש הקרוב, זה קורה מיד אחרי הפרסומות.
2: זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
3: זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
5: שיא, שיא החשמל והמיזוק.
2: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
5: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
5: הכל

0: טוב, זמן אוויר יום רביעי כאן בכל חי. מיד ההגרלה הגדולה, וקודם כל לבשר למאזינים שלנו מי יהיה במוצא שם. אז קודם כל יהיו 15 מתמודדים, כמובן אתם זוכרים גם גגל הצלה היה אחד, 15 מתמודדים שמייצגים 13 ערים. ירושלים שני נציגים, וכאמור עוד אחד מגלגל שמייצג את העיר רמלה, אם אני זוכר נכון. והתוכנית האמנותית שם, אז קודם כל אני אתן פה את הרשימה. אלחנן אינבל זוכה הכל החדש, יש שם עם השיר שלו, שיר השנה כאן בכל חי. לאחר מכאן באומנותי, הרשי אייזנבך שלנו עם השיר החדש שלו עם אבי סולי. גד אלבז, משה קליין, דוד בן ארזה, מנדי וייס. ושימו לב, לקראת ההכרזה, מופע אומנותי מיוחד של שמוליק סוכות.
1: חשר את זה עכשיו עם אש על השפתיים בתקווה שיפתח.
0: גם שמוליק סוכות במופע אומנותי מרהיב שם. התזמורת של שימי סקלר. ויהיה מדהים. האירוע הוא אירוע שונה, גמר כל החדש בדרכים. 15 ביצועים ברציפות, ואז השופטים בקהל, בבית, מאזינים, צופים, עוקבים, ונציגים מכל עיר ייתנו נקודות בסדר עולה, עד שנדע מי הזוכה באזור השעה 1 לפנות בוקר, מוצ"ש בראשית. הזוכה יקבל חבילה שפרסים ויופק לו שיר ויהיה מעניין. אבל איך נדע מי שר לפני מי? תמיד אומרים א' ב' ופה, אז הנה זה בא. המפיק שלנו שימי ורקר, של כל העונה של הכל החדש בדרכים, ליווה אותנו, הפיק אותנו ממסעית למסעית, מעיר לעיר, נמצא איתי באולפן, וממש יעשה פה הגרלה שתוסרט ותתועד, כדי שנדע מי שר לפני מי. שלום שימי ורקר שלנו.
2: היי, צהריים טובים מנחם, מה נשמע? מה שלומך? הרבה זמן לא הייתי פה בשידור, אתה יודע, אתה צריך להזמין אותי יותר.
0: אני רוצה אותך כל יום, אחי. אתה עסוק פה בכל מיני דברים ברדיו. אני פנוי. אני בשתיים לארבע פה, אין לי מקום אחר להיות.
2: סבבה, אין מה. סגור.
0: הזכור אותי.
2: כן, חופשי.
0: אז תשמע, אתה מאמין? הגענו לרגע של הגמר, אחרי שאתה ואני היינו מעיר לעיר, תשמע, החבר'ה צריכים להבין איזה קריאה עשינו.
2: היה אינטנסיבי מאוד, באמת. כל יום זה להקים סט ולפרק סט. ביחד עם הצוות של אסף קליין, עם המצלמות, ואנחנו היינו על ההפקה וכל המיתוג והתאורה וכל הברכי שהייתה שם עם המתמודדים, ואורטל שהייתה עם הצוות הטכני על הספקים וכל זה, ובעצם עם העיריות וכל הדבר הזה. זה היה מאוד אינטנסיבי, אבל ברוך השם יש תוצאה מוגמרת יפה מאוד, ויש סיפוק, ויש תוכן טוב.
0: עזרת השם, והנה תשמע חבר'ה פה, יש 15, רק נגיד שלום גם לרולי אזרחי שיפיק את הגמר. רולי, מה קורה?
3: ברוך השם.
0: שמע?
3: אצלנו אומרים גן עדן זה הרעת נעים.
0: חזק. אז תשמע, אנחנו מוכנים לגמר. רולי, בעצם תן לנו הכוונה קטנה לפני שוורקר ייכנס פה לעמדת ההגרלה, כי המשפחות והמועצות, באמת כולם רוצות לדעת מי שר לפני מי, גם שימי סקלר רוצה לדעת. ספר לנו במילה מה הלוז עכשיו.
3: מה שהולך לקרוא זה פשוט מאוד, וורקר, שעשה עבודת קודש ועושה עבודת קודש ויעשה בעזרת השם.
2: כן, רולי.
3: כן, נמצא ובידו כובע הפוך. אנחנו לא יודעים של מי שייך הכובע, אבל מצאנו כובע. ובתוך הכובע יש לו חתיכות נייר עם שמות של מתמודדים וערים. זאת אומרת, כל מתמודד והעיר שלו. ומנחם, אני מאמין בקריאה שלך, לפי האות שלך, ורקר יערבב חזק חזק את הכובע, ויוציא את המתמודד, שבעצם יהיה הראשון שיופיע בעזרת השם במוצאי שבת בבנייני האומה.
0: יש נפקמינה גדולה בתחרויות האלה, כי אנשים אוהבים להיות מאחרונים, כי אז הקהל זוכר אותם. אבל אין מה לעשות, בסוף זאת הגרלה.
2: נכון, בדיוק. אבל
3: בטכניקה כאן,
2: הכובע, הוא היה צריך ללכת למינכה, אז הוא לקח אותו, אז העברנו את זה לקוס.
0: קומבינה ראשונה נרשמה כאן בתוכנית.
2: לא, באמת, לא, כי אני אגיד לך למה, כי בסופו של דבר הסרטון הזה יצא, ויגידו כובע, לא כובע, אנחנו באמת עושים עכשיו את ההגרלה בשידור חי, בלי לתת לאף אחד מהמתמודדים איזשהו זכות או איזשהו משהו, הכל ישר.
0: ורקר, אתה היחיד בעולם שעכשיו יודע ואמון על הפתקים, ולכן זה עניין שלך עכשיו.
2: נכון, זה מצוין.
0: ברגע שתיתן את האות, אנחנו מוכנים.
2: זה גם בעיניים עצומות, כפי שתבקשו, איך שתבקשו, כי בסופו של דבר זה משחק וזה תחרות, ושהטוב ביותר ינצח.
0: יאללה, מוכנים להגרלה הגדולה, סדר האומנים, סדר המועצות, סדר הערים, סדר המתחרים, בגמר שלנו.
2: שומעים את ה...
0: שומעים, בטח שומעים.
2: אתה יכול להציג כבר?
0: הנה הפתק הראשון. אז הראשון שישיר בלילה?
2: הראשון שישיר בלילה הוא המתמודד ישראל ורולקר, נכון? מהעיר רמלה.
0: יואו, ההוא שבא מהגלגל.
2: כן, כן, כן, ההוא שבא מהגלגל.
3: גלגל ההצלה.
0: איזה סיפור. ישראל ורולקר?
2: ורולקר, כן.
0: יואו, מלוד, מרמלה, מאיפה הוא? תזכיר לי.
2: כן, הוא מרמלה.
0: מרמלה.
2: והוא בעצם, הוא אמר שהוא אתמול דווקא ריאן אותו, הוא אמר שהוא מורה ו... ומורה גם לפעמים למוזיקה, חזן גדול בעיר רמלה.
0: הוא נציג הודי, אתה יודע, הוא
2: נציג הודי, נכון.
0: כן, מדהים.
2: הוא חמוד מאוד.
0: מאוד.
2: כן, כן.
0: ישראל ורולקר יהיה הראשון שיפתח את הערב, רמלה פותחת, למרות שרמלה תהיה לעוד נציג, דווקא יצא פר, תשמע.
2: נכון.
0: עוברים לשתיים.
2: רגע, אנחנו צריכים לרשום את זה.
0: הנה, רשמנו.
2: יופי.
3: הכל רשום.
2: הראו לי את העמדף ואתו שאתה עם...
0: בטח, הראו לי זה, חביבי. הראו לי החיים שלו רשומים.
3: אני כמו נגר, יש לי את באוזן.
0: וחויסם, וחויסם.
2: נעבור לשם השני. הכל חדש.
0: ביצוע שני בגמר.
2: ביצוע שני בגמר. או, שם מעניין. אני יכול לתת רמז?
0: לא, הולך על זה.
2: לא, הוא היה בעבר בתחרות הקודמת, בעונה הקודמת.
0: רישמן?
2: לא, יש שניים.
0: מי עוד היה איתנו?
2: נו, תחשוב טוב.
3: אלדד?
2: לא, רועי אדמי, מהעיר חולון.
0: רועי אדמי מחולון, נכון.
2: רועי אדמי מהעיר חולון הוא השני שיבצע את השיר בגמר בעזרת השם.
0: רועי אדמי, וואו, איזה ליגה. אז ורולקר מרמלה, רמלה ראשונה, חולון שנייה. מי שלישית?
2: בוא נראה אם זה יהיה בגוש דן או שנלך לכיוון דווקא אולי...
0: אני מאמר צפת, רולי. לא יודע, יש לי איזה דודה פה על צפת נראה לי. הכל חדש.
3: אוקיי, אתה
0: בדיוק בצד
3: השני.
0: כן. לא, אני שואל כבר בירושלים.
2: אוקיי, המתמודד השלישי, שים לב, הוא דווקא מהעיר שלנו, מהעיר בני ברק, אבי לב.
0: וואו!
2: אבי לב הוא המתמודד השלישי שישיר את השיר שלו.
0: יהיה לו קהל גדול שם, יש הרבה בני ברקים שיהיו שם. אבי לב שלישי.
2: אבי לב שלישי. הנה, אנחנו אפילו נראה למצלמה, יש פה מישהו שדואג לנו, ועושה לנו שם זום אין, זום אאוט. כן, כן, יש מישהו שם שמצלם אותנו, למרות שאני מצלם פה גם מאוד זווית, שלא יהיה חס ושלום, שלא תצא תקלה תחת ידינו.
0: כבר הוא כרם לראשון, אדם מחולון שני, לב בני ברק שלישי.
2: כן.
0: בוא נעבור לרביעי, ביצוע רביעי בערב.
2: המתמודד הרביעי הוא... רגע, פתק הפוך. מהעיר... מהעיר לוד.
0: עוד, מי זה הראפר?
2: לא, הראפר זה היה מי...
0: רמלה.
2: רמלה, כן, אבל מהעיר לוד זה ברוך רגב.
0: וואי, הוא מעולה.
2: זה עם הפאות הארוכות.
0: הוא אחד השמות, תשמע טוב.
2: הוא חמוד ממש.
0: הוא אחד השמות הטובים. נכון, רולי?
2: כן.
3: יש לו נשמה גבוהה מאוד.
0: שימי, אנחנו זוכרים אותו במסעית, הוא היה מדהים.
2: כן, נכון.
0: ברוך רגב מלוד, הוא מספר 4.
2: מספר 4 ברשימה של המבצעים בעזרת השם בגמר. ונעבור לשם החמישי שיצא מפה. או, יש פה שניים.
0: אב ובנו?
2: אב ובנו.
0: יש שני אב ובנו, אגב.
2: יש שני אב ובנו.
0: גם אשקלון וגם ירושלים, אז מי?
2: מאשקלון, איתי וגיא איבגי.
0: וואו! גם הם מביאים אוטובוסים לגמר, תקשיב.
2: כן, לחיאני עושה שם...
0: אוי, שתגיע לגמרי, איזה מודעות, איזה כמה... אומר לי, אני לוקח את התחרות, זאת לא מעניין אותי. לחיאני שם את החיים שלו על המשחק הזה.
2: כן. הנה, התפקס לו שם על המצלמה. מי זה שם בקונטרול שם? בנימין שלנו.
0: רגע, שימי, אז איבגי, איך קוראים להם? גיא ו...
2: איתי וגיא איבגי.
0: איתי וגיא איבגי, הם ישירו את השיר החמישי, אשקלון חמישית.
2: אשקלון חמישית, בדיוק. אגב, אנחנו גם עושים את זה, גם את המספרים האלה להצבעות לפי ה...
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: הם יכולים כבר להתחיל לזה, אבל אנחנו עדיין עוד לא פתחנו את ההצבעה, אז ככה...
0: אבל זה חשוב מאוד מה שאתה אומר עכשיו, זה נכון מאוד. רולי, זה חשוב מאוד מה שהוא אומר, זה אלה המספרים שילבו אותם עד סוף התחרות.
2: בדיוק. שימי, תשים לנו עוד איזה משהו, איזה מוקדיקה דרמטית.
0: בראבו, מן. אוי, תדור חי, זמן אבי רולי אזרחי, שימי ורקר. רק סדר המבצעים בגמר הקול החדש בדרכים בבנייני אומה במוצ"ש הקרוב.
2: השם השישי שעלה פה בהגרלה הוא שלמה יוסף מאלעד.
0: אלעד?
2: כן, בעצם העיר הראשונה שבצילמנו.
0: נכון.
2: בבקשה, תראה למצלמה שלא יהיה לנו שם שום בעיות. תעשו אחרי זה שם זה. כן.
0: אלעד מספר 6.
2: אלעד מספר 6 בשירים.
0: רמלה, חולון, בני ברק, לוד, אשקלון, אלעד. וואו, וואו.
2: בינתיים אנחנו בגוש דן, אנחנו עדיין עוד לא התרחקנו.
0: היה קצת אשקלון.
2: אשקלון, כן, אשקלון זה... נכון. זה לחיש. שימי ברברם מזהה אותם לפי האמבולנסים, לפי המרחבים. יפה. 2, 4, 6, שם השביעי. או, הדרמנו לבאר שבע.
0: או.
2: ליוסף גד בוסקילה.
0: יוסף גד בוסקילה מבאר שבע גם, לדעתי.
2: איזה בחור חינני.
0: כן, יביא קהל שם. באר שבע.
2: באר שבע. יוסף גד בוסקילה.
0: שבע באר שבע.
2: אתה רואה, זה לא סתם, זה הגרלה, זה משהו פה קורה.
0: חזק, אצלך יש לך, אתה מין מומים.
2: כן. זה אני קורא לזה יד השם, זה סייעת הנשמע.
0: שדרגת את עצמך עכשיו, אני מבין. עוברים לשמונה.
2: עוברים לשמונה, שימו לב.
0: באר שבע שביעי, מי משמיני? בוא נראה.
2: מי באר שבע הכי צפונה?
0: צפת?
2: צפת, למני אוקיי.
0: מני אוקיי, מספר שמונה.
2: צפת, מספר שמונה ברשימה, במבצעים. בעזרת השם, נאחל הצלחה לכולם, שכל אחד יביא את עצמו. אני יכול להגיד לך אתמול שריאנו אותם, הם מרוגשים, הם מתכוננים, הולך להיות באמת, כל אחד הולך לתת את המאה אחוז שלו, ובאמת יהיה מעניין.
0: הם עשו חזרות, הבנתי אתמול, עם שמסגלר שעות.
2: נכון, הם עשו פה חזרות, ומיד אחרי זה הם באו אלינו לרעיון, והיה יפה והיה מרגש, ובזאת השם רולי יוצאים מזה את המוצר הכי מוגמר, הכי יפה שיכול להיות.
0: כולנו יחד, רמלה, חולון, בני ברק, לוד, אשקלון, אלעד, באר שבע, צפת. מי מספר 9?
2: מספר 9.
0: ירושלים עדיין לא, יש פה שני נציגים בירושלים, עדיין לא בפנים.
2: במספר 8, אנחנו חוזרים ב...
0: 8 זה עוד צפת, 9
2: עכשיו. צפת, 9 עכשיו, אנחנו נמצאים בגבעת זאב מנחם.
0: גבעת זאב, אסף גיאת.
2: אסף גיאת. אסף גיאת, באמת הוא גם היה אצלנו פעמיים.
0: נכון. נכון.
2: זה כבר יש שלושה שהיו אצלנו פעמיים בקול החדש.
0: נכון, הדהמי, גיאת ובית שמש.
2: נכון. אז מי?
0: פרישמן.
2: פרישמן, נכון.
0: אסף גיאת, מספר 9, גבעת זאב. הביצוע הקשיעי של גבעת זאב.
2: ונעבור לביצוע העשירי. ושוב אנחנו נזכיר שהכל לייב, הכל לא מתוכנן, הכל פה בשקיפות מלאה, מול מצלמות.
0: הכל עם ירושלים.
2: נכון. רגע, יש לי פה שני פתקים, ניקח אחד.
0: עשרה. כן, אז מספר 10 עכשיו. המתמודד העשירי.
2: העשירי זה מירושלים, נכון. אורי בלט.
0: הנה הגיע. מי?
2: אורי בלט.
0: אורי בלט מירושלים.
2: סליחה, אורי בלט, לא אורי.
0: אורי בלט מירושלים. נזכיר שיש עוד ירושלמים. ירושלים היחידה שקיבלה שניים, חוץ מהגלגל של רמלה, שזה לא קשור לתחרות.
2: יפה. נעבור למספר 11, שאם ייתן לי שם איזשהו...
0: אורי בלט צילנו בלוצ'ן המסרת, אגב.
2: אורי בלט היה... לא, אורי בלט לא היה בלוצ'אנה.
0: לא, סליחה. בקסט הגדול, נכון.
2: מי שהיה בלוצ'אנה זה מישהו אחר.
0: זה היה אבא בן, נכון, נכון.
2: אופה, עברנו לרחובות, לילד הפלא.
0: אורי, זה מוכר בלילה, הוא יהיה ערד אז.
2: אנחנו מקווה שהוא יישן טוב בשבת, שאבא שלו ייקח אותו, שישים לו שם איזה משהו, לא יודע מה. אבל שישן טוב.
0: אגב, אחד הטובים.
2: מי, כן, הוא חמוד ממש.
0: אמרתי שבסוכות הוא הופיע באירועים כבר, תשמע, בחור לא פרייר.
2: כן, נכון. בהחלט, זה אתמול הוא סיפר לנו פה.
0: דויץ', מה שמו הפרטי?
2: אוריאל.
0: אוריאל
2: דויץ'.
0: דויץ' מרחובות מספר 11.
2: מספר 11.
0: תראה איפה היינו, רמלה, חולון, בני ברק, לוד, אשקלון, אלעד, באר שבע, צפת, גבעת זאב, ירושלים, רחובות, תקשיב. אחי, עשינו פה
2: שמה, זה באמת עבודה קשה מה שעשינו. אני לא יודע איך אתה עמדת בזה, כשכל יום אחרי שאתה משדר פה ברדיו, אתה מגיע, אתה יוצא מהזה, אתה הולך לשטח. זה לפעמים גם היינו, מתי זה? בחודש יוני, זה היה כבר תחילה של הקיץ, של יולי-אוגוסט כזה, אתה יודע, היה חם, היה מזיע, ולשמור על האנרגיות כל הזמן, מנחם, זה באמת, כל הכבוד, זה המקצועיות שאני סוגד
0: לה. והיו ימים מאתגרים אצלי, כמו שאתה יודע.
2: נכון, נכון.
0: בוא נעבור ל-12.

0: מה זה? זה בעצם, אבל לא כתוב לי איזה עיר זאת, זה דניאל קונצקי.
1: הוא אשדוד.
0: הוא אשדוד?
1: כן.
0: אוקיי, אז בואו אנחנו נרשום את זה שזה אשדוד.
1: דניאל קונצקי.
0: אה, נכון, נכון, נכון, אשדוד.
1: מספר 12.
0: אשדוד.
1: מה אמרת?
0: אשדוד.
1: אולי.
0: קונצקי.
1: קונצקי או קונצקי? מישהו תיקן אותי פה כשאמרתי בשידור. אני לא זוכר אם זה היה, נברר את זה.
0: אתמול הוא אמר שהוא זורם, זה לא אכפת לו אם זה קונצקי או קונצקי.
1: אה, אוקיי.
0: אבל אנחנו מכוונים לבן אדם הנחמד הזה שישב איתנו אתמול, שזהו, הוא יודע שזהו.
1: אז קונצקי.
0: נעבור לבא. והבא בתור...
1: רגע, רק שנייה. ורולקר רמלה 1, אדם איש חולון 2, אבי לב בני ברק 3, ברוך רגב לוד 4, איבגי גיא ואיתי מאשקלון 5, שלמה יוסף אלעד 6, יוסף גד בוסקילה באר שבע 7, 8 מני אוקיי צפת, 9 אסף גיאת גבעת זאב, 10 אורי בלט ירושלים, 11 אוריאל דויץ' רחובות, ו-12 דניאל קונצקי אשדוד. אנחנו ב-13, כן.
0: נכון, אנחנו ב-13, ונשארו פה עוד שלושה שמות, בעצם עוד שלוש ערים. והבא בתור הוא בן אדם מאוד מאוד צבעוני, ומאוד מאוד עם אנרגיות כאלה.
1: הראפר.
0: יפה מאוד, הראפר, אלדד אייזנמן.
1: אלדד?
0: אייזנמן קוראים.
1: אייזנמן מרמלה.
0: אייזנמן מרמלה, גם כן. שהגיע אלינו ועשה לנו שם שמח וטוב בלב.
1: וואי, זה מטורף. אז 14, 15, אחד זה ירושלים ואחד זה בית שמש.
0: כן. נכון.
1: מעניין.
0: אז בעצם נשאר לנו פה עוד שניים.
1: כן.
0: מי יהיה האחרון ומי יהיה אחד לפני האחרון?
1: מעניין מאוד מי יהיה האחרון, תשמע.
0: אני יודע את השמות של האנשים.
2: בית שמש יהיה האחרון.
1: בית שמש יהיה האחרון?
0: בית שמש יהיה האחרון, רולי. אתה חושב?
1: אף כמה מתאים שיסגר ירושלים. בסדר. אוי, בית שמש הוא תותח, הוא גם אחד השמות.
0: בית שמש, כן. למה אתם הורסים? למה אתם הורסים? הוא באמת יצא, דודי פרישמן מבית שמש.
1: הוא 14. הוא עכשיו
0: 14.
1: אז הירושלמים סוגרים, אז דודי פרישמן. הירושלמים
0: סוגרים, שזה בעצם האחרונים, זה האבא ובן, גם כן.
1: זה מצוינים היו.
0: שיחיאל ויהודה שטרית.
1: יחיאל ויהודה שטרית.
0: שטרית, כן.
1: ירושלים.
0: מירושלים, שהם היו בעצם בלוצ'אנה, שחיברנו אותם לירושלים. ומנחם, אתמול ריאנת אותם, ועלי דמעות בעיניים.
1: למה?
0: הקשר שיש להם בין האבא לבן, זה משהו שהוא יוצא דופן והוא חד פעמי. זה באמת מרגש לראות את זה, הפרגון הזה, ששאלתי אותם שאלות, תראו לי ואני כתבנו שם כמה שאלות בשבילהם, במיוחד, אתה יודע. והפרגון ביניהם, אתה יודע שכל אחד רוצה לראות את השני עולה, וההרמוניות שהם עושים, זה משהו באמת מרגש. אני חושב שיש הרבה, שווה לכולם לשבת ולצפות עד הביצוע האחרון, ואני שמח דווקא האמת שהם יצאו האחרונים, כי באמת שווה לחכות.
1: אז ורקר או רולי, מי רוצה להקריא את הכל עוד פעם?
0: אין לי שום בעיה, בשמחה רבה.
1: בבקשה, שימי.
0: בעיר רמלה יש לנו את ישראל ורולקר. בעיר חולון הוא מקום שני שיבצע את השיר רועי אדמי. במקום השלישי בני ברק, אבי לב. במקום הרביעי ברוך רגב מהעיר לוד. ובמקום החמישי, כן, במקום החמישי איתי וגיא איבגי, אבא ובן מהעיר אשקלון, שעשו גם כן ביצוע ממש יפה ונהדר. במקום השישי שלמה יוסף מהעיר אלעד. במקום, וואי, אני אין לי פה, זה אני פשוט שמתי את הכל ואחד, צריך כל פעם לספור, אתה מבין? אמרנו את העיר אלעד, במקום השביעי יוסף גד בוסקילה, מהעיר באר שבע, במקום השמיני מני אוקיי מצפת, במקום התשיעי אסף גיאת מגבעת זאב, במקום העשירי אורי בלט מירושלים, במקום ה-11 אוריאל דויץ' מרחובות, במקום ה-12 מהעיר אשדוד דניאל קונצקי, קונצקי, ובמקום ה-13 אלדד אייזמן מהעיר רמלה, מבית שמש שלנו, במקום ה-14 דודי פרישמן, ובמקום ה-15 את יחיאל ויהודה שיטרית, אב ובנו, מהעיר ירושלים.
1: יו, אחי, איזה קטע. תגובתך קודם כל המפיק שלנו, פרו לי.
2: אני קודם כל מאוד מאוד מאוד מרוצה, כמו שברקר ידידי הקרוב אמר יד השם, זה מאוד מגוון, גם מבחינת הערים, אבל יותר מבחינת המתמודדים, זה מסודר, מעניין. אני חושב שאנחנו הולכים ליהנות מאוד למוצש, ללא ספק.
1: תקשיב, הולך להיות מדהים. רמלה, חולון, בני ברק, לוד, אשקלון, אילת, באר שבע, צפת, גבעת זאב, ירושלים, רחובות, אשדוד, רמלה, בית שמש, ירושלים. רמלה קיבלה 2 בגלל הגגל להצלה, מה שלא מגביר את הסיכויים לזכות של אמו של ירושלים, אתה יודע, זה רק בשביל התחרות. לך תדע מי... וואי, וואי, וואי. מי הכי טוב לדעתך? הרולי, אתה לא תגיד. דביר, כמה אתה חושב?
0: וואי, תקשיב. האמת היא, יש לי פה כמה פייבוריטים, אבל אני לא יודע אם אני יכול, אני מתלבט. אני ממש מתלבט. יש כאלה שגם אני מחובר אליהם לשירים שלהם ברמה האישית, בהגשה שלהם.
2: שימי, תן לנו את השלושה הגדולים שלך.
0: השלושה הגדולים שלי, מה שאני חושב שהם יכולים...
2: וניפגש בעזרת השם ביום ראשון בשידור אצל מנחם ונראה איפה היית.
0: אוקיי, אוקיי. אתה יודע מה? נתת לך שלושה שמות שאני חושב שהם באמת יכולים...
2: שלושת הגדולים של שימי ורקר עכשיו.
1: בבקשה.
0: אוקיי, אני, יש לי אסף גיאת כמובן, בעל הווקל המיוחד.
2: אתה פגיעת מקום שלישי?
0: אתה רוצה שנדרג אותם לפי מקום...
2: שלושת הגדולים.
0: שלושת הגדולים. יש לי את אסף גיאת, אוקיי? מקום שלישי, איך שתקרא לזה, לא משנה. יש לי את האב ובן, יחיל ויהודה שיטרית, שההרמוניות ביניהם והקולות שהם עושים שם, זה באמת יפה ויוצא דופן, באמת. שמענו אותם גם באודישנים וגם פה באולפן בחצי גמר. ומישהו שאני משוחד אליו, שאני מאוד אוהב את המוזיקה שהוא עושה, הוא זמר ויוצר, והוא אמן בנשמה שלו, שזה דודי פרישמן.
1: וואי, וואי, וואי, אני איתך כמעט בול. יש פה עוד שניים שהייתי שם, אבל בסדר.
0: אני יודע, יש פה עוד כמה שאני הייתי שם, אבל דודי פרישמן הוא כבר, הוא נכנס ללב, זה כבר לא משנה.
1: וואו. תקשיב, מדהים. אז רולי, כמובן, אתה לא תגיב, ואנחנו לא יודעים...
2: לא.
0: בוא נגיד משהו שבעצם רק הוא לי ישקלל את הקולות, אני לא קשור אליהם.
1: אתה יודע איזה שקלול מסובך הולך להיות לו?
0: כן, גם מהאתר וגם מהוואטסאפ,
1: גם בוואטסאפ, גם בטלפון, גם שופטים, אבל גם נציגים מכל עיר.
0: נכון, בהצלחה הוא לי, אני אשתדל לעזור לך, אתה יודע,
1: אתה תהיה חייב לעזור לו.
2: לא מזמן ערכתי את המצעד, ואני אוהב שהדברים בסופו של דבר מגיעים מהמאזינים, מהקהל, מהעם, ולא ממומחים.
1: נכון.
2: אני בתור מומחה למוזיקה, יש לי את הדבר שמדבר אליי יותר, מדבר אליי פחות, אבל מה שחשוב זה מה הכלל אוהב, לא מה נכון. רולי אוהב.
1: אגב, שאלו אותי גם כבר שני מתמודדים לגבי, לפעמים נותנים, אגב, לא רק אצלנו, בכל התוכניות בעולם, נותנים המון אחוזים של החלטה לשופטים, ובסוף זה לא, לפעמים לא תמיד פייר, אז אכן הם יקבלו פחות מ-50%, זאת אומרת, הם לא יכולים להחליט כלום פה, מעבר לשקלול כמו שכולם.
2: נכון, אז אני אתן שנייה אם אתה רוצה על תהליך ההצבעה, איך הוא יעבוד.
1: כן, כן.
2: בעצם תהליך ההצבעה הוא יעבוד שכל מצביע, כל בוחר, יש לו אופציה לבחור 10 מתמודדים מתוך 15, ומתוך 10 האלה הוא צריך לדרג אותם בסדר עולה או בסדר יורד, מי מקבל נקודה 1, מי מקבל 2, מי 3, מי 4, ואז אנחנו מגיעים ל-8, ואין 9 ו-10, יש 10 ו-12. ועוד רגע אני אסביר בדיוק. אז האנשים בבית ובקהל וכל מי שהולך להצביע או דרך האתר או דרך הוואטסאפ מקבלים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 נקודות, 10 ו-12 נקודות, וגם נציגי הרשויות יקבלו אותו דבר מ-1 עד 7 ואז 10 ו-12, 10 מתמודדים נבחרים. לעומת זאת השופטים, כמו שאמרנו, שאנחנו לא רוצים שזה יהיה בנוי על טעם בודד, השופטים יקבלו את אותו הדבר רק מ-1 עד 10, ואז ממילא לכל שופט יש 3 נקודות פחות, ואז אנחנו נסתמך יותר על דעת הקהל, מה שכן השופטים ייתנו את הדחיפה שלהם.
1: יפה. טוב, רולי אזרחי, עוד נדבר גם אחר שוב כמובן, שימי ורקר שעשה פה את ההגרלה הרשמית עם סדר הביצועים בגמר, תודה רבה רבה רבה לכם.
0: תודה רבה לכם, המשך צהריים טובים.
2: תודה מנחם.
1: תודה, התיעודים עולים לאתר אמס וכולם יראו את ההגרלה. טוב, אחרי הפרסמות נחלק כרטיסים אחרונים לגמר הזה, 03-593-93.
3: זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל החדש בדרכים,
3: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור שידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר? הכל החדש בדרכים. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנטי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
4: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים.
6: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב
7: החסד. אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת קול חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני, א' בחשוון, 12 באוקטובר, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים, שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשוון, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי, ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
8: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עוד מעט נחלק עוד כרטיסים, אבל אהרון בן ארוש הוא ראש אגף מבצעים באיחוד הצלה, גם חתן של אלי ביר וגם חבר יקר. אהרון, צהריים טובים, מה שלומך ידידי?
10: צהריים טובים, מה נשמע?
1: תחזיר אותי בדיוק 3 שנים אחורה ברגע הזה, איפה היית?
10: הרגע הזה זה כבר היה שיא הלחץ מהחילוצים בצומת חלץ, ששם התמקמנו כל אמבולנסים של איחוד הצלה, עשינו את הנקודת ריכוז פצועים. שעות האלה כבר אחרי המסעיות שלנו שהגיעו לפרוק כבר ציוד מהמרלוג, ברצו לאסוף גופות לליווי הצבא שהיו בכבישים.
1: אמר לי אלי ביר, הנשיא והחתן שלך, החותן שלך, שאילולי איחוד הצלה, הנתון הסטטיסטי הזה של 1,000 הרוגים, ויותר מ-1,000, היה הרבה יותר גבוה. בעצם בזכותכם יש בערך 500-600 אנשים פחות שנהרגו. האם זה נכון?
10: חד משמעית. 500-600 זה מה שהצליחו לספור. אני מעריך את זה בהרבה יותר מהמספרים האלה. הפצועים הקשה שהיו והדברים, המראות שהיו שם, זה, והכוננים שסיכנו את עצמם שם, זה חד משמעית בהרבה הרבה יותר מהמספרים שאנחנו מדברים.
1: אני רוצה להשמיע הקלטה ברשותך ותסביר לי מה יש שם. חבירה לצומת חלץ, זה בוא נשמע.
11: בדרך לחלץ.
12: טוב, תקשיב, אני בעיקרון עד עכשיו, אוקיי, מוציא את כל הפצועים לחלץ, בסדר? אני יושב עם המשטרה באחד מהעצמתים, אוקיי? הם שומעים בקשר, אומרים לי, תקשיב, סע לשמה, אוקיי? ומלווים אותי, אוקיי? מקודם ליוו אותי שני ניידות משטרה להוציא פצועים, ואני מוציא לחלץ, אוקיי? יפה, אני צריך דחוף, באופן בעול, אוקיי? לא יודע מי אמור לטפל בזה, אני חייב חוסמי עורקים, חייב קטים, אין לי ציוד לקטים וחוסמי עורקים, אני כל בן אדם שני, אני צריך לשים לו פה קט, כולם פה ירועים, זה לא שפשופים, אני חייב קטים, חייב ציוד, ציוד חסם עורקים, מאיפה אני מושך? אתה יכול לדאוג לזה? צריך לדבר עם, אולי עם אבי מרקוס, אלעד בחר, מישהו מרפואה?
11: עכשיו בודק את זה.
12: תדאג לי לזה, ביי.
1: תסביר לי מה הלך שם. מי זה היה שדיבר איתך?
10: זה הנהג משה ויצמן. כבר מהשיחות הראשונות בבוקר, משה כבר יצא מהמרכז.
1: ויצמן זה עם ההקלטה, אי אפשר לומר מצמררת, אי אפשר להבין, זהו שהוא סופר איקסים, נכון?
10: כן.
1: תקשיב.
10: ויצמן, יש לי את ההקלטות הבאות, שהוא הגיע לרעים, למסיבה שמה, והתחיל לספור וטיפס על הגופות, כמו שנגיד ככה.
1: אפשר להשמיע את זה? יש לך את זה שם שימי? רגע, בוא נסביר מה קורה פה. ויצמן המתנדב ששמעתם, מגיע לשם וסופר גופות, סופר איקסים, זה גופות. תקשיבו למה שקורה שם.
13: יש שם דבר
1: מקלב.
14: על מה
1: זור,
14: על
1: שנייה,
14: על
1: שנייה,
13: אני איתך. זה עד חייג 050?
1: זה לא זה.
15: אתה רוצה רופא? תעלה.
13: כן.
15: הלו, איציק, הגדרה? הגדרה, איציק. קל, בינוני, קשה? קשה. קיבלתי, תודה. רק רגע, שנייה, אני מתקן אותך לאן פינו, איציק.
13: איזה אמבולנס?
15: נתן, נתן 40.
1: זה ההקלטה שלך.
15: נתן 40, רכב, רכב.
10: זה ההקלטה אחרת, התבלבלו פה.
1: כן, כן, זה ההקלטה שאתה בעצם מנהל את ה... תירוף הזה שם.
10: עקרונית, ויצמן הגיע לשם בשעות הבוקר, אף אחד בכלל לא, עדיין לא הבנו את האירוע בכלל שיש את המסיבה ברעים או משהו כזה, והוא ניסה בכלל להגיע, לחבור לסדרות. בדרך לסדרות הוא רק חובר לפצועים ועוד פצועים וכל שנייה עוצרים אותו. זה הרגעים שאני בדרך לחלץ, והוא מתקשר אליי ומסביר לי שהוא צריך קטים. בנוסף לכל הכוחות שהזנקתי כבר לשם, המשכנו...
1: מה זה קטים למי שלא יודע?
10: חסם עורקים. הזנקתי את הכוחות, הזנקתי עוד כוננים שיביאו מהמרכזי ציוד שפרוסים של איחוד הצלה, את חזי רוזנבאום, אם אתה מכיר, חייקתי אליו מקריית מלאכי, הוא יצא ועשה, ובמקביל הוצאנו את המרלוק שלנו עם כל הציוד, הודעתי להם להתחיל להוציא את הציוד, אלי בר הנחה באותו רגע פשוט להמיס את המסעיות ולצאת לשם כמה שיותר, ורק אחרי זה המשכנו ורק הצלחנו להבין שיש את המסיבה של רעים, אבל עוד לפני רעים, באזור 9 בבוקר, אם אנחנו כבר מדברים על ויצמן, אז משה ויצמן ואלישיב מזרחי, מסדרות, הם פינו, ברגע שהוא אסף ממני את הקטים, הוא נסע ויוצר אותו נעדת משטרה, ואומרת לו, בוא לפה בבקשה ותפנה פה פצוע. הוא מגיע, הוא רואה את התלוף בצהל, והוא מעלה את התלוף לאמבולנס, ומתחיל פינוי לבית החולים, שם עליו את הקטים שהבאתי לו. ומגיעים לבית החולים, הבית החולים אומרים לו, אנחנו לא יכולים לקבל עוד חולים. הם תולשים לו את הדרגות שלו, ונכניסים למנהל המיון ואומרים לו, תראה, יש לנו פה תת אלוף, בבקשה תכניס אותו, תכניס אותו לשולחן הניתוחים. ואותו תת אלוף זה היום רומן גורפמן, ראש המוסד.
1: ראש המוסד, כן, מדהים. ראש המוסד שניצל בזכות, גם הוא, כמו שאתה אומר, ניצל על אתכם.
10: כן. סיפורים שם והמראות... בוא נגיד, זה מלווה אותנו ביום הזה, בעיקר, גם את ה... זה מהתושיות של הסיפורי הגבורה, ואפילו הסיפורים של חוסן הקטנים והפשוטים שנשמע שזה לא נשמע הטיפול בדם, אבל לשמוע שני ילדים שיושבים בתוך הארון, בקיבוץ, ומדברים עם תמר שלזינגר, מתנדבת איחוד הצלה, במשך 12 שעות.
1: שעות שהיא מדברת איתם, שעות שהיא מדברת איתם כדי להרגיע אותם. רגע, וההורים שלהם שם שחוטים לידם.
10: והיא אומרת להם לא לחסות את ההורים שלהם. שאימא שלה עם העיניים הפתוחות שומרת עליהם, כי אם הם לחצו אותם, אז ידעו שמישהו בבית ובא ולחיסה אותם, והיא לא חיסה אותם. הם לא חיסו אותם, והם שני ילדים קטנים בארון במשך 12 שעות.
1: יו.
10: כבד, עזרת השם, נהנים טובים יותר.
1: אמן, אמן, אמן. איזה נשמה, אהרון בן ארוש, רבותיי, ראש אגף מבצעים באיחוד הצלה, שכמובן לפני 3 שנים יצא והציל חיים של כל כך הרבה אנשים יחד עם מתנדבי איחוד הצלה הקדושים. תודה רבה רבה לך.
10: תודה רבה.
1: אתם מבינים מה, מה הסיפור, הסיפור הזה של איחוד הצלה, נכון? והחיבור עם כל חי. זה, זה, אני מספר את זה פעם בזה כמה חודשים, הגרלה, מספר לכם פה, נכון? שתבינו, הארגון המדהים הזה, אין ארגון כזה בישראל. כבוד גדול. טוב, מעבר חד למוצא שקרוב בירושלים, והבטחנו כמה כרטיסים. מאיר, מאיפה?
14: שלום. מירושלים.
1: נו, אתה רוצה מוצא שלהגיע?
14: ודאי, מחכים.
1: כמה חבר'ה אתם?
14: אני ועוד שלוש אחים שלי.
1: קיבלת, ארבעה כרטיסים, תבואו מחכים, תודה.
14: תודה.
1: אברהם?
16: שלום עליכם, מה נשמע?
1: ברוך השם, ואתה?
16: בעזרת השם, כולנו מחכים, מתרגשים, ככה יום לפני תחילת זמן להתפנק באירוע מרתק.
1: נכון, מאיפה אתה בארץ?
16: ירושלים.
1: ירושלים. וכמה חבר'ה אתם רוצים להגיע לעודד הירושלמים?
16: אני ועוד שתיים, עוד שתי אחיינים.
1: קיבלת, שלושה.
16: אחלה.
1: תודה רבה. ובת היא האחרונה שלנו להיום. מאיפה באתיה?
17: באתיה מירושלים.
1: נו, והילדים רוצים?
17: אני הייתי רוצה, אולי אני מגזימה, הייתי רוצה 10.
1: למי זה?
17: 4 בנים שלי, 2 חתנים, בעלי, ושתי אחיינים שלי.
1: וזה ירושלמים כולם?
17: ירושלמים כולם.
1: וכולם עומדים ללמוד טוב בחורף?
17: בעזרת השם, אני לא הכי מתחייבת על זה, אבל אני בעזרת השם. כי אני לא יכולה להתחייב בשמם, אבל...
1: ניתן להם את זה. מאזינים שלנו, ניתן להם את זה. מגיע להם.
17: וואי, וואי, וואי, וואי. תודה, תודה, ממש תודה.
1: תודה רבה גם לך. תודה להם. שמוליק סוקו, גם הוא יהיה שם כמובן ויופיע. זה קורה מוצא שהקרוב גמר הכל החדש בדרכים. תודה רבה לשימי ברוומן, לשלומו פולק, לפסח בגד, לשימי ורקר, לקובי סגל. ולגם למוטי קופר. תודה רבה לכם, נהיה כמחה ושתיים בשורות טובות, אני מנחם תוכל.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
3: הכל החדש בדרכים.
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, ביני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלט טיקט, כוכבית 6565.
3: הכל

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בישראל ובעולם כולו מציינים היום את 7 באוקטובר, טבח החמאס הנאצי. טקסים ישודרו ומשודרים ברחבי הארץ ובעולם. בפתיחת דיון מיוחד בכנסת היום בבוקר שעסק במחבלי החמאס, חברי הכנסת עמדו הבוקר דקה דומיה והקריאו פרקי תהילים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי וסגל הפיקוד הבכיר קיימו הבוקר ביקור בזירות הלחימה בדרום, בהן נפלו שוטרים ולוחמים. שר החוץ הצרפתי שנמצא בישראל היום אמר, אני נמצא היום בישראל כדי לחלוק כבוד באותו יום בו ביצע חמאס את הטבח האנטישמי שבו קיפחו את חייהם גם 51 אזרחים צרפתיים, לעולם לא נשכח אותם. ולשאר החדשות, בכיר איראני אמר היום בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי אין מסע ומתן עם ארצות הברית בנוגע לתוכנית הגרעין של טהרן. על וושינגטון להיענות לתנאים שטהרן הציבה בטרם ידון בתוכניות הגרעין. ההכרה האמריקנית בזכותה של איראן להשאיר אורניום היא קו אדום מבחינתנו כלשונו. יועץ בכיר למפקד משמרות המהפכה של איראן אמר כי נתיבים בלתי חוקיים במצרי הורמוז ייסגרו בקרוב. לפי הדיווח שפורסם בסוכנות הידיעות האיראנית, הדברים משקפים את כוונתה של טהרן להגביר את הפיקוח על התנועה הימית באזור. עוד עולה מהדיווח כי היועץ התייחס להתנהלות כלי שיט שאינם פועלים לדבריו בהתאם לכללים שקבעו הרשויות האיראניות. לקראת הבחירות לכנסת ה-26, מי שאין בידיו מסמך זיהוי תקף וזקוק לתעודת זהות חדשה יוכל החל מהיום להגיע ללשכות מנהל האוכלוסין ברחבי הארץ ולהנפיק תעודה ללא צורך בזימון תור מראש. ההחלטה התקבלה בשיתוף פעולה על רשות האוכלוסין וההגירה וועדת הבחירות המרכזית. הרשויות בארצות הברית עוקבות מקרוב אחרי חשד למקרה של דבר ריאתי בסיביר, לאחר מותה של עובדת במכון רוסי לחקר המחלה והכנסתם של קרוב ל-200 בני אדם למעקב רפואי. עם זאת, אין אישור רשמי כי מדובר בהתפרצות של דבר, והרשויות ברוסיה טוענות כי בדיקות שנערכו לא יתרו את חיידק המחלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחזות.
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום צפויה התחממות קלה, מחר התחממות נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחזות.
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חיים.

הפרטים בקרוב. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. בא בארבע.

אתם על בבי ארבע אחר צהריים טובים לכם, היום השביעי באוקטובר. אנחנו עוצרים לרגע, אנחנו זוכרים את מי שאינם, כן, מחבקים את המשפחות, את כל האנשים שעברו את את הטרגדיה הנוראית הזאת. כן, יש תאריכים, יש כאלה שמציינים את זה בתאריכים העבריים, ויש יהודים שגם בוחרים בתאריכים הלועזיים, ויש יהודי בוחר לחוב ביום מסוים. אנחנו, מי אנחנו שלא נחב את כאבו ביחד, ערבות הדדית כמו שאומרים. בהחלט יום שמעלים בו זיכרונות מלפני 3 שנים, מה שעברנו, ואנחנו זוכרים גם שהיום אנחנו כאן ביחד, זוכרים ולא שוכחים שעם ישראל חי וקיים, ודווקא מהמקומות הכי נמוכים וקשים וכואבים, משם, דווקא משם עם ישראל מתגלה כעם מאוחד, חזק, עם הנצח, עם הנצח, עם שהוא נצחי, אין מה לעשות, זה העם שלנו. לדבר איתכם 3 שנים אחרי ולהיזכר ברגעי התופת האלה, וואו, גופי נהיה צמרמורות רק אם להיזכר ברגעים האלה. אבל בסדר, אנחנו בתוכנית היום, ככה נהיה באווירה רגועה יותר. בהחלט. איתנו בצוות הטכני אריאל ספקטור, נורית אפלבוים שעורכת ומפיקה אותנו. אנחנו נפתח את התוכנית עם מישי ריבו ולהקת זושה, דרך העושים מאהבה. שתהיה לכם עשרה כל הזנה הריבה, kcm.fm, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור, יש שם בנר הודעה לשידור. שתפו אותי בתחושות שלכם ליום הזה.

0: וואו, ישי ליבו וזושה, דרך העושים אהבה, בהחלט, בא בארבע ועוד שמונה דקות, במשכן נעלה פה, הוא כבר איתנו על קו הטלפון, דוד מיחידת מצדה, אנחנו לא יכולים להגיד את שמו המלא, דוד מיחידת מצדה נמצא איתנו על קו הטלפון, הוא מהכוח הראשון שהגיע לנובה. והחובש היחידי בשטח בשעה הראשונה שהיה שם באותו בוקר נורא. שלום ואחר צהריים טובים לך דוד.
1: צהריים טובים קובי, מה שלומך?
0: אני בסדר, ברוך השם, מתפלל שלא נחווה לעולם עוד ימים שכאלה. אבל עכשיו בימים שאנחנו מציינים את היום הזה, אז רציתי קצת לדבר איתך דוד. אתה הכוח הראשון שהגיע לרחבת הנובה, אתה היית החובש היחידי שם בשטח. איפה לפני כן הידיעה תפסה אותך על האירוע?
1: ובכן, אנחנו למעשה, אני הייתי בבית, הצוות שלי הצלגה למעשה לא היינו כוננים או משהו כזה, כאשר כולנו כמו כל עם ישראל התעורר מכל ההתראות, ההזקות, הטילים. תחילה היינו סבורים שנובר, אתה יודע, באירוע קטן, משהו פרקטי, לא משהו
0: נקודתי
1: כזה, נקודתי יותר, כן. לאחר שהתחילה להתבהר טיפה תמונת מצב, באזור השעה 7:50 קיבלנו פקודה יחידתית, משימה, תתחילו לנוע דרומה. פקודות משימות, תקבלו בהמשך הכל. אני התבשרתי לצוות שלי, ולמעשה הגענו לצומת בית קמה לפני באר שבע. התארגנו,

0: נעפה על נקודת איתור ואיסוף פצועים. כאשר המשימה היא קודם כל א', להפתח את השטח, להפתח את הזירה שאתה מצליח לשלוט בה, וב', להתחיל בעצם טיפול מיידי בפצועים שיש לנו שם. התחלנו גם להפעיל את הבליינים, את האנשים שהיו שם למעשה, לחלק משימות, הכל.
1: לקחתם את האנשים עצמם והכשרתם אותם בשטח שיוכלו לעזור לכם.
0: תחזיק, תלחץ, תחבור, תראה לי מה עשית, ממש להתחיל לעבוד כמה שיותר מהר, כי זה כל פצוע למעשה הוא סוג של שעון חול אחר שיתהפך באזור זמן אחר, באזור פתיעה אחרת.
1: כל שנייה חשובה, ואתם נסים למצות את כל מה שאפשר מסביב.
0: ברור, ברור.
1: תגיד, אין לך זמן רגע להסתכל רגע, להגיד רגע מה... איך יוצאים מהאירוע הזה? איך אני יוצא מהאירוע הזה? הרגשת פחד? הרגשת...
0: תראה, אני אגיד לך בסוף, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, ופחד זה תכונה אנושית וזה בסדר, אבל אם תהפוך את הפחד, תקבל דחף, דחף שמעיף אותך קדימה, כי אתה יודע שעוד אנשים צריכים אותך. אנשים ברגע זה, אתה הסיכוי שלהם. ואנחנו, יחידת מצדה, למעשה, הגענו לשם ראשונים, והצלחנו בעצם... להשיג שליטה על הזירה שלמה. מבחינת ציוד רפואי, התחלנו לאלתר, אם זה ברמה של חגורות, רצועות, מצאנו אמבולנס נטוש, בזזנו אותו לגמרי.
1: וואו, ממש כאילו השלמתם ציוד משם.
0: כן. התחלנו לעבוד שם באופרציה מאוד מורכבת, תחת מעטפת אש והגנה, עד שהצלחנו בעצם להשיג שם שליטה על הזירה הזאת.
1: דוד, אני שומע אותך עכשיו, אתה אחרי, שלוש שנים אחרי, שתף אותי קצת בתחושות, כאילו, איך אתה היום חווה את זה אחורה, שאתה נזכר בזה? מה קורה לך לזה? זה כאילו, אתה מצליח להרגיש ממש את הרגעים האלה, או שאתה באיזשהו מקום גם מצליח להדחיק את זה?
0: תראה, אין מה לעשות, כולנו בני אדם, ובסוף אין יום שככה זה לא עובר לך בראש, הסיטואציות, הדילמות, המקרים והכל. אבל עלינו להמשיך.
1: עלינו להמשיך. מה נותן לך אבל את הכוח ככה לקום ולהמשיך אחרי הזוועות שראית?
0: קודם כל, המשפחה שלך שתומכת ואוהבת, והלוחמים שאיתך, הלוחמים שאיתך ביחידה, שזה משפחה שתומכת ואוהבת, מעיפה אותך קדימה. ועלינו להמשיך לחיות, ולהמשיך לחיות לא אומר חלילה לשכוח. אנחנו זוכרים את היום ההוא, ואנחנו ממשיכים למעשה.
1: ממשיכים בכל הכוח, אתה יודע, זה אנחנו עם כזה, אנחנו עם שיודעים לקרוא מהמקומות הנמוכים ביותר. דוד, אני מיחידת מצדה, אני רוצה להודות לך שככה להתעלנו ושוחחת איתנו, ומאחל לך המון המון בהצלחה בהמשך, ותודה על כל מה שאתה עושה בשבילנו, בשביל עם ישראל.
0: תודה רבה.
1: תמשיך בשליחות שלך. תודה, דוד.
0: תודה.

איזה שיר, איזה שיר עוצמתי. טוב, רושמים לי פה דעי קובי, אבי ממחנה שורה. התחלת להשמיע בתחילת התוכנית את אישי ריבון, ואני רוצה להגיד לך שאישי בא לעודד אותנו ולשיר מתי שביקשנו. ממש צדיק, ליטף אותנו בקולו הנעים, ללא שעון וזמנים, רק לרומם אותנו במוזיקה, שפת הנשמה, בזמן המלחמה. לא נשכח את כל אותם הזמרים שיצאו לשטח, למקומות הכי מסוכנים והכי מאתגרים, והלכו לשמח בבתי חולים, בכל מקום, בהחלט ראוי לציון העניין הזה. אישי ריבון רושמים לי פה ממחנה שורה, שזה היה בהחלט אחד המקומות המזוויעים ביותר בשביעי לאוקטובר. בהחלט, טוב, כעת, טוב, מה אם כותבים לי פה הודעות ארוכות, אוקיי, זה נקרא אחרי זה. איזה שיר רושמים פה, שלום קובי, אני מרגיש, אנחנו מרגישים עצובים היום, באמת לא פשוט, רק שאנחנו שומעים את הרדיו הזה דווקא כדי לא לשמוע חדשות. אוקיי, אבל אנחנו מציינים את היום הזה בצורה עדינה עד כמה שאפשר. אוקיי, מה עוד רושמים לנו פה? אוקיי, זה בסדר, מה קורה? למה אין המשוררים? הם שואלים אותי. היי קובי, גם בזמני שמחה, גם בשעת עצב, טוב לשמוע לך, תודה רבה. ושואלים, מה אלי קליין משדר רגיל? ברוך השם, כן. טוב, מחמאות על השירים והבחירה שלהם, בסדר, תודה לכם. אנחנו נמשיך עכשיו, בוא ניתן לגבי אהרון עם השיר שלו תן לגשם, לחנו של ולדר, מוישי אדלר, מוישי ולדר. תן לגשם, זמן של שקט מבפנים, אתה צועק והשמיים עונים, שהגשם ישטוף אותנו, כן? גם הגיע הזמן לגשם, גם היה קצת גשם היום, לא?

0: תן לגשם, תן לגשם לשטוף אותך מכל הדאגות, מכל הדברים. זה זמן של שקט מבפנים. אתה צועק, אתה קורא והשמיים עונים. אוקיי, אני רוצה לדבר עכשיו דווקא עם האיש שהביא את הכי הרבה אור בתקופה החשוכה ההיא. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לאיש החסד, רב שי גראוכר. שלום ואחר הצהריים טובים לך.
1: צהריים טובים, מה נשמע?
0: ברוך השם. תשמע שי, אני מחכה הרבה זמן לשוחח איתך בשידור. אני יודע שאתה עסוק בפעילות החסד שלך הענפה למען היתומים והאלמנות וכל שאר החיילים והפצועים מהמלחמה הכואבת הזאת. שי, תספר לי קצת מה הביא אותך לנקודה הזאת שאמרת אני חייב לצאת לשטח, למקומות הכי כואבים שיש. זה היה, אם זה היה הקמת המתחם הגדול הזה שם באופקים לכל החיילים שחזרו מהלחימה, ואחרי זה זה הסתובבתי איתך ביחד בבתי החולים במקומות הכי כואבים שיש, ודווקא שם להביא את האור. מה היה הכוח, מאיפה שאבת את הכוחות לעשות את הדבר הזה?
1: אז קודם כל, באמת יום, אתה יודע, של הרבה חשבון נפש. אני בדיוק יוצא מהר הרצל, פה מהבית אלמין, פגשתי משפחות, בלקנו נרות, התפללנו, התייחדנו. אסור לשכוח, למרות שהזמן עובר, ו מי כמוך יודע, כולנו יודעים שהשכחה היא דבר שמצוי מאוד מאוד מאוד מאוד. בעצם
0: לפעמים זה טוב, לפעמים פחות, כי אנחנו צריכים לשכוח ואז, כדי שזה לא יקרה לנו שוב, אבל גם לשכוח את זה כדי שנוכל להמשיך לחיות בכל אופן.
1: זהו, השכחה זה שנוכל להמשיך לחיות, אבל אני אומר, איבדתי את אבא היקר שהיה איש חסד גדול, אדם שכל חייו נתן מעצמו ממש... שלושה שבועות לפני השביל אוקטובר, ואתה יודע, הייתי בדיכאון גדול, לאבד אבא לא קל, בפרט אבא שהיה מורה דרך, ובאמת, באמת, כל החיים.
0: מעבר לקריירה המוזיקלית, הוא היה עסוק בצורכי ציבור, זה היה ידוע.
1: ההודעה האחרונה שלו בוואטסאפ הייתה, שי, אני צריך להעביר 18,000 שקל איזה משפחה, הילד שלהם עובר טיפול, הוא לא יכל לדבר כבר, ועד שלא עשיתי את זה, הוא לא
0: נפגע
1: ולא שקט, וככה הוא עזב את העולם. ואני בקבר שלו אמרתי שאני רוצה לעזור ולסייע אלמנות, יתומים. אף אחד לא יודע מה הולך להגיע, אבל מיד הכתיבה זה היה קשה, ונכנסתי לאיזשהו סוג של דיכאון, משבר. הסוכות פה, היו פה הרבה אנשים שאני עובד איתם, אתה יודע, לא יצאתי מהסוכה, ואנשים באו לבקר. ואז הייתי משפחת שוטנשטיין בצמחתו בלילה, זקדנו. ואז עוד אוקיי, השעה היה כבר היסטוריה. הצלחנו לעשות מניין דווקא בדירה של שוטנשטיין, עם השרה וספרי תורה, עשינו מניין מהיר בין לבין רצים בתוך הממד, ואז הם אמרו לי, צריכים לעשות משהו, צריך לשאת, בוא קח כסף, אתה יודע, והשאר היה היסטוריה, ואבא שלי ממש ממש כאב לו מה שקורה בארץ, חצי שנה האחרונה, עם כל השנאת חינם, וזה היה
0: מלחמת אחים שהייתה כאן.
1: זה היה מבחינתי כאיזה צוואה של לאחד, ולבוא, ודווקא בתור בחור חרדי, להגיע בלי שום דיבורים, אלא הרגשת הלב. מי כמונו יודע, כשהלב מדבר, זה הדבר הכי חזק שיש, ובאמת קצתנו מיד, והרבה אנשים הצטרפו, וקראתי לידידים הקרובים שלי שיבואו, ולאח שלי היקר נתן, ולדודי קטלר, ול... שלומי כהן, וכולם, כולם, אני לא זוכר את כל השמות.
0: כל הצוות אדיר שהלכתם ממש, זה הסרטונים, תדע לך שאם היה משהו שהחזיר לי, אתה יודע, לקח לי זמן, אמרתי, איך יוצאים מכל המשבר הזה, איך אני מצליח לחזור לחייך, ממשיך לחיות, ואז הסרטונים האלה שהגיעו ככה, אתה יודע, לראות ילדים פתאום מחייכים, כאילו, והבאתם להם מתנות, אתה יודע, באשרתכם, אני הלכתי, היה איזה ילד, משפחה, זוג שאני חיתנתי אותם, והאבא, החתן, כאילו, הוא נפטר, באשרתכם פשוט נסעתי לאופקים לבית שלהם וקניתי להם מלא מתנות, כי ראיתי את האור שאתם מביאים לאנשים האלה, אמרתי, אני חייב להרגיש את זה גם בעצמי. והבאתם השראה גדולה לעם ישראל בתקופה הזאת, עדיין ועדיין, אבל מעניין אותי שאתה היית במקומות הכי כואבים שיש, אתה ראית את האנשים... בתי חולים נמצאים במצבים הקשים ביותר, איך זה השפיע על הנפש שלך? אתה אותו שי מלפני כן?
1: לא, ודאי שזה השפיע, ודאי שאנחנו, אני לא אותו בן אדם, אתה יודע, אנחנו, זה עשה שינוי גדול בחיים. קודם כל, הכל דבר שמסתכלים, ללמוד להעריך את זה, אתה יודע שאני זוכר, אני לא אשכח את המפגשים עם התורדי שבי שפגשתי אותה וזכיתי, באמת אני מאמין שזה זכות עצומה לפגוש אנשים שממש יצאו מגיהצל מוות. אתה יודע, לדבר איתם על הדברים הכי בסיסיים, על להחזיק מברשת שיניים. בן אדם ששנתיים לא צרצח שיניים בצורה נורמלית, ואתה אחרי זה מגיע הביתה ואתה יש לך מגבת ויש לך מים סמים ואתה לא צריך
0: בברז.
1: ואני אומר, כל הדברים האלה שאתה מסתכל עליהם היום זה, זה, זה, זה, זה השתכלות אחרת. אנחנו לומדים להעריך את מה שיש לנו, וכמובן כל העניין הזה של אחדות ולכבד, ואנחנו ערב בחירות ותקופה מאוד מאוד מאוד מאוד לא פשוטה, ויש הרבה דברים שעולים ויעלו, ואני לא צריך לספר לך שכל אחד תמיד במקום לחפש את הטוב מחפשים את הדברים הלא טובים. אני חושב שאנחנו כציבור
0: דווקא בתקופה הזאת צריך למצוא את המאחד,
1: צריכים לשים את הכל בצד, להיות מאוחדים, לדעת לקבל. אתה יודע, אני בקשר היום עם, היום דיברתי עם, באמת באמת עם עשרות משפחות שבלי השביל לאוקטובר לא הייתי מגיע אליהם, גם לא בחלום הלילה לא הייתי מגיע, לא הייתי פוגש אותם, הייתי מכיר אותם.
0: למה?
1: אבל היום
0: כי הם לא מה... כי הם מגיעים ממחוזות רחוקים יותר?
1: כי אני חרדי, ואני גר במקום שלי, ואני בשכונה שלי, ובעזרה שלי, ובוא, כל אחד יש אותך בסוף השם את החיים שלו ואת האנשים שלו.
0: את האזורים שלו, כן.
1: אבל למדנו לצאת מחוץ לקופסה, ולדעת להסתכל על עוד מגזרים, ולעזור לעוד אנשים, וגם אם בן אדם לא בוחר ללכת בדרך שלך, ולחיות את החיים שלך, ולא לובש את הכיפה שאתה לובש, או לא לובש כיפה בכלל, אתה צריך לכבד אותו, ואתה יכול לדבר איתו, ואני יכול להגיד לך שהמשפחות הללו, של החטופים, ושל האלמנות, ושל הפצועים, זה אנשים שהם היום, אני מרגיש משפחה, ממש, ממש, אנחנו משפחה גדולה, אחת גדולה שיודעת לכבד, יודעת להכיל, ויש לב שמדבר. ואני אומר לך שזה הדבר הכי כיף שיש, הדבר הכי מיוחד שיש. לא מזמן היינו בחתונה של אליאק כהן וזיו. אני אומר לך, מה שאלה שם זה, זה, זה, זה לראות את הניסים בעיניים. ואתה יודע, לא כל אחד זוכר גם לראות ניסים, וכל ההשפעה של הנפש, שבאמת זה לא היה קל, וזה היה תקופות לא פשוטות, אבל הרבה למדתי מזה, גם להעריך, וגם לקבל, וגם להכיל, ואני יכול להגיד לך שזה שינה לי הרבה בחיים, ו...
0: הרבה הסתכלויות.
1: כמובן, היא קרה שעמדה ועומדת, לא רק, אתה יודע, דוחה, היא הכל, גם
0: היא הכוח שלך.
1: גם בכיוון, מה לעשות, ואיך לעשות, ומה ללכת, ואיך ללכת. אני אומר, ברוך השם, מגיע לה הרבה יש הכוח, ואתה יודע, שהקדוש
0: ברוך הוא... אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהגיד לך תודה על כל הימים והשעות וכל החסד הגדול הזה שעשית. ובאמת, לא חושב ש... יש משהו בעולם שיכול להגיד תודה ענקית על הדבר הענק הזה שעשית. יצאת למקומות הכי חשוכים והכי כואבים, ודווקא לשם הבאת את האור, ותודה על כך. וזה, אתה יודע מה, בזכות השביעי לאוקטובר יצא לעם ישראל להכיר ולראות את האור שלך. שי, תודה לך. אני חותם את הרעיון שלנו דווקא עם שיר של אבא, לב טהור, כי הלב הטהור הזה שלך או. ושל כל המשפחה, של משפחת גראוקר, תודה לכם, ושתשתמע רק משמחות בעזרת השם. תודה,
1: שי. תודה.
0: וואו, תודה.

0: ממני. ורוח קודשך אל תיקח ממני. זה דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, עליו השלום. אנחנו נצא לקבץ פרסומות ומיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
5: זה בר כל טוב.
6: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
7: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים, ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
2: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
8: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
1: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אוקיי, כן, חזרנו בא בארבע ועוד 37 דקות. מה הם רושמים לי פה בהודעות? כתבתי את ההודעה ארוכה. תודה לליבי על ההודעה הזאת, בהחלט הודעה מרגשת, לא נוכל להכיר את כולה. הם רוצים את השיר תחזור הביתה, מנשה כותב לי. קובי, אסתר כותבת שהם זוכרים את השידור שלי במוצאי שמחת תורה, שכולם היו פשוט בלי מילים, ופתחתי שידור עם הקבלות שכן, וואו, לא אשכח את ה... כן, שפנה אליי ישראל שלמה אזולאי, מנהל התחנה בזמנו. אמר לי, קובי, פתחת את המיקרופון מהבית ותגיד לעם, תרומם את הרוח, תעשה מה שאתה יכול. ואני לא ידעתי מה לעשות, אבל בהחלט היינו צריכים את זה, ועשינו שם כל המאזינים, כל אחד קיבל על עצמו משהו, וזה היה בהחלט שידור שלא אשכח לעולם. תודה לאסתר על התזכורת הזאת. לא נוח באתר של אמס, כותבים לי פה, לא יודע, לא עובד להם משהו שם. בסדר, אוקיי. עכשיו בוא נשמע את אוף סימחס, מה אבקש? כמו ילד קטן.
9: פעם הכל היה פשוט, היום הכל מלא משמעות, מילים שנוגעות, מרמזות, שירה מודרנית, הכל מתוחכם. עזבו אתכם, שירו מהלב.

שלו והסוף למדון והילד הרך כבר יפרח. עכשיו נשמע את משה קליין מנשה ביקש את זה כל כך יפה, וזה שיר שכל כך ליווה אותנו בתקופות האלה. תחזור הביתה, איזה שיר.

תחזרו הביתה. שר משה קליין, מרגש ומצמרר. טוב, עכשיו ושוקי סלמון, יהודה גרין, שיר המשאלות. מה למשאלו אצלי בינו לטויבו? כמה אנחנו רוצים, אבא? אבא.

0: ריבון השלו אלו מעלה משל אצלי בינו שירה משלו צ'וקי סלמון יהודה גרין יוצאים למקבץ פרסומות של 4 עבוד 47 דקות ומיד חוזרים פרסומות
1: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר
2: כל חי תמיד איתי כל חי
1: במוזש הקרוב זה קורה 13 ערים עולות על הבמה 14 מתמודדים נלחמים על החלום ורק זוכה אחד תקטוף את התואר איזו עיר תקטוף את הכתר מי יהיה הכל החדש בדרכים
2: הכל החדש בדרכים
1: אירוע ענק מותח ובלתי נשכח בשידור חי מבנייני האומה בהשתתפות השופטים קובי סלע פיני היינורן גד אלבס משה קליין ודוד בן ארזה מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי מספר המקומות מוגבל 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון להבטחת מקומכם גלת טיקט כוכבית 6565
2: הכל החדש בדרכים
3: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפונים
2: שיא החשמל והמיזוק
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר רחוב הרן ביום שני א' בחשוון 12 באוקטובר בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשוון 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
6: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, הרבה עבוד 50 דקות, עכשיו אני רוצה לשמוע שיר שנגענו הרבה בתקופה ההיא. ההיא כאילו זה לפני 100 שנה, אבל שמענו אותו בתוכניות שככה, Daddy Come Home, שחיכינו לכל החטופים שיחזרו הביתה. כן, שיר שבהחלט נוגן כאן הרבה, וגם אתם ביקשתם את זה, והנה השיר הזה, כן?

Daddy Come Home, שיבה בוי, זה השיר המרגש ביותר שיצא כאן, Never Never. טוב, וזה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו שהיה עמנו היום, נורית האפלבוים שערכה והפיקה אותנו. אריה ספקטור הוא הטכנאי שלנו בבני ברק, תודה רבה לישי נוימן שנמצא בצוות המיוזיק, תודה רבה לחיים קורץ, שימי ברוורמן, פולק, תודה רבה למנהל הטכני שלנו דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. אני רוצה לחתום דווקא עם שיר שיצא בדואט איתי, אבל זה שיר שמרגש אותי, הלחן של אלי קליין, שמיד ייכנס לאולפני המיוזיק עם התוכנית שלו. רפאל מלול הריח אותי בשיר הזה, והוא אחד המרגשים. השקיפה ממעון קדשך מן השמיים וברך את עמך ישראל בבשורות טובות, ישועות ונחמות, ושנדע רק ימים טובים. להתראות, ביי ביי.

0: סיטי. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
0: מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
3: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

0: MIDT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בישראל ובעולם מציינים היום את 7 באוקטובר, טבח החמאס הנאצי. טקסים ישודרו ומשודרים ברחבי העולם ובעולם. בכנסת ציינו זור בדקה דומיה ובקריאת תהילים, וראש הממשלה נתניהו הדליק נר במשרד ראש הממשלה לזכר הנרצחים. ובעולם השנה מיליוני דגלי ישראל הונפו ברחבי העולם כמיזם מיוחד. השנה התרחב המיזם מעבר לארצות הברית ולקנדה. יותר מ-1775 ארגונים ומדינות נוספות הצטרפו אליו, ובהן אוסטרליה, קניה, דרום אפריקה, הודו ואיחוד האמירויות. בשנה הראשונה השתתפו במיזם יותר מ-220 ארגונים, וב-2025 עלה מספר המשתתפים ליותר מ-1,300 לזכרם של הנרצחים. וליתר החדשות, שגריר ארצות הברית בישראל מסר כי בניגוד לפרסומים כוזבים שהופצו בערוצי המדיה, אין כל שינוי בפטור מביזה לישראלים שטסים לארצות הברית. לדבריו, ההסדר הקיים נשאר בתוקף, ולכן אזרחים ישראלים שמתכננים לנסוע לארצות הברית יוכלו להמשיך לעשות זאת בהתאם לכללים שחלים עד כה. כוחות צהל זיהו שני מחבלים מארגון הטרור חמאס שיצאו מבית חולים בצפון רצועת עזה. אחד המחבלים התמין מטענים שהובאו מתוך בית החולים במרחב הקו הצהוב במטרה לפגוע בכוחות צהל. מיד לאחר הזיהוי, צהל תקף וחיסל את המחבלים להסרת האיום. הודעה נוספת מדובר צהל, לפני זמן קצר הופעלה אזעקת שווא מתוך בסיס צבאי הממוקם בדרום הארץ. לדברי הדובר, לאחר בדיקה ראשונית עלה כי מדובר בהפעלה שגויה של מערכת ההתראה, וכי אין חשש לאירוע ביטחוני מכל סוג שהוא. עוד נמסר כי הנושא נבדק על ידי הגורמים המתאימים בצבא, וכי תושבי האזור וכוחות הביטחון יכולים להמשיך בשגרת יומם כרגיל. המלחמה באיראן. בכיר איראני אמר בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי אין מסע ומתן עם ארצות הברית בנוגע לתוכנית הגרעין של טהרן. על וושינגטון להיענות לתנאים שטהרן הציבה בטרם ידונו בתוכניות הגרעין. ההכרה האמריקנית בזכותה של איראן להעשיר האורניום היא קו אדום לדבריו. יועץ בכיר למפקד משמרות המהפכה של איראן אמר כי נתיבים בלתי חוקיים במצרי הורמוז יסגרו בקרוב. לפי הדיווח שפורסם בסוכנות הידיעות האיראנית, הדברים משקפים את כוונתה של טהרן להגביר את הפיקוח על התנועה הימית באזור. עוד עולה מהדיווח כי היועץ התייחס להתנהלות כלי שיט שאינם פועלים לדבריו בהתאם לכללים שקבעו הרשויות האיראניות. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו אמר היום כי איראן פספסה כמה הזדמנויות להגיע להסכם עם וושינגטון בנוגע לתוכנית הגרעין שלה. לדבריו, למרות המאמצים שנעשו בערוצים שונים, טהרן בחרה שלא לנצל את ההזדמנויות והחמיצה את הסיכוי להגיע להבנות שיוכלו לשרת את שני הצדדים. כמו כן הוסיף המזכיר כי איראן איבדה איבוד מוחלט את השליטה על מיצר הורמוז. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

כן, אחר הצהריים טובים לכם, אחר הצהריים טובים, ביום שמה שנקרא הרבה הרבה משפחות שקולות ואנשי כוחות הביטחון וכל כך הרבה אנשים שאזרחים, גם אזרחים תמימים מכל המגזרים, מכל העדות, אזרחים בני תורה, אזרחים דתיים, אזרחים מסורתיים ואזרחים חילונים, הרבי מלובביץ' לא אוהב להגיד את המילה הזאת, שאינם דתיים, יהודים בקיצור, כולם יהודים וגם שאינם יהודים שנפגעו ביום הזה שמצוין לפי למניינם, כן? אבל אנחנו מציינים כמובן את שמחת תורה, שלצערנו ביום הזה היהודי, התאריך היהודי, קרה מה שקרה, והלב שלנו והמשפחות, עם כל האנשים ועם כל הזה, צריך לעשות מה שנקרא זה פתיח סוף סוף שמזדהה עם הרגעים האלה ועם היום הזה. אז אלעד כהן, יהודה שוקרון, אריאל ספקטור, שלמה פולק, עידו קורלונסקי, ודווקא אני רוצה לבחור את השיר הבא שלי שערי בו, שהוא אומר שם, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, ואין כמו עם ישראל שהקדוש ברוך הוא הופך את המספד למחול. אז בוא נשמע את השיר מההתחלה, ספקטור היקר, והנה, ככה נזדהה

0: וואי, איך זה מתחבר לדברים שאמרת פה קודם, יהודה?
1: המשפט הזה, רק המשפט, אתה יכול להפוך משפטי למחול. כן, איזה דו-שיח גם בינינו עכשיו היה הבא סביב העניין, ושנקרא עם כל הרגש של הדבר. כשאתה רואה את כל הכוחות של האנשים, ואת כל הכוחות נפש ותעצומות נפש של האנשים, שאתה יודע, ראו את היום הזה וראו את היקירים שלהם, ומתוך כל השכול הזה, אתה רואה כמה ניסי השם. אתה יודע, אני ראיתי איזה מאמר יפה, אולי באמת ככה, כדי להזדהות עם הרגעים האלה ולא ישר לברוח כן. לתוכנית, תרשה לי, נקרא איזה קטע של הסתרה, שעכשיו אני מבין גם למה הוא הובא בימים האלה. ההסתרה הזאת שהייתה בשמחת תורה, שחלק רוקדים,

0: חיילת?
1: כן, כן, כן.
0: על ההסתרה שבתוך ההסתרה. הקדוש ברוך הוא, ככה מביא רן קרמי, מפיץ המוזיקאי רן קרמי, כל הכבוד לו, ככה מובא בספר לכתחילה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהסתרה, על ידי שהוא מסובב סיבות כדי שאף אחד לא יבין ולא יראה את המהלכים שבהם הוא מניע את הבריאה. כמו שאומר הנביא ישעיה, אכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. וכמי שאני מכיר, אתה סיפרת לי פעם על הפיוט הידוע הזה, אל מסתתר, okay. שקשור גם לעניין הזה. אך המאמין מזהה את השם יתברך בתוך ההסתרה, ויודע בבירור שכל הנעשה בעולם נעשה רק על ידי עילת העילות וסיבת כל הסיבות. וכאשר אדם מזהה בתוך ההסתרה את השם יתברך, שנקרא אל מסתתר, מיד מתקיים בו אלוהי ישראל מושיע. כל מה שנראה בבריאה כאילו פועל מעצמו, זה מחזה תעתועים, זה מצמרר אותי להגיד את זה. כל הבריאה כולה היא כמו כפפה על ידו של בורא עולם. בני אדם מדמים שהכפפה הזאת שהיא שפועלת, כי רק אותה הם רואים את אותה כפפה, אבל הם אינם מבינים שבתוך הכפפה מסתתרת היד שמפעילה אותה. אין קדוש כאשם כי אין בלתך ואין צור כאלוקנו, אני מסיים. מה הפירוש אין צור כאלוקנו? אמרו חז"ל, אין עוד צייר כמו השם אלוקנו. הכל פה נראה כל כך אמיתי, כאילו בני אדם, כאילו בני אדם מנהלים את העולם. אבל האמת היא שזה רק ציור בתסריט שהוכן מראש. זה מרגש.
1: מאוד.
0: וואו. ועכשיו אני אזכר בזה סרטון שראיתי משהו, אבל באמת, באמת, באמת קצר. אבינתן אור שנחלץ מהשבי, שאלו אותו, אמרה אותה מראיינת, לא משנה בכלל התקשורת, מה עבר לך באותם רגעים? הוא אמר, שאני הייתי שהוא היה בתת קרקע, במנהרות, הוא אמר שדבר אחד, היה קשה לו ככה, לפעמים קיימת כל תרג המצוות עוד לפני החטיפה, אבל הוא השתדל והוא התחזק, ובמה הוא היה חזק? בכיבוד אב ואם. והוא אומר, כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, אני עשיתי את החלק שלי, השתדלתי עם ההורים שלי, אתה תשתדל, עכשיו זה החלק שלך, ריבונו של עולם. ולמען יאריכון ימיך, על פני האדמה, לא מתחת פני האדמה. והקדוש ברוך הוא שמע אותו ועמד בעסקה.
1: תראה מה זה.
0: זה מרגש.

0: כמה כולל בתוכו השיר הזה, איזה מילים חזקות, גם אחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד.
1: רגע, זה המילים של רבי נחמן כמדומני.
0: חושב, כן.
1: אם אני לא טועה, אבל לא משנה, מי שכתב את זה, עד כמה שזכור, פולקפדיה יגיד לנו, רבי נחמן, גם בהסתר שבתוך הסתר, אפילו שבהסתר שבתוך הסתר, בוודאי גם שם, אתה נמצא השם יתברך, אפילו בהסתרה, כמדומני רבי נחמן ברסלב, אם אני לא טועה. אני די זוכר. אבל על כל פנים, תראה, אם כן, איך הוא הכין אותנו לפני 200 שנה, 210 שנה, לתקופה הזאת.
0: וואי, וואי.
1: זה פשוט לא יאמן. אבל בוא נתעודד ונרים ראש. עם ישראל הוא עם הנצח, ונצח ישראל לא ישקר. ואני אגיד לכל מי ששומע אותנו ובאמת והתעודד מהעניין הזה, כי נתנו את הזמן הראוי ולהקדיש לדבר הזה.
0: אולי אפילו נשמע את המאזינים במהלך השעה הזאת.
1: יאללה, יאללה, מצוין, מצוין, מצוין. יוסי חיים היה ככה מה שנקרא הרבה בחדשות המסע, חדשות טובות. ומה שכן, עם ישראל הוא עם הנצח, ורציתי להגיד עוד איזה משהו, ובעזרת השם אנחנו... כל אלה שנרצחו על קידוש השם, יש להם מקום ליד הכיסא, הכי קרוב לכיסא של הקדוש ברוך הוא. זה לא אני אומר, זה חזל הקדושים אומרים. וזה מה שאנחנו צריכים להסתכל. זה עולם חולף. אנחנו מסתכלים לעולם הנצח, והקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, וינקום את דמם, ויקים את תחיית המתים, שלא נשאיר אתכם מאזינים עם איזה, יו, מה עושים? לא, יש פה תקווה גדולה. אין לך עם בעולם שיש לו תקווה,
0: נכון.
1: שאחרי פליי דובאי מוחא כפיים ואומר שיתברך. תמיד אוהב אותי.
0: תראה מה זה. על זה תמיד היה אומר מרן הרב עובדיה, למה הספרדים אומרים המקום ינחם אתכם? למה לא אומרים השם יתברך ינחם אתכם? מה זה המקום? מה המילה המקום? אז הוא תמיד היה אומר שהמקום זה המקום ששם נמצאת הנשמה בגן עדן, ואתה היית מסתכל ורואה איפה היא נמצאת, לאיזה מקום היא עוברת, לאן היא הולכת. המקום הוא זה שינחם אתכם. תסתכלו, וואו, תסתכלו וואו. לאיפה אותם נשמות מגיעות.
1: זה בצמרמורתי, זה עוצמה של מרן, אפרופו הילולתו, יום הילולתו של התאור והקדוש מרן רבינו עובדיה יוסף גאון עוזנו בגיבל חשבן אוטוטו.
0: וגם לדעת ולהאמין שכל הבלבולים הללו, וכל החושך, וכל הכאב, וכל הצער, זה בסוף מוביל את כולנו כעם לקראת הגאולה בעזרת השם, כמו שאומר הרב מאיר שלמה, גם באופן אישי לכל אדם ואדם זה מחזק. שאלו את הרב, האם זה אפשרי שיהיה לאדם חיים שגרתיים, ללא ניסיונות, ללא חולשות, ללא ירידות? אז אומר לך שחזל מבארים שזה סוד הבריאה בעצם, כמו שבריאת העולם, אפרופו פרשת בראשית, כמו שבריאת העולם הייתה בצורה של ויהי ערב ויהי בוקר, כך טבע השם יתברך את הבריאה בכל עניין. לפני שמגיע האור הגדול, המצב הטוב והמוצלח, מוכרחים לעבור את החושך והבלבול. אז הרב סיכם את זה בכמה מילים, אל תתבלבל מהבלבול. אל תתבלבל.
1: אל תתבלבל מהבלבול, יש פה משחק מילים שקל לזכור את המשפט הזה. אל תתבלבל מהבלבול.
0: ממש ככה.
1: זה מדהים. אז אולי באמת ככה פתחנו את התיאבון למאזינים. דבר איתנו על דברי נחמה, על דברי אמונה, על גאולה, על...
0: שלוש שנים אחרי, מה השתנה בכם באופן אישי? מה אתם חושבים אחרת? מה אתם רואים היום אחרת?
1: מה עשה לכם התשובה שקרתה לאנשים כמו ניקסון ההוא, מאותה מסיבה שניצל וחזר בתשובה שלמה?
0: האם אתם מכירים, אם אתם מכירים אולי אנשים באופן אישי, מהמעגל המשפחתי, חברים, שחשבתם שזה יפגע להם באמונה ופתאום הפוך? עד הרבה הם התחזקו, הם יהיו חזקים יותר, מאמינים יותר.
1: אם שמעתם איזה סיפור של אחד מהניצולים, או איך הקדוש ברוך הוא ממש עשית ויד ההשגחה בתוך כל התופת, בתוך כל ההסתרה, שלף אותה משם. כל סיפור כזה.
0: סיפורי אמונה, השגחה, דברו איתנו, זה הזכות שלכם היום ביחד לעורר ולהתעורר. הטלפון כאן לעלייה לשידור 03-500-93-93
1: גם ירצו גם להקליט, בעיקר זה על קו הטלפון, אבל גם ירצו להקליט, אפשר, נכון אלעד? כדאי בקונספט הזה?
0: בדקה, כן, מי שרוצה לתת ככה איזה דקה.
1: איך לכוונן את העניין, בגלל זה אני שואל אותך מה נראה לך.
0: למה לא, איזה דקה של חיזוק, משהו שעולה לכם על הלשון ולא בא לכם להמתין על הקו יותר מדי, אז אתם יכולים להקליט ב-039-039-039 שלוחה אחת ולאחר מכן 5. אולי נעשה גם הגרלה בסוף בין כולם על איזשהו פרס יפה ומכובד, אבל לא, זה לא העניין כרגע, הפרס.
1: זה רק לתמרץ כדי לראות את השגחתו יתברך עלינו.
0: בדיוק. ספרו לנו מה מחזק אתכם בימים הללו, איך אתם מתחזקים, שלוש שנים אחרי, מה נשאר לכם צרוף בעיקר אולי... על לוח הלב.
1: בדיוק, אולי האם קרתה איזה סוג של אחדות בגלל הדבר הזה והפירוד והפילוג שהיה לפני, או שמה תגידו שלצערנו או לצערכם עדיין לא. מה שעל לבכם, 03-500-93-93, יש הרבה כאלה שרוצים לדבר ושמרו את זה בבטן, כל מי ששמר בבטן, זה הזמן להוציא. זה טוב, זה טוב לכם, זה טוב לנפש שלכם, זה טוב לנו להיות מחוברים ומזדהים עם היום המיוחד הזה של קדושי טבח שמחת תורה.
0: ממש ככה. ממש ככה. יפה, טוב. יש, אז שוב, כפי שאמרנו, כל אחד לקח את זה בדרכו שלו, כל אחד מתחזק בצורה הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, למשל...
1: מעמדי תהילים כאלה.
0: מעמדי תהילים, חברות תהילים, אבות ובנים, שהלכו והתפתחו וקמו עם בתי כנסת על שמם של הנרצחים, השם ישמור בו אותם.
1: קדושים, השם יקום דמם.
0: שאותם קדושים וטהורים. והנה למשל הרב אליהו זמר טוב, ש... במתכוון או שלא במתכוון, אבל זה תמיד זה נופל לו בדיוק בתקופה הזאת, הכינוס השנתי שהוא עושה, כנס הודעה שנתי, עם בלנר, אתה צריך לבוא פעם שבת לבני ברק לראות מה שהוא עושה. איזה מהפכה, 500 ילד, ילדים בצד אחד, בנות בצד שני, ממש ברחובה של עיר, בקריית הרצוג, אם אתה זוכר איפה שהיה פעם פיגוע שם, שמשמור ברחוב...
1: כן, כן, השניים, רחוב השניים. כן, כן, כן, כן.
0: שמה, במקום הזה...
1: דווקא בגלל הפיגוע שהיה שם.
0: דווקא בגלל הפיגוע ממש מעמיד בכל שבת. אני מדבר איתך על מדי שבת בשבתו, מאות של ילדים וילדות, ויש לו כבר, אתה יודע, ממש יש שם חדר בצד שהוא סוחר אותו בתשלום, ויש לו עוזרים שמסייעים לו בתוך חדר מלא מלא מלא ממתקים בפרסים.
1: מפעל של תהילים עושה.
0: מפעל, ממש מפעל. קורקינטים וכדורים וכדורי סל וכדורי רגל, רק לתמרץ את הילדים שיבואו, והכינוס השנתי שהוא עושה בעזרת השם זה ביום, ממש בעזרת השם יום ראשון הקרוב, למד בתשרי, בבית הכנסת שערי ציון ברחוב הברבנל 72. אז כל תושבי בני ברק, פרדס כץ, קריית הרצוג, מוזמנים לבוא, ליטול חלק. יש שם גרלות ענק, גם על אופניים, קורקינטים חשמליים, רחפנים, דברים מדהימים, כל מיני שוברים.
1: בעיקר לעודד את הילדים למלל את תהילות השם, מה שנקרא בתהילים.
0: כן, שקיות ממתקים, הרב אליהו זמר טוב, שבאמת עושה מהפכה בעניין הזה באזור בני ברק. והסביבה, מי שרוצה להיות איתו שותף, לעזור לו אולי בממתקים, לסייע לו בפרסים וכל הדברים הללו, מוזמן גם ליצור איתו קשר, לקבל גם פרטים נוספים ב-052-920-601, זה המספר שלו.
1: 920-601 ב-052.
0: כן, כן, עוד פעם, 052-920-601, תארו לעצמכם ברחובה של עיר, מדי שבת בשבתו, מאות ילדים, מאות, ואני לא מגזים, צריך לראות את זה בעיניים, מאות ילדים זועקים תהילים להבינו שבשמיים, והנה פעם בשנה, בדיוק יום ראשון הקרוב, זה הכינוס השנתי שלהם, מזמור הודיה להשם.
1: זה בא בתווך, 052-920-601.
0: בדיוק,
1: זה בא בתווך, מה שנקרא, בין ציון האירועים של 7 באוקטובר, לבין יולדתו של מרן, אוהב ישראל ואוהב את בני התורה ואוהב חיילי צהל ואוהב את כל עם ישראל, את כל היהודים.
0: חזק.
1: כל אחד בתפקידו הוא.
0: חזק, נכון.
1: אז אולי מי שיבוא או מי שיגיד וידבר על, לא יודע, ההיבט הזה עם כל ה... אתם יודעים, המעצרי העריקים לצערנו הרב, כל הדברים, בקיצור.
0: כן, כל מה שיש לכם על הלב. בוא נשמע את אפרים. שלום אפרים. אפרים.
2: הלו, שלום, שלום.
0: שלום אפרים, אנחנו בשידור חי, שומעים אותך. כן אפרים, בבקשה.
2: רק שנייה, אני צריך לראות שהרדיו סגור. סגרנו.
1: הוא עומד בכללי.
0: כן, בינתיים אנחנו שומעים אותך מצוין. כן, בבקשה.
1: בכבוד.
2: רציתי לדבר על נס נוסף, שמשום מה אנחנו פספסים אותו, לא מרגישים בו. הטיסה של פליי דובאי,
0: פליי דובאי, כן, כן.
2: אז הנס עכשיו היה באחרונה, בימים האחרונים.
0: כן, בדי.
2: אבל שכחנו בכתבות שאנחנו רואים בעיתון, ראיתי שבתחקורים שתחקרו את הטייס, הוא כבר בחודש יולי רצה לבצע את זממו, את המעשה הנפשע הזה.
0: נכון.
2: ומשום שהיה מישהו במטוס שהוא ריחם עליו, אז הוא לא עשה את זה באותה טיסה.
0: זאת אומרת, ויתר על הרעיון והמשיך את הטיסה רגיל והנחית את המטוס.
2: זאת אומרת שכבר ביולי היו אנשים במטוס, אינני יודע אם זה 170, 200 או 250 אנשים במטוס, שלא ידעו שהם בסכנה.
0: וואי.
2: והם לא ידעו שמה עשה, והקדוש ברוך הוא סיבב את מוחו של אותו אדם, או זימן לו בדיוק מישהו למטוס כזה שהוא חמל עליו וריחם עליו.
0: הרב אפרים, אתה מעלה לי משהו, תסיים את המשפט, אבל אתה מעלה לי משהו ברשותך. תכף תשלים, אפשר?
2: כן.
1: זאת אומרת שכנראה שבמטוס סעו ביולי, הקדוש ברוך הוא ראה שאין מי שרופא במטוס וצוות טיסה נוסף, ורק בטיסה הזאת, בתוך כל הצרה הזאת, הוא ידע שיש מי שיחלץ אותם, ובניסי ניסים ישלוף את האנשים למצב של חזרה.
2: כן, כן, אין, הכל משמיים, וכשבוך הוא באמת זימן כל דבר ודבר לאיתו ובזמנו, ולאיתו ולזמנו, אבל ההודעה, התודה, שאין שצריכים להודות לכשבוך הוא גם נושאי המטוס ההוא, מאותו זמן, איך אם אפשר היה פה לעורר את תשומת הלב לאותם האנשים שגם הם צריכים, חוץ מה שממילא, תמיד אנחנו צריכים להודות לקשור על כל צד ושאל, אבל הם היו במטוס שעמד להתרסק באותו יום איתם.
1: אז מה התשובה שלנו לדבר הזה? היות וברוך השם אלעד כהן היקר שפה שומע אותי, וזה מקצת שבחו, שידל אותנו כבר לפני, אני חושב כבר 5 או 6 שנים על מזמור לתודה, בן אדם כל הזמן צריך להכין, כמו שאתה אומר, להגיד מזמור לתודה, כי אם תסתכל על כל כך בניסים שקורים עם תינוק, תינוק, איזה ילד, או זה מתחיל ללכת, ועוד שנייה לפני הוא היה מקבל איזה שפיץ בעין, ולא באותה עין חלילה, ומשהו מסית אותו, והוא הולך ימינה ושמאלה, בתוך החדר שלו, בבית. אתה כל כך בניסים עם זה, זה, וזה מלא דברים.
0: ביום יום.
2: זה מאשש את הפירוש המדהים של הלועץ, את השם כל גויים, כי הם יודעים מה הם זוממים עם עלינו, ואנחנו לא יודעים, והנה, עכשיו מתגלה, מתגלה נס נסתר.
0: נס בתוך נס.
2: עד עכשיו נס נסתר, שאז ביולי יש אנשים שלא יודעים עד לרגע זה שהם היו בסכנה.
1: מדהים. לא שמעתי בדבר עוצמתי מדהים כזה במזווית המיוחדת שלך.
2: תשומת לב גם לפרט הזה. עוד 200 אנשים חוו את החוויה הזאת.
1: כמה אתה אוהב את השם, זה בטוח אפרים.
0: ישר כוח אפרים, בשורות טובות בהצלחה, תודה, חיזקת אותנו מאוד.
1: איזה שיחת פתיחה, חביבי.
0: כן, כן, כן, הנה הסתכלות של יהודי על כל רגע ורגע, לך תדע, תודה, הללו את השם כל גויים, כמו שהוא אמר. הם יודעים מה הם זוממים, והקדוש ברוך הוא מבטל. אנחנו אפילו לא יודעים, אתה יודע, רק לאחר מעשה התברר לנו שעוד אנשים ניצלו בעצם.
1: למי שלא מכיר את החידוש, רק נמשיך את המשפט הבא, עלו את השם כל גויים שברו, כלומר, אמים כי גבר עלינו חסדו, אם גבר עלינו חסדו, אנחנו נעלל אותו, למה הם האלו, אתם הגויים שתכננתם, ואז ממכם לא, לא, אל יפק ירום מוסר, מה שנקרא, זה לא, לא יצא לפועל, אז אתם תעללו, שהקדוש ברוך הוא משנה לנו את הכל כדי לטובתנו ולהגן עלינו. מדהים.
0: חזק, ישר כוח. טוב, הפסקה קצרצרה וחוזרים מיד. עוד מאזינים שרוצים לעלות לשידור, לשתף תובנות, קצת חיזוקים, מילות עידוד, נחמה, אמונה, 03-500-93-93, 03-500-93-93.
3: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון. במוצ"ש הקרוב זה קורה, 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר, איזו עיר תכתוב את הכתר, מי יהיה הכל החדש בדרכים,
4: הכל החדש בדרכים.
3: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי, מספר המקומות מוגבל, 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
4: הכל החדש בדרכים.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
0: מצוין, טוב.
6: שלום, מדבר משה מבית שמש. שלום. דבר ראשון, רציתי להגיד שאלעד כהן ודשוקרון, זה מה שדיברתם עד עכשיו, גם חיזקתם אותי ואת המאזינים בטח. דבר שני, מה שהיה בשביל באוקטובר, בשביל התורה, אני חושב שזה דווקא הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו, שאנשים יחזרו בתשובה, כמו שראינו הרבה הרבה אנשים בשנה, בארבע שנים האחרונות חוזרים בתשובה, אנשים מתקרבים להשם, באמת אנשים רוצים להיות מחוברים, הקדוש ברוך הוא, באמת, מי שחושב. ותודה רבה על התוכנית שלכם, אתם מאוד מחזקים, אני מאוד מאוד אוהב את התוכנית שלכם כמו שצריך.
1: תודה רבה על כל המחמאות, תמיד אתה מקפיד על זה.
6: כן, כמו שראינו את הזמר הגדול, אני בן משיח, באמת כשהוא מתחזק, הוא מתקרב, הקדוש ברוך הוא באמת, והוא בכולל, וברוך השם מוטי שירים כמו שצריך, וכמו שראינו הרבה הרבה אנשים שפתאום חוזרים בתשובה ועוזרים את כל השטויות בצד, באמת אנשים רוצים להתחבר, וזהו, זה מה שאני רציתי להגיד.
1: יישר כוח, משה היקר. ואפרופו מתחזקים, מאז התופעה הזאת של הכיפות השקופות, אלעד, שציצית שזה דאורייתא וכיפה דרבנן, לא שחלילה אומרים להם לזלזל במצוות דרבנן, אבל היה קשה להם כיפה על הראש מפריית הסביבה, אבל ציציות, אתה רואה אנשים לפעמים, מי כמוך נתקל, אפילו אתה יודע, בגבולות בני ברק, ציצית בחוץ, בלי כיפה, וציצית בחוץ. כמה זה התפתח וזה התעצם, שכל מיני אנשים שהיו רחוקים מדעת והם לאחיס אחרים מסתכלים ואומרים, זה התוצאה שלהם משבעה באוקטובר? לבוא ולהתחזק להשם יתברך, ובנים אתם להשם אלוקיכם.
0: יפה, טוב, ברוך השם. גילה איתנו, שלום.
7: שלום, ברכה. אני רציתי להגיד שמסתרים דרכי השגחה. אין הקדוש ברוך הוא, אין על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, מתי שעם ישראל באמת, באמת, הוא רואה, הוא מרגיש, אני כמעט בטוחה, את ההתרוממות, את ההתחזקות, את ההתקרבות, את הביקוש של תהילים ולא תהילים, תפילין, ולהתחזק אצל משפחות שבאמת רחוקות היו, וזה כעונשו של עמלק. מה ראה הקדוש ברוך הוא לנהוג עם עמלק במיטת החזריות הזאת? כן? אלא כתוב, מחות עמך את זכר המלאק, ומטה את אשר, ומטה, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, אקדים לו ממה שהוא עתיד לעשות. כן, הקדוש ברוך הוא ראה את זה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע מי סוף העולם, עד סוף העולם. הוא ראה את זה, שהוא רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, כמעט בכל הדורות יש לנו את המלאק הזה. גלוי וצפוי לפניו. איך הוא עתיד לגזור מנער ועד זקן תו אנשים ביום אחד, לכן במטה מאיש ועד אישה. לכן נתן לנו ציבוי לחסל את המלאק, להרוג את המלאק, ממש בכל דור בדור, לחסל אותם, ובעזרת השם הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא.
1: בעזרת השם נבקש מהשם, בדיוק. כמו שהיא אומרת, שהשם ייתן כוח לחסל לגמרי את המלאק, כי גם בקטע הזה יש משהו ככה שקצת מציק.
0: מלכות הלישה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניהם במהרה בימינו.
1: אמן.
0: שרת השם. תודה, גברת גילה. עוד מאזינים שרוצים לדבר איתנו קצת על ההסתכלות, על ההיבט האישי שלהם.
1: מחזקים אותנו מאוד, כל הכבוד.
0: ביום הזה, שלוש שנים אחרי, אנחנו לא שוכחים, מתחברים, מחוברים, מפנימים, חושבים, נזכרים, וכל אחד מההיבט שלו, אחד מספר, למשל, אתם יכולים לספר לנו, למשל, מאז, 7 באוקטובר, אני מקפיד כך וכך וכך, מאז אנחנו משתדלים כך וכך, מאז הקמנו חברת לימוד אבות ובנים, תהילים, כמו שדיברנו פה קודם על הרב זמר טוב, ועוד אחרים וטובים, שנם הרבה. ספרו, שתפו אותנו,
1: 03-593-93. הנה שיר שככה גם מציג את הדברים בזווית המוזיקלית.
0: יניב
1: בן משיח. מתוך ההופעה בקיסריה, ההופעה בהפרדה, שגם שם היו כאלה, רובם היו בני תורה, אבל היו כאלה עם ציציות ואפילו בלי כיפה.
0: שרם ישראל.

0: וואי.
1: וואו, איזה מדהים. תודה, אני אזכר באיזה משהו. אלא אם כן יש לנו מאזינים, אז אני ארשום לי את זה בצד.
0: כן, אפשר לרשום בצד, ותכף נחזור לזה מיד.
1: 03-593-93, גם לפני המאזין הקרוב, נזכיר את הטלפון.
0: כן, 03-593-93, לעלייה לשידור. רועי, שלום לך, רועי.
2: מה נשמע, אלעד?
0: ברוך השם, גם יהודה פה, מה שלומך?
2: ברוך השם, מה נשמע, יהודה?
1: ברוך השם, איך אתה?
2: השם אחלהל, ברוך השם.
0: רואי, גם לקח על עצמו כמה שהוא נשמע לך צעיר. בן כמה אתה, רואי?
2: 14 וחצי.
0: יחסי צעיר, לקח על עצמו פרויקט רוחני מאוד מאוד יפה. הוא סיפר לי מאחורי הקלעים, והוא שאל אותי אם אפשר לעלות לספר את זה למאזינים. אמרתי לו, בטח, למה לא? בשמחה.
1: מעולה.
0: אני לא כזה כל כך הבנתי, כי אני פחות איש טכני שמתעסק בזה, אבל בוא, ספר לנו, שתף אותנו, רואי.
1: איש נער פיקח שכמוך, ספר לנו.
0: בבקשה.
2: לפני 3 שנים, כשהתחילה המהפכה של ה-AI, התחלתי, אמרתי, נראה מה זה. בהתחלה הוא באמת היה מטומטם וחנפן.
1: וואלה.
2: אבל לאט לאט זה השתפר. ולפני בערך 2 שנים, חבר סיפר לי על כלי שעוזר ליצור אתרים.
0: אוקיי.
2: אז כאילו כל אחד תרם מהניסיון שלו לחבר שלו, וביחד יצרנו אתרים מדהימים.
1: מה זה, זה דומיין כזה כאילו?
2: כן. אני מכיר בעיקר 2, אחד בייס 44 ואחד לובייבל. אני עכשיו משתמש יותר בלובייבל, כי הוא...
1: שמה לובייבל עושה? תסביר לנו.
0: מה עשית? מה יצרת?
2: אתה בעצם אומר להם מה אתה רוצה, והם יוצרים את האתר. אז אני אמרתי, אם כבר, אז למה לא להשתמש בזה לקודש?
0: או, אז מה עשית?
2: בהתחלה יצרתי אתר ליישוב כדי לראות איך זה עובד. אתר של זמני תפילות, הוא לא כל כך תפס, אז המשכתי הלאה. ואז זכיתי מקום שני בחידון תנ"ך בבית ספר, ואמרתי למה לא? Oh. אם גם ככה אני רוצה ללכת לעולמי. אז בוא נתחיל עם זה כבר. יצרתי לי אתר של סיכומים.
1: סיכומי תנ"ך כאילו?
2: כן. לפני כחודש הוספתי לו גם משנה, גמרא, עוד כל מיני חיבורים תורניים.
0: יפה.
2: ואני כאילו עכשיו מרחיב אותו עוד ועוד.
1: ואיך מבחינה פרקטית זה עובד? אנחנו עושים איזה סירצ'ינג, זה חיפוש, ואז הוא מוצא את הנושא שאנחנו רוצים?
2: לא. יש לך, כשאתה נכנס, קודם כל כניסה או הרשמה, מאוד פשוט, ואז אתה נכנס, הוא מראה לך את הארכיון סיכומים שאושרו, אם אתה רוצה. אתה יכול לכתוב סיכום, ואתה יכול להיכנס לסיכום שכבר קיים, שמישהו אחר כתב, סימן אותו כגלוי ועבר בדיקה של מפקח.
0: וואו, יפה, איזה רעיון.
1: כן,
2: ביקשתי מכמה אנשים נגיד שאני מכיר, כן. שאני יודע שהם כאילו ברוך השם יש להם את זה בתנ"ך ובקודש, ומדי פעם הם נכנסים ובודקים את העדכונים. הצלחתי כבר להכניס את סגן חתן התנ"ך של שנה שעברה, יעקב שרייר.
1: מה אתה
2: עקיבה,
1: אומר?
2: סליחה.
1: וואו.
2: עקיבה שרייר.
1: עקיבא שרייר, וואו, איזה יופי, מרגש.
2: ברוך השם.
0: יפה.
2: הצלחתי גם את מי שזכה לפני 2 שנים בחתן התנ"ך העולמי למבוגרים, שמשון ג'ייקוב. הוא גם עזר לי עם הפיתוח של אתר מאוד.
1: זה מין מקבילה לאוצר החוכמה, אבל שהציבור יוצר אותו.
2: כן, ברוך השם.
0: איזה הגדרה יפה, נכון. כן.
2: בצד אחד יש לך את ספריה עם כל המפרשים, עם כל מה שאתה רוצה, ובצד השני יש לך כמו וורד.
0: אהה.
2: ובסוף... אתה יכול גם לעשות מין חברותה במרכאות עם סוכן AI שבוחן אותך על כל מה שכתבת בסיכום.
1: מצד אחד אני מברך אותך שתהיה תלמיד חכם, ומצד שני שתזכה גם את הרבים.
0: בטח.
2: בעזרת השם, אמן.
0: זה לא סותר, יפה. אז טוב, רואי, קודם כל תודה ששיתפת אותנו בכלי הזה שאתה יוצר, ושאתה עוסק בדברי קודש ודברים טובים. איך מגיעים, איך מי שרוצה להתעניין, למצוא אותך, איך אפשר להגיע אליך, או לאתר?
2: בעיקרון ניסיתי להוסיף אותו לגוגל, אבל הוא עדיין לא התווסף, אני עובד על זה, ובינתיים אפשר לגשת אליו רק באמצעות כתובת.
1: מהי הכתובת?
2: https://נוטה לימין, ועוד / נוטה לימין, ckoom.lovable.
0: עזוב, רואי, זה קשה, תקשיב, בוא תיתן את הטלפון שלך, ומי שרוצה ומתעניין, יוכל ליצור איתך קשר, בסדר? כי זה מאוד מאוד ארוך הכתובת.
1: כן, כן, ממש ארוך.
0: מה הטלפון?
2: 0555.
0: או, הרבה יותר קל. 0555-6000-6000-24. 24. מקסים, הכי קל.
1: 0555-6024.
2: תודה רבה.
0: בהצלחה,
1: תודה רועי.
0: תודה ששיתפת אותם.
1: חכמים.
0: כן, כן, כן.
1: חמים כמותך.
0: הפסקה קצרה, ותכף אני אזכיר לך שאתה רצית להוסיף משהו, יהודה.
1: אוקיי.
0: מיד לך.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל החדש בדרכים.
3: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
4: הכל החדש בדרכים.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן 12 באוקטובר בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גליטות ושלגונים.
6: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
0: חזרנו, כן.
1: אז באמת, אפרופו הקריין עכשיו, הקריין המצוין הזה שם דיבר על יום שני הקרוב, א' בחודש חשבן, מה חשבן, 12 באוקטובר, יום שני קרוב בפקיצור, תהיה לנו פעילות בעיר ביתר עילית, בכיכר העיר, ברחוב הרן. שמענו עכשיו את התשדיר, אבל אנחנו ככה מפרטים קצת יותר דברים נוספים. רחוב הרן, בכיכר העיר, בין השעות 4 ל-6. לשם אנחנו מגיעים, גם אלעד יכול להסביר לכם, אבל בדיוק ככה הוא אלעד מכין לנו איזה משהו טוב. מגיעים הוכחת קנייה ממוצרי אוסם נסטלה על סך 49.90 שקלים בסך הכל.
0: כן.
1: אתם יכולים לשחק איתנו בשטח, לזכות ללא הגרלה. כמות הפרסים שחילקת בחיים שלך בתור שדרן, יפה. היא לא משתווה ליום אחד עם כל העוצמה הזאת, נכון אלעד?
0: ממש ככה, ממש ככה, אמיתי לחלוטין. תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מקבל הודעה מביתו של הרב המקובל, הרב נעים גבאי, שהוא רוצה לתת כמה מילים, אז אדר רבה, זכות שלנו.
1: השתבח שמולה.
0: רצית גם אתה להוסיף משהו שנייה לפני?
1: כן, פנה אליי יהודי בשם יוסי ריבלין, שני אחים שלו הוא שיקל נפלו בקדושים, אחד במסיבה ואחד כתוצאה מאותה מסיבה, לא משנה. והוא ניגש, הוא אמר ככה, הוא בא אליי, הוא אומר לי, תשמע, שמעתי שאתה קריין, אני יכול להגיע לך לאולפן. אמרתי לו, בשמחה, כמה זה עולה? 800, 1000? אמרתי לו, בדרך כלל זה ככה עולה לאחרים, אתה תשלם רק 200 שקלים רק עבור הטרחה. והשתדלתי בסייעתא דשמיא לשבת איתו, והוא יצא נפעם. אמרתי לו, תשמע, אתה נותן לי את ההזדמנות לחבק את אותם אנשים, עד שהגיע ההזדמנות לידי, אני אחמיץ אותה.
0: אמת.
1: זה היה מרגיש יוסי ריבלין, אוהבים אותך.
0: וואי, ישר כוח. ישר כוח, וגם לך, ישר כוח.
1: סייעתא דשמיא.
0: טוב, מאמר מחריד, כמו נבואה ממש, של הרב יערות דבש, שאותו רוצה ככה...
1: רבי יונתנאי בשיצקת.
0: לזכות ולזכות את הרבים עם... הוא לא אוהב שאנחנו מתארים בשבחים, אז אנחנו נכבד. הרב נעים גבאי שליטה, שלום עליכם הרב.
7: שלום עליכם.
0: שלום, בבקשה.
7: דברים ממש,
0: שתיים, שלוש דקות.
7: אני מכיר שנספיק, לפני כמה חודשים ראיתי את זה, זה ממש מבהיל. בערות דבש, חלק א' דרוש ה'. הוא אומר ככה, כבר עמדתי גבעים אלו, ראי עינן פי בלעם, בבלק. שהמלחמה הייתה בחודש אלול. ולכן קורא, הוא אומר, אני נתן תשובה, לחזור בתשובה וכולי. ושים למה שהוא מסיים. ובאמת אצלנו בעמת הרבים קרא את הבלעם, שאמר לי בלעם, כי השכה אשר עשה העם הזה, לעמך באחרית הימים. והנה אחרית יום טוב. שימו לב ללשון שלו. אחרית יום טוב, שהוא שמחת תורה. כן, זה הלשון של, אני קורא לשון של הרב. שעד בעמנות הרבים השטן שולט ונעשית כמעט עצת בלעם בעמנות הרבים. שיש בו תערוב את אנשים ונשים וחורים ותולות יחקדו כלים וסירים. ושואלים יחקדו שם. ונעשית בעמנות הרבים פרצה גדולה. מאבדים כל טובה שזכו בימים נוראים האלה. והיא עצת בלעם לעשות באחרית הימים. ומר ורד לי עליי הנה לעשות כן בגמר, בגמר של תורה. אשר התורה חוגר סק על דבר הזה חד שלום. חד שלום, כולם היו בשורגים, ממש רואים עניין של הנבואה של הרב. להראות דבש חלק א' דרושה.
1: לאותם אחינו הרחוקים שואלים, דווקא בשמחה תורה זה? כן, בגלל השמחה.
7: הנה, תראה, נבואה של הרב, לפני 200 שנה, 150 שנה.
1: יום טובה, אחרית יום טוב.
7: המסורות טובות יש עוד, האמת היא, אפשר להבין, אבל מציאות רואים זה בעמנות הרבים.
0: שמשמור. מורנו הרב נעים גבאי שליטה, אי אפשר שהרב ידבר איתנו בשידור ולא לחטוף ולבקש ברכה. כן, למאזינים שלנו. אלעד בן פרלה, יהודה בן פרלה.
1: יהודה בן פרלה, שנינו בן פרלה, ברוך השם.
7: לא, אני ברכת של המאזינים ותכונם ביחד.
0: אמן.
7: וזאת השם. יש שם אדוני ברוך מהתה בנו, שברך ותשמור.
1: אלעד בן פרלה.
0: הרב? איי, איי, למה נותק לנו? בוא ננסה להעלות אותו שוב. בשעת השיא, רק שנייה. אולי, אולי זה רק בעיית קליטה קטנה? הרב שומע אותנו?
1: הרב שומע?
0: יש לנו עוד שלוש דקות, בוא נספיק. כן.
1: טוב, נחייג אליו שוב.
0: מיד, מיד, מיד, כן. חבל, חבל, לחטוף ברכה עד, עד שהרב...
1: הרב מקובל, הרב נעים גבאי, שליטה. הרב
0: הצדיק, כן, ראש כולל גבעת חיים, ממשיך דרכו של רבי ינון
1: חורי. עליו השלום.
0: כן, קודש הקודשים.
1: עכשיו שהוא, כן.
0: הרב נותק, כן, בבקשה הרב, עכשיו שומעים, כן.
7: יש עם הלנאים ברוך מעטה, ואנשי ברוך, אבותים, נשמור את ירד כהן בן פרלה, ויהודה בן שרה.
1: בן פרלה, גם כן.
7: כן, בן פרלה. וכל הצד, כל המזילים, חייך עם תאם לכלנו, חיים ארוכים.
1: אמן.
7: שלום, חיים של שלווה, חיים של תורה, חיים של ברכה.
1: אמן.
7: חיים של פנסה טובה, חיים של חמיסה, יש בהם מרדך אתכן.
1: אמן.
7: שלום שמה, חיים של עושר, בכבוד, עצוי ברך.
1: אמן. חיים
7: של מוכם שלום, דמוכם טובה לבך. שלכם מוכבתים, מעליכם, מעליכם, גזרות קשות רעות.
1: אמן.
7: נגזור עליכם, הנגזור טובות, ישירות לנחמות. ויגמר טוב, חתימה טובה, שנה טובה, מורכת. בכל אשר תעשו, תצליחו.
1: אמן, אמן, וכן...
7: וכן לצבור על בחשת, וכן יעצום ונאמר אמן.
1: אמן, וכן למור המברך את ברית פי עליון, כבוד הרב.
0: פי מיליון, אמן.
1: אמן.
0: של כוח, תודה רב, תודה.
1: של כוח, זה מרגיש. איזה יופי לסיים את התוכנית ככה.
0: חבל על הזמן. תודה שהוא מוציא הרבה חוברות וספרים, כל מיני פירושים, הרב נעים גבאי שליטה. פירוש התפילה, פירוש משניות, פירוש...
1: איזה יופי.
0: כדי שלא יצא נייר, חשש, חס ושלום, חילול שבת, קנה ממש בבית שלו, יש לו חדר ענק, הייתי שם בחדר, מכונת דפוס וצילום ענקית, הכל אצלו בבית,
1: וואו.
0: כדי לדעת שכל מה שהוא מוציא תחת ידיו, שהכל יצא בקדושה, בתרש, אפילו הנייר לא יהיה בו חשש. של חילול שבת.
1: אתה מבין מה זה תלמיד שהרב ינון חורי עליו השלום?
0: אמיתי.
1: בדרך חיים טובים, הרב נעים גבאי שליטה.
0: יישר כוח לכל המאזינים פה שחיזקתם אותנו באמת מאוד. חיזקתם אותנו
1: ממש,
0: מאוד.
1: ממש, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. מזמור לתודה אוטוטו שיהיה בעזרת השם לרוב. תקופת כל חולי ישראל, נריה דוב בן חנה, החייל היקר, הרב חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה, ריאל ספקטור, עידו קורלנסקי, אלעד כהן, יהודה שוקרון ושלמה כל הכסף. תודה, יישר כוח, בשורות טובות.

0: המבוסש הקרוב, זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק. בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
1: שיא, שיא החשמל והמיזוק.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
4: קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים.
3: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
1: נתיב החסד.
5: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בישראל ובעולם מציינים היום את 7 באוקטובר, טבח החמאס הנאצית. טקסים ישודרו ומשודרים ברחבי הארץ ובעולם. בכנסת ציינו זו בדקה דומייה ובקריאת תהילים, וראש הממשלה בנימין נתניהו הדליק נר במשרד ראש הממשלה לזכר הנרצחים. השנה במיזם מיליוני דגלי ישראל שהונפו ברחבי העולם כמיזם מיוחד. השנה אף התרחב המיזם מעבר לארצות הברית ולקנדה. יותר מ-1,770 וחמישה ארגונים ומדינות נוספות הצטרפו אליו, ובהן אוסטרליה, אנגליה, קניה, דרום אפריקה, הודו ואיחוד האמירויות. בשנה הראשונה השתתפו במיזם יותר מ-220 ארגונים, וב-2025 עלה מספר המשתתפים ליותר מ-1,300 לזכרם של הנרצחים. וליתר החדשות, שגריר ארצות הברית בישראל מסר כי בניגוד לפרסומים כוזבים שהופצו בערוצי המדיה, אין כל שינוי בפטור מויזה לישראלים שטסים לארצות הברית. לדבריו, ההסדר הקיים נשאר בתוקף, ולכן אזרחים ישראלים שמתכננים לנסוע לארצות הברית יוכלו להמשיך לעשות זאת בהתאם לכללים שחלים עד כה. כוחות צהל זיהו שני מחבלים מארגון הטרור חמאס שיצאו מבית חולים בצפון רצועת עזה. אחד המחבלים התמין מטענים שהובאו מתוך בית החולים במרחב הקו הצהוב במטרה לפגוע בכוחות צהל. מיד לאחר הזיהוי, צהל תקף וחיסל את המחבלים להסרת האיום. דובר צהל מסר כי לפני זמן קצר הופעלה אזעקת שווא מתוך בסיס צבאי הממוקם בדרום הארץ. לדברי הדובר, לאחר בדיקה ראשונית עלה כי מדובר בהפעלה שגויה של מערכת ההתראה, וכי אין חשש לאירוע ביטחוני מכל סוג שהוא. הלחימה באיראן. משמרות המהפכה הכריזו על פתיחת מבצע לסגירת נתיבי השייט החדשים שפתחה ארצות הברית דרך מיצרי הורמוז, ופתחו בגל שיגורים של טילים בליסטיים. על פי ההודעה, איראן מתכננת להפעיל עוצמת אש חריגה בניסיון להביא להשבתת הנתיב החדש שביססו בארצות הברית דרך דרום מיצר הורמוז. על פי דיווחים מפי כלי שייט בשטח, קולות השיגור והנפץ שונים ממקרים דומים, דבר מעלה את האפשרות כי מדובר בחמות גדולה יותר וסוג שונה של טילים. יועץ בכיר למפקד משמרות המהפכה של איראן אמר כי נתיבים בלתי חוקיים במיצרי הורמוז יסגרו בקרוב. לפי הדיווח שפורסם בסוכנות הידיעות האיראניות, הדברים משקפים את כוונתה של טהרן להגביר את הפיקוח על התנועה הימית באזור. עוד עולה מהדיווח כי היועץ התייחס להתנהלות כלי שיט שאינם פועלים לדבריו בהתאם לכללים שקבעו הרשויות האיראניות. איחוד האמירויות ביטלו באופן חד צדדי את כל אישורי הנחיתה וההמראה של טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. ההחלטה מובילה לשיבושים דרמטיים ולהשעיית חלק מהטיסות. ההחלטה הותירה מאות ישראלים המבקשים לשוב מהמפרץ ללא מענה מיידי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה נוספת, ולקראת שבת הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל העונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: עושים סדר עם הלל קסלר.
1: שלום לכם, מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אתם על כל חי, אני הלל קסלר ואנחנו עושים סדר. היום חף וב בתשרי תשפ"ז, 7 באוקטובר למניינם. אמנם את היום זיכרון הלאומי ציינו באופן רשמי לפני יומיים, אבל התאריך הלועזי הזה, 7 באוקטובר, צרוב לכולנו בנשמה. טבח שמחת תורה, יום שבו הלבבות של כולנו היום נמשכים אליהם, אל המשפחות השכולות, אל הפצועים בגוף ובנפש, כשעדיין משתקמים. יום שבו הכאב הלאומי מציף הכל, ולרגע אחד, כל הצרות של היום יום נראות קטנות וחסרות משמעות. כולנו מתפללים בעזרת השם לימים טובים יותר ולבשורות טובות. הכל באמת מתגמד ביום כזה. אבל הבחירה שלנו כעם וכחברה היא להמשיך בחיים, להמשיך לבנות ולהמשיך לדרוש שהמערכות שאמורות לשרת אותנו כאן יעשו את עבודתן ביושר ובכבוד. המאבק על חברה מתוקנת ממשיך גם היום, ולכן אנחנו כאן בעושים סדר, חוזרים למאבקים שלכם, האזרחים, שלנו. והערב אנחנו מטפלים בשני מקרים שבהם רשויות מקומיות פשוט שכחו מי עובד אצל מי. נספר כאן על שיטת המצליח וחלם החניות בירושלים. אדם מסיע את ביתו בעלת המוגבלות, חונק החוק עם תו נכה, הוא מקבל דוח, הוא מערער, אבל העירייה גוררת רגליים במשך חודשים. בינתיים האב מחליף את הרכב, ומה עושה העירייה כשהיא נזכרת סוף סוף לענות? טוענת שהרכב כבר לא במערכת, וקוצבת לו 11 ימים בלבד להביא אישורים ממשרד הרישוי. משימה בלתי אפשרית בישראל של 2026, אז איך רשות משתמשת בסחבת של עצמה כדי להניש אזרח? וגם נהיה עם ההפגנה בתוך העירייה במודיעין עילית. המחדל בשכונה החדשה, בעיר שובר שיאים. 700 משפחות חיות ללא שירותים בסיסיים, ללא מקווה, ללא מבני ציבור, ועוד 500 תלמידות חוצות מדי בוקר כביש סואן בדרך לשכונה אחרת, רק כדי ללמוד שם. אמש התושבים הגיעו להפגין ממש בתוך בניין העירייה, וזכו להתעלמות מוחלטת. נשמע את זעקת התושבים ואת הצעדים המשפטיים שהם מתכננים. וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרביץ העורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, אני הלל קסלר, ויחד בואו נעשה סדר. עושים סדר בפתח התוכנית שלנו, אנחנו מזכירים לכם שניתן לפנות אלינו עם כל הסיפורים והסיבוכים שלכם, בכתוב את המייל סדר שטרודל 93fm.co.il, S-E-D-E-R שטרודל 93fm.co.il, זו כתוב את המייל, אפשר גם בטלפון, 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0, ולאותו מספר ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ, על ידי שליחת המילה סדר. עושים סדר, אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו להערב. לפנינו המקרה הבא, אדם מסיע את ביתו בעלת המוגבלות, מחנה ליד גן סאקר בירושלים, הוא מציג תו נכה כחוק על השמשה. אבל פקח עירוני מחליט בכל זאת לרשום לו דוח חנייה. נשמע מקומם? אבל החלם הבירוקרטי רק מתחיל כאן. כשאוריאל פנה לערער ולבטל את הדוח המופרך, עיריית ירושלים גררה רגליים במשך תקופה ארוכה. בינתיים, אוריאל החליף רכב, וכשהעירייה שנזכרה לבסוף להשיב לו, היא טענה שהרכב הישן כבר לא מופיע במערכת כבעל תו נכה, והציבה לו אוטימטום דרקוני, להמציא אישור מעודכן ממשרד הרישוי תוך 11 ימים בלבד. הבעיה, התור הקרוב ביותר במשרד הרישוי נקבע למועד מאוחר בהרבה. מלכוד קלאסי, שבו האזרח הקטן נופל בין הכיסאות בגלל אדישות וסחבת של הרשויות. שלום אוריאל. בסדר גמור. בוא בבקשה באמת, תחזיר אותנו לרגע הזה שבו אתה חונה ליד גן סאקר בירושלים. מה קורה משם?
2: כן, רק תיקון קטן, זה בן, זה לא בת.
1: בן, סליחה,
2: בן, כן, הכל בסדר. אז זהו, כמו שאמרת, באמת יש לי בן מיוחד, ובעקבות כך יש לי תו נכה. רציתי להתפלל איתו אצל הרבי מזביל ברחוב ימנות צורי רחוב רוטשילד וליד גן סאקר. באמת שלא היה שם שום מקום לחנות בצורה אפשרית, אז מתוקף האפשרות שיש לי בתור בעל תו נכה, אפשר לחנות על המדרכה כל עוד זה לא מפריע לא לתנועה ולא להולכי רגל. ובאמת איפה שחניתי זה לא הפריע לשום דבר, אפשר להגיד אפילו שהיה 3 מטר להולכי רגל מאיפה שחניתי, ובכלל לא, הרכב כמעט לא נגע בכביש.
1: זאת אומרת, אתה, כשאתה חונה שם, אתה לא מפריע בכלל למעבר של תנועה, לא של רכבים, לא של כלי רכב. לא של רכבים ולא של הולכי רגל, סליחה.
2: לא מפריע בעליל, כן, עובדה גם שבעירור לא התווכחו על זה, הסכימו עם זה. כל הוויכוח זה היה על התו עצמו של הרכב.
1: התו עצמו, הוא מופיע על השמשה של הרכב?
2: הוא היה על השמשה, יותר מזה, הפקחים, גם אם אין תו על הרכב, למרות שזה כן היה, אני דואג שיהיה, פקחים כשהם רושמים את המספר של הרכב, קופץ להם ישר.
1: מתוך המאגר, כן.
2: מתוך המאגר, אם זה רכב תו נכה או תו לא, גם אם מישהו נפל לו התו, עדיין הם רואים את זה לפי שהם נותנים את הדוח. אותה פקחית החליטה בהקשנות כן לרשום את הדוח, למרות שזה לא יפתע מיותר.
1: אתה רואה את הפקחית כשהיא, או שאתה מגלה את הדוח?
2: ראיתי אותה לפני, ראיתי אותה לפני. מה שמפתיע, זה היה משהו מוזר, כשעליתי לרכב ראיתי את הדוח, הופתעתי, אבל כשקראתי את הדוח זה היה על רכב אחר, וחשבתי שמישהו סתם לקח איזשהו דוח ברצפה, שם את זה בשמשה שלי. ואז פתאום אחרי כמה חודשיים בערך אני מקבל דואר רשום שיש לי דוח, צריך לשלם, וגם אס-אמס. טוב, אז כמובן שהגשתי ערעור באותו רגע. חיכיתי לתשובה של הערעור, אני רואה זה מתעכב, עד שכמעט שכחתי מזה. עברו 2 שנים מאז שהגשתי ערעור ועדיין לא קיבלתי תשובה. זה גם משהו שמרים גבה.
1: כמה זמן עבר?
2: מעל 2 שנים.
1: מעל 2 שנים מהדוח הזה שאתה מקבל?
2: כן, כן, מעל 2 שנים, כן.
1: וואו.
2: בכלל שכחתי מהדוח עצמו.
1: כן.
2: בינתיים.

0: אהבתי את הרכב, פתאום אני מקבל תגובה מפתיעה, אני כבר בטוח שאני אפתח את התגובה, את המייל, אז רשום לי שהערעור התקבל והדוח מבוטל. במקום זה אני מקבל, הוחלט לדחות את הערעור, עקב שלא מופיע במערכת, הרכב לא מופיע במערכת כבעל תו נכה, כמובן שהרכב לא יופיע, את הרכב כבר ירד מהכביש. אמרו לי לפני משורת הדין,
1: זאת אומרת, בוא רק נסביר את הסיפור. בעצם היה רכב עם מספר רישוי ותו נכה, הרכב הקודם שלך שבו עליו אתה קיבלת את הדוח החנייה, על אף שלא היית צריך לקבל כי לא הפרעת לתנועה, ובגלל שיש לך תו נכה אתה חנית בצורה שהיא בסדר גמור ומאושרת לך כחוק, ערערת על הדוח הזה, ובגלל שחלפו שנתיים מזמן התאונה, אומרת לך העירייה, תקשיב, אנחנו לא מוצאים את הרכב, אין עליו תו נכה, אתה טועה, אין עליו תו נכה. ובעצם אתה יודע שהעובדה שהוא לא מופיע במאגר אצלם, זה לא כי אין עליו תו נכה, אלא זה רכב שהיה עליו תו נכה, אבל הוא כבר לא על הכביש, כי הוא הלך טוטלוס.
0: נכון, בדיוק. וכמו שאנחנו אומרים בגמרא, המוצאים מחברו עליו הראיה, רק שפה זה הפוך.
1: ממש. אגב, מה היה כתוב בעילה לדוח?
0: זהו, בשורה התחתונה, שתי שורות האחרונות של הדוח, מה היה כתוב בדוח עצמו?
1: בדוח עצמו.
0: בדוח עצמו היה חנייה למדרכה שלא כחוק ומשהו כזה, זאת אומרת, כנראה שהפקח כן יכול להוציא על כל רכב, לא משנה אם זה מאושר או לא מאושר, שהוא חונק לא כחוק על המדרכה. אני חייב לציין שאני במקום העבודה שלי עקב מחסור בחניות בגבעת שאול, אני הייתי חונה באופן קבוע, זאת אומרת עכשיו אני פחות חונה כי כבר יש לי מקום חניה מסודר, אבל הייתי חונה באופן קבוע על המדרכה עם עוד רכבים אחרים, ואף פעם לא קיבלתי דוח, גם אם לא היה לי את התו, עדיין לא קיבלתי את הדוח, חוץ מהמקרה הזה ספציפית. אבל העירייה התרשלה מלטפל בזה בצורה הנכונה, בסוף נמצאתי חיה אבל משהו שאני זכאי.
1: אז אתה בעצם מקבל את התשובה של העירייה על בעצם התשובה לערעור, שהם אומרים הדוח, הערעור שלך על אותו קבל הדוח לא התקבל כי הוא לא מופיע אצלנו במערכת. מה הדבר הראשון שעולה לך לראש?
0: הפתעה. אני מופתע מהתגובה, כאילו אפשר מצחק קצת על התגובה הזויה. כן, באמת הופתעתי מזה. אני אמרתי, טוב, בואו נראה מה עושים קדימה. אז הדבר היחיד שנשאר לי לעשות זה או לקבל את הכנס ולשלם את זה, או ללכת למרות העזרות, ללכת למשפט, למרות שרושמים שיש אפשרות, בית משפט יכול להגדיל את הכנס עד 3,000 שקל, אבל אמרתי לעצמי, אני לא אבטר על האמת, אני אלך עם זה עד הסוף, והחלטתי ללכת למשפט הזה. אני אעשה לפחות, אם לא העירייה, אז לפחות מעבר לזה.
1: ואיפה זה עומד עכשיו?
0: כרגע זה עדיין ממתין למשפט.
1: קודם כל אנחנו כאן, אני באופן אישי וכאן במערכת התוכנית, אנחנו מחזקים את ידיך, כי אתה יודע, זה מסוג הסיטואציות האלה, ואנחנו מלווים כאן בתוכנית הרבה מאוד סיפורים כאלה, שהרשויות סומכות על זה שאתה בשלב מסוים תתייאש, תגיד, מה זה שווה לי הזמן שאני משקיע על זה, הכסף שאני משקיע על זה, בסדר, נו, אז יש דור, כמה אני מתעסק עם זה? אבל בסוף הצדק איתך, זאת אומרת, זה לא הופך אותך לטועה ואותם לצודקים. הצדק הוא איתך, ופשוט זה תלוי בכמה אתה מתכוון להילחם על הצדק הזה. ואנחנו, באמת כל לקוח, כל אדם שפתאום מוטרד על ידי רשות מקומית, משרד ממשלתי כזה או אחר, ונלחם על הצדק שנמצא איתו, אנחנו כמובן מחזקים אותו ומחזקים אותך, ובאמת בנקודה הספציפית הזאת של המשפט, שבעצם החלטת ללכת לכיוונו, לעברו עם הסיפור הזה, אנחנו רוצים לצרף אלינו את עורך הדין בנימין חסיד. ערב טוב.
2: ערב טוב, שלום לכולם.
1: אז באמת, אני אקצר לך ככה על קצה המזלג את הסיפור של אוריאל ששוחח איתנו עד כה, חנה כחוק, יש לו רכב תו נכה, היה לו יותר נכון לפני שנתיים, קיבל דוח למרות שלא הפריע לתנועה ולהולכי הרגל, הוא ערער על החוק, לאחר שנתיים הוא קיבל תשובה בעצם עיריית ירושלים,

0: הרכב לא מופיע אצלם במאגר עם תו נכה, ובפועל אוריאל יודע שהרכב לא מופיע אצלם עם תו נכה, לא כי אין לו תו נכה, אלא הרכב פשוט ירד מהכביש כבר לפני תקופה ארוכה, ומאז יש לו רכב חדש, וזאת הסיבה לזה שאין להם, לא מופיע אצלם תו הנכה, והוא מחליט ללכת למשפט. ואנחנו מנסים להבין בעצם מבחינה משפטית, קודם כל, כשרכב עם תו נכה חונה ללא הפרעה לתנועה, באיזו זכות בכלל או עילה משפטית, הפקח או הפקחית במקרה הזה, מנפיקים דוח מלכתחילה?
1: אוקיי, אז בואו נתחיל מזה שגם רכב שנוסע עליו תו נכה, mm-hmm. לא תמיד יכול לחנות איכן שהוא רוצה. גם בזה יש כללים. הרבה אנשים טועים לחשוב, לדוגמה, אם עמדתי על מדרכה ויש 1.5 מטר, 1.80 מטר לצורך העניין, אז הכל בסדר. אם מישהו באמת רוצה לדעת, צריך להסתכל בחוק העזר העירוני, מאוד מאוד מופיע שם בפירוש, או שלא, אבל אמור להופיע שם בפירוש איפה מותר לחנות ואיפה לא. יש גם שיקול דעת לפקח, האם לתת לצורך העניין באדום לבן, האם לתת שם דוח או לא לתת דוח, כנראה אם הוא נתן, אז לא רק שאני אומר ששיקול דעתו היה בסדר של אותו פקח או פקחית, אבל כנראה שהפעיל את השיקול דעת ונתן למרות שיש תו נכה, אגב הם רואים באותו רגע שיש תו נכה לאוטו. זה דבר ראשון.
0: כן, זה מופיע להם מהמאגר, נכון? זה קופץ להם.
1: בדיוק. דבר שני...
0: כן, אוריאל בבקשה.
2: אני אשמח רק לציין שהיו מקרים אחרי זה שכן חניתי שם, ולא קיבלתי דוח, גם רכבים אחרים.
0: השאלה אם לא קיבלת פשוט כי הפקחים לא עברו שם ונתנו, או כי באמת מותר לחנות שם לתו נכה?
2: אני יודע שקודם כל שאסור לי לחנות ליד בתוך טווח של 12 מטר מצומת. אני יודע שאסור לחנות בטווח של תחבורה ציבורית או בחניות שמתואמות לתחבורה ציבורית או חניון ציבורי או משהו כזה כמו שיש קרוב לשם, אבל לא כמו שחניתי.
0: אז עורך הדין חסיד, באמת אולי תנחה אותנו לגבי המיקום הזה לפחות שחנה בו אוריאל, האם אולי יש משהו, האם אולי קיימת סיבה שבגללה הוא לא היה רשאי לחנות שם עם תו נכה, או שלא, או שזה באמת טעות של העירייה.
2: גם אני חייב לציין שבעירור, הם לא ציינו איזה שהחנייה באמת, הכנס היה כחוק כמו שצריך, אלא פשוט הם לא רואים את התו נכה. זאת אומרת, אחרת הם כנראה כן היו מקבלים את זה, אפשר לדייק מבין השירות.
1: אז בוא נתחיל מהדבר השני שאמרת, לפעמים לצערנו ולפעמים לשמחתנו, התובע, בגלל שעובר על הרבה הרבה תיקים, הוא עונה תשובות מאוד לקוניות. לפעמים זה מעצבן, אבל לפעמים זה טוב. במקרה שלך זה טוב, ולמה? כי אם זה מה שהוא אמר, ואתה צריך להוכיח להם שהיה תג נכה, תגיד להם, חבר'ה, אמרתם לי שזו אותה בעיה, הנה פתרתי לכם אותה, בואו תוותרו על הדוח או תסמנו וי. כי אם היו טוענים שלא חנית לפי חוק, אז באמת הייתה לך באמת יותר בעיה. ואני חוזר למה שאמרתם בהתחלה, ייתכן, נתן הקדמה מסוימת, אנחנו מעריכים את הפקחים ואת העבודה שלהם, לא בציניות, בשיא הרצינות, אבל לפעמים, כנראה במקרה שלך, שלא קיבלת דוחות, באמת פקח הפעיל שיקול דעת, וגם אגם שחנית בטווח של 12 מטר, או לא משנה מה, קיבלת באמת התחשבות מהפקח, כי הוא רואה שיש לך תו נכה, והם לפעמים באמת עושים את זה, או שהם רואים קצת עבודה קצת יותר קלה, והם מתקדמים אליה. אבל המקרה שקיבלת, יכול להיות שגם הוא באמת תקין לפי החוק, והם באמת, אני חוזר אותם לראשית דבריי, שהם אמרו שמה שהמונע ממך לבטל את הדוח זה אתה ונכה, פשוט תמציא להם את זה, גם אם הרכב לא כרגע בשולחה, זה קצת בירוקרטי להשיג את זה, תחכת למשרד הרישוי ככל הנראה, כדי להוציא את התאריכים שבהם היה מופיע אתה ונכה על האוטו, אבל גם אם אתה צריך לוקח את זה באיזושהי צורה, כנראה לפי מה שאני מבין מהם, הם יבטלו לך את הדוח.
2: גם אם זה להם מפריע.
1: ככל הנראה, כי זה מה שהם ביקשו ממך.
2: כרגע זה ממתין למשפט, אז השאלה אם לא כדאי...
0: באמת, עורך הדין חסיד, ברגע הזה של לקראת המשפט, מה הדרך הכי טובה להתכונן שאוריאל או כל אחד שנקלע לסיטואציה כזו יכול מבחינה ראייתית להתכונן למשפט מהסוג הזה?
1: אז אני אתן כלל אצבע, זה נוגע בעיקר לעבירות של עירייה, פחות לדוחות תעבורה לצורך העניין. בעולם העירייה, בגלל שהסיפור שם הוא רק מרחאות כסף, לא להיבעל ממה שהתובע, זאת אומרת, העורך דין של העירייה, מציע או אומר או מלחיץ. לדוגמה, מגיעים לשם ואומרים לך, תשמע, היום באת, היום יש 20% על כל הדוחות. אתה רוצה, כן, אתה לא רוצה, תדע לך שזה יכול להיות יותר חמור ולהתחיל להיים עליך. לא להיבהל, לא לפחד, לבוא עם האמת שלך. זאת אומרת שאם יש לך גם לצורך היום כמה דוחות, אתה יכול להגיד להם, חבר'ה, אני בא היום על הדוח הזה, אבל יש לי, אני רוצה לנקות שולחן, יש לי עוד 5-6 דוחות שאני רוצה לטפל בהם. גם אם יגידו לך לא, תגיד להם, אין בעיה, אז אני רוצה לדבר עם השופט ותראה שהשופט יסכים לי. ברגע שהוא שאתה איתן בדעתך, ולא חושש מהאיומים או ההבטחות והמבצעים שלהם, הם יבואו לקחה, כי גם הם רוצים לנקות שולחן.
2: אוקיי. האמת היא שאני בדרך כלל, אם אני מסכים עם הדוח, ורואה שבאמת הטעות היא שלי, אז אני משלם את זה ישר. יש לי, היה לי דוח מקביל לזה, שחשבתי שאני באמת פטור מלשלם אותו, והסתבר שכן.
1: אפשר לי לחלוק עליך, וגם על כאלה דברים תגיש בקשה להישפט. אני אומר את זה קבל עם ועידה.
0: כן.
2: גם אם הדוח מוצדק.
1: כן.
2: כאילו, מרכאות, כן.
0: כן, כי תמיד יכולה להיות סיבה שאפילו אתה לא ידעת שבגינה אתה כן זכאי להיפטר מהדוח הזה, ותמיד שווה לבחון את זה, כי את הדוח שלך כבר קיבלת, אז השאלה פשוט אם הוא יתבטל או לא. טוב, חברים, קודם כל אנחנו שמחים, אוריאל, ששיתפת אותנו בסיפור הזה, ואנחנו כמובן נתקלים בכל כך הרבה סיפורים על דוחות לא מוצדקים שמקבלים, ובמקרים של תו נכה זה מכיס אפילו שבעתיים.
1: תרשה לי להוסיף ולפעמים את הדבריך, בעיקר בעיריית ירושלים, מקווה ששומעים אותי.
0: כן.
1: תרגעו קצת ותתחשבו באזרחים, בחוק מה שמגיע להם, לא מעבר.
0: חשוב מאוד. עורך הדין חסיד, אתה גם זכור לך, אני מבין מבין השורות, עוד הרבה מקרים מהסוג הזה. זאת אומרת, זה גם מחזק את ידיו של אוריאל, שהצדק הוא איתו, ושזו תחושה טובה מאוד ללכת איתה למשפט. כי מדובר בעירייה שנוהגת ככה לאורך זמן, וכאיזושהי שיטה, אז אנחנו כמובן מחזקים את ידיך אוריאל, ומאחלים לך בהצלחה, וכמו שאומרים שהצדק ינצח, גם לך עורך הדין בנימין חסיד, תודה רבה לכם.
1: לא תמיד טוב שהצדק ינצח, שיהיה לך בהצלחה אוריאל,
0: זה משפט של עורך דין. תודה רבה בנימין חסיד, להתראות. ביי ביי. ובסוף הסיפור הזה אנחנו מביאים אליכם עכשיו את תגובת עיריית ירושלים שהתקבלה אצלנו לסיפור הזה. לשון התגובה הוא כך: הדוח המדובר נרשם ביום 12 בפברואר 2024 בגין חנייה למדרכה. ביום 2 באפריל 2025 פנה בעל הרכב בבקשה לבטל את הדוח, בטענה כי ברכב הוצג תו נכה וכי ביתו הנכה נסעה עמו. הבקשה נבחנה על ידי התובע העירוני, אשר בהחלטתו מיום הראשון, האחד בעצם בחודש יוני 2026, דחה את הבקשה לאחר שבבדיקה נמצא כי הרכב אינו רשום במשרד הרישוי כרכב נכה. עם זאת, ולפני משורת הדין, ניתנה לפונה אפשרות להמציא בתוך 21 ימים אסמכתה ממשרד הרישוי המידע כי הרכב הוא רכב של הנכה, ובמקרה כזה בקשתו תיבחן מחדש. על אף האמור, הפונה לא המציא את האסמכתה שהתבקשה, וביום 6 ביולי 2026 בחר להגיש בקשה להישפט. בהתאם לכך, המשך בירור טענותיו ביחס לדוח התקיים במסגרת ההליך בבית המשפט לעניינים מקומיים. יובר כי החלטת התובע התייחסה לרישום הרכב במשרד הרישוי בעת בחינת הבקשה, ולא התעלמה מטענת הפונה בדבר קיומו של תו נכה. זו לשון התגובה. צריך לומר שיש כמה סתירות פה בין התגובה לבעצם אמירה של בעצם מאזין, שטוען שניתנו לו 11 ימים ולא 21 יום, ועוד כהנה וכהנה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה ודומים לו. עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות עכשיו. מיד אחריה, מה קורה בעיריית מודיעין אלית ולמה התושבים לא מקבלים את מה שמגיע אליהם? מיד חוזרים.
3: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי, מספר מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
4: הכל חדש בדרכים.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגני טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן, 12 באוקטובר, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כ"ז לאלף בחשבן, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גליטות ושלגונים.
6: שלום לכם, עומדים בפני צומת דרכים, צריכים עיצה טובה, רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
3: עיצה ותושייה עם המשפיע הרב עידו ובר, כל רביעי ב-12 בלילה כאן בקול חי. עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
0: עושים סדר, אנחנו עוברים לחלק השבועי שלנו בתוכנית עושים סדר בכיס. בואו נתחיל היום עם שאלה קטנה. מתי בפעם האחרונה הסתכלתם בדף החשבון שלכם בבנק ובדקתם כמה כסף ירד לכם בשורה שנקראת עמלת עובר ושב? אצל רובנו מדובר בסכום שנראה יחסית קטן. 20 שקלים פה, 30 שקלים שם. סכום שמחליק לנו מתחת לרדאר, כי למי יש כוח לריב עם הבנק על 20 שקל בחודש? אבל הנה החישוב הפשוט שמשנה את הזווית. 25 שקלים בחודש הם 300 שקלים בשנה. בבית עם שני חשבונות, או לאורך 10 שנים, אנחנו כבר מדברים על אלפי שקלים שנשפחים ישר לרווחי הבנקים, על פעולות אוטומטיות לחלוטין, שלא עלו לבנק אפילו אגורה. היום נלמד איך בלחיצת כפתור אחת, או בשיחה פשוטה של 3 דקות בטלפון, אתם מחזירים את הכסף הזה בחזרה לכיס שלכם. הנה 3 הצעדים המעשיים שיבטלו או יצמצמו לכם את עמלות העוש כבר מהחודש הקרוב. אז הצעד הראשון, הפתרון הדיגיטלי המהיר ביותר, מעבר למסלול עמלות מובנה. לפני כמה שנים, בנק ישראל חייב את כל הבנקים להציע ללקוחות מסלולי עמלות קבועים, במקום לגבות תשלום נפרד על כל שורה ושורה. יש למשל מסלול בסיסי בעלות של כ-10 שקלים בחודש, שכולל עד 11 פעולות. ויש עוד מסלול, מסלול מורחב, בעלות של כ-22 שקלים. אם אתם משלמים כיום לפי פירוט פעולות בודדות, על כל העברה, כל הוראת קבע וכל משיכת מזומן, אתם כנראה משלמים פי 2 ופי 3 מהמחיר הזה. נכנסים עכשיו למי שיש את האפליקציה של הבנק, מחפשים מסלולי עמלות ועוברים למסלול המתאים. זה לבד, רק זה, חוסך לעתים עשרות שקלים בחודש. זה הצעד הראשון. הצעד השני, והוא החשוב מכולם, פטור מלא מתוך זכאות. המון אנשים לא יודעים את זה, אבל הבנקים מחלקים פטורים מלאים מעמלות עוש די בקלות. פשוט צריך לבקש, זו שיטת מצליח כזאת של הבנקים. אם בעצם נכנסתם לחשבון, ואתם רואים מזכורת, מלגה מהכולל, או אפילו קצבה קבועה מהביטוח הלאומי, אתם זכאים ברוב הבנקים לפטור מלא מעמלות עובר ושב בסיסיות, לעתים גם לפטור מדמי כרטיס אשראי. איך עושים את זה בפועל? לא צריך ללכת לסניף, לא צריך לעמוד בתור. אם יש לכם את האפליקציה של הבנק, אתם נכנסים לצ'אט. או אם אין לכם, אתם מתקשרים למוקד, ואתם כותבים או אומרים משפט אחד פשוט. אתם אומרים שלום, אני מעביר בחשבון הכנסה קבועה, ומבקש לקבל פטור מלא מעמלות עוש ומדמי כרטיס אשראי כמקובל. זהו. ברוב המכריע של המקרים, הנציג פשוט יעדכן לכם את הפטור במקום. ואם אומרים לכם לא, אתם מזכירים בעדינות שיש תחרות גדולה, ושמעבר בנק היום לוקח 7 ימים בקליק אחד בדיגיטל. תאמינו לי, הם ימצאו את הפטור הזה. וגם אם הם יתמקחו, אתם יכולים להציע, שלפעמים הבנק בעצמו מציע את זה, שתקבלו פטור לשנה או ל3 שנים, ואז אתם רושמים לעצמכם תזכורת ביומן, ממש לעוד שנה או אפילו ל3 שנים, להתקשר לבנק ולבקש להמשיך את ההטבה. ככה זה עובד, זו שיטת מצליח. ואם לא תרשמו את זה, אתם תשכחו, ופתאום תראו את העמלה הזאת בחזרה בחשבון העובר ושב שלכם. הצעד השלישי, מעבר לפעולות בערוץ ישיר והימנעות מעמלות פקיד. עמלת פעולה על ידי פקיד, כמו העברה בנקאית בקופה או הפקדת צ'ק אצל נציג, עולה פי 4 או פי 5 מפעולה דיגיטלית באפליקציה, או בעמדת שירות העצמאי גם, בסניף עצמו. תרגיעו את עצמכם לבצע הפקדות צ'קים, העברות בנקאיות ותשלום שוברים בדיגיטל או במכשיר האוטומטי. זה לא רק חוסך כסף, זה בעיקר חוסך לכם זמן יקר בעמידה בתורים. בשורה התחתונה, עמלות עוש הן מס רשות, הן לא מס חובה. שיחה של 3 דקות למוקד או הודעה קצרה בצ'אט הבנקאי תשאיר אצלכם בכיס מאות שקלים בכל שנה. עושים סדר, אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו הערב וחוזרים לעקוב אחרי המחדל המתמשך בשכונה החדשה במודיעין עילית, סיפור שכבר שוחחנו עליו כאן, אבל במקום שהנהלת העירייה תתעשת ותפתור את המצוקה, במיוחד כי זה כבר עלה כאן לשידור, הדברים רק הולכים ומסלימים. אמש נשבר עוד שיא של זלזול, קבוצה גדולה של תושבים מתוסכלים שנמאס להם משרשרת הבטחות סרק של העירייה, הגיע להפגין ממש בתוך הבניין של העירייה. הם ציפו שמישהו מהבכירים ירד אליהם, יקשיב למצוקה או יציע פתרון, אבל הם זכו להתעלמות מוחלטת ולכתף קרה. רק נזכיר, לא מדובר רק בוויכוח על איזה בית כנסת, מדובר בשכונה חדשה, שלמה, קהילה של כ700 משפחות שנותרה ללא שום שירותים מוניציפליים בסיסיים. אין מקווה שכונתי כמו שהובטח להם כבר לפני שנה, 500 תלמידות נאלצות לצעוד מדי בוקר לשכונה אחרת ולחצות כביש ראשי סואן רק כדי ללמוד בבית ספר נורמלי, ומאות משפחות משלמות מכיסן הפרטי מדי חודש, בזמן שבמרכז השכונה עומדים מבנים ריקים והעירייה מזגזגת בהבטחות. איתנו בנושא הזה 2 עכשיו, חזקי ויעקב, שלום, ערב טוב לשניכם.
7: ערב טוב.
0: חזקי, נתחיל איתך בבקשה, נתחיל מהאירוע שקרה אתמול, נכון? אתם הגעתם בהרכב מורכב?
7: כן, בוא נגיד ככה, זה התחיל אתמול וזה ממשיך.
0: זה ממשיך. אוקיי, בבקשה.
7: אתמול בבוקר הגיעו קבוצה של 30 אברכים מהשכונה ללמוד במסגרת הכולל בין הזמנים שלהם, במקום לשבת בקרוון בשכונה, ללמוד בלשכת ראש העיר, סדר לימוד שלאחריו התפללו מנחה במקום ואמרו פרקי תהילים. היה איזושהי ציפייה שיהיה איזושהי התייחסות מצד העירייה, מישהו יגיע לדבר איתנו, מישהו
0: ישמעו. בכל זאת הכולל נפתח אצלם בקומה, אולי יש לזה סיבה.
7: זהו, עכשיו בסופו של דבר, כמו שאמרתם, לא, ללא שום התייחסות. אז מה שהמשיך זה שהיום בבוקר הביאו את כל מענייני התפילות שחרית ללשכת ראש העיר, מבנה העירייה. במקום היו כ5 מניינים בערך של תושבים, ועוד פעם, זה לא תושבים שמחפשים אקשן, ולא בחורים צעירים,
0: זה תושבים שמחפשים שירותים העירייה, כן.
7: אברכים רציניים, בכל הגילאים, מאברכים בני 20 ועד אברכים בני 70, שאין, פשוט אין כלום. אין לנו כלום, ואין שום התייחסות. כולם הגיעו פשוט קירובים, אנחנו לא רוצים לעשות בלגן, אנחנו רוצים לקבל את המינימום שמגיע לנו. אין בית ספר, אין בית כנסת, אין מקווה, כן, בניין ענק של מקווה שלא ברור למה הוא לא מתקדם. כבר 3 שנים בונים אותו, וכל פעם יש המתחות שעוד חודש זה מוכן.
0: אז מה קורה בפועל בעצם? בוא תתאר לנו את השכונה כרגע במודיעין אלית. איך מבנה הבניינים שם, הרכב הבניינים, מה יש במרכז, מה הובטח לכם, ומה קורה במציאות?
7: אוקיי, זה שכונה, בנויה בעיקר בבניינים, כמו שמקובל היום, לפעמים בכל המקומות, ובבניינים גדולים, הרבה משפחות, שכונה בכללי מונה למעלה מ-1,000 משפחות, במרכז השכונה זה... בעצם היא שכונה כאילו בכיכר גדולה של שתי רחובות שהם בעצם עגולים כאילו, ובמרכזה היה שטח מאוד גדול למבנה ציבור, חלק מהמקום שמובטח, הגענו לקנות את הדירות, הראו לנו בתוכנית שהולך להיות שם גם בית כנסת, וכמובן שיש מקווה שבסופו של דבר כמו שאמר לא התקדם, ויהיה בית ספר וכל השטחים שכונה בכזה סדר גודל חייבת. מה שלמעשה קרה, זה שמשום מה, ולא ברור למה שינו את התוכנית בשטחי ציבור, ובנו שם מבנה ענק, חסר תקדים, של 32 כיתות.
0: שכרגע
7: הוא עומד ריק, כרגע הוא עומד ריק.
0: הוא עומד ריק, אבל לא רק ריק, אלא לכם ידוע שהוא גם לא מיועד אליכם, נכון?
7: בדיוק, אנחנו ביקשנו, כשראינו את זה, נבקש מליאה לכל הפחות, אולי נקבל את זה לבית ספר, לתושבי השכונה, כמו שדיברו, יש פה ילדות כל בוקר הולכות עד לשכונה סמוכה, שזה לעבור כביש ראשי כל בוקר, הולכות את זה, הלוך הזו, בצהריים חוזרות ו...
0: אני מנסה ככה להיכנס לשגרת היום של הורים שקמים בבוקר ותפילה וכל הסדר, כל הסדר יום של בוקר, והבן אדם יורד מהבית בשביל להביא או ללוות את הבנות שלו לבית הספר, ובמקום שהוא ילך איתן למבנה שהוא ממש רואה מהחלון מתחת לבית, הן פשוט הולכות מרחק רב, צריכות לעבור כביש ראשי בצורה מאוד מסוכנת, וחבל, למה? אני רק בנקודה הזאת, חזקי, אני מבקש לצרף אלינו לשיחה גם את יעקב. שלום, ערב טוב.
8: שלום, ערב טוב.
0: מהנקודה שלך, מנקודת המבט שלך, אתה גם השתתפת במחאה הזו בבניין העירייה?
8: כן, הייתי היום גם לשחס. הציבור מאוד גדול.
0: כן, ציבור גדול, וצריך לומר, הלוואי וכל המחאות היו מתקיימות ככה, בלימוד, בתפילה. אני חושב שזה, יש לזה, מקווים שיש לזה השפעה גדולה, אבל למול התקווה הזאת, סיפר לנו חזקי, אף אחד לא דיבר איתכם בכלל.
8: כן, אף אחד לא הגיע לדבר.
0: איך זה הגיוני? לאן נעלמו כל נציגי העירייה? הרי אתם ישבתם בבניין שלהם.
8: הם עוד לא קמים בשעות האלה, הם עוד ישנים.
0: אבל סיפר כאן חזקי שבעצם המחאה הזו התחילה אתמול ונמשכה לאורך.
8: כן, אתמול אני לא יודע מה היה, אבל היום הם מסתום במקומים באיזה 10-11, וכך זה נראה לפי ה...
0: מקסים. ככה עירייה מתפקדת צריכה להיות, יופי, כשקמים ב-10 ו-11. לא יאומן, באמת, לא יאומן. אתה... קודם כל, באמת, שוחחנו כבר עם חזקי על כמות המבנים האלה, הציבוריים שהובטחו לכם, כשנכנסתם, כשקניתם את הדירות, או כשאתם שוחחים, זה לא משנה, כשהתחלתם להתגורר בשכונה הזאת, והובטחו לכם אותם מבנים ציבוריים, בסיסיים, שירותים שהאזרח החרדי בוודאי צריך לקבל בשכונה החדשה שנבנתה עבורו, אתה יכול אולי לשפוך לי אור קצת על ההבטחות שהבטיחו לכם, איך זה נעשה? מה הציגו לכם תוכניות של העירייה?
8: היה לפני יותר מחצי שנה, היה קרן הבניין של הקהילה הצרש פה, ואז הביאו שראש העיר הבטיח כל מיני דברים, הביאו את התוכניות מה שהם הבטיחו, ולמעשה בתקופה האחרונה התברר שזה לא נכון. כאילו אין כזאת, אין הקצועות כאלה.
0: אבל מה זאת אומרת לא נכון? מי יגע את התוכניות שכן הוצגו בפניכם? הרי הוצגו בפניכם תוכניות.
8: תציגו לפניכם תוכניות שהן לא קיימות, ביררו את זה, אין את זה, זה לא קיים. אין כאלה תוכניות, כאילו זה לא יקרה, זה לא הולך להיות.
0: אלה היו תוכניות, מנסה לדייק, אלה היו תוכניות שנגנזו, או אלה תוכניות בדיה?
8: שהן לא אמיתיות, זה לא אמיתיות.
0: פשוט מזויף, מישהו זייף תוכניות רק כדי לרצות אתכם?
8: אני לא יודע. הגבאים קיבלו מהעירייה תוכניות והציגו את זה בקרן הבניין, זה היה באולם בבני ברק, והגיעו כל הקהילה, והיו תוכניות, ואין אותם. הם לא חיימות, הם לא מקבלים את ההקצה.
7: אולי אני אדייק את זה. מה שהיה בעצם, זאת אומרת, העירייה הבטיחה, הייתה אמורה לתת שטח בכלל איפה שהמבנה הגדול כיום, היה אמור להיות שם שטח גם לבית כנסת, לא כולה אמור להיות שטח לבית ספר, מה שלא קרה, וסופו של דבר העירייה הבטיחה, היה מבנה גנים שהוא חד קומתי, והיא הבטיחה שקבלו מעל זה הקצה במקום שהיה אמור להיות, שזה יקבלו לבית כנסת מה שקרה, שזה היה הבטחה ברורה מראשי עיר הגבאים, שההבטחה הזאת הופרה מסוים,
0: כן, אתה קצת קטוע, חזקי, אתה קצת קטוע, אז אני ברשותך, אם תוכל בינתיים לשפר מיקום, ואני אעבור ליעקב בינתיים, מספר כאן חזקי, באמת תוכניות שהוצגו בפנינו, אבל הן שונות מאוד ממה שקורה במציאות, ואנחנו עוד יודעים שהרבה מאוד משפחות משלמות מדי חודש הוראת קבע, נכון? מכיסן הפרטי,
8: מאות שקלים.
0: מאות שקלים על מה?
8: על הבנייה שאמור להיות, ובסוף העירייה לא נותנת לנו הקצה. הם הבטיחו. גוטרמן הבטיח.
0: מדהים, מדהים. אני גם, כמובן, בראש הסיפור הזה, פונים לראש עיריית מודיעין עילית. הרב גוטרמן, אתה שומע את הזעקה, ממש הזעקה של התושבים אצלך בעיר. אני חייב לציין, מערכת התוכנית שלנו ניסתה לפנות לעיריית מודיעין עילית וגילתה לתדמתה שאין אפילו מערך דוברות לעיריית מודיעין עילית. זו רמת הזלזול, אין אפילו למי לפנות. תאמרו, אולי ראש העיר בעצמו יכול לעלות, אבל ראש העיר בעצמו לא עולה, ואין מערך דוברות פעיל. וזו כמובן, בראש ובראשונה כל הסיפור הזה הוא פנייה לעיריית מודיעין עילית, ובראשה הרב גוטרמן... זעקה אמיתית כאן של התושבים, חזקי, יעקב ועוד רבים כמוהם. יעקב, אתה יכול בבקשה להמשיך? כן, על מה בעצם משולם הכסף הזה, הוראת הקבע, מאות משפחות שמשלמות את זה, אתה אומר זה הולך על המבנה המרכזי שנבנה במרכזה של השכונה?
8: שאמור להיבנות.
0: שאמור להיבנות?
8: כן, שבסוף בעצם העירייה לא הביאה, לא נתן לנו לבנות שם.
0: אז הכסף הזה הולך לקופה שהולכת לקופה, וגדלה,
8: כן.
0: שהיא לא כן, ממומשת כן. ברגע הזה.
8: בדיוק, כן.
0: מדהים. איך העירייה בכלל מעזה להתנהל מולכם, כאילו אתם מבקשים נדבות, זה משהו מדהים, בית כנסת בשכונה חרדית זה צורך מאוד מאוד בסיסי. מה הצעדים הבאים שלכם, לדעתכם?
8: להתפלל בעיקר, דבר ראשון. שם יעזור לנו שיתקדם, ואנחנו נעשה עוד דברים. אנחנו עדיין לא יודעים, אבל לא... נתייעצו ביחד, כל הגבאים, נחליט מה לעשות.
7: אנחנו לא צריכים לעצור בשלב זה. זה שיכול להיות שנמשיך את התפילות במקום, יכול להיות שיעשו אירועים מסוג שונה במקום, אבל אנחנו לא הולכים לוותר עד שנקבל את המינימום שמגיע לנו.
0: כן, חייבים לציין, אנחנו גם בפעם שעברה ששוחחנו בנושא הזה, שוחחנו עם עורך דין בתחום, שהתריע לי ככה לפני שהוא הולך לדבר, שהוא הולך להגיד דברים חריפים, אבל אני שמח שהוא אמר אותם, הוא דיבר על העובדה שהמון פעמים בציבור החרדי, בעיריות חרדיות, אין נציגות נורמלית לשכונות בתוך בניין העירייה. זאת אומרת, לפעמים לא ממונים נציגים בכלל, ופעמים אחרות ראש העירייה ממנה בעיניו את מי שנוח לו למנות, ומי שמה שנקרא יזרום איתו על התוכניות שלו, וזו גם בעיה שצריך להציף עם הסיפור הזה. אולי אם הייתה נציגות נורמלית, מכבדת, מייצגת כראוי את התושבים בעירייה, אולי הדברים היו נראים אחרת. מה אתם אומרים?
7: אין שאלה בכלל.
0: כן. כן, אתם פוגשים את התופעה הזו גם בסיפור הזה שלכם. אתם יודעים, יחד איתכם אני מנסה לחשוב על הכלים המשפטיים אולי שאפשר לפעול כנגד העירייה. כמובן, זה לא צעד שנעים לעשות כתושב מול העירייה שלך עצמך, אבל הרבה פעמים אין ברירה. אנחנו גם מדברים כאן על אותם בנות שחוצות את הכביש הסואן בכל בוקר, במקום ללמוד באותה שכונה. חס וחלילה, אם יתרחש אסון, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל גם זה משהו שהעירייה כמובן הוא לחובתה כתוצאה מהתוכניות המשובשות או התוכניות שהוצגו בפניכן ולא יוצאות לפועל או לא מתקרבות ללצאת לפועל אפילו. חזקי יעקב, אני שמח מאוד שדיברתם איתנו. אנחנו כמובן נמשיך להיות איתכם בקשר ולעקוב אחרי הסיפור המאוד מטריד הזה שהוא רק סימפטום אפילו לעוד הרבה עיריות בארץ שלא לא מתחשבות ולא מספקות כראוי את ההבטחות שהן הבטיחו לתושבים ולתושבים החרדים בפרט ולצרכים הבסיסיים שלהם בשכונה. אנחנו כמובן מפצירים ביותר בעיריית מודיעין עילית ובראשה הרב גוטרמן שיעלו לשידור, שיגיבו. אתם יודעים מה? אפילו אם לא לעלות לשידור, שיתכתבו לנו מה הם חושבים, איך זה הגיע למצב הקטסטרופלי הזה, ובראש ובראשונה, שיעזרו לכם, שיענו לדרישות שלכם. תודה רבה שהייתם איתנו.
7: תודה רבה לכם, לכל העזרה.
0: בשמחה, תודה. עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, נודה לצוות הנהדר שלנו, שמעון קרביץ עורך, פסח בגד ואריאל ספקטור לביצוע הטכני. לפניות אלינו ניתן לפנות לכתוב את המייל סדר שטרודל 93fm.co.il, סדר במילה אחת SEDER שטרודל 93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר 039-039-039-039, שלוחה 0. ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ לאותו מספר על ידי שליחת המילה סדר. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, ניפגש כאן בכל חי בעזרת השם גם בתוכנית הבאה ביום ראשון בשעה 6 בערב. מיד אחרינו המהדורה המרכזית, אני אלל קסלר, שיהיה לכם המשך ערב שקט ורק בשורות טובות. להתראות.

0: בקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלנסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלנסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
5: ביום רביעי בלילה אתם מוזמנים לשעה של השקפה מול אתגרי התקופה.
6: אנחנו נזרוק את כל המקורות הללו ונלמד בבתי הספר במדינת ישראל את ההפך הגמור ממה שרוצה הבורא. זה לא אמור להיות החינוך הבסיסי למאות אלפי בני עמו?
5: מבט תורני עם הגאון הרב מנחם שטיין, הלילה ב-10, כאן בקול חי.
7: היד החזקה, פנינים מהרמב"ם היומי, עם הרב חיים הבר.
8: שלום לכם מאזינים. האם נכון לייבם גם בזמננו? מן התורה עולה שמצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. זאת אומרת, לכתחילה, במידת האפשר, על האח לייבם את אשת אחיו. אבל בגמרא, במסכת יבמות, מובאת דעה של אבא שאול, שלפיה היבם חייב לכוון שהייבום הוא לשם מצווה בלבד, ולא בשביל סיבות רגילות, כמו מטרה של נוי וכדומה. לפי הדעה הזאת, שצריך לכוון דווקא לשם מצווה, ואבא שאול כותב, שאם הוא לא מכוון לשם מצווה, קרוב בעיניו שהוולד הוא ממזר. מדוע קרוב בעיניו שהוולד הוא ממזר? מפני שבדרך כלל, חוץ ממקרה של ייבום, אסור לאח לשאת את גיסתו. אם הוא נושא את גיסתו זה ערווה, אבל עד ממזר. התורה התירה ייבום, אבל לפי אבא שאול זה צריך להיות לכוונה לשם מצווה, לשם שמיים. אם זה לא לשם שמיים, קרוב בעיניו שהוולד הוא כמו ממזר. לפי הדעה של אבא שאול, בתחילה בדורות ראשונים שהיו מכוונים לשם מצווה, באמת מצוות ייבום קדמה למצוות חליצה. בדורות האחרונים, זה כבר אומרת הגמרא, בזמנה, שפחות מכוונים לשם מצווה, במקרה כזה מצוות חליצה עדיפה על ייבום, כי הייבום לא נעשה לשם שמיים. אבל זה דעתו של אבא שאול. יש דעה אחרת בגמרא, דעת חכמים. ולפי חכמים, אין חובה שהכוונה של היוון תהיה רק לשם מצווה. להלכה, השולחן ערוך פסק כמו חכמים, שעדיף ייבום גם בזמננו. והוא כותב, בשולחן ערוך אבן העזר, סימן קוף סמכי, מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. הוא מביא, ויש אומרים שמצוות חליצה קודמת. אם כן, השולחן ערוך לא מקבל את הטענה של אבא שאול, שצריך שחובה שתהיה כוונה לשם שמיים, וזה תנאי מעכב. הרמו, משהו מדבריו, שמצוות חליצה קודמת, שצריך להיות לכוונה לשם מצווה, כן? כמו שהוא מביא, אם שניהם רוצים בייבום, אין מניחים אותם לייבם, אלא אם כן ניכר וידוע שמכוונים לשם מצווה. אם כן, משמע, שלפי הרמו בזמננו צריך לחלוץ ולא לייבם. לפי השולחן ערוך צריך לייבם ולא לחלוץ. בפועל הרבנות הראשית תקנה שהחליצה קודמת לייבום, אבל יש דעות אחרות שגם בזמננו הייבום קודם לחליצה, לספרדים, ובפועל השתרש המנהג שבדרך כלל הולכים למצב של חליצה, ולא למצב של
7: היבור. האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב חיים הבר.

0: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: זה בר כל טוב.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים. ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: בר כל טוב, יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
5: שיא החשמל והמיזוג.
7: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
8: מי הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
9: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
10: אני מחכה לכם.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.

הערב במדורה המרכזית בעולם מציינים את התאריך הלועזי השביעי לעשירי. גם כמובן בהרבה מאוד מדינות ובארץ אירועי זיכרון קטנים, גדולים, מחבקים את המשפחות, מעלים סיפורים, ובעיקר סביב הטבח הקשה שהתרחש בתאריך הזה למניינם. אנחנו גם הערב נתייחס לטבח שמחת תורה, לטבח השביעי באוקטובר, אבל מעבר לזה גם לדברים נלווים שקרו מאז, עד כמה הדבר הזה בכלל השפיע על החברה הישראלית בשלושת השנים האחרונות.

0: ראשי אופוזיציה, ראשי גוש השינוי כפי שהם מכונים, יחד עם שורדי שבי שונים, מתכוונים לקיים עצרת גדולה לפני הבחירות, עצרת לציון השביעי באוקטובר. האירוע המרכזי של המשפחות התקיים במוצאי שבת שלפני הבחירות בכיכר החטופים. עכשיו הם אומרים מדובר רק באירוע נקודתי לציון התאריך, אנחנו שומרים את העצרת המרכזית והגדולה רגע לפני הבחירות. בין היתר המטרה היא כמובן להשפיע עוד קצת על דעת הקהל באמצעות השימוש בטבח הקשה שהיה נגד הממשלה, נגד נתניהו. נדבר גם על ההסתה שממשיכה נגדנו, נגד הציבור החרדי, על ידי כמעט כל ראשי המפלגות. הפעם זה נפתלי בנט, לא הפעם אלא כרגיל, נפתלי בנט מוציא סרטון חדש, ובו הוא אומר, בושה וחרפה, הממשלה, כך הוא אומר, הממשלה, שרים, גולטנופ ודרי, מעבירים 1,000 שקלים לבחורים שעצורים על כל יום שהם נמצאים במעצר. מה שבנט לא יודע, שאלף שקלים הללו זו יוזמה פרטית של אנשים פרטיים שגובים שקל מכל אזרח חרדי שרוצה להשתתף במיזם הזה, למטרה של כל בחור שנעצר יקבל 1,000 שקלים על יום מעצר, אבל שוב, הסתה ואי דיוקים במטרה להסית נגד הציבור החרדי, ולמען האמת זה לא דבר כל כך נורא, אנחנו גאים בכך שאנחנו מחזקים את העצורים, עוד עצור מתווסף לרשימה, לפנות בוקר נעצר בחור בשם דוודא, אליהו דוודא מבאר שבע, תלמיד אחת הישיבות המובחרות בשכונת בית וגן בירושלים, נעצר בביתו בבאר שבע על ידי המשטרה הצבאית, וגר הובה בצהריים מלפני שופט. עוד עניינים כמובן שנעסוק בהם בהמשך, כך הצליחו סוכני הכאוס בחברה החרדית לנסות ולהשפיע על דעת הקהל, עכשיו גם נחשפים גם הנתונים וגם המספרים, נדבר על זה עוד מעט. המהדורה המרכזית בכל חי, עורך המהדורה יאיר אברהמי, בהפקה אריאל ספקטור, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. בבית משפחת דוודא בשכונת באר שבע הגיעו הלילה המשטרה הצבאית, כשהם מחפשים את הבחור, את בן הישיבה, שנמצא עכשיו בשבוע של בין הזמנים שאחרי סוכות, הוא כמובן נמצא בביתו, לא באלת ולא ברמת הגולן, לא באיזושהי טרמפיאדה ולא בשום מקום אחר, כמו שבן ישיבה מסיים את יום הלימודים שלו גם בבין הזמנים ומגיע לביתו. מעצר קשה, מושכים את הבחור החוצה מביתו ומיד מביאים אותו לשדה תימן, שם ממחנה בסיס תימן, שדה תימן, הוא מועבר מאוחר יותר רק היום בצהריים לכלא הצבאי, כלא 10. איתנו קו הטלפון אביו, הרב יצחק דוודא, שלום וערב טוב. בשכונה כמו שלכם בבאר שבע, אם יש שוטרים באמצע הלילה זה לתפוס עבריינים. ופה הגיעו לתפוס בחור ישיבה.
1: נכון, בדיוק כך. מה שקרה זה, אני אספר מה שקרה, ב3:30 לפנות בוקר נקישות בדלת, בלי שום הודעה, בלי שום כלום, האישה שומעת נקישות, ושואלת מי, ואומרים לזה משטרה, באנו לעצור את אליהו, תפתחי את הדלת. האישה באה, אני הייתי עדיין מנמנם, קמתי, אמרתי למה אתם באים בשעה כזאת? תבוא מחר, למה באמצע הלילה, מה הולך כאן? הם אמרו לי שום דבר, זה העבודה שלנו, אנחנו באים רק באמצע הלילה ותפתח את הדלת. אמרתי להם, אני לא פותח את הדלת. לא רציתי לפתוח את הדלת, אתה לא פותח את הדלת, אמרו, אנחנו שוברים לך את הדלת. אמרתי לו, אתה לא תשבור את הדלת. ואז הוא התחיל לתת, בום, בום, בום. עכשיו תשמע, אני גר בבניין שאני לבד פה דתי, כל הדיירים פה חילונים, אתה עושה אחד ועוד אחד, סיטואציה לא נעימה. אם זה הבניין של חרדים, אז הם מבינים שמאשימים את השוטרים. פה הם יכולים להאשים אותי, וזה כאילו יושב. אבל בכל זאת לא ויתרתי, אבל ראיתי שזה הולך ומרעידים את הבניין. לא הייתה לי ברירה. לא ידעתי גם את החוק שאסור להם לשבור את הדלת. רק לאחר מכן אמרו
0: כן,
1: לי את זה.
0: זאת משטרה צבאית לא למעשה.
1: זה משטרה צבאית, כן.
0: לא יכולים לעשות
1: טוב,
0: שום דבר.
1: הייתה... איך?
0: הם לא יכולים לעשות שום דבר, לא לפרוץ ולא שום דבר.
1: אז זהו, את זה אני לא ידעתי, אני חשבתי זה כמו משטרה אזרחית שנתון באדם שאם לא פותחים אז הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, לא ידעתי את זה. ואז בלית ברירה, בלחץ מאוד גדול, פתחתי להם את הדלת, ואז הם נכנסו, ונכנסו ישר איפה החדר של אליהו. אליהו עדיין היה ישן, הדלת סגור, המזגן היה דולק. פתחו את הדלת, וישר העירו אותו, ואני אומר לך, אני לא אשכח לעולם את המבט של הבן של אליהו התמים. הלם, היה נתון, לא ידע מה נוחת עליו פה. והם העירים אותו ואומרים לו, תתארגן, אנחנו שוטרים, אתה צריך לבוא איתנו למעצר. וזה דבר שלא יאומן, אני אומר לך, זה נקרא, זה כאילו כמו גנב במחתרת, זה כמו איזה קגב פה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, תדע לך, אני גמלאי צה"ל, שירתי בצבא משנת 1985 עד 2007, 22 שנה, עליי אי אפשר לעבוד. ואני אומר לך שהצבא לא צריכים את הדתיים, הכל משחק.
0: ברור,
1: ואני אומר לך, יש תחקיר של רב שלמה בן עזרי, לא יודע אם אפשר להזכיר אותו, שהוא עשה תחקיר על אלפי חילונים, אלפי חילונים שלא משרתים בצבא, ולא היה פרסום, רק לדתיים הם יודעים להגיע ולעשות רעש ולבוא באמצע הלילות, ולחילונים הם לא עושים את זה. וממש בושה. ואני, וזה הזמן, רק שתדע לך, להרים את קרנה של התורה מעלה מעלה, לבחור בסטיות החרדיות ולהראות להם מה זה. הנה, אני יש צבא ואני אומר לך את זה. ממש בושה. ואני עם דמעות בעיניים. איך אני אשכח את המבט של הבן שלי אליהו, ככה שיושב לומד תורה. זה בן אדם שלומד תורה מהבוקר עד הלילה, זה לא בן אדם שמחפש להיות בחוץ. כל כולו עמלה של תורה. וככה לבוא כגנב במחתרת באמצע הלילה. בום בום. צעקות, רעש, נרעיד את הבניין. ממש בושה. ועד עכשיו לא עצרו איתי קשר, רק העורך דין וכל הארגונים, כל אני רוצה לציין את כל הארגונים באמת, רואי העולם וכל הארגונים של צבע שחור, שאני לא ידעתי מהם בכלל, אם הייתי יודע הייתי מזיק אותם, לא היה לי את המושגים האלה, והראש הישיבה והמשגיחים והכל, כולם באמת גיבוש אחד, ואני מאוד מצדיע להם. מצד שני, איפה שגדלתי, ועבדתי והכל, וזה מה שהם עושים, ממש בושה. זה מה שאני יכול
0: אתה יודע,
1: להגיד.
0: אתה יודע למה הגיעו אליכם, ולא הגיעו לאיזה בחור שגר במודיעין אלית או בבני ברק?
1: יותר קל להם.
0: בדיוק, בניין של חילונים, יותר קל להם, אין התנגדות. כן. וגם הם חושבים, אולי זה האבא שירת בצבא, אז אנחנו נשכנע אותו טיק טק, ניקח אותו יום יומיים במעצר, הוא יתגייס, יתחייל, נגמור את העניין יותר פשוט. זה לא יהיה לו כזה מוזר, ומצד
1: לא,
0: שני...
1: לא, הם... אין מה לשכנע, כי אני הייתי בתוך הצבא, אני יודע שהם לא צריכים.
0: בדיוק, הם נפלו על הבן אדם הלא נכון.
1: אחרי שהם יצאו, סליחה, אני הסתכלתי מהחלום, שלוש רכבים מלא שוטרים שם בחוץ, שחקים. שלוש רכבים של שוטרים. כאילו אנחנו נמצאים פה באיזה... איזה אחד ששתף פעולה שרוצה לברוח מהמדינה, אתה מבין מה זה?
0: לא רק ההתייחסות כמו לאחרוני עבריינים, ולא רק התחמנות הזו לבוא דווקא לבחורים האלה שגרים בפריפריה, בערים מעורבות, בשלוש בלילה, כאילו הם יכולים לפרוץ את הדלת ולעשות את כל הפעולות האלה, הם נפלו דווקא, הם נופלים הפעם על בחור שלא יעזור להם. זה בחור שבחר ללכת לישיבה, נלחם כדי לשרוד ולהגיע לישיבה, הגיע לאחת הישיבות הכי טובות בירושלים, ולומד מבוקר ועד ערב, מידות נצלות ומשפחה. תראה, אני שומע אותך, אני אומר, איזה עוד אבא מזיל דמעות על הבן שלו שאומר, הבן שלי לומד תורה כל היום, זה כל מה שהוא עושה, כל מה שמעניין אותו.
1: מזיל דמעות. אתה יודע איזה בן אדם נכנס לי לפה? למה אני פחדתי שישבור את הדלת? אם היית רואה אותו, זה בגודל מקרר, גודל של דלת. רולה, כזה גודל. אתה רואה אותו, אתה לא רואה מתי הוא מסתיים הגוף שלו. זה עוד שתי בעיתות, לא רק את הדלת השובר, גם את המשקוף היה עוקר. כמה שזה פלדלת. מה זה זה הדבר הזה? איפה אנחנו חיים? כן. זה בני תורה שמחזיקים את העולם. אני איש צבא ואני אומר שהם מחזיקים את העולם. הם מחזיקים את העולם. אז אני לא זכיתי, הבן שלי זכה. עליהם עומד העולם. איפה הראש פה? איפה הכל הלך? ממש בושה.
0: בושה וחרפה, בושה וחרפה, ואנחנו כאן מביעים מחאה, אני יודע שיהיו הפגנות, יהיו מחאות.
1: קיבל 20 יום, העורדין מודיע לי שהוא קיבל 20 יום בכלא. ואני אפילו עוד לא שמעתי ממנו, שיחה אחת לא שמעתי ממנו.
0: כן.
1: לא נתנו לו להתקשר אליי בכלל.
0: בוא נקווה שישחררו אותו הרבה יותר מוקדם. עורך דין שלמה חדד מטפל בעניין, אני יודע, והוא...
1: כן, כן, יש לציין באמת כל הכבוד.
0: יש לו ניסיון. יודע לטפל בזה. בוא נקווה שקצרו לו את התהליכים, יוצאים למחאות, אני מבין גם כן, הדבר הזה באמת לא עובר לסדר היום, בין ישיבה מהמובחרים, באמת בין עלייה אמיתי. באמת אשריכם שאתם זוכים לגדל כזה בן, תדע לך, הרב דבדה, זה לא פשוט, לא, תראה את הבניין שלך, שכנים, חברים, בני משפחה, לא כל אחד זוכה שיש לו בחור כזה בעולם התורה, שיושב ומגן על העולם ולומד בהתמדה, וגם הוא עמד עכשיו בניסיון הזה של הליכה לכלא כמו עבריין על זה שהוא לומד תורה, שזה הזוי, הזוי במדינת היהודים,
1: ממש הזוי,
0: עוצרים
1: ממש
0: בחור הזוי. שלומד תורה, רק על זה המעצר.
1: נכון,
0: זה הסיפור. כן, באמת סיפור נוגע ללב, אנחנו נמשיך עוד להיות בקשר ונעדכן סביב הסיפור הזה, הרב דבדה, תודה רבה לך. מה השם של האמא של אליהו? נתפלל עליו.
1: קרמלה.
0: קרמלה, אליהו בן קרמלה.
1: בן, כן.
0: כל הציבור כולו מתפלל, לומד תורה, אנחנו בעזרת השם נעשה מה שאפשר.

0: בין הזמנים נעצר על ידי המשטרה הצבאית עם איומים שישברו להם את הדלת, זה גם לא חוקי. 20 יום בכלא. אולי מנסים לקראת הבחירות לנסות עוד קצת להפעיל את סוכני הכאוס בתוך הציבור החרדי, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. עכשיו שניים איתנו על הקו, משה גלסנר ושלום ירושלמי, שלום שניכם.
1: שלום, שלום, שלום, שלום, שלום רבי.
0: משה, סיפור המעצרים, אנחנו רואים את התופעה, אי אפשר להתעלם שמדובר כאן במגמה, פתאום בתוך 4 ימים יש פה 10 עצורים אחרי 3 חודשים של דממה. מישהו מנסה להשתמש בזה כדי להרוויח משהו? זה משפיע בכלל?
1: ברור שכל אירוע הגיוס, כל אירוע הגיוס, לא רק אירוע הנקודתי של המעצבים, ברור שכל זה הוא אירוע פוליטי, ברור שהיועצת המשפטית והמערכת המשפטית מתגייסת לעזרת השמאל להציף את נושא הגיוס, שזה נושא שמביא להם עדיפות, אחרי חודש שנתניהו הצליח לשלוט בסדר היום ולדבר על הנושאים כמו השותפות עם הערבים, שבזה לנתניהו יש יתרון, מחדירים את זה לסדר היום. ברור שהאירוע הזה משחק באופן ברור לרעת הימין ולטובת השמאל, אין ספק בכלל בעניין הזה. אגב, אנשי המקצוע, תדבר עם אנשים כמו יוסי לוי, מנכ"ל נצח יהודה, אומר המעצרים גורמים נזק אדיר לגיוס חרדים. אפילו אנשים שהם בציונות הדתית כמו עמית סגל למשל, הוא אומר זה לא מביא לגיוס של חרדי אחד, זה רק מקצין. המטרה היא לחלוטין פוליטית, אנחנו זוכרים את השנה וחצי של ממשלת בנט לפיד, לא היה שיח בכלל גיוס חרדים, זה לא היה נושא, ויכול להיות שיום אחרי הבחירות זה הלאה לא יהיה נושא אם הם יהיו בשלטון.
0: שלום, הנושא הזה של... שלום, הנושא הזה של גיוס חרדים הוא בעיקר נושא שמדברים עליו אצלנו, אתה יודע, בחברה החרדית, כי בצד השני, אם אתה מסתכל רגע מה קורה בערוצי התקשורת האחרים, במקומות אחרים, זה בכלל לא בשיח, שנעצר עוד בחור או לא בחור, נעצר או לא, זה בכלל לא קיים. כלומר, אם מישהו רוצה להשתמש בזה, זה השפעה נטו פנימית בתוך החברה החרדית. זאת התחושה, מה אתה אומר?
2: טוב, אז מה אני חולק על ידידי משה גלסנר, אני לא חושב, לא בטוח ששולחים את המשטרה הצבאית לעצור עריקים חרדים על מנת להשפיע על תוצאות הבחירות. סמין, ספקולציות הסוג הזה כבר, אני חושב שעברו מן העולם. אני לא קונה את הטיעונים האלה, אוקיי? אני חושב שכל אחד צריך ללכת לצבא בגיל 18, כמו חצי מהעם הזה. ומי שלא הולך לצבא צריך לייצר, כמו שעוצרים חבר'ה כמוני, או כמו הילדים שלי, או כמו כל חילוני אחר שלא הולך לצבא, וזה הכל. עכשיו, לגבי השאלה שלך, אבי, תקשיב, הסיפור של גיוס החרדים הפך להיות הדגל המרכזי של מפלגות גוש השינוי. זה לא גחמה פתאום שקורית ולכן לא מדברים וכן מדברים. כל הזמן מדברים על סיפור הגיוס. גם בנט וגם ליברמן וגם לפיד ואייזנקוט בעיקר, אייזנקוט בכלל לא מוכן היום, אני חושב שהוא הפך להיות סמן מאוד קיצוני בעניין הזה של גיוס חרדים. ולכן אני אומר לך שוב, הסיפור של הגיוס הוא הסיפור של הבחירות האלה, בלי שום קשר למי שהולך ומנסה להסיט את זה. ברור שנתניהו זה לא נוח לנתניהו, וזה לא נוח לחרדים.
0: אין בעיה, אין בעיה, זה בסדר, ברור.
2: זה ברור שהם מנסים להסיט את זה, אבל זה הסיפור של הבחירות האלה.
0: זה ברור, קודם כל.
2: זה 7 באוקטובר, זה הכל.
0: זה שזה משמש כמובן את כל ראשי מפלגות האופוזיציה, זה ברור. אני מדבר ספציפית על המעצרים, כי שלום, אי אפשר להתעלם מהעובדה שארבעה חודשים לא עצרו אף תלמיד ישיבה. 4 חודשים, בתחילת השבוע האחרון. בארבעה ימים האחרונים, 20 עצורים.
2: אחי, אני מדבר איתך אבל בעיניים חילוניות, אתם לא תקבלו את זה, אבל החילוני, בציבור הכללי אומרים, איך יכול להיות שמתוך 80 אלף חייבי גיוס עוצרים רק 40 או 30 או 20, שזה מתי מעט, זה אפילו לא 10%. אז גם, תסתכל גם על הצד הזה, ולא רק על הצד שלכם.
0: בגלל שהגיעו למסקנה, אז אני אומר, אז עוד פעם, יכול להיות באמת שהגיעו למסקנה שזה לא עוזר, שזה לא מקדם באמת גיוס חרדים, זה פוגע בצבא, ולא מיישמים את המדיניות הזו. ועכשיו, שמגיע הבחירות, אומר לך גלסנר, תשמע, מישהו אומר, בוא נציס את החברה החרדית. אז אתה אומר שזה ספקולציות. בסדר, אפשר להתווכח על זה.
1: שתי נקודות.
2: אני רק דבר אחד, אני מוכן.
0: כן, אז רגע, בוא נת...
2: וגם איתך, רק שנייה, זה, המעצרים האלה לא מביאים לגיוס חרדים. להפך, כל המעצר כזה הופך את העציר לגיבור, משחרר אחרי 20 יום ולא קורה כלום.
0: כן, משה, מה אומר?
1: אם יש הסכמה, אני חושב לפרוש בשיח, כי ששלום הסכים שהמעצרים הם לא הדרך. אגב, אם צריך לעצור את כולם, תעצרו 100,000, אם אתם לא יודעים לעצור.

0: אז מדובר רק בלסיק. אבל אני חולק עליך, אבי, דווקא על מה שאמרת, שהסיפור הזה של המעצרים נוגע רק לחרדים. ממש לא. קודם כל, מחר יהיו הפגנות. כל המדינה תחסם. כל המדינה מחר תקלל את הציבור החרדי. הרבה יותר ממה שהציבור החרדי יפעס, כל המדינה תכעס עלינו. אגב, אפילו אם בסוף לא יהיו הפגנות, הרי מראש המשטרה חוסמת כבישים, ויהיה פה פקקי ענק, ואנשים ייצאו מוקדם מהעבודה. מחר זה יהיה השיח באדיבות הפלג הירושלמי, באדיבות היועמשית, אבל זה אירוע של ריסוק. זה אירוע בעל משמעות פוליטית אדירה, לא רק עלינו, בהמשך לקמפיין שעושים עלינו, כמו הקלטות הרב לנדו הממוחזרות. זה יהיה השיח. הם נלחמים להשאיר את נושא החרדי בראש סדר היום.
1: אוקיי, טוב, אז בוא נדבר באמת על הסיפור הזה, איך מצליחים בכל זאת להכריע. האם יש הבנה, שלום, בקרב הגוש שמתנגד לנתניהו, ש-61 מנדטים של, סליחה על הגזענות לרגע, של יהודים, אין להם. ולכן צריך או לקחת מנדטים מגוש הימין איכשהו, או לגרום לאחוזי הצבעה נמוכים בימין, או לחבור למפלגות ערביות, או סבב ב'. האם ההבנה שרק מפלגות ציוניות ירכיבו 61 מנדטים, האם זה כבר תובנה שגדי איזנקוט מבין אותה?
2: טוב, דבר ראשון, אני חושב שזו תובנה של בנימין נתניהו, שהוא עצמו מבין שאין לו רוב, והוא לא מתקרב ל-60 ואפילו לא ל-55 מנדטים, בסקר האחרון של ערוץ 11 הוא מקבל 49 מנדטים כל הגוש, אבל לא משנה. וכל מה שהוא עושה היום ברגע זה, זה רק להפחיד את הציבור השני מכל הסיפור המדיני והביטחוני והערבים והערבים והערבים, ועומדים להתקיף אותנו ועומדים לתקוף אותנו בכל רגע וכן הלאה. אז זה דבר ראשון, זה קודם כל התובנה של נתניהו. כל מה שהוא רוצה, נתניהו הבין ברגע זה שהוא לא מנצח את הבחירות האלה, הוא צריך גוש חוסם, ולכן הוא חוסם את הגוש השני באמצעות כל ההפחדות האלה. דבר שני, בגוש השני אתה צודק, ואני אומר לך תמיד, ולא בפעם ראשונה, בבחירות האלה לא מסתמנת הכרעה. מסתמן טקו שהוא טוב לנתניהו, שהוא ממשיך את הממשלה הזו כממשלת מעבר, לעוד חצי שנה. וכל מה שהם עושים היום בגוש השינוי, זה מנסים איכשהו להשיג את ה-61, אבל אין להם איך, אין להם איפה. ולכן כל הסיפור הזה של אולי מרעם, ואולי עם החרדים באמצעות פלגים בחרדים שאפשר להגיע איתם לאיזשהו עסקה בנושא חוק הגיוס, חוק גיוס כזה או אחר. הם מנסים כל פרצה, אתה צודק. ברגע זה אני לא רואה, זה הולך כל כך קל.
1: אוקיי, משה...
0: אני שתי הערות קטנות. אחד לגבי המספרים, אני לא מקבל, ובתור מי שעושה המון סקרים, אני לא מקבל את המספרים שמדברים על 51, 52, 50 מנדטים לגוש הימין. אני אתן רק בשביל לסבר את האוזן את המשמעות של הדבר הזה. כדי להוריד מהימין 10, 12, 14 מנדטים, המשמעות היא שאחד מכל שני בוחרים של הליכוד, עזבו את הליכוד, הלכו לאיזנקוט. מי שטוען דבר כזה, בעיניי זו טענה בלתי ספירה לחלוטין. זה אחד. אני כן מסכים שהליכוד עדיין רחוק מה-60, לא יודע אם זה באזור ה-57, 58 או 59, אבל אלו האזורים לדעתי. נתניהו לא אמר...
2: 59 זה לא רחוק.
0: כן, לא, זה כן רחוק. זה לדעתי באזור 57-8 באזורים האלו, שזה רחוק מה-51-2 שנוצאים לו ברוב הסקרים היום. אני מסכים שנתניהו לא אמר נואש, אבל נתניהו במקביל גם את אופציית האחדות. אנחנו שומעים את האמירות גם מצד נתניהו, אתמול אלי גולדשמיד שלשום מדבר על זה שהם לא פוסלים את גדי איזנקוט כראש ממשלה. אנחנו שומעים גם מהצד של איזנקוט, אומר שהוא לא פוסל את הליכוד, גם ירום כהן אמר את זה, הם לא פוסלים את הליכוד, הם לא פוסלים את סמוטריץ', הם פוסלים רק את בן גביר. זה אמירות משני הצדדים שמתכנסות. אנחנו רואים תורים של עמית סגל שמדבר על הממשלה הבאה כממשלת אחדות. זאת אומרת, המערכת הפוליטית כולל בימין, מתכווננים לאירוע של ממשלת אחדות, שהוא נכון לעכשיו נראה התסריט הסביר יותר מיתר התסריטים.
2: טוב, אני לא קונה את התסריט הזה. אני חושב שאין לו אחיזה במציאות ואין לו שום סיכוי. אין אפשרות לממשלה שבה איזנקוט יישב תחת נתניהו או ההפך.
0: אתה שמעת את איזנקוט פוסל את הליכוד? אבל
2: לא שמעתי אותו אומר שנתניהו בסדר, ונתניהו ראוי להיות ראש ממשלה. אם תראה לי דבר כזה, תראה לי התבטאות כזו, אז אני אגיד לך
0: בפוליטיקה מספיק שאתה לא פוסל, אתה לא צריך להגיד מפורש שאני
2: מאשר. אף אחד לא פוסל את הליכוד, דרך אגב. אחרי שנתניהו ילך, תקום פה ממשלת אחדות, ליכוד, אייזנקוט, לפיד, ליברמן, כל מי שאתה רוצה, כאשר נתניהו לא יהיה בכלל בשטח. ואולי גם החרדים יהיו בפנים, או שלא יהיו בפנים, והקיצוניים, אבל לא יהיו בפנים וכן הלאה.
0: שלום,
2: ולכן, ולכן, ולכן התסריט שלך הוא תסריט של דירה לדעתי דמיוני, אבל
0: אגב, שלום, שלום, הרעיון להציג את נתניהו כבעיה של הימין, והסיבה היחידה לזה שהשמאל פוסל אותו, אתה מספיק צעיר כדי לזכור שאת זה אמרו על שמיר, ואמרו על אריק שרון בזמנו, ואמרו את זה על בגין, אמרו את זה על מנהיגי הימין לדורותיהם.
2: זה לא נכון, לא נכון.
0: של נחום ברנע על בגין.
2: זה לא נכון, גם עם בגין, דרך אגב, בגין ישב בממשלת אחדות,
0: ועם שמיר הייתה...
2: אבל לא אחרי החקירות. לא אחרי שהוא עומד לדין באשמות פליליות כאלה.
0: זה מה שמפריע להם, החקירות.
2: ודאי, ודאי, ודאי.
0: הרי בזמנו הם יצאו כולם להגנת אולמרט, אמרו שזה תיקים תפורים בשמאל.
2: אף אחד לא יצא להגנת. אף אחד לא יצא להגנת.
0: אני זוכר את בן כספית, ואני זוכר גורמים נוספים בשמאל, מדברים שמה
2: שעושים באולמרט. וחברים אישיים שלו, כמו דנקנר וכן הלאה, אבל לא אנשים, כל אחד לא, כולל אותי, שהאמין שכל מה שאולמרט עשה, זה מעשה שחיתות מהדרגה הכי חמורה בתולדות המדינה, הרבה יותר דרך אגב ממה שנתניהו עושה. אבל אני אומר לך שוב, יש הבדל, תבדיל בין נתניהו ובין הליכוד. אין לאף אחד משהו נגד הליכוד עצמו, הליכוד הוא בפלגת שלטון, והייתה ממשלת אחדות.
1: כל אדם אחר בראשות הליכוד.
2: במשך 10 שנים,
1: ברור, ברור. ברור שהשנאה והאיבה מהצד השני היא אישית לנתניהו עצמו, לפרסונל.
0: אני חולק על הדבר הזה. אני טוען שבכל פעם לקחו את המנהיג התורן של הימין, עשו ממנו דמון, זה היה נתניהו בתורו, זה היה שמיר בתורו, זה היה אריאל שרון בתורו, כולם עברו את אותו מסע דלגיטימציה.
2: התיישבו תחת השלטון של שמיר.
0: גם ישבו גם תחת נתניהו, נתניהו טכנית הוא המנהיג הימני שמחזיק הכי הרבה שנים, אז יש לו את הכי הרבה קילומטרל של שנאה כלפיו, אבל באופן כללי, זה תמיד מה שהשמאל עשה לימין.
2: לא, מה שמפריע זה לא שמאל, אני לא רואה בגוש השינוי שמאל, תהרוג אותי. חוץ מאולי יאיר גולן, וגם הוא על מדינה פלסטינית בקושי מדבר. אבל מה שגוש השינוי לא רואה, מה שגוש השינוי רואה בנתניהו מעבר לסיפור של החקירות והעמדה לדין וכן הלאה, זה את השבעה באוקטובר, והסירוב להקים ועדת חקירה. הסירוב להקים ועדת חקירה. לא, אבל
0: הוא היה... הם הגינו לו גם שהיה חקירות.
2: אבל אז הם ישבו בממשלה שלו, הוא היה לגיטימי. הוא היה מבחינתם לגיטימי, ודאי הם ישבו בממשלה שלו. לא ישבו בממשלת אחדות, הליכוד והעבודה של אז.
0: גם ב-99 הם צעקו נגדו קריאות ופסלו אותו אז, וכשהם ישבו איתו בממשלה, זה רק שלא הייתה להם ברירה.
2: נו בסדר, ובאמת את מנהיגי השמאל קיבלו, ולא הפסיטו נגדם לאורך כל כך הרבה שנים. זו פוליטיקה אצלנו.
0: גם גדי אייזנקוט פרש מהממשלה בגלל סקרים כדי להכין את עצמו להתמודדות מול ביבי. בוא, אנחנו מכירים את הדברים האלו.
2: אתה לא מכיר כלום, אתה מכיר את החרדים, אתה מכיר את הימין, אני מאוד אוהב אותך, אתה יודע, אתה מכיר טוב מאוד את הימין.
0: שלום, בוא נסכם
1: דבר אחד. חבר'ה, אתם יכולים עוד להמשיך את השיחה הזאת לאורך הלילה, תוך הלילה.
2: אתה פשוט טועה, הוא לא עזב את הקבינט בגלל הדברים האלו, הוא פסל את הקבינט כאשר ראה שנתניהו עובד משיקולים פוליטיים שם. וזה סיפור
1: אוקיי.
2: ארוך,
1: כל אחד רואה את האירועים האלה באמת מזווית ראייתו.
2: צריך ועדת חקירה ממלכתית שסוף סוף תשים קץ לכל הוויכוח הזה ותגלה את האמת, אבל את זה נתניהו לא רוצה.
0: יצחק עמית, הוא זה שישים את הסוף לכל הוויכוח, והוא
2: במדינה הזו יש חוק ועדות חקירה, יש חוק, תדחו לפי החוק, תקימו ועדת חקירה ממלכתית, זה מה שצריך לעשות.
1: אלו הם הדברים. תודה רבה לשניכם, שלום ירושלמי, משה גלסנר, להתראות.
2: אוקיי, ביי,
1: ערב טוב. פתחנו את המדורה הערב עם אביו של אליהו דבדה, שדיבר בכאב לב על מעצר בנו. וגם בכותרות הזכרנו, אנחנו באמת בתאריך השביעי לעשירי, בסוף היום הזה של השביעי לעשירי, למניינם, אנחנו כמובן מציינים את היום של הטבח הנורא הזה בשמחת תורה, זה גם היורצייט על פי ההלכה. אנחנו דיברנו ומדברים רבות על מה שקרה שם. וממש בתוך התקופה הזו, ביום הזה, בתאריך הזה, עוצרים בחורי ישיבה. זה המסר של המדינה כמדינה, בחור ישיבה שכל כולו לומד תורה מבוקר ועד ערב, נמצא בכלא, באמצע הלילה, סוחרים אותו מהמיטה, עצור, מה הפשע? לומד תורה. זה אומר שמדינת ישראל עדיין לא הפנימה את העובדה שצריך פה כוח לוחם אדיר, שנקרא לומדי תורה, ובלעדיו כל הניסים וכל הדברים שאנחנו רואים מסביב פשוט לא יהיו. ויש ניסים, ורואים איך עם ישראל הקטן ביותר מכל האומות מצליח ומנצח. אבל לא על זה אני רוצה לדבר, ככה לסיום, דווקא בעקבות השיחה כאן עם הפרשנים, עם גלסנר ושלום ירושלמי, אני רוצה לפנות דווקא למאזינים שלוקחים את הסיפור הזה ואומרים, אנחנו הפעם לא נלך להצביע, לא מצביעים. זה בעצם הצבעת המחאה, מגיע לפוליטיקאים החרדים, למפלגות החרדיות, שלא נצביע להם הפעם. למה? כי תראו, עוצרים בני ישיבות, חוק הגיוס לא עבר, תקציב הישיבות לא עבר, גזירת המעונות, כמובן המחיר למשתכן ועוד שורה ארוכה של גזירות, הדברים האלה מחייבים אותנו הפעם לא לצאת להצביע, נעניש אותם. זה המסר של אותה קבוצה, ואני רוצה מכאן לפנות אל החבורה הזו ולומר להם שהם הראשונים הראשונים שנפלו למלכודת. אמנם מלכודת שעלתה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד עשייה מאחוריה, הרבה מאוד מחשבה, אבל זאת מלכודת שנפרסה כבר לפני 3 שנים, מתוך תקווה שיפלו ברשת הזו כמה עשרות אלפי חרדים שיחליטו הפעם לא להצביע, והם נופלים בזה אחר זה. מי שם את המלכודת הזו? כמובן אנשי קפלן, אנחנו זוכרים בתחילת הקדנציה, הרבה לפני כל הסיפור של המעצרים וחוק הגיוס, אנחנו זוכרים כבר את הפצ'קבילים הראשונים שקראו לא להצביע ונגד הפוליטיקאים החרדים והכל, ומי עשה, מי מימן אותם, מי הוציא את הפצ'קבילים האלה לאוויר העולם? כמובן הסיפור הזה, כמו שהוא כבר נחשף בזמנו בערוץ 14, הבאנו אותו כאן בהרחבה, ואנחנו אולי נביא קטע קצר מתוך הדברים שכבר התפרסמו אז, שעורכת הדין איילת סיידוף ממהרת להסביר איך הם שוטלים סוכני כאוס בחברה החרדית במטרה להביא מכונת רעל.
3: חוב החרדי, לשבור את המרנים, גדולי הדור של הציבור החרדי, ולסכסך בין החרדים לבין עצמם.
4: אחד מהדברים ששמנו לשולחן בשביל לנצח הייתה לפרק את החברה החרדית. תראו היום באיזה סכסוכים הם, זה לא קרה מעצמו, 2 שנים של עבודה של מכונת רעל מאחורי הקלעים, והרבה פעולות עם שיתופי פעולה.
3: גם בליכוד הגיבו בחריפות בעקבות פרסום הדברים ומסרו, כי עכשיו ברור לכולם מהו מפעל הרעל האמיתי שפועל 24/7 כדי לקרוא את החברה הישראלית מבפנים.
1: זה מתוך אותו תחקיר שפורסם בזמנו, יש פה עוד ציטוטים שלה, כמה סכסכו ואיזה פצ'קבילים הוציאו ואיך עשו וגרמו. ולמה זה גרם? מה התוצאה של כל הדבר הזה? חד משמעית, לגרום עכשיו לקבוצה גדולה כזו או אחרת, אני לא יודע לעמוד אותה, להגיד אנחנו הפעם לא מצביעים, או מצביעים למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. המטרה היא להוריד את 2 מנדטים האלה בכל מחיר. כי ברגע ששני המנדטים הללו יורדים, לא תקום כאן ממשלה אמונית פעם שנייה. ואז מה יקרה? אוקיי, נו, כבר היינו בממשלה כזאת. מה יקרה הפעם? מה שיקרה הפעם זה שעוד שנה מגיעה לסיומו תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מהרה, ומי שיחליף אותה יהיה גיל לימון. גיל לימון זה המוח מאחורי הקלעים של כל הגזרות שאנחנו רואים עכשיו נגד עולם התורה. מי שמתכנן ומסגנן ומנסח את ההחלטות המשפטיות הללו הוא המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון, שכמובן השמאל ימנה אותו אחר כבוד לעוד 5 שנות כהונה להיות היועצת המשפטי. בקדנציה הבאה ממנים עוד 8 שופטים חדשים לבית המשפט העליון. האם הם יהיו בדמותו של יצחק עמית? האם הם ימשיכו את המורשת החדשה עכשיו של בגץ לרדוף, איך הם אמרו שם באולם של בית המשפט? לרסק את עולם התורה, לפורר את עולם התורה. האם זאת הדרך? אז אומרים כל מיני אנשים, כן, לא נצביע, אנחנו רוצים להניש את הפוליטיקאים החרדים. אז זה האנשים שהצליחו לשחק להם בראש. אלו האנשים הראשונים שנופלים למלכודת, כאילו זה העניין של הפוליטיקאים החרדים, של הפרסונלי, של האישי. העניין הוא עולם התורה, ואנחנו נמצאים במאבק רגעים לפני ההכרעה. רגעים לפני ההכרעה. אז כל אחד יעשה כמצוות רבותיו, יהדות התורה, דגל התורה, אגודת ישראל, ש"ס. העניין הוא לצאת ולהצביע. פעם זאת הצבעת חירום, בדיוק ההפך ממה שההיגיון אומר, בדיוק הפוך, זאת הצבעת, זה מלחמת חורמה אמיתית על המעמד האחרון שעוד נותר לעולם התורה. אחרי זה באמת נצטרך לפתוח פה ספרי יוחסין, נצטרך להתמודד לבד, ולא נשאול רק תקציב, אלא גם כל הסיפור המעצרים והכל ימשיך, ילך ויחריף. אז זה העניין בנושא הזה, נצא לפרסומות.
5: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב החסד. בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10. חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-580-88-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
5: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן, 12 באוקטובר, בין 4-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גליטות ושלגונים.
7: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
8: הכל החדש בדרכים.
7: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל, 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
8: הכל החדש בדרכים.
5: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: עכשיו אנחנו פונים אל חבר הכנסת יוני משריקי, שלום וערב טוב.
9: ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינים.
1: עוד בחור מתווסף היום לרשימת העצורים, הפעם מדובר כן. בתלמיד בישיבה לא רק סטנדרטי אלא באמת עילוי מהמובחרים שבבני החבורה, תושב באר שבע, מנצלים שוב את העובדה שהוא גר בעיר מעורבת, 3 בלילה, סוחבים אותו מהמיטה, וזאת תמונת המצב, מנסים להשפיע על הבחירות. מה בדיוק הרעיון?
9: כן, אליהו דבדה, בחור יוצא מן הכלל, אילוי אמיתי, שיושב ולומד כמו שצריך, כמו שמצופה ממנו, דופקים לו בדלת, אנחנו כאילו כביכול, אני לא רוצה, אני רוצה שקודם כל שהציבור ידע, שאנחנו לא מתרגלים למציאות הזאת, לא מתרגלים, ואנחנו מוכרים ומזועזעים על כל דבר כזה שקורה, שהוא הזיה במדינת ישראל, שאין כדוגמתה, שאף אחד לא יחשוב לרגע, שיש נה איזושהי אדישות, והתרגלנו לתופעת המעצרים, לא נתרגל לזה לעולם. עכשיו, אני כן יכול לומר, בסיום, ממש בסיום כנס הקיץ, ניסה והעביר בשלוש קריאות הצעת חוק שבאה ואומרת שבתקופת הבחירות לא יהיו מעצרים. וכבר אז ידענו שהיועצת המשפטית והבגץ וכולם משתוללים, אבל הייתה, הנחת העבודה הייתה שאנחנו נמצאים בתקופת מערכת בחירות, אתה יודע, יש, כיוון שאי אפשר לחוקק, אז בואו, יש גם היגיון בדבר הזה. והנה, באופן לא מפתיע, כן? הוראה של היועצת המשפטית לממשלה, לגרומי הצבא ולמשטרה, להיכנס עכשיו, ב3 שבועות, פתאום 21 יום לפני בחירות, הוראה להתחיל להיכנס מיד במעצרים. זה החלטה פוליטית, החלטה שמנסה לקעקע, להפריד, לחבל בקשר, באחדות הישראלית שיש בין עם ישראל. אנחנו כמובן לא ניתן לזה. אנחנו נעשה הכל כדי שנמשיך את השיתוף, את השיתוף, את המציאות הישראלית שבה בן משפחה יושב ולומד, והאח שלו נמצא בצבא, כמובן המציאות הישראלית הזאת שאנחנו כל כך הרבה מנסים לשדר ולהראות שהיא מציאות ישראלית, נעשה את הכל כדי לשמור על האחדות בעם ישראל.
1: כן, במקרה הזה האבא כאן בשידור אומר, אני איש צבא 25 שנה, אני נכה צהל, ואני רוצה שהבן שלי ילמד תורה וכולי, אבל אין לכם באמת הרבה מה לעשות.
9: תקופת קריאות, זה היה צפוי, על זה בדיוק נלחם, הרב אריה דרעי כשהביא את החוק בשלוש קריאות, נלחם מלחמת חורמה כדי שבתקופה הזו, שהידיים שלנו באמת כבולות, אתה הרי לא יכול לעשות חקיקה, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אז מה אתה מצפ... מי החוצפנית, סליחה שאני מזה, מי החוצפנית, בלי סליחה, שמעיזה לקחת בחור, כאשר יודעת שאין שום כלי פרלמנטרי ושום כלי חוקי שיכול למנוע בעדה לעשות את זה, ופשוט נותנת הנחיה כזו 3 שבועות לפני בחירות. זה הציבור ידע והציבור ישפוט והציבור יראה באמת מי זה שמנסה לחבל, מי זה שמנסה להפריד את העם ולנסה לפלג את העם, ויבוא איתו דין וחשבון בעזרת השם.
1: מה יש לך לומר למאזינים שבעקבות הסיפור הזה אומרים, הפעם אנחנו לא הולכים להצביע, זה לא עוזר, זה לא יעזור, גם נעניש את המפלגות החרדיות וגם זה לא עוזר?
9: כיוון שאנחנו נמצאים, מה שנקרא, בתוך ההצרה, היא פוגעת בנו באופן אישי. בי, אני, חבר הכנסת יוני משריקי, פוגע בי, הבן שלי נמצא היום באותו מצב של אותו בחור שנעצר, מבחינת הסטטוס שלו מול הצבא, הבנים של ינון אזולאי ומלכיאלי, הנכדים של... זה לא אירוע שהוא נמצא, שאנחנו מסתכלים עליו בצורה אובייקטיבית, ואומרים, אנחנו נטפל בכם, זה לא בכם, זה אנחנו, זה אחד. אז קודם כל, מי שחושב שההצרה היא נוגעת, מה שנקרא אליו, אנחנו לא מרגישים אותה, אז שידע, קודם כל, שזה בתוך הבתים שלנו, זה אחד. 2, צריך לדעת שמי שלא נותן את הכל למפלגות חרדיות, זה לא אמירות באוויר וזה לא סיסמאות. מי שניתן את מי שמתכוון שלא ללכת להצביע, המשמעות היא שדפקטו נותן את הכל שלו לנעמה לזימי וגלעד קריב ויאיר גולן, שבכלל רוצה לבטל את זכות ההצבעה של החרדים, שזו אמירה זדייתית לחלוטין בכל קנה מידה, וכמובן נותן את הכל שלו לכל מי שרוצה לחרב את המדינה ולראות במדינה רק כמדינה דמוקרטית ולא מדינה יהודית. לכן הקריאה היא צריכה להיות אחד משמעית, הקריאה של גדולי הדור. אנחנו כמובן, אנחנו השליחים שלכם, של הציבור, של גדולי התורה, של גדולי הדור, באים ואומרים, רבותיי, תדעו לכם שישבנו על המדוכה בהנחיית גדולי הדור וחברי מועצת חכמי התורה אצלנו, וכמובן עזבו הקבוצות הנוספות בהנחייתם לחלוטין, במשך שעות רבות של ישיבות בוועדת חוץ וביטחון. עשינו כל שלאל ידינו, ובסופו של דבר צריך גם סייעתא דשמיא, צריך לזכור שאם אנחנו נמצאים בתוך התהליכים האלה כל כך הרבה זמן, אנחנו גם באמת באמת צריכים את הסיוע מלמעלה, אבל כל שביכולתנו עשינו כדי להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. בסופו של קדנציה גם העברנו את חוק יסוד לימוד תורה, שהוא העוגן המרכזי, ואני מזכיר לכולם שידעו, העוגן המרכזי כדי, מה שנקרא, לתת מענה לאי השוויון שבגץ כל הזמן צעק, ובעזרת השם זה יהיה התשתית שעלה אנחנו בעצם מניחים את החוק בעזרת השם מתחילת הקדנציה.
1: חבר הכנסת יוני משריקי, תודה רבה לך, להתראות.
9: תודה רבה, להתראות.
1: ערב טוב, פרסומת.
5: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
8: הכל החדש בדרכים,
5: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
8: הכל החדש בדרכים.
10: זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
11: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
12: שיא, החשמל והמיזוק.
13: שלום לכם, עומדים בפני צומת דרכים, צריכים עיצה טובה, רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
14: עצה ותושייה עם המשפיע הרב עידו ובר, הלילה ב-12 כאן בקול חי.
5: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: אנחנו עם הסוקר שלמה פיל בערוץ 14. שלום שלמה.
15: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. יש שינוי בשבוע האחרון אצלך?
15: לא.
1: עדיין יציב.
15: בגדול הכל יציב, גושים יציבים, יותר בתוך גושים יש כל הזמן מעברים קטנים, אז זה טבעי וזה נורמלי. ויש את שתי המפלגות שכולם עיניהם מופנות אליהם לראות מה קורה, שזה וינטר וזליחה, ששתיהן ממשיכות בשחיקה איטית אבל קבועה.
1: כלומר, הם מעל אחוז החסימה, אבל ממש על הקסקס.
15: הם לא, אצלי הם כבר מתחת לאחוז החסימה שתיהן. עדיין יש איזה, הם בסך הכל הכללי, קצת ביחד, קצת מעל ארבעה מנדטים, כששלושה מתוך הארבעה מנדטים האלה, כמעט שלושה, מגיעים מגוש הימין. זאת אומרת, כרגע שתי המפלגות האלה שורפות קרוב לשלושה מנדטים לגוש הימין.
1: כלומר, לפי הסקרים שלך והמגמה שאתה הולך, וזה מה שאנחנו מביאים כאן, שיש לימין מעל 60 מנדטים, אפילו 63 ב-64, לאורך כל התקופה הזו, התמונה היא שהשביעי באוקטובר, שאנחנו מציינים היום את התאריך הזה, לא אירוע שהשפיע לרעת הממשלה בקרב בוחריה.
15: לא, כי בינינו כל הישראלים מעורבים, מודעים, הם לא צריכים לחכות לשבועיים לפני הבחירות כדי לקבל החלטה אם כן או לא להצביע לגוש כזה או לגוש אחר, כולם כבר גיבשו את העמדה שלהם. ובוא נגיד, די ברור שיש פה היום ספציפית מצד גוש האופוזיציה קמפיין שהוא הרבה יותר מקמפיין זיכרון, הוא קמפיין פוליטי. דעקה שהגופי התקשורת שעושים אותו הם לא בדיוק הגופי התקשורת שהימין מאמין להם, אז אולי לשכנע את המשוכנעים, אבל זה לא מעביר קולות.
1: טוב, וינטר לא פורש עדיין, רחוק מהיכולת באמת לעבור את אחוז החסימה, לפחות לפי הסקרים, גם במקומות אחרים נאמר, יש כבר סימנים בעייתיים לוינטר, אבל הוא לא פוגע בימין, כלומר זה לא משהו שלוקח.
15: אני אמרתי, הוא קרוב, רוב הבוחרים של וינטר, 80% מהבוחרים של וינטר, זה מצביעים שהצביעו לגוש הימין בבחירות האחרונות. ואם הם יצביעו לו והוא לא יעבור את אחוז החסימה, אז זה קרוב לשני מנדטים.
1: ואם הוא פורש, זה אנשים שיחזרו להצביע למפלגות אחרות או שלא הצביעו?
15: זה אנשים, זה כאילו הוויכוח במרכאות של אנשים שלו מול אנשים אחרים. אנחנו דוגמים הרי את כל האנשים האלה, ובין יתר אנחנו שואלים אותם מי אתה רוצה שיהיה ראש ממשלה, ואצלו שוב 80% מהאנשים באים אומרים אנחנו רוצים את נתניהו כראש ממשלה. עכשיו אנשים עם מודעות פוליטית מספיק גבוהה, הם מבינים שאנחנו חיים בעולם שבו צריכים להקים קואליציה, ויש גושים, ויש יושב ראש לגוש בדרך כלל, מועמד מוביל, והם הם, הם, הם, הם חלק מהאירוע הזה. זאת אומרת, הניסיון לבוא ולהגיד שמדובר באנשים שהם ברוגז עם כל העולם, והם, או שהם יצביעו רק לי, ואם לא, הם לא יבואו להצביע, היא לא מתכתבת עם המציאות.
1: שלמה פילבר, תודה רבה לך, להתראות.
15: כל טוב.
1: בשורות טובות. צביקה מור איתנו, שלום צביקה.
12: שלום וברכה, ערב טוב.
1: בהקשר של הבחירות פחות רלוונטי לערב, מועמד הציונות הדתית לכנסת, אבל כמובן אנחנו מכירים אותך כאבא של אחד החטופים, שכמובן זכיתם לראות הבן שלכם חי וקיים, חוזר הביתה, לא כמו כולם, חלק מהחטופים מצערנו לא חזרו הביתה. השיח הזה בשביל אוקטובר עכשיו שוב מגיע לסיאו, יצא ספר על ההפקרה, מנגד מחאות נגד כותבי הספר וכולי, הכל באמת עניין של רגשות, או שאתה מזהה שוב את אותם צעדים פוליטיים שהיו כאן בזמן מתי החטופים?
12: כן, ודאי, יש פה מלחמה על הנרטיב. צריך להבין שבסוף, בסוף, בסוף, התפיסות, הביטחוניות, הכל מגיע בסוף מהאקדמיה, ועכשיו שקובעים את הנרטיב, בסוף כותבים על זה עבודות סמינריוניות ועבודות תזה ודוקטורטים, וככה בכירים עושים השתלמויות באקדמיה ומקבלים את הנרטיבים האלה, ובהחלט יש פה מלחמה על הנרטיב, ולנו ברור מתחילת הדרך, וקיבלנו איזה גם אישור שלשום מהשליח של ביידן למסע ומתן, שאנחנו צדקנו לאורך כל הדרך. ההפגנות והצרות והשיירות והצעדות גרמו לחמאס להתעודד, הוא חשב שהוא ישבור את הרחוב בישראל ולא הייתה לו שום סיבה לשחרר, ודווקא הלחץ, במיוחד הלחץ הצבאי, זה מה שגרם לחמאס להתרכך ולהגיע לשולחן המסע ומתן.
1: כשאנחנו מתקרבים, ככל שמערכת הבחירות הולכת ומתקרבת, אנחנו רואים את השיח הרב סביב הנושא של השביעי באוקטובר והחקירה ומה צריך להיות ואיך צריך להיות, שאלנו הרגע את שלמה פילבר אם זה משפיע בסוף על ההתנהלות של האנשים בקלפי, הוא אומר לא, אין לזה השפעה. אז אם אין לזה השפעה, למה כזה, אתה יודע, למה צריך לעשות מזה כזה דרמה? שיגידו מה שהם רוצים, כל צד יאמר את שלו, ונמשיך הלאה.
12: היום, אני לא צריך להגיד לך, כי זה המקצוע שלך, הזירה היום היא הזירה התקשורתית. בסוף יש פה זיכרון לאומי, ואיך יזכרו את הסיפור הזה של החטופים? אז הם נלחמים להגיד שבזכותם החטופים חזרו.
1: אז כלומר המלחמה פה זה לא על בחירות או על קולות, אלא על הנרטיב של הסיפור הקשה שהיה כאן.
12: זה על הנרטיב. אחים לנשק הצילו את המדינה בשבעה באוקטובר. ההפגנות בכיכר החטופים הם אלה שהחזירו את החטופים.
1: השביעי באוקטובר קרה בגלל החרדים שלא התגייסו.
12: כן, כן, הטייסים שלנו, כלומר של קפלן, הם אלה שעשו את העבודה באיראן, כן? זה פשוט, אומרים דברים, וחוזרים עליהם שוב ושוב ושוב, ואז זה מתקבע, כן? אז זה מתקבע, לפני שבועיים אני יושב בשמחה, בעל השמחה אמר לי, אני מושיב אותך עם החברים שלי, שהם קפלניסטים, למה אני מושיב אותך? כי אתה אדם נחמד, אתה תמיד מקשיב, אתה תמיד מדבר, מדבר יפה ובכבוד, ואכן ישבתי ודיברתי איתם, אז אחת שם אומרת לי, ביבי מושחת, ביבי מושחת. אני שואל אותה, במה הוא מושחת? הוא מושחת, כולם יודעים שהוא מושחת. אז זה השיח, זה רמת השיח. אז ברגע שאתה אומר מושחת, מושחת, מושחת, אנשים ברחוב מתחילים להאמין. כן, הרי אין השם בלי יש. אז גם אנשים תמימים מתחילים להאמין, בטח ביבי מושחת, כן, חלילה. התברר ששום דבר וכלום. אז אני אומר, יש פה מלחמה, הזירה היא הזירה התקשורתית, בסופו של דבר. ולכן צריך להגיד את הדברים כל הזמן, וצריך לכתוב את זה ברשתות החברתיות. בסופו של דבר, מה שהשיב את החטופים, זה זה שממשלת ישראל עמדה כחומה בצורה להשיג את מטרות המלחמה כמה שיותר, עדיין לא סיימנו, ודווקא ההפגנות והצרות וכל מה שנעשה בצד השני, זה השאיר את החטופים מאחור ופגע בכושר המיקוח של מדינת ישראל.
1: אני רוצה, אתה יודע, לדבר איתך רגע לא רק בהיבטים הפוליטיים, אלא באמת בהיבט הרעיוני, האידיאולוג, תפיסת עולמנו. אתה הולך לישון היום בלילה, ומרגיש שמדינת ישראל יצאה מהקונספציה, כי יש אזרחים שאומרים לא, ממש לא, נכון שמינו ראש הבק וראש מוסד עם זהות לאומית שונה אחרת לגמרי, אבל אנחנו עדיין נמצאים במקום אחר שהוא לא קונספציה עמוקה כמו שהיינו לפני השביעי באוקטובר, אבל לא באמת חותרים לעשות כל מה שאנחנו יכולים.
12: אני נמצא בחלק השני שציינת. אני בהחלט ערני ודרוך, אני יכול לומר שאני אפילו דואג. אני חושב שזה בין רגע יכול ביהודה ושומרון בין רגע להתהפך עלינו, ואני לא מדבר רק על השוטרים במרכאות של הרשות הפלסטינית, אני מדבר על עשרות אלפים מהכפרים שפשוט מתחילים לרוץ אלינו, כמו שהיה בסאוטה, בצפון מזרח מרוקו, כן, באותו חלק
1: ספרד.
12: שספרד בקולוניאליזם כבשה את החלק, את האזור הזה, והם פשוט רצים אלינו בלי נשק. ואנחנו מתבלבלים, כי הם בלי נשק, אז אם הם בלי נשק, אז לא, כן? וזה, אני חושב שאנחנו נמצאים בסכנה מאוד מאוד גדולה. ואני חושב שאנחנו לא מספיק יצאנו מהקונספציה, ואנחנו צריכים להקדים רפואה למכה. והקם להורגך, השכם להורגו, אני חושב שזה בדיוק מדובר על זה. למה הרשות הפלסטינית צריכה 50-60 אלף חיילים? חיילים עם נשק ארוך, עם מקלעים כבדים, עם טילים נגד טנקים. למי בדיוק האויב שלהם? למי יש טנקים חוץ מאיתנו? לכן אני חושש מאוד, בוא נגיד, זה כרטיס הכניסה שלי לפוליטיקה, לדאוג שלא יקרה לנו יותר דבר כזה.
1: כן. אז צריך שוב להשאיר את זה בשיח, כי באמת יש כבר אמירות, זהו, השתננו, אנחנו תוקפים, אנחנו יוזמים, חיסלנו, עשינו, כל המושגי כוחי ועוצם ידי, התיאורים שאנחנו מכירים אותם, פועלים, וזה מרדים אותנו, כי אנחנו קצת באמת לא רואים רגע את כל האויבים שרובצים ומחכים לשעת כושר. זה לא שאלה של אם, זה רק שאלה של מתי, לצערנו, וצריך לשים לב לעניין
12: נכון,
1: הזה.
12: אני חושב שאחרי הבחירות, תראה, המחנה הלאומי אמוני חייב לנצח, ואחרי הבחירות יהיה חייבים לחדש את המלחמה גם בעזה, כי אחרת האינטרס של הערבים הוא בוודאי עכשיו לא לתקוף אותנו. למה? כי אם הם עכשיו תוקפים אותנו, ברור שהימין ינצח בגדול.
1: כן.
12: זה ברור. והם אומרים שהם רוצים את אייזנקוט. כן, זה מוזר, אה?
1: לא כל כך מוזר, הם רצו את בנט, לא? מה הוא אמר בנט? הוא לא אמר שסינואר רצה אותו דווקא. לא, את ביבי הוא רצה.
12: כן, כן, אז כל הזמן עוד אחד ועוד אחד אומרים שהם רוצים את אייזנקוט ראש ממשלה, אז מה כולנו צריכים להבין מזה, נכון? אז אני אומר, כרגע כנראה אין להם אינטרס לעשות את זה, כי אז הימין ינצח בענק אם הם עכשיו יתקפו אותנו, אם עכשיו יהיה משהו גדול חס וחלילה. אבל אחר כך אין ספק שאנחנו נצטרך לחזור ולהילחם. בסופו של דבר, אתה יודע, ההתראה שלנו הגיעה בתורה, והיה אשר תותירו מהם, ולסיקים ביניכם ולצננים בצדכם, וצררו אתכם על אדמתכם. קיבלנו את ההתראה לפני מעל 3,000 שנה. אז קדימה, צריך לעשות את העבודה.
1: אכן, כל מילה. טוב, נאחל בהצלחה. בכל זאת, 7 באוקטובר, יום מורכב, הרבה רגישויות. צביקה מור, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
12: תודה, אמן.
1: להתראות. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, שווים לעוד שעה מיד אחרי החדשות. נאמר תודה לפנחס בינדר הטכנאי, יאיר אברהמי, עורך המהדורה. תודה לאריאל ספקטור בהפקה, יישארו איתנו.

0: בקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: חיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית

0: חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין, הרדיפה נגד לומדי התורה. הרב יצחק דוודה, אביו של בן הישיבה שנעצר באישון לילה בביתו בעיר באר שבע, שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן ותיאר את התחושות של בנו בזמן המעצר.
1: בשלוש וחצי לפנות בוקר נקישות בדלת, בלי שום הודעה, בלי שום כלום. קמתי, אמרתי למה אתם באים בשעה כזאת? תבואו מחר, למה באמצע הלילה? מה הולך כאן? הם אמרו לי שום דבר, זה העבודה שלנו, אנחנו באים רק באמצע הלילה ותפתח את הדלת. ואז בלית ברירה, בלחץ מאוד גדול, פתחתי להם את הדלת, ואז הם נכנסו, ונכנסו ישר איפה החדר של אליהו. אליהו עדיין היה ישן, הדלת סגור, המזגן היה דולק. פתחו את הדלת, וישר העירו אותו, ואני אומר לך, אני לא אשכח לעולם את המבט של הבן של אליהו התמים. הלם, היה נתון, לא ידע מה נוחת עליו פה.
0: כתבנו נתיקה לשמוסיף כי מחר צפויות מחאות באזור המרכז בעקבות המשך המעצרים, והדרישה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, להגביר את מעצר העריקים החרדים גם בתקופת הבחירות. הרשויות באיחוד האמירויות הודיעו על ביטול טיסות החילות של חברות התעופה הישראליות מדובאי שתוכננו להיום ומחר. מחברות התעופה נמסר כי בשעות הערב התקבלה החלטה על ידי הרשויות לבטל את האישורים להפעלת טיסות מדובאי, והנוסעים יזוכו במלוא מחיר הכרטיס. במשרד התחבורה פועלים מול הרשויות במדינה לפתור את המשבר, כאשר לפי שעה חברת התעופה פליי דובאי ביטלה את טיסותיה לישראל בשבועות הקרובים. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, שגריר ישראל לאום דני דנון תוקף בחריפות את ראש עיריית ניו יורק סוהרן ממדני, שהשווה בין הטבח ביישובי העוטף והדרום למלחמה נגד ארגון הטרור חמאס בעזה. לדבריו מדובר בניסיון תעמולה נגד ישראל. זה כמו להפוך את יום הזיכרון ל-11 בספטמבר ליום אבל על מחבלי אל-קאידה. לא נשכח מי עמד מאחורי הטבח, לשון ההודעה. ארגון הטרור חיזבאללה קיבל 200 מיליון דולר מאיראן בטענה שהכספים שהועברו יסייעו ללבנונים שנעקרו מבתיהם עקב המלחמה עם ישראל. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי שני גורמים המעורים בפרטים. מהדיווח עולה כי הארגון קיבל את הכסף בחודש שעבר למרות הלחץ הכלכלי האמריקני הכבד המופעל על איראן, והתוכנית לחלוקת הכסף תפורסם כבר בימים הקרובים, ידיעה שהעביר כתבנו המדיני שלמה ריזל. ולסיום, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התקן הערב על מצבו של בנו נריה שנפצע באורח אנוש בפיגוע הדריסה במחסום מכבים לפני כשבועיים. בהודעתו נמסר כי בימים האחרונים הוא כבר מתחיל לנשום בכוחות עצמו, אבל עדיין לא בהכרה. במשפחתו קוראים לציבור להמשיך בתפילה לרפואת נריה דוב בן חנה. לרפואה שלמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול התחממות נוספת, ייתכנו גם גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הנגב.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: בקרוב. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית, אנחנו בכל חי, בצוות פנחס בינדר הטכנאי, אריאל ספקטור בהפקה, יאיר אברהם עורך המהדורה, ואנחנו נפתח עם עורך הדין אילן בומבך. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, ערב טוב אבי.
1: טוב, בגץ לאחרונה, אתה יודע, אני אפילו לא יודע מאיזה נושא בגץ, כי כבר יש כל כך הרבה מפה ומשם, אבל הדבר האחרון שככה נצרב בתודעתנו זה היעדר פסיקת בגץ בנושא החלטת ועדת הבחירות על פסילתו של שחאדה לתפקיד לרוץ לכנסת, אבל בדברים אחרים כמובן שבגץ ממהר לפסוק. תגיד, עד כמה לדעתך בגץ השפיע על החברה הישראלית ברמה הפוליטית, כלומר מבחינה פוליטית בעמדות ימין ושמאל? כי כשאתה מדבר עם אנשים אחרים אומרים, מה פתאום, הכל היה ענייני.
2: תראה, קשה לי לחשוב שהכל היה ענייני מסיבה פשוטה. כשאתה היום שואל בשוק, תגיד מה לדעתך תהיה התוצאה במקרה פלוני, יגיד לך היום כל אדם, לאו דווקא המשפטנים שבהם, תגיד לי מי ההרכב, מי ההרכב, אני אגיד לך מה התוצאה. לכן, מה זה נקרא ענייני? אדם הוא תבנית נוף מולדתו. אדם בא ושופט היום בעליון לפי מה שההשקפה שלו. עכשיו, כיוון שהיום בית המשפט נכנס לסוגיות שבעבר לא נכנס אליהם, היום השאלה זהותו של ראש השב"כ, ראש המוסד, נציב שירות המדינה, כל הדברים האלה ואחרים יחתכו בבג"ץ, אז ברור לך שהוא משפיע היום על כל דבר, הוא משפיע על כל עניין פוליטי, כל עניין שהוא שנוי במחלוקת. בעבר הייתה רתיעה להיכנס לדברים האלה.
1: טוב, אתה כמובן, אתה לא איש פוליטי, אבל זה המקום באמת לשאול את הפוליטיקאים, אם זאת תמונת המצב והוא המשפיע המרכזי, אז הוא לא נמצא במרכז השיח במערכת הבחירות הזו. היה מצופה שזה יהיה העניין, זה הנושא, על זה הולכים להצביע, שזאת תהיה איזשהו סוג של משאל עם.
2: כן, אני חושב שאתה צודק. היום הנושאים הם נושאים מדיניים, נושאים ביטחוניים, מטבע הדברים.
1: במקום ימין או פלסטין, צריך לכתוב ימין או בגץ.
2: כן, אז בהחלט הנושא של בגץ הוא מאוד קריטי, במיוחד במערכת הבחירות הזאת, נוכח העובדה שבמהלך 4 השנים הקרובות, 10 שופטים בעליון, כלומר, צריך יהיה לבחור 10 שופטים.
1: יש מינוי של 10 שופטים, וזה דרמטי מאוד. אבל יותר חשוב מזה, גם מינוי של יועץ משפטי לממשלה חדש בעוד שנה.
2: נכון, וגם מינוי של פרקליט המדינה.
1: כן, מבקר המדינה, פרקליט המדינה, כן.
2: נכון, כל השדרה המשפטית העליונה צפויה להתחלף, ולכן ממש קריטי מי יהיה בשלטון, ואנחנו רואים עד כמה זה מעצב, עד כמה זה משפיע. אתה ראית ששופטים יכולים להכריע האם ראש הממשלה יצא,
1: האם ימונו שרים, האם יפוטרו שרים, האם ימונו ראשי שבק, ראשי מוסד, האם חוקים הם חוקיים או שהם לא חוקיים בעליל, האם חוק יסוד יכול להתבטל, חוק יסוד, אז פתאום בגץ יכול לבטל או לא. כל זה קרה כאן בקדנציה האחרונה. אני רוצה, אתה יודע, לשאול אותך בסופו של דבר על תפקיד היועץ המשפטי שיצא מכל ממד אפשרי ועבר כל גבול. סך הכל תפקיד שהיה לפני 20 שנה משהו מאוד מאוד שולי ואיזוטרי, הפך להיות הגורם הדומיננטי והמכריע ביותר במדינת ישראל, הופך כל חוק לטיוטה, כל ניסוח מיד שואלים מה יגיד, מה תגיד היועצת במקרה שלנו. האם זה אחד הדברים החשובים שצריך לטפל בהם?
2: בהחלט. קודם כל, יש כרגע הצעת חוק בצנרת, מקווה שגם בצמרת, של מעשה עושה רוויזיה מאוד משמעותית בתפקידיו של היועץ המשפטי לממשלה. הדבר המרכזי, אני חושב, זה קודם כל ההנחה והתפיסה שהשופט ברק השריש אותה, שחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת את הממשלה ואת ראש הממשלה. זה דבר שלחלוטין מנוגד לכל מה שהיה לפניו. היה ועדות משפטנים שישבו בדיוק ודנו בכל הנושא של סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, הן ב-1962 בראשות אגרנט, והן בשנת 1997 בראשות שמגר, והם באו ואמרו שחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה צריכה להיות מנחה, צריכה להיות המלצה בפני הממשלה, והיא לא חייבת לאמץ אותה. ומה שעשה השופט ברק, ואחריו החירו החזיקו שופטי בית המשפט העליון דהיינה, שלמעשה החוות דעת של היועצת מחייבת לחלוטין את כולם, וזה יוצר בעיה גדולה, כיוון שהיא לא נכנסת לדברים שהם משפטיים באופן טהור, אלא ממש דברים פוליטיים. והרבה פעמים ראינו שבדברים קריטיים חוות הדעת של היועצת לא התקבלה על ידי בית המשפט העליון. לכן העובדה שהיועצת המשפטית לממשלה מוחזקת כמי שמעל הממשלה כולה, היא תפיסה מעוותת, שום דמוקרטיה לא תקבל את זה, זה לא קיים בשום מקום אחר בעולם, ולכן צריך להחזיר את מה שנקרא והשיפה שופטה הרכב ראשונה ויועצה הרכב התחילה, צריך להחזיר חזרה את היועצת לממדים האמיתיים שלה, זה מה שקבעו ועדות המשפטנים, זה מה שהצעת החוק הזאת קובעת, ואני מקווה שבמהלך הקדנציה הבאה, אכן הדברים האלה יתוקנו, כיוון שזה גורם עוול, זה גורם לזה שיש לך זכות הצבעה, אבל אין לך זכות בחירה, למעשה שוללים את זה ממך מבחינה מהותית, וזה דבר שצריך לתקן אותו, אתה הולך לבחירות, אבל לא באמת אתה בוחר ממשלה, כיוון שעדיין השופטים, עדיין היועצת המשפטית לממשלה, הם אלה שבאים ומושלים בכיפה, ועל פיהם משק דבר, זה הדבר הכי בעייתי כאן.
1: כן, זה הדבר המשמעותי שצריך לזכור אותו, לעסוק בו, וכמובן שיש מינוי של יועץ משפטי לממשלה חדש, או גיל לימון כנראה ימונה, תלוי מי יהיה כאן, מי יהיה שר המשפטי, מי תהיה הממשלה, אבל הוא כנראה הפייבוריט של מתנגדי הממשלה הנוכחית, וזה מאוד מאוד משמעותי למי שמכיר מה קורה ומתנהל מאחורי הקלעים, כשאנחנו רואים בפרונט את היועצת המשפטית לממשלה, היא סך הכל דוברת של המשנה שלה, שהוא היוזם והדעתי גם מתכנן. טוב, אלו הם הדברים, אנחנו כמובן לא נכניס אותך יותר מכך לנושאים הפוליטיים, רק שאלה אחרונה באמת בנושא מערכת המשפט, זה סוגיית האמון, וזה כן, כמשפטן בכיר, אני חושב שאתה יכול להביע את עמדתך, מה באמת יחזיר את אמון הציבור, במערכת המשפט שכרגע אין בה אמון, לדעתי אולי 70-80% מתושבי מדינת ישראל לא מביעים אמון במערכת המשפט.
2: תראה, אני חושב שככל שהשופטים ישיגו את גבולם של המחוקקים, יותר ייכנסו לדברים שבעבר היו טאבו, יותר ילכו לדברים שנויים במחלוקת, אני חושב שהאמון של הציבור ילך ויפחד. דוגמה מובהקת, אבי, זה למשל המקרה של מבקר המדינה, שאני שם הצגתי את ראש הממשלה, והעליתי כל מיני טענות סף. טענות סף שבמקרים אחרים בית המשפט העליון תמיד עץ רץ לקבל אותם, כמו למשל שמי שלא הגיש את העתירה, זה מי שנפגע ממנה, במקרה הזה השופט אלרון, או ההסכמות שהגיעו הצדדים. ובית המשפט העליון פשוט התעלם מכל הטענות האלה בפסק הדין, ואני חושב שאם רוצים לקבל את האמון, צריכים להתייחס גם לטענות שבית המשפט לא מתלהב לקבל אותם, אבל הוא צריך לדון בהם. ראינו את זה גם בסוגיית האלקטור, שגם שם הצגתי באותו מקרה את הליכוד. הראינו שהם מתייחסים רק לעניין של הפרטיות, מתעלמים מזה שמשרים את כללי המשחק תוך כדי משחק, מתעלמים מהעובדה שהייתה פה הסתמכות, מתעלמים מהעובדה שזה כבר היה אחרי שהכנסת פוזרה. נותן לך רק כמה דוגמאות הכי אקטואליות, הכי חדשות,

0: על קו הטלפון הרב דוד צוקר, שלום לך.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים ולבחורים והאברכים היקרים שנמצאים בכלא 10, השליחים שלנו הנאמנים.
0: כן, אז מה מחר הפלג הירושלמי מפגינים, יוצאים להפגנות אני שומע. מה מתי, כן. מה התוכנית?
1: כן, בהחלט, צריך לדעת שאנחנו במצב עזוי, במצב נורא והיום, רק עכשיו אנחנו כולם עדיין תחת ההשפעה של שמחת תורה שרקדנו כולם ובכל העולם, כל היהודי יודע מייקר, כולם רקדו, פיזזו, בכל כוחם ומעונם, לכבוד התורה ולומדיה. ואנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, ולוקחים את זה כי אנשים יכולים להישאר באדישות, ברגילות, אבל נמצאים בחורי ישיבות שנסחבו ממיטותיהם, ובניסיונות מעצר גדולים של המשטרה הצבאית, תלתה את הרף, והתחילה להשתולל כדי לחזר אחר מקיימי העולם, נזרי הבריאה בחורי הישיבות. אנחנו, כיהודים נאמנים, ושעכשיו התחייבנו, וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו, הולכים מחר להכריז בכל גדול, התורה היא לא הפקר, אנחנו אין שומריה כישראל, ואנחנו נעמוד למין כל עומד תורה, ונחזק ולא ניתן חס וחלילה לבוא ולראות שהתורה יפקר, ולעמוד בכל הכוח, למחות, לזעוק ולהריע לקודש ברוך הוא שיחוס וירחם, להתבטל מעלינו את גזירת השמד הנוראה והאיומה הזאת שקמה עלינו פה.
0: אז זה עצרת תפילה? זה עצרת מחאה? איפה בדיוק זה קורה? מה קורה?
1: תפילה ומחאה בכל הכוח לעמוד, ושהמדינה תעצר ותבין, שבלומדי תורה לא נוגעים, זה לא הפקר קודם כל מהחובת המחאה שלנו כיהודים מאמינים בלי מאמינים, אין זה להעביר את המסר לשלטונות, אף אחד פה לא נרדם, אף אחד לא יסתובב אדיש, אף אחד לא יסתובב רגוע, כשרחמנא ליצלן בחורים נעצרים, הכל ייעצר, כולם עומדים דום, כן, כי נעצרים בחורי ישיבות מקיימי העולם, כן. נזרי הבריאה הקודש הקודשים, מחר זה יהיה בירושלים ובני ברק בין השעות 4 ל-6, באזור ירושלים ובני ברק בין 4 ל-6 בעזרת השם, ושבאמת אנחנו נזכה כדי שמיים, אבל באמת שוב להחריף פה מעל הבמה הזאת, כל בחורי הישיבה, עם ישראל מאחוריכם, כולם יראו את כבוד התורה בשמחת תורה, ומחר אנחנו נבוא ונראה שוב את כבוד התורה האמיתי. לא יכול להיות בעולם שבחור ישיבה יושב בכלא, והכבישים נוסעים, הכל רגיל, הכל רגוע, כל אחד בשמחה שלו, במצב שלו, לא שייך בעולם דבר כזה. אסור לנו להתרגל לנורמה הזאת שבחור יושב בכלא 10. זה כתרוג נורא והיום, זה שפלות התורה שאין כדוגמתה. איפה כולם? צריכים לעמוד לצוק ולהריע. זה לא שייך לפלג ירושלמי ולא שייך, זה שייך לכל יהודי שדרכו כף רגלו דרכה על הר סיני. הוא אכפתי, הוא בוער, הוא רותח, אני מקבל טלפונים מראשי ישיבות, תעוררו, תעשו משהו, זה לא רוחמה להתקשר אליי, ואנחנו באמת רוצים, אנחנו מבינים את הזכות להיות חרדי, לא הזכות להצביע כחרדי, אלא זכות להיות חרדי, זכות להיות עבד השם, הזכות האדירה של בחור שיושב בישיבה, קודש הקודשים, יושב עכשיו מבוזה, מושפל, הוא לא מושפל כי הוא בפנים, הוא כולו בגאווה על מה הוא נתפס, אבל יושב בכלא 10, מי? בן אדם שכל העולם עומד בזכותו, כל העולם שלו, הוא יושב בכלא 10, הייתכן כדבר הזה רבותיי, השתגענו? חייבים להתעורר בכל הכוח.
0: ודאי שלא, ודאי שלא. יש הרבה מאוד, אני שומע גם מעמלי התורה, שלמרות שזה בישיבת בין הזמנים, סליחה, אני שומע על הרבה מאוד מקומות ברחבי הארץ שמתכוונים גם בבתי הכנסת, לא רק ברחובות, אלא גם בבתי הכנסת להתכנס, גם בעצרת תפילה, גם בתהילים, גם בלימוד תורה, אין כוחנו אלא בפה, הרגליים זה יותר שמחת תורה, כמו שציינתם, באמת לשמוח לכבודה של תורה, ואנחנו צריכים
1: אני חייב לתקן אותך, סליחה, כי כוחנו בפה זה ודאי, אבל עכשיו צריך לעמוד ולהראות לעולם, כולם יודעים
0: שלא דרך
1: הכנסת יפטר הדבר, יש פה בג"ץ, הכל נושא הוא אחד, לעמוד ולהכין
0: וכל אחד יעשה כרבותיו,
1: נכון, אבל זה לא רק משמחת, השמחת תורה האמיתית זה שממשיכים את שמחת תורה ושאכפתים את שמחת תורה ולא נשארים אדישים, חס וחלילה כשבחור יושב בכלא, לא, אבי, לא נשארים אדישים שבחור בכלא.
0: אני לא חושב שלהיכנס לבית המדרש ולעשות שטייגן ולהתפ פלל זה להישאר אדיש.
1: זה ודאי,
0: אז זה לא לקרר את זה, לא לזלזל בזה. אני לא מזלזל בהפגנה, חלילה.
1: לא, חס וחלילה. כמו שיש עצרת בחירות וכולם יוצאים
0: לרחובה שלי,
1: אז גם פה מוצאים ספר תורה לרחובה שלי.
0: מצוין, אף אחד לא אומר שלא. אמרתי שבנוסף,
1: לא, אני רק מדבר על זה שהרגליים זה לא שמחת תורה. זה השמחת תורה האמיתית, שיהודי אכפת לו התורה. יהודי מסכים לקבל מחר מכות לכבוד התורה. יהודי מחר מסכים לקבל מחתזית ולהישאר שמח.
0: מאה אחוז.
1: הוא יודע שעושה את רצון השם. ולא יקרו בבחורי ישיבות. לא יקרו בבחורי ישיבות.
0: מאה אחוז, ולכן אני אומר שיש עוד ציבור בקרב לומדי התורה ועמלי התורה, שלא בוחר בדרך הזאת, בלי לפסול את הדרך הזאת, לא חלילה שיש לי משהו להגיד, מי אני וקטונתי, כל אחד שיעשה כהוראת רבותיו, אני אומר לציבור נוסף, שלא

0: הולך לקבל מכתזית, ולא זו דרכו. הוא אומר, אני בזמן הזה רוצה להתפלל ולזעוק ולבקוע שערי שמיים וללמוד בהתמדה. ואני אומר, למרות שזה ישיבה, זה תקופת בין הזמנים, צריכים להתכנס גם בתי הכנסת. מי שהולך להפגנה, שילך להפגנה. מצוין. מי שרוצה לחסום כבישים, שחסום כבישים, מצוין. אבל מי שהולך בטל וסתם יישב רגל על רגל, ולא פה ולא פה, ייכנס לבית המדרש, ייכנס לבית המדרש, וצריך להרעיש את בשמיים, וזהו זה, עם כל הכבוד. בוא, לא צריך לפתוח פה מלחמה על משהו שהוא לא קיימת.
1: לא, במלחמה יש לו נושא אחד, שבכל שעות הם לא הזכר, וכשלא הזכר, אז יש צורה איך מראים
0: דבר שהוא לא הזכר. ברור, אנחנו רואים את גדולי ישראל יוצאים, תורחים, מביאים, תורחים את קרן עולם התורה.
1: שבחור בכלא זה לא פחות מזה.
0: חד משמעית.
1: בכלא זה לא פחות מזה, זה נורא והיום.
0: אסור לנרמל את זה.
1: ואה, לנו להתרגל. אוף, זה מה שאני רוצה, לא להתרגל את זה.
0: ודאי, ודאי.
1: אנחנו לא ניתן דבר וצריך להבין את זה, מי איפה שמים אותו, סוגרים אותו, מוצאים אותו מהמיטה שלו, מתנהגים איתו כאחרון העבריינים,
0: אין שאלה בכלל, אין שאלה בכלל, על זה אין ויכוח, על זה אין ויכוח.
1: לוקים במי, המלא התורה, נזרי הבריאה, פחד, פחד, פחד, איפה אנחנו אוכלים? באיזה טוב אנחנו נמצאים,
0: אין על זה בכלל מחלוקת, אין על זה בכלל מחלוקת, יכול להיות שצריך לשאול אפילו אם צריך לעשות קריע על דבר כזה, שרואים את תורה מושפלת בכזאת יצורה ומעצרים, לא פוסקים, ומוצאים בחור מהבית, ודיברנו פה עם האבא, זה בחור שבעשר אצבעות הלך ובחר להשקיע את כל חייו בעולם התורה.
1: אבל לא נשכח את האברך שנעצר שם בכביש 90, שנעצר בחור שעזב את הכל, עזב כביכול את מנמי העולם, ונתפס לתורה, נכנס לישיבת אור החיים, בחר בתורה בכל כוחו, האברך היקר הזה, שנמצא עכשיו גם בכלא, הבחור על בג, וכל מי שאחר, מי שאתמול בא אליי, עוד עצור, לא זוכר את כל השמות להגיד ישר ככה בשידור, אבל הלב שלנו רותח, הלב שלנו בוער, וכשהלב בוער, אז עושים מה שהלב עושה בוער, וכולם צריכים להיות אכפתים, לא יכול שנשאר אדישים לזה, לא יכול להיות שנשאר אדישים לזה, אנחנו חייבים לעשות הכל, כדי להראות לכל קבל עם ועולם, אנו בני התורה האהובים, עומדים לימין כל אחד ואחד, ואף אחד לא יכול להגיד לי זה לא יקרה, כי זה קורה במיינסטרים של המיינסטרים של המיינסטרים של המיינסטרים. כולם חייבים לזוק ולהריע ולהראות לבחורי הישיבות, אנחנו מאחוריכם בכל הכוח, ושהשלטון יבין בתורה לא ייגעו, לא ייגעו. ומי שיגע בתורה, ראית בצבע שחור במודיעין המערכה הזאת שהגיעו אלפי אנשים באמצע הלילה, עזבו מילד ממודיעין אלית,
0: דבר אדיר ביותר, אדיר ביותר.
1: אז המשטרה התקפלה, כי הבינה שפה עומדים מתאבדים, עומדים יהודים ש...
0: מה קרה?
1: תורה הקדושה, ואנחנו נלחם עליה במכל כוחנו ועודנו עד הסוף, עד הסוף, כי בתורה הקדושה לא נוגעים חלילה.
0: טוב מאוד, מחר כמובן בין 4 ל-6 אתם עושים הפגנה בירושלים ובני ברק. ומי
1: שצריך להתארגן שיש לו חתונות שלא יהיו צער, שיצא לפני 4 עד 6, ומי שצריך להגיע אחרי שיצא בשעה 6.
0: נקווה שלא יהיו לידות בשעות האלה.
1: יהיה בסדר, ברוך השם, לא שמענו אף פעם סיפורים.
0: כן, נכון, נכון, נכון.
1: בשום מצלת בחירות אף אחד לא מתו.
0: לשמחתנו זה גם קורה בירושלים ובני ברק, לא במקומות החילונים, ככה גם להמית את החילול השם.
1: נכון, נכון, נכון. איפה שהכי נוח והכי קרוב לכולם לבוא להשתתף, חד משמעי.
0: לא רק זה, לא רק זה, לא רק זה. בתוך הציבור החרדי זה לא חילול השם. נכון, נכון.
1: ברוך השם.
0: יש כוח גדול,
1: בשורות
0: טובות ובהצלחה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. במוצ"ש הקרוב זה קורה, 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר, איזו עיר תכתוב את הכתר, מי יהיה הכל החדש בדרכים.
3: הכל
2: החדש
3: בדרכים,
2: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי, מספר המקומות מוגבל, 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
3: הכל החדש בדרכים.
4: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
6: קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים.
7: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
8: נתיב החסד.
9: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
10: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
11: שיא החשמל והמיזוג.
12: זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
13: הכל החדש בדרכים.
12: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
13: הכל החדש בדרכים.
14: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: עכשיו אנחנו עם ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, יושב ראש מועצת ישע. שלום, ערב טוב.
15: ברכה, ערב טוב.
0: קודם כל, המצב הביטחוני יהודה ושומרון, אנחנו שוב שומעים כל הזמן בכותרות, מדברים גם הרבה לאחרונה, אם יש קונספציה אז מזכירים מיד יהודה ושומרון, שם עדיין הנושא לא טופל. זה המצב?
15: אני חושב שהיום הסיכון הגדול ביותר במדינת ישראל הוא פה ביהודה ושומרון. צריך לזכור שיש כ-50-60 אלף מחבלים, לוחמי הרשות הפלסטינאית, שחמושים מכף רגל ועד ראש, פרוסים על פני 300 קילומטר, ממש מבאר שבע ועד חדרה.
0: כן.
15: כי הלא חוקיים הרבים שיש כאן. הדבר הזה יכול להתפוצץ לנו בכל רגע נתון, ואם לא נפרק את זה, זה באמת מסוכן.
0: אוקיי, טוב, זו באמת משימה של הממשלה הבאה כנראה. השאלה אם מדינת ישראל באמת מבינה את מה שאתה אומר, או שעדיין שבויה באיזושהי קונספציה שזה לא מאיים. ערבים ביהודה ושומרון לא מאיימים.
15: אבל אני חייב להגיד לך משהו. כשאני מסתובב ביהודה ושומרון, במה שמכונה גדר ההפרדה, רק מצד יהודה ושומרון, ואני רואה את תושבי כפר סבא ונתניה וקו התפר כל כך קרובים, בונים להם מפלצות, ממש ערים של טרור מאחורי גדר, ובדיוק כמו באז נדמה לנו שהגדר הזאת תציל אותנו, ושם אלפי מכוניות גנובות ונשקים ואף אחד לא נכנס לשם, ובאמת חייבים להתמודד עם הדבר הזה, אחרי זה מתפוצץ בדיוק כמו שהיה באז.
0: כן, המזרח הפרוע, צריך לומר, לא מערב, אבל זה נמצא, זה הסיטואציה. פגישה בין הציונות הדתית לליכוד, אני מבין שאתה מהיוזמים של הפגישה הזו, גם פגישת רבנים מחר. מה קורה מאחורי הקלעים?
15: אז קודם כל, מה המצב? אנחנו ראינו מה היה כשהייתה הממשלה לא האחרונה, אלא קודם אותה, שממש נלחמו, נלחמו בהתיישבות, נלחמו בלומדי התורה, נלחמו בכל מה שהיה חשוב לנו. ולעומת זאת בממשלה האחרונה, ראינו מה היא עשתה, וגם ראינו כמה עוד צריך לתקן במערכת המשפט, ובאמת שתקעה כל חוק, וגם בחקיקה התורנית, ויש לנו עוד הרבה לעשות אם אנחנו רוצים להצליח, ויש לנו הרבה, הרבה מאוד דברים חשובים על הפרק. ולכן, מה שחשוב זה מעבר ל... וכל סיעה שנוהגת לעצמה, צריך לראות גם את טובת המחנה. יש כ-300,000 מצביעי ימין שלא יוצאים להצביע, הם פשוט לא יוצאים. והמשימה שלנו זה לגרום להם לצאת להצביע, שיצביעו לאיזו מפלגה שהם בוחרים, המפלגות החרדיות, המפלגות הציוניות, מה שהם רוצים, יצביעו רק שיצאו להצביע, כדי שנוכל להקים ממשלת ימין, ויש לנו המון מה לטפל. ולקח זמן לאחד בין המפלגות ולבנות מטה שהוא מטה משותף, שהוא פועל באמת בשיתוף פעולה מתוך רצון להכריע לתומת הגוש כולו. זה מה שאנחנו עושים, אני עושה את זה כבר שבועות, ובאמת היום המטות עובדים עם משותף, זאת אומרת לכל מפלגה עובדת גם כמובן על ההצלחה שלה.
0: תהיה התייחסות לאופר וינטר, אתה יודע בסוף יש גם מצביעים שיצביעו לו, ואם הוא לא עובד אחוז החסימה, שריפת מנדט שניים זה דרמטי.
15: המשימה שאני עוסק בה ואני קיבלתי על עצמי, אנחנו מוצאים מהיישובים ביהודה ושומרון, ממוסדות עצמאות, אנחנו פשוט מתחילים להוציא אלפי אנשים למקורות שבהם יש קלפיות שקטות, כלומר אחוז הצבעה שהוא יחסית נמוך, ולהגיד אנשים חברים תצאו להצביע. אני לא עוסק עכשיו בשאלה מה תצביע ולמי תצביע, אלא פשוט תצאו להצביע, לנער את האדישות. יש לנו הרבה מה להפסיד וחס ושלום, הרבה מה להרוויח וחס ושלום, אנחנו עלולים גם לשמור הרבה מה להפסיד, ולכן צריך להילחם על הבית, זה מה שאנחנו עושים.
0: הפגישה עם הליכוד, אתה יודע, היא דווקא מעוררת, נקרא לזה שיח, כי יש חשש שאם אין 61 לממשלת הימין בראשות נתניהו, דווקא הליכוד, כן, הליכוד שמחר נפגשים איתו רבנים והכל וכולי, יבחר לעשות איזושהי ממשלת לאומית רחבה. אנחנו שומעים כבר את ראש הממשלה מזכיר את המילים האלה, ממשלה רחבה או כל מיני ביטויים כאלה, עם אייזנקוט, עם אחרים, יעשו רוטציה, יעשו הסכם, יסתדרו, ישירו את המפלגות הימניות, הלאומיות, הדתיות, החרדיות, מחוץ למערכת הזו, ובעצם גם הסכנות שלהם את המצביע יקרו, וגם אתם שותפים לכך שתומכים עכשיו בליכוד בלי לקבל את ההבטחה הזו שכזה דבר לא יקרה.
15: תראה, תמיד אפשר לחשוש, וגם יש, תמיד יש גם אפשר, בצדק אפשר לחשוש. אבל הפעם אנחנו נמצאים בזמן שבו אנחנו חייבים לנצח. אנחנו רואים מה קורה בשמאל, המפלגות עבודות אחת עם השנייה, וכשזה קורה, הכל מתפרק. אנחנו צריכים לדאוג...
0: אתה לא מצפה שראש הממשלה יגיד אמירה כזו ברורה, אם אין רוב לממשלת הימין, אני לא עושה ממשלת אחדות.
15: אני קודם כל מצפה שהוא, אני ודאי מצפה שהוא יגיד, ואני ודאי מצפה שהוא יגיד שהוא ישאיר את כל השותפים, אבל אני אומר מעבר לזה, אני חושב שהישג שהניצחון הוא בידינו, ואנחנו צריכים להילחם עליו. אפשר לחשוש מה יהיה אם לא, והחשות האלה נכונים. אבל אם אנחנו נתעכב במה הוא יגיד, ואם זה שווה ולא שווה, אנחנו עלולים להפסיד. והניצחון הוא בידיים שלנו, עם כל המאזינים שלנו. כל אחד פשוט יתקשר לעשר משפחות שהוא מכיר יום אחד, יגיד להם, צאו להצביע, פשוט להוציא את האנשים. לא רק מטיילים, אפשר טייל לפני, אפשר טייל אחרי, לא נשארים רק בבתי המדרש. פשוט עושים את החובה הבסיסית הזאת, ובאמת בעזרת השם נבנה ממשלה טובה שתחזק את כולנו.
0: אכן, ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, תודה רבה לך, להתראות.
15: תודה רבה, לילה טוב, בשורות טובות.
0: בשורות טובות, פרסומת.
16: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
17: הכל החדש בדרכים.
16: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
17: הכל החדש בדרכים.
18: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
19: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
20: זה בר כל טוב.
21: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
22: שמן קנולה רק ב-6 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה רק ב-13 שקלים ו-90. ארגליות אוסם 2 רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
23: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
24: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
25: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
26: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן, 12 באוקטובר, בין 4-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
27: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: עכשיו אנחנו עם עורך הדין נתן משט. שלום, ערב טוב לך.
28: ערב טוב.
0: ארגון, אתה עותר בשם ארגון אמת ליעקב, והיום לוועדת הבחירות המרכזית בעקבות סרטון תעמולה שמציג חרדי ששודד חייל כפות, לא פחות. וזה שייך לזה מפלגה שפעם ראשונה אנחנו מדברים עליה בעקבות הפרובוקציה הזו שהיא עושה.
28: נכון, תראה, האמת שהייתי צריך לראות את הסרטון כמה פעמים בשביל להאמין שזה מפלגה פה בארץ. אני חשבתי האמת שזה איזשהו אנטישמי מחוץ לארץ עם הסרטון הזה. רואים שם פשוט מניעים אנטישמיים, רואים חייל כפות עם סימני אלימות עליו, יושב מישהו בעל חזות חרדית, לוקח לו עוד כסף ומנצל את המצוקה שלו. האמת שיש בזה משהו טוב שהם הפיצו את זה, כי אז הציבור רואה באמת את הפנים האמיתיות שלהם, של המפלגה הזאת. אני לא הכרתי אותם עד אתמול, שמעתי עליהם רק את השם. גם אנשים שדיברתי איתם היום פחות הכירו, אז כנראה שהפרובוקציה הזאת עזרה להם שהם יהיו בשיח הציבורי. עובדה שהיום אני מכיר אותם. ולדעתי זה כבר חצה את כל הקווים האפשריים. כן. אנחנו נעשה הכל בשביל לעשות את זה.
0: טוב, אז מדובר במפלגה של מישהי בשם שירן השכל.
28: כן.
0: כנראה יש לה 4-5 מצביעים, אם יש לה בני משפחה.
28: כן.
0: והיא עלתה היום את הסרטון הזה. חייל, עכשיו אני רואה בתגובות גם לסרטון, שקהל חילוני כותב, שזה סרטון אנטישמי, זה סרטון שמזכיר להם את השואה, אחרים כותבים שזה סרטון שמזכיר את השביעי באוקטובר, עד שנכנס החרדי, זה נראה חייל שנמצא במסגרת החמאס, חטוף.
28: נכון, נכון. זה בדיוק גם בזמן הזה, הם העלו את זה בדיוק, היום השביעי באוקטובר, הם העלו את זה בימים האלה, זה ממש איזשהו הקבלה, הם עשו. כן. במקום לראות את
0: למזלנו, בטוויטר אני לא רואה בכלל עוקבים אחרי, לא יודע באמת עד כמה זה משפיע. מדובר במי שהייתה סגנית שר במדינת ישראל בקדנציה האחרונה, נכנסה לכנסת על ידי גדעון שר, כמו גלי בערב מהרה שמונתה על ידו, גם היא הוכנסה על ידי גדעון שר, ופשוט הקימה מפלגה שנקראת ישראל תחילה. אני מספר למאזינים רק שידעו פחות או יותר על מה מדובר. ايه בגדול, בסופו של דבר, אני רואה פה את כל הקמפיין שלה, הכל חרדים, חרדים, חרדים,
28: כן,
0: חרדים.
28: כן, יש
0: חרדים.
28: פה שימוש ציני, זה לא רק היא לצערנו הרב.
0: כן, אבל...
28: יש עוד מפלגות כאלה, אבל זה בהחלט, הם היו צריכים לעשות משהו שהוא מעבר, בשביל שיקראו עליהם וישמעו אותם. ואנחנו פה בשביל לנסות כמה שיותר לעצור את זה. באמת, הרב גפנר עובד ימים כלילות בשביל ציבור לומדי התורה.
0: תכלס, מה אז עתרתם ומה?
28: אנחנו הגשנו כרגע מכתב התראה להוריד את זה תוך 24 שעות. אם זה לא, כמובן לא ירד, אנחנו כבר מכינים כרגע כבר מתן צו הרעי וצו מניעה ליו"ר ועדת הבחירות כבוד השופט נועם סולברג, בשביל לעצור את זה, פשוט לעצור את זה. תראה, אנחנו רואים שם בסרטון איך לומד תורה, בעצם בעל סממנים חרדים, כביכול גונב מחייל שהוא כפות, כסף. עכשיו אני מכיר לומדי תורה, 400, 400 של הלכה, אנשים שחיים בצמצום ודוחק בשביל ללמוד תורה למען עם ישראל. אז להציג אותם בתור אלה שגונבים, זה כבר עובר קו אדום. הדבר הזה מגיע להסתה. ואתה יודע, לפעמים בן אדם בקצה יכול לקחת את, לראות כזה סרטון, ולקחת את החוק לידיים, מה שנקרא. ולכן אנחנו דורשים גינוי בעצם מנשיא המדינה ומכל האחראים על הדברים האלה, שצריך להגיד גם די, כאילו, צריך להגיד גם לעצור. יש איזשהו גבול שאי אפשר לחצות אותו. וזה בעצם היה המכתב שלנו ששלחנו. עכשיו זה, אני חשוב לי להדגיש, זה לא רק פוגע בציבור לומדי התורה, בעיקר בו, אבל זה פוגע גם בחיילים חרדים.
0: חובת המחאה צריך לעשות, אבל לדעתי אתם עושים את זה יותר מדי. מדובר באדם שולי, בשולי השוליים, אדם איזוטרי, 10 מצביעים, 20 מצביעים ביום טוב יצביעו לרשימה הזו, 10 מהם יהיו קשישים שהכניסו את הפתק בטעות וחשבו שזו מפלגה אחרת. פשוט, כן, נכון, חובת המחאה, עשינו חובת המחאה, זה עוד ניסיון נואש להישאר קצת ככה
28: ברעש, בזה.
0: בזיונות שבן אדם כזה בכלל היה בפוליטיקה הישראלית, אבל כן, הוא
28: צריך
0: הרבה הרבה השכל כדי שיהיה לה קצת איזה, נו באמת.
28: אתה צודק לגמרי, אנחנו, האמת שזה הייתה התלבטות, האם בכלל להגיב, או פשוט לתת לדברים לעבור. אבל קיבלתי את הסרטון הזה מכל כך הרבה אנשים, שכבר לא היינו יכולים לשתוק על זה, ואנשים צריכים לראות שפועלים ועוצרים את זה. חייבים לעשות משהו בשביל זה, ואם אתה תפיצו את זה בתקשורת ואנשים יפיצו את זה בתקשורת ואנשים יראו שאנשים לומדי התורה לא שותקים, אז מתישהו זה ייעצר, זה יתחיל מהקטן ויעלה לגדול גם, ואנחנו פועלים בכל המישורים של הדברים האלה.
0: כן, היא עכשיו נגד החרדים, בדיחה, פשוט בדיחה. ישבה 4 שנים מפלגות חרדיות בממשלה, מונתה לסגנית שר בזכות החרדים שישבו איתה בקואליציה, ועכשיו היא אומרת חייבים ממשלה בלי חרדים, חייבים ממשלה בלי חרדים. טוב, לא כל בדיחה צריכה להפוך למשהו רציני, אבל בכל מקרה בוא נראה מה יהיה עם הסרטון הזה.
28: אני רק רוצה להגיד משפט לסיום, שלומדי התורה צריכים באמת להתאחד, שירות מי מהצד השני ולהתאחד כדי להגן על עצמם. זה הכי חשוב בימים האלה.
0: אוקיי, טוב, אז עורך דין נתן משט, כאמור תודה, וכמובן תודה גם לארגון אמת ליעקב, שעובדים, אגב, אתה יכול לומר מילה לארגון הזה? כלומר, מי מממן את זה? מה הרעיון?
28: זה ארגון שהרב ישראל גפנר בעצם הקים.
0: כן, זה אנחנו יודעים, אנחנו שומעים כל הזמן, עתירות בנושא המעונות, דברים מאוד חשובים.
28: מקבלים תרומות מהאנשים שבאמת רואים את הפעילות שלנו, אפשר לראות באתר. לכתוב באינטרנט, פשוט ארגון אמת ליעקב ולראות הכל. אנחנו פועלים בכל המישורים, יש, לא רק אותי, כן, יש עוד עורכי דין שהם בארגון הזה, ומי שיכול שיתרום, זה באמת עבודה לשם שמיים.
0: תודה רבה לך, עורך דין נתן משט, ארגון אמת ליעקב, בשורות טובות, להתראות.
28: תודה,
0: עכשיו אנחנו חוזרים אל העניינים הביטחוניים, לא רק, נדבר קצת גם פוליטיקה עוד מעט, אבל קודם כל נאמר ערב טוב לאלוף משנה במילואים חזי נחמה, שלום וערב טוב.
1: ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינים.
0: הקצין ביטחון של מסיבת הנובה אתמול הגיש תביעה של 2.5 מיליון שקלים נגד רונן בר, בטענה שהוא מביא ראיות שרונן בר ידע מוקדם יותר שצפוי להתרחש משהו. אני קצין הביטחון, הייתי אחראי על אלפי חוגגים, לא קיבלתי שום התראה, אני תובע אותו ב-2.5 מיליון שקלים, סוף ציטוט. אם אתה שופט, אתה מחייב אותו, את רונן בר?
1: לא, תגיד לי, אין אתה מכניס אותי, אני לא, לא משפטן, לא מבין בזה שום דבר, אני לא חושב, לא חושד בבחירים במערכת הביטחון, לא בקונספירציות, לא בבגידות ולא בדברים מהסוג הזה. אני בהחלט חושב שכנראה במהלך הלילה היו שגיאות ותקלות חמורות, והאנשים האלה צריכים לתת הדין על כך, אם זה במסגרת ועדת החקירה ואם זה במסגרות אחרות. אבל אני בוודאי לא יודע לקבוע מה הוא ידע ומה הוא לא ידע, והאם הוא יתנהל בצורה סבירה.
0: כלומר, שלוש שנים אחרי, מכל מה שאנחנו שומעים, או אתה יודע, הרבה מאוד אנשים התראינו ודיברו ודויות, ואתה רואה חיילים מתארים מה היה והקשר ולמי פנו ומה היה, מתי הגיעו המטוסים הראשונים, חיל האוויר, איך הוא התעורר, מכל הדבר הזה אתה אומר, אתה עדיין לא מסיק מסקנות.
1: לא, אני מסיק מסקנות, אבל אני לא חושב שמישהו חשב שאני יכול להיות טבח בכזה סדר גודל. והפקיר את האנשים למטה.
0: לא, אם... אף אחד לא, לא. אז... לא מדובר כאן במעשה סדומי.
1: לא, יש אנשים שרומזים. אני באופן אישי רחוק מזה. אני חושב שהאנשים האלה, הם רוצים את טובת מדינת ישראל. יכול להיות שבמהלך הלילה הם טעו ועשו תקלות ושקיעות חמורות. ואני חושב שהם צריכים לשלם על כך ולתת על זה את הדין. והם אחראים למה שקרה, כן, צריך להבין, הרמטכ"ל וראש השב"כ, הם האחראים הבלעדיים למה שקרה באותו לילה. יש אחריות נוספת לדרג המדיני על מה שהיה ב-20 שנה שלפני כן. אבל אותו לילה, זה שני אנשים חתומים עליו, רמטכ"ל וראש שב"כ, וכל מי שמתחתם בהקשרים של הגזרה הזאת. ואנשים האלה צריכים לתת את הדין על כך, בוודאי.
0: טוב, אני מדבר כל הזמן עם אנשי ביטחון בתקופה האחרונה, גם כאן וגם לא מתחת לשידור, וכולם אומרים, תקשיב, העיניים צריכות להיות על מצרים. יש פה משהו שקורה בסיני, אנחנו רדומים, אנחנו בקונספציה, השלום הזה מטעה אותנו. יהודה ושומרון זה עוד עניין, כן, אבל מה אתה חושב על זה שאתה חושב על מצרים וסיני?
1: קודם כל אני חושב שבמצרים יש לנו רצועת ביטחון. סיני עצמה, אני יודע שיש דיבורים על כך שהם מכניסים כוחות וכו', אבל בסופו של דבר יש לנו מעקבים על הכוחות האלה, וגם כשיש איזושהי הפרה אנחנו מטפלים בה, ויש הבדל גדול מאוד בין מדינה שיש לך איתה אימות ויש לך רצועת ביטחון ברוחב של סיני, לבין מה שקורה לנו, למה שקרה לנו בלבנון או בעזה, בגזרות אחרות. אבל אני לא אומר את זה כדי שנעצום את העיניים, אני אומר את זה בדיוק להפוך, חשדהו וחשדהו, כן, אפילו לא כבדהו וחשדהו, חשדהו וחשדהו, זה מה שצריך להסיק את המודיעין הישראלי היום, אני מקווה מאוד שהמודיעין מתעסק בזה, אני אגיד לך ברמה האישית שאני בקיא בזה, אני לא בקיא בזה, אני לא רוצה סתם לזה, אבל אני
0: בהחלט חושב... כי בשבוע שעבר עוד רכישה ביטחונית גדולה מאוד של מצרים, של טנקים.
1: גם טורקיה, אסור לנו להוריד את העיניים מהכדור הזה, אתה צודק בהחלט.
0: טוב, תגיד, בוא נדבר רגע על הפוליטיקה, בספר לנו את הדרך שלך רגע, איך נכנסת לפוליטיקה ומה מצבך היום?
1: אני קיבלתי הצעה בזמנו מגלעד ארדן, שהצעה דיברה אליי, כי הוא דיבר על כך שאנחנו, מה שמגיע לעם ישראל היום יותר מכל, זה לייצר ממשלה רחבה. אני באופן אישי, איש ימין, מובהק, חושב שהממשלה בה צריכה להיות ממשלת ימין עם עמדות ימניות, אבל אני חושב שעם ישראל, אחרי ה-7-8 שנים האחרונות, מאז הקורונה וה-5 מערכות בחירות והמלחמה, הוא מגיע לו. להסתכל על הממשלה כלפי מעלה, וש-70-80% מהם יגידו, אנחנו מזדהים עם הממשלה, אנחנו מרגישים שהממשלה מייצגת אותנו. אני לא רוצה שזה יהיה ממשלה שמשרתת 55% מהציבור. אני רוצה שהממשלה, אנשים יסתכלו ויגידו היא שלי. ולכן כשהוא אמר את העיקרון הזה, שהוא רוצה לכפות על צירוף של סגמנטים משני הגושים, אני התחברתי לזה והצטרפתי אליו. כשראינו שבסקרים הדבר הזה לא מתרומם, אז הבנו את המסר, אנחנו לא נועדנו להיות שם בכל מחיר. אנחנו הצענו את עצמנו, לא היה לזה קליינטורה, ופרשנו, הכל בסדר.
0: לא הייתה לזה קליינטורה, עוד פעם, כי צריך לדעת איך עושים מפלגות, וזה לא כזה פשוט, וזה לא, זה לא עובד ככה,
1: לא,
0: אבל...
1: לא הייתי אמרתי להגיד שאני יודע את כל
0: השאלה. כן, כן, אבל בוא נדבר רגע על הקו האידיאולוגי הזה. אתה חושב שיש 80% הסכמה על משהו במדינת ישראל? עזוב, אנחנו אחרי דן נתניהו, נתניהו סיים את תפקידו.
1: אם אתה שואל אותי ברצינות, התשובה היא בהחלט כן. אני חושב שיש 75-80% מהעם, קודם כל שהם בעלי עמדות ימניות, במה שקשור לביטחון, במה שקשור להתיישבות, במה שקשור להרתעה. אותם אנשים, ואני חושב שזה הבשורה הגדולה שצריכה לבוא, אנחנו צריכים לצייר לעם ישראל את העתיד. אנחנו רוצים לדבר איתו על הייעוד שלו, על הייעוד של...
0: אבל אתה מדבר על הזהות היהודית של מדינת ישראל, אתה מגיע למחלוקת. כשאתה מדבר על מערכת המשפט, אתה מגיע למחלוקת. כשאתה מדבר על מה אנחנו רוצים לקדם, ואומר לך, אבל בג"ץ יפסול את זה, אתה במחלוקת. אין נושא שאתה יכול לעבור פה באמת איזושהי משוכה ש 70% 80% מוחאים לך כפיים, אין דבר כזה.
1: לא, עזוב, לא מדברים מחיאות כפיים. 75% מהעם מבינים שנכון לעשות רפורמה משפטית. האם צריך לעשות את כל 100% שהממשלה הקודמת רצתה, או שאפשר להסתפק ב-75% מהרפורמה ושיהיה הסכמה של 75% מהעם, זה מה שאני מאמין שצריך לקרות. ואני חושב שיש את זה, יש ביקוש לכך. אני חושב שיש ביקוש לשיח על ייעוד יהודי. מה הייעוד שלנו כעם? למה חזרנו אחרי 2000 שנה? עם ישראל צמא לדבר על הדברים האלה. ואנחנו, במקום זה, כל היום עסוקים בלריב על מה שמפריד בינינו. תראה, בכל מסגרת בחיים האזרחיים, אם זה בשכונה, אם זה בעבודה, אנשים מסתדרים מצוין. גם אנשים עם עמדות פוליטיות מאוד שונות מסתדרים מצוין. עכשיו, מה הבעיה שלנו? אנחנו יודעים להתאחד רק במלחמה. אנחנו צריכים לדעת להתאחד גם סביב דבר חיובי, וזה כמובן בעיניי השיח על הייעוד שלנו, למה חזרנו לכאן, ואני לא מדבר עכשיו על הדתה של עם ישראל, אני מדבר על השיח על הייעוד של להביא ברכה לאנושות, של לעשות טוב, זה מציאות שרוב הישראלים רוצים ומתחברים אליו, אם נדע לשווק את זה נכון ולהציע את זה בצורה נכונה, אני חושב גם שיהיה לזה ביקוש.
0: הלוואי, הלוואי, אתה יודע, אני רק על כל המסרים האחרונים שאמרת, רואה בעיניי כל כך הרבה, גם את הצד השני, שמתנגדים ויגידו שזה מכבסת מילים ומדובר בהדתה, וכאן הנה הוא הגיע לתנך, ופה הוא מדבר על הרפורמה המשפטית, וזה רק 70 ואין אמון. אתה לא חושב שהסוגיה שלנו זה אמון? איבדנו אמון אחד בשני?
1: אתה צודק לגמרי, הכל מתחיל באמון, גם בתא המשפחתי וגם בתא הצבאי וגם בהרבה מקומות. האמון, וצריך לעבוד על האמון, ובגלל זה אני אומר, אם מדברים על אמון, אז בואו נראה שאנחנו מייצרים משהו משותף, בואו שנתניהו יעשה צעד לקראת אייזנקוט, ואייזנקוט יעשה שני צעדים לקראת נתניהו, ויקימו משהו משותף. לא, אי אפשר להגיד לא.
0: כן, לא, אני לא אומר לא, אני אומר הלוואי, אתה יודע, אני כאילו משהו, מה שאתה אומר, נו.
1: אנחנו צריכים להאמין שזה אפשרי, כי בסוף, בינינו, המחלוקות בין נתניהו לאייזנקוט, לעניות דעתי, הן קטנות מהמחלוקות בין נתניהו לבן גביר או לגולדקנופ. ואני חושב שהגיע הזמן לדעת לעשות את החיבורים האלה. ולצערי הרב, יש לנו גוש שלם שמחרים את נתניהו, ולא מוכן לזה, וזה הרעה החולה שכבר מלוות לנו 10 שנים. וזה באוכרנו, כל עם ישראל משלם מחיר על הדבר הזה, שהוא בעיניי פסול, אנחנו לא מחרימים אנשים.
0: אלוף משנה מילואים חזי נחמה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, בשורות טובות.
0: ערב טוב, להתראות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על עוד היבט נוסף שמלווה אותנו בשלושת השנים האחרונות. מלחמה שקטה מתחת לפני השטח שגובה מחירים מאוד כבדים מאנשים, מבני משפחותיהם, וזה הפוסט-טראומה. לא רק שהמדינה שלנו בפוסט-טראומה, הרבה מאוד לוחמים, חיילים, אזרחים, שהיו בזוועות, נחשפו אחר כך לתכנים, לחומרים, גם ילדים שהיו אז צעירים וככה בבת אחת ללא סינון, נקלעו לכל מיני סיטואציות ושמעו קולות וראו סרטונים, וזה מלווה את הרבה מאוד אנשים, ובסופו של דבר אנשים האלה צריכים טיפול. מדינת ישראל באמת מנסה, אבל לא מסוגלת לטפל בכולם ברמה המיטבית. התורים היום לפסיכיאטרים מאוד ארוכים, גם הטיפולים לוקחים הרבה מאוד זמן, משאבים, המדינה לא מכירה בכל מי שנפגע כפגוע נפש בצורה קלה, כנכי צהל. על קו הטלפון שלומית מלק, סליחה, מנהלת תוכנית דרור של מכון סמית, שלום לך.
2: שלום אבי, שלום.
0: מה התוכנית אומרת? מה אתם מנסים לעשות?
2: אז ככה, אני אגיד ככה שביום הזה, קודם כל חשוב לי להגיד שאנחנו עם המשפחות ועם הפצועים בנפש ובגוף. תוכנית דרור היא בעצם תוכנית שקמה למכון סמית, שהוא מכון שעובד לאורך יותר מ-50 שנה בתחום בריאות הנפש והשיקום. היא תוכנית חלוצה שנותנת מענה לאנשים, לחיילים ואנשי כוחות הביטחון ויוצאי מילואים שמתמודדים פוסט-טראומה על רקע ככה פגיעה מהמלחמה. בעצם מעטפת היא תוכנית של מעטפת קהילתית ותוכנית שיקומית טיפולית בירושלים, זאת קהילה, שבעצם נותנת מענים בכל תחומי החיים למי שמתמודד עם פוסט-טראומה ופוסט-טראומה מורכבת.
0: כלומר, מי מפנה לכם את המטופלים? פונים לבד? זה קופות חולים? איך זה עובד?
2: אז יש כל מיני ערוצים. קודם כל יש אתר של תוכנית דרור, אפשר ככה לפנות באופן ישיר. אגף השיקום הוא המפנה הרשמי עלינו, ויש כל מיני אנשים ככה בדרך, בין אם זה חוות חוסן ובין אם זה מטפלים שמפנים לאגף השיקום ואלינו, והרבה שיתופי פעולה. Okay. מעטפות ככה שמפנות אלינו.
0: טוב, אז האתר drorprogram.org, אייל?
2: כן, בהחלט.
0: תפלו שם, יש איזשהו משהו לא עולה כרגע, אז לטיפולכם. בכל מקרה...
2: אוקיי,
0: זה
2: בטוח.
0: טוב, מפה זה משום מה כותב משהו פרטי וחוף מבטחים וכאלה.
2: אוקיי, אנחנו על זה, תודה ש...
0: כן, כי עכשיו הרבה מאזינים רצו להיכנס, להבין על מה מדובר. עכשיו, זה בירושלים כקהילה, שזה דורש מהמטופל מה? להצטרף לקהילה, לתוכנית, לתהליך, זה חודש, זה שנה, זה יומיומי, זה פעם בשבוע, מה? מה בעצם
2: הפרט? כן, אני אגיד שהתוכנית מבוססת על קהילות שיקומיות טיפוליות שקיימות. בתחום בריאות הנפש, וככה מכון סמת, אחרי 7 באוקטובר, ככה זה יעשה אורך השעה, ויחד עם מענים טיפוליים נרחבים שקיימים בארגון, הקים את התוכנית. התוכנית עצמה היא בעצם קהילה שמי שמשתייך אליה, זה מי שעם פגיעה תפקודית משמעותית. כלומר, לא כל מי שחווה פוסט-טראומה על רקע צבאי, זקוק למעטפת מאוד מאוד אינטנסיבית. אנחנו מיועדים לפלח אוכלוסייה שזקוק ל... מעטפת מאוד מאוד אינטנסיבית ושכוללת את כל היבטי החיים. כשבעצם מי שמגיע אלינו, יש לנו קהילה שמונה כ-20 מתמודדים, שהיא עוד גדלה ככה, ויש לו שני מסלולים, מסלול של בתים שיקומיים שפועלים כמו בתים של דירות שותפים עם צוות שמלווה, ואנשים שגרים בבית. עם שני המסלולים בעצם זאת קהילה אחת שמגיעה לבית מרכזי, שפתוח לאורך היום, יש קבוצות, יש טיפולים, יש מעטפת.
0: כלומר, תושבי ירושלים והאזור, למשל, יכולים להישאר בבתיהם ולבוא רק באמת לתוכנית הטיפולית, ואנשים מכל רחבי הארץ באמת צריכים על בסיס לינה, מצטרפות לתוכנית המגורים הזו גם היא, וזה מיועד כאמור למי שנפגע ומוכר כפגוע טראומטי. בעיקר סביב המלחמה, חיילים, אזרחים כאחד, ובזה...
2: כל מי שמוכר באגף השיקום, חשוב לומר את זה.
0: שמוכר באגף השיקום, בדיוק, זה חשוב לומר.
2: כן, ואני גם רוצה גם להוסיף שיש את המסלול הירוק היום, שגם מי שחפנה לאגף השיקום ועוד לא הוכר באופן רשמי כבר יכול לקבל מענה, ודווקא באזור הזה המדינה עושה מאמצים רבים כדי לתת מענה.
0: קודם כל נאחל הרבה בריאות לכולם. ותודה לכם על העבודה ולכל הצוות הפסיכיאטרים וכולי, ותודה לך שלומית מלק, מנהל תוכנית דרור, תודה.
2: אני רוצה ככה להוסיף עוד מצט,
0: כן.
2: ולהגיד שכל אדם שחווה את הקרובים אליו במצוקה או עם תסמינים ככה שהם לא שגרתיים וכרוניים, בין אם זה קשיי שינה, הסתגרות, דריכות, מצבים רגשיים קשים וקיצוניים שלא אפיינו קודם, לפנות לקבל
0: לפנות
2: עזרה,
0: לעזרה, לא לקבל לבד. עזרה, בדיוק. לפנות, להתייעץ, לחשוב איך
2: יש,
0: פונים,
2: יש
0: למי פונים.
2: יש הרבה מענים מקצועיים, ויש
0: בהחלט.
2: הרבה איך לקבל עזרה.
0: תודה, תודה רבה על המשפט הזה החשוב. להתראות, תודה, ערב טוב.
2: תודה.
0: סיימנו לערב, תודה לצוות. יאיר אברהמי, עורך המשדר שלנו. תודה לאריאל ספקטור בהפקה, פנחס בינדר הטכנאי. תודה למאזיננו, ערב טוב, להתראות.
3: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: חי תמיד איתי, כל חי.
3: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל החדש בדרכים.
3: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל, 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
4: הכל החדש בדרכים.
3: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סאנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סאנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סאנו אינסטלטור נוזלי.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
27: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
26: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן, 12 באוקטובר, בין 4-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים, שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
27: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
6: ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, רדיפה נגד לומדי התורה. הרב יצחק דבדה, אביו של בן הישיבה שנעצר באישון לילה בביתו בעיר באר שבע, שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן ותיאר את התחושות של בנו בזמן המעצר.
7: בשלוש וחצי לפנות בוקר נקישות בדלת, בלי שום הודעה, בלי שום כלום. קמתי, אמרתי, למה אתם באים בשעה כזאת? תבואו מחר, למה באמצע הלילה? מה הולך כאן? הם אמרו לי, שום דבר, זה העבודה שלנו, אנחנו באים רק באמצע הלילה ותפתח את הדלת. ואז בלית ברירה, בלחץ מאוד גדול, פתחתי להם את הדלת, ואז הם נכנסו, ונכנסו ישר, איפה החדר של אליהו? אליהו עדיין היה ישן, הדלת סגור, המזגן היה דולק. פתחו את הדלת וישר העירו אותו, ואני אומר לך, אני לא אשכח לעולם את המבט של הבן של אליהו התמים. הלם, היה נתון, לא ידע מה נוחת עליו פה.
6: כתבנו נתיקה לשמוסיף כי מחר צפויות מחאות באזור המרכז בעקבות המשך המעצרים והדרישה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה להגביר את מעצר העריקים החרדים גם בתקופת הבחירות. הרשויות באיחוד האמירויות הודיעו על ביטול טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות מדובאי שתוכננו להיום ומחר. מחברות התעופה נמסר כי בשעות הערב התקבלה החלטה על ידי הרשויות לבטל את האישורים להפעלת טיסות מדובאי, והנוסעים יזוכו במלוא מחיר הכרטיס. במשרד התחבורה פועלים מול הרשויות במדינה לפתור את המשבר, כאשר לפי שעה חברת התעופה פליי דובאי ביטלה את טיסותיה לישראל בשבועות הקרובים. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. שגריר ישראל לאום דני דנון תוקף הערב בחריפות את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני, שהשווה בין הטבח ביישובי העוטף והדרום למלחמה נגד ארגון הטרור חמאס בעזה. לדבריו, מדובר בניסיון תעמולה נגד ישראל. זה כמו להפוך את יום הזיכרון ל-11 בספטמבר ליום אבל על מחבלי אל-קאידה. לא נשכח מי עמד מאחורי הטבח, לשון ההודעה. ארגון הטרור חיזבאללה קיבל 200 מיליון דולר מאיראן בטענה שהכספים שהועברו יסייעו ללבנונים שנעקרו מבתיהם עקב המלחמה עם ישראל. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי שני גורמים המעורים בפרטים. מהדיווח עולה כי הארגון קיבל את הכסף בחודש שעבר, למרות הלחץ הכלכלי האמריקני הכבד המופעל על איראן, והתוכנית לחלוקת הכסף תפורסם בימים הקרובים, ידיעה שהעביר כתבנו המדיני שלמה ריזל. לסיום, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התקנה ערב על מצבו של בנו נריה שנפצע באורח אנוש בפיגוע הדריסה במחסום מכבים לפני כשבועיים. בהודעתו נמסר כי בימים האחרונים הוא כבר מתחיל לנשום בכוחות עצמו, אבל עדיין לא בהכרה. במשפחתו קוראים לציבור להמשיך בתפילה לרפואת נריה דוב בן חנה. לרפואה שלמה. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
8: התחזית בחזות.
9: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט גבעות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום שישי ולאורך סוף השבוע, תחול התחממות נוספת, ייתכנו גם גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הנגב.
8: התחזית בחזות.
9: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו, בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: עד כאן, חדשות כל חי.

אנשים, מה אתם עושים? מה אתם עושים? טוב, אתם רוצים כפיים? יאללה, תעשו כפיים. תרים ותעשו כפיים. איזה צוות יש לי, איזה עריות יש לי פה, איזה עריות. תתקו חגורות חברים, מתחילים. לילה טוב, בשם השם, נעשה ונצליח. וואו, וואו, אתם באנרגיות חבר'ה, אה?

0: בינדר, אני יכול לשדר בבקשה? מה, אתם רק מרימים לי פה את המוזיקה ועושים כפיים וריקודים, אבל...
1: אנחנו תמיד צריכים שיהיה פה אנרגיות.
0: כן, אבל משלמים לי על שידור, לא על כפיים. טוב,
1: בואו נשדר.
0: אהבתי. תודה רבה לכם, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, בנימין קגן על ההפקה, דוד טוויטו על כל האופרציה הרדיופונית הזאת. ואנחנו בשם השם נעשה ונצליח, ישראל מאיר בניין תוכניות, אבי שמיד את העומד בראש, כולם, שמוליק טיקוצקי, תודה לכולם, תודה להשם יתברך מעל כולם. יאללה בוא נתחיל, תשמעו משהו מעניין. את האמת סיפור, אתם עכשיו הולכים לקבל פה משהו, בגלל שלא היה לי מה לעשות בתוכנית היום, אז הייתי חייב לאמץ את הראש, מה אני אעשה היום? אז תשמעו מה קרה לי. לקחתי ספר, פלא יועץ, אני מאוד אוהב את הספר הזה וממליץ, גם הסטייפלר המליץ עליו גם לחרדים וגם למתקרבים וגם לבעלי תשובה. ספר קל, יפה, לפי נושאים, א' ב', תבחר מה אתה רוצה, כיבוד אב ואם, אהבת השם, מלא מלא נושאים. והמחבר שלו יש אלוקים גדול ונורא קדוש מאוד מאוד מאוד מאוד. ובעודי מתעסק עם הפלא יועץ, פתאום ירד לי לראש משהו שיכול לקרוא רק לאדם אחד בעולם, פעם אחת בבריאה. לא מגזים, לא מגזים. תשמעו מה היה. יש לי חבר שזכיתי להיות שותף להחזרתו בתשובה. לפני שנים, שנים. הוא איש עסקים, מכובד, גדל בחצר האחורית של תל אביב יפו. אתם יודעים, לא מהפרופסורים והמדענים של בבלי, מצד השני, אבל השם עזר לו. ואני מקווה שאני מדייק בכל מילה שאני אומר, הוא עלה והצליח, עשה עסקים, הוא סוג של, לא עכשיו, לא עכשיו, כשאני מחפש אותם לפני התוכנית, הם לא עונים לי. כשאני מתחיל תוכנית, אז הם מתחילים להתקשר, אתם מבינים איך זה הולך פה אצל בן לולו? היום היה לי מרפי, כל מי שהתקשרתי לא ענה לי, כדי שיעלה לשידור. עכשיו אמרתי לילה טוב, כולם מתקשרים. אז עכשיו אני, זה יפה מאוד, אני לא יכול לעלות אותם עכשיו, זהו. אז הוא, כמו שאמרתי, ילד שכונות, כמוני. רק אני מהשכונות בירושלים, הוא מהשכונות בתל אביב, וברוך השם עלה, הצליח. בעל בית עם ראש של נשמה טובה, מלחמת חכמים, אבל הראש שלו. בתחילת דרכו הייתי קרוב אליו מאוד, כדי להדריך, לעזור, לכוון, זה לא קל, הוא בא ממקום חילוני לחלוטין, גמור. וברוך השם עלה על מסלול, וככל שהוא התקדם יותר, אז אני הלכתי אחורה יותר, כי יש עוד אנשים, ניתקתי את הקשר, ומכירים את זה שיש קשר ואין קשר, ויש קשר ואין קשר. וכשהגיע הזמן שרצינו לקנות אונייה לערוץ 2000, אז התקשרתי אליו באופן טבעי שיעזור לנו, והוא בא עם עוד חברים שלו, אנשי עסקים, מכירים את חול, מכירים את כל הביזנס. הוא עזר המון, הפסיד הרבה זמן, הפסיד הרבה כסף, מה לא? כדי שזה יצא לפועל, האמת הוא גם לא כל כך הבין מה עושים, מה רוצים, אבל הוא האמין, הוא אמר לי, אם אתה פה, אני גם פה, לא יודע מה אתם עושים, אני אחריך, אני סומך עליך. שוב ניתק הקשר, שוב חודש, פעם הזמינתי שמחה של החתונה, פעם, קיצור. יש לו חברים, מכרים, עסקים בארץ, באירופה, לא יודע מה גודל שלו, אבל יש לו. ביניהם, עכשיו תתחילו להקשיב סיפור מטורף, ביניהם יש לו גם בבולגריה. נדלן, דירות בזול, קונים בזול, משפצים, מזכירים, מוכרים. בולגריה זה אזור שהעסקים שם הם מאוד זולים. ו... יש לציין גם שהרבה דברים שהוא לא יודע בעיני היהדות, אז הוא היה שואל אותי, ולולו, מה אתה אומר? זה בסדר? מה אתה אומר? הרב הזה טוב? לתרום להם? לא לתרום להם? כל מיני כאלה. והנה, יום אחד, הוא מתקשר אליי, תחזיק אותו את הכיסא, לא תאמין, אפשר למשנוע אוזניכם. הוא מתקשר אליי מבולגריה. ולולו, מה העניינים? בסדר, אלי, מה קורה? וואלה, יופי, יש לו כזה דיבור, וואלה, יופי, כן, מה? תקשיב רגע, אני נמצא פה בבולגריה, רוצה, יש פה כמה דירות בזול, בגרושי, מה זה גרושי, אחי, חבר על הזמן. אני בודק לקנות פה, אני יודע, כל מיני, אני לא כל כך מבין בנדלן וזה, אז זה נדלן בולגרי, ואז הוא מספר לי, אני סורק פה איזה שכונה, את הדירות, את, את החצרות, את החורשות, זה ממש מעמד נמוך כזה, דירות ממש בגרושים. פתאום אני מוצא פה בין השיחים, אני מוצא פה קבר. וואלה, לא תאמין, ככה זה, וואלה, לא תאמין, מה? כתוב עליו בעברית. תגיד לי, שמעת על איזה צדיק בשם רבי אליעזר פאפו? אני אומר, מסליף, זה איך צדיק, קרש לברכה. ואני הייתי בטוח שהוא הזוי לגמרי והוא מדומיין. ואז אני שואל אותו, מה כתוב על הקבר? תגיד לי מה כתוב על הקבר, כתוב פלא יועץ? הוא אומר לי, כן, כן, כתוב פלא יועץ, כן. מלא שליחים, מלא לכלוך, אבל כן, כתוב פה פלא יועץ. אני מתחיל להבין שמדובר כאן במשהו גדול, ואני מסביר לו, אלי, זה צדיק יסוד עולם. לא שמעת על פלא יועץ? הוא אומר לי, לא. ותקשיב, זה צדיק מגדולי הדורות. איך הגעת? הוא אומר, לא יודע, לא יודע, אני פה מחפש, בודק, וזה פתאום עניין. אני נוגע בקבר, הוא אומר לי, אני נוגע בו. אמרתי, תקריא לי מה כתוב, מה אני עקוב תושטש, עקוב לוחלך, אבל אני אומר לך, כתוב פה הרב אליעזר צדיק, וזה גם כל הראשי תיבות, הוא לא ידע, אבל הוא ידע, הבנתי שזה רבי אליעזר פאפו, הפלא יועץ. אני שואל אותו, תגיד, אתה יכול לקנות שם את כל המתחם? הוא אומר, כן, כולל את הקבר הזה, זה יהיה כאילו אם אתה קונה, זה נמצא בתוך שטח פרטי שלך? הוא אומר, כן. עכשיו אני קונה, רגע שנייה. אתה קונה את זה, יש לך חוזה, טאבו, עורכי דין, הכל כאילו שילמת, קנית? הוא אומר, כן. אז תשמע נשמה, לך מהר, קח עורכי דין, תקנה את המקום מהר, תעשה גדרות מסביב, שיהיה ברור על העם ולעולם, שאתה בא לבית על המקום הזה, אם אתה עושה את זה, תחזור אליי. טוב, הוא אומר לי, אין בעיה, אני חוזר אליך. עוברים כמה ימים, מתקשר, אומר לי, בנולו, קניתי. אני אומר, אתה בטוח? כן. אתה בעלים של הקבר של רבי אליעזר פאפו, הפלא יועץ? כן. אתה יודע מה, אולי תיקח מטוס, תבוא לפה, אומר לי. אני לא טסתי כזה מהר, אבל הוא אדם מאוד מאוד אמין עליי, ואני הבנתי שכל מה שהוא אומר, זה אחד על אחד. אמרתי לו, אלי, שאמרתי, שמע, תנקה את הקבר טוב טוב, תנקה שם, תביא פועלים. תנתקו את כל, את כל השיחים, כל הלכלוך, כל הזה, תעשה שם כבוד לצדיק. מה שצריך תעשה, אם צריך לשפץ, לשפץ, ותתכונן שצריך

0: הוא אומר, תשמע, הרב פינטו, האדמור פינטו מאשדוד, רבה של מרוקו, רוצה לבוא לפה עם, ביום ההילולה עם שיירת מטוסים, 1,000 איש. באים בבוקר, חוזרים בערב. אמרתי לו, נו, אומר, סגרנו. פתאום שומע תקשורת, באמת, שיירות של מטוסים, לפה ליועץ, 1,000 אנשים. אז ברוך השם, מתי שהוא, גם אני זכיתי להגיע למקום, ואני אומר לכם, זה מקום שמקבלים שם מערה מאוד מאוד מאוד גדולה. כרגע הוא נמצא שם, לא יודע אם זה בדיוק בציון או, או בבולגריה בכלל, או לא יודע איפה. ביקשתי פה שינסו לאתר לי אותו, והם יסכים גם לדבר איתו כאן בשידור קצת. הוא לא איש רדיו, לא איש של שיחות, אבל לי הוא יסכים. אני רוצה להקריא לכם פה משהו שתבינו שהפלא יועץ כתב בהקדמה שלו, לא סתם השטייפלר היה ממליץ עליו וגדולי עולם לומדים בספרים שלו ללא הפסקה. הוא לא כתב רק פלא יועץ, הוא כתב עוד ספרים, יעזו חסידים וכדומה, אבל תראו מה הוא כותב כאן, שזה למי שמחפש ישועות. משהו עכשיו, שנייה אחת, אני צריך בשעה 9:20 לדבר עם אדם שיהיה לכם זכות גדולה מאוד מאוד לשמוע אותו היום. זה אדם שמעולם לא דיבר ברדיו, מעולם שמו לא פורסם, אחד מצדיקי יסוד העולם, מקובל אלקי ענק, הוא גיסו של המקובל הרב דוד בצרי זצן, 50 שנה הוא גיסו, למדו למעלה מ-30 שנה ביחד. זה מסדרי גודל הגדולים שהתלמידי חכמים העצומים, ואני מקווה שנזכה, אני מדבר בענווה, בשקט, שנזכה לקבל ממנו קצת חיזוק, קצת הערה. אחרי הכל הרב בצרי גם חברותה שלו וגם גיסו. אבל לפני רגע אני אקריא לכם את הפה ליועץ, ואחר כך אתם תשיגו לי את אלי בבולגריה. אפילו אין, מה? לא יודע, תמצא איך, או בוואטסאפ, או בטלפון, אני לא מבין בזה. אבל תנסה, כי לפני כן השיחה לא עבדה והוואטסאפ עבד. אז תבדוק מה כן. יש לו? יש לו, אז אני עוד מעט אדבר איתם בפרסומות. תקיצור, תשבעו. כותב הפה ליועץ ככה. אחלה פני כל יודעי דת שיקראו בספריי. אתם שומעים? הוא מבקש שנלמד בספריו וידרשו מילי ברבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אני זוכר עכשיו לעשות את זה ברדיו, זה יותר גדול מבית כנסת. ואולי תעשת האלוקים לי ויזכני שיעשו דבריי פירות, ובכן נפשי תגיל בהשם. ואם אזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, אשלם, הוא ישלם לכם מאזינים, אשלם במיטבה לכל מן דלימתי לי מיני הנאה. בעברית, אני אשלם בהנאה, בשמחה, לכל מי שיגיע לי ממנו הנאה. שלומדים בספריו, זה עושה לו ספתותיו דובבות בקבר, זה עושה לו נחת רוח. אז הוא אומר שהוא ישלם. אתם שומעים? יש לנו הרבה איסורים, ומחפשים פתרונות לישועות, והולכים לכל מיני, לא יודע מה, שרלטנים. והנה יש לנו פה את הפה ליועץ, לכבודו ועצמו, הקדוש הנורא, רבי אליעזר פפו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאומר שהוא, מי שיעסוק בספרים שלו, ישלם במיטבה לכל מי שיגיע לי ממנו הנאה. אז אני בעזרת השם, שמח, נפל לי פה הספר, שנייה. אני בעזרת השם, אשתדל לדבר עם אלי על הציון שלו, ולחבר את כל המשרה לציון הזה, מי שירצה, לא יודע איך עושים את זה, נדבר איתו על זה, על כל הבירוקרטיה, ואיך זה זה. ובינתיים עכשיו אנחנו נצא להפסקה.
1: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: במוצ"ש הקרוב, זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין.

0: השבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
3: קרם קרקר, אוסם רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, רק ב14.90 שקלים. חיתולי הגיס, 2, רק ב70 שקלים.
2: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
1: נתיב החסד.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
6: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.

0: טוב, אני חזרתי, היה לי פשוט פה איזה צרפת עם הטלפונים והסמסים עם בולגריה ועם פה, עם כל העולם. אני כותב לי כאן אבי, דבר יפה, הוא כותב לי שמוכנים שאנחנו נעשה אפילו איזה נסיעה לשם, נעשה שידור ישיר משם. יאללה, מעניין, בוא נראה מה יצא מזה. הרב איתנו, הרב אליהו רפאל?
1: אני נמצא איתך, אלי,
0: אתה בבולגריה, בוא נה, איזה סיפור עשיתי ממך. מה נשמע אלי?
1: בסדר אח שלי, מה קורה מנולו?
0: איפה אתה עכשיו בדיוק, איפה הרגליים שלך נמצאות הרגע?
1: בציון של הפלא יועץ. כרגע היו פה, אני עשיתי פה מיום ראשון עד היום, היו פה קרוב לאיזה 1,000+ איש.
0: רגע, היום ההילולה, אלי, ההילולה היום?
1: לא, באורגינל ההילולה זה חף תשרי. רק אי אפשר בחף תשרי, זה הושענא רבה, זה סוכות. אי אפשר לה. אז עשו את זה מיום ראשון, התחילו לבוא מיום ראשון. ובאים נגלות, נגלות, ואני בדיוק באתי ללכת עכשיו. ופתאום עכשיו באו לפה איזה 5 נשים, שבאו לפה, הם היו באוטו 12 שעות.
0: מאיפה לאיפה הם באו 12 שעות?
1: מרומניה, מכיוון אחר, הם בכלל לא ידעו איך להגיע לפה. הם חיפשו, הם כולם רוצות, יש פה דיבור שהפלא יועץ.
0: אלי, תזוז מהרעש, תזוז מהרעש, אתה ליד רעש, מה זה הרעש הזה?
1: לא, אני אחליט, זה ברחוב, אומרים עבר אופנוע עכשיו.
0: בבולגריה, יש אופנועים בבולגריה?
1: כן.
0: תגיד, אלי, אני רוצה שתהיה איתי כמה דקות, תשתחרר גם מהבלגן שלך שם, תהיה איתי. אני סיפרתי למאזינים,
1: אני לא יודע לדבר, אתה מכיר אותי, אני בערוץ 2000 הייתי אומר 1, 2, 3 מקסימום, זה מה שאמרתי.
0: לא, אתה לא מדבר ברדיו, אתה מדבר איתי בטלפון, מה רדיו, עזוב את הרדיו, אתה מדבר איתי בטלפון. תגיד אלי, אתה זוכר שהתקשרת אליי מבולגריה ואמרת לי שאתה מצאת את הציון של הפלא יועץ?
1: כן, תגיד, אתה יש לך וידאו?
0: לא, אין לי בכלל סמארטפון, יש לי טלפון רגיל.
1: לא, בטלפון הזה שאתה מצלצל, יש וידאו, אתה עושה וידאו?
0: אני לא איתם, להם יש, אבל אני לא לידם. אתה יודע מה שלח להם? תכנסו איתי לשידור רגע, בינדר, כנס לשידור איתי.
2: אני עם הרב.
1: תעלה את הוידאו, אני עושה לך, מראה לך את הציון עכשיו חי.
0: שלח להם.
1: לא צריך לשלוח, תכנס, תהפוך לשיחת וידאו.
0: אוקיי, תכנסו לוידאו.
1: של מי הטלפון?
0: זה העורך שלי באולפן השני. אני לא לידו, אני באולפן אחר, אבל אתם רואים את הוידאו שם, בינדר?
2: מיד נראה, כן. עכשיו אנחנו רואים.
0: מה אתם רואים?
2: רגע, המצלמה פה קבועה. זה קצת בלתי... או, כן, עכשיו אפשר לראות. הוא כעת נמצא על הציון של הרב אליעזר פאפו.
0: אלי, אתה שומע אותי?
1: כן,
0: אתה רואה? כן, תגיד לי רגע, תספר לי קצת עכשיו מאותו יום שמצאת את הציון שם בין השיחים ועד היום, מה התפתח במקום?
1: אנחנו בנינו לפני 30+ שנה, קנינו פה את המקום, בנינו מקווה וקנינו זה היום. תסתכל, אתה רואה כרגע מה שאני מראה?
2: יש פה בעצם ציור של... רגע, מה יש פה? תרגע את התמונה, תתמקד רגע בתמונה.
1: בוא, אני אעזר לך, כבר אם אתה רואה, אז אני אעשה לך סיור, או שתראה מה נהיה.
2: הוא עושה סיור בשידור חי, לראשונה ברדיו, יש דבר כזה.
0: אוקיי, אז תעשה להם סיור ותספרו לי מה אתם רואים. תעשה להם סיור.
1: זה היה פה
2: אוהל אירוח.
1: נסעת אורחים, שם מטבח, זה עשינו עכשיו, השבוע. זה המקווה.
2: הוא מראה כבניין חדש בעצם, שיפצו אותו, לא?
1: שיפצו, בנינו פה, שמו פה עכשיו אנשים 250,000 יורו רק על המקווה.
2: וואי וואי, איזה מקווה, הרב, משהו לא להאמין, זה נראה משהו מיוחד. זה נראה
1: היה פה, זה, הבלגן שאתה רואה זה בגלל שהיה פה היום איזה 300 השתבלו,
2: זה משהו מיוחד, הרב, זה פשוט לא להאמין.
0: רגע, תאר לך שכל זה משיחים וקוצים ואבנים. אלי, למה הוא נעלם לי?
2: הוא איתנו, איתנו, הוא כרגע מראה לי את המקום המיוחד הזה.
1: זהו, זה.
2: וואו, הרב, זה מדהים.
1: הכל עשו. פה בונים בית כנסת כרגע. היום לקחו את הספר תורה, למה עוד לא הבאנו כספת טובה.
0: מי בונה את הבית כנסת? אלי, מי בונה את הבית כנסת?
1: הכל באו... תקל פה, פה הולך להיות בית כנסת, כרגע זה... כרגע זה חד אירוח, אבל פה... פה יש בהזמנה בסוף, בארץ, בונים כרגע היכל, אתה רואה שכספת פה?
2: זה בעצם הכנה לבריאה של הכנסת.
0: אוקיי, תשמע, בינדר, סגור את הוידאו, כי הוא לא איתי, הוא איתך, סגור את הוידאו. אלי, תגיד לי רגע, מי בונה את הבית כנסת?
1: מה זה מי בונה? תורמים.
0: אני יודע, מארץ, מחול, חסידים, ספרדים, אשכנזים.
1: מאמריקה, יש בחור אחד, יש פה אנשים שחוקרים את הפלא יועץ, כל מיני סוגים של אנשים. הרי הבית כנסת הולך להיות ככה, זה הדמיה, כל מה שעשו הדמיה פה בנו בדיוק לפי הדמיה. שראיתי לך אולם, זה כבר הזמינו היכל בירושלים, צריך להגיע קונטיינר חודש הבא עם היכל, עם הכיסאות, עם הכל.
0: ויהיה בית כנסת ככה, אמיתי בציון.
1: כנסת, ספר תורה, הכנסנו ספר תורה לפני חודש פה.
0: מי היה, רגע, מה היה בכנסת ספר תורה, מי היה שם, אה?
1: תראה בערוץ 14 כתבה אתמול והיה הפרק הראשון, היום זה הפרק השני, אולי כרגע, אני לא נמצא, אני לא יכול לראות את זה. אבל יש בערוץ 14,
0: אתה התראיינת לטלוויזיה, אלי?
1: אני לא התראיינתי, בנולו, אתה לא מכיר אותי, אני בערוץ 2000 הייתי מרים אנטנות,
0: בגלל זה אני באלף, אלי בערוץ 14. אז תגיד רגע, ומתי אתה חושב שיהיו שם גם חדרים לשינה כמו באומן, שאנשים רוצים לבוא גם יום, יומיים, ללמוד שם, לישון שם, להירגע? יש כזה על הכיוון?
1: אנשים פה יושנים פה, יש פה אתמול מילאתי בית מלון, שלוש ימים הבית מלון היה פה פול, יש פה בית מלון חמש כוכבים, שלוש ימים היה פול בוקינג.
0: כמה מרחק מהמלון לציון?
1: בנסיעה 5 דקות, בהליכה 10 דקות.
0: וואלה, אז כאילו לא מסובך, כמו באומן.
1: שבת זה בעיה, שבת זה בעיה, אמצע השבוע זה בסדר, שבת זה בעיה. עשו פה שבת לפני בחגים, באו לפה, עשו פה שבת 40 איש, הלכו לבית מלון, והם לא ידעו להתנהג, אני לא הייתי פה. והם אמרו לאיש של המלון, לאישה, הם חושבים שנמצאים באפריקה. את תפתחי לנו את החדר, את תסגרי לנו את החדר, את תביאי לנו את האור, תביאי לנו את האור. האישה אמרה להם, מהר, תפקו את הדברים שלכם, תסתלקו מפה, מהר, כולכם, איפה שבאת. שלא אליי, אמרו לי, כל זה חצי שעה לפני שבת, שלא אליי, תפקו אותי. הרבבתי את השגריר, נסו לדבר עם האישה, אבל המשפחות פה, ילדים, זה, זרקה אותם. אמרה, מי זה פה יגיד לי, תפתח לי, תסגור לי, זאתות, מנורות, מה אתם מפגעים, תפתח
0: לי פה. תגיד, אתה יודע אם אני עכשיו שומע אותך ומתפוצץ מצחוק?
1: מי?
0: דודו ואבא, הוא חיבר לי אותך דרך הטלפון, לא ידעתי איך להסליג אותך. התקשרתם אליי בסוכות ושימחתם אותי מאוד מאוד, והיום אני פתאום לוקח פלא יועץ ואמרתי, רגע, למה אני לא אעלה את אלי מיס ונספר את הסיפור ושכל עם ישראל ילכו, יהיה להם עוד מקום להתפלל, תסים בבוקר, חוזרים בערב, נכון אלי? כמה זמן טיסה?
1: שעתיים טיסה, שעתיים נסיעה.
0: יש עוד שעתיים נסיעה אחרי הטיסה.
1: כן.
0: כאילו נוחתי...
1: הרב פינטו היה בא לפה עם אנשים, יוצאים בשעה 6 בבוקר, וחוזרים לזה, עוברים פה יום שלם עם סעודות, עם זה, עם כל הבלגן, וחוזרים הביתה. הרב פינטו עשה את זה 10 פעמים.
0: 10 פעמים הוא עשה את זה?
1: מה זה?
0: הוא עשה את זה 10 פעמים, הרב פינטו?
1: כן, עד שעצרתי את זה, כן.
0: טוב.
1: עצרתי את זה, עשו לי פה בלגן באולם, עם הרסוח, כל החבר'ה שלו הרסו פה איזה אולם אירועים, שנהיה לי בלגן רציני איתם. לקחתי אולם אירועים, והם...
0: טוב, אז אולי תעשה גם אולם אירועים שלך שם, גם אולם אירועים, גם חדרי שינה, כאילו...
1: אני כפר עליך, אני אוהב אותך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא מחפש כלום, כל האנשים פה, אתה יודע, היו פה איזה 1,000+ איש ביומיים האלה, הם לא יודעים עכשיו כלום. אתה יודע, כשהכניסו פה את הספר תורה עם השבועים, יש את הסרט עכשיו בערוץ 2000, בזה, ב...
0: ערוץ 14.
1: ערוץ 14, כרגע זה הפרק השני. בגלל השביעי לעשירי, למה הבאנו פה את השבועים?
0: מי הביא אותם את השבועים לשם? הרבנית צילה שניידר הביאה אותם לשם? קשר יהודי?
1: לא, לא, לא, לא. הביא אותם אחד גרינגרס, אחד בחור אחד רבי כזה, גרינגרס, לא זוכר שם פרטי שלו.
0: יפה, יפה.
1: שם משפחה אני זוכר. וזה של ערוץ אלפא, של רדיו, ערוץ 14, זה עם הכובע הדתי הזה, איך קוראים לו?
0: לא מכיר, לא צופה בערוץ 14, לא יודע. אני
1: לא מכיר אף אחד.
0: טוב, אלי.
1: אז הם בקיצור באו, והכניסו את הספר תורה, ופה כולם אשכנזים, מי שמביא את הכסף זה אשכנזים, בנו לו, אשכנזים חזקים מאוד.
0: והם בונים, הם תורמים את הספר תורה, את הבית כנסת, את הכל?
1: הכל, הכל, הכל, הכל. אלפרין גם היה פה היום, של המשקפיים, הוא גם כן אחד האנשים החזקים פה, בתרומות.
0: טוב. אבל אתה לוקח שקל לעצמך, אתה רוצה מהכיס.
1: ואני רק מוציא כסף, אחי. אמרתי להם היום, אמרתי לחיים, יש אחד חיים רבת, שהוא מנהל את העניינים מעל כולם. אמרתי לו, שמוע, פה אני רואה, אני פה כבר 4 ימים, כל מי שמסביבך פה, זה לוקח עשירייה, זה לוקח, זה לוקח, ואני רק מוציא. אז אנשים, אתה יודע, יש פה איזה מנה... אני רק מאכיל פה אנשים, ואני מנקה, ואני מרים. אז היום מישהו אמר לי, שמע, בסוף היום, אם תביא לי עוד סטייק, אני אדאג לך בסוף היום. וואלה, אחי, מה אתה יודע, כמה תדאג לי? היו פה בזה, שהכנסנו את הספר תורה, היו פה איזה קבוצה של עבריינים, של אשדוד. דודו שומע?
0: בלי, כן, כן. לא, דודו בבית שומע. בלי שמות, אתה שנה לי דודו לשידור?
1: לא משנה, באו איזה כנופיה רצינית, כי הם באים כל הזמן כנופיות. בקיצור, אני מסדר, מנקה, זה, זה, זה. אחד אומר לי, תשמע וזה, אם תדאג לנו טוב, אני אדאג לך סוף הערב.
0: כאילו אתה מלצה.
1: כן. קראתי לה, לא, למדת לי לא להגיד שמות, קראתי לה, הוא מכיר אותי, בעל הבית שלו, הוא יודע בדיוק מי אני ומה אני. מכיר אותי טוב. אמרתי לו, תשמע, יש פה איזה אחד, אמרתי, ביתן לי טיפ בסוף הערב. הוא קרא להם, אמר להם, מטומטמים, אתם יודעים, זה יכול להכיל אתכם, זה יכול
0: טוב, אלי, אלי, תשמע רגע. אתה לא מזמין אותי אף פעם לבולגריה, למה אתה לא מזמין אותי?
1: אמרתי לך, אתה בא תגיד לא מזמין אותך, אמרתי לך, דודו, בוא, אני לוקח אותך, אני
0: תואב
1: אותך, למה אתה אומר לא מזמין אותך?
0: סתם,
1: אמרתי לך, מזמין אותך הכל, כולל אמרתי לך גם לפנק אותך.
0: רציתי להדליק אותך קצת. אני אתך בקשר, אלי.
1: כמה בשר, יש לי פה כמה סטייקים, פה אכלתי אנשים, אני סתם אעשה לך סיבוב, תראה איזה
0: מה קרה. מי אוכל בשר? מי אוכל סטייקים, אלי? אתה יודע בדיוק מה אני אוכל, לא? רגע, אתה יודע בדיוק מה אני אוכל, לא?
1: כן, תגיד למה. חומוס ומלפפון חמוץ.
0: נכון.
1: חומוס ומלפפון חמוץ.
0: טוב, נשמע, אלי.
1: אז עכשיו, תבקל, צ'ונטים, מרקים, עד עכשיו אנשים פה, אוכלים.
0: תן להם, תן להם, הם אומרים לי...
1: תן להם, אחי, שיוכלו עד כפי יכולתכם. אבל אנשים כאן מגזימים, עכשיו נסיתי לפה לאנשים טוסטים וזה, באו נשים בלילה, מה היא רוצה, היא רוצה, היא פשוט ילך עם דל קלוריות. אמרתי לה, גברת, שתהיה בריאה, גם איך דל קלוריות, שמתי.
0: היית מכיר את זה, אין לך צ'ון דיאט? אין לך צ'ון דיאט, אלי?
1: תסכים על הכי, תראה.
0: הוא מראה להם עכשיו, אני לא רואה, אתה יודע, אתה... מה הוא מראה? תגידו מה אתם רואים שם באולפן.
1: היה פה שף, הגענו לפה שף.
2: זה נראה רב סירים של ישירה, שם.
0: טוב, אלי, תראה, אני אהיה בקשר בעזרת השם הכי יקר. תרגיש טוב.
1: לולה, אתה חייב לבוא איתי לפה. אני אומר לך, אתה מקבל פינוק, אני דואג לך פינוק, אם אני אומר לך פינוק.
0: אם אני בא, אני בא בבוקר, חוזר בערב, לא נשאר שם, לא נשאר לילה.
1: מה, אז אתה יכול לעשות את זה דרך א', דרך רומניה, לעשות דרך בוקרשט, ללכת, אבל אתה יכול להישאר פה גם יומיים, לא קרה כלום.
0: לא רוצה, לא, אני בבוקר בא, חוזר, אני לא יוצא מהארץ כבר 10 שנים, אני לא יוצא מהארץ. אולי פה אני יוצא, נראה, נראה, נראה מה עם דודו ואבא, הוא אמר, דודו אמר שיבוא איתי. מה?
1: עכשיו בא, הבחור הזה בא מלונדון עכשיו.
0: קרא לו, דבר איתו, דבר איתו, קרא לו, דבר איתו בשידור, אלי, קרא לו, קרא לו.
1: איך קוראים לך? איך?
3: שי.
2: תגיד לו שידור חי ורדיו כל חי.
1: הנה, שי, מה אתה רוצה לשאול?
3: אני לא רוצה לשאול
0: כלום. לא, לא, אני רוצה לשאול אותך, שלום, זה בן לולו מרדיו כל חי, רדיו חרדי בארץ. מה נשמע, מה שלומך?
3: זה השם, איך אתם?
0: ברוך השם, תגיד לי, מאיפה הגעת עכשיו לפלי יועץ?
3: כרגע הגעתי מלונדון.
0: ומה, אתה בא בגלל ההילולה או שאתה מגיע על בסיס קבוע?
1: לא, לא, לא, הוא לא ידע אפילו שיש הילולה.
3: לא, היה לי שבוע מעניין וזהו, איכשהו הגעתי לפה בסוף.
0: אתה רעב, הבנתי שיש שם מספיק אוכל לכולם.
3: כן, ברוך השם, בלי עין הרע, פה, ברוך השם. יש מקום
0: בכולם. יאללה, ברוך השם. תגיד לי, וכמה זמן תהיה שם תלפה ליועץ?
3: אני באתי ממש עכשיו, ואני בעזרת השם, הייתי רוצה להישאר עוד, אבל אני תכף הולך.
0: לאן אתה נוסע מפה?
3: אני נוסע בחזרה לוורנה, לכיוון השדה תעופה, שמחר אני נוסע.
0: שתהיה לך נסיעה טובה חיים, תצליח ותגיע בריא ושלם. תודה רבה לך. תודה.
3: שי, אבל כל הברכות, תודה.
0: שי, שי, שי. אלי, נהיה בקשר. אלי, נהיה בקשר, נשמה.
1: טוב, אח שלי.
0: לילה טוב, נתראות. נצא עכשיו בוא נוהרג אותי מצחוק הסוג'ר. בוא נצא עכשיו להפסקה, ואחריה הצדיק המקובל, היקר, העוף שלנו, הרב אליהו רפאל שליטה, יהיה לכם זכות לשמוע אדם קדוש, לקבל ברכה. ברוך השם שזכינו להכיר. אתם אומרים לך, אנחנו מכירים את כל הקשת, השתבח שמו בורא עולם. נצא עכשיו להפסקה.
4: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
5: חי תמיד איתי כל חי.
4: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
5: הכל החדש בדרכים.
4: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
5: הכל החדש בדרכים.
6: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוק.
7: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09 10.
4: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
5: חי תמיד איתי כל חי.
0: שלום ולילה טוב לכבוד הרב הגאון הרב אליהו רפאל שליטה, שהוא גם גיס כ-50 שנה וגם חברותה למעלה מ-30 שנה, למד יחד עם המקובל הצדיק הרב דוד בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, תיבדל לכם טובים ואורכים. הרב, לילה טוב, מה שלומכם הרב?
8: ברוך השם, בסדר, ברוך השם.
0: אני לא רוצה לשאול את הרב שאלות, אני רוצה שהרב ידבר מה שבליבו, אם זה על הרב בעצרי, אם זה על הלימוד, אם זה על תשובה ויראת שמיים, מה שבליבכם, אני לא מראיין אתכם הרב.
8: כן. ערב טוב לכולם. צער גדול, אבדה גדולה, איבדנו את גיסי היקר רבי דוד בצרי, שכמו שהזכירו, מעל 50 שנה הכרתי אותו, וקרוב 30 שנה למדנו ביחד קבוצה קטנה, שכל יום היינו לומדים ביחד, מתפללים ביחד. אלפי תפילות זכיתי להיות איתו ביחד, להתפלל איתו ביחד. את ההנהגה הגדולה שלו, אין כזה, הכל בפשטות. אפילו פעם אחת הוא אמר, או ראיתי גם בסידור שלו, ביום פלוני ופלוני, לא כיוונתי, לא היה לי סידור, לא כיוונתי. זה אומר שכל הזמן לא היה תפילה שלא כיוון בה את כל הכוונות. כמעט כל חייו. ומה שאני ראיתי ביום כיפור האחרון, אני אשתף אתכם גם, אני התפללתי בישיבת השלום, עם הרב יצחק בצרי, ממשיך דרכו, הייתה תפילה מאוד חזקה, באמת מי שבחור שמע למרחקים, הוא בפרט תפילת נעילה. ותפילה ככה חזקה מאוד.
0: מי עבר? מי היה שליח ציבור הרב?
8: הרב יצחק בצרי. כן. הוא כל התפילות, מתפלל, כמו להבדיל לאבא, הוא היה מתפלל כל התפילות, שקוע בתפילות, מתפלל כל התפילות, הכל לא היה עושה, ועכשיו ממשיך דרכו הרב יצחק בצרי, שהוא גם כן תפילות, הכל כך היה, והתלהבות גדולה, לא להאמין. וככה, בכל הכינות אני אומר, היה התלהבות גדולה, ובפרט בפרט תפילת נעילה. אבל מה שקרה לי, אני לא מתפילת נעילה, בתפילות לפני זה, אני מתפלל, מתפלל, ועולה לי העניין של הגמרא, שכהן גדול היה רבי שמעון הצדיק, שהיה נכנס לפני מלפנים להתפלל בקודש הקודשים, ובשנה האחרונה שלו, הוא אמר שזו השנה האחרונה שלו, זהו. אמרו לו מנהל, אתה יודע? הוא אומר, ראיתי, נדמה, כתוב שם, ראיתי האיש לבוש שחורים, וזה הוא הבין שזהו. דרך אגב, היום שבת הזה, עכשיו, קודם ראיתי שזה יום ההילולה שלו, יום שבת הזה, הקרובה.
0: כן.
8: והגמרה הזאת עולה לי באמצע התפילה, בסדר, וממשיכה, לא יודע מה, יום כיפור, מה עכשיו, כל לחלום בקיץ מה שנקרא. וזה לפחות עלה לי פעמיים. וככה אני ממשיך את התפילה.
0: שמה, מחילה, מה הבנתם מזה שזה עולה לכם לראש פעמיים? ידעתם לקשר את זה לרב בצרי?
8: לא.
0: לא. אוקיי.
8: לא קישרתי, לא זה, אבל לצערי הרב, באותו מקום, אחרי כמה ימים, ערב החג, איך אומרים, היה מוטל שם על בישיבת השלום, וקיבלתי את הידיעה מאוד מאוד קשה, לא יכלתי לזוז לפחות שעתיים מהכיסא. היה קשה מאוד להקל, איך אומרים, זה קרה פתאום. זה לא שחשבנו, התפללנו, בדרך כלל הוא ירגיש הרבה יותר גרוע, מאוד גרוע, אבל על ידי התפילות, אז הוא היה, איך אומרים, התפילות הקימו אותו. לכן אני אומר, הוא התפלל על עם ישראל. עם ישראל התפלל עליו בשעת הצורך, אז הקימו אותו. אבל כאן, איך אומרים, זה בא מפועל, באופן פתאומי. והמחשבה הזאת שהיה לי, אחר כך קישרתי, מי יודע, שאחרי שכבר שמעתי מה קרה. וזה, אז אמרתי, כנראה שזה מה שאני רואה, שהייתי בשבת השלום. ראיתי שמעון הצדיק, כמו שזה עכשיו עומד לקרוא לרב בצרי, אחרי שנפטר, אז קישרתי בין זה לזה. במילים אחרות, הוא היה כמו כהן גדול. מי יודע, אם היה כהן, והיה בית המקדש, ודאי שהיו שמים אותו כהן גדול בתפילות, בענבה שלו, ביראת שמיים שלו. אין לשער, הכל בפשטות. אין מילים איך לתאר את הדברים, שפשטות מאוד מאוד גדולה. והיה קבוצה, מה שנקרא, כל יום שהיינו, אני ועוד כמה חברים, כמה רבנים לומדים ביחד, והיו קבוצות שבאים פעם בשבוע, ביניהם היה קבוצה של דיינים, ראשי ישיבות, ואנשים מאוד מאוד חשובים, שהיו באים לשמוע את השיעור שלו, אדמו"רים, היה אדמור אחד שהרבצי היה הולך אליו, אבל בדרך כלל היו באים והיו שומעים, היה רבי עקיבא, רבי נוביץ, היה קבוע בא לומד, ולפני שהוא היה אדמור, לפני שהוא פתח את הישיבה שלו, וכך עוד הרבה רבנים שאחר כך פתחו ישיבה, או נהיו מגידי שיעורים, או ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, אז פשוט לא יכולו להגיע. וככה, לעבר ממקום למקום, שהתפילות שלו היו מאוד מאוד גדולות. היה פעם אחד שחשבתי שמי יודע, אני לא יודע אם היה מתפלל על תחיית המתים, איזה מת נפטר, היה יכול להחיות אותו. וככה אני את פעם השמרון שראיתי את התפילות הגדולות ואיך היה מלליב את הציבור, אמרתי, זה אדם שיכול, אולי, איך אומרים, אין דבר כזה במציאות היום, אבל בתור מחשבה שיכול להיות מתים. אבל באמת היה משהו דומה לזה שהנכדה שלו לא הרגישה טוב, וממש היה תאונת דרכים מאוד מאוד קשה.
0: ציפורה.
8: שושנה.
0: לשושנה, כן.
8: כן.
0: הבת שלו
8: כן,
0: אביתך,
8: כן.
0: שר,
8: כן. כן.
0: ציפורה, הייתה אשתו עליה שלו. כן, כן, כן.
8: היה שר עליה וזה. ואני לא הייתי בירושלים, הייתי בנתניה, שם בתמות תורה, וזה. ובדרך אמרו לי, מהר, תעשה פדיון נפש לזה. אמרתי, אני עכשיו בדרך, אני לא יכול לעשות. והיה תפילות, ואמרו לי אמרו לי שלקח אותו מזה, אמרו, די, זהו, מה, השם ישמור, לא. אבל הוא המשיך את התפילות שלו, התפלל והתפלל חזק, ואפילו, ברוך השם, היא לאט לאט הבריאה, והקימה בית, והבריאה ילדים, לא, אין, רואים תפילות, אפילו החיות.
0: הרב, הסיפורים עם שושנה, זה אפשר לקרוא לזה תחיית המתים. אני זוכר בדיוק מה היה שם, ואני זוכר שגם שהייתי מדבר עם אבא הרב יצחק, היה כבר כאילו מצב שזהו, בעיקר בהתחלה זה היה מצב אנוש לגמרי, וקטונתי מלהגיד, אבל אני חושב שזה אפשר לקרוא לזה באמת תחיית המתים.
8: כן, ממש ככה זה היה. הם בדרך אמרו שזהו השם ישמור, אבל הקדוש ברוך הוא עשה ההפך, ואפילו הרופאים והאחיות לא האמינו שהם באו לבקר ועשו תפילה וזה, והזמינו את האחיות, היו שמחים לראות אותה, ברוך השם, איך היא שמחה, איך היא טוב לה, איך היא קימה בית למען, ואיך הביאה ברוך השם ילדים, תמשיך עוד להביא ילדים, ועוד ועוד, ברוך השם.
0: אמן.
8: זה גדלות שאין לתאר אותה, שהתפילות שלו היו עצומות. היה פעם אחד שהיה לומד אצלי, שאחד בחור צעיר היה, ולאט לאט התחזק וזה, והוא בא לתפילה פעם אחת, לתפילה של זיווגים. אז פגשתי אותו אחר כך, אני אומר, נו, מה נשמע וזה? הוא אומר, תשמע, אני ראיתי את התפילות, איך שרבצי בוכה, על מי הוא בוכה? הוא בוכה עלינו, שאנחנו נתחתן, שנוכל להביא ילדים לעולם. אז הוא החליט שגם הוא מתחתן. אם הוא בוכה בשבילי, הוא אומר, אז אני לא אעשה דבר כזה. אז ברוך השם מתחתן, והביא הרבה הרבה ילדים, אני חושב אפילו למעלה מעשר ילדים. ואחר כך היו כמה מקרה וזה, אחרי נפטר קצת צעיר, אבא, אבל מה, ימי דור ישרים, משפחות גדולות, נכדים, כולם יראי שמיים, עובדים את השם. אין לתאר את המילות שלו בתורה, בתפילות שלו. זה דבר שלא כל כך מצוותי. אדם יכול להתפלל, אדם יכול זה, אבל להתפלל מקורות הלב, לבכות, וזה, זה לא, למי לבכות? על אחרים שיהיה להם. היה אכפת לו על כל ילד שבא לעולם. אני אומר, הוא היה לא אבא לילדים, אלא אבא להרבה הרבה משפחות שהיום הם בזכותו. זה מדבר מאות, מאות, אני לא יודע, אולי גם אלפים.
0: זה אלפים הרב, זה אלפים. אנחנו כן. יודעים שזה אלפים, אלפים.
8: כן. כמו שהזכירו בלוויה שהייתה אישה אחת שביקש ממנה לא להפיל, ואחר כך ברוך השם לא הפילה ונולדה לבד וזה. אותו דבר אני הייתי בקשר עם אחרת מאשדוד. שגם היה אותו דבר שהיא רצתה להפיל, והדודה שלה מאשדוד הביא אותה לירושלים, בואי את זה רב בעצמי, יברך אותה וזה, זה, טוב, הסכימו לבוא. אז הוא אמר לה שלא תפיל ולא זה, ויהיה לך ילד טוב ובריא, ואין לך מה לחשוש. אבל היא לא קיבלה את זה, ובכל זאת היא הלכה לבית חולים, לעשות הפלה, והדודה רדפה אחריה וזה, והוציאה אותה וחריה כמה פעמים. בסוף היא אמרה שהיא הולכת למקום שהיא לא תגיד לאף אחד, ושם היא תעשה את ההפלה. אבל מה, משמיים לא רצו, ובדיוק באותו אותו רגע היה היה תאונת דרכים, והיה ניתוח שמישהו שנפסע קשה מתאונת דרכים, אמרו לה, גברת, לך זה לא דחוף, או יש לו דחוף וזה. והרופא ראה שהיא כל כך מאוד רוצה להפין, הוא שאל אותה, למה את כל כך רוצה להפין? מה? אז באמת, מה, אין לי כסף, אין לי זה, ויש הצער בכל תשעת ההיריון. ואז היא סיפרה לו אותה, שהרב בצי ואירך אותה. אמר לה, מה? הרב בצי ואירך אותך? רופי, לך הביתה. זהו, אין שום הפעלה, כלום, לכי. היא ראתה שהרופא אמר לה ככה, השתכנעה. וברוך השם לימים, ילדה בת, יפה יפה, אמרו, והגיעה לגיל השידוכים, התקשרה אליי, ואמרה לי שהיא רוצה להזמין את הרב בצרי לחתונה שלה, של הבת. זה היה לפני כמה שנים, והיא סיפרה לבת הזאת שרצה להפיל אותה, והרב בצרי הציל אותה. אז אמרה לה, אם טוב, אם ככה, זה הזמן להביא לכל הרב בצרי שהוא יקדש אותך. ואני מבין שברוך השם יש לה גם ילדים, יש לה עוד, איך אומרים, הדור שהיה, שהציל, זה לא רק דור אחד, זה דורות, זה דורות. נפש אחד מישראל זה עולם ומלואו, רואים את זה, כל אחד, זה עולם ומלואו. האנשים האלה, יזו ילדים, הילדים יזו עוד ילדים, וכך טוב, היה
0: ארוך השם הרב, אנחנו זכינו, זכינו, ראינו אלפים, אלפים. אפשר עוד הרבה להעריך הרב, רק זמננו תם, אז אני מודה לכם מאוד מאוד, הגאון המקובל הרב אליהו רפאל, גם למד עם הרב, גם גיסט, תודה רבה, להעריך ימים ושנים בעזרת השם, תודה רבה הרב.
8: השם יעזור שיעמוד מכלל ישראל ועל המשפחה הרחוקה והקרובה, והמשיך בתפילות שלו למעלה בשמיים, להגן על עם ישראל ולהציל אותם מכל חולי, מכל דבר. וכמו שהוא תמיד היה אומר, תביאו תמיד למעלה מ-12 ילדים, וככה אנשים היו מקיימים את ההלכה למעשה.
0: בעזרת השם, נהיה בקשר הרב, בלי נדר. תודה רבה רב.
8: תודה.
0: אתם זכיתם עכשיו לשמוע לראשונה בחיים ומדבר עם אנשים את הרב הצדיק הזה. הוא אחד מהגדולים בעולם בפדיונות נפש, ברוך השם. אגב, יש ביום שישי פדיון, אני לא פרסמתי, לא עשיתי רעש, אבל מי שרוצה, יש להם חולים, חיילים, מקרים קשים וכאלה, יכולים להתקשר ל-0508-77-20-80. יום שישי זה יהיה. לא פרסמתי כי אמרתי כבר עשו בערב ראש שנה, אבל מי שצריך, הוא מקפיד כל ערב ראש חודש, אז אני מזכיר, 0508-77-20-80. זהו, אני רוצה, האמת שרציתי לדבר איתו עוד, אתם לא יודעים, כל אחד שאני מעלה פה זה עולמות של הרב בצרי, אם זה הבנים שלו, אם זה הרב עדס, אם זה הרב אליהו רפאל, ויכול להיות שיש כאלה אומרים, מה, כל יום הוא מדבר עליו, אבל תדעו לכם, תיקשרו לצדיק הזה הרב דוד שלום בן ויקטורי בבצרי, אל תבקשו עכשיו בקשות בזמן של השלושים. תלמדו בשבילו, תקראו תהילים בשבילו. הוא יחזיר לכם בגדול. הוא יחזיר לכם בגדול. תודה לברוח שזיכה אותנו להכיר אותו וללמוד אצלו ולנשום אותו. זהו, אני מסיים פה. אומר לכם, מחר באחד בצהריים אני כן אהיה בסוף. יש שינויים, אז אני כן אהיה מחר בצהריים. אז נשמח לעשות משהו קצת שמח לכבוד שבת קודש, אולי גם לכבוד ההכנות לשבת, להילולה של מרן הרב עובדיה. פנחס בינדר היה על הביצוע הטכני, בנימין קגן היה על ההפקה, דוד טוויטו על כל האופרציה הרדיופונית של רדיו כל חי בארץ ובעולם. תודה רבה לכם חברים, לילה טוב, להתראות.
4: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
5: הכל החדש בדרכים.
4: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
5: הכל החדש בדרכים.
9: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
10: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן, 12 באוקטובר, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
11: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
5: הכל החדש בדרכים.
4: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק לרכוש, כך מסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. הרדיפה נגד לומדי התורה, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, פנה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בדרישה שלא לאפשר את הגברת המעצרים של לומדי התורה בתקופת הבחירות. בהודעה נמסר, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פתחה בקמפיין בחירות ומשתמשת במשטרה שבאחריותך כזרוע פוליטית, כך יושב ראש יהדות התורה. בתוך כך, הרב יצחק דבדה, אביו של בן הישיבה שנעצר באישון לילה בביתו בעיר באר שבע, שוחח הערב במהדורה המרכזית עם אבי ממרן, הוא תיאר את התחושות של בנו בזמן המעצר.
2: בשלוש וחצי לפנות בוקר נקישות בדלת, בלי שום הודעה, בלי שום כלום, קמתי, אמרתי למה אתם באים בשעה כזאת? תבוא מחר, למה באמצע הלילה? מה הולך כאן? הם אמרו לי שום דבר, זה העבודה שלנו, אנחנו באים רק באמצע הלילה ותפתח את הדלת. ואז בלית ברירה, בלחץ מאוד גדול, פתחתי להם את הדלת, ואז הם נכנסו, ונכנסו ישר, איפה החדר של אליהו? אליהו עדיין היה ישן, הדלת סגור, המזגן היה דולק, פתחו את הדלת, וישר העירו אותו, ואני אומר לך, אני לא אשכח לעולם את המבט של הבן של אליהו התמים. הלם, היה נתון, לא ידע מה נוחת עליו פה.
1: כתבנו נתי קליש מוסיף כי מחר צפויות מחאות באזור המרכז בעקבות המשך המעצרים והדרישה של היועצת המשפטית לממשלה להגביר את מעצר העריקים החרדים בתקופת הבחירות. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. שגריר ישראל לאום דני דנון תוקף הערב בחריפות את ראש עיריית ניו יורק סוהרן ממדני שהשווה בין הטבח ביישובי העוטף והדרום למלחמה נגד ארגון הטרור חמאס בעזה. לדבריו מדובר בניסיון תעמולה נגד ישראל, זה כמו להפוך את יום הזיכרון ל-11 בספטמבר ליום אבל על מחבלי אל-קאידה. לא נשכח מי עמד מאחורי הטבח, לשון ההודעה. ולסיום, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, התקן הערב על מצבו של בנו נריה, שנפצע באורח אנוש בפיגוע הדריסה במחסום מכבים לפני כשבועיים. בהודעתו נמסר כי בימים האחרונים הוא כבר מתחיל לנשום בכוחות עצמו, אבל עדיין לא בהכרה. במשפחתו קוראים לציבור להמשיך בתפילה לרפואת נריה, דוב בן חנה, לרפואה שלמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית, מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול התחממות נוספת, יתכנו גם גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הנגב.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: עתידים בקרוב. עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
4: זה בר כל טוב.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
6: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים. ארגליות אוסם 2 רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
0: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן 12 באוקטובר בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גליטות ושלגונים. מבט תורני, שעה של השקפה מול אתגרי התקופה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
8: ערב טוב לכל המאזינים בארץ ומחוצה לה. אנחנו היום בשלהי חודש תשרי, חודש השמחה. עברנו את כל הוסמכתם לפני השם אלוקיכם 7 ימים, והשמחה יתרה שכפי שמבואר ברמב״ם היא בחג הסוכות יתר על שאר המועדים. והיום אנחנו נעשה איזשהו שינוי קטן, אני אדבר על הנושא של שמחה, אבל אזכיר והשלב שמחה של בני זכר צדיק לברכה אוריה, בני בחורי, שהשמחה רוממה אותו בכל 6 שנות המחלה ולמעשה הייתה חלק מהווייתו. נשמיע הקלטות איך הוא שר מתוך המצוקה את הבקשות שלו לבורא, וכמו שאומרים בשם רבוי שפיינשטיין שהיה מבקש מבחורים בישיבה, לא זינגניגן אלא זוגניגן, תרגום, לא תשיר שיר אלא תגיד שיר, כלומר הלחן הנעימה מהווה פרשנות של עומק העומקים של המילים שמגיע עד לעומק נבחי הנפש. אוריה היה בחור עם המון עולם פנימי נכבד, והוא הוציא את זה החוצה, כפי שנשמע עוד מעט בהקלטות הנדירות שאנחנו עומדים להשמיע כאן בהשמעת בחורה עולמית, איך שהוא שר מתוך מיטת חוליו, בתוך מצב של ממש מול המוות, איך שהוא מעלל ומודה לבורא, עדן עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדך השם אלוקינו, ואל תיצ'יינו השם אלוקינו לנצח. וכמו כן המילים הנוראות של דוד המלך, השם מלא רחמים, רחם עליי וקבל תחנוני, רפאה נפשי כי חטאתי לך, ועוד ועוד, עינינו לך תלויות, שהוא התכוון בזה למשמעות כפולה, לא רק ציפייה, אלא גם העיניים הפיזיות שלו, הוא היה הרי חלה בעינו השמאלית, והוא הרגיש הרגשה מיוחדת, שומע כל בחיות, לך לבד עינינו תלויות, אבל הייתי רוצה קודם לפתוח פתיח, בהקשר של פרשת בראשית, שאנחנו עומדים לפתוח את התורה מחדש, כידוע, המילה שמחה היא מלשון צמיחה, כך אומר רבנו הרד"ק בספר השורשים שלו, רבנו דוד קמחי, שמח וצומח זה כמעט אותה קונוטציה, משום שמצב של שמחה מביא את האדם לצמיחה, וכשאדם צומח, מה שנקרא ביידיש שטייגט, עושה שטייגן, פורח, מסגשג, מלבלב, זה מביא אותו לשמחה. והשמחה מביאה לצמיחה נוספת, וצמיחה נוספת מביאה לצמיחה ולשמחה נוספת, כך שזה גלגל שאינו פוסק. שמחה קיימת רק באדם, אין מושג של בעל חיים שמח. והביותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. נא לשים לב, שמחה ותפילה הולכת ביחד. שמחה ותפילה. זה מעניין ש... אחד הידידים הגדולים של אוריה, ושיבדל לחיים ארוכים איתנו יחד, שמו רבי אליעזר שוובר, שאוריה היה קשור אליו דרך איזשהו שיעור שהוא ארגן בענייני שמירת הלשון, שהוא מוסר נפשו על העניין הזה, ואוריה השתתף באופן קבוע בשיעורים האלה, הוא גם מלחין גדול, ואחד הלחנים שהוא הלחין אותו אליעזר, מטלסטון, הוא אפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצאו ושם השם אקרא, אנא השם מלטה נפשי. הוא הלחין את השיר הזה, אוריה מאוד אהב את השיר הזה ושר ושר ושר את השיר הזה שוב ושוב מתוך הזדהות בלתי רגילה עם המילים, ובאותה תקופה כבר אוריה איבד את הראייה שלו. אומר אליעזר, הובלתי אותו לאולפן הפרטי שיש לו, וביקשתי, אמרתי לו, אוריה, אל תשיר את השיר הזה, אלא תתפלל אותו. וכך היה, הוא השתפך בתפילה ובתחנונים, אפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני. הדיסק כבר היה מוכן, אליעזר הביא את זה לבית חולים איכלוב, ששם הוא היה מאושפז בתקופה ההיא, תוך כדי כך שהוא סומה שאינו רואה, כדי להשמיע לו. לאחר שהוא שמע, אמר אוריה, אליעזר, אתה צודק, זה לא שיר, זו תפילה. אני מבין את העומק של התפילה הזו. והמילים האלה היו בני הלוויה שלו לאורך כל התקופות בתקופה הקשה הזו. הוא חי את המילים, והייתה לו פרשנות מיוחדת למילים האלה. הוא הסביר אוריה, זה וורט של אוריה זצן, אני אומר את זה בשם אומרו, לעילוי נשמתו, אפפוני חבלי מוות, כנגד הצער והפחד של הגוף מפני סכנת המוות, מסביר אוריה את כוונת הפסוק של דוד המלך, בזמן שאפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני, שאול זה אחד מהשמות של הגיהנום, צער נורא לרוחו ולנשמתו של האדם, צרה ויגון אמצא, צרה לגוף, אבל בשם השם אקרא, אנא השם מלטה נפשי. אף על פי שגופי במצב קשה כל כך, אני מפחד ואני מבקש ממך שלפחות אני לא אשתבש בדעות שלי, ועד הרגע האחרון אהיה צלול בדעתי ואהיה דבוק בך בורא העולם, ונפשי תמלט מהגיהנום. כלומר, למרות שאפפוני חבלי מוות בחלק הפיזיולוגי של הגוף, אבל מלטה נפשי, שלא יהיו לי הרהורים לא טובים, שאני אדבק בך בצורה מלאה. וככה הוא אמר וחש את התחושה שלו. ואני רוצה, לפני שנשמיע את הניגון הזה, יש איתנו פה את המפיק ואת הטכנאי שיושב איתנו, בנימין קגן, תודה לך שאתה עוקב אחריי, וכל רגע אנחנו נשנה פה משהו כדי להכניס את הקטע הרלוונטי. אז הייתי רוצה לומר ש... היה לנו רבי, מורנו הגאון רב מוישה שפירא, בשיעור שלנו שהיה בשיעורי פרק חלק, שזכינו יחד ליזום אותו, ורב מוישה מסר שם אז אחד הפרטים שהוא דיבר עליהם ואמר, וזה מופיע בספר שיעורי פרק חלק שהוציא יוסף יעקב שיינקופ, נכדו של יוסף גולדפינגר, שעבד חזק על הספר הזה שנקרא שיעורי פרק שירה בענייני סוגיות משיח וגאולה, אז שם בעמוד תף קופנון ה' הוא מביא את מה שרב מוישה אמר לנו בשיעור, שמצד טבע הבריאה אין דרך להגיע לשמחה,

צחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה, אבל האמת היא, אמר רב מוישה שפירה, שכל אותם צרות ורעות שיש בעולם הזה נובעות מהמערכת החיצונית של הקיום, שהם כל הסיבות והתהליכים שאדם תלוי בהם כדי להגיע לתכליתו, בחלק שנראה מבחוץ, אבל בשורש המציאות הפנימית של האדם יש תענוג ושמחה תמידית, כדברי המסילת ישרים בפרק א', שהאדם נברא כדי להתענג תענוג נצחי, והתענוג הזה נמצא עמוק בשורשי נפשו, וככל שאדם יותר, אומר רב מוישה, מתחבר למערכת הפנימית הזו של ההוויה שלו, הוא מתמלא שמחה עצומה. כאשר האדם תופס את הסוד האמיתי של הבריאה, אי אפשר שלא לשמוח. כשהוא תופס שהוא נברא לשם תענוג נצחי ולהטבה בלי גבול, ושהקדוש ברוך הוא משגיח עליו ומטפל בו בהשגחה פרטית, ממילא כל הצרות שבאות עליו בהי אלמה בעולם הזה, הן קטנות וחסרי ערך לעומת ההטבה העצומה. אומרים בשם הבעל שם טוב שאם אדם היה תופס באמת מה זה להיות יהודי בין אברהם, יצחק ויעקב, הוא היה יוצא לרקוד ברחובות כמו קוזק. והסיבה שבכל אופן האדם לא שמח משום שדעתו נתונה למהלכים של המערכת החיצונית של העולם. תפיסת הקיום שלו עם המערכת החיצונית קשה מאוד לשמוח. ולכן ככל שהוא פנימי יותר, ככל שהוא חודר למעמקי הווייתו וחיבורו אל הבורא, שהוא פיסת אלוקות, שהוא חלק אלוקה ממעל, ממילא הוא מתחבר למקור השמחה. אצל הקדוש ברוך הוא תמיד שמח, שנאמר עוז וחדווה במקומו. הבורא הוא מקור החיים, מקור השמחה, מקור הקיום. וכידוע, תחילת ספר בראשית זה הביטוי לשמחה. כידוע, המילה שמח זה אותיות חמש. חמישה חומשי תורה. מתחילים לקרוא וללמוד את חמישה חומשי תורה. שמחה, אומר הגאון מבילנה, זה כשאדם יוצא לאתגר, כפי שאומרים בקהל אדון על כל המעשים, בתפילת שחרית בשבת, שמחים בצטם וססים בבואם. כשיוצאים למשימה, יש תחושה של צמיחה, של שמחה. אדם קם בבוקר, הוא יודע למה הוא קם, לשם איזה תועלת, איזה ריבוי, איזה עשייה, איזה פרויקט, איזה דבר הוא עומד לעמוד ולקיים אותו, להקים אותו. זה תחושה שיש בצלם אלוקים על שמחה, צמיחה. ססים בבואם, ססים זה כשמשלימים את המערכת. אוריה גם כשהשלים את המערכת בגיל 34, מתוך שירה הוא עלה לגנזי מרומים. שש זה אותיות ססון, ססון שש. שש זה גם שישה סדרי משנה, שמשלימים את פירוש התורה עד אין קץ, שהוא כידוע ללא סוף. מים שאין להם סוף, ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים, נאמר על התורה. אז אנחנו סיימנו את חמישה חומשי תורה בשמחת תורה, וזה ססון, ומיד מתחילים לאחר חתן תורה, חתן בראשית. לכן הפיוט הידוע שאומרים בשמחת תורה זה, סיסו ושמחו בשמחת התורה. מקדימים את הססון לשמחה, משום שססון זה ההשלמה של התורה. השלמנו חמישה חומשי תורה בפרשת וזאת הברכה, ומיד מתחילים מחדש את חומש בראשית, חתן בראשית. לעולם זה לא נגמר. תורה היא דבר נצחי מעל הטבע. סיסו, השלמנו את התורה, שש, ומיד שמחו, צמיחה חדשה. אז אבא נשמע קודם, יש לנו בנימין את אפפוני, אז נשמע את אפפוני איך שהוא יאשר את זה, בבקשה.

נא לשים לב שאת השיר הזה הוא שר במשולב עם מרדכי בן דוד, חלק מרדכי בן דוד וחלק אוריה, להבדיל בין החיים לחיים.

אשמיע עכשיו הקלטה נוספת של הפפוני שמשולב עם השם רחם עליי וקבל תחנוני. זהו, זהו, בבקשה. המילים שכמדומני הלחן של בורוך צ'ייט, השם מלא רחמים, זה בעידן בתוקף מחלתו.

0: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אני רוצה לספר שהוא שלח מכתב לאחד המנגנים הגדולים ביותר שיש, הוא היה מאוד קשור איתו. אני רוצה להכיר לכם את המכתב שהוא ביטא את המיית נפשו. הוא כותב לו כך: כשאני שומע, כשהוא כותב אוריה זצל, בני בחורי האהוב, כשאני שומע אותך, אני מרגיש אותך בכל נימי נשמתי, ואני חש וממשש את הפסוק, כל עצמותיי תאמרנה השם מי כמוך. אני מרגיש כמיהה עצומה להקדוש ברוך הוא, ובהתאם למילים אני פשוט חי אותם. לא שייך להרגיש את הפסוק, אותך השם אלוקיי בכל לבבי, והכבדה שמך לעולם, כי חסדך גדול עליי, או המילים ברוגז רחם תזכור, חונני השם חונני, או המילים נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. לא שייך למצות אותם ולחוש אותם ולמשש אותם יותר מאשר שהם יוצאים מליבך וממילא מליבי, מעומק התחושה של ההזדהות שלי דרך הניגון. וכשאני שומע אותם אני פשוט נוסק אל על, ואני פשוט אדם אחר לגמרי. כך הוא מתוודע על עצמו מה עושה לו הכוח של הנגינה, מה שכתוב בדברי הגאון מווילנה בהקדמה של תלמידו רב ישראל שקלובר בפאת השולחן, שהגאון מאוד שיבח את חוכמת המוזיקה ואמר שחלקים גדולים בתורה לא ניתן להבין בלי להבין את עומק העניין של המוזיקה, ושמשה רבינו הוריד מסיני 10 לחנים וזה עבר דור אחר דור עד ללוויים שהיו משתמשים בלחנים האלה כדי לעורר את המקריבי קורבן שהביאו חטאת, כדי לעורר אותם לעומק החרטה והתשובה תוך כדי הוידוי וסמיכת ידם על ראש הקורבן, או מי שהביא קורבן תודה על חולה שנתרפא, או מי שיצא מבית האסורים. אז הלווים היו בהוראת הכהנים מארגנים לחן מהלחנים האלה שהוריד משה רבינו במסגרת מעמד הר סיני, לפתח בו את עוצמת השירה וההודעה לבורא. מי לא מכיר את מה שכתבו בשאל הארי הקדוש מביא המשנה ברורה, שכל ההשגות שהשיג הארי הקדוש היו כתוצאה מהעבודת השם שלו בשמחה ובטוב לבב. אני ממשיך את המכתב של אוריה לאותו מזמר. הוא אומר, אני פשוט נוסק אל על ופשוט אדם אחר לגמרי, וזה מוסיף לי המון המון רוחניות ותועלת בלימוד התורה ובאהבת השם ובכמיהה להשם יתברך. אין לך מושג, כותב אוריה בני זצל, עד כמה זה גורם לי להתעלות ולהרגיש פשוט שאני שייך ומתחבר לאמת האמיתית, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת בכל רמח עבריי ושסה גידיי. וכל מה שאני מתאר וכותב כאן זה מעט מזער ממה שאני מרגיש. אני זוכר שכשהספדתי אותו אז בסמוך לפטירתו, אמרתי שכשהוא שר את המילים שימו תפילוסי, הניגון הידוע של שימשי סגל, שימה תפילתי ושבתי אל תחרש, הוא חי את זה עד עומק השיטין, והניגון היה רק אמצעי, כפי שאמרנו, להוציא את אור השם שבפנים, משום שהוא באמת ידע וחש ששום גורם אנושי לא יוכל לעזור לו, רק זה. וכמדומני שכדאי לספר פה שהוא שלח מכתב ליהודי שחיבר את הלחן המפורסם בעולם של חמול על מעשיך, ששרים בראש השנה ויום הכיפורים, חמול על מעשיך, השיר הידוע הנפלא הזה של עקיבא המניק. ולפני חתונתו, כמובן הרבה לפני שחלה, הוא שולח הזמנה לאותו הרב עקיבא המניק, ועקיבא המניק התקשר אליי אחרי זה לספר לי שהוא רואה הזמנה מבחור שהוא לא מכיר אותו, אבל בשולי ההזמנה כתוב שמה, תראה, שמי אוריה שטיין, אני לא מכיר אותך, הלחנת ניגון נפלא, חמול על מעשיך, ותשמח במעשיך, ויאמרו לך חוסיך, בצדקך עמוסיך, וכולי, נאה לקדוש פאר מקדושים. אתה בלחן הזה עוררת אותי וקירבת אותי לקדוש ברוך הוא, לפסגות ולתחושות פנימיות אדירות של קרבת השם, שאני לא הצלחתי להגיע אליהם בשום דרך אחרת. אני חייב לך הכרת תודה, בפרט זה עפף אותי בראש השנה ויום הכיפורים, עם כל הקהל שהתפללתי איתם בשירה הנפלאה והמרוממת בישיבת עטרת ישראל בשכונת בית וגן בירושלים. כהכרת הטוב אני רוצה להזמין אותך לחתונה שלי, אני מאוד אשמח ואתכבד שאוכל להכיר לך טובה ביום שמחתי. זה כותב אוריה למלחין שהוא לא מכיר אותו, וכותב את הדברים בשולי ההזמנה. אז הייתי רוצה להשמיע עוד שיר אנה השם, שהוא גם כן לחן של הידיד הנפלא שלו, הצדיק הזה אליעזר שוובר מטלסטון, שהוא ביטא בו את המיית ליבו. הגיע אלינו ברוך השם פנחס, בבקשה, פנחס בינדר.

אני רוצה לספר על הנעילה האחרונה ביום הכיפורים לחייו. אגב, הרבה עולים פה לשידור בשואלים באולפן האם זה היורצייט שלו? לא, היורצייט שלו זה ביוד בניסן, יום פטירתה של מרים הנביאה. הסיבה שאנחנו פשוט מעלים את זה זה משום שרצינו לדבר על הכוח של השמחה שקשורה לחודש תשרי, ובפרט לזמן שמחתנו, ובפרט לתחילת חומש בראשית, שכפי שאמרנו, כל אתגר, כל פתיחה זה שמחה שגורמת לצמיחה, וזה בעצם הכוח שנתן לו כל כך להתמודד בעוצמה זו של שמחה שבאה משורש הפנימיות, כמו שקודם אמרנו בשם רב מוישה שפירה. אני רוצה לספר שבנעילה האחרונה של יום הכיפורים, הוא היה לאחר ניתוח ראש קשה ומורכב, הוא שכב בבית חולים מיכלוב, מיוסר וחלוש. אגב, העובדות האלה חלקם כתובות בספר שמורינו רב מוישה שפירה זצ"ל, ולהבדיל בין החיים לחיים, מורי ורבי רב מיכל זילבר, דרשו מאיתי להוציא ספר איך הוא התמודד בשש שנים האלה מול המוות בכזאת גבורה, בכזאת שמחה, מה האמונה עושה לבן אדם. רב מוישה היה אומר לי, יבדל לחיים ארוכים, תשמע, זה יותר יחזק מאשר ספרים לפעמים על גדוי לדור, משום שכשמוציאים ספר על גדוי לדור, לפעמים זה עלול לייאש את הקורא. הוא היה מלאך, הסטייפלר, הבבסלי, החופץ חיים, החזוניש, מי אני מכיר את החולשות שלי. אבל כשכותבים ספר על בחור שמרגישים הזדהות איתו, בחור פתח תקוואי, יליד פתח תקווה, בחור מרשים, למד בישיבה לצעירים ברחובות אצל הרב לבין שליטה, לאחר מכן אצל רב ברוך אזרחי באתרס ישראל, שש שנים כבחור, ולאחר מכן עוד כנשוי, לא זז מאזור הישיבה, גם כנשוי, ויש הרבה תמונות שרואים איך הוא נראה לפני עקירת העין באותו ניתוח של 15 שעות בארצות הברית, ואחרי. זה גורם הזדהות, מה האמונה עושה לבן אדם, אם הוא באמת יש לו עולם פנימי, איזה כוח זה נותן לו, של גם כי אלך בגי צל מוות לא יררע, כי אתה עמדי, גם שבטך וגם משענתך, הימה במשולב ינחמוני. אז אני רוצה לספר ששם בהוצאנו את הספר שנקרא שם אורי, כשמו אוריה, ובעמוד 289 שם מתואר שהוא ביקש כשהוא שכב בבית החולים ביום הכיפורים של אותה שנה תשע"ג, והוא היה מיוסר וחלוש, הוא התחנן שהוא רוצה ללכת עם הכיסא גלגלים לבית הכנסת של בית החולים מיכלוב. הביאו אותו לשם במאמצים מילאיים, והמקום היה מלא מפה לפה, כל הציבור, כולל ציבור חילוני לגמרי, מכל הגוונים, מכל הסוגים, והיו בקהל גם אנשים שבקושי ידעו מה זה תפילה בכלל, אבל שמעו נעילה, יום כיפור, עוד מיד תקיעת שופר. היו כולם בבית הכנסת של בית החולים מיכלוב שם בתל אביב, ואוריה התפלל בשארית כוחותיו את תפילת נעילה. שעת צאת הכוכבים עדיין לא הגיע, והקהל המתין בדומיה לתקיעת השופר של צאת החג. בתוך הדממה הזו שהייתה מתוחה, לפתע בקע קול אדיר מתוך כל החולשה שלו, בתוך הכיסא גלגלים, קולו של אוריה, בן הבכור הצדיק שלי. והוא צעק ואמר, והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד. כלל אנשים מסביב פרצו כולם בבכי קורע הלב, ולאחר רגעים אחדים של תדהמה, כל הציבור שמה, כולל הרחוק ביותר מדת, הצטרף לשירה האדירה של כל העולם כולו, גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. הוא המיס את הלבבות של כולם, עורר אותם לרגע של תשובה אמיתית, רגע של אהבת הפורה, רגע של כיסופים של שורש הטהור של נשמה שנתת בי תאוריי לבוראה. בשירה שלו הוא הצליח לפתוח את הלב של האנשים, הוא נסק לדרגות גבוהות מאוד בקרבת השם. הוא היה יכול לשיר שעה, שעה וחצי, הבטנה והושיע צשיע נצון מריתך, תוך כדי התרוממות הנפש. אני זוכר שהוא היה שר מאוד בקשור לשיר של המשברות, של רגש, סלחנה לאבון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדנה, ויומר השם סלחתי כדבריך. השיר הידוע של סלח סלחנו לאבוינו, מה זה?
השר את זה שוב ושוב, והתחבר מאוד. אבל השיר שהכי היה מלווה אותו כל חייו, והוא שר אותו בשיא הרוממות בירוסיו, במלון פנסיון רייך בירושלים, כשהוא התארס אז עם הבת למשפחת אהובנו, הרב הגאון רב אברום יצחק גרינבוים, ושם הוא שר את הניגון עד הנה, עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדיך, השם אלוקינו, ואל תיצ'יינו השם אלוקינו לנצח, כי מדומני עם הניגון הזה הוא גם עשה עזב את העולם, ואל תיצ'יינו והתחבר מיד לבורא. הייתי רוצה לבקש מפנחס בינדר, אם אתה יכול שוב לשים את השיר הזה של הפפוני, שהוא בעצם מחובר לעניין של השם רחם עליי וקבל תחנוני, בבקשה. השם מלא רחמים, זהו בעת חוליו, בעיקר זמן חוליו, התגבר ומנגן כמדומני בעיוורון מלא, מנגן על הקלידים של הפסנתר בבית.

0: הייתי רוצה לספר לקראת סיום התוכנית, יש לנו כל כך הרבה לדבר עליו ועל בכלל הנושא השמחה בכל מצב שאדם נמצא בו, אבל אנחנו מסיימים את התורה בחתן תורה בשבירת הלוחות. כתוב שמה לעיני כל ישראל, אומר רשי, מה היה לעיני כל ישראל ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, זו שבירת הלוחות. דבר מעניין, מסיימים את התורה בשבירה, זה הרי דיימה, באלמנט שיש לו אקורד שלילי לכאורה של שבירת הלוחות, והרי שבירת הלוחות זה הרי ביטוי של התגובה לחטא העגל ששינה את פני העולם. עד אז העולם היה במצב של אל תקרי חירות על הלוחות, אלא חירות ממלאך המוות, חירות משעבוד מלכויות, חירות מיצר הרע. ושבירת הלוחות, חטא העגל, החזיר את המצב של אחרי חטא עץ הדעת למקומו. עם זה התורה מסיימת ואומרת, זה הגדלות לכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שבבורא אמר לו, ישר כוחך ששיברת. התשובה היא, אין שבירה בעולם הזה. מתוך השבירה מתחילים מיד בראשית ברא אלוקים. מתוך חתן התורה שמסיים, דע לך, השברים הללו של הלוחות הראשונות יאוחו, הם יתאחו בעתיד. הם יחזרו למצב שלם. תדע לך, אין אובדן. לכל דבר יש מהלך, יש תיקון. וכאן, אמנם הייתה שבירת הלוחות, אבל מתוך השבירת הלוחות אנחנו נחזור למצב של אדם הראשון לפני החטא. העולם יגיע לתיקונו, והלוחות השבורים האלה יחזרו להיות הלוחות המרכזיים. בינתיים בשביל המצב בעולם הזה, מה שמתאים לנו זה הלוחות השניות, כידוע שהם בכמה פרטים שונות מהלוחות הראשונות, שהיו כולם הלוחות הראשונות מעשה אלוקים, הבורא פסל אותם, וגם מכתב אלוקים. הלוחות השניות היו שילוב של מעשה אדם ומעשה אלוקים. זה היה מעשה פסולך, פסולתם שלך. משה פיסל שני לוחות אבנים כראשונים, והבורק וכתבתי, הבורק כתב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. זה השילוב של העולם הזה במתכונתו הנוכחית. אבל אומר לנו הבורא, זה ההדרן הזה של סיום התורה שקשור לתחילתה, דע לך, אמנם היה שבירת לוחות, אל תתייאש, אין ייאוש בעולם, כפי שאומרים בשם האדמור מקוצק, ייאוש שלא מדעת. אם אדם מתייאש, זה נובע מחוסר דעת. הבורא קרוב השם לנשברי לב, ואת דקי רוח יושיע. אז פנחס, בוא נסיים את ברחם בחסדך על עמך צורנו, בן דוד עבדך יבוא ויגלנו. אם זה נמצא, אתה יכול להוציא את זה, בבקשה. כבר הוא מוציא לנו את הקטע הזה, לא, משורי עצמו שר באפפוני, בקטע הזה, בהמשך, פנחס מנחם בינדר, כן, זה. זה יגיע, עוד דקה שניים.
1: אני לא מכיר את השיר הזה.
2: איך יכול להיות?
1: אני אומר לך.
2: אתה חייב להקליט אותו.
3: לחם עולה היום.

0: ובכן, רחם בחסדך על עמך צורנו, מי שירצה, הספר יצא כבר לא רק במהדורות רבות בעברית, השם אורי, הוציא את זה גם אלתר ספרים, עכשיו זה נמצא גם אצלנו, מי שירצה בבני ברק, בירושלים, ייצור איתי קשר, וגם באנגלית, הייתה יוזמה בארצות הברית, אישה מבית שמש שתרגמה את הספר לאנגלית, הפיצה אותו שם בכמה מהדורות, אני שומע, ללא הפסק, בנים, בנות, בנות סמינרים, בחורי ישיבות, קוראים את זה בתעניות, בזמנים שונים, שוב ושוב ושוב, ופשוט בוכים איתו יחד. הספר פשוט לא בא לספר את ההיסטוריה שלו, אלא איך מתמודדים מול מצב כזה עם אמונה ודבקות במקור החיים. ייתן השם שבעזרת השם נראה רק שמחה וטוב ליבב, נראה בשמחת ירושלים, נקיים בנו, יקוים בנו, סיסו את ירושלים, ושמחו בה כל אוהביה, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חדשות כל חי. השעה 11.
5: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח הנפגעים בגוף או הנזק לרכוש, כך מסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. הרדיפה נגד לומדי התורה, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, פנה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בדרישה שלא לאפשר את הגברת המעצרים של לומדי התורה בתקופת הבחירות. בהודעה נמסר, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פתחה בקמפיין בחירות ומשתמשת במשטרה שבאחריותך כזרוע פוליטית, לשון ההודעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לציון יום הזיכרון לטבח השבעה באוקטובר. לדבריו, שוחחתי עם ביבי ואיחלתי לו ולעם ישראל רק טוב. זה היה יום נורא, טרגדיה נוראה, והצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שהוא עשה, כך הנשיא האמריקני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
5: ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול התחממות נוספת. ייתכנו גם גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הנגב.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
5: עד כאן חדשות כל חי.

עתים בקרוב. שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.

ערב טוב, מאזיננו היקרים. נו, הנה אנחנו זוכים, ברוך השם, לשוב לשגרה, לזמן החורף. לתוכניתנו שיח חינוכי, התוכנית שמיועדת עבורכם ההורים, המורים, אנשי החינוך, גננות, ובמיוחד בשבילכם. עיקרה של התוכנית הזו מלבד לתת תוכן, בעיקר את השיח איתכם המאזינים. ואנחנו כבר נפתח לכם את הקווים לטלפונים, לא לפני שנציין ונאמר שהטכנאי שלנו הוא פנחס בינדר. על הטלפונים עונה לכם בנימין קגן. מספר הטלפון של רדיו קול חי לעלייה לשידור 03-500-93-93, 03-500-93-93, וגם ניתן להיכנס לאתר קול חי בהודעה לשידור, שם ניתן לקבל, לשלוח לנו הודעה, ואנחנו נביא אותה כאן לשידור. טוב, אז זכינו לעבור את תקופת החגים, ואנחנו נכנסים לחורף, והסיפור שתפס השבוע עצומת הלב הלאומית, הוא ללא ספק סיפור חטיפת מטוס פליי דובאי. לא כולנו האמת קולטים את גודל הנס, ולפעמים גם צריך עוד קצת זמן כדי להבין את הפרופורציות. אבל סתם במחשבה פשוטה, אם מטוס כזה היה נכנס לשטח הארץ, ומתרסק אל תוך מבנים מאוכלסים, כמו שכך היה מתוכנן מראש, אז לא רק שהתוכנית הזו לא הייתה משודרת כעת, במקומה החלילה היו משודרות ההלוויות הבלתי נגמרות, אלא כנראה ששוב הייתה נפתחת מערכה כוללת בשבע חזיתות, ואנחנו היינו עכשיו בממדים ובאזעקות. וזה לא סתם שגם ראש הממשלה וגם נשיא ארצות הברית כל כך הודו לאדם אחד, אינסטלטור במקצוע, שתוך כדי המאבק עם המחבל לא שכח להתיישב בכיסא הטייס ולמשוך את ההגאים כלפי מעלה. ובעצם בכך, ב-30 שניות האחרונות שנותרו למטוס עד לריסוק מוחלט אל הקרקע, התרחש בעצם שם המהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. והנה אנחנו כאן כדי לדבר על זה ולהודות להשם יתברך על הניסים. טוב, אתם בטח שואלים את עצמכם, מה העניין פליי דובאי אצל אברהם ברזילאי? מה, ואיך כל זה קשור לחינוך? מה... אולי נפלנו על התוכנית הלא נכונה. אז הסכיתו ושמעו איזה עניין חינוכי יש ללמוד מכל הסיפור הזה. יושבים 178 בני אדם על מטוס אחד. חייהם של כולם נתונים בסכנה. כולם חווים את אותה החוויה. כולם מבינים שאלו כנראה השניות האחרונות שלהם עלי אדמות. וכולם, מה עושים? מצטנפים בכיסותיהם, בוכים, צורכים, מחזיקים חזק, אבל בעיקר משותקים. ורק שלושה אנשים בלבד מגלים תושייה, ובוחרים במקום להיצמד לכיסא, לקום ולפעול. לקום ולהילחם. לחשוב בהיגיון. ואחד מהם אפילו מעז לשבת על כיסא הטייס אל מול מאות כפתורים שאין לו מושג מה טיבם, ובכל זאת לעשות את הדבר היחיד שנראה לו הגיוני, ולמשוך את ההגאים למעלה, ולהציל את כולם. חשבתם על זה? מדוע רק שלושה? מתוך 178 אנשים. פחות מ2% מיושבי המטוס בחרו לפעול, בזמן שכולם בחרו להישאר משותקים. הרי ברור לכולנו שהאדם הוא תוצר של אין ספור בחירות שהוא עשה בימי חייו. האדם הוא תוצר של הצטברות של אין ספור חוויות שהוא עבר מיום לידתו.
של תובנות שהוא צבר במהלך השנים, ושהעמיקו עם הזמן. בעצם, אדם בגיל 40 או 50, הוא תוצר של כל השנים שגדמו לו. ואנחנו יודעים עד כמה שנות הילדות והבחרות במיוחד מעצבות את כל עתידו של האדם. ואני שואל, מה היה שם? בחוויית הילדות, בחוויית הבחרות, שעיצב אדם שקם ופועל במקום להצטנף במקומו ולחכות למוות הקרב ובא. מה היה שם אצל אותם פחות מ2% מאוכלוסיית המטוס? מה היה שם בחוויות הילדות שגרם להם לקום ולפעול? אם אנחנו נבין כיצד מגדלים ילדים בעלי עוצמה, בעלי ביטחון עצמי, בעלי תושייה, גם אם הם לא הזדמנו למטוס חטוף במהלך חייהם, יוכלו הם להשתמש בתכונות הללו לגדול, להתפתח, להצליח ולשבור שיאים בחיים שלהם, בזמן שאחרים, 98% מהחברים שלהם, יישארו לשבת על כיסאותיהם, תקועים בחייהם ומבקים את מר גורלם. כן, הם יסבירו לכולם כמה הם לא אשמים, וכמה לא ניתנו להם הזדמנויות בחיים, וכמה אשמים ההורים שלהם והמורים שלהם והשכנים שלהם, והבוס בעבודה. אבל מאזור הנוחות שלהם, הם כנראה לעולם לא יצאו. אם נבין מה אנחנו כהורים יכולים להעניק לילדים שלנו, ואילו כוחות אנחנו יכולים לזרוע בנפשם היום, שיעצבו אותם בעתיד, נוכל בעצם לפצח את הסוד. כיצד מגדלים ילדים בעלי ביטחון עצמי? כיצד מגדלים ילדים בעלי תושייה, בעלי יכולת, בעלי קור רוח? מי לא רוצה ילדים שיכבשו את העולם? הלוואי והלוואי ויכבשו את העולם בתחום התורני, אבל הכוחות הם אותם הכוחות לכל התחומים כולם. כי בכל תחום שאתה רוצה להצליח בחיים, אתה צריך להתחנך להתמדה, וליכולת, ולחשיבה, ולפעולה, ולמשמעת עצמית. אתה חייב את הכל. הלוואי ואשרי מי שזוכה לכוון ולנצל את זה לתורה. אבל בכל מקרה, התכונות שאנחנו כהורים יכולים להעניק לילדים, הכוחות שאנחנו יכולים לזרוע בנפשם היום, הם כוחות על שיובילו אותם הלאה בחיים שלהם להצלחה. אז הערב נשתדל לחשוף את אחד הסודות הגדולים ביותר בחינוך, והוא בעצם הסוד כיצד מגדלים ילדים בעלי ביטחון עצמי, בעלי תושייה, אנשים שפשוט קמים ומתקדמים בחיים. ובכן, כל אדם בעולם יש לו תכונה אחת, תכונת יסוד, שהיא בעצם להישען ולהידבק ולהיסמך על מישהו סמכותי וחזק. אני חוזר שוב. כל אדם בעולם יש לו תכונת נפש פנימית שהוא מבקש להישען על אדם, או לאו דווקא אדם, אבל להישען על כוח סמכותי, יציב, חזק. רוב בני האדם, אם לא כולם, נוטים לזלזל באדם שהוא חלש, חלש אופי, איננו עקבי. אדם שאתה לא יכול לסמוך עליו. הוא לא מספיק אמין. בעולם הרוחני, אדם שכבר ברוך השם גדל וגדל בריא בנפשו וכבר אב למשפחה, הוא לא צריך דווקא את הדמות נקרא לזה, אולי הוא גם צריך, אבל זה רק סמך, עזר, אבל הוא לא צריך דמות בשר ודם. הוא לומד אמונה, הוא לומד ביטחון, הוא מתפלל 3 תפילות ביום. הוא בעצם הופך לאט לאט להיות אדם שנשען על צור כל העולמים. על האלוקים שבעצם הוא החזק מכל חזק, התקיף, הוא בעל הכוחות כולם. אבל לא כולם מגיעים לזה ביום אחד.
שנות הילדות הם שנים שבהם לילד אין עדיין את כוחות הנפש הנדרשים להחזיק את החיים. אין, הילד לא רואה את עצמו אפילו כאישיות נפרדת, אינדיבידואלית, כאישיות בפני עצמה. ולכן קריטי מאוד לילדים בגיל הרך, אני מדבר ממש מגיל 0 ועד גיל 17, 18, חשוב מאוד מאוד לילדים שיהיה להם הורים סמכותיים, חזקים עוצמתיים. אדם, בעיקר ילד, בעיקר בחור, נמשך לעוצמה ומבקש לנוק ממנה. עכשיו, שמתם לב את תופעה מאוד מעניינת? יש ילדים שמאוד מתביישים בהורים שלהם. אם ההורים באים לבקר אותו בתלמוד תורה, אומר לאבא, לא, לא, לא, לא, לא, תכנית אותו רחוק, תתקשר אליי, תחכה לי בשער בחוץ, אני אבוא אליך. שלא לדבר על ילדים בישיבה קטנה, עם פנימיה, ההורים באים לביקור, אבל האמא אומרת, אני רק רוצה לראות את החדר שלך. לא, אין מצב, אמא. אתם לא נכנסים, אתם לא מגיעים, אתם נשארים שם רחוק, אני אצא אליכם. ולעומת זאת, יש ילדים אחרים שהם ההפך הגמור. עד רבה ועד רבה מתחננים להורים שיבואו לבקר. וכשאבא ואמא בא, הם מכניסים אותם לפנימיה ולחדר, ויושבים איתם על המיטה ומדברים וצוחקים. שמתם לב? מה עושה את ההפך?

מה אתה כל כך מתבייש בנו? היום נחשוף את הסוד, ומשם נגיע לנקודה שאותה אנחנו מבקשים להעביר בתוכנית הזו. הסוד הוא כך. בואו נחלק את החיים בחלוקה גסה לשתי תקופות. התקופה הראשונה נקרא לה ילדות והבחרות, והתקופה השנייה הבגרות. בתקופת הילדות והבחרות אין לנו עוצמה פנימית. זו מציאות, נקודה. האישיות שלנו לא מספיק התעצבה. לא בחרנו מספיק בחירות טובות בחיים. עוד לא הצטברו לנו הכוחות הנדרשים לעצב את הנפש. מי הדמויות המרכזיות ביותר שמשפיעות באופן ישיר על נפשו של הילד ועל מעמדה? אלו אבא ואמא. מחנכים יכולים להוסיף, יכולים קצת להוריד, קצת להעלות, בעיקר אבא ואמא, בבית. הורים שמתרגלים לבקר את הילד. הורים שמתרגלים, יש מילה חדשה בעברית, חדשה ישנה, האמת, לשנמך את הילד. לעשות אותו גם נמוך וגם שמנמן. זאת אומרת, לתת לו איזה ממש פיחוס על הראש. הם הורים שבעצם גורמים לילד לחוש, אני חלש, אני קטן, אני לא מבין. ויש כאלו גם הורים שתורכים לומר את זה לילדים. אתה קטן, אתה לא מבין, אל תתערב עכשיו בשיחות של גדולים. פתאום הילד מתחיל להביע דעה בפוליטיקה. אבא אומר לו, מה אתה מתערב? מה אתה מבין? מה כבר היית בחיים שלך? אמא מביאה הביתה, מתחילה לבשל משהו, והבת אומרת לה, נראה לי שכדאי עכשיו לשים את המלח. די, תפסיקי, מה אני מבינה בבישול? אני מבשלת כבר 30 שנה. אבא מגיע עם איזה מקדחה ועושה איזה שיפוץ קטן בבית. והבן מנסה לעזור, הוא רוצה לעזור, הוא חושב שהוא עוזר. ואבא אומר לו, תעזוב, תניח, זה לא בשבילך, אני אחזיק את זה. כל השדרים הללו גורמים לילד להרגיש ולחוש, אני נמוך, אני חלש. אנחנו לא אומרים את זה כהורים. אנחנו לא מתכוונים לזה. הרבה פעמים אנחנו רוצים להגן על הילד. לא, אל תחזיק את המקדחה. לא, אל תיגע בזה. תעזוב, אני אעשה את זה. לא, אל תיגע, אני אטפל, אני אעשה. הרבה פעמים זה מה שאנחנו מבקשים להשיג. את טובת הילד. אבל הסאבטקסט, המסר הנסתר שכל הזמן עובר בשדר שלנו, בין אם זה נובע מרצוננו להגן על הילדים, בין אם זה נובע מרצוננו להדריך את הילדים. השורה התחתונה היא שהילד מרגיש, אבא ואמא כל הזמן משדרים, אני קטן, אני חלש, אני עדיין לא מבין. ואלו החוויות שמתחילות להיספג באופן תת הכרתי בליבו של הילד שהופך להיות נער, שהופך להיות בחור, שבסופו של דבר הופך להיות אדם. עכשיו הבחור הזה בסייעתא דשמיא סוף כל סוף הגיע לישיבה קטנה, וזכה הבחור שהוא גם הגיע לישיבה קטנה עם פנימייה. זאת אומרת, אין אבא, אין אמא, שבועיים שלושה. מה הוא מתחיל לעשות שם, המסכן הזה, שמגיע עם כל כך הרבה חלישות ורקנות פנימית? עם כל כך הרבה חסר בביטחון העצמי? הוא מנסה לבנות לעצמו איזשהו מעמד בישיבה. איזשהו מעמד בפנימיה. שם אף אחד לא מכיר את הרקע שלו. אף אחד לא יודע שהוא טיפשוני ועצלני ולא מביני. וכשתגדל תבין. לא, הוא מגיע גבר. בפרט אם יש לו גוף מפותח. ושם יכול להיות שאיזה מדריך, הוא מצא חן מעיניו. הוא נתן לו אחריות, נתן לו מפתחות. הרם בשיעור א' נתן לו עוד איזה תחום אחריות. לאט לאט הילד בונה לעצמו מעמד של גבר. כמה בחורים צעירים רוצים להרגיש, אני גבר, אני יכול, אני מסוגל. ועד שהוא כבר בנה את המעמד הזה, והוא יושב בחדר שיעורים ויש שיעור, ופתאום דפיקות בדלת. יוסי, ההורים שלך הגיעו לבקר. אתם יודעים מה זה עושה לו? זה מצמרר אותו, כי זה פתאום מביא את העולם הישן, והלא נוח, והמנמיך, והמשנמך. כשהוא בבית, הוא כל כך כל כך בתחושות האלה של הילד הקטן של אבא ואמא, זה שלא מבין כלום, הטיפשוני הזה. ופתאום העולם ההוא, שהוא כבר זרק מה...

0: בכוריו, שזה בבית, וזה לא בישיבה, בישיבה הוא גבר, פתאום העולם ההוא נכנס לתוך העולם פה, פנימה. וגורם לו החלשה שאין, אין לה תיאור, אין לה אחבריה. ואת זה הילד לא יכול לסבול. את זה הילד לא יכול לסבול. לכן הוא מבקש להפריד בין העולמות. שהעולם שבבית יישאר בבית. כמה פעמים אנחנו אומרים, מה הילד, שאמא מתקשרת, נגיד לרב, אומרת לו, איך הילד מתנהג בבית? הוא אומר, לא מאמין, בישיבה זה אחרת לגמרי, זה כאילו בן אדם אחר לגמרי. ברור. כל אדם שואף לעוצמה, בפרט בחורים צעירים, רוצים להרגיש, אני יכול, אני מסוגל, מה גורם לבחור לעשן סיגריה? הדימוי הזה, עיגולים, עשן, הפוזה, המגבעת לצד, הוצאת האשן באופן מסוים, אין בחור שמתחיל לעשן סתם. זה הכל עם סטייל. איזה סוג סיגריות. עם איזה בקבוק בירה או אקסל יהיה בצד. זה הכל ניסיון לייצר תמונה של שליטה, של עוצמה. למה בחור נמשך לעשות רישיון נהיגה? אתה הולך לעבוד במוניות? בשביל הפעם בחודש אתה נוסע לישיבה, אתה צריך רכב? זה לא הרכב, כבוד הרב. זה המבט בעיניים. זה משקפי השמש. זה הרצינות. זה העברת ההילוך. זה לקחת את הסיבוב. זה להרגיש גבר. להרגיש יכול, להרגיש מסוגל. מה העניין של בחורים צעירים לרדוף אחרי חליפות מחויתות ועניבות ולרוץ לארבעה חייטים בכל ירושלים כדי לסדר כל פיפס קטן? מה רע במכנסיים של 30 שקל אי אפשר ללבוש? כבוד הרב, זה לא הפקד, זה התמונה, זה איך אני נראה, זה איך אני שאני אשדר עוצמה, חשיבות. זה מה שהנערים המסכנים שלנו מבקשים, כי הם לא מקבלים את זה בבית. ואז ברגע של מבחן, ברגע של מטוס רועד, מה קורה שם? כל השורש הפנימי האמיתי, הוא יוצא החוצה, וכל ההצגות שלנו מתנפצות לנו מול העיניים. וכמה כאב לב על העובדה הזו שדווקא השנים שכל כך מכריעות, אלו שבאמת מעצבות את תוכן האישיות, זה דווקא שנות הילדות, דווקא בידיים של ההורים ושל הבחור עצמו. הלוואי וזה היה ההפך. הלוואי שאלו היו השנים הזניחות, ומגיל 17, כך, תבנה את עצמך, תקום, תעשה, וזה יכריע מהר את הכף. אבל לצערנו הרב, כולנו יודעים שחוויות הילדות והנערות והבחרות הן המשפיעות והקובעות את שאר החיים. ילד שכשהוא מגיע הביתה ונפגש עם ההורים, התחושה שלו היא תחושה של החלשה, של קטנות, של... הנה הילד, הילד הזה שלנו. לעומתו ילד אחר שמגיע הביתה. וההורים הם לא מקור החולשה שלו, ההפך, הם מקור העוצמה שבו. הם ההורים שתמיד משבחים ותמיד רואים את הטוב ותמיד מעצימים ותמיד נותנים לילד אחריות ובאמת סומכים עליו, לא נותנים לו אחריות ובודקים אחריו בשבע עיניים ובאמת נותנים בו אמון. הם בונים בגיל הרך ביטחון עצמי אדיר, אמון של הילד בעצמו, בכוחות שלו, וגם אם הוא נכשל ונפל, הם אומרים לו, לא נורא, מקרה חד פעמי, אתה יודע כמה אבא שלך נכשל, עזוב, תשכח מזה, מחר יום חדש. והם באמת מאמינים בו. כשהם באים לבקר אותו בישיבה, ההורים האלה הם לא מקור החולשה, הם לא המחלישים. הפוך. הם מקור העוצמה שלי. לכן אותם ילדים מכניסים את אבא ואמא, בואו, שבו אצלי בחדר, בואו, תבואו כמה שיותר לישיבה. כי הנוכחות שלכם לידי מעצימה אותי, ולא מרוקנת אותי, ולא מחלישה אותי, ולא מורידה ממני את האור והבשר, ומשאירה אותי שלד רעוע. אני לא הכרתי את ההורים של אותו אחד שמשך את ההגאים בפליי דובאי. לא הכרתי את הוריהם של שלושת האנשים שקמו ופעלו במקום לשבת ולהיצמת אל הכיסא. זה נכון שגם לתכונות מולדות יש כאן חלק במשחק. אבל בזה אין לנו עסק, אין לנו עסק בנסתרות. בתוכנית הזו יש לנו עסק במה שכן בידיים שלנו. ובחינוך זה הרבה מאוד בידיים שלנו. תעצימו את הילדים שלכם, תתמקדו בטוב שבהם, בטוב שבתלמידים שבכם. כמה סיפורים קוראי לב, כמה אנשים ש-70 ו-80 שנה צריכים להתמודד עם א' ב' של החיים, רק בגלל 7, 8, 10 שנות ילדות לא נכונות. הלוואי, הלוואי, ונתחזק בזה. זהו, לפני שנצא להפסקת פרסומות, נפתח לכם את הקווים, מאזינים יקרים, בנימין קגן מקבל את הטלפונים שלכם עכשיו, 03-593-93, אם יש לכם מה לשאול, מה להגיב, לשתף את דעתכם, 03-593-93, וגם בהודעה לשידור חי, באתר כל חי. נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב, בבקשה.
1: עכשיו איתכם, שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט, כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: שלום לכם, עומדים בפני צומת דרכים? צריכים עיצה טובה? רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
4: עיצה ותושייה עם המשפיע הרב עידו ובר, הלילה ב-12 כאן בקול חי. עכשיו איתכם שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
2: קול חי תמיד איתי.
0: שלום וערב טוב למשה, בבקשה.
5: שלום לך הרב.
0: כן.
5: בטעות, כאילו, הרב דיבר על הנושא שמאוד מטריד אותי, אמרתי לשאול את הרב, אני יש ילד בן 4, כמעט בן 4. עכשיו, הוא, הלו?
0: כן, כן, אנחנו שומעים כל מילה, כן. בבקשה.
5: הוא... אני פתאום שם נפש, אני כאילו, אני מאוד רוצה להצים אותו ולתת לו את הזמן שלו, אבל יש פשוט המון המון דברים שאני פשוט צריך להגיד לו, זה לא, זה לא, נגיד, עכשיו נגיד פירקתי סוכה. אז הפוך, שתהיה לתת לו את המקדיחה, אני שתהיה לתת לו את ה... כמובן בהשכחה וכל זה, אבל פתאום אתה רואה שזה ישר מגיע למצמתים לא, לא, לא נכון, כאילו, שאני חייב לפעול, אני לא יכול לתת לו לחתוך את עצמו, לעשות משהו לא טוב. ואני שם לב שאני יותר אומר לו לא מכן, ואני הרפוך, אני רוצה להצים את הילד שלי, אני רוצה לתת לו את הביטחון. אני לא יודע כאילו איפה הגבול, איך אני משלב את זה, כאילו, כי בצורה זו הילד עושה דברים שאני לא יכול לעבור עליהם בסדר היום.
0: אוקיי, אני שומע מה שאתה שואל, ואני מניח שאתה משמש פה להרבה, נקרא לזה, הרבה מאזינים שאלתה להם השאלה הזו, כי באמת בהרבה מקומות שאני מדבר על זה, מיד עולה על שאלה, טוב, אז מה אתה אומר, לסמוך עליו, אז ניתן לו עכשיו לחצות את הכביש, ולעבור ליד אוטובוסים וכו', לא תהיה לי, יכול להיות הזדמנות שנייה לחנך אותו, אחרי חליל הנזק. אז השאלה היא שאלה מאוד מאוד יפה, התשובה היא מאוד פשוטה. קודם כל צריך לדעת שהרבה הרבה, ממש, רוב מוחץ, 80% זה מה שאנחנו חושבים שהילדים לא מסוגלים, הם יכולים להפתיע אותנו ולהראות שהם כן מסוגלים. זה סתם שתדע, זה נתון. בסדר? עכשיו, אם אתה משוכנע, בלמעלה מ-80%, שהדבר הזה הוא סכנה לילד, כגון, פתחת שקע חשמלי בבית, אתה רוצה להחליף שם חוטים, לעשות עוד נקודת חשמל, והילד בא ואומר, וואי, איזה יופי, אני רוצה לגוע. הרי ברור שלא ניתן לילד בגיל 7 לגוע בנקודת חשמל, נכון? על הצעד, על הסיכוי, אנחנו לא נותנים לו לגוע בזה. מה אז נעשה? יש שני דרכים. דרך אחת זה לומר לילד, לא, לא, לא, אתה לא נוגע בזה, זה מאוד מסוכן, בזה אבא לא מסכים. זה אפשרות ממוצעת, אני לא מדבר על אלה שכבר, כן, מדברים מאוד לא יפה לילד, אני אומר על אבא נורמלי. בוא נחשוב על הרווח. הרווח, הצלנו אותו מסכנה. ההפסד, ההפסד המצטבר, או מה שדיברנו עליו בפתיח של התוכנית. מה כן אפשר לעשות? בני היקר, תקשיב טוב. החיים שלך הם כל כך יקרים לי, יותר מדי יקרים מלתת לך לגוע בדבר הזה. נכון, אני מאמין שאתה מסוגל, אני מאמין שאתה תוכל לעזור לי, ואני מוותר על העזרה הזו למרות שאתה באמת יכול לעזור לי, רק על הסיכוי הקל שחס ושלום אתה תיפגע. החיים שלך הם יותר מדי יקרים בשביל לקחת עליהם סיכון.
5: אפילו ילד בן ארבע?
0: אז אולי ילד בן ארבע הייתי משתמש יותר במשמעת. מה הכוונה? אני אחרי ילד בן ארבע להגיד לו, אני בטוח שאתה יכול לעזור, אבל אבא לא מרשה לי גואה בחשמל. זה מסוכן. זה בעצם אותו הדבר, רק בניסוח שמתאים לילד בגיל ארבע. ויש גם ניסוח שיכול...
5: אתה להגיד לו, לא, אל תיגע.
0: להגיד אל תיגע שוב פעם, אמרתי, המסר הסמוי הוא בעיקר הבעיה. הרי זה לא אל תיגע חד פעמי, פעם בשבוע. זה הוא בא לפה, והוא בא לגוע בגז, והוא רוצה לעזור לאמא עם התנור, נכון? זה המון דברים. בגלל שזה כל כך הרבה דברים, זה מצטבר ומייצר לילד תמונה רעה על עצמו. אז א' כל, אם אני מתמצאת את התשובה, כי יש לנו עוד הרבה מאזינים על הקו, אבל אם אני מתמצאת את התשובה, התשובה היא כזו, אתה בגיל הרך, אתה יכול למנוע מה שאתה מונע, הכל בדרך שלא מייצרת אצל הילד תחושה, אין דבר בעולם שאי אפשר לאסור אותו, בצורה משמעתית ולא בצורה שתנמיך את הילד. אין דבר בעולם. דבר שני, תזכור ש-80% מהדברים שאתה בטוח שהוא לא יעזור בהם, אם אתה באמת תאמין בו וטיפה אולי תסייע לו, אתה תראה שהוא כן יצליח ויחווה הצלחה. הרבה דברים שאנחנו בטוחים, הילד לא יעמוד בזה. למשל, אתה אומר, הילד שלי לא יודע לדפוק מסמר בקיר. אל תהיה כל כך בטוח. איי, הוא יקבל מכה באצבע, לא פיקוח נפש, נגיד לו, אוי, לא נורא, בוא נחבוש את זה, בעזרת השם יום יומם אתה תתרפא, אתה תכניס את המסמר הזה, אתה עוד תצליח. אתה תראה שהוא יצליח.
5: עוד שאלה קטנה אחת, אם נגיד, יש פעמים שאלת שאני נגיד רוצה, אני מכוונה מטרף את שתי הדברים, נגיד הוא רוצה לאכול ממתקים, ואני לא נותן לו. או שנגיד, הוא, נגיד, יש לו עכשיו מסיבה, ביום שישי יש לו מסיבת, מתחילים את החומש. אז הוא רוצה, יש לו ספר תורה, הוא רוצה לקחת את הספר תורה לחיידר.
0: כן.
5: עכשיו, זה קורה לו הרבה פעמים.
0: למה לא?
5: הוא רוצה לקחת... מה הוא יעשה עם זה, כאילו...
0: מה זה עניין שלך? תיתן לו, למה לא? אנחנו כל כך מתקשקשים עם הילדים על פרטים קטנים. מה אינף קמינה? מה? זה יקר? זה משהו יוקרתי? עולה 400 שקל? מה?
5: לא, סתם
0: הוא יראה מגוחך. מה זה עניין שלך? תן לו, זה משמח אותו. אבל אתה גם תראה שהוא לא יראה מגוחך. חברים ישמחו בזה וירצו גם.
5: כל דבר שאני חושב ש... מה גדר בזה?
0: לא, אין בזה גדר בשידור. צריך לחשוב, אנחנו על הרבה פעמים, טעות נפוצה אצל הורים, כל דבר מיד לא, לא, לא נראה. תחשוב, מה? ומה אכפת לך לתת לו? מה אין אפקה מינה? הילד רוצה בסנדוויץ'
5: אתמול הוא הגיע עם קטר מהחיידר, אז אני רוצה לקחת את הקטר בבוקר. אני אתן לו לקחת את הקטר בבוקר.
0: בוודאי, בוודאי, ובשמחה, בטופים ובמחולות. למה לא? למה לא? בסדר, ידידי.
5: טוב.
0: העלית פה נושא, אולי נקדיש לזה פעם חלק נכבד יותר בתוכנית. טוב, יש לנו עוד מאזינים על הקו. תודה רבה לך, מאזין יקר. נעבור למאזינה שעל הקו, בבקשה. כן.
6: שלום הרב.
0: ערב
6: טוב. קצת הרב ענה על מה שרציתי עם המאזין הקודם, אבל בכל זאת, יש לי 4 ילדים קטנים, מאוד, אחד בן שנה וחצי, 2.5, 4.5 ו5.5. זה קצת כמו קצצה בבית, איך אני מרגישה. והרבה פעמים רוצים לעזור בכל מיני דברים. עכשיו, זאתי שבת 5.5 מתאים שהיא תעזור לי לבשל, לדוגמה, ואז כולם רוצים אחריה, ואז אני צריכה ללכת נניח סתם לתינוק, ואז כולם יכולים להיות על הגז. אז הרבה פעמים אני יוצא שאני רק מונעת ומונעת ומונעת ומונעת. איך בבית כזה אפשר כן לתת את המקום?
0: כן, אני שומע. טוב. אין לזה, יש לזה תשובה, אבל בטח לא בשידור. אני אתן בכל זאת את הקווים המנחים, בסדר? ככה. בעיקר מה שחסר לנו היום בהרבה מהבתים, יש לזה גם סיבה, זה משהו מאפיין קצת את הדור. בעיקר מה שחסר לנו זה סמכותיות. זאת אומרת, משמעת בריאה. נכון שבבית שבו יש ילדים צפופים, והגילאים שונים, אז בין האח לאח הסמוך לו, אפשר למצוא את אותם העיסוקים, אבל כמו שאני מציין פה, בין הבת הגדולה ביותר, לקטן או הקטנה ביותר, שם זה כבר נוצר פער רחב, ושם זה מועד לפורענות. אם הייתה לנו סמכות חזקה ויציבה, והיינו באמת באמת מסתכלים על הילד בגובה העיניים, חלק, אני מדגיש, חלק מהקשיים הללו היה נעלם. אי אפשר למחוק את כל הקשיים, כי הקשיים שלנו בגידול הילדים זה חלק מההתפתחות האישית שלנו, זה מה שהרבה הורים לא מבינים. באים אליי הורים, אומרים, תשמע, אני מוכן להניח פה על השולחן 200,000 שקל. בוא, שב איתי, תעשה לי א', ב', ג', אני רוצה חיים שלווים, רגועים, הכל טוב. אני אומר לו, אדוני, אני יכול לסדר לך בהרבה פחות מ-200,000 שקל. זה פשוט, תקח רובה, תראה בעצמך, ותגיע למעלה, ושם זה לא עולם של עמל, והכל בסדר. זה לא עובד ככה. זה שיש לנו עמל בגידול הילדים, וזה שדברים לא מסתדרים לנו, וגם להם לא מסתדר איתנו, זה חלק מתהליך הצמיחה שלנו עם הילדים. אז למה צריך תוכנית בחינוך? למה צריך ללמוד חינוך? התשובה היא איך אנחנו, קודם כל, לא מוסיפים לעצמנו בהתנדבות עוד עמל ועוד בלגן, זה דבר ראשון. ודבר שני, איך אנחנו באמת מקיימים את רצון השם? זאת אומרת, זה שאת מוטרדת מזה שיש לך ילדה אחת גדולה ואחת קטנה, וזה מייצר קצת בעיות, זה טבעי.
6: זה לא אחת קטנה ואחת גדולה, זה המון ביחד, זה לא קורה ככה ולא קורה שם. בתוך כזה, אני רק בקצת סוג של הישרדות, זה לתת לזה או לאכול זה. הכל כזה, זה לא עיני ישיבה עכשיו לשחק, כי הוא יקרה לו משהו.
0: נכון, נכון.
6: זה נכון. מאוד חשובים, כמו שהרב אמר. מצד שני, הם חיים בסוג של רוטינה כזו, לא...
0: כן, כן, אני שוב פעם, אני מבין את מה שאת אומרת, ופה אנחנו חוזרים לחלק הראשון שאמרתי. כדאי מאוד מאוד ללמוד את נושא המשמעת. נושא המשמעת הוא בעצם מייצר בית, בגדול מה שהוא עושה זה מייצר בית רגוע. בית בטוח, בית שלב. שוב פעם, אני אומר, באותן מגבלות, אין דבר כזה בית שהכל זורם בו על מי מנוחות. אין דבר כזה. שיעלה פה, הנה אני פותח את הקווים, מאזין אחד לשידור. ולא כדאי גם שיעלה, אם הוא הולך לספר לנו את זה, כי א', זה יהיה מוטל מאוד בספק, וב', אם יש בית כזה, זה מעיד על מצב מאוד מאוד לא בריא. אין דבר כזה בית בלי עמל, אין דבר כזה בית בלי קשיים. אלא מה? ברגע שאנחנו לומדים משמעת בצורה נכונה, הבית שלנו נהיה יותר רגוע. למשל, את מציינת שאת רוצה להיעזר בבת, בת 5.5, יכולה לעזור לך באפייה. אבל אם הקטנה תבוא ותיגע, היא תהפוך את כל הקערה על פיה. אז מה אני עושה? אם הייתה לי משמעת טובה, מה הייתי עושה? פונה לילדה קטנה, מרימה ואומרת, את לא יכולה להתקרב למטבח. את משחקת כאן בלגו. סתם דוגמה. אבל היא רצה עוד פעם למטבח. זה עדיין בגדר העמל הנורמלי. עוד פעם אנחנו מרימים אותה. אמא לא מרשה. וככה פעמיים ושלוש, ולאט לאט נהיית הפנמה, שיש דברים שאמא לא מסכימה. הבעיה שלנו שפעם כן ופעם לא, ופעם צעקות ופעם, אם עוד פעם אין אפייה לגמרי, ושבוע אין אפייה, ואחר כך כן יש, וגם צריכים להיות חכמים. למה לנו להיכנס עכשיו למלאכת אפייה? בשעה שאנחנו יודעים שאנחנו נכנסים למתכון שאי אפשר לצאת ממנו, תרתי משמע.
6: לא, זה כמובן באמת לא יקרה, אבל סתם אני מכינה אפילו חביתה. ואז הם רוצים כולם לראות. אז הוא בא,
0: נכון, אז משמעת. נכון, אז משמעת צריכה לעבוד על תורת המשמעת. פעם, אני מודה, בשנים קודמות, משמעת הייתה מצויה יותר בריאה בהרבה בתים, יותר קלה בהרבה בתים. היום, בגלל הרבה מאפיינים שהשתנו, צריך ללמוד משמעת. רוב ההורים, לא יודע אם רוב, אבל הרבה הורים צריכים ללמוד את זה באופן מסודר. זה תורם באמת. זה תהליך למידה של בערך 5-6 שעות, ולאחר מכן החיים באמת מתהפכים לגמרי. זה דברים שאני נותן אגב בקורסים המוקלטים שלי, אני אתן בסוף התוכנית את הטלפון, איך ניתן להשיג את זה. בסדר, הלוואי והיינו יכולים להרחיב, כמו שאמרתי, בקווים כלליים, כי יש לנו עוד מאזינים על הקו. תודה רבה לך, נעבור למאזינה שעל הקו הבאה, בבקשה, שלום וערב טוב.
7: כן, שלום אהב.
0: בבקשה.
7: רציתי לדעת, יש לי אחיינים, אוקיי? עכשיו, אחיינים שלי, אני מאוד מאוד קרובה אליהם והכל. אני רק לא מזמן חזרתי לגור לידם. יש לי אחיין שכיום הוא בן 18, הוא עבר, הוא כרגע עדיין בתוך OCD, לא פשוט בכלל, בכלל, בכלל, זה נתפס לו על קטע דתי וזה. עכשיו הוא הולך, אני מצאתי לו כאילו איזה פסיכיאטר ומטפל ב-OCD מאוד גדול, לא משנה, זה משנה רק לגבי הילד הבא שלו. יש לי את השאלה, הילד הבא עוד מעט הוא בר מצווה, עכשיו יש לו מחנך בכיתה ח' מאוד מאוד טוב, רק מה ששמעתי היום מאותו מחנך, מאותו ילד בשם המחנך, שהוא מתחיל לספר להם דברים, יש גיהנום ויש גלגולים, אבל עדיף את הגיהנום, ומתחיל... עכשיו, המחנך הזה היה מחנך גם של הילד הגדול יותר, והוא ממש הגיע נבעת, והוא מקשיב לי כשאני מדברת איתו, אמרתי, תקשיב טוב, ולא גיהנום לא יהיה לך, ולא גלגולים, הכל בסדר. הוא אמר, נכון, למדנו היום בראש, הוא תלמיד חכם כזה, וגם אח שלו הגדול יותר. רק שזה כאילו מפחידים אותה ממש. עכשיו, אמרתי לו, דרכי הדרכי נום, הוא אמר, נכון, בדיוק למדנו את זה היום. אמרתי, תהיה רגוע, גם אם יש תפילה, לא, הוא אומר, אם לא מכוונים, באדון הכל, וזה, אז באו אליו שהוא עלה לשמיים, ואמרו על איזה מישהו, אני יודעת. אמרתי, תשמע, הכל נכון. זה לא בשבילנו, אנחנו גם אם אנחנו הולכים לבית כנסת, תודה רבה שאנחנו בכלל מתפללים, ולמצוא רק את הנקודות הטובות הזה. עכשיו, אני, והוא הקשיב, והוא נורא הפנים את זה, והכל יחד עם זה, זה מאוד מלחיץ אותי, אני רוצה לנסות, וכן יש לי השפעה, אמרתי גם לאחותי, אמרה, כן, נכון, הוא היה באמת מחנך של הגדול, אני לא הייתי שם סתם לידו, להגיד לו מה דעתי וזה, אבל לפני שזה התפתח, שזה עוד היה בהתחלה. עכשיו, מה הרב מציע, איך לפעול איתו, להגיד לו עוד דברים, כי פשוט אם זה הולך לאותו כיוון, זה חמור מאוד, ויש לי קצת הרגשה.
0: בסדר, אני אשתדל לענות. קודם כל, מה שציינת חמור ביותר, זאת אומרת, מחנך בעיקר בדור הזה ובגיל הזה. זה לא אומר, אגב, שהוא לא אומר להם, אני לא יודע מה הוא אומר להם, אבל יכול להיות שהוא אומר דברים נכונים. אני יכול לפתוח ספר ראשית חוכמה, ולהתחיל לקרוא תיאורים, הכל ממקורות קדושים ותיאורים, ואחרי זה בן אדם לא ישן שבוע ימים. מה כן צריך לעשות? כך קיבלתי ממורי ורבי בחינוך. הוא שאל את רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. מצד אחד, יש כל כך הרבה תיאורים נוראים, על הגיהנום, על הגלגולים, על האיסורים, על עומק הדין. אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להתעלם מזה. זה קיים, זה כתוב. צד שני, אם אנחנו נלך בדרך הזו, בערך בגיל בר מצווה, אולי שנה, שנתיים אחרי, כולנו נהיה OCD כמו הבחור שאת מדברת עליו. אז מה עושים? ענה לו הרב בזו הלשון, ואמר לו כך, כל התיאורים, המפחידים והנוראים שאתה רואה בספרים, נועדו כדי להלחיץ את הרגועים ולהרגיע את הלחוצים. מה הכוונה? אדם שאומר, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את הצמאה, הכל בסדר, הכל טוב, ויש היום לצערנו הרב זרמים שלמים בעבודת השם, שמתמקדים, זה טוב להתמקד בדבר הזה, אבל בעצם מחקו לגמרי את הצדדים האחרים. כאילו חס ושלום, באיצטלה דעבודת השם, הגיעו למצב שהם מרגישים בלב שאין דין ואין דיין. איזה חמור ביותר. אז אמר לו ככה, תראה, מי שלחוץ בעבודת השם, מי שזה חשוב לו. ואז הוא המשיך ואמר בלשון הזו, כל מי, ככה הוא אמר, כל מי שמשקיע מאמץ סביר בעבודת השם, וכשהוא נכשל, כואב לו, לא יראה פני גיהנום. עוד פעם אני חוזר, כל מי שמשקיע מאמץ סביר בעבודת השם, וכשהוא נכשל, כואב לו, כנראה שלא יראה פני גיהנום. אז את כל התיאורים המפחידים נועדו להפחיד את אלו שיושבים רגוע ואומרים, הם לא אומרים בפה, אבל הם מרגישים, אין דין ואין דיין, הוא יסלח לי, נסתדר איתו על הכל, יהיה בסדר, יהיה בסדר. להם נכתבו התיאורים הללו. אז זה קודם כל המסר שצריך להעביר לילד כדי לעשות את התיקון, והבאתי לך אותו בשם גדולים, זה לא ממני, לי אין את הכתפיים לומר את הדברים הללו, אז אני רק הבאתי אותם. עכשיו, לגבי המחנך עצמו, חייבים, חייבים, חייבים לדבר איתו, ואם הוא מסוג המחנכים שכבר מקובעים וקצת מבוגרים ולא מוכנים כל כך לקבל שינויים, צריך לראות, להציל לפחות את הילד הזה, ולחפש לו איזושהי מסגרת שבה יש יותר התמקדות בשמחה בעבודת השם ובכולי, כי אחר כך, באמת, הנזקים שיכולים לבצר, הם נזקים חמורים, אין ספק בדבר. אוקיי, אז המאזינה נפלה מהקו, אבל בכל מקרה, זו התשובה, אנחנו גם חייבים לצאת להפסקת פרסומות. מאזינים שמעוניינים עוד להספיק ולהעוד לשידור, בשמחה, 03-500-9393, עונים לכם עכשיו לשיחות, 03-500-9393, נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב, בבקשה.
4: עכשיו איתכם, שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
2: הכל החדש בדרכים.
1: ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: שלום לכם, עומדים בפני צומת דרכים, צריכים עיצה טובה, רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
4: עיצה ותושייה עם המשפיע הרב עידו ובר, הלילה ב-12 כאן בקול חי. עכשיו איתכם שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
2: קול חי תמיד איתי.
0: ואיתכם המאזינים, שלום וברכה למאזינה של הקו, בבקשה.
8: שלום וברכה.
0: כן, בבקשה.
8: כן, אז טוב. זה מתאים לשאול שאלה לגבי בוגר, או שזה רק לגבי...
0: כן, כן, כן, לא, בוודאי, אין בעיה, בבקשה.
8: כן? מדובר על שיברי למעט בסביבות 40 רווק, שמתמודד לא קלות בכלל מ... עוד עוד ילד, בעיה חברתית וגם מסביב משפחתה, משפחה מורחבת, תמיד הרגיש דחייה.
0: בן כמה הוא היום?
8: 40.
0: אוקיי, במה זה מתבטא בעיקר? 40 זה לא כל כך ילד, אבל נשתדל לענות, כן?
8: כן, כן, ברור שסיבה לכך למעבר וכו', אבל יש לו בעיה חברתית מאוד לא פשוטה, מאוד מוטרד, הוא... הוא בעצום מציין שהוא לא מזיק לאף אחד, והוא רוצה רק להטיב ולעשות טוב להשם ולבריאות וזה, אבל בכל זאת החברה דוחה אותו, כיוון שהם אומרים שטוענים למה הוא לא נשוי, ואתה לא ראוי להיות פה, אתה לא מתאים לנו לפה, וכו' וכו'.
0: ככה ההורים אומרים לו?
8: לא ההורים.
0: מי אומר?
8: החברה. חברה.
0: הוא חי לבד, מה?
8: מה זה, הוא רבק, אני יודעים מה זה, משתנה פעם אצל ההורים, פעם לבד, מה שאיך שמסתדר לו, אבל בחברה, סביבה, חברה שהוא מכיר מעבר, חברה של ההווה, הם לפעמים דוחים אותו גם מהתפילה, בקנס, אתה לא תתפלל פה, אתה לא ראוי, כי אתה רבק, אתה לא נשוי, הוא ילד טוב, ברוך השם, מעשים טובים.
0: מה שאת מציינת זה התמודדות באמת באמת לא פשוטה, וכשאת אומרת בעיניים בגיל 40, זאת אומרת, סוחב את הכאב הזה הרבה הרבה מאוד שנים. מה שאני חושב שפחות, נקרא לזה המסגרת של התוכנית הזו, פחות תוכל להתאים, אין לי אפילו איזה טיפ קטן לתת לך מה שכן, אני מציע שתתקשרי אליי...
8: שאלתי בתחלה.
0: כן, כן, לא, אבל אמרת על מישהו קצת גדול, חשבתי, מדובר על בחור בן 17, 18, 20. בכל זאת, מה שאני כן יכול להציע לך, שוב פעם, זה עזרה מחוץ לפלטפורמה הזו. זאת אומרת, אני אתן בסוף התוכנית בלי נדר מספרי הטלפון שלי, תתקשרי, ואם במידה, לא הקרובים וההורים, אלא הבחור עצמו מבקש עזרה, אז אני אוכל בלי נדר לקבוע לו פגישה ולנסות לעזור לו, כי... ברוך השם, אנחנו מטפלים גם בדברים הללו, לא רק בבעיות חינוך, אלא גם בבעיות בין אישיות וחרדות ו-OCD וכל הדברים הללו. אז אני אומר, אם זה התנאי הראשון שהבחור עצמו רוצה את העזרה, אם הוא רוצה את העזרה, תתקשרי לה אחרי השידור או מחר, אני אתן את הטלפונים, ובעזרת השם אני אשתדל לעזור. בסדר?
8: בסדר, איך אתם עוזרים, בטלפונית או פגישה?
0: לא, בפגישה, בפגישה, זה לא יהיה בטלפון.
8: אפשר לדעת באיזה עיר?
0: אנחנו נדבר על הכל, בעזרת השם, אחרי השידור, זה לא בטוח שזה מעניין את כל המאזינים, בסדר? טוב, אז בשורות טובות, תודה רבה למאזינה. נעבור לעוד מאזין על הקו, שלום וערב טוב, בבקשה.
9: שלום וברכה, ערב טוב הרב.
0: כן.
9: אני מחנך כבר כמה שנים, למעלה מ-15 שנה. כן. פנה אליי לפני כיומיים, יהודי מבוגר שאני מכיר אותו, סבא ותיק. הוא צייר לי מצב שהוא חווה עם הנכד שלו. ילד מאוד מאוד חכם, משפחה טובה, במצב טוב, לומד בתלמוד תורה טוב, הכל אידיאלי. אבל לילד יש מורכבות מאוד מאוד לא פשוטה שהוא עובר, משהו כפייתי, בעיה ככל הנראה נפשית.
0: רגע, שנייה, רק שנבין. אתה מלמד בתלמוד תורה, הסבא של התלמיד שלך הוא זה שדיבר איתך?
9: לא, אני הרקע שנדעתי זה פשוט, הוא פנה אליי כאיש חינוך.
0: כן.
9: אין קשר למקום שבו אני מלמד.
0: הבנתי, אוקיי.
9: בקיצור, הילד במורכבות שהוא פשוט גונב ומתעסק ונוקח חפצים באופן כפייתי, לא רק לילדים בכיתה, אלא גם להורים שלו ולסבא ולסבתא, וזה חוזר פעם אחר פעם. וכשתופסים אותו, הוא מכחיש, והוא ממציא כל מיני המטלות שונות כדי לתרק, והם ממש חסרי.
0: כן, כן, טוב, השאלה מובנת, פשוט מפאת הזמן, אני סליחה שנכנסתי לדבריך כדי להספיק לתת איזושהי תשובה, כי אנחנו כבר לקראת סיום, אז ככה, תראה. בדרך כלל, העניין של גניבות נובע, אני אומר את זה ממש בראשי פרקים. בדרך כלל העניין של גניבה נובע מחסר פנימי. זאת אומרת, נניח בית שבו היה תחושה, אני לא אומר שהיה דווקא חסר, אבל היה תחושה של חסר. אם זה היה חסר ממוני, זה יכול מאוד לפתח אצל הילד גניבת ממון. אם זה היה, למשל, יש בתים שבהם מקפידים על בריאות. אמא נותנת רק ממתק חרובים, עם אבק... לא יודע מה, עם אבק סלעים, בריא כזה. אז בבית כזה שהילד רואה כל הזמן את החברים, אם זה בגן, אם זה בתלמוד תורה, בבית ספר, הם מוציאים וממתקים וחטיפים, ופעם הוא הולך למסיבה כזו, ופעם לבית של החבר, וכל הזמן אצלו, לא, זה לא בריא, זה לא בריא, זה לא בריא. מה שזה גורם לילד, זה תחושה חריפה של חסר, ואז כשיגיע לידיו ניסיון, כמעט ולא יהיה לו כוח לעמוד בו.
9: כן, אבל זה לא ציור. ציור של הילד הוא חי בתחושה של שפע.
0: לא, לא, אתה לא יודע באיזה תחושה חיה, לכן הדגשתי. תחושה, מה זה אומר?
9: ככה סבא צייר.
0: סבא לא יודע.
9: הוא אמר, לא חסר לילד שום דבר.
0: יפה, יפה, נכון. נער, הייתי גם זקנתי וטיפלתי בכל כך הרבה מקרים. ואתה יודע מה, לפעמים אולי הייתי אומר, דווקא בבתים שבהם, בתים נקרא לזה עשירים, דווקא שם הרבה פעמים תחושת החסר של הילד יגדלה. אני אסביר, אתן דוגמה למשל. יש בתים שבהם מוציאים הרבה יותר על חשמל מאשר אצל השכן. אבל בבית הזה שמוציאים הרבה על חשמל, כל הזמן מדברים על ההתחשבנויות. למה המסגן דולק? זה עולה לי כסף. רגע, בסך הכל נותנים שם יותר. אבל כל הזמן מדברים על כמה זה עולה, כמה זה עלה. וואי, למה המקולת הזו יקרה? איזה גנבים הם. כל הזמן מדברים על כסף. זאת אומרת, הבית הזה שיש בו כל כך הרבה שפע, אבל יש בו כל הזמן דיבור על כסף. מפתח תחושה של חסר. ולעומת זאת, בבית ממול, גר אברך, ממוצע, בקושי יש הכנסות, אין הרבה ממתקים, אבל מה שיש, נותנים בשפע, אין התחשבנויות, אין נקע על כל דבר מדברים, כמה זה עלה ואיך זה עלה. שם הילד הזה קיבל הרבה פחות מהשכן ממול. אבל התחושה שלו, היא תחושה של מלאות וסובה. אתה מבין? זה שהסבא אומר, הוא מקבל הכל, זה נכון. אבל זה לא אומר שזו התחושה של הילד.
9: אז הטיפול שורש אמור לעשות, אתה אומר, אצל במשפחה עצמה, לא אצל הילד בעצמו, אתה אומר, זו הנקודה.
0: יכול להיות, אמרתי, כמו בתחילת התשובה, הרבה יותר ממה שאני אומר לך, יש כאן, זה ראשי פרקים, אבל זהו, דוחקים בי ועוד רגע אחד סוגרים לי את המיקרופון, זה לא כל כך בשליטתי, אתה יודע, יש פה לוח זמנים. אז אני מודה לך, ובעזרת השם אני אתן את מספרי הטלפון שלנו, כדי שתוכלו גם ליצור איתנו קשר. אז לידיעת המאזינים, יש לנו קורסים מוקלטים על גבי דיסק-און-קי או במייל, שפשוט יכולים להפוך את הבית מקצה לקצה. אחד זה דיסק של 15 שעות, זה נקרא רישיון לחנך, ויש גם קורסים ללימודים מעמיקים יותר. את הכל, כל הפרטים תוכלו לקבל, וגם פגישות ייעוץ, הרצאות, כל מה שצריך, גם ליווי למוסדות. מספר הטלפון שלנו 077-405-2003, אתגרים בחינוך, 077-405-2003, או 058-680-8876, 058-680-8876. תודה לפנחס בינדר, תודה לבנימין קיגל, לישראל מאיר מנהל התוכניות. נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, ועד אז המשך האזנה הרבה לרדיו כל חי, ולילה טוב.
10: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
11: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. הגמרא אומרת בשבת, אלמלא אמריו, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד. שם הגמרא מעריכה שהיה את המצב שציווה ומפיבושת יחלקו ונחלקה המלכות, וזה גרם על ידי הלשון הרע שקיבל דוד המלך, ועל ידי זה נחלקה מלכות בית דוד, וירובעם בן נבט העמיד עגלים שלא יעלו ישראל לממשלתו של רחבעם, וכדי שיהיה מלכות מפולגת, ודברים נוראים נגרמו כתוצאה מסיפור של לשון הרע. אבלות של מיטת 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו במיטת חנק שלא נהגו כבוד זה בזה. אומר המערשה, מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? ואפשר, אומר המערשה, שכל אחד דיבר לשון הרע והיה מספר בגנות חברו וסימן ללשון הרע, אז קרה שזה מידת חנק. היום בנורא אנחנו רואים חלוקת המלכות בדוד, מיטת 24 תלמידי רבי עקיבא, הכל הכל מפגם הלשון. כמה צריכים להיזהר שהלשון הוא לא רק גורם חורבן פרטי, זה כלל ישראל נתפסים בעוון הזה, וחלילה האחריות של אסונות כבדים על העם כולו זה על אלה שפיהם פתוח חלילה ללא שום מעצור בשמירת הלשון. ברכה והצלחה.
10: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: תמיד איתי. במוסש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: שלום לכם, עומדים בפני צומת דרכים? צריכים עיצה טובה? רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
3: עיצה ותושייה עם המשפיע הרב עידו ובר, הלילה ב-12 כאן בקול חי.

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. נפתח עם המשך הרדיפה נגד לומדי התורה. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, פנה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר בדרישה שלא לאפשר את הגברת המעצרים של לומדי התורה בתקופת הבחירות. בהודעה נמסר, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פתחה בקמפיין בחירות ומשתמשת במשטרה שבאחריותך כזרוע פוליטית, לשון ההודעה. בתוך כך הרב יצחק דבדה, אביו של בן הישיבה שנעצר אמש באישון לילה בביתו בעיר באר שבע, שוחח הערב במהדורה המרכזית עם אבי ממרן, הוא תיאר את התחושות של בנו בזמן המעצר.
2: בשלוש וחצי לפנות בוקר נקישות בדלת, בלי שום הודעה, בלי שום כלום, קמתי, אמרתי למה אתם באים בשעה כזאת? תבוא מחר, למה באמצע הלילה? מה הולך כאן? הם אמרו לי שום דבר, זה העבודה שלנו, אנחנו באים רק באמצע הלילה ותפתח את הדלת. ואז בלית ברירה, בלחץ מאוד גדול, פתחתי להם את הדלת, ואז הם נכנסו, ונכנסו ישר איפה החדר של אליהו. אליהו עדיין היה ישן, הדלת סגור, המזגן היה דולק. פתחו את הדלת, וישר העירו אותו, ואני אומר לך, אני לא אשכח לעולם את המבט של הבן של אליהו התמים. הלם, היה נתון, לא ידע מה נוחת עליו פה.
1: חבר הכנסת יוני משריקי מסיעת תשע, תקף את היועצת המשפטית לממשלה ואמר במשדר, מדובר בתעמולה פוליטית.
3: אליהו דבדה, בחור יוצא מן הכלל, אילוי אמיתי, שיושב ולומד כמו שצריך, כמו שמצופה ממנו, דופקים לו בדלת, אנחנו כאילו כביכול, אני רוצה שקודם כל שהציבור ידע, שאנחנו לא מתרגלים למציאות הזאת, לא מתרגלים, ואנחנו מוכרים ומזועזעים על כל דבר כזה שקורה, שהוא הזיה במדינת ישראל שאין כדוגמתה, שאף אחד לא יחשוב לרגע שיש לה איזושהי אדישות, והתרגלנו לתופעת המעצרים, לא נתרגל לזה לעולם. והנה, באופן לא מפתיע, כן? הוראה של היועצת המשפטית לממשלה, לגרומי הצבא ולמשטרה, להיכן עכשיו, בשלושה שבועות, פתאום 21 יום לפני בחירות, הוראה להתחיל להיכנס מיד במעצרים. זה החלטה פוליטית, החלטה שמנסה לקעקע, להפריד, לחבל באחדות הישראלית שיש בין עם ישראל.
1: כתבנו נתי קליש מוסיף כי מחר צפויות מחאות באזור המרכז בעקבות המשך גל המעצרים והדרישה של היועמ"שית להגביר את מעצר העריקים החרדים גם בתקופת הבחירות. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. מהנתונים עולה כי 1,022 אזרחים ישראלים וזרים נהרגו מתחילת המלחמה, 965 לוחמים נפלו בזירות הלחימה, ולמעלה מ-20,000 בני אדם נפצעו בדרגות פציעה שונות. שלוש שנים למחדל לשמחת תורה ובצהל מסכמים הצלחה בלחימה בגזרות השונות. מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות טרור, בהן כ-65,000 ברצועת עזה, כ-28,000 בלבנון ובסוריה, כ-4,500 מטרות באיראן, וכ-80 בתימן. אדריכלי הטבח סוכלו מסינואר, עניה ודף עד לחמינאי, נסראללה, ועוד עשרות אלפי מחבלים שחוסלו בגזרות השונות. צהל שולט בכ-60% משטח רצועת עזה, וכוחות הביטחון פועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון, ידיעה שרכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. בתוך כך, שגריר ישראל לאום דני דנון תקף הערב בחריפות את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני, שהשווה בין הטבח ביישובי עוטף עזה והדרום למלחמה נגד ארגון הטרור חמאס בעזה. לדבריו, מדובר בניסיון תעמולה נגד ישראל. זה כמו להפוך את יום הזיכרון ל-11 בספטמבר ליום אבל על מחבלי אל-קאידה. לא נשכח מי עמד מאחורי הטבח, לשון ההודעה. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לציון יום הזיכרון לטבח 7 באוקטובר. לדבריו, שוחחתי עם ביבי ואיחלתי לו ולעם ישראל רק טוב. זה היה יום נורא, טרגדיה נוראה, והצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שהוא עשה, כך הנשיא האמריקני. ברקע המבוי הסתום במגעים בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה, באתר אטלנטיק דווח הלילה כי הבית הלבן ביקש מהפנטגון לגבש אפשרויות לתקיפת יעדים איראנים שניתן יהיה לממשן עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ מעוניין להוזיל את מחירי הדלק ולהציג התקדמות משמעותית בסכסוך לפני ההצבעה, והתוכניות יגובשו על ידי פיקוד המרכז של ארצות הברית, ידיעה שמסר כתובנו המדיני, שלמה ריזל. נסיים בידיעה הזו, הרשויות באיחוד האמירויות הודיעו על ביטול טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות מדובאי שתוכננו גם להיום ומחר. מחברות התעופה נמסר כי בשעות הערב התקבלה ההחלטה על ידי הרשויות לבטל את האישורים להפעלת טיסות מדובאי, והנוסעים יזוכו במלוא מחיר הכרטיס. במשרד התחבורה מדגישים כי הם פועלים מול הרשויות במדינה לפתור את המשבר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, עכשיו התחזית, מיד לאחרי חסות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט גבעות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול התחממות נוספת, ייתכנו גם גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הנגב.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני ההלכה למחר, כף זין בתשרי תו שין פי זין, הנצח חמה בשעה 6.37, סוף זמן קריאת שמה בשעה 9.32, סוף זמן תפילה 10.30, שקיעת החמה בשעה 6.20 דקות. הדף היומי בבלי מסכת פרעות דף כף, ובירושלמי מסכת שבועות דף מ"ב, המשנה היומית מסכת תועלות, פרק ת' משנה ג', הרמב"ם היומי הלכות יבום וחליצה פרק ד', ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות גניבה פרק ד'. כאן מסיימים שידורי מערכת החדשות של כל חיין, אשר הוא נשדר מהדורות נוספות, אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לצידו בנימין קגן בהפקה, מיד אחרינו התוכנית עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך. ממני שמעון קליין מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות. לילה טוב ושקט.

0: זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד תכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר. מי יהיה הכל החדש בדרכים?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.

שלום לכם, לילה טוב לכל מאזיני רדיו קול חי. ברוך השם עברנו את החגים, חג הסוכות, שמחת תורה, והנה אנחנו עכשיו חוזרים לשגרה, אבל לא סתם שגרה, שגרה מיוחדת מאוד. אנחנו עומדים לפני שבת פרשת בראשית, ושימו לב, יש אמרה, אמרה מדהימה שאמרו אותה אדמו"רי חב"ד. הם אמרו, כפי שאדם מתנהג בשבת בראשית, כך יהיה איתו כל השנה כולה. זאת אומרת שיש לנו כאן עת רצון בשבת הקרובה לתקן את כל מה שהיה בימים האחרונים. בואו נגיד שהיו אנשים שהרגישו שהם לא התפללו כמו שצריך בימים הנוראים, ראש השנה, יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, והם לא כל כך עשו את מה שהיו צריכים לעשות בחג הסוכות, שמחת תורה, וקצת הלב שלהם מנדד להם, מציק להם. אומרים להם, אל תדאגו, יש לנו את השבת הקרובה, שבת בראשית, והשבת הזאת אפשר לתקן את הכל, והיא משפיעה על כל השנה כולה, ממש כך. אני פעם חשבתי על זה בצורה שונה. אנחנו באים עכשיו, היום ציינו, כמו שעכשיו דיברו ברחבה, על 7 באוקטובר, היום המר והנמער שהיה לנו, וברוך השם שקיבלנו תיקון נפלא בשבוע של חג הסוכות עם הנס המדהים, מדהים, אי אפשר, אין מילים, שקרה באוויר עם המטוס שברוך השם נחת לשלום. אז בואו נגיד שהיו אנשים, לצערנו הרב, שהיו חטופים תקופות ארוכות, והם לא יכלו לחגוג את החגים של חודש תשרי. או יש יהודים עד עכשיו, לצערנו, שתקועים באיזה מקומות נידחים בעולם, וגם לא היה להם יכולת לחגוג את החגים האלה, אם זה בגלל שהם לא ידעו מתי החגים חלים, או בגלל שהם לא היה להם שום מניין. אז הם באים אחר כך לאיזה מקום, יישוב יהודי אחרי החגים, וליבם נחמץ בקרבם. אנחנו לא הצלחנו לחגוג את חגי ראש חודש תשרי, לא הצלחנו להתפלל ביום הכיפורים, ראש השנה. אומרים להם, תקשיבו, אל תדאגו, השבת הזאת, שבת בראשית, היא השבת הקובעת. השבת הזאת, לפי מה שתתנהגו, על פי ההתנהגות שלכם, כך תהיה כל השנה כולה, לכן אסירו דאגה מלבכם. באמת נשאלת השאלה, למה שבת בראשית היא כל כך חשובה? אז יש לזה תירוץ מאוד נפלא. התירוץ אומר, הרי אנחנו יודעים שהעולם הזה זה עולם עם פיתויים, עם ניסיונות, ויש כאלה שיכולים לחשוב שאולי באמת כשהקדוש ברוך נתן את התורה לעם ישראל כדי שנקיים את מה שכתוב בה, אז זה יותר לאנשים שמנותקים מן העולם, אנשים שהם נמצאים בזה מקום ככה, גטו כזה, שאין לו שום מגע עם כל הניסיונות שבעולם וכל הפיתויים וכל החושך שיש שורר בתוך כל מיני מקומות. להם התורה ניתנה, לאותם אנשים שמנתקים את עצמם מן העולם, אבל אנשים שהם מעורבבים בעולם, איך הם יכולים לקיים את המצוות? הרי העולם כל כך מקשה עליהם לקיים מצוות. כך היו יכולים לחשוב. באה שבת בראשית ואומרת בדיוק הפוך, היא הנותנת. הרי כתוב בתחילת הפרשה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם, זה העולם של הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואחר כך הוא נתן לעם ישראל את המצוות, אז לא ייתכן שהעולם שהוא ברא, הוא ברא אותו כדי להקשות על קיום המצוות. זה לא ייתכן, זה לא הולך ביחד. זה אותו אחד שנתן את המצוות, הוא ברא את העולם. ולכן היא הנותנת. אנחנו צריכים לצאת משבת בראשית עם תחושה שהעולם לא רק לא, שהוא לא מפריע לנו, אלא להפך, אנחנו צריכים להיעזר בעולם בשביל לעבוד את השם. וזאת המטרה, בשביל זה הנשמה שלנו ירדה לעולם, שכדי לעשות לו יתברך דירה כאן, בעולם הזה, על ידי שאנחנו מתנהלים בישרות, בדרך התורה, מקדשים שם שמיים, וכמובן מקיימים את המצוות ולומדים את התורה הקדושה. זהו, אנחנו נצא לדרך אם ירצה השם שנה חדשה, ובאמת הפעם אני רוצה קצת לחדש חידוש בתוכנית שלנו. תמיד אנחנו רוצים ככה לעשות התחדשויות, במיוחד שזה תחילת שנה. אז כמו שאתם יודעים, בתוכנית שלנו אתם עולים כאן לשידור, מציינים את התאריך לידה שלכם, את השם שלכם, ואני על פי התאריך, על פי השם, בסייעתא דשמיא, אתן לכם קצת אינדיקציה מה קורה איתכם עכשיו ולאן הפנים מועדות לקראת השנה הקרובה. כל אחד עם הרצונות שלו, אחד רוצה להצליח בתחום העסקי, אחר רוצה להצליח בתחום הזוגי, אחרת רוצה בתחום
חינוך של הילדים, שלום בית, כל העניינים החשובים הללו שעומדים ברומו של עולם, אז אנחנו רוצים להצליח מהם בסייעתא דשמיא, אז אנחנו רוצים לבדוק איך וכיצד, ואני אבדוק לכם כמובן על פי השם וגם על פי תאריך הלידה, אני אתן לכם את קווי אופי שלכם כמה ככה על קצה המזלג בעזרת השם, וגם אני רוצה לבדוק הפעם, וזה החידוש שאני רוצה לחדש בתוכנית הזאת, אני רוצה לבדוק מה אומר הזוהר הקדוש על היום שבו נולדתם. ביום שנולדתם, כל אחד יש לו איזה קטע מהזוהר שביום שהוא נולד, הזוהר מדבר על היום הזה. אני אסתכל בזוהר הקדוש ממש בקצרה, מה אומר הזוהר לגבי היום הזה שלכם. אולי זה ייתן לנו עוד אינדיקציה מה עליכם לעשות, וגם איזה הלכה כתובה ביום שנולדתם שכנראה אתם צריכים להתחזק בה. אולי איזה עניין של מוסר גם. הכל נעשה את זה ככה, וקצת כמה שניתן לעשות את זה בזריזות, כדי לתת לכמה שיותר מאזינים להשתתף בתוכנית. וגם מי שיש לו איזה חלומות מעניינים, כמו שאתם יודעים, אני אוהב דווקא גם לעסוק בנושא של חלומות. חלומות זה חלק מהחיים, וגם ההלכה מדברת רבות על נושא החלומות. אז מי שיש לו איזה חלום מעניין לשתף אותו איתנו עם המאזינים, ואני אנסה לראות מה המסר של החלום, גם על כך נוכל לשוחח. יש לנו המון המון דברים לדבר, ובאמת הזמן קצר והמלאכה מרובה. המספר שלנו כאן ברדיו קול חי, כמו שאתם בטח יודעים, זה 03-500-93-93, 03-500-93-93. אני רוצה לברך את כל עם ישראל, שנזכה כולנו לשנה טובה, שנה שמחה. גם יש לי בקשה, יש לי כאן חבר מאוד מאוד קרוב לליבי, שברגעים אלה הולך לעבור איזו בדיקה מאוד חשובה,

0: תדעו. בינתיים נגיד לילה טוב, ורגע רגע עוד קטע קטן, ידעתי שמשהו שכחתי, משהו קטן, ובזה אני מסיים את כל ההקדמה שלי. יש לנו תמיד שאלה מעניינת, תורנית, שאני רוצה לתת לכם ככה שתחשבו עליה. אז שימו לב לשאלה שאני רוצה לשאול, ומיד אני מדבר עם המאזין שחכה על הקו. יש לנו שאלה מעניינת, תקשיבו טוב, שני אנשים אכלו, ואכלו לחם, נטלו ידיים, ואכלו בתוך הסעודה, אכלו כל מיני דברים. שניהם אכלו את אותם דברים, שניהם סבעו, וכתוב ואכלת וסבעת וברכת, ולמרות ששניהם אכלו את האוכל הזה, שניהם סבעו, שניהם אותם עידורים, אותם עניינים, לאחד אנחנו אומרים אתה תברך ברכת המזון, ולשני אומרים אתה לא תברך ברכת המזון. שוב, שניהם סבעו, שניהם אכלו את האוכל הזה, אותו אוכל, והכל באותם, הכל אותו דבר. למרות זאת אחד אומרים לו אתה תברך, ולשני אומרים לך אסור לברך. איך ייתכן? תחשבו. טוב, עכשיו נגיד לילה טוב למי? שלום, לילה טוב.
1: שלום הרב.
0: שלום לך, כן בבקשה, מה השם שלך?
1: אני דבורה. אני דבורה.
0: כן בבקשה, דבורה. ומה רצית?
1: צריך עוד משהו להגיד חוץ מזה?
0: לא, רק תאריך לידה שלך וקרונית, על מה רצית לדבר? משהו כללי או משהו ככה יותר ספציפי?
1: משהו יותר ספציפי לגבי עיסוק.
0: עיסוק, אוקיי. אז בואי נתחיל בתאריך הלידה העברי שלך.
1: תשבט.
0: תשבט, באיזה שנה? באיזה שנה?
1: בעברי...
0: בלועזי, בלועזי באיזה שנה?
1: 97.
0: איך?
1: 97,
0: זה נון זין. אוקיי, תשבט בשבט, תשין נון זין, זאת אומרת ש... היום שבו את נולדת, תת בשבט, כן. את נולדת, שימי לב, זה היה ביום שישי, זה היה פרשת בו, אוקיי? יום שישי פרשת בו, אני רוצה שחשוב שתזכרי ותדעי מה כתוב בחלק השישי של הפרשה שלך, שבו נולדת, כי את קשורה לנושא של הפרשה. אז בחלק השישי של פרשת בו, פרשת בו מדברת על שלושת המכות האחרונות שניתחו על עם ישראל, על הסליחה, על המצרים, בשביל עם ישראל. וביום השישי כתוב שמה, בדייקנות נוראה הוקו כל בחורי מצרים בעת ובעונה אחת, בדיוק בחצות הלילה. בקיצור, זה היה מדובר שמה על כל הנושא של הניסים הגדולים שקרו לעם ישראל, שהבחורי עם ישראל ניצלו, ובחורי המצרים קיבלו את המכה שלהם. זה סימן טוב בשבילך שאת בעזרת השם גם תצליחי לנצל מדברים לא טובים. חשוב מאוד שתזכרי את זה שהקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות לנצל. בואי אני אתן לך כמה דקבי אופי על עצמך שחשוב שתזכרי ותדעי. אני מאמין שאת מכירה את עצמך, אבל לא מי יודע, אולי אני אפתיע אותך. אני רואה שמהטבע שלך את אוהבת ילדים, את אוהבת, יש לך חוש טכני, מצאות, את אוהבת רעיונות חדשים, את מחפשת חידושים, ואני רואה שגם את בסך הכל אישה מאוד מסודרת. נכון שיש לפעמים דברים שאת ככה קשה עלייך, אבל בקרונית את משתדלת מאוד להיות מסודרת ולהיות מסתדרת, גם מסודרת וגם מסתדרת עם אנשים, וזה דבר מעניין. אוקיי, בגדול אני רואה כאן שיש לך נטייה גם להיות חברותית, ואת ברוך השם יש לך משפחה אחרת, חברות וחברים, אז בעזרת השם יתברך, אני מאוד שמח לשמוע את זה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול, את רוצה לדעת לגבי הזוגיות שלך, נכון? סליחה, לגבי המקצוע שלך, כן?
1: לגבי עיסוק.
0: כן, עיסוק. אז על מה, איזה, מה
1: האפשרויות? באופן כללי, סתם, אני הרבה דברים בעבר, יותר כל מיני תחומים. כרגע עכשיו אני עובדת עם ילדים, אבל אני רוצה לדעת אם לשלב בתוספת מהצד, לעסוק במשאז הוליסטיק, זה כמו כזה, זה משלב גם רפלקסולוגיה, גם כמובן רק לנשים, אם זה מתאים לי, אם אני אצליח בזה.
0: אוקיי. אני הסתכלתי כאן בזוהר שכתוב ביום שאת נולדת, כן? ביום שאת נולדת הסתכלתי בזוהר הקדוש וכתוב, אמר רבי אלעזר, אלו הסעודות אינן מתקטות ליל שבת, כתוב וירכבתיך במטה ארץ, כתוב הרבה דברים ביום השבת בזוהר הקדוש ביום שאת נולדת. זאת אומרת שאת צריכה מאוד להיות, להתחזק בעניין של עידור בשמירת השבת, למרות שאת שומרת שבת, עידור, להדר בדברים האלה. וגם אני שם לב שבאמת רואים כאן שאת יש לך כוח מאוד לחזק את עצמך בביקור חולים, אלה שני דברים חשובים. לכן אני חושב, על פי מה שאני רואה כאן, שדווקא זה יכול מאוד להתאים לך, תמשיכי בדרך הזאת שאת עושה, מה שאת אמרת עכשיו, לדעתי זה יכול מאוד להצליח, כי זה עזרה לזולת, וזה בדיוק מה שאת צריכה להתמקד בו. אז תשתדלי לעשות את זה.
1: אז יכול להתאים לי כאילו...
0: כן, בהחלט, זה לא יכול, זה מתאים לך. זה מתאים לך.

0: מה שאני רוצה שתגידי את פרק התהילים שלך, תגידי פרק למד ג' בתהילים, חשוב מאוד שתגידי אותו כל יום, ובעזרת השם יתברך, אני מקווה שתבשר לנו בשורה טובה, שבאמת את רואה הצלחה וברכה במעשי ידייך. תודה רבה לך דבורה.
1: שאלה קטנה בקשר לזוגיות,
0: אני עכשיו לא יכול להמשיך, כי אנחנו מאוד מאוד לחוצים באנשים, נדבר בהזדמנות אחרת על נושא הזוגיות. תודה רבה דבורה. אנחנו עוברים למאזינים נוספים. סליחה? אנחנו נדבר בהמשך, אני אתן גם טלפון שתוכלי ליצור קשר. בואו נדבר עם מאזינים נוספים, שלום לילה טוב. שלום לרחלי, כן רחלי, שלום לך.
2: אוקיי, מה צריך לדעת? קווי אופי על בעלי.
0: אוקיי, מה צריך לדעת שלו?
2: חץ אדר, 11/3/2004.
0: לא, אני רוצה את העברי, את לא זוכרת את העברי? י"ח אדר, התחלת להגיד, י"ח אדר, באיזה שנה?
2: אני לא יודעת שנה.
0: מה לא, אז היא בהחמה, שנה?
2: 2004.
0: 2004, י"ח אדר תשס"ד, בסדר? אז היום הזה שהוא נולד, שימי לב, זה היה יום חמישי, זה היה פרשת כי תישא, אוקיי? ואני רק רוצה להסביר לך שיום חמישי פרשת כי תישא, בחלק הזה של הפרשה, השם מורה למשה לעלות אל הר סיני לתקופה שלישית של 40 יום, ובזמן הזה הוא מגלה לו את י"ג מידות הרחמים שלו. זה סימן שהבעל שלך יש לו לב רחמן, כן, יש לו לב רחמן. מה אמרת שהשם שלו? לא שמעתי את השם.
2: ישראל.
0: ישראל, כן?
2: כן.
0: יפה. אז אני רציתי להגיד שיש לו לב רחמן, ככה רואים לפי התאריך שהוא נולד בפרשה, וגם רואים דברים נוספים, הוא בחור כישרוני, הוא אדם חריף, והוא יכול להיות מאוד מחובר לתורה וללמוד התורה, יש לו היגיון בריא, הוא נחוש, הוא החלטי, ולמרות שלפעמים היה לו קצת משברים מסוימים בעבר הרחוק, אבל ברוך השם יש לו כוח לעמוד בכל מיני זמנים קשים. בעזרת השם יש לו באמת פוטנציאל מאוד חזק להצליח. אני מקווה שאתם בעזרת השם, כמה שנים אתם נשואים כבר?
2: עדיין לא שנה.
0: עדיין לא שנה, אוקיי. אז בעזרת השם שיהיה לכם חיים של עושר ושמחה, והשנה הראשונה היא שנה מאוד חשובה, את יודעת יש מצווה על הבעל לשמח את אשתו, אז בעזרת השם הוא ישמח אותך רבות. אני רוצה שתגידי לו שיבדוק את התפילין שלו. יש איזה משהו
2: אנחנו רוצים להיום.
0: יופי, אני שמח, אני שמח, ואז מקווה שבעזרת השם הוא יתקנו לו את מה שצריך לתקן שם, ואז הכל יסתדר בעזרת השם. יפה מאוד, שיהיו בשורות טובות שלכם בניין עדי עד, והרבה שמחות. הוא צריך להגיד, אם את בגלל שאת באמת שאלת אותי, רציתי לומר את זה לפני שאמרתי, אבל את הקדמת אותי, הוא צריך להגיד את פרק ממחת בתהילים, זה כזה פרק ממחת, ממחת בתהילים, זה מסוגל להציל אדם מכל מיני מקומות לא טובים, מסכנות, וזה גם מסוגל לנצל מאויבים. אוקיי? פרק ממחת בתהילים. בשורות טובות, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, שלום ולילה טוב למאזין הבא ומאזינה, שלום. שלום למשה.
3: שלום וברכה.
0: כן, מה אתה עושה משה? אתה בחור ישיבה, אברך, עובד?
3: עובד.
0: יפה, מה אתם לומדים אצלכם, מה לומדים?
3: מה זה?
0: מה אתם לומדים בכולל?
3: עכשיו אנחנו בין הזמנים.
0: ברור, בין הזמנים, מה אתם הולכים ללמוד? מה למדתם קודם?
3: ימנו צד.
0: איך?
3: ימנו צד, צד. שינת דיין.
0: שינטן זין, יפה, וואו, שים שמשימן שינטן זין. טוב, יפה מאוד, אז חשוב שנזכור שהסימן הזה ששינטן זין, בהחלט זה אחד הסימנים המיוחדים, ומה שאני רוצה לומר לך, בהקשר, כן, בהקשר לזה, אנחנו מדברים על שינטן זין, ואתה יודע שלפני כן כתוב בשינטט, הסוחרת הבהמה, לילך למקום ידוע והוליכה למקום אחר, אתה זוכר, למדתם את הסעיף הזה? את הסימן הזה?
3: לא.
0: השינת את זין זה מי שמזכיר את בית לחברו, נכון?
3: השינת את זין זה...
0: מי שמזכיר בית לחברו. לזמן קצוב. שינת את זין, יש בו שלושה סעיפים.
3: באור החיים.
0: כן, אז מדובר כאן, באור החיים, מחילה. חשבתי שזה דבר של משפט, לא הבנתי. אתה צודק. כן, באור החיים זה משהו אחר לגמרי, נכון, מחילה. כן, בסדר גמור, יפה. קודם כל, אני שמח שאתה זוכר את הסימן שלך, כי אתה יודע, אחד שזוכר את הסימן, סימן שגם הוא עושה חזרות. שמה בשינת זין מדובר על צידה שאסורה ומותרת בשבת.
3: כן, כן.
0: יפה מאוד. אוקיי. על איזה נושא רוצה שתדבר?
3: בוא נעים,
0: אני מספיק.
3: בעיקר רציתי לשאול על שתי ילדים, על שתי ילדים שלי.
0: על מה?
3: על שתי ילדים שלי.
0: כן, בהחלט. אבל אני לא אוכל את שניהם ממש. בוא נתחיל עם הילד הגדול. מה השם שלו, מה תאריך לידה שלו?
3: חק מאיר. יוטט כסלף תשין פי גימל.
0: יצחק מיוטט כסלף תבשין פי גימל, אה, הוא רק ילד בן שלוש, כאילו עכשיו אתם זה, כן, בן ארבע. עוד פעם תחזור, יוטט?
3: יוטט, יד כסלף.
0: אה, יוטט כסלף, תבשין פי גימל, יפה, וואו, זכה להיוולד ביום מאוד מיוחד. אוקיי, אתה רוצה לדעת עליו פשוט לגבי הקווי אופי שלו?
3: קווי אופי, פרק תהילים שאנחנו נגיד
0: עליו, אנחנו יכולים לתת לו את... היום שהוא נולד זה יום שלישי, כמו שאתה זוכר, זה היה פרשת וישב. אוקיי, יום שלישי פרשת וישב, ובחלק השלישי של הפרשה, בחלק השלישי של הפרשה, שם מדובר, כמובן בהתחלה מדובר על יעקב אבינו, שהוא ביקש להישב בשלווה, אבל ביום שלישי של הפרשה כתוב שרוב האחים רצו, זה כל הסיפור עם המחירת יוסף, אבל ראובן הוא זה שניסה... בעזרת השם הוא ניסה מאוד להציל את יוסף, ואני חושב שיש לך, לבן שלך איזה סיפור, הוא ילד בן, רק בן ארבע עכשיו בשעד 120, אבל יש לו איזה דרך, רואים על הנשמה שלו שהוא ירצה מאוד לעזור, יש לו איזה נשמה כזאת, טובה כזאת, שרוצה לתת מעצמו לאחרים. בהחלט. היה קשיים קצת לאשתך בהיריון שלו?
3: בהיריון שלו היה קשיים... היא אומרת
0: שבהתחלה
3: קצת
0: בהתחלה היה קשיים. בכל מקרה, בעזרת השם, לפי מה שאני מבין כאן, הוא נועד לגדולות, בעזרת השם יתברך, נועד לגדולות, יום שלישי פרשת וישב, שם גם
3: מה שאשתי עבדה מאוד קשה לשמור
0: בהיריון שלה. זה היה בדיוק העניין, שהייתה צריכה לשמירה קצת, אבל זה היה כדאי, זה היה בהחלט כדאי
3: לשמור ברוחני, כאילו היא לא הלכה למקומות
0: יפה, יפה, יפה מאוד, זה יפה, זה בדיוק העניין שצריך לשמור את הקדושה של הילד. ואני רואה כאן באמת שיש לו נשמה מאוד מאוד גבוהה. יום שלישי פרשת וישב, שם כתוב שם גם דברים מדהימים בספר, בדיוק ביום שהוא נולד, אומר הזוהר הקדוש שם דברים מדהימים על בוא תראה איך שהגוף ההוא, מה כתוב בו, והשם חפץ אם תשים אשם, שואל, מדובר כאן על הנושא הזה של הגוף, כמה שאדם צריך לשמור את הגוף שלו, ואיך שהוא יאריך ימים, כך כתוב הזוהר בדיוק ביום שהוא נולד על אריכות ימים, ושהוא יצליח, כל אשר חפץ אשר בידו יצליח, אז יש כאן אינדיקציה מאוד טובה שהוא יהיה ילד שיהיו בו יהיה בו הצלחה וגם ריחות ימים. אתם צריכים משהו רק לשמירה, שיהיה לו משהו לשמירה על יד המיטה שלו, ואת המזוזות. מתי בדקתם מזוזות לאחרונה?
3: בדקתי את כל, הרב אמר לבדוק, החלפתי את כל המזוזות.
0: יופי, אני שמח. אז יופי, אז ברוך השם, בסדר גמור. לא, לא, לא, לא. אם אתה בדקת ואמרתי לך ויצית את זה, מצוין. תגיד פרק סמך בשבילו, פרק סמך. כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, מי שאומר את זה ארבע פעמים כל יום, אז הוא יצליח בכל המשימות שיש לפניו, אבל אתה תגיד אפילו פעם אחת בשבילו. פרק סמך, בסדר? יופי, בשורות טובות, תודה שהיית איתנו. לילה טוב. פרק סמך.
3: איזה שמירה, שמירה
0: רב. שמירה לקחת את זה כמו שיר למעלות, יש כל מיני דברים כאלה לשמירה. כן, כן, ליד המיטה שלו. תודה רבה, בשורות טובות. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו, שלום ולילה טוב.
4: הלו?
0: כן, שלום לך, כן. מה השם?
4: זה קוראים לי בנימין, אני מדבר על הבת שלי.
0: הבת שלך, אוקיי. ומה קוראים לבת שלך?
4: רבקה.
0: רבקה, מצוין. ומתי נולדה? מתי נולדה רבקה?
4: בי"ד אלול.
0: כן? איזה שנה?
4: 48,
0: איזה שנה זה? 88, זה מ"ח. י"ד אלול תשמ"ח, אז היא נולדה ביום שבת. זוכר שהיא נולדה ביום שבת?
4: השבת.
0: יום שבת זה היה. פרשת כי תצא. זכור לך?
4: לא
0: זכור לך. אוקיי, לא נורא, אתה לא חייב לזכור את הכל, אתה יודע, זה... אז יום שבת פרשת כי תצא, זאת אומרת ש... כן, ביום הזה שהיא נולדה, בחלק האחרון של הפרשה של כי תצא, פרשה שהכי הרבה מצוות יש בה, וכנראה שהיא אוהבת לעשות מצוות, בפרשה הזאת, בחלק האחרון כתוב שמשה סקר בפני בני ישראל את ההלכות הנוגעות לעניין של התאמרות, כתוב שם על נגעי צרת, על משכון, על ועה, תשלום, שכר עבודה, ועשיית צדק. היא כנראה מאוד ילדה שרוצה לעשות צדק. עוד כמה היא היום?
4: 38.
0: כן, יפה. אז מה קורה? מה אתה רוצה לדבר לגבי מה, איזה נושא?
4: מה מרכב? מה
0: אמור? סליחה?
4: מה מרכב? 38,
0: נדבו. כן, בהחלט. אבל, אבל, אבל אני, מה שאני מבין שזה היה, היה בעבר משהו. זאת אומרת שהיא... סליחה?
4: מה היה בעבר?
0: לא, אני אומר שהיא... מה שאני רואה שהיה משהו בעבר, מה קרה? היא הייתה קרובה לזה? היא הייתה קרובה, היה... היא הייתה קרובה לנושא של נישואין? מה, מה היה... מה הדבר שהיה כאן קרוב וזה לא, בסוף לא הצליח? אתה זוכר את זה, משהו שהיה בעבר?
4: כן, היה איזה שידוך שזה תקופה קצת לא ארוכה הרבה, ובסוף זה לא היה מתאים.
0: לא היה מתאים.
4: כן.
0: הבנתי. חבל, היא בחורה מאוד טובה, לא, אני אומר חבל, הכל משמיים כמובן, אני, אבל אני סתם אומר שהיא סתם מבוזבזת, כי היא בחורה מאוד טובה, ואני חושב שאם היא תעשה את הפעולות הנכונות, עכשיו בשנה חדשה נכנסנו אליה, היא יכולה להצליח, היא רוצה, נכון? היא רוצה להתחתן, כן? בוודאי, יפה, לא, יש רצון ויש רצון, אז אני מקווה שהיא באמת רוצה, ואני רואה שהיא באמת בחורה טובה, ואין שום סיבה שזה לא יקרה. אני גם רואה כאן על קווי האופי שלה שהיא אוהבת לעזור, שהיא בחורה חברותית, אנשים נהנים להיות בחברתה. היא רק צריכה יותר להיות, יותר להתחזק בביטחון, ובעזרת השם תהיה לה ישועות. אני מאמין שבעזרת השם, אני פתחתי פה את האזור שלה, ובאמת כתוב לי כאן שהיא בחורה שמחה, ובסך הכל היא צריכה מאוד להתחזק. עוד נקודה חשובה, להתחזק בנושא הזה של, כמובן היא לובשת צניעות והכל, אבל היא צריכה משהו יותר לעשות בנושא של להשפיע על אחרים, אולי ללכת ככה לעזור, להתנדב לאיזה ארגון מסוים, יכול להיות שזה מאוד מאוד יעזור לה. בכל מקרה, אני מאוד מקווה שהשנה הזאת תהיה שנה מאוד חשובה בשבילה בנושא של זיווג. מה שהיא צריכה לעשות בעזרת השם זה להגיד את הפרק שלה, פרק פיוו בתהילים. זה פיוו, זה כתוב שמי שאומר את הפרק הזה הוא ינצל מרוח רעה, והוא מי שמבקש רחמים להינצל מכל צרה ורוח רעה יגיד את פרק פיוו בתהילים. אז היא לא צריכה רוח רעה, היא צריכה פשוט הזיווג שלה, אבל הדברים הקשים שהיו עליה שילכו ממנה. ואחרון חביב שתגיד את איגרת הרמב"ן, חשוב פעם בשבוע תגרת הרמב"ן, והשתדלות, השתדלות, חשוב השתדלות, באמת עשו את השתדלות נכונה, בעזרת השם. אני עוד מקווה שעד עד, עד סוף, עד, עד, עד התקופה הקרובה.
4: איזה פרק תהילים שלה?
0: אמרתי לך, פי וו ותהילים.
4: פי וו או תת וו?
0: פי וו, פי וו. אוקיי? בעזרת השם יתברך, תבשר לי בשורה טובה בקרוב. אגב, בדקנו את המזוזות בחדר שלה?
4: דווקא שלא אני רוצה לבדוק, באמת.
0: יפה, אתה צריך לבדוק, כי צריך שם תיקון, ואני מאמין שזה גם יעזור, אוקיי? בעזרת השם, ותמשיך בתפילות ובהשתדלות, ותעשה השתדלות, לפחות פעם בחודש צריך איזה פגישה. אני מקווה שזה יקרה ממש בימים הקרובים, בתקופה הקרובה יהיה לה כבר את ההצעה הטובה. בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, בואו נשמע מי על הקו, שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה הבאים. שלום ליהודית.
5: כן, שלום.
0: כן, בבקשה.
5: אני רוצה לשאול על שידוך.
0: כן, בבקשה. מה תאריך לידה שלך?
5: ג' באדר, תשס"ד.
0: ג' באדר, תשס"ד. אוקיי, יפה. אז אני רוצה לציין שהיום שבו את נולדת, זה יוצא יום רביעי, זה הפרשת תרומה.
5: כן.
0: אוקיי, יום רביעי פרשת תרומה, בחלק הרביעי של הפרשה הזאת, פרשת תרומה, שכמובן יודעים שפרשת תרומה מדברת על ה... כלים של המשכן, אבל בחלק הרביעי של הפרשה, שם מדובר בהמשך ציווה השם את בני ישראל לבניית המשכן עצמו, ולאחר תיאור כל כלי המשכן, אחר שהפרשה מתארת איך נראים כל כלי המשכן, ציווה השם על אופן הקמתו, איך מקימים, כתוב, הקימות את המשכן כמשפטו. עכשיו תשימי לב, משכן זה הבית של השם, וזה סימן טוב ש... את בעזרת השם, את מדברת על זיווג, נכון?
5: ממש, יש לה כל הזמן הצעות, אבל זה מגיע כמעט לידי סגירה וזה נופל.
0: כן, כן, יש את זה בעיה כאן בקטע של הפיניש. אבל אני קודם כל מאוד, אני מאוד מודד, מאוד מודד מכך שבעזרת השם היא נולדה בחלק הרביעי של פרשת, פרשת תרומה, כי שם מדובר, אמרתי לך, על הנושא של המשכן, משכן זה בית, ונכון שהיא הייתה קרובה כמה פעמים, אבל אני חושב שבעזרת השם, אם היא קצת יותר, עכשיו, השנה הזאת היא קצת אחרת, בשנים שעברות, היא לא ידעה כל כך מה היא רוצה מעצמה. אני חושב שהיא קצת התבגרה. בת כמה היא היום, דרך אגב?
5: היא בת 23, היא עושה, כן. לא, היא בת 22, היא עושה 3 באדר.
0: בעזרת השם, יפה.
5: אבל יש לנו עוד כמה במשפחה שתקועים, זה יכול להיות שיש איזשהו עין הרע או משהו?
0: לא עין הרע, לא, היא צריכה פשוט, הפעם כבר יותר להתפשר. היו כל מיני הצעות טובות שהיא הוריד אותם.
5: נכון, היא לא התפשרה לדברים מסוימים, ועכשיו פשוט בגלל שהיא נורא הרבה נפגשה, זה יותר ברור לה כאילו.
0: בדיוק. בדיוק, בדיוק. אז לכן אז חשוב מאוד.
5: מה,
0: כתוב לי כאן ביום שהיא נולדה, ביום שהיא נולדה כתוב לי שהיא צריכה לברך, יותר לחזק את הברכות שלה. כאילו שהיא מברכת, להשתדל יותר לכוון בברכות. בכלל זה חשוב לכולנו, לא רק לרע. אבל אצלה זה כתוב, כל כך זה מודגש. תברך יותר בכוונה. אבל בהחלט יש לנו כאן אינדיקציות שבעזרת השם שיהיה לה, שהיא תמצא את הזיווג שלה, אני מקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר. אז מה שאני מציע שתעשה, קודם כל שתגיד את הפרק בתהילים, זה פרק למתת, פרק למתת, כתוב שמי שרוצה להתעלות, ולהתעלות בכל מרוחניות, בגשמיות, כל הדברים, אז להגיד פרק למתת בתהילים, וזה גם ממתיק את הדינים. אז פרק למתת בתהילים, ובעזרת השם יתברך תכוון יותר בברכות, ואני מקווה שעכשיו בעזרת השם שיציעו לה את ההצעה הבאה, היא תהיה פחות בררנית, תתמקד על העיקר, על המהות, פחות על הדברים מסביב, ובעזרת השם תבשרו בשורות טובות.
5: אמן. אני יכולה רק לשאול פרק תהילים על הבת שלי להגיד עליה?
0: אמרנו, הפרק של, אמרתי לך את הפרק שלה.
5: לא, על הבת שלי. לא, זה אחותי, אני רוצה על הבת שלי לשאול.
0: על הבת שלה, אוקיי.
5: אני רוצה להגיד עליה רק את הפרק תהילים.
0: אוקיי, מה תאריך לידה שלה?
5: יוכבת שירה, קוראים לה.
0: כן, מה תאריך לידה?
5: א' אב תשפ"י.
0: או, מה השנה שעברה עד 120 שאלה?
5: כן, כן, אני רוצה להגיד את הפרק
0: שלי. קודם כל, היא זכתה להיוולד בהילולה של אהרון הכהן. את יודעת, זו הילולה היחידה שמוזכרת בתורה.
5: וואו.
0: כן, הילולה היחידה, זכות אהרון הכהן. וכמו שאת זוכרת, בטח זה לא הרבה זמן, אז את חייבת לזכור שהיא נולדה ביום שבת היה. אז גם א' באלול, גם שבת. טוב, אז שתגיד את הפרק שלה שבתהילים, זה פרק תת זין. את זין בתהילים.
5: אוקיי.
0: כן, תגיד את הפרק הזה בשבילה.
5: בסדר.
0: יופי של הרבה נחת, בשורות טובות.
5: תודה, אמן, תודה רבה.
0: שלום, שלום. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו, שלום ולילה טוב.
6: לילה טוב.
0: לילה טוב, כן, מה השם? אילנה.
6: שמי אילנה. כן. ואני רוצה לגבי הבת שלי.
0: אוקיי.
6: אני אתן תאריך לידה שלה.
0: מה השם שלה?
6: קוראים לה יסמין נירה.
0: יסמין. יסמין נירה? שתי שמות? ואיך אתם קוראים לה ביום יום? את שני השמות או רק אחד?
6: לא, יסמין.
0: רק יסמין. הבנתי. טוב, את יודעת, יסמין זה פרח.
6: נכון.
0: יסמין זה פרח, נכון?
6: נכון.
0: כן. זה טוב שיש לה את נירה, כי אני אלך למה טוב שיש לה את השם השני גם, בגלל שכתוב שלאישה זה טוב שיהיה את השם, יהיה את האות ה' בשם שלה. אני עקרונית, קראתם לה כבר סמין, אני עקרונית מאוד דוגל שכשקוראים לילדים שמות, אז עדיף לקרות על שם צדיקים, על בני אדם, לא על שם פרחים ושמות של...
6: זה שם של סבתא, של אמא שלי.
0: אם זה שם של סבתא זה קצת אחרת. אוקיי, אבל בטח לא קראו לה יסמין, לה סבתא, זה עברות, לא. עברתתם.
6: קוראים לה מונירה, ולכן קראתי לה נירה גם.
0: הבנתי. זהו, יפה, נירה. אני מעדיף את השם נירה. אני הייתי חושב שעדיף יותר להשתמש בנירה מאשר יסמין. אבל לא משנה, העיקר שתהיה לה ברכות. אז מה רצית לשאול לגביה?
6: מה לגבי הבריאות שלה?
0: כן, בת כמה היא?
6: 35.
0: הבנתי. מה התאריך לידה שלה?
6: י"ח באייר.
0: או, ל"ג בעומר.
6: נון א'. ביום
0: לגבעה אומרים. וואו, איזה זכות. כן, י"ח בייר תשנון א', זאת אומרת שהיום שבו היא נולדה, זה היום חמישי, פרשת בהר.
6: אוקיי.
0: אוקיי? יום חמישי פרשת בהר, ויפה, בהר זה חשוב, אתם מכירים את המשפט המפורסם, מה לשמיטה להר סיני? פרשת בהר, מדבר לך על השנה השביעית, על השמיטה, אבל בחלק החמישי של פרשת בהר, שבו הבת שלך שתהיה בריאה נולדה, בחלק החמישי הזה, שם מדובר על דברים מאוד מעניינים. כתוב שהתורה מפרטת ביום הזה את החוקים שנוגעים למתן צדקה ואת האיסור של גביית ריבית מבני ישראל. זה מה שכתוב בחלק החמישי של פרשת בהר. זאת אומרת שהיא צריכה להרבות בצדקה כמה שהיא יכולה, כמובן, כמובן לא, כתוב לא יותר מחומש, אבל להשתדל להרבות בצדקה. אדמור זקן בנתניה אומר, כשמדובר ב הצלת נפשות, אז אדם נותן כמה שהוא יכול בשביל להציל את נפשו או נפש אחד מבני ביתו. אז היא צריכה להרבות בצדקה ולהתחזק בעניינים של בעניינים, את יודעת, בצניעות, בירת שמיים. היא בחורה טובה, אני כאן שם לב לפי קווי האופי שלה שהיא בחורה שיש לה לב טוב, היא אוהבת לעזור. כן, היא אוהבת לעזור, אבל באמת יש לה קצת קושי.
6: רציתי לדעת מה יהיה עם הבוריות שלה, כי כן, היא כרגע לא בקו הבוריות.
0: כן. מה קורה? למה?
6: מה, היא יכולה ממה במחלה.
0: אהה, שמיתה רפואה שלמה. כן. היא צריכה, כמו שאמרתי, להרבות בצדקה, ומאוד חשוב שהיא גם ייתנו לצדקה בעבורה. סליחה, בצדקה, דיברנו על צדקה, חשוב, מאוד חשוב שגם שיעשו לה, אני הייתי מציע שעשו לה פדיון נפש. עשו לה כבר פדיון נפש? יופי, יופי, אם עשיתם זה טוב. אז אחרון חביב, אני אומר שבעזרת השם אתם ממשיכו בתפילות, את המזוזות בבית אתם בדקתם, כן?
6: בדקנו, כן.
0: יופי, ברוך השם. בסייעתא דשמיא, לפי מה שאני, אנחנו מקווים, מתפללים בשבילה, יסמית נירה, בת, איך קוראים לך? בת אילנה, שבעזרת השם יהיה לה רפואת הנפש ורפואת הגוף. בסייעתא דשמיא, יש עניין, אם תרצו להוסיף לה שם נוסף, אבל אני יודע שכבר שני שמות, אבל בגלל שמדובר שהיא לא בקו הבריאות, יש עניין להוסיף שם נוסף, שיהיה לו סגולה לשם הזה, שיהיה לה רפואה. אבל
6: מה היית מציע?
0: אני הייתי מציע את השם חיה, כי כתוב שחיה זה עניין של חיים. אז השם חיה, וזה לא חייבים לקרוא לה ביום יום, רק מדי פעם שמתפללים עליה, אבל זה יהיה השם הראשון שלה. חיה יסמין נירה. אוקיי? וזה לא נורא. יש הרבה אנשים שיש להם שלושה שמות. זה לא צריך להתבעל מזה. ובסייעתא דשמיא, שתצא מזה רק לתת צדקה, אמרתי צדקה, ובעזרת השם יתברך, תגיד את הפרק בתהילים שלה, זה פרק צדיק א', צא. צא, שהיא תצא מכל הבעיות שיש לה. צא. צדיק א' בתהילים. בסדר?
6: היא לא יכולה לקרוא, אז אנחנו יכולים לקרוא
0: בשבילה. אתם תקראו בשבילה, בטח, בטח. תקראו בשבילה. תקראו בשבילה ושתבשרו בשורות טובות, שיהיה לה חיים ארוכים וטובים. ולתת כל הזמן צדקה. אמרתי שביום שהיא נולדה זה כתוב צדקה, אז חשוב מאוד שיתנו צדקה. תודה רבה ורפואה שלמה. כן, טוב. אז אנחנו עוברים למאזינים נוספים. בעזרת השם, בואו נראה מי על הקו, שיהיו רפואות ישועות. שיראל. שלום לשיראל.
7: שלום. אני שואלת בקשר לבת שלי.
0: כן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו לגבי השם שלך, אם את תסכימי, שהשם שלך הוא לא כל כך, אני הייתי ממליץ לך להוסיף לך שם, כי אני רוצה לומר שכשכל השמות האלה ששמים את השם של הקדוש ברוך הוא בשם, זה לא דבר כל כך כדאי. עכשיו, יש שמות שכתובים בתורה, זה לא מדובר אליהו, ישראל, אבל סתם לקחת את השם של הקדוש ברוך הוא ולהמציא ולכתוב ולהוסיף לאותיות, אז זה לא כל כך דבר טוב. אז אני מציע לך, תחשבי על זה, להוסיף לעצמך שם. כן, מה שם הבת שלך?
7: שירה.
0: אז זה הבת שלך, זה לא את.
7: לא, אני האמא.
0: הבנתי. אז הנה, את רואה, אז הנה טוב שישר נגעתי בזה. אז אני אומר, דבר ראשון צריך להוסיף לשם. מתי נולדה? מה תאריך לידה שלה?
7: תמוז, ב-19.6.2002.
0: כן, זה סמך ב'. אוקיי, תתמוז תפשין סמך ב', אז היום הזה שהיא נולדה בו, יום של הילולה של צדיקים, היו כמה צדיקים שהסתלקו שם, הרבי מצאנז ועוד אדמור מגור. כן, אז היא נולדה בתת בתמוז, שתהיה בריאה, וזה היה יום רביעי, זה היה פרשת בלק, אוקיי?
7: כן.
0: ומה רצית לשאול לגביה?
7: לזיווג, וקווי אופי, או פרק תהילים.
0: כן. יום רביעי פרשת בלק, ביום הזה שהיא נולדה, אני רוצה שתדעי, בלעם מגיע למואב, ובלק לוקח אותו למקום שראוי בעיניו להטיל כללות על עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא כופה על בלעם להלל ולברך את היהודים במקום לקלל אותם. זה סימן טוב שהיא יש לה כוח להפוך כללה לברכה. זאת אומרת שהיא יכולה להצליח, שהיא בכלל צריכה מאוד להשתדל לשמור את הפה שלה, שרק ברכות ייצאו מהפה שלה, ויש לה כוח להפוך את הברכה, את הכללה לברכה. זה חשוב מאוד שהיא תזכור את זה, שהיא נולדה ביום מאוד חשוב בעניין הזה. בת כמה היא היום?
7: 24.
0: כן. ומה היא עושה ביום יום?
7: היא עובדת באמונה, במעון.
0: הבנתי. כן, בסדר גמור. בסך הכל אני רואה שהיא בחורה טובה, בחורה עם לב טוב, היא רק צריכה יותר קצת למצוא את הכישרונות שלה, היא קצת חסר לביטחון. אני שולל את המושג ביטחון עצמי, היא צריכה להתחזק בביטחון בהשם, ולא לחשוש. היא בחורה עם הרבה כישרונות, והיא משום מה יש לה קצת דימוי עצמי נמוך, וזה לא טוב. אני רוצה שהיא יותר תחשוב שלה דימוי עצמי יותר טוב על עצמה. ואני ראיתי כאן בזוהר הקדוש, בחלק הרביעי שבו היא נולדה, אז כתוב בזוהר הקדוש דברים מאוד טובים עליה, כי טובים, על היום שהיא נולדה, זה סימן שזה גם קשור אליה. כי כתוב שם, עם כלבי, מי עם גיבור כישראל, בשעה שהיא רבור, קם ומתגבר כאריה. יש כאן הרבה עוצמה בזוהר הקדוש ביום שהיא נולדה. זאת אומרת שהיא צריכה קצת לחזק את הביטחון, ולהשתדל גם להתחזק בתפילות. היא מתפללת כל יום?
7: מתפללת, לא הרבה.
0: כן, זה עוד צריכה להתפחול, ופחול להשתדל להתפלל פעמיים ביום, זה חשוב מאוד, לפחות לפי ההלכה, אישה צריכה להתפלל פעמיים ביום, תפילת ערבית היא הייתה רשות פעם, אז אבל פעמיים ביום לפחות אם היא יכולה, ואם לא, אז לפחות תפילת שחרית, אבל צריך להתפלל, היא צריכה להתפלל, שני הדברים האלה צריכה להתרזק בהם, השם יעזור לה שהיא תצליח, שיהיה לה זיווג, והפרק בתהילים שלה זה צדיק דלת, צדיק דלת בתהילים, כתוב שמי שרוצה לראות שלנקום בשונאיו, אז יגיד את הפרק הזה, אבל אין השונאים, אבל לא משנה, שתגיד את הפרק צדיק דלת בתהילים, בסדר?
7: וזיווג אתה רואה בקרוב.
0: אמרתי לך שתעשה שני הדברים האלה שדיברנו, פרק צדיק דלת תהילים, ותתפלל לפחות פעם ביום. אני הייתי רוצה פעמיים ביום לפחות, אבל אם קשה לה מאוד, אז לפחות פעם ביום, וגם, שימי לב, גם חשוב מאוד שתתחזק בביטחון בהשם, כי היא, יש לה דימוי עצמי למוך וזה לא טוב. היא צריכה להתחזק בביטחון בהשם, שהיא יכולה להצליח, היא יכולה לעשות דברים טובים, ובעזרת השם, זה יביא לה את הזיווג גם. בעזרת השם. תודה רבה לך, בשורות טובות.
7: הרב יכול קצת להגיד עליי משהו?
0: לא, זה הזדמנות אחרת, פשוט יש לנו המון המון מאזינים, אז יש לנו כאן כלל שכל אנחנו מדברים על כל אחד בפני עצמו, ובהזדמנות אחרת, תכף אני אתן גם מספר טלפון, שמי שרצה ליצור איתי קשר שלו בשידור, ואז אפשר לדבר עם מה שרוצים. אוקיי, בוא נגיד שלום ולילה טוב למאזין נוסף, או מאזינה, נראה מי על הקו. שלום לחנה.
8: שלום הרב.
0: כן, חנה, אז בואי נדבר איתך על מה? על התאריך לידה שלך?
8: התאריך לידה שלי זה זין בניסן תשנ"ה.
0: זין בניסן תשנ"ה. אוקיי, מצוין. אז קודם כל אני רוצה לציין שהיום שבו את נולדת, מבחינת פרשת השבוע, את נולדת, שימי לב, זה היום שישי, פרשת מצורה. אוקיי? ידעת שנולדת ביום שישי?
8: לא.
0: כתוב שמי שמחזר אחרי המצוות נולד ביום שישי, כי זה יום שאת יודעת כולם עסוקים בהכנות לשבת. יום שישי, כתוב בפרשה שלך שכעת התורה עוסקת ביום הזה בתומעות ששייכות לגוף האישה, וכן, זה טוב, זה סימן טוב, זה סימן לפוריות. עד כמה את היום?
8: 32.
0: אוקיי, ומה קורה איתך באמת בנושא של פוריות?
8: ברוך השם, יש לי
0: שישה
8: ילדים.
0: אז הנה, ברוך השם, רואים שזה יתקיים בך הפוריות. כן, ברוך השם, ירחם השם. ומה את עוסקת? את כאילו, את כך מטפלת בילדים או את עובדת גם?
8: לא, אני עובדת בעיקרון בחינוך
0: מיוחד,
8: אבל כרגע
0: אני מחופשת לידה. יפה, יפה. קודם כל, שיהיה לך הרבה נחת מהלידה החדשה, מה שנולד לך, וגם בעזרת השם שאלה תגדלי את הילדים לתורה, לחופה ולמעשים טובים, שיהיה הרבה שמחות בבית. מתי בדקת את כן, כן, רציתי להגיד?
8: לדעת קווי אופי?
0: כן, קווי אופי, אני אשמח להגיד לך, אבל לפני כן, מתי מדקתם את המזוזות בבית בפעם האחרונה? אני כאן שם לב שיש בעיה באחת המזוזות.
8: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא האמת לפני הרבה זמן.
0: זהו, אז יש כאן הבעיה באחת המזוזות, ואני רוצה שתבדקו את כל המזוזות. אוקיי? בעזרת השם. חנה, אני אגיד לך שלושה דברים על עצמך בסיעתא דשמיא, מה שאני כאן רואה על פי התאריך הלידה שלך, על פי השם שלך. קודם כל זכית להיקרא על שם חנה הנביאה, וידוע ששלוש המצוות שאישה צריכה לקיים רמוזות בשם הזה חנה, חלה נידה והדלקת הנר. מה שאני יכול להגיד לך על עצמך בנושא הזה של חנה, של אני שם לב ככה שאת את יש לך ראייה טובה, את אוהבת לי, את מסתכלת טוב על אנשים, את בחורה חכמה, יש בך חשיבה עמוקה רוחנית, ומה אני גם רואה שאת בתור אמא, את אמא טובה, יש לך דווקא את יודעת להיות מסורה, את מסורה. ומה שאני רוצה לומר עוד דבר מסוים, שמכוח האות ה' שיש בשם שלך, יש לך יכולת לפרי בטן מבורך, אז ראינו את זה גם מקודם, ובסך הכל אני רואה כאן דברים טובים, בהחלט. הרב פלאג'י, זכותות הגן בידינו, אמר שכל הנותן שם חנה לבת שלו, זה סגולה שתחיה מחוליה ורפואות תעלה לה ותעמוד ותחיה. זה, תביני שזה שם מצוין. חנה, תגידי את הפרק בתהילים שלך. הפרק שלך, שימי לב, זה פרק קובב בתהילים. זה מדובר שמי שרוצה ישועה לאחר שעשה תשובה יגיד פרק קובב. אוקיי, ואז ישכחי את הנושא של המזוזות. בשורות טובות.
8: אבל אני אגיד לי מה אני אוכל יותר להתחזק, במה להתמקד יותר?
0: להתחזק, או, בסדר, שאלת אותי שאלה מאוד יפה, מה להתחזק. אני חושב שהדבר שצריכה להתחזק, קודם כל, את עסוקה במצווה מאוד גדולה לחזק את ה... לגדל את הילדים שלך. ומה שאת צריכה להתחזק בזה, זה להשתדל מאוד לקבל את השבת הקדושה, לקבל אותה ככה קצת מוקדם יותר. לא, תדעת, לא להגזים בזה, אבל קצת יותר מוקדם לקבל את השבת הקדושה, ובסיעת הדשמי הזכות השבת, יהיה לך הרבה ברכה בכל העניינים שלך.
8: אמן, תודה רבה.
0: תודה רבה לך. אנחנו עוברים למזים נוספים, לא לשכוח, באחת בלילה אנחנו נעשה איזה פסק זמן קצרצר, לכמה נעימות, ככה קצת... רווח בדיוק, רווח בין פרשה לפרשה. בואו נגיד שלום ולילה ישראל. שלום לך ישראל.
9: שלום בכל.
0: אתה יודע מה זה ראשי תיבות ישראל?
9: לא.
0: אז יש אומרים ככה, חזל אומרים, ישראל זה יש 60 ריבו אותיות לתורה. עכשיו שואלים שאלה על זה, בעצם היום אתה יודע, היום עם בעידן המחשבים, אז זה מאוד קל לבדוק, ובאמת אם מי שבודק אין בדיוק 600 אלף אותיות בתורה, אבל מסבירים שכאן מדובר גם על התגים. הרי על כל אותיות בתורה יש גם תגים מעל האותיות, אז יחד עם התגים, אז זה 60 ריבו, 600 אלף, אז זה ראשי תיבות ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כן ישראל, מה שלומך, מה אתה עושה ביום יום?
9: בחור ישיבה.
0: בחור ישיבה, יפה, מה אתם לומדים בישיבה שלכם?
9: גיטין.
0: אתה צריך לדבר, ללמוד קידושין, מה זה גיטין? מתחילים גיטין לפני קידושין?
9: למדתי כבר קידושין.
0: הבנתי, יפה מאוד. אם למדת קידושין, אז עכשיו אפשר כבר ללמוד גיטין. למרות שאנחנו מקווים שלא תצטרך לקיים את הגיטין, אבל בסדר?
9: תראה, הלכה ולא למעשה.
0: בדיוק, הלכה ולא למעשה. אז איפה אתם הגעתם בגיטין? איפה אתם נמצאים?
9: אמרנו פרק הזוי רק, עכשיו אמורים להתחיל המיילי, פרק ראשון ביום.
0: כבר הזורק, כן?
9: כן.
0: וואו, זה חלק מאוד יפה. אבל באיזה דף הגעתם שם, מה הזורק?
9: עין זין, עין
0: חן. ההתחלה. שם מדובר, חזל הקדושים מדברים בעין זין, שתקנו תקנות רבות וגזו גזרות רבות, ובדרך כלל התקנות והגזרות מחייבות את כולם, ואדם לא יכול לומר אני לא חפץ בתקנה הזאת, או אינני חפץ בגזרה הזאת. ומי שלא מקיים את דברי חז"ל עובר על ציווי התורה, שכתוב בתורה בחומש דברים, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אז בדף הזה של עין זין לומדים שיש תקנת חז"ל שהם קבעו מראש, יש תקנת חז"ל, דווקא שם קבעו שלא חייבים לקבל את התקנה הזאת.
9: יכול להגיד אי אפשי, כי זה נעשה לטובתו. מה זאת אומרת? תקנות חז"ל שנאמרו שחובה לקיים אותם, זה דבר שאני חייב לעשות, אבל דבר שאני מתקן לטובתי, אני יכול לבחור.
0: או, מדובר מדין תורה, שם מדובר מדין תורה, שהבעל לא חייב לפרנס את אשתו, מדין תורה, שים לב, צריך שלא נתבלבל, מדין תורה, הבעל לא חייב לפרנס את אשתו, אבל כך תקנו חזל. חזל תקנו שהבעל צריך לפרנס את אשתו. וכנגד כך, תקנו שכל מה שהאישה מרוויחה, שייך לבעל. נכון? אבל יש מקרים, אבל מאיפה, יש מקרים שבהם האישה היא לא רוצה בתקנה הזאת. יש מקרים שאישה לא רוצה בתקנה הזאת שהבעל יפרנס אותה.
9: כי יש לה מזונות יותר, יש לה מעשה יותר מוצלחים.
0: אם האישה מרוויחה כסף רב כל חודש, עדיף לה שבעלה לא יתחייב לפרנס אותה, והכסף יישאר שלה. ובמקרה הזה חזל הסכימו שהאישה תאמר, איני ניזונת ואיני עושה, אני מוותרת על תקנת חכמים שבעלי צריך לפרנס אותי, וכך לא יצטרך לתת לו את הכסף. מדהים, אה?
9: טוב,
0: ישראל, מה רצית לדבר? על איזה נושא?
9: רציתי לבדוק קודם כל, למרות את השידוכים, מה מתאים, מה לא.
0: בשעה טובה, התחלת מתי התחלת?
9: לא, אני אמור להתחיל עכשיו.
0: אמור להתחיל, שעה טובה. נו, שנה חדשה, בטח, זה מתאים.
9: ורציתי לדבר קרקע ואופי
0: שלי. בסדר גמור. אז בוא נפתח בנושא של תאריך לידה שלך. מתי נולדת? שתהיה בריא. הרי אתה נולדת באיזה יום, נכון? לא, זאת לא יודע שנולדת. באיזה תאריך? מתי נולדת?
9: דלת שבט
0: תשע"ה. דלת שבט תשע"ה. יפה, אוקיי. אז דלת שבט תשע"ה, זאת אומרת שהיום הזה שאתה נולדת בו, שים לב, מדובר כאן בהילולה של הבבא סאלי. אתה יודע, נולדת בו.
9: לכן קוראים לי ישראל.
0: יפה. נולדת ביום שישי, זה הפרשת בו. כן, יום שישי פרשת בו. בחלק הזה של יום שישי פרשת בו, בחלק הזה של פרשת בו, שם מדובר שם שהוקו כל בחורי מצרים בעת ובעונה אחת, וזה היה בדיוק בחצות הלילה. כן, ואז כל כך פחדו המצרים, כל כך פחדו שהם ביקשו, הפצירו בבני ישראל לצאת מארצם, והביאו להם מתנות, כסף, זהב, בגדים, והנשים שבישראל, נשות ישראל, היו סמוכות ובטוחות כי צפויים להתרחש ניסים נוספים במסעם, ולכן הם לקחו איתם תופים שבעזרת השם יוכלו לחגוג ניסים אלו. זה היה תופים שמרים הנביאה עשתה כשהיה נקריאת ים סוף. כל זה כתוב ביום שנולדת. זה דבר מדהים, דברים מדהימים כתוב, שניסים ותופים ושירים. אתה מבין מה שזה קשור? זה קשור אליך באיזה צורה שהיא. לא סתם נולדת ביום הזה, זה הכל בהשגחה פרטית. ישראל, אני חושב שיחטפו אותך ברגע שאתה יוצא לבורסה של השידוכים לרשום, מיד אין שאלה בזה. אומנם כתוב בטו באב שצריך לחטוף את כן, היו הבנות יוצאות לקרמים, אבל אני אצלך זה באמת אירועים שצריך שזה מאוד יהיה, אני מאוד מקווה שזה יהיה מאוד מהר. אבל מה שכן, יש לך בעיה בתפילין. מתי בדקת את הרצועות של התפילין בזמן החול? התפילין בכלל, לא רצועות רק.
9: לא בדקת,
0: אז אני אומר לך שיש לך בעיה בתפילין, אתה חייב לסדר אותם במהירות ובזריזות. מחר בבוקר אתה הולך לסופר סתם ולסדר את התפילין. אבל ככה,
9: ברוך השם, אני רואה את הדברים טובים
0: אצלך. סליחה?
9: למה יש בעיה?
0: יש בעיה, אני לא יודע למה יש בעיה, אבל יש בעיה, אתה צריך לתקן אותה. ובעזרת השם יהיה לך הצלחה בזיווגים, תגיד את פרק עין א' בתהילים, אוקיי? עין א', כתוב שמי שרוצה להינסל ממאסר, וואי, כמה זה אקטואלי לימינו, לצערנו הרב. תקשיבו טוב, כל אלה שחוששים להיכנס למאסר, מי שחושש רוצה להינסל ממאסר, שיגיד פרק עין א' בתהילים בכל יום, ערב הבוקר והצהריים, 7 פעמים. אתה יודע מי אומר את זה? תקשיב טוב מי אומר את זה. אומר את זה המקובל האלוקי שאני זכיתי להיות שכן שלו, הרב דניאל פריש, זכר צדיק קדוש לברכה, והיום נפטרה הרבנית שלו, שהייתה אישה צדקנית מאוד גדולה. אז הוא אמר את העניין הזה בשם מקובלים גדולים בעבר, שמי שרוצה להינצל ממאסר, שיגיד 3 פעמים ביום את הפרק הזה, עין א' בתהילים. אז אני אומר שהפרק הזה טוב לך גם מגלל, אני לא מאמין שיהיה לך, אתה תיכנס למאסר, אבל בסיעת הדשמריה זה גם יעזור לך בעניינים אחרים. טוב? יופי, ישראל, אנחנו קצת הפרשנו, קצת דיברנו קצת טיפה יותר מהרגיל, אבל אני נהניתי מאוד. בשורות טובות. תודה רבה, ישראל. אוקיי, אנחנו נכנסנו לשעה השנייה בשידור שלנו, ויש לנו כזה כלל כזה, זה כלל. לא חייבים תמיד לקלב, תמיד יש יוצא מן הכלל. יש תמיד יוצא מן הכלל, אבל אני רוצה בכל אופן לשמור על הכלל. אז בכלל הזה אומר שכשנכנסים לשעה שנייה, אז עושים אתנחתא מוזיקלית קלה. יש לנו את פנחס בינדר היקר, שהוא יבחר לנו איזה שיר נחמד ככה לקראת השנה החדשה, שבת בראשית. ומיד לאחר השיר הנחמד הזה, אנחנו ניכנס לשידור עד השעה 2 בלילה. תתכוננו, לא ללכת לשום מקום. מי שירצה ליצור איתי קשר שלא בשידור, בשמחה רבה. אני רוצה להסביר לכם שבשידור קשה לדבר עם כולם, אבל כשירצו ליצור קשר ויבואו לקבלת קהל שאני מקיים, אני אשמח מאוד לדבר עם כל מי שירצה לדבר איתי. והטלפון הוא, תכתבו לפניכם, 053-835-6229, 053-835-6229. זה גם לגבי מי שירצה שאני אבוא לתת שיעור, הרצאה ו... כל הדברים שקשורים לחוג בית, זה המספר טלפון 053-835-6229, הכל מסייעתא דשמיא. אנחנו נצא לכמה צלילים, לא ללכת לשום מקום, מיד נשוב.

0: עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חזרנו אליכם, ברוך השם, אנחנו קצת ככה שמענו שיר מאוד מעורר של אברהם פריד, והנה עכשיו אנחנו, כן, כוכמן ספר התניה, אנחנו עכשיו מוכנים בסייעתא דשמיא לבוא לשעה השנייה, להתחיל את השעה השנייה, ולא לשכוח שהשעה השנייה היא השעה החשובה. כל השעות החשובות, אבל זה שעה שלך, שעה מיוחדת ביותר. לכן כדאי מאוד שמי שנמצא איתנו בשידור, שיישאר איתנו עד השעה 2 בלילה. השעה 2 בלילה אני רוצה להגיד איזה בשורה טובה, שקשורה לשבוע הבא עלינו לטובה. יש כמה כמה דברים טובים שצריך להגיד אותם, וכדאי לעשות אותם, וזה יהיה בסוף השעה השנייה. אני אגיד משהו טוב שצריך לעשות בעזרת השם לקראת השבוע הבא. מה שאני גם רוצה לומר, אתם זוכרים שפתחתי את השידור עם שאלה מעניינת, בשאלה תורלית מעניינת, ומרוב אתם יודעים הלחץ עם המאזינים לא הצפקתי להתייחס עוד פעם לשאלה, אז אני שואל את השאלה שוב. מדובר כאן, ומי שנותן תשובה לשאלה הזאת, מעבר לזה שזה שמחה גדולה לענות על תשובה לשאלה כזאת חשובה, נקבל מאיתנו פרס יפה, ספר נפלא של מורי הרב משה ובר, ספר של ילקוט אמונה וביטחון, שהוא הבטיח שמי שילמד בספר הזה, זה ספר שמביא ישועות, ואין את זה, אי אפשר להשיג את זה בספרי החנויות, אז כדאי לכם לקבל את הספר. השאלה הייתה מאוד מעניינת, מדובר בשני אנשים, שני יהודים, אוכלים, שניהם נטלו ידיים, אכלו לחם, אכלו אוכל, ואכלו אותו דבר, שניהם סבעו שניהם, ולאחד אנחנו אומרים, אתה תברך ברכת המזון, לשני אומרים, לך אסור לברך ברכת המזון. איך יכול להיות? שניהם אכלו את אותו אוכל, שניהם סבעו, הכל אותו דבר. למה אחד מותר לו לברך ברכת המזון? מה זה מותר לו? הוא חייב, ואכלת וסבעת. והשני, אומרים לו, אסור לך לברך ברכת המזון. מה אתם אומרים? טוב, עכשיו אנחנו נדבר עם מאזינים, יש לנו כבר מאזינים על הקו, 03-5-0-0-9-3-9-3, 03-5-0-0-9-3-9-3, ואנחנו מוכנים לצאת לדרך, בסייעתא דשמיא, ובשם השם נעשה ונצליח. כן, בואו נבקש שנשמע מי על הקו. בנימין?
3: כן.
2: שלום לך בנימין.
3: שלום וברכה.
2: שלום, אתה שמעת את השאלה ששאלתי עכשיו, דרך אגב? אולי יש לך איזה רעיון?
3: כן, יכול להיות שאחד מהם עונן.
2: עונן, לא, לא, לא. שניהם אותו דבר לא עוננים, אנחנו לא רוצים להכניס פה עוננות, אנחנו כאן בהמשך של שמחת בחגיך, לא רוצים לדבר על עוננות, שניהם אף אחד לא עונן. אוקיי, מה אתה עושה בנימין ביום יום?
3: אברך.
2: אברך, יופי, מה אתם לומדים?
3: חושן משפט.
2: וואו, אתה הולך להיות דיין יום אחד. יום מן הימים. יפה, באיזה, איפה אתם אוחזים? באיזה סימן שם בחושן משפט?
3: הלכות עדות.
2: כן, באיזה סימן זה? איך? הלכות עדות זה כף חט. בכף חט אתם נחזמים.
3: כן, חושן א', כן.
2: כף חט, כן. שם כתוב, כיצד מאיימים מאיימים על העדים ואיך מקבלים עדות שלא בפני בעל דין. לא, לא, לא, אל תגזים, הלוואי. אתה זוכר כמה סעיפים יש בסימן הזה?
3: גם
2: אין לו
3: יותר
2: 26 כבב, 26 סעיפים. אוקיי, בנימין היקר, אשריך שאתה לומד, טוב, אם אתה לומד חושן משפט אז ברור שכבר למדת אור החיים ובן העזר ו... יורי דעה, שריך. על מה נדבר, בנימין? בוא נחשוב ביחד, על מה נדבר, כן, בוא נחשוב. על פוליטיקה לא נדבר, לא על הבחירות ולא על פוליטיקה, אז על מה כן?
3: ילודה,
2: ושתי מחכים. כמה שנים אתם נשואים, עד 120? 13. ואין ילדים עדיין?
3: לא.
2: שם יעזור. בוא נראה את התאמת השמות בינך לבין אשתך. לך קוראים בנימין, ואיך קוראים לאשתך?
3: שם יש לי שם שני, בנימין חיים, האמת.
2: אוקיי. בנימין חיים. ואשתך, איך קוראים לה?
3: אפרת קרן.
2: לא שמעתי.
3: אפרת קרן.
2: אפרת קרן. הבנתי. מה, הוסיפו לה את השם אפרת, או תמיד היה לה את זה?
3: לא, לא. הוסיפו לה.
2: אה, הוסיפו לה. חיים בנימין זכות קרן. טוב, לכאורה על פניו לא נראה שיש בעיה בתומת השיבות. תן לי את התאריך לידה שלך.
3: תבת.
2: כן, באיזה שנה?
3: תשל"ח.
2: או. תתבת תשל"ח. בסדר גמור, תתבת תשל"ח, זאת אומרת שהיום שבו נולדת סיב לב זה היה יום שני, זה היה פרשת ויחי. אתה מבין? יום שני פרשת ויחי, שם בחלק השני של הפרשה הזאת, מדובר שם ביום שני שיעקב חש שיומו קרב, הוא קרא ליוסף, והוא ביקש שהוא יקבור אותו במצרים, שהוא לא יקבור אותו במצרים, סליחה, אלא יקבור אותו בחברון. כי הוא לא רצה שהמצרים יעשו מהקבר שלו איזה עבודת אלילים. ואז יש את הסיפור שיוסף מביא את שני בניו, מנשה ואפרים, שכדי שיעקב יברך אותם, ויעקב מפתיע את יוסף בכך שהוא מכתיר את שני נכדיו לראשי שבטים, כמו הבנים שלו. אז יש כאן דברים טובים ביום שנולדת, זה סימן טוב, סימן של ילדים, מדובר כאן על מנשה ואפרים, ברכות, כן, דברים טובים. זאת אומרת שבעזרת השם יש ישועות. בן כמה אתה היום?
3: 48.
2: 48, חם. ובת כמה, בת כמה אשתך עד 120?
3: 39.
2: אה, למתת. ואתם איזה, הזיווג הזה זה זיווג ראשון שלכם? כאילו, אתם 13 שנה התחתנתם ולפני כן לא הייתם נשואים? אי אפשר לדבר ברדיו, אתה צודק. אוקיי, תקשיב, אני יש לי כמה דברים לדבר איתך, באמת שלא ברדיו, ולכן אני אומר, תיצור איתי קשר לפלאפון שהזכרתי בסוף השעה הראשונה, זה ב-053-835-6229, ונוכל להמשיך לדבר יותר בהרחבה. אני יכול להגיד לך שפתחתי את הזוהר הקדוש ביום שנולדת, ואומר לי הזוהר, כתוב
3: ש... רגע, כבר, טלפון, אני לא אשפקתי אפילו
2: 053
3: 835
2: 6229. כתוב לי בזוהר שלמדנו אלו הימים של האדם משעה שנברא באותו יום שיצא לעולם, נמצאים כבר כולם בקיומם, הולכים ושוטטים בעולם, יורדים ומזהירים את האדם כל יום ויום בפני עצמו, כאשר הוא בא ומזהיר את האדם, ואדם עושה ביום, אם חלילה אדם עושה עבירה, אותו יום עולה בבושה, לכן כל יום צריך לנצל אותו למצוות. וזה סימן שאתה טוב, שאתה אוהב לעשות מצוות, בהחלט. מה שאני רוצה שתשתדל להתחזק בו, זה בעזרת השם, שאם אתה חשוב, אולי אתה חייב כסף למישהו, אני לא יודע מי, מה, אולי אתה חייב כסף, אתה חשוב איך להחזיר אותו, כך כתוב לי ביום שנולדת, שצריך לחשוב על זה, אולי אתה חייב כסף. פרק צדיק ב' בתהילים, אוקיי? צדיק ב', תגיד את זה, זה פרק שכתוב שמי שאומר אותו זה סגולה לעלות לגדולה. תודה רבה שהיית אתנו, ואנחנו ממשיך את השיחה שלו בשידור. תודה. אנחנו עוברים למזמינים נוספים, בואו נראה מי על הקו, שלום ולילה טוב.
4: שלום הרב.
2: כן, בבקשה, מה השם שלך?
4: קוראים לי ישראל.
2: ישראל, היה לנו כבר ישראל מקודם, יש לנו עוד ישראל. ומה אתה עושה ישראל? גם מחור ישיבה?
4: אני
2: מחור
4: ישיבה, כן,
2: מחור
4: ישיבה.
2: איזה יופי, מה אתם לומדים אצלכם?
4: בבא קמא.
2: בבא קמא. תגיד לי ישראל, אתה שמעת את השאלה ששאלתי מקודם בנושא של שני אנשים שאכלו ביחד ו...

0: לא ידע דבר אחד, הוא לא ידע אם הדבר מותר. למה הוא לא ידע אם הדבר מותר? כי הוא גורם מה? תגיד לי אתה. טוב, הוא כנראה נפל מהקו. דוד לא ידע אם מותר לו לעשות. הוא רצה לדוד להבעיר את השדה כדי שהפלישתים לא יוכלו להתחבא בשדה, אבל הוא לא ידע אם זה מותר, כי הוא גורם נזק ליהודים, בעלי השדות. אז דוד המלך פנה אל הסנדרין ושאל אותם את השאלה הזאת, והסנדרים השיבו לו שלאדם אסור להציל את עצמו על ידי שהוא מזיק את הממון של חברו, אלא אם כן הוא מתחייב לשלם על הנזק. וחברי הסנדרין הוסיפו ואמרו לו כי המקרה שלו שונה, מפני שהוא מלך, ולמלך יש זכות להשתמש בממון של אחרים גם בלי רשותם. אז זהו, זה באמת מגמרה מאוד עניינת שכתוב שם בדף סמך מסכת בבא קמא. טוב, הבחור ישראל הוא קצת ירד מהקו, אז בוא נראה, אולי בהמשך נדבר איתו. בוא נגיד שלום ולילה טוב למאזינים. שלום, מי על הקו? שרה, שלום לך שרה. שרה פייגה?
1: פייגה.
0: רק פייגה, סליחה. פייגה. אין לך עוד שם בלשון קודש, כאילו פייגה זה שם מאוד שורשי ביידיש, אבל זה השם היחיד שלך.
1: כן.
0: בסדר גמור, פייגה, כן. פייגה, מה נדבר, באיזה מה... מה את רוצה לדבר את הלידה שלך?
1: ג' ניסן תשס"ו.
0: אוקיי, מצוין. ג' ניסן תשס"ו, זאת אומרת ש... היום שאת נולדת בו, בג' סיוון, כל כך זה ימי ההגבלה, ימים מאוד חשובים, לפני שבועות. והיום הזה שאת נולדת בו, זה היה יום שלישי, גם ג' סיוון, גם יום שלישי, וזה היה פרשת נוסו.
1: ג' ניסן, ניסן.
0: ניסן, חשבתי סיוון, מכילה. אז את נולדת, שימי לב, יום שבת, אוקיי?
1: כן.
0: יום שבת, פרשת ויקרא. כן, יפה מאוד, ומה רציתי לשאול, על איזה נושא?
1: קווי אופי.
0: אוקיי, מצוין. אם מבקשים ממני קווי אופי, אני רגוע. זה סימן שהכל בסדר, וקצת קווי אופי ככה, זה לא... אין איזה משהו בוער. נכון? בת כמה את היום?
1: 20.
0: 20. מה עם שידוכים?
1: עדיין לא התחלתי
0: לענות. עדיין לא, אבל אתה לפי פייגה, השם פייגה, זה מראה שאת כבר בחוג, בדרך כלל מי שקוראים לו, קוראות לה, בת שקוראים לה פייגה, זה אחת שהיא בחוג שכבר בגיל 20 כבר... נמצאים עמוק עמוק בתוך השידוכים. יש הרבה פייגה שבגיל שלה כבר נשואות, ואולי אפילו אמהות. אוקיי, הכל ביתו בזמנו. ביום הזה שנולדת כתוב שאחד החטאים שעליהם מחפר הקורבן האשם, זה הגזל. קורבן האשם מחפר על גזל. אמנם על מנת שהקורבן יחפר על החטא הזה, על הגזלן להשיב את הגזלה לבעליה. טוב, תשמעי פייגה, אני לא חושב שאת גזלת למישהו משהו, אבל תיאת אומרים, הגמרא אומרת מסכת ברכות, שאם אדם לא אומר שלום הוא לא אומר שלום, אז זה סוג של גזל גם. צריכה להשתדל, כמובן רק לבנות, שהכל בצניות, אבל תמיד להאיר פנים, להקדים שלום, זה מאוד מאוד חשוב, פייגה. בסדר? מה אני רוצה לומר לך לגבי קווי האופי שלך? כן, את בחורה ביישנית, ואתם את אומרים שביישנות זה דווקא דבר חיובי, כי עם ישראל, כך כתוב, עם ישראל הם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. עוד כמה דברים עלייך, אני רואה שאת יש לך, את מפגינה בסך הכל, רואים שאת יכולה לקחת על עצמך אומס כמה דברים ביחד ולהצליח לעשות אותם, ואני רואה שאת את רוצה דברים שיתבצעו מיד. יש לך נטייה לא לעשות דברים, לא ללכת בשגרה, זאת אומרת תמיד לחפש איזה דברים חדשים. את אוהבת נסיעות, את מחפשת חידושים, ואת אוהבת אתגרים, כך אני מבין כאן. ויש לך, את בחורה רגישה, זה נכון. את נפגעת מהר, אבל את גם סולחת מהר, וזה חשוב מאוד לסלוח וגם להגיד שאת סולחת. זה בגדול, בסך הכל אני רואה דברים טובים עלייך, ותגיד את פרק צדיק זין בתהילים, זה סגולה שמי שאומר את זה, ישמח הוא ובני משפחתו, ותסור דאגה מליבם. אוקיי? אז פרק צדיק זין בתהילים. תודה רבה, פייג.
1: פעם אחת אמרו לי צדיק
0: ב',
1: זה
0: יכול להיות, תגידי, אני לא יודע מי אמר לך צדיק ב', אבל את יכולה להגיד, זה לא סתירה. זה לא בל תויסיף, אפשר להגיד גם צדיק ב' וגם צדיק זין. אני אומר צדיק זין. יופי, פייגה, שיהיה לך בשורות טובות ותתחתני ביתו וזמנו. אנחנו

0: מדברים עם עוד מאזינים, נגיד שלום ולילה טוב. בואו נראה מי על הקו. שלום, לילה טוב למאזין או מאזינה.
1: הלו.
0: שלום, כן, בבקשה. מה השם שלך?
1: אפרת.
0: אפרת, אוקיי, יפה. אפרת, ועל מה נדבר?
1: אני רוצה לדעת על קווי אופי.
0: אוקיי.
1: ומה אני יכולה לעבוד, בעיקר בזוגיות.
0: לא הבנתי. מה יכולה לעבוד, בעיקר בזוגיות? לא, המשפט הזה לא מסתדר אחד. החלק, הרישה והסייפה לא מסתדרים. מה אני יכולה לעבוד, בעיקר בזוגיות, זה לא הולך ביחד. אז בוא תחשיב, אולי זה שני דברים את רוצה לדבר. את רוצה לדבר על זוגיות ועל עבודה, על זה את רוצה לדבר?
1: לא, על מה אני יכולה לשפר בזוגיות.
0: מה את יכולה לשפר בזוגיות? עכשיו הבנתי אותך. יפה, אוקיי, בסדר. סייעת את השמיים, אז בוא ניקח את התאריך לידה שלך.
1: כ"ט שבט.
0: איזה שנה?
1: תשס"ד.
0: מצוין. כ"ד שבט תשס"ד. טוב, אז כן, היום הזה שאת נולדת בו זה יום אחרון של פרשת שבט, של חודש שבט, וזה היה גם בשבת. זה גם יום אחרון של החודש, גם יום אחרון של השבוע, והיום הקדוש של השבוע. זה היה פרשת משפטים. אוקיי. ביום הזה, החלק האחרון של פרשת משפטים, המשפטים מדברת על הרבה נושאים, כל מיני עניינים של בן אדם לחברו, מה עליו לעשות אם הוא מנזיק לחברו וכו', אבל החלק האחרון זה דווקא קצת שונה מכל החלקים האחרים. שם מדובר בחלק האחרון, התורה שווה לספר לנו על מעמד הר סיני, וכעת היא מתמקדת בברית שנחרטה בין השם לבין עם ישראל. יום לפני מתן תורה התחייבו בני ישראל בפני השם לקבל על עצמם את התורה בשלמות, הן בלימוד פרטי המצוות והן בקיום המעשי של המצוות. זה סימן טוב שאת יכולה להצליח מאוד בקיום המצוות. את מקיימת מצוות כמובן, אבל את יכולה עוד יותר להצליח בקיום המצוות. קצת יותר ככה לעשות אותם בהתלהבות, בשמחה. זה מאוד חשוב, לקיים את המצוות בשמחה. מורנו הבעל שם אומר שהעיקר בקיום המצוות זה השמחה של הקיום. זה בגדול. כמה שנים את נשואה?
1: כמעט
0: שנתיים. יפה. ויש לכם כבר נולד לכם?
1: ברוך השם, כן.
0: יופי, יופי, ברוך השם. אני חושב שאתם צריכים לתלות על הקיר, את ובעלך, לתלות על הקיר את איגרת הרמב"ן, ושם הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, חוץ מזה שהוא מבטיח, הוא מבטיח הבטחה של הרמב"ן, שמי שיקרא את האיגרת שלו, השם ימלא את כל משלות יבוא לטובה, הוא מסביר איך צריך לדבר בנחת. עכשיו, בדרך כלל אתם מדברים בנחת, אבל פה ושם אני שם לב שיש איזה סוג של קצת מרימים טון, וזה יכול לגרום קצת לבעיה באווירה. אז מאוד חשוב שלא להיכנס לכעס, גם אם יש חוסר, לפעמים מחלוקת, חוסר הסכמה, אבל זה לא צריך להגיע לטונים גבוהים. דבר נוסף, חייב שיהיה לכם רב, רב אחד שהוא יהיה הרב הקביל עליכם, כל אחד שיודע שזה הרב שהוא, אם יש איזה בעיה של מחלוקת, אז יש, כמו שאנחנו אומרים בבוקר בתפילה, שני כתובים המקרישים זה זה, עד שיבוא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. זה בגדול. הדירה שלכם זה דירה סחורה, נכון?
1: כן.
0: יפה, אז צריך לראות שאתם עשו איזה פעם איזה חנוכת בית, לא יודע מה עשיתם, אם עשיתם, לא עשיתם, אבל צריך לעשות עוד פעם חנוכת בית בדירה הזאת. ובסייעתא דשמיא, שבעלך יבדוק את התפילין שלו, מתי הוא בדק אותם לאחרונה, את יודעת?
1: לא, אין
0: לי. לא, צריך לבדוק אותם, את התפילין. את המזוזות אני חושב שאתם כן בדקנו, לא? מתי בדקנו מזוזות לאחרונה?
1: נכון, לפני חודש וחצי.
0: יפה, ותיקנתם שם משהו?
1: לא.
0: הכל היה פיקס?
1: כן.
0: טוב, בסדר, הלוואי, הלוואי, אני מקווה ככה. יופי, אז בעזרת השם, העיקר שלא יהיה לכם שום מחלוקות, כמה שיותר להיות בשלום. ופרק פייזיין, את תגידי כמו תפשין פייזיין, פרק פייזיין תגידי.
1: פייזיין, באמת?
0: כן, פייזיין תגידי. שמי שרוצה להיוושע מאויבים, אז תגיד פייזיין, אוקיי? בעזרת השם. תודה רבה לך, תהי בריאה, שיהיו בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו, שלום ולילה טוב. כן, מי נמצא על הקו? שפרה?
2: כן, שלום הרב.
0: שפרה, שלום שפרה, שפרה ופועה, עוד מעט, עוד כמה שבועות, נהיה שם.
2: כן, נכון, נכון.
0: כן, שפרה, בבקשה, כן, שפרה.
2: כן, אני התגרשתי לפני 8.5 שנים, יש לי שלושה ילדים. אז הגדול וגם הצעירה, הם שניים ירדו מהדרך, זהו, זה מאוד קשה לי. רציתי לדעת מה הרב אומר. האמצעי הוא איכשהו. חתן, ולא תמיד מתמיד עם התפילה, אבל ברוך השם.
0: רגע, האמצעי נשוי?
2: נשוי, עם שני ילדים, כן.
0: ברוך השם.
2: כן.
0: ומה עם ה...
2: אני חזרתי בתשובה, ו...
0: מתי חזרת בתשובה? לפני הגירושים?
2: מזמן, לפני שהתחתנתי.
0: לפני שהתחתנת. והגרוש שלך גם היה בעל תשובה?
2: כן.
0: כן, כמה שנים הייתם נשואים?
2: 20 שנה.
0: וואו, 20 שנה. אז מה קרה, באמת?
2: באמת זה, לא, באמת זה היה מההתחלה לא מתאים. אבל אז הייתי כבר בת 32 ורציתי ילדים, ואיכשהו מאוד השתדלתי, ולא חשבתי שצריך להתגרש בכלל. אז לא התגרשתי הרבה שנים, אבל בסוף לא הייתה ברירה.
0: עכשיו, כל זמן שאת היית נשואה, אז הגדול, זה בן או בת? מי הגדול?
2: יש שני בנים ובת. הגדול הוא... והקטנה הם ירדו מהדרך.
0: אבל הגדול והקטנה, כשהיית נשואה לפני הגירושין, הם היו כן שומרי מצוות?
2: כן, לקראת הסוף כבר הוא יצא מהישיבה, וכאילו הם חילו עם הטלפונים, אבא שלהם יראה להם, כאילו הכניס את העניין של האינטרנט וכל זה,
0: אז אבא לא כל כך דתי.
2: לא, הוא דתי. הוא דתי, אבל אתה יודע, בלי רב בזה, מה שנראה לו.
0: מה עם הזוגיות שלך? את חושבת עוד פעם לחפש פרק? את חושבת על פרק שני?
2: כן, התחתנתי, ברוך השם.
0: את נשואה, יפה.
2: 4.5 שנים, יש לי בעל מקסים, ברוך השם הכל
0: בסדר. אני שמח לשמוע, יפה.
2: כן, כן.
0: כי את פתחת השיחה שאת התגרשת, את מבינה, אז לא... צריך לציין, התגרשתי אבל התחתנתי עוד פעם.
2: נכון, לא התחתנתי עוד. לא, כי דיברתי בקשר לילדים, אז לכן...
0: כן.
2: כאילו, אני מרוכזת בהם.
0: צודקת, צודקת.
2: אני ברוך השם בסדר גמור, וכל הסתם רק קשה לי מגללם. זה קשה.
0: כן.
2: קשה, כאילו...
0: כן. תראי, אני אומר שמה שצריך לעשות, את יודעת, כל מקרה לגופו, אבל בגדול, בכלליות, צריך להשתדל לקרב אותם מתוך אהבה. ובמיוחד שאמא יש לה מסילות ללב של הילדים שלה. אז בואי נדבר על הגדול. הגדול שהוא הבן הגדול, צריך לי שהוא למד, הוא היה בישיבה, הוא למד, קיבל חינוך, גרסא דינקותא, מה שנקרא. צריך להשתדל שדברי איתו שניח תפילין. דברי לי בו, תגיד לו, כל יום תניח תפילין, כמה דקות. תשמור את הדברים הבסיסיים, הקשרות, וכמובן, להשתדל אם אפשר שבת. בכל זאת, אל תתייאשי מזה. את מדברת איתו, נכון? אתם בקשר.
2: אנחנו בקשר מאוד טוב, יש בינינו קשר טוב.
0: מצוין.
2: יש לי איזה תקל עם הבת, אבל גם יש בינינו קשר מאוד חם. זאת אומרת, היא יכולה מאוד מאוד...
0: אני אומר, קודם כל תקחי את הבן, לא שאת תזניחי את הבת, אבל הבן צריך שהוא יקיים כמה מצוות, הבת פחות יש לה בעיה עם מצוות, היא צריכה לשמור שבת, צריכה לשמור על צניעות, אבל הבן צריך את המצוות החיוביות, שזה תפילין, של... כן, תשתדלי לדבר איתו על נושא של תפילין, שיניח אותם כל יום. בעזרת השם, כתוב, אנחנו אומרים בקריאת שמע, ושמתם דברי אלה על לבבכם, למה כתוב על, למה לא בתוך? התשובה היא, לפעמים מדברת עם בן אדם, ואת לא רואה שזה עוזר. אז אומרים, תשים את זה על הלב, יבוא היום שהלב ייפתח והכל ייכנס פנימה. לכן, אל תתייאשי. בסיעת הדשמיה, התפילות שלך, שתמדליקה נרות בערב שבת, תתפללי על הילדים האלה, ותזכי לראות מהם הרבה הרבה נחת. תגידי בשבילהם, פרק בתהילים, זה פרק קצת הוא ארוך, אבל מאוד חשוב, קוף-היי בתהילים, כתוב שזו סגולה מאוד גדולה שמי שרוצה להתפלל על מישהו אחר שיהיה לו ישועה, שיתפלל בדף קוף-היי בפרק קוף-היי בתהילים, ותשפיע על הבן להניח תפילין. דברי איתו על התפילין, שכל יום יניח תפילין, תגיד לו, זה רק 5 דקות בדיקות התורה שמע ישראל. אוקיי?
2: אבל פשוט קשה, אני לא רוצה...
0: לא, תברי איתו בעדינות, בקטע של אהבה, לא, את יודעת, בכפייה.
2: אוקיי.
0: בסייעתא דשמיא, השם ייתן לך ישועה, שיהיה לך נחת מכל ילדייך.
2: אמן, תאריך לידה שלהם?
0: לא, עכשיו אין עניין של תאריך לידה, רק צריך להשפיע עליהם, לדבר אל ליבם, ובעזרת השם תרווים הם הרבה הרבה נחת, בעזרת השם. אגב, המזוזות בבית שלך, אתם בדקתם בזמן האחרון?
2: לא.
0: לא, זה עוד תחיל לבדוק את המזוזות. תבדקי מזוזות, וזה גם ישפיע באיזה צורה שיהיה לילדים. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו עוד כמה וכמה מאזינים, ועוד מעט נסיים התוכנית מסתיימת, אבל אם תרצי לשוחח איתי שלא בשידור, אני נתתי את הטלפון, ונוכל לראות איך בכל אופן לעזור לך יותר. תודה רבה לך, בשורות טובות. אנחנו נדבר למאזין הבא, שלום ולילה טוב. איך, אברהם? איזה יופי, אברהם אבינו. לא, עדיין לא פרשת שבוע, אתה מקדים, יש לנו זמן, אברהם, אבל בסדר. מה שלוחה, אברהם?
3: ברוך השם.
0: מה אתה עושה? אתה מחוי ישיבה?
3: כן.
0: טוב, עכשיו עוד מותר לך, אתה בן הזמן, אם מותר לך להיות ער בשעה כזאת, אבל אתה יודע, כשתחיל הישיבה, זה יהיה בעיה להיות ער ככה.
3: נכון.
0: מה אתם לומדים בישיבה שלכם?
3: מסכת כתובות.
0: כתובות, או, יפה. כתובות זה מסכת, אתה יודע, אומרים שזה שס קטן. אז לאן הגעתם מסכת כתובות?
3: הגענו עד לדף ה' וכאילו עכשיו בזמן חוב אנחנו נתחיל דף ט'.
0: דף ה'?
3: הגענו עד לדף ה' ועכשיו בזמן חוב אנחנו נתחיל לדף ט'.
0: דווקא מעניין מאוד למה כאילו, בסדר, הכל יפה, למה כאילו מדלגים?
3: לא יודע.
0: יפה. טוב, לא משנה. מה שראש הישיבה מחליט, ככה צריך להיות. יפה מאוד. דף ה', שם מדובר על הנושא של הגמרא שם מדברת, לומדים מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את האצבעות. אתה זוכר? אתה זוכר שכתוב שם? כתוב שם מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את האצבעות של הידיים, שהקצה שלהם צר ומחודד, כדי שהאדם השומע דיבורים אסורים שאסור לשמוע, יוכל לדחוף את האצבע לתוך האוזן. כן, יפה. והגמרא מוסיפה שם שבאוזן עצמה הקדוש ברוך הוא ברא את התנוך, החלק הרך בקצה האוזן. למה?
3: שלא ישמעו.
0: כן, כדי שגם אותו ניתן יהיה לדחוף לתוך האוזן ולהימנע משמיעה של דברים אסורים. יפה. מה רצית לדבר איתי?
3: לגבי הגיל והאופי.
0: הגיל? מה הכוונה הגיל? לא הבנתי.
3: כאילו ש... מה אני יכול להפקט? אני... בגיל... כאילו נעלתי בכסטט טבט, בכסבב טבט, תשעים סמרזיים.
0: אוקיי. כסבב טבט, תשעים סמרזיים, נכון?
3: כן.
0: יפה. טוב, אז אני רוצה לציין לפניך שקודם כל כסבב טבט, תשעים סמרזיים, זה אומר שאתה נולדת בחודש נפלא. אתה יודע, בקף טבת אנחנו מציינים את ההילולה של הרמב״ם ושל רבי יעקב אבוחצירא, ואתה נולדת קצת אחריהם, כמה ימים אחריהם, אחרי ההילולה שלהם. קבע טבת סמר זין, כן? אז אני רוצה לומר שהיום שבו אתה נולדת, שים לב, אתה בעזרת השם היום הזה נולדת, זה יצא לנו ביום שלישי, פעמיים כי טוב, וזה היה פרשת וערה. כן, אז מה רצית לשאול לגבי ה... לגבי, עוד פעם תזכיר לי?
3: שידוכים.
0: תראה, אני רוצה להגיד לך פרק השלישי, יום השלישי של פרשת וערה, שם מדובר בדיוק נולדת ביום מאוד מיוחד, כי בחלק השלישי של הפרשה הזאת, כתוב שם על שהשם הודיע למשה שאחת המטרות שהוא מכה את המצרים, זה כדי להוכיח למצרים את שליטתו על הטבע. אז זה סימן טוב לך שאתה, יש לך כוח לשלוט על הטבע שלך. למשל, אתן לך דוגמה, קשה לך קצת לקום בבוקר, נכון? יש לך איזה קושי מסוים לקום בבוקר. אבל אני אומר לך מפורש שיש לך את הכוח להתגבר על הבעיה הזאת. זאת אומרת שרק אתה צריך לרצות ברצינות, באמת תרצה, ותראה שאתה תצליח לקום יותר מוקדם. כמובן, זה מותנה בזה שגם תשאל מוקדם. ועוד... שומע אותי? הלו, הלו?

אותה בעזרת השם. טוב, זהו. בעזרת השם, בעזרת השם.

0: אוקיי, אנחנו מתנצלים, הייתה כאן איזו תקלה קטנה, אבל ברוך שמתגברנו עליה. אתה עדיין על הקו? לא, לא על הקו. אוקיי, לא נורא. כן, שלום לשלומית.
1: שולמית.
0: שולמית, סליחה, וואי, את יודעת שכתוב מפורש, שמי שקוראים לה שלומית צריכה באמת לשנות לשולמית. אז טוב, את מהלידה קוראים לך שולמית, כן?
1: כן.
0: יפה מאוד, שולמית, כן. מה לדבר?
1: כן, אז אני נולדתי ביוד א' בחשבן.
0: כן.
1: בשנת תשס"ח, והייתי רוצה לדעת, גבי יופי, אם אפשר.
0: מצוין. יוד א' בחשבן תשס"ח, אוקיי. אז אני רוצה קודם כל לציין שאת נולדת בהילולת רחל אמנו, שזה זכות מאוד גדולה, ונולדת גם ביום שלישי. פעמיים כי טוב, כתוב ביום שלישי, פרשת וירא, פרשת הכנסת האורחים של אברהם אבינו. אבל בחלק השלישי של הפרשה הזאת, פרשת וירא, חשוב לי שתדעי את זה, כי זה, את יודעת, זה קשור אלייך באיזו צורה שהיא. החלק השלישי של הפרשה, שם מדובר שלנוכח רשעותם העמוקה של אנשי סדום ועמורה, לא הועילו גם הפצרותיו של אברהם, והקדוש ברוך הוא הלך להפוך את סדום, אבל בטרם הוא ביצע את הגזר דין, הגיעו שני מלאכים לביתו של לוט כדי להציל אותו מהחורבן שעמד לבוא על העיר שלו. אז למה אני אומר את זה? כי יש לך כוח להציל אנשים, כי כתוב ביום הזה הסוג של הצלה, אז גם לך יש כוח להציל אנשים, וזה חשוב מאוד שתזכרי את זה בעזרת השם. שומעת? להציל אנשים זה אומר, לא, להציל אנשים, את יכולה להציל אנשים כמובן לא רק ברוחניות, לא רק בגשמיות אלא גם ברוחניות. זהו, עכשיו אני רוצה לא מגיע לך כמה דברים עלייך לפי הקווי אופי שלך. אני שם לב שאת בעזרת השם, כן, אני רואה כאן שאת יש לך הרבה טוב לב. אף פעם את לא רואה את עצמך בטוחה, תמיד מחפשת אתגרים. את אוהבת את אלה שמשבחים אותך, קשה לך לקבל ביקורת. בסדר, זה קורה להרבה אנשים. יש לך, את בסך הכל מאוד בוגרת בנפשך, מסוגלת לקחת אחריות על עצמך, ואת לא אוהבת פשרות. את הולכת עד הסוף עם מין דברים, את מסורה, וקשה לך, שימי לב, קשה לך למצוא לפעמים את מי שאת יכולה לפרוק את מה שיש על ליבך. את צריכה למצוא מישהו שהוא באמת את רגישה שהוא יבין אותך. זהו, את קצת צריכה להיות יותר סבלנית, זה חשוב מאוד. מה את עושה ביום יום?
1: סבלנית. אני באמת מתלבטת בין לעשות חינוך מיוחד או לעשות תואר בהפרעות בתקשורת, שזה בעצם להיות קלינאי תקשורת.
0: אוקיי, אז מה, בואי תני לי קצת יותר נתונים. מה, למה את לא רוצה להיות קלינאי תקשורת? מה הבעיה?
1: למה אני מה?
0: למה את מתלבטת? למשל, אני חושב שקלינאי תקשורת זה יכול להיות דבר מאוד חשוב, כי זה נושא שקשור להבעה, ואת יכולה מאוד לעזור לילדים שיצליחו להביע את עצמם יותר טוב. אז מה, למה לא לקחת את זה? אני חושב שזה יכול להיות מאוד להתאים לך, גם לתאריך הלידה שלך. נולדת בקטע של להציל, וכשאדם יכול להתבטא יותר טוב, אז את מצילה את הנפש שלו. אני חושב שזה יכול מאוד להתאים לך, קלינאי תקשורת, אוקיי? בסייעתא דשמיא. אני רוצה שתקחי את הפרק תהילים שלך. הפרק שלך זה פרק קוף זין בתהילים, זה סגולת אמירתו לרפא אדם שיש לו מחלה, ברוך השם את בריאה, אבל את יודעת, את בכל אופן, קוף זין בתהילים, מי שיש לו בעיה במחלה מסוימת, חס ושלום, שיגיד את פרק קוף זין, תגיד את פרק קוף זין בתהילים. אוקיי, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיו בשורות טובות. אנחנו עוברים לעוד מאזינים, בואו נגיד שלום ולילה טוב. אהרון?
2: כן, שלום.
0: שלום אהרון, מה שלומך?
2: שלום וברכה, לילה טוב.
0: לילה טוב. אז שמעת את השאלה ששאלתי, שאלתי שאלה מעניין אם אתה תדע, כי אני רוצה מאוד שמישהו יפתור אותה לסוף התוכנית, אם אפשר. השאלה הייתה, שני אנשים שהם אוכלים ביחד, הם אכלו את אותו אוכל, שניהם סבעו, אין להם שום בעיה, הם חס ושלום לא עוננים, ושניהם באותו גיל, הם ממש כמו תאומים, בוא נגיד. הכל אותו דבר אצלהם, ובכל אופן אחד אומרים, אתה צריך לברך ברכת המזון, השני אומרים לו, אסור לך, אסור לך לברך ברכת המזון. למה? מה יכול להיות?
2: שתי אנשים שאכלו ביחד.
0: אכלו ביחד, אוכלו את אותו אוכל, לא משנה את אותו אוכל, הם סבעו שניהם וסבעת. וכן, בוא נגיד שהם אוכלו את ממש את אותו אוכל. אכלו במסעדה, הם הזמינו את שני... אבל אחד אומרים לו, עצו לך לברך, וברכת המזון, השני אומרים לו, אתה צריך לברך. מה הסיבה?
2: לא, לא,
0: לברוס. לא, יפה. טוב, על מה נדבר?
2: אני נולדתי בכ"ג אלול, תשנ"ז.
0: כ"ג אלול תשנ"ז. אוקיי, מצוין. ומה רצית לשאול?
2: אופי שלי לגבי, אני יודע, קווי אופי פחות כאילו זה, אבל משהו להתמקד בו, איזה מימוש, אני באיזה צומת דרכים מסוימת. אני בעיקרון אברך, כולל.
0: אתה אברך? מה אתם לומדים אצלכם בכולל?
2: עכשיו למדנו חופה וקידושין, אנחנו לומדים כולל הלכה.
0: יפה.
2: כן, נבחנתי.
0: אז אתם סיימתם כבר את הסימנים
2: האלה? פעם בקידושין סיימנו, כן, בגדול סיימנו.
0: אז אתה יכול עכשיו לקדש?
2: כן, כן, באופן כללי.
0: יפה, חשוב מאוד, תשמע, אחר זוג יזמין אותך לקדש אותם, אז אתה יראה לי כזה שתהיה בקדש סדר קידושין.
2: כן, אולי בחול, כל השם אישורי רבנות, אבל... עשיתי כמה מבחנים, מסלולים, רבנות, שבת, נידה וכל הדברים האלה.
0: איפה התחלתם בסימן כבב?
2: כבב, כן. כבב, אז מתחלת.
0: עד הגעתם עד סמכי?
2: כן, סמכי, סמכבב, ואז שטרות ויש כל מיני...
0: אז סמכבב זה כבר דיני כתובה. סמכי זה מצווה לשמח חתן וכלה.
2: נכון.
0: טוב, אז אתה רוצה, מה צומת הדרכים שלך? כלומר, אתה רוצה לדעת אם אתה רוצה להמשיך ללמוד או לעבוד?
2: כן, משהו כזה, כן.
0: מה תאריך לידה שלך? תזכיר לי עוד פעם.
2: כ"ג אלול תשנ"ז.
0: אוקיי, כ"ג אלול תשמ"ז, זאת אומרת ש...
2: נ"ז.
0: סליחה, אני ביגרתי אותך. נ"ז. כ"ג אלול תשנ"ז, זאת אומרת שהיום שבו אתה נולדת, זה היה, שים לב, זה היה ביום חמישי, וזה היה ניצבים וילך. אוקיי, יפה מאוד. כן. אתה חשבת על איזה סוג של עבודה? כאילו, אם אתה תפסיק ללמוד ותתחיל לעבוד, חשבת על איזה, על מה לעבוד?
2: האמת היא שלא. אני בעיקרון סופר סתם, אבל... זה לא עבודה שאני רוצה להמשיך בה.
0: כן, כן. אז למה אתה רוצה להפסיק ללמוד? כי יש לך בעיה בפרנסה?
2: כן, גם בלימוד, כאילו, פחות אבסולוטי, זה מאוד קשה. זאת אומרת, כשאני לומד, אני מוצא את עצמי מאוד בלימוד, אבל אני לא אבסולוטי בזה, הרבה פעמים.
0: אני חושב שאתה צריך לדעת שהתורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ואתה צריך ללמוד, אבל מה כן... קצת לעשות איזה שינוי בלימוד. זאת אומרת, בגדול, אתה צריך את המסגרת הלימודית. אני רואה כאן לפי קווי האופי שלך, שאתה מאוד בנוי ללימוד. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא נתן לך כישרונות. תראה, יש אנשים שכתוב שאם אדם לא יכול ללמוד והוא לומד, אז יש איזה ביטוי כזה שבוכים עליו. אבל אצלך זה לא כך. אתה יכול ללמוד, ברוך השם, והתורה היא הם חיינו ואורך ימינו. אני אומר שאתה כן צריך ללמוד, אבל מה? כן קצת לעשות איזה שינוי בלימוד. אולי תתחיל קצת ללמד. אתה נימדת את הכבר? ניסית פעם ללמד שיעורים?
2: לא, לא שיעורים, לא.
0: זהו, אתה צריך להתחיל לראות איך אתה מתברג באיזה מקום שתגיד קצת, תהיה קצת מגיד שיעור, לתת שיעורים, אם זה באופן פרטי לתלמידים, או לתת שיעור כללי לקבוצה של תלמידים. אבל חשוב שאתה עדיין תישאר במסגרת הלימודית. זה יביא לך ברכה והצלחה, רק אמרתי לך, להישאר בלימודים, אבל לעשות שינוי. או להתחיל ללמד שיעור, או לחשוב על איזה סוג של משהו אחר שאתה תלמד, אבל בקיצור, להישאר אבל בתחום הזה, כי זה חבל. חבל שאתה לא תמשיך, אתה יכול להצליח ולהגיע להישגים גדולים, בעזרת השם.
2: יש איזה משהו שהרב רואה להתחזק בו?
0: להתחזק בו, אני אגיד לך, אתה, בגלל שאתה...
2: בו.
0: כן. אתה אמרנו שנולדת באלול, נכון? זהו, אלול זה אני לדודי ודודי לי. אתה צריך להתחזק בנושא של לתת להשפיע על אחרים. לתת לאחרים, בחורים שקצת מתנדנדים, לתת להם מילה טובה, לחזק אותם, זה יביא לך הרבה הרבה ברכה והצלחה. תגיד פרק בתהילים שלך, הפרק שלך זה פרק קוף ג', קוף ג' בתהילים, כתוב שמי שאומר את המזמור הזה, כל מה שהשם מבקש מהשם יתברך, השם ממלא את בקשתו. קוף ג' בתהילים, וגם תבדוק את התפילין שלך, מדי בדקת אותם לאחרונה?
2: לא בדקת,
0: זהו, אז צריך לבדוק אותם כי יש בעיה בתפילין. אז בעזרת השם תתקן את הבעיה, לא שהן פסולות, אבל צריך לתקן. אז בעזרת השם יהיה לך ישועות. תודה רבה לך, בשורות טובות.
2: יישר כוח
0: לכם. כן, אנחנו עבור לעוד מאזינים, אין לנו הרבה זמן, אבל נשתדל כמה שיותר ככה עד השעה 2. בואו נגיד שלום ולילה טוב לעוד מאזינים. מאזין אליהו, שלום לאליהו.
3: שלום וברכה, טוב.
0: כן, מה הייתה? אתה גם אברך?
3: כן?
0: יפה, מה אתם לומדים? שולחן ערוך?
3: רציתי לענות על השאלה.
0: וואו, יפה, הלוואי. בוא נראה, מה התשובה שלך?
3: אני חושב שההבדל בין שני האנשים האלה זה שאחד אכל תוך כדי אכילת פרס, ולכן הוא התחייב יחד עם הכזית או כבטה שהוא אכל, והוא סבד, הוא התחייב בקטמזון. והשני אכל, אבל לא תוך כדי אכילת פרס, ולכן אפילו שהוא אכל וסבע, אבל זה תנאי שמעכב לברכת המזון, ולכן אומרים לו, אסור לו לברך ברכת המזון.
0: אז אני אומר לך, מחדש לך שהם שניהם אכלו אכילת פרס, אבל אתה סתם מחדש חידוש שצריך לעיין בו. אתה אומר ככה, שאדם אכל מספיק לחם, נכון? אכל גם מעבר לכביצה. האמת היא שהוא צריך לאכול כזית, אבל בוא נגיד הוא אכל מעבר לביצה, כי הוא נוטל ידיים, הוא צריך לאכול כביצה, הוא סבא, אבל הוא לא אכל את זה כפרס, אכילת פרס, אז הוא כבר לא, הוא לא צריך לברך ברכת המזון?
3: לכאורה, ככה ידוע לי.
0: אתה אומר כאן חידוש, כי בדרך כלל אנחנו אומרים שאם אדם אכל וסבא, אפילו אם הוא לא סבא, אז הוא מחויב מדרבנן לברך ברכת המזון, אבל אם הוא סבא, זה מדאורייתא. אז הוא לא אכל כאכילת פרס,
3: אבל
0: לא...
3: אבל תוך כדי אכילת פרס זה מעכב לדבר
0: האחרונה. בכל מקרה, לא ניכנס לפלפול עכשיו, זה לא הנושא שלנו. הנקודה היא שהם שניהם אכלו כאכילת פרס, אכלו אותו דבר, אותה מהירות, ועדיין אחד אסור לו לברך, והשני מותר לו. אוקיי, לא נורא. ניסית וזה גם טוב. יופי, תודה שהיית איתנו, ונראה, אם אין לך עוד רעיון, אני אשמח שתנסה עוד פעם. אוקיי, נגיד שלום לילה טוב לעוד מאזינים. שלום, יעל, שלום ליעל.
4: שלום.
0: כן, יעל, בבקשה. מה תאריך לידה שלך?
4: אני נולדתי בשמחת תורה.
0: שמחת תורה. עכשיו מדברים הרבה על שמחת תורה, שזה רק באופן החיובי. שמחת תורה, יום גדול מאוד.
4: השם המלא שלי יעל שירה.
0: שירה, יפה. יעל שירה זה ראשי תיבות יש. אבל את מאוד עין, את מאוד ענווה. יש, זה קצת ביטוי לגאווה, אבל אצלך אני רואה את זה בדיוק הפוך, את עין. אז את נולדת בשמחת תורה, באיזה שנה זה היה?
4: תשס"ו.
0: אוקיי, זאת אומרת שהיום שבו את נולדת, שימי לב, זה היה, כן, את נולדת שתהי בריאה, זה היה בדיוק ביום שלישי, פעמיים כי טוב. זה היה פרשת בראשית, ממש כמו השנה. יום שלישי פרשת בראשית, כן. ומה רצית לשאול?
4: אני צריכה גם שידוך.
0: כן. אוקיי. אז זה העיקר, שידוך. לא צריך להוסיף לה, מספיק שידוך, זה מספיק חשוב. לא צריך להוסיף על זה. כמובן שהשם ייתן לך את כל מה שאת צריכה, אבל אני חושב החשוב מכל זה השידוך, נכון?
4: כן.
0: ביום שאת נולדת, מסופר על אדם וחווה, שהם חיו בגן עדן, וכל התענוגות של גן עדן נועדו להנאתם. אולם בעתיו של הנחש הקדמוני שגילם את הדחף להגברת מודעות עצמית, הם התפתו אדם וחווה התפתו לטעום מפרי עץ הדעת, וההמשך כידוע כולם יודעים את ההמשך. אז זה היום שבו נולדת, זה סימן שקודם כל את נולדת ביום שמדובר על נושא של תענוגות, שזה טוב, של החיים טובים, אבל גם מצד שני יש כאן התראה, תמרור עזרה, שלא תתפתי, שלא יתנו לפתות אותך, כי יש לך קצת סוג של נאיביות, תמימות, שבעיקרון זה דבר טוב, אבל שלא ינצלו את זה לרעה אנשים, מבינה? בת כמה את היום? 21. 21, כן, בעזרת השם, אני לא מודאג, אני חושב שאת בעזרת השם הולכת בכיוון הנכון, נכון שעד היום זה לא היה, אבל השנה הזאת זה אמור בעיקר עזרת השם לקרות, וזה אמור לקרות וזה יקרה. רק תקבלי על עצמך, כתוב לי כאן שצריך להשתדל מאוד, את אומרת את כל יום את ברכות השחר בבוקר?
4: ברור,
0: יפה. אבל כשאת אומרת ברכות השחר, תגידי איתם קצת יותר באיטיות, לא להגיד את זה מהר, לא, תשתדל להגיד את זה יותר באיטיות, ובעזרת השם יתברך, תמשיכי גם בתפילות שלך, ואני רואה כאן שאת אישה, את בחורה צדיקה, את אוהבת לעזור, הרבה דברים טובים יש כאן כתוב לי עלייך. אז בעזרת השם זה יקרה, רק תבקשי ותתפללי, והשם ייתן לך את מבוקשך. תגידי את הפרק בתהילים שלך, זה פרק עין דלת, אוקיי? עין דלת בתהילים. כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, אז הוא יזכה לצאת מהגלות האישית שלו והגלות הכללית. עין דלת, בעזרת השם. אגב, את גרה עם ההורים, נכון?
4: כן.
0: את תבקשי מהם שיבדקו את המזוזה בחדר שלך.
4: אוקיי.
0: אוקיי, יופי, תודה רבה, בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו עוברים לעוד מאזין או מאזינה, בואו נראה ממי הרב? דוד, שלום לדוד.
5: הרב, דיברתי אתמול עם הרב, הרב זוכה?
0: בוא נחשוב, אתמול.
5: על תפילה, רב.
0: על תפילה? מתי דיברנו? בוא נזכיר, אתמול אני לא דיברתי ברדיו, נכון? אז איפה דיברנו?
5: אולי
0: דיברת עם הרב. אתה חושב שכאן ברדיו כל חי, כל לילה יש אותו רב? יש רבנים מאוד, בלי הרב רדיו כל חי משופע ברבנים. אז בהשגחה פרטית אתמול דיבר רב מאוד מאוד חשוב, היום מדבר רב פחות חשוב.
5: טוב הרב, יש לי שאלה.
0: כן, מה השאלה?
5: אני וחבר שלי הרב רוצים לקנות טלפון, מה הרב אומר? זה קשה לנו מאוד בלימודים.
0: לא הבנתי, איזה טלפון? טלפון כשר בוודאי.
5: לא.
0: לא טלפון כשר? לא, לא, זה שאלה מאוד מאוד רטורית. אתה יודע מה זה שאלה רטורית? זה תשובה ברורה. איך אפשר, איך יהודי ירא שמיים, יהיה לו טלפון לא כשר? אפילו על השאלה צריך לחזור בתשובה. אפילו שאתה לא עשית את זה, עצם השאלה הזאת, כבר על זה צריך לחזור בתשובה. תחזור בתשובה ויהיה לך טלפון כשר, ובעזרת השם לך חיים טובים וארוכים. שלום ליעקב. יעקב, אתה איתנו? כן, שלום יעקב, כן. יעקב, בבקשה, אני שומע. מה רצית לדבר?
6: קווי יופי.
0: קווי יופי, בסדר גמור. מה תאריך לידה שלך? א'
6: סיוון, תש"ע. כן.
0: יפה. אוקיי, מצוין. אז קודם כל אני רוצה לציין לפניך שהיום הזה שאתה נולדת בו לפי הפרשת השבוע שלך, א' סיוון, זה ראש חודש סיוון, יום גדול מאוד, ואתה נולדת, שים לב, זה היה ביום שישי.
6: כן.
0: פרשת במדבר. כן, החלק השישי של פרשת במדבר, הפרשה שבה בעצם חושבים פרשת במדבר חשובה, כי עם ישראל באו למדבר, אבל בחלק השישי של הפרשה הזאת, שים לב, מדובר שם בחלק השישי, השם מצווה על משה למנות את כל הבכורים הזכרים, בני 30 ויום ומעלה, למנות אותם, לספור אותם, את כל הבכורים הזכרים, בני 30 ויום ומעלה, שלא משבט לוי. כן?
6: כן.
0: צריך למנות אותם ולמנות אותם, ואחר כך שבט לוי התמנה לשרת במשכן במקום הבכורות. בהתחלה הבכורים הם היו אלה שעבדו במשכן, ואחר כך הקדוש ברוך הוא אמר ששבט לוי יחליפו את הבכורים. אתה בכור?
6: אני לא בכור.
0: אתה לא בכור, לא בכור. כי יש כאן משהו אצלך מיוחד, אני רואה אצלך שאתה ילד מאוד מיוחד. כמה אחים אתם?
6: שלושה
0: אחים. אז איפה אתה באמצע? אתה קטן באמצע, אתה סנדוויץ'. יפה מאוד, יפה מאוד. אני רואה עליך שאתה בחור כישרוני, אתה בחור יכול מאוד להצליח בלימוד, רק קצת טיפה יותר להתמיד, ותהיה לך הצלחה מאוד גדולה. אני רואה שגם אנשי חברים שלך אוהבים אותך, אתה בחור טוב, אתה אוהב לעזור, אתה בחור חברותי. רק תסתדל יותר להתחזק בנושא של תפילה, אתה יודע, ככה טיפה יותר להשקיע בנושא של תפילה, ככה לכוון יותר בתפילה, קצת להעריך יותר בתפילה, ובעזרת השם, השם יש לך עתיד מזהיר לפניך. עתיד מאוד מאוד חשוב. אגב, אתה צריך לבדוק את התפילין שלך, כי לא שהן פסולות, אבל יש איזה בעיה ברצועות כנראה. תבדוק את התפילין, בסדר? תשתדל. סליחה? כן, כן, בדיוק. אתה תקן את הרצועות, והפרק שלך בתהילים זה פרק קי"ח. שים לב, קי"ח זה סגולה שמי שרוצה להשיב תשובה ניצחת לאפיקורס, ומי שיש לו משפט, אין לך משפט ואין לך בעיה עם אפיקורס, אבל בכל אופן, תגיד את הפרק הזה. קי"ח. בסדר? יופי, תודה שהיית איתנו, בשורות טובות. זהו, אנחנו ממש מתקרבים לסיום. כן, ממש עוד מעט, יש לנו עוד טיפה, זמן, דקה ומשהו. אני בעזרת השם רוצה קודם כל להודות לבורא עולם על הזכות הגדולה שנתן לי לדבר עם כאלה צדיקים, עם ישראל ועמך כולם צדיקים, במיוחד בתחילת שנה, אחרי שמחת תורה, אחרי חג הסוכות. ואני רוצה להודות לשם ולבקש שנמשיך בעזרת השם לדבר ביחד ולבשר בשורות טובות אחד לשני, ושבאמת נזכה כבר, שבאמת יהיה גאולה שלמה ויהיה אחדות בתוכנו, שנעבור את כל המחלוקות ואת כל השנאת חינם, והבחורי ישיבה ילמדו מתוך הרחבת הדעת בלי פחדים וחרדות. אני רוצה להודות גם כמובן לחברים שלי כאן באולפן, לפנחס בינדר ולרב קגן ולכל הצוות הנפלא של רדיו קול חי. אני רוצה גם לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו עוד הזדמנויות, ובעזרת השם מי שירצה ליצור איתי קשר שלא בשידור, שוב הטלפון זה 053-835-6229, 053-835-6229. זה גם לגבי מי שרוצה שאני אתן שיעור או איזה חוג בית, גם אני אשמח לעשות זאת, בעזרת השם ובלי נדר. זהו, אנחנו מסיימים בסייעתא דשמיא. לא לשכוח, שבת בראשית לפנינו, ואני הבטחתי שאני אגיד לכם שבוע הבא מה חשוב לעשות. מאוד מאוד חשוב שבוע הבא לעשות זה להתחיל את השבוע ברגל ימין, זאת אומרת להתקפיד מאוד במוצאי שבת הקרובה לעשות מלווה מלכה. אני בטוח שרבים עושים את זה, אבל לא רבים מקפידים לעשות את זה. מאוד חשוב שמוצאי שבת של שבת בראשית לעשות את סעודה רביעית, וזה ישפיע טוב על כל השנה כולה. סעודת דוד מלך ישראל, לא לשכוח ליטול ידיים בסעודה רביעית. שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל. אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שיצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא. ואני אומר תמיד שאנחנו מתבוננים, אנחנו יכולים לראות. מי שלא מתבונן הוא לא רואה. אדם שמתבונן, אדם שיודע איך להסתכל בצורה נכונה, הוא זוכה גם לראות. זה לא מה שאני רואה, זה לא מה שהוא רואה, זה לא מה שכל אחד ואחד מאיתנו רואה. זה קשור כמה אנחנו יותר מתבוננים וכמה פחות מתבוננים. ולכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את המשקפיים שלו, את כוח ההתבוננות שלו. ולכן אם כל אחד ואחד מאיתנו בתקופה הזאת רק יתבונן, לראות את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עם עמו בית ישראל בצורה רצופה. בצורה רצופה. לא במקרה כזו או אחר שיש נוסעים עם טייס וכל מיני מצבים. בצורה רצופה. איך שהקדוש ברוך הוא הרחמן אינו פיקחה על עם ישראל, והנה לנו ולא ישן שומר ישראל. על החיילים שלנו. אנשים שאנחנו מודעים שהם נמצאים בשליחותנו. ועוד יש המון המון אנשים שהם בגדר המלאך. שנמצאים מעבר לגבולות והם עושים עבודה כל כך במסירות נפש, ומסכנים את נפשם ומחרפים את כל מה שהם יכולים רק כדי שבעזרת השם עמך בית ישראל ימשיך את החיים שלנו בארץ ישראל בצורה תקינה. וכל זה, כל זה בצורה רצופה של חסדים ורחמים, לא כוחי, לא עוצם ידי, שתמיד נזכור שאחד מהדברים שאנחנו חייבים לזכור כל יום, במיוחד בדור הזה שיש לנו הרבה תשטושים, המון המון תשטושים, בין הדברים שאנחנו חייבים לזכור שיש לנו אותם, שאנחנו חייבים לחיות עם זה, זה כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אם אנחנו מבינים שיש חיל, אם אנחנו מבינים שיש מקום שעם ישראל נמצא באיזה מקום בעולם, אז תמיד צריך לזכור שזה הרחמן מלא רחמים, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. וזה בעזרת השם מה שנעשה בשעה שלפנינו. לפני שנתחיל, כבר התחלנו, אבל לפני שנתחיל נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים. לאיתי יקר, כל החבר'ה שעוזרים לו, שתהיה מזכורתם שלמה מעם השם, צוות מורחב, וגם אלו שנמצאים בירושלים, תהיה מזכורתם שלמה מעם השם. אתם המאזינים היקרים על כל שיתופי הפעולה, יהיה רצון שתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות, ושיאמר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו. על מה נדבר היום? אנחנו מתחילים באמת תקופה שסיימנו, תקופת חגים. אפשר לומר, התקופה שיש לעמך בית ישראל בחגים, מעשרת ימי תשובה, ולפני כבר חודש שלם של חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, וראש השנה, ועשרת ימי תשובה, כיפור, ואחרי זה ישר אל תוך הסוכה, כולנו נמצאים, ובאמת היה נחמד, והיה טוב, והניסים, הניסים, הניסים הרצופים שהקדוש ברוך הוא פוקד אותנו, ודברים שהם באמת מעל לדרך הטבע, איזה רחמן, איזה מלא רחמים. אני רק מדמיין כמה תודות אנחנו צריכים לומר על הקדוש ברוך הוא. כמה תודות. מי יודע כמה תכנונים עוד יש עלינו, והקדוש ברוך הוא מבטל את זה לפני שהם ייצאו. ושזה יוצא כבר, הקדוש ברוך הוא הרחמן שם את האנשים ואת המלאכים הטובים שנמצאים במקומות האלו. איך שמחלצים חוש, ורגע אחד הכל מתהפך לטובה ולברכה. באמת, באמת, ניסים, ניסים, ניסים. ממש מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. אמור בצל מריתו, בואו שערה בתודה, חצרותם בתהילה, הודו לו, ברוך הוא שמו כי טוב, אדוני לחסדו ועל דבר דור אמונתו. כמה חסדים של למעלה מ-170 אנשים נמצאים, ואיזה חז ושלום, אני לא רוצה לחשוב, חז וחלילה, חז ושלום, מה היה קורה, איזה צער היה לעם ישראל, כמה משפחות היו צריכים לשבת ונחמות ואוהלים, ואיזה מצב לא פשוט עמך בית ישראל, ממש היו נמצאים. והקדוש ברוך הוא רחמן ממש העביר את זה מתחת לרדאר לעמך בית ישראל בניסי ניסים, ואתה לא אומר, שמה, זה בגלל הכוחות שהיו שם, זה בגלל הכישרון, זה לא שום דבר. אלו אנשים שהקדוש ברוך הוא שלח אותם כמהלכים ממש כך לעשות את הפעולה המדהימה הזאת. וברוך השם, ברוך השם שאנחנו מדברים על זה שזה אחרינו, ויהיה רצון שההחלמה והרפואה הנפשית, כל מי שצריך מה שצריך, שהיה בכלל עמך בית ישראל בנושא הזה, שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה תקף ומיד במהרה, ולא נדע עוד, לא נדע עוד שום צער, לא נדע עוד שום איזה תרדה כזאת ואחרת של עמך בית ישראל בכל אתר ואתר. אמן, כן יהיה רצון. אז אנחנו בעצם מתחילים תקופה של חורף, חורף לפנינו. בעזרת השם תקופה ארוכה יותר, כי יש לנו שנה מעוברת, כן? אנחנו צריכים לזכור שהשנה הזאת יש לנו אדר א' ואדר ב', עם כל שנה ושנה היא מונה לעצמה 12 חודשים, השנה הזאת היא תמנע בעזרת השם כ-13 חודשים, בגלל שיש לנו שתי אדרים. עכשיו אנחנו צריכים לזכור שבזמן הזה, זמן חורף, הוא זמן שאפשר לעשות בו המון. באמת זה זמן שיש רציפות ואפשר להתרכז, לעשות המון המון דברים, גם מבחינת הלמידה של הילדים, וגם מבחינת העשייה, כל אחד ואחד מאיתנו בעניינים שלו, אין לנו את ההפרעות מכל מיני כיוונים, בעזרת השם, ותשקוט הארץ, תהיה שלווה ואהבה, והכל יבוא על מקומו, וזה זמן לעשות, וזה מה שבעזרת השם נעשה ביחד בתקופה הזאת. זכינו שיש לנו עוד תקופה שלמה להיות ביחד איתכם המאזינים העיקרים, באמת שצוות הרדיו עושה דברים מעל ומעבר, כל אחד במלאכה שלו, כל אחד בתפקיד שלו, כולם ביחד יוצרים דבר כל כך נפלא. ואני באמת רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, גם על המאורה שבעזרת השם תעמוד לפנינו, הילולתו של משה, של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו בעזרת השם כבר בשבוע הבא נוכל לעשות את ההילולה הגדולה. זה יוצא לנו השנה ביום רביעי בעזרת השם, מה שזה אומר ביום שני, ביום שלישי בלילה. אנחנו נשמח כולנו וכל אחד במקומו, או שכולם יבואו לכל מקום, ונשמח בעזרת השם בהילולה הגדולה של כבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני בטוח שכל אחד ואחד מאיתנו מרגיש סיפור אישי, באמת סיפור אישי, על המקום הנפלא הזה, ציונו של מרן, ובכלל בחייתו של מרן, כמה שמי שזכה לראות ולשמוע. והיום ברוך השם יש דברים כל כך נפלאים ודברים מדהימים. אני רוצה דווקא להפתיע בכם המאזינים היקרים, שבעזרת השם לקראת סוף השעה שלנו, בחלק השני של התוכנית, אני אתן לכם הקלטה נדירה, הקלטה נדירה מפי קודשו של מרן רבנו עובדיה יוסף, ששם מרן עוזר לאיזו אישה אחת שמבקשת רפואה שלמה בנפש, שלא יהיו לה פחדים. בין הדברים שאנחנו רוצים, שבעזרת השם נרגיש טוב, ונרגיש גם טוב בנפש, שנפש בריאה, גוף בריא, הכל בעזרת השם לטובה ולברכה. ואנחנו רוצים להרגיש טוב, ויש סגולה שמרן, כן, הקלטה, שבעזרת השם נשמיע אותה פה, שמרן אומר לאישה מה צריך לעשות, כדי לזכות שבעזרת השם, יהיה לה שלוות נפש והפחדים ייצאו ממנה. אז זה בעזרת השם בשעה שעוד יהיה לפנינו אנחנו נדבר, ובעזרת השם עוד ניגע בזה ארוכות. עכשיו לעניינים שלנו, אנחנו באמת רוצים לגעת בנושא הזה של כבוד תורה. כבוד תורה, ובאמת נשאל למה בחרנו את זה, מה כל כך מיוחד. אז באמת ראינו שחג שמחת תורה הוא חג נפלא, הוא חג מדהים, הוא חג שכולם אוהבים. מצד אחד נפרדים מהנושא של סוכה וארבעת המינים, ומצד שני שמחים שמחה כזאת שהייתי אומר אולי בשאלה, בלכאורה כמו שאומרים, היא לא במקום. מה הקשר עכשיו שמחת תורה? זה לא עניינים של שבועות, של זמן מתן תורתנו, אז בוודאי שכולנו שמחים ומבינים שבו הזמן שעמך בית ישראל עמדו תחת הר סיני וקיבלו את התורה. זה לא עוד איזה זמן כזו אחר שאנחנו מסמנים אותו כאיזה משהו מיוחד. זה זמן ש עברו לנו ימים, אפשר לומר, טיפה מתוחים מבחינת המצב של ימי הדין, ימים נוראים. ואנחנו בעזרת השם עשינו תשובה, והלכנו לבתי כנסיות, ובאמת עמך בית ישראל, וואו, כמה שברוך השם יש יהדות, וכמה שברוך השם יש כל כך סימני יהדות בכל מקום. זה דבר נפלא, אפשר לומר שבשלוש שנים האלו עמך בית ישראל עשו שינוי מדהים, מדהים, מדהים. לראות את הרחוקים, ולראות את הקרובים, ולראות את החיבור של עמך בית ישראל, היהדות, זה דבר, אתם לא מבינים כמה זה היה בחודש אלול, כמה זה קיים בבתים, אתם צריכים לדעת ולשמוע ולראות. כמה שכל אחד ואחד מאיתנו עושה צעדים כאלו מדהימים של תשובה, וצעדים כאלו של עמך בית ישראל, היינו במקום כל כך כל כך לצערנו הרב רחוק. הרבה מאיתנו איבדו את זה, באמת הרבה מאיתנו איבדו את זה בשבתות, בהמון גדרות מאוד חשובים שיש לנו ביהדות. ואפשר לומר שמהשביעי באוקטובר אנחנו עשינו באמת איזה מקום של שינוי. אני אומר באמת עשינו, כי זה קרה אצל כל עמך בית ישראל, אצל כל עמך בית ישראל, אתה רואה אנשים אפילו רחוקים רחוקים, שהם לא היו קשורים, יש מקום שזה מביא לראות את זה, ובאמת זה כל כך מרגש לראות מה זה ההבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לעמך בית ישראל, והסירתי לכם את לב האבן, ואתן לכם לב בשר, זה ממש ככה אנשים שברוך השם זוכים לשים כיפה, לברך ולשמור שבת וטהרה, ואתה אומר דברים כל כך מדהימים, ויותר, תסתכלו על הבני נוער, אני אומר באמת, תסתכלו על הבני נוער, על אף כל המצב המורכב שלנו, ועל אף כל המצב הלא פשוט, כל כך המון, כל כך המון באים, וחוקרים ביהדות ורוצים, אני אומר באמת, בתור אחד שברוך השם נמצא בתפקיד, ויש לנו מדרשיות נוער מפוזרים בכל הארץ, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה ערב, ערב, כמה שעמך בית ישראל זוכים לבוא ולפקוד את המקומות הקדושים האלו של בתי כנסיות, של ממש ממש אנשים שבהתחלה היו עושים מזכרות להורים שלהם בצורה כל כך לא נכונה, בצורה כל כך לא מתוקנת, היום ברוך השם זה בא לידי ביטוי ממש במקום שיש יהדות ויש מי שמנחה ויש דברים, אתה אומר, חופות כל כך מסודרות, שמחות מסודרות, זה באמת מי כעמך ישראל זכיתי להיות באמת לפני החגים ב שתי חתונות מדהימות של חבר'ה טובים שעשו את דרכם תחת כנפי השכינה, ואתה רואה מה זה קדושה, מה זה שמחה כזו, שפעם זה לא היה, אני הייתי ברוך השם נמצא ואנחנו נמצאים במקומות כאלו, זה לא היה כל כך תמיד פשוט ומובן מאליו שיש הפרדה ויש קדושה ויש טהרה ויש כל כך משפחות טובות שמתחברים ועושים דברים, אתה אומר תראה מה זה, באמת שיש כל כך כל כך המון אהדה טובה בעם ישראל, וכל מי שהוא מושפע מתקשורת כזאת ואחרת שהיא נגד התורה, היא נגד המקום הזה שנקרא עמך בית ישראל הקדושים והתורים, הם לא נמצאים איתנו, אני אומר לכם באמת, הוא יכול חז ושלום לא לדעת את כל הדברים הטובים האלה, הוא יכול חז ושלום להיות מושפע לרעה מהם, כי הם יודעים, אני אומר לכם, הם יודעים להבליט את המחלוקת שאין אותה בכלל, באמת אני אומר, את המחלוקת שאין אותה בכלל, אני ראיתי ואני רואה מה זה שבחג הייתי בחברון, ברוך השם זכיתי להיות, ואני רואה את החיילים הצעירים האלו, המדהימים האלו שהם עומדים איפה שהם עומדים, ואז יש שם בני תורה שבאים ועוברים, ואיזה לחיצות ידיים, ואיזה ריקודים של חג, אתה אומר, שמע, זה אין בתקשורת, זה יש בעיניים שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לראות, אתה רואה כביכול אנשים שמנסים לפלג ביניהם ולקרוע ולשסע, ולהגיד, שמע, אלו נגד אלו ואלו נגד אלו ואלו רוצים נגד, ואתה בכלל רואה מציאות שונה לחלוטין, אהבה גדולה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלו בדברים האלו ואלו בדברים, כל אחד בשליחות והתפקיד שלו, וזה גם בא לידי ביטוי בשטח, אתה רואה אותם נמצאים בסוף ביחד באהבה, ועמך בית ישראל נמצאים, ברוך השם, אין לנו מושג כמה הערכה יש לתורה, אין לנו מושג כמה אנשים אוהבים ומרביצים תורה, אתם חושבים שאת כל המסב הזה שהערב רע מנסים לחסוך בעם ישראל את השקלים האלו, את אני אומר מעם ישראל, כי באמת זה כואב לכל אחד ואחד מאיתנו, זה לא איזה דבר איזה קבוצה, איזה מגזר, זה משהו שכולנו חווים אותו, ולכולנו חסר גם את הפתיחות הזאת שיש ביהדות שלנו, אנחנו רוצים להרגיש יותר יהדות ברחובות, ההורים צועקים תנו יותר יהדות בבתי ספר, ואני אומר לכם מתוך הבן אדם שנמצא בפנים, ההורים מבקשים, תן לנו יותר מושגים, תן לנו יותר סממני יהדות, למה ללמד כל מיני דברים, אנחנו עכשיו עומדים לפני פרשת בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בואו ניקח את החברים הטובים ונדבר איתם ונשאל אותם, אתה לא יודע כמה הם נמצאים באיזה חלל כזה, הם יודעים פיצוץ, הם יודעים כל מיני דמיונות, הם יודעים כל מיני כפירה, הם יודעים, אתה שואל אותם, מה יש במערת המכפלה? מי ממו? אנשים מנותקים. עכשיו, ההורים היקרים רוצים יהדות. לצערנו שזה נחסם המון המון ונעצר שם למעלה אצל הערב רב שלא נותן לעמך בית ישראל להתקדם, וזה כאב גדול. זה לא רק בא לידי ביטוי בקיצוצים בתלמודי תורה או איזה אברכי כל אלו ישיבות. זה בא לידי ביטוי בכל מקום שרוצים יהדות, וזה בסוף לא יבוא לשם, לא ייתנו את זה. אני אומר לכם את זה גם משערים שהיינו נותנים שם בהמון מקומות, ולצערנו הרב הם רוצים לסגור גם את השערים האלו שאנחנו עושים בהם תורה. כאב הוא גדול, באמת אנחנו צריכים המון המון רחמי שמיים שהקדוש ברוך הוא יחליש וישבית את הכוח של הערב רב, זה לא יאמן שנותנים פה לאנשים שהם בעד המוות לחיילים, בעד מוות לאזרחים, להתמודד בבחירות, והם לא נותנים פה, אתה יודע, כאילו, אתה נמצא באיזה מדינה שלישית, אתה חי בצורה, הבעיה היא הילולה של מרן שחייב לבטל אותה, והם עמדו על זה חזק חזק שלא תהיה הילולה כזו, וזהו, אתה רואה איפה הם מרוכזים כל כך, איפה הם כל כך, רק תן לנו רק לשבור את הנושא הזה שיש פה סממן יהודי, אבל לא, יש לנו מורשת גדולה ודבר נפלא שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, והקדוש ברוך הוא מראה לנו את זה עין בעין, שככל שיענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, מעין הגלות הזאת אנחנו עברנו גלות מצרים, וכולנו זוכרים טוב את הנושא שעברנו במצרים, ופרו הוא בעצם התחיל לראות את עמך בית ישראל מתרבים, ואז הוא אמר יש פה עם אחד שהוא מתרבה, פן הרבה ונוסף גמו על סוננו ותפרוץ למלחמה, מה שפרו בעצם חשש, ואומר רשי הקדוש ברוך הוא אמר, אתה אומר, פרו אומר פן הרבה ואני אגיד כן הרבה, ואז עמך בית ישראל זכו שיהיה שישה בקרס אחת, יותר משישה, יש המון שיטות כמה עמך בית ישראל התרבו בתקופה הזאת, וככל שיענו אותו כן הרבה וכן יפרוץ, ככל שינסו איך לא לתקוע מקלות בגלגלים, איך לא לאבד את הסמם היהודי של הבחורים, הבני נוער, לאבד, לא, הם דווקא יחפשו מקומות של כשרות, והם יחפשו לא ללכת למסעות של כפירה שאתם לוקחים אותם לכל מיני ולימודים כאלו ואחרים, שהשם ישמור ויציל, את העקירת היהדות הזאת דווקא שם, מהמקום הזה הם יחפשו יותר קרוב, והם יצאו יותר חזקים מאז ולתמיד. כי זה הכלל שהקדוש ברוך הוא קבע בנו, שככל שיענו אותו גם ברוחניות, לאו דווקא בגשמיות, כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו עוד בעזרת השם נביא יהדות שלמה לעמך בית ישראל, הקרובים והרחוקים, כולנו באהבה, כולנו בשלום, כולנו בחיבה, ואנחנו מאמינים בימים כל כך טובים.

שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו לחגוג אותו. ובסופו של חג אנחנו מסכמים את יום שמחת תורה. יום שמחת תורה, כן. לוקחים את הספר, שמחים, מראים לקדוש ברוך הוא את האהבה שלנו בצורה כל כך יפה. אז יש מדרש שרבותינו אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בתקופה הזאת, תקופה שהקדוש ברוך הוא מתחבר במיוחד לעמך בית ישראל. הקדוש ברוך הוא מגלה את האהבה שלו איתנו. הוא כל כך שמח לבוא ולפגוש אותנו בדין. הוא כל כך שמח לראות אותנו בעשרת ימי תשובה. וככל שהזמן הזה עובר, החיבור של הקדוש ברוך הוא לעמך בית ישראל הולך וגובר. ואחרי זה זכינו יום כמלאכים, יום שלם שלא אכלנו, לא שתינו, לא התרחצנו, שמחנו להיות כדמות מלאך לכל דבר. הקדוש ברוך הוא כל כך התאהב בנו, כל כך אוהב אותנו. הוא נותן לנו את מה שנקרא את הכי מתנות גדולות שיכולות להיות בתקופה הזאת. והוא אומר לנו, אני מחפר לכם על כל העוונות, רק אתם, רק עמך בית ישראל, רק איתכם אני רוצה להתייחד. אחרי זה ישר רצים לבנות סוכה. מי בכלל היה לו זמן לעשות דברים אחרים חוץ מלבנות סוכה ולהתרכז להדבעת המינים ולקנות בגדים נשים צדקניות ובישולים וקניות בכלל? איזה כיף היה. וברוך השם זכינו להיות עם שבעה ושפיזין, אברהם, יצחק ויעקב, זכינו להיות עם האבות הקדושים, זכינו לבקר, זכינו לחוות את הקדושה הזאת מקרוב ממש. בתקופה הזאת הקדוש ברוך הוא כל כך מרגיש אהבה גדולה, התחברות יותר גדולה. וברגע קט, אנחנו חוזרים לשגרה. רבותינו אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, קשה עליי פרדתכם. קשה לי להיפרד ממכם. אני אוהב אתכם. איך אתם עוזבים אותי? למה עכשיו אתם חוזרים לשגרה ואני חוזר לעניינים? בוודאי שאנחנו קיימים, בוודאי שהקדוש ברוך הוא קיים, בוודאי שאנחנו נושמים את הקדוש ברוך הוא והוא נושם אותנו, אבל לרגע קט יש רגע שחוזרים ליום יום שלנו. ואמר הקדוש ברוך הוא, בניי, קשה עליי פרידתכם. תנו לי עוד יום אחד. וביום הזה אנחנו מבטאים את האהבה שלנו חזרה לקדוש ברוך הוא, לוקחים את הספר תורה, מהו יהודי בלי ספר תורה? רק ספר תורה, רק יהדות. לוקחים ומחבקים ומנשקים, ואז מתחילים לשיר, מי פיאל, יבורך כל ישראל, ואת השירים הידועים, הם מאוד מרגשים והמסורתיים שיש בכל בתי עמך בית ישראל. יום שמחה התורה. משל למה? משל לבן שהלך לעסקים, ואבא שלו שמח שהבן שלו מצליח, ואבא שלו שומע עליו דברים כל כך טובים שהוא עושה, ואבא שלו כל כך מתלהב ומתגאה בבן הזה. יש זמן בשנה שהם קובעים לבוא ולשבת בצוותא, כייחוד משפחתי, משהו ביחד לשבת. ובזמן הזה שבא הבן, זה כל כך ימי ריגושים לאבא שלו. בני, אבויה, הגעת הביתה. אבא שלו שמח, מקבל אותו, מחבק אותו, מנשק אותו, בוא נשב, ארוחת צהריים, בוקר, ערב, יוצאים פה, חוזרים פה, מבלים איזה שבוע, שבוע וחצי, כיף תענוגות. יש זמן שהם קובעים שחוזרים, זהו. הבן חוזר בחזרה לארצו, לאיפה שהוא נמצא, העסקים, המפעלים, הכל בחזרה צריך לחזור להיות. וזהו, הבן מתחיל להרוז מזוודה, ואבא מסתכל ומבין שמפה יוצאים לפרידה של עוד שנה, בעזרת השם, לטובה ולברכה. אבל זה קשה לאבא, קל וחומש גם לבן. אז מה קורה עכשיו? אבא אומר לבן, למה תצא בערב? תשאר פה הערב בלילה ותצא מחר בבוקר. בוא נעשה ארוחת בוקר טובה ותצא. אבא, ברוך השם זכינו לעשרות ארוחות בוקר ביחד. אבא, זכינו לעשרות ארוחות ערב, צהריים, נסיעות, חזרנו. מה כל כך השעות האלה? לא. זה רגע של פרדה. קשה עליי פרדתכם. תן לי את החטיף הקטנצ'יק הזה. זה עושה את זה בטוב. כך הקדוש ברוך הוא לישראל רוצה שבעזרת השם נמשיך בדרך נכונה. החיבור הזה הוא לא יפסיק, ההתלהבות הזאת שאתה רואה מה זה עמך בית ישראל, מי שהסתובב, מי שזכה ברוך השם בכל המועד הנפלא והמדהים הזה שהיה לנו ברוך השם, זמן טוב מראשון עד שישי, כן, ממש כיף היה לנו, כיף היה למשפחה, כיף היה לכולם, באמת מי שזכה לצאת ולראות מה זה סוכות של עמך בית ישראל, מה זה עמך בית ישראל בצפון, מה זה עמך בית ישראל בדרום, מה זה עמך בית ישראל במערת המכפלה, מה זה עמך בית ישראל ביוסף הצדיק, מה זה עמך בית ישראל ברוך השם בכל מקום. זה כל כך רגע

0: אתה רואה מה זה חיבור של עם שלם לכבוד השם יתברך. וקשה לקדוש ברוך הוא להיפרד מאיתנו. מבקש הקדוש ברוך הוא עוד יום שנהיה ביחד. והוא יום שמחת תורה. הוא יום שהקדוש ברוך הוא שמח בו להיות עמך בית ישראל. אתם יודעים מה אנחנו רואים מפה? את החיבור של הקדוש ברוך הוא אלינו. את החיבור של מי שאמר והיה עולם לכל יהודי. לפעמים יש תחושה לאדם. לפעמים יש רגע כזה שאדם חושב לפעמים חס ושלום, אני מתמודד לבד. אני מרגיש חס ושלום שזה לא כל כך קרוב אליי. מה שקורה פה עכשיו איתי זה לא בדיוק מדויק. אני צריך לראות את צו התושייה איך זה יעבור. אבל רגע אחד של התבוננות. לראות, כמו שאמרנו, לא רק לראות. לראות כולם רואים. השאלה מה רואים? השאלה מה רואים בכוח ההתבוננות? באיזה צורה אנחנו יכולים לראות? כמה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז אמרנו שיש לנו לדבר על כבוד תורה. וכבוד תורה זה בין הדברים החשובים. אני אומר באמת, בין הדברים החשובים. שכל אחד ואחד מאיתנו חייב שיהיו לו בחיים. אנחנו חייבים בתור הורים להביא את זה לילדים שלנו. אנחנו חייבים בתור עמך בית ישראל להיות אחראים על עצמנו כבוד תורה. אלו בין הדברים, והייתי אומר, אולי הדבר שעליו יש את שורש ואת יסודי היהדות. זהו רע עליו. אדם שיש לו את כבוד תורה בבית, כבוד תלמודי חכמים, אמונה לתלמודי חכמים, הוא בן אדם שיכול, ולא רק יכול, הוא בן אדם שעושה את הפעולה הכי יהודית, החיונית שצריכה להיות. הוא יכול לזכות לדברים הכי מדהימים. ואני לא מדבר דווקא על אנשים שתגיד, טוב, אני עוד פחות שומר תורה ומצוות, אז זה פחות רלוונטי אליי. אולי אלו ששומרי תורה ומצוות, אלו דתיים, בטח שזה קשור. אבל אני, השם יזכה אותי, עוד ימים טובים יבואו. אני אומר, כל אחד, קרוב רחוק, גדול וקטן, כולנו חייבים במושג הזה של כבוד תורה. ומה זה קשור אלינו? זה המקום שבא לידי ביטוי כמה אני כלפי השם. זה המקום שבא לידי ביטוי כמה אני כפוף למה שאמר המלך הגדול בתורתו הקדושה. ותראו שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה הקדושה. שתי ציוויים מאוד מעניינים. מה שנקרא, הם כביכול הפוכים אחד על השני, אבל הם באים משתי כיוונים. אחד, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ולא תעשו מכל הדבר ישר יהיו לך ימין ושמאל. זאת אומרת, יש לנו מצוות דרבנן, והקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו לשמוע לתקנות שיש, ואנחנו חייבים בהם, ולא תעשו, אל תעשו מכל הדבר ישר יהיו לך ימין ושמאל, עם מה שאמר משה רבנו, עם מה שאמרו הנביאים, מה שכתוב בכתובים, שאסור לנו לסור מכל זה. מה שכתוב בספרי ההלכה, שלא נסו מכל הדבר אשר יהיו לנו למין ושמאל. והדבר, מהצד השני זה בא, ועשית ככל אשר יורך. מצווה, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, לעשות את כל מה שמצווים אותנו. כן, אם יש איזה ציווי שאנחנו חייבים בו מדי רבנן, זה בא מכוח אסמכתא שהתורה מצווה אותנו. ועשית ככל אשר יורך. יש בזאת סוגיה גדולה שהרמב״ם מביא כמה זה בא לידי ביטוי מדאורייתא ומדרבנן, אבל למעשה אנחנו מקבלים מהתורה הקדושה ולא תעשו מכל הדבר אשר יהיו לך ימין ושמאל, ועשית ככל אשר יורך, אנחנו מצווים בהם. ופה בכבוד תורה שיש בנו, בכבוד תלמידי חכמים, זה בא לידי ביטוי במעשה. שיש בן אדם שחז ושלום, חז וחלילה, לא מכבד את כבוד התורה. יש בן אדם שיש לו הגאות על כל מיני כאלו שהם עמלי תורה, יש בהם חלק גדול של מסירות נפש לעמך בית ישראל בלימוד התורה. כאן חד ושלום הבן אדם הזה נוגע לעצמו בדבר הכי חשוב שיכול להיות בעולם. שיהיה ברור, כאן המקום הזה זה המקום שאין בו מקום לטעות. אין פה איזה מקום שתגיד בסדר, הוא לא התפלל כל החיים במניין, היו לו הרבה תפילות ביחיד, הוא בכלל לא התפלל. אז בעזרת השם הבן אדם יעשות הרהורי תשובה ויעשה חזרה בתשובה, והקדוש ברוך הוא הרחמן מקבל שווים, ועוד הוא יעלה על דרך המלך. אבל חז ושלום, אדם של זלזל בעקבות תלמידי חכמים, חז ושלום אדם שהוריד מערכם של המלא תורה, הקדוש ברוך הוא הרחמן לא יכול לסלוח לו. תראו דברים קשים, כותב הרמב״ם, דברים נוראים, מתבטא הרמב״ם, דווקא במקומות, דווקא במקום הזה של כבוד תורה. דברים קשים מאוד, מה שכותב הרמב״ם. וכל זה למה? כי זה חלק לא נפרד בכלל ממי שאמר והיה עולם. זה חלק שהקדוש ברוך הוא בו אומר, אני וכל מי, אנחנו שלמים להיות כאחד. ועל זה אנחנו בעצם בנויים כעמך בית ישראל. על זה אנחנו בעצם חיים את הדרך הכי נכונה. יש המון פעמים שכך, יש המון פעמים ששך. אנחנו בסוף צריכים לראות איך שאנחנו לא ניתה ולא נבוא בסוף חז ושלום, חז וחלילה, לידי מצב שכזה, שאנחנו חז ושלום יכולים לטעות בדבר הזה. אני רוצה לצאת להתנח תקלה, ומיד לאחר מכן אנחנו נפנה לשלב הבא, שבעזרת השם נוכל להתרכז על ענייני מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם כמו שאמרנו, נשמיע את ההקלטה הנדירה הזאת, שמרן מציע לגברת, איך בעזרת השם היא תוכל להיות יותר שמחה, ולהסיר את הפחדים מנפשה, מליבה, ורפואה, רפואה נפשית סגולה שמרן רבנו עובדיה יוסף נותן אותה. חשוב שבעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו יתה אוזן, אנחנו נשמיע את זה פה, ובעזרת השם אנחנו גם נדבר לשלב הבא, איך אנחנו בעזרת השם יוצאים לידי ביטוי למעשה בחיים האישיים שלנו. כל זה ועוד אחרי התנח תקלה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות יקרים, וכמו שאמרנו, איך בסוף באים לידי מעשה. אנחנו בעזרת השם רוצים לקחת איזה דרך טובה, דרך שבעזרת השם נדע בקבות תלמידי חכמים, ואיך בסוף עושים את זה. כל דבר שבעזרת השם אנחנו רוצים לזכות בו, אני אומר גם בדברי חול, אם לא נלמד, לא נדע. אם לא נלמד, לא נדע. אנחנו לא יכולים לנחש איך לבנות בית. אנחנו לא יכולים לנחש איך לבשל. אנחנו צריכים לדעת. והידיעה באה על ידי הלמידה. אנחנו נשב ללמוד כמו שצריך, ובעזרת השם, בעזרת השם, נזכה לדעת שאנחנו יודעים את מה שצריך לדעת. יש המון המון, ואני אומר באמת, המון אנשים עם לב כל כך טוב, לב כל כך מדהים, לב כל כך מקסים. אבל בגלל שהם לא אנשים שהחליטו ללמוד איך לכבד, איך באמת ליצור מצב נכון בבית. לצערנו הרב, עם כל הלב הטוב הזה, עם כל המצב הכי מקסים שיש בהם, בגלל שהם לא נהגו בדברים מסוימים כמו שצריך, הם איבדו את היקר להם. הם איבדו את הבית, את האישה, את הילדים, את הפרנסה. והם לא אנשים רעים. שלא תחשבו שאני מדבר איתכם על אנשים חד ושלום רעים, טיפשים, מושחתים. לא. אנשים טובים. אנשים יהודים טובים, עם לב מקסים. דבר איתם על רחמים, יש בהם. דבר איתם על טוב, יש בהם. אז איך? איך ככה כל כך קרה מה שקרה בבית? איך ככה כל כך הפרנסה הלכה לאיבוד? איך ככה? בגלל שהוא לא ידע, והוא לא למד, ואם לא לומדים אז לא יודעים, אז צריך ללמוד. צריך ללמוד איך לכבד, וצריך ללמוד שחס ושלום לא כועסים. הכעס זה אחד הדברים שהם מחריבים בבית. יש אנשים שכועסים בפעם הראשונה והשנייה והשלישית, יש עוד מקום לספוג את הכעס, ואז בונים איזו מנגינה כזאת גם בבית, ואז באיזו שלב מסוים זהו. אם לא בשנה, בשנתיים, בשלוש, בארבע, חמש, אתה תשמע לפעמים אנשים אחרי תקופה כל כך ארוכה של עשרות, בסוף זה מתפוצץ. צריך ללמוד שלא חס ושלום באים במצב כזה וכל פעם, לא. יש כאלו שחס ושלום, חס וחלילה, השתייה גרמה להם חורבן גדול בבית, גורמה להם חורבן גדול בעבודה. לא, כאן כוסית, שם כוסית, פה כוסית, אין שולחן, יש שולחן, מה שבת, לא שבת, כן שבת. והכל הולך לאיבוד, התפילות, הכל הולך לאיבוד. לא, אבל זה התחיל סתם איזה כיוון. אתה לא יודע, אם לא נלמד, לא נדע, זה כל כך ברור. וצריך להתבונן על כל מעשה כזה או אחר שאנחנו עושים, כדי שנדע באמת שאנחנו לא טועים. נדע באמת שאנחנו לא טועים. ואנחנו גם צריכים ללמוד מה זה, כבוד תלמידי חכמים. מה זה? מה הערך? מה הערך שלנו? כלפי אנשים שיושבים ולומדים תורה. אולי אנחנו היינו חושבים שאנחנו כעמך בית ישראל מבינים שאנחנו חיים, כמו שאמרנו, על רצף של ניסים ונפלאות, רצף של חסדים וליווי אישי של הקדוש ברוך הוא על עמו בית ישראל. ואנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא הרחמן לא מרפא מאיתנו, והוא כל כך שומר עלינו, והוא כל כך מגן עלינו. ויש דברים אפילו שאני הייתי אומר, הם מובנים מאליהם פתאום כבר. התרגלנו למציאות שהכל ככה, אנחנו לא מבינים כמה האויבים שלנו הם חזקים ממנו, כמה הם מתוחכמים מאיתנו, כמה הם יכולים להטיש אותנו. ובכל זאת, אנחנו בעזרת השם מרימים ראש, ובעזרת השם רוצים לומר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אל תירא ישראל. אל תירא ישראל, מה זה אל תירא? אנשים פה צמאי דם, אנשים עם יכולות, אנשים בעלי סבל, אתם לא מבינים כמה אורך רוח יש להם. אנחנו לא מבינים איזה חסד יש לעמך בית ישראל שפה אנחנו מקיימים. ופה המקום שאנחנו צריכים להבין שאנחנו לא כמו אומות העולם. אנחנו לא כמו אומות העולם. לנו יש כללים שונים מכל המשחק הזה. זאת אומרת, אם נבין שסין חזקה או רוסיה חזקה, או לא משנה מי שבא על המפה חזק, אז אולי היינו מבינים בגלל שיש לו תחמושת, ובגלל שיש לו צבא מתוחכם, ובגלל שיש לו גם אינטרסים כלכליים מפה ומשם, אז הוא יכול לשחק במונופול יותר מכולם. אם אתה מסתכל על עם ישראל, אתה אומר, מי זה האומה הזאת? באמת, מי זה האומה הזאת? מה מיוחד בה? למה היא לוקחת את רוב המשחק פה בכל העניין של הכדור הארץ הזה? מה זה, זה איך זה עובד בדיוק? תסבירו מה קורה פה. מה כל כך נוטשים עיניים על מדינה כל כך קטנה? אני באמת אומר מדינה פיצית, פיצית. אני לא הייתי יודע כמה, אבל ברגע שאנחנו נראה את מפת הכדור הארץ, זה כזה, מי שראה את זה באמת מבין מה אנחנו מדברים. זה כזה מצחיק לראות כמה המדינה הזאת מדוברת. זה כזה מצחיק, אנחנו 0.0. אתה לא מבין כמה שהמדינה הזאת נמצאת בכותרות, לא פה, פה, לא פה, מספיק מה שקורה פה, עזוב פה. אני אדבר איתך כמה שזה קורה בכלל, 8 מיליארד איש. כל מקום שאתה נמצא בעולם, חולקים לך כבוד שונה. זה דבר אחר לגמרי מכל אומות העולם. רואים את זה עין בעין. עכשיו, זה לא בגלל הכישרון המיוחד שיש לעם ישראל. כי לצערנו הרב, עוד אנשים פה, מה שנקרא, שלא נדע, הכלומניקים האלו, הכלומניקים הרקים והפוחזים האלה, שברו גדרות, באו לפה עם נעלי בית, ומקל סבא נכנסו לאיפה שהם רצו. שהקדוש ברוך הוא חז ושלום חז וחלילה רצה להוכיח כמה אנחנו אפס, וכמה אנחנו אפס, מה זה עגולים? אנחנו ראינו את זה, את האנשים לקחו וזה עוד לא כלום, חז ושלום חז וחלילה, שלא יקום יום רע ולא שעה רעה על עם ישראל, ממה שחז ושלום חז וחלילה אנחנו לא רוצים להגיד אפילו שיכל לקרוא. עוד בכלל מעמך בית ישראל, בארץ ישראל, פה נמצאים השכונות הסמוכות לכל שכונה כזאת ואחרת שנמצאת פה. בבטח שהיינו צריכים להבין שאנחנו אפס מאופסים, ואל תחשבו שגם היום אנחנו נמצאים באיזה מצב שיש על מי להישען. אפס, אפס, אתם לא מבינים כמה זה אפס. שם ישמו ויציר, אתם לא מבינים כמה שאנחנו פה תלויים בנס, בנס, כי כל הסובבים שלנו, לא מדבר על חוץ הגבולות, אני מדבר פה, פה, כן, בשכונה שלי ובשכונה שלך ובשכונה שלו ובשכונה של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו צריכים להבין שהכל פה בניסים, הכל פה בניסים וניסים רצופים. רק שיגעון אחד יכול להביא פה פחד אלוקים מה שיקרה. עוד אנחנו מדברים על מגזרים שלמים, על שטחים שלמים שבכלל לא נמצאים בשליטת עם ישראל. לא, הם יודעים, הם מושתלים. ראינו מה קרה בדרום, ראינו מה יכל לקרוא בצפון, ראינו מה עזור, לא נדבר על כלום, שבעזרת השם רק ימים טובים יבואו לעם ישראל. אין לנו על מי להישען. חביבי, אין לנו על מי להישען. זה סתם דיבורים, זה גם בכלל, היום כבר אין בכלל להתחיל לחשוב על זה, עזוב, חזקה מאי פעם, חלשה מאי פעם, עזוב, בוא, עזוב. עוד שיגלו את האמת, השם ישמור ויציל מה שאנחנו באמת נדע על המציאות הזו. אבל אני אומר לכם, גם עכשיו יש דברים ומחדלים איומים בדרום, בבדואים, לא משנה איפה שזה, יש מחדלים, השם ישמור ויציל. אנחנו היינו בסיור על הגבול של עזה, ופגשנו שם בחורים ואנשים קדושים ותורים שגם עושים את מודדם למנה ועושים מלאכת קודש. ואני אומר לכם את האמת, איזה דברים הם מדברים, איזה מחדלים, מה שקורה, כמה ניסים רצופים, אתם לא מבינים כמה ניסים רצופים. אנחנו חיים פה בנס, ואנחנו חיים ממש ממש בנס. וכל זה בא בצד השני, לאיפה? לא בגלל שכוכבות זה מידי. בגלל התורה והמצוות. בגלל השמירה שלך, שלך, של כל אחד ואחד מאיתנו, זה המקום שהקדוש ברוך הוא נותן את מה שנקרא את האשראי הזה, שזה ימשיך להתקיים בטוב, שזה ימשיך בעזרת השם להיות בצורה מקסימה. אבל חז ושלום, והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, שלולי בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא צמתי. אם לא אתם, עמך בית ישראל, שתקיימו את התורה, שתלמדו את התורה, שתדעו מה מותר ומה אסור, שתשימו חיילים פה ולא גם חיילים שם, גם וגם ויותר איפה שצריך שיהיה כמו שצריך, אתם בעזרת השם נמצאים במקום הנכון. אבל אם חז ושלום, הקדוש ברוך הוא אומר, לולי בריתי יומם ולילה. אם יקומו כל מיני כאלו המשכילים להבין שאנחנו אולי נשנה את הכללים, זה יפגע בנו, וזה יפגע במקום של כאב גדול לכולנו. וזה לא יגיד, שמע, כאן זה כן, ושם זה לא. זה לצערנו הרב, זה כואב. וכל כך כל כך לא פשוט, וכל כך לא פשוט. ופה אנחנו באמת צריכים להיות חכמים, כדי שנבין שזה אחד מהכי הכי הכי יסודות המדהימים שהקדוש ברוך הוא מבקש מעמך בית ישראל, כדי לשמור אותם ולקיים אותם, ובעיקר לא לטעות בהם. אז מה צריך לעשות? להגדיל כבוד תורה. פשוט כן, להגדיל כבוד תורה. אם אנחנו בעזרת השם נזכה להגדיל כבוד תורה, להגדיל, לדבר בטוב, ולראות בטוב את המחבת ישראל, אני באמת אומר לכם, אם אנחנו עכשיו עומדים ככה, זמן סמוך ונראה אלינו לכבוד מרן רבנו עובדיה יוסף, וזכר צדיק ושברכה, אי כמה שהוא היה כל כך מכבד את התורה. מה זה מרן שהיה מכבד את התורה? וכמה שהוא היה מחבב ואוהב ומתפלל ומייחל לכל המחבת ישראל. לכל המחבת ישראל. אני לא אמרתי שמרן קשור אליי ולא לא. וכולם מרגישים שיש לו איזה מקום חיבור מיוחד. מתי שאני זוכה לפקוד את הציון הקדוש של מרן רבנו עובדיה יוסף בירושלים. אז אני ברוך השם רואה כמה אהבה יוצאת מהמקום הזה. ויש מקום שאנשים שפוקדים את המקום יותר, ומספרים סיפורים רצופים של ישועות שאנשים רואים. ישועות, ישועות, מעל דרך הטבע שאנשים זוכים לראות. אני זוכר שפעם אחת היה מצב מאוד מורכב, שאשתי הייתה בבית חולים. אני אספר סיפור לכבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, לספר לכם כמה שצדיקים במיטתם יותר מבחייהם. ואני זכיתי ללכת לציון של מרן. זכיתי להיות שם. וישבתי כמעט על הרצפה. כך ממש קיפלתי את הברכיים שלי. והתחלתי להזיל דמעות. אמרתי, מרן, האהבה שלך הייתה אהבה פורצת גבול. לא היה מישהו שהיה אכפת לו מעם ישראל, לא היה מישהו שחטף את כיף לב בתוך מסוק, והחליט שבכל זאת הוא רוצה להמשיך את המסע, כי יש אנשים שמחכים לו. מי ככה מרן, שהיה כל כך עמך בית ישראל, עמך בית ישראל, על האגונות, על האגונות, על המסע הזה לבד, כמה אהבה, כמה אהבה, כמה גבולות פרצת בשביל שיהיה לעוד איזו אישה של חייל שהייתה בספק ולא ידעו כן או לא, שחור או לבן, ואתה ימים ולילות לקחת את המערכה הזאת ולא נחת ולא הרפאת, וישבת ואחד אחרי השני פירקת, ישבת לילות, שעות, זה לא היה מהתפקיד שלך, זה לא היה מחובתך, זה לא היה בכלל משהו של, וזה היה כל כך קשור וכל כך משימת חייך בנושא הזה. כמה אהבה שלך הביאה פריצת גבולות לעמך בית ישראל, שראינו את זה עין בעין. אי מרן, תעמוד בתפילה על כל עמך בית ישראל, כל מי שזקוק לישוע. מרן רבנו עובדיה יוסף, ככה ממש ככה, התפילה הזאת היא תפילה שכמעט שגורה לי בפי. וכל כך כל כך האהבה הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי למעשים שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לראות, לומר ולראות. ואז ברוך השם, בדרך, אני אומר באמת, באמת, מאזינים, מאזינות יקרים, אני לא אדם מדומיין. אני באמת אדם לא. המיסטיקות והדברים האלה הם מאוד מאוד, אבל אני לא. אני לא מספיק להרים את הראש לעיניים. ובעזרת השם לבוא ולהבטיח שאני בא לומר תודה על הישועה שאני בעזרת השם מקבל, אני אקבל בו הרגע הזה את הישועה. בו הרגע הזה אני אקבל את הישועה. אמא של אשתי הייתה שמה, ומתקשרת ואומרת לי שהישועה, והייתי, היה לי כמו צמרמורת, זה אחד על אחד, לא היה מקום לטעות, כאילו הוא שמע אותי פה ואני יושב לידו ואני מלטף את ידו, והנה הישועה פועלת. כבר הספקתי לומר את התודות, רחמן מלא רחמים, שזיכה אותנו בדור הזה, באמת אני אומר שזיכה אותנו, לנשמה כזאת מופלאה, נשמה כל כך מדהימה, של מרן, של אהבה, של אהבה. אני באמת ברגע הזה רוצה להשמיע לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, את הרגע שמרן רבנו עובדיה יוסף מברך איזו אישה אחת שעברה מסע לא פשוט, וברגע הזה גם היא מבקשת שמרן יברך אותה שיסורו לה פחדים, שלא יהיה לה פחד משום דבר, ומרן חוזר וחזרה לברך אותה. ובואו נשמע ביחד מה מרן רבנו עובדיה יוסף אומר לאישה. איתי, אפשר לנו? כן, יופי, הנה, בבקשה.
2: תודה לחפן, מעזים טובים. אליכם שפע שברכת. בניך כשורי דפים, ובניך.
3: שלא יהיה לי שום פחד וכלום.
4: רוצה שלא יהיה לה פחדים.
2: בקרוב פרק יושב בסדר עליון. כתוב בסדורים. זה טוב.
3: זה מול צדיקה.
1: זה מולדה, שלא יהיה פחדים. כן, הנה מאזינים מאזינות יקרים, זכינו לקטע הנדיר הזה, קטע מרגש מאוד, ממאורות ישראל של מרן רבנו עובדיה יוסף, שזכינו, באמת זכינו, מאור ישראל, שזכינו ברוך השם שהדבר הזה, מרן מברך את האישה, ואומר לה את זה, איתה אני שומע את קולו של מרן, וזה כל כך עושה, זה באמת לי אישית, זכיתי ברוך השם להתברך כמה פעמים מפיקוצ'ו ונשקתי את ידיו כמה פעמים, אבל יש לי רגע של התרגשות, כי אנחנו חוזרים לתקופה הזאת שזכינו שמרן רבנו עובדיה יוסף עומד לעם ישראל לזכות, וגדולים צדיקים במידתם יתרים בחייהם. אם אפשר, באמת אם אפשר, לשים לנו עוד הפעם את הקטע הזה, שנזכה לשמוע עוד הפעם את מרן. בבקשה.
2: תודה לך פעם, מעדים טובים אליכם שפע שברכת בניך כשורי דפים,
3: שלא יהיה לי שום פחד מכלום.
4: את רוצה שלא יהיה לה פחדים? שלא יהיה לה פחדים.
2: בקרוב פרק יושב בסדר עליון, ככה בסדורים, בקרוב זה טוב.
5: זה
2: מול
5: צדיקה.
2: בסבודה, שלא יהיה פחדים.
3: תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה.
1: צדיק א' בתהילים, סגולה להסרת הפחדים ובעזרת השם לרגיעות בנפש, סגולה ידועה, אבל היא סגולה כל כך בדוקה ומנוסה, וברוך השם הרבה אנשים שלצערנו הרב על המצב המורכב שיש בארץ ישראל ובכלל מה שחווינו וחווים, אז הרבה אנשים שרצו, ואני ברוך השם תמיד אני נוהג להשמיע את זה ולהראות להם את מה שמרן רבנו עובדיה יוסף אומר לעשות כדי להסיר את הפחדים, להסיר את החרדות, להסיר את החששות. אז לקרוא פרק צדיק א' בתהילים, זה מזמור יושב בסתר עליון בצל של ההתנונן, מי שיקרא את זה מילה במילה, ממש מילה במילה, הוא ירגיש שפתאום הנפש לא מרגישה, זה חוויה, משהו שקשור במזמור הזה, שהוא חווה, מה שנקרא הוא מזדהה עם מה שקורה במזמור הזה, ושוב פעם שיקרא, ושוב פעם שיקרא, שכל פעם שהוא קורא הוא מרגיש שהוא קוצר וקוצר וקוצר, ובעזרת השם כך אפשר שבעזרת השם אדם יזכה לרגיעות ושלוות נפש. אי, זכותו של מרן והאהבה שלו לעם ישראל, זה היה כל כך נפלא, זה היה כל כך מדהים, שאיכשהו היה מברך, אתם יודעים מה זה הברכות? הברכות, שהוא לא היה מרפא, הוא לא היה מרפא מלברך את עמו בית ישראל, ואת החיילים, כמה שהוא היה אוהב אותם, ועושה להם את פתיחת האכל, והיה מתפלל כבוד חייל שנמצא במצב כזה, ולכבוד חייל שנמצא פה, ולכבוד החיילים שנמצאים שם, וכמה כמה כמה שהוא היה קשור לכולנו, והנשמה הזאת היא מהירה לכל אחד ואחד מאיתנו. כל זה בשביל מה? כל זה כדי שאנחנו נדע שכוחה של תורה זה כוח גדול. אז בתקופה הזאת, אנחנו בעזרת השם רוצים לחזק בעזרת השם, בעזרת השם כמה שיותר. מאזינים ומאזינות יקרים, אני באמת אומר, אנחנו בעזרת השם רוצים לחזק את הנושא של כבוד תורה. כבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, כל מי שבעזרת השם יזכה לעשות דברים נפלאים לכבודו הנשמה הקדושה הזאת, יש מקום שבעזרת השם ניתן לכם את המספר, לשם אתם תעבירו את השמות, וזה יעבור לברכה לבנו ממשיר דרכו הראשון לציון הרב יצחק יוסף. הוא מבטיח שהוא יברך את כל מי שיפעל ליום הנפלא הזה, יום מילולתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, מה שזה אומר בעצם יום שלישי בלילה בשבוע הבא. אנחנו נזכה בעזרת השם שגם נתברך מפי עליון, מרן רבנו עובדיה יוסף יעמוד לזכות ולסנגוריה עלינו, וגם נתברך מפי קודשו של ממשיך דרכו מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שיברך אותנו בהמשך הדרך. ואני באמת רגע קט רוצה לצאת לאיזה רגע של ניגון, לאיזה רגע של שייתן לנו תן לנו טיפה אווירה את הרגע הטוב הזה. כן, עד כאן מאזינים, מאזינות יקרים, כבר ממש הגיע הזמן לסיום, אבל היה לי רגע של מתיקות, להרגיש את הנשמה שברוך השם זכינו, כל אחד ואחד מאיתנו, כבר מעכשיו יכול כבר לחמם לעצמו את האווירה הזאת של התחברות לצדיקים ולכבוד התקופה הזאת, לצדיק של מרן, שזכינו בדור הזה מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני רוצה לבשר לכם שבעזרת השם בתוכנית הבאה, היא תהיה תוכנית כפולה בגלל העילולה בעזרת השם שנזכה לעשות, ונביא קטעים נדירים וגם אולי סיפורים אישיים של אנשים שזכו לראות המון המון ישועות, וכל זה כדי שאנחנו בעזרת השם נזכה בדור הזה לדעת כמה מתנות יש לנו, רק כדי שבעזרת השם נזכה לנצל אותם. וזה יום גדול לעם ישראל, יום נפלא, הייתי אומר כבר שבוע שלם של שמחות לעם ישראל, שאפשר שהרווקים והרווקות יתפללו, ואנחנו נתפלל על כל עמוד ישראל, ונזכה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאמר סוף וקץ צרות צרותינו, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, יזכה את כל הרווקים והרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, יזכה את כל החשוכי בנים לבנים ובנות, אושר וכבוד, כל מי שצריך פרנסה, שלווה ואהבה, הקדוש ברוך הוא ישלח שלום בית אמיתי בכל מרחבי מחבת ישראל, החלמה במהרה לכל הפצועים, נחמה וטוב לכל עמו בית ישראל, אמן, כן, יהי רצון. בואו נאמר ביחד את שני פרקי התהילים שלנו, שלום עם ישראל, שלום כל החיילים שלנו, להגדיל ולהרים קרנה של תורה, תאמרו איתי ביחד, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן אמות רגליך, אל לנו שומריך, הנה לנו ולשן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, שיר למעלות ממקים קראתיך, אדוני, אדוני שימה בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמור יהיה אדוני מיעמוד, כי עמך סליחה למען תברי, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי בדברו, אוכלתי נפשי לאדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר נסל אדוני כי מנה חסד, והרבה עם עפידות בית ישראל, מכל עוונותיו אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים וביבשה, המקום מרחם עליהם ומצער מצער לברכה, מאפלה לאור, משיבוד לגאולה, אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן, נודה למי שאמר והיה עולם, נודה לכל צוות הרדיו העמידים והמורחב שנמצא איתנו פה, לחבר'ה הטובים שנמצאים בירושלים, איתה יקר שנמצא איתנו פה באולפן, לכם המאזינים היקרים, ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת קול חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שלום וברכה. בשבוע של פרשת בראשית חשוב לזכור את דברי חובת הלבבות שהחשבון הנפש בפרק השלישי, החשבון החמישי. כותב רבינו בחיי, שיחשוב עם נפשו בהתאחרום מהבין ספר תורת האלוקים ומנוחת נפשו מבלי עמוד על ענייניו, ואיננו עושה כן בספר שיגיעו ממלך, אם הוא מסופק בהבנתו, מפני הידמות הכתיבה או המילות או לעומק ענייניו ודקותיו והתערבותם וצחות דבריו, אבל היה נותן כל ליבו ושכלו בו לעמוד על ענייניו, והיה מצטער צער גדול עד שיבין כוונתו בו. וכשהוא עושה זה לעמוד על ספר אדם חלש ובן תמותה כמוהו, כמה הוא חייב לעשות מכפלי זה עד שיבין ספר אלוקיו אשר הוא חייו והצלתו, כמו שנאמר, כי הוא חייך ואורך ימיך. ואיך יקל, איך יתרת לעצמך אחי להתעלם ממנו ולהסתפק לך ממנו משהו קרוב מעניינו ונגלה מפשוטו ותקל בזולתו. כלומר, תמה חובת הלבבות ואומר, הרי בשביל ספר של חבר שלך או של מלך היית מנסה לקרוא ומנסה להבין ומנסה לראות ולהראות לו גם שאכפת לך מהספר שלו. ספר של מלך מלכי המלכים שמידע התורה שהוא חייך ואורך ימיך. וזה ספר שעליו אומרים חז"ל בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר השם קנני ראשית דרכו קדם מפעלו מאז. זאת אומרת, העולם נברא, כל העולם המופלא הזה נברא בשביל התורה, זאת תכלית הבריאה. ואם כך, צריכים אנחנו לזכור היטב את המציאות הזאת ולחיות את הבריאה. האדם הוא נזר הבריאה, אבל בשביל מה ניתנה בו?